0: sawa, kwa sababu huwezi kujua, labda hiyo ndio mara ya mwisho kuonana. Wimbo unaitwa Kitanda, karibu tusikilize.
1: It's coming, AK.
2: Hey babe. Please. Can you get back to me?

Ukiona mapambano yamepungua kasi au umechoka kupambana, basi iwe umefanikiwa kile unachokipambania. Lakini ikiwa hujafanikisha azma yako, basi bado unahitaji kupambana. Bado ndio jina la wimbo uliokwisha usikia wa kwake J Melody, wimbo uliobeba ujumbe maridhawa wa kukutia nguvu katika mapambano ya mafanikio ya kila siku. Katika moja ya mistari ya wimbo huu, J Melody aliyowashirikisha Marisa, Benson Hauzimi, Karma, Logic, Magic na Ndela, unasema kuna siku utapata, siku utakosa. Unachotakiwa kufanya ni kutoogopa kuanza upya. Tuendelee kuburudika na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Mario, Aya.

msikilizaji. Hivi unafahamu tofauti ya raha na furaha? Harmonize ametueleza hapo kupitia wimbo wake uliotoweka hewani punde. Furaha ndio jina la wimbo uliobeba dhima ya mapenzi. Burudani ya muziki laini ikiwa bado inaendelea, tusikilize wimbo kutoka kwa Indila, Love Story.

Bila shaka msikilizaji umeburudika vilivyo na orodha ya nyimbo ulizokwisha zisikiliza, zikiwemo Love Story ya Indila, Aya ya Mario, Kitanda, Furaha na Mitu wa Abby Champs na Harmonize, nikizitaja kwa uchache tu. Tukiwa tunaelekea lala salama ya muziki laini, kwa dhati ya moyo wangu ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako kuitegea sikio muziki laini. Lakini mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine hapa TBC Taifa. Ni kusitu uendelee kusalia hapa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Kala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema:
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim.

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أمسيما من يزيمون تكوفو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد يكتنغليكم لان شيطاني أم بايا ملاني ولا من يزيمون سبحانه وتعالى. Mwenyezi Mungu atatuambia katika surat Al-Imran aya ya 133. Mwenyezi Mungu anasema: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na yakimbilieni maghfira ya Mola wenu mlezi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni pupa kuyakimbilia maghfira kutoka kwa Mola wenu mlezi. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Ukiangalia vizuri aya hii, ewe ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Qala Allahu Ta'ala, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kuwa sisi ni wakosefu. Kila mwanadamu anakosea, kila mwanadamu amefanya dhambi. Lakini pamoja na kuwa wewe umefanya dhambi, kuna mlango Mwenyezi Mungu ameufungua. Mlango huo unaitwa mlango wa maghfira. Maghfira maana yake ukiomba msamaha unasamehewa kile ulichokifanya. Sasa Mwenyezi Mungu anatuambia wasari'u ila maghfira, kimbilieni, fanyeni haraka, pupieni kutaka msamaha. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu. Yani maana yake Mwenyezi Mungu katufungulia mlango wa sisi kusamehewa. Kama wewe ulikosea jana, umekosea leo, umekosea sasa hivi, omba msamaha kwa Mola wako. Lakini pia baada ya Mwenyezi Mungu kufungua mlango wa sisi kusamehewa, akatuambia kwa yoyote atakayefanya hivyo atalipwa pepo. Na hiyo pepo, ili wewe ufanye haraka ya kwenda kuomba msamaha, amekutajia ukubwa wa pepo hiyo, ili usijione kwamba utakuwa uko kwenye dhiki. Akasema wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, na pepo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo wewe fikiria upana wa mbingu na ardhi, utalipwa wewe baada ya kuomba msamaha. Utakula umuragadan haithu shiitum, utakula chochote kile, vovote vile, na hali yoyote ile utakayo. Ukitaka matunda, ukitaka asali, ukitaka hiki, ukitaka usafiri, chochote kile unachokitaka hapa duniani, siku ya kiyama ukiomba msamaha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki, mimi nikurudishe kwenye nukta ya msingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katufungulia mlango wa sisi tuombe msamaha, lakini pia katupa ruksa kwa yule atakayeomba msamaha, katupa fursa, atamlipa pepo yenye upana wa mbingu na ardhi. Hivyo basi, tufanyeni haraka sana kumuomba msamaha, kwa sababu hatujui lini tunaweza kuondoka hapa duniani. Ni hasara kwako wewe na kwangu mimi ikiwa atafariki mmoja wetu hali ya kuwa hajaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tunayoyakosea, kwa kuyajua au kutokuyajua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbar Maulid Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Dayosisi ya Dodoma, usharika wa Ebeneza Ilazo. Na ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
5: Basi kabla tujaenda kusoma neno, tutafungua kwa maombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu uketie mahali pa juu. Tunasema asante kwa nafasi nyingine tena. Asante kwa maana umetupa kusemezana asubuhi ya leo Mungu, ili tunapoenda katika kukutumikia Bwana, tukakutumikie katika roho na kweli. Tunakuita Roho Mtakatifu, tawala mioyo yetu, tawala fikra zetu, tawala akili zetu, ili tunapoenda kusoma neno lako likaingie katika mioyo yetu na tukaliishi sawasawa na mapenzi yako. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo nilitamani tukumbushane kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Neno la Bwana linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nini tunakumbushana asubuhi ya leo? Tunakumbushana katika kila tunachokifanya, katika kazi tunazozifanya, katika mawazo tunayoyawaza, yote yafanyike kwa utukufu wa Mungu. Na nini tunachotakiwa kukiboresha hapa? Ni mahusiano yetu na Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 26, kinaelezea namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu. Na lengo la kumuumba mwanadamu ni ili aende akatawale. Akatawale ulimwenguni. Lakini mwanadamu huyu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nini maana yake? Kwamba Mungu anapotawala kule mbinguni, anatamani na mwanadamu akatawale hapa duniani, wakishirikiana kwa pamoja, Mungu akituongoza ili tuweze tukayafanye yote katika kutawala, katika kumpendeza yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachohitajika kikubwa hapa ni mahusiano yetu na Mungu. Katika hali ya kawaida, jaribu kufikiri unapokuwa na mtoto, mtoto ambaye anakupenda, mtoto anakuheshimu, mtoto anakusikiliza, na mnajadiliana mambo mengi anayotaka kufanya, mnashauriana wewe katika nafasi yako. Unafurahi kwamba umepata mtoto ambaye ana mahusiano mazuri na wewe, lakini anafanikisha yale ambayo unataka ayafanye kwa sababu anarudi kwako na mahusiano yenu ni mazuri. Lakini pale unapopata mtoto ambaye yeye anakuja kwako tu kwa ajili ya mahitaji. Yaani akija kwako ni mama, viatu vya shule vimeisha, baba ada ya shule, baba nataka kufanya 1, 2, 3, lakini hana mahusiano na wewe, si mtiifu pale unapomwagiza, kidogo inakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni zaidi kwa Mungu. Mungu anataka tuwe na mahusiano naye ya karibu. Na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 nasema, tazama ninasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja nami. Huyu ni Kristo Yesu, amesimama mlangoni, anabisha. Akibisha, tukimruhusu, anaingia ndani yetu, anakaa katika moyo wetu. Anasema atakuwa pamoja nasi, nasi tutakuwa pamoja naye. Hebu jaribu kufikiri pale ambapo umetengeneza mahusiano mazuri. Kristo Yesu yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anasema omba chochote utakacho naye atafanyeje? Atakupatia. Na pale ambapo utakuwa umetafuta mahusiano mazuri na Mungu, unamsikiliza Roho Mtakatifu, Mungu Yesu Kristo yuko ndani yako, mawasiliano yako na Mungu yanakuwa ni karibu pia. Kama ambavyo tunajua neno la Mungu linatuambia kwamba Kristo Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kristo Yesu yuko ndani yetu na ameketi mkono wa kuume. Kwa hiyo hata wewe uko ndani ya, uko pembeni ya mkono wa kuume wa Mungu kwa sababu uko pamoja naye Kristo. Uko karibu na Mungu kwa mahusiano hayo. Ni nini utamwomba Mungu asikujibu? Na wakati huo kumbuka, hata unapomwomba, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anakuongoza kuomba sawasawa na kusudi la Mungu. Kile ambacho Mungu amekuitia huku ulimwenguni kufanya, lazima maombi yako yatajibiwa. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya maneno yako. Roho Mtakatifu keti ndani yetu, Roho Mtakatifu tuongoze, tupe kiu ya kusoma neno lako, tupe kiu ya kujifunza ili tukajawe maarifa ya kukutafuta kwa bidii. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini. Amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Dodoma, usharika wa Ebeneza Ilazo. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza Waziri wa Kilimo kukutana na wadau wa zao la pamba ndani ya mwezi mmoja kuwasilisha mapendekezo ya mfumo bora wa ununuzi wa pamba utakaonufaisha wakulima na kuendeleza uzalishaji wa zao hilo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi wa Itilima mkoani Simiyu, baada ya wananchi kueleza changamoto zinazowakabili wakulima wa pamba, ikiwemo malalamiko kuhusu mfumo wa sasa wa ununuzi. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua katika kunusuru kuadimika kwa upatikanaji wa baadhi ya samaki waliokuwa wakipatikana katika ziwa Victoria. Wadau hao wamesema samaki aina ya gogo au ngere, ningu, nembe, hongwe na mumi wamekuwa adimu kupatikana, huku wakisema upo muhimu kwa serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuanzia kwa muda shughuli za uvuvi kwa maeneo ya mazalia ya samaki. Na mamlaka nchini Zambia zimewaonya wananchi kutokula nyama ya wanyamapori baada ya wanyama kadhaa wakiwemo viboko, tembo, nyati na mamba kufa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kimeta. Maafisa wa kitengo cha kukabiliana na majanga wamesema hadi kufikia mwisho mwa wiki iliyopita watu 12 wameambukizwa ugonjwa huo baada ya kula nyama ya wanyama pori waliokuwa wamefariki katika eneo la mto Mujamzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Utulivu wa nchi unategemea sana ustawi wa jamii iliyo na usawa, haki na amani.
1: Kila kilichoundwa kisipotunzwa huharibika. Msingi wa amani ni haki. Ama haki yenyewe kama ipo au matumaini.

Mafanikio yetu makubwa ambayo tuna haki ya kujivunia, maana utulivu na amani ambayo sisi wananchi wa Tanzania tumekuwa nayo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20 na ambayo imetupa manufaa makubwa sana katika mambo ya uchumi, ya siasa na ya ustawi, hatuna hakika kama tutaendelea kuwa nao bila kujali chama kinafanya nini au sisi wenyewe tunafanya nini kuendeleza utulivu huo na amani hiyo. Kama tukijivunia tu utulivu wa siasa uliopo na kudhani kuwa utaendelea kuwapo tu kama hewa, basi umoja na amani tulionayo itakuwa hatarini. Tumeweza kujenga umoja na amani katika nchi yetu sio kwa sababu tumefaulu kujenga taifa lenye haki, bali kwa sababu wananchi wa Tanzania wameendelea kuwa na na imani na matumaini ya kujenga jamii yenye haki na usawa. Wameelewa na kukubali kwamba wao wenyewe, chama na serikali, wote wanafanya jitihada moja ya kujenga jamii yenye haki, na kwamba katika jamii hiyo watu wote wanayo nafasi ya kupata maisha bora yenye kuwapa afya zaidi na usalama zaidi. Wananchi wamejifunza kukitambua chama kuwa ni chama chao na serikali kuwa ni serikali yao. Wameweza kwa uhuru kabisa kukitaka chama ama serikali ama vyote vitoe mwongozo wa jinsi ya kujipatia maendeleo au kusahihisha dhuluma waliotendewa au kuwapa msaada wakati wa shida. Kutambua huku kwa umma mzima kwamba watu wote kutoka sehemu zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wasomi na wasio wasomi, viongozi na waongozwa, watafanya kazi pamoja katika msingi wa kuheshimiana na watakuwa pamoja katika mafanikio na katika matatizo, ndiko kulikolipa taifa letu nguvu yake hiyo ya umoja na amani. Na kwa sababu hiyo tumeweza kusimama imara katika kukabiliana na uvamizi wa kijeshi au matatizo ya uchumi. Huu umoja wetu wa msingi unaofunika hitilafu zetu zote na hata magomvi yetu ndio uliotuwezesha kudumisha amani na utulivu katika Tanzania. Ingawa kwa miaka mingi watu wetu wamekuwa katika matatizo makubwa ya uchumi. Labda niongeze kwamba huku kutambua kwa wananchi kuwa chama na serikali watafanya juhudi za pamoja kuikabili hali ngumu sana ya uchumi katika taifa letu, na wakati huo huo kusimamia ujenzi wa jamii yenye haki, ndiko kulikofanya makabidhiano ya madaraka ya dola yakafanyika kwa amani na kwa utulivu. Ndani ya nchi na kati ya nchi mbalimbali huwezi kutenganisha amani na haki. Utulivu wa kisiasa ndani ya nchi huambatana na umma kutambua haki maana yake nini na kukubali kwa jumla kwa juhudi zinafanyika kuitafuta haki hiyo. Wakati umefika na sisi wenyewe kujichunguza kuhusu suala hili. Watu mbalimbali na mataifa mbalimbali yana mawazo tofauti kuhusu jamii wanayoiita jamii ya haki. Dhana yao ya haki huitilafiana kulingana na utamaduni wao,

0: na historia na mazingira mengine ya nchi yao. Na wakati wote yako mambo mengi yanayoingizwa katika dhana hiyo. Lakini ikiwa nchi inataka kuwa na amani na utulivu, jambo moja ni la lazima kabisa. Lazima nchi hiyo ikubali kanuni ya msingi ya usawa wa binadamu. Sheria zozote zitakazotungwa lazima ziwahusu watu wote. Rasilimali zozote za nchi zitakazokuwapo lazima zipatikane kwa wote na kwa faida ya wote, kulingana na mgawanyo ambao kwa jumla unakubalika kuwa ni wa haki. Na mgawanyiko huo unaweza tu kubadilika kwa jinsi dhana yao ya haki inavyobadilika. Haki za uraia zitawahusu watu wote, na wajibu wa uraia utawahusu watu wote. Na nafasi zozote za maslahi kwa raia lazima ziwe wazi kwa watu wote. Usawa wa binadamu maana yake si usawa wa kimo au nguvu au akili na kadhalika. Wala usawa wa binadamu maana yake si kwamba watu wote watapata huduma sawa sawa kabisa na mapato sawa sawa kabisa. Maana yake ni kwamba heshima ya ubinadamu anapewa kila mmoja. Na kwamba kama mtu ananyimwa heshima yake ya utu na haki zake za uraia, anayo haki na uwezo wa kudai mahakamani na kwa njia nyingine ya amani. Maana yake ni kwamba mtu hata achwa afe njaa au alale nje au aende uchi, wakati watu wengine wana vyakula zaidi, malazi zaidi na mavazi zaidi kuliko mahitaji yao. Na maana yake ni kwamba maendeleo ya uchumi ya kila mtu yatapangwa kutokana na utaratibu unaoeleweka na uliokubalika, kulingana na jasho lake analolitoa katika jamii, na sio kutokana na wizi na unyonyaji. Tafsiri ya jamii ya haki ambayo Tanzania imejichagulia ni ile ile ya nchi ya kijamaa iliyofafanuliwa katika azimio la Arusha. Juhudi za chama chetu na serikali zetu za kuwapa Watanzania wote haki zaidi zimekuwa ni za dhati kabisa, na wananchi wamekubali kwamba kweli ziko juhudi za dhati za kuielekeza taifa letu katika usawa zaidi na haki zaidi. Hicho ndicho kitu kilichowafanya watu wetu wabaki katika umoja na kudumisha imani yao katika jamii yetu na kwa viongozi wao. Na wameendelea na umoja katika kipindi kirefu cha matatizo makubwa sana ya uchumi kwa taifa letu na kwa wao wenyewe binafsi. Wameendelea na umoja wao ingawa wakati mwingine kumetokea utovu wa uaminifu na hata usaliti miongoni mwa baadhi ya viongozi wetu, na ingawa wakati mwingine mipango yetu mingine imeonekana kushindwa. Maana jamii yetu imekuwa ikisonga mbele hata kama ni taratibu katika mwelekeo wa kuleta haki zaidi na usawa zaidi. Na wananchi wamewaamini viongozi wao kuwa ni wakweli katika maneno yao na vitendo vyao wanapotamka kuwa lengo lao ni kujenga jamii yenye haki kama Watanzania wanavyoifahamu. Matokeo ya imani hiyo yamekuwa ni utulivu na amani tulionayo katika nchi yetu. Lakini tangu tulipoanza kukumbwa na matatizo makubwa ya uchumi, na baadhi ya watu wakaanza kuyatumia matatizo hayo kujipatia utajiri wa haraka haraka, mashaka yalianza. Hatua zetu za kuelekea kwenye usawa zaidi na haki zaidi na imani ya wananchi juu ya viongozi wao vilianza kutiliwa mashaka na baadhi ya watu. Kejeli siku zote zipo, na wala hakuna nchi yoyote duniani ambayo haina wakejeli. Tanzania tunao watu wanaokejeli juhudi zetu za kujenga taifa la haki na usawa. Tulikuwa nao, tunao na tutaendelea kuwa nao. Lakini katika miaka hii ya matatizo ya uchumi, idadi yao imekuwa ikiongezeka kwa haraka sana. Mawazo yanaendelea kujengeka miongoni mwa watu kwamba kati ya maneno ya viongozi na matendo yao kuna ufa unaozidi kupanuka, na uzito wa matatizo yetu na ugumu wa kuyapatia ufumbuzi wa haraka vinaendeleza mawazo hayo na mashaka hayo. Sisemi kwamba mashaka hayo na kejeli hizo vimefikia kiasi cha kuhatarisha umoja wetu na utulivu wetu. Ninalosema ni kwamba mwelekeo huo umeanza kujitokeza tangu awamu yangu, na kwa bahati mbaya ushahidi wa mashaka hayo upo, japokuwa ushahidi mwingine wa kuyapinga mashaka hayo nao upo. Lakini kwa bahati mbaya nyingine, uvundo wa yai moja bovu ni mkali zaidi kuliko harufu ya mayai mengi mazima. Na wahenga wa kale wamesema, samaki moja akioza wengi huoza.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa tatu wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika Kizota, Dodoma. Ilikuwa Oktoba 22 mwaka 1987.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa.
0: Damka.
1: Wewe utaipenda.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: Mbona wimbo, mbona kama wimbo wa majungu majungu hivi?
1: Ah, sio majungu, siku wa zigandi. Lady JD anakuambia siku wa zigandi.
0: Mambo ya asubuhi asubuhi leo Jumanne.
1: Imefanyaje?
0: Leo Jumanne tu ushaanza nyimbo hiyo tu nilosema, sio nini nini, hizi nyimbo gani bana tunapigiana asubuhi asubuhi? Mambo gani haya?
1: Aha, kama naye ni kundi kati ya wale, basi uache.
0: Mambo gani haya?
1: Kama inakuhusu, unajua mda mwingine kitu ambacho kiwa unakisema, unajua labda kimekugusa.
0: Kimenigusa kwa nini?
1: Inawezekana ikawa wewe ni umo katika kundi la hilo.
0: Kundi la?
1: Hicho hicho.
0: Awe ndo wale ambao mtu anaumwa, umepeleka mbio hospitali unaomba nauli.
1: Mafuta, ila mafuta.
0: Hivi hapo sasa hapo anaomba nauli ni nani, dereva au wale wauguzi
1: wanao? Yani kwa mfano inavyosemekana kwamba unataka upelekwe labda utolee sehemu hospitali moja kwenda hospitali nyingine, gari halina mafuta, kwa hiyo inabidi
0: gari la mafuta
1: utoe mchango wa mafuta.
0: Kwa hiyo gari manake limekuja mpaka pale kukuchukua?
1: Mara nyingi sana anakopa pale pale, au yanatoka hospitali moja kuja pale, kwa hiyo ndo changamoto hiyo ambapo inatokea, na ndo maana limeonekana na wananchi wamelizungumza, na ndo maana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kwamba kuwepo na sheria miongozo ya huduma za afya, na kuhusiana na hili la mtu anahitaji huduma ya haraka na kuombwa fedha za mafuta, kwamba ili awaishi hospitali alipie ila mafuta kwa ajili ya ile gari la wagonjwa lile.
0: Unajua leo nimeamka lakini sikuelewi. Unajua mimi ni nasikiliza lakini sikuelewi. Gari linakuwa limekuja mpaka pale, mpaka pale mama ni mjamzito. Gari imekuja mpaka pale. Labda mama mjamzito pale anasema chupa inakaribia kupasuka, chupa inakaribia kupasuka. Jamaa anaomba nauli.
1: Kwani si nakopa unaenda kuandikisha kwamba yani kwa mfano unaambiwa mgonjwa wako inabidi nini apewe rufaa aende hospitali fulani. Lakini inatakiwa apeleke kwa ambulance. Kwa hiyo inabidi hapa uchangie.
0: Unapokuwa pale hospitali.
1: Inatakiwa uchangie kwa ajili ya mafuta ili mgonjwa wako awaishwe wapi? Hospitali.
0: Sasa wewe ngoja. Ambulance ni kitu ambacho sio cha majadiliano, unafahamu? Yaani kwamba kinapohitaji kutumika huwa sio majadiliano. Yaani sio kwamba mafuta tuweke.
1: Yaani sio kwamba unaambiwa ndio mafuta yakachukuliwe, ile inabidi utoe pesa kwa ajili ya.
0: Ndio, lakini ambulance ni kitu ambacho kinapotakiwa kutumika.
1: Ndio.
0: Huwa sio kitu cha kwanza kujadiliana. Sasa inabidi uweke mafuta kwa sababu inapofikia hatua huyu apewe rufaa aondoke hapa. Maana yake hapa ni mwisho.
1: Kamba hapa.
0: Yaani muda wote hapa kitatokea chochote akiendelea kubaki hapa. Sasa wewe nguvu ya kudai hela mafuta unaitoa wapi?
1: Na ndio maana waziri amesema kwamba hata wananchi amewahimiza kwamba endapo ikitokea imetokea hivyo kwamba umeombwa hela ya mafuta, utoe taarifa mara moja.
0: Alafu mbona unafanana kama dereva wa ambulance?
1: Kwenye kudela mafuta au kwenye nini? Yaani nimefananaje yani?
0: Yaani sielewi yani. Mtu anaumwa. Unajua wakisema rufaa, maana yake huyu muda wote tunaye.
1: Labda sio tu kwa mtu somba kipa rufaa kwamba lazima awe anaondoka moja kwa moja.
0: Rufaa maana yake ni kwamba sio lazima anaondoka, lakini
1: lakini sasa wewe ulivyosema hiyo watu naye kuna kitu ambacho
0: hapa hautibiki.
1: Hapo sawa, lakini
0: hapa kama hautibiki, nguvu zetu zimekomea mwisho. Ukiendelea kukaa hapa
1: ni hatari.
0: Ni hatari.
1: Lakini usiseme kwamba unaondoka.
0: Ah. Sasa sikiliza. Wewe unapaka mafuta kwa sababu gani? Kama hapa huwezi kutibika, maana yake jambo lako hapa haliwezi
1: kupona.
0: Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa shida yako ni kwamba utaki kusema huu ukweli. Huu ukweli ndio unamfanya huyu dereva aone kama alipi mafuta, siendi. Hivi dereva ambaye wewe yani leo unajua leo kwa kweli. Hii story unaniambia kwanza hii. Yaani unaweza ukajisikia kama unacheka lakini Ni unapata wapi? Unapata wapi nguvu ya kusema kama hamna mafuta siendi? Na unajua gari za serikali zote. Gari za serikali zote mafuta yana utaratibu wake.
1: Mhm.
0: Hayaweki kwenye kituo, haziweki kwenye kila kituo.
1: Lakini ndio
0: sio kila kituo unaweka mafuta.
1: Ni kweli.
0: Yaani sio kila sehemu utaweka mafuta.
1: Mhm.
0: Ehe, ili kuondoa ule ujanja ujanja. Kwa maana mafuta yameisha.
1: Naweza nikasema labda kwamba yani natafakari tu kwamba sawa mafuta yanapatikana kituo fulani na mafuta labda yapo. Labda anahitaji hela ya
0: Subona nimesema akili zako ni kama dereva ambulance leo ambaye yuko tayari yeye achukue pesa.
1: Mhm.
0: Lakini mgonjwa baki pala asiondoke.
1: Si jambo zuri.
0: Hiki ni kitu kibaya sana.
1: Mm.
0: Yaani hiki ni kitu kibaya na sio kitu cha kuunga mkono.
1: Kabisa.
0: Unajua?
1: Mm.
0: Yaani kuna muda tuna njaa kweli, kila mtu anakula mahali pake. Lakini wewe unataka kula kwa mgonjwa.
1: Na mtu unamuona kabisa hali yake sio nzuri.
0: Sio unamuona, ushaambiwa wewe huyu harufaa.
1: Nataka
0: kwa huyu anatakiwa aende akapiganie maisha.
1: Nataka chochote kitu.
0: Eh? Nataka akapiganie maisha. Kuna haja kale ka ubinadamu kawepo.
1: Mm. Mm.
0: Yaani rudisha ule ubinadamu ndugu dereva faster.
1: Kwa mfano. Nikajua ndugu dereva.
0: Bana, operation kubwa ya uokoaji inaendelea.
1: Ndio.
0: Kuna ajali mbaya. Mm. Ambayo imetokea. Kivuko kimepinduka kiwa na watu zaidi ya 100.
1: Mm.
0: Sawa eh? Kivuko kilichojulikana kwa jina la Vigo.
1: Mm-hmm.
0: Transport 8. Kilikuwa kimebeba wafanyakazi na abiria, kilitokea Surabaya kisiwa cha kikuu cha Java kuelekea Banja Masini huko. Mm-hmm. Indonesia.
1: Ndio.
0: Yeah. Mhm. Katika mkoa wa Kalimantan kusini mwa kisiwa cha Borneo. Lakini chanzo cha ajali hiyo, chombo kimekumbana na hali mbaya ya hewa wakati wa usiku na kikabiliwa na upepo mkali wa mawimbi makubwa yaliyofikia urefu wa hadi mita 3. Sasa nahodha atumia ishara ya dharura kuwaeleza watu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa meli ilikuwa imelala upande mmoja kwa kiasi kikubwa kabla mamlaka kupoteza mawasiliano kabisa.
1: Mm.
0: Na chombo. Sasa uchunguzi wa anga wa kutumia teknolojia uthibitisha kuwa kivuko hicho kilipinduka kabisa katika eneo la Masalembo, ingawa maafisa walibainisha kuwa kilikuwa bado kijazama chote hadi chini ya bahari. Sasa shirika la kitaifa la utafutaji Indonesia Basarnas lilikuwa limepeleka watu kule, timu ya watu wa uokoaji ambayo inajumuisha mamia ya wafanyakazi, meli, helikopta, ndege maalum za jeshi la majini. Na zaidi ya watu 100 wamefanikiwa kuokolewa. Sasa timu ya piga mbizi na drone maalum za majini zinatafuta miili ya manusura wa ambao wamepoteza maisha. Sasa hii ajali imetokea huku ukiwa na wasiwasi unaoendelea nchini Indonesia kuhusu usalama wa usafiri wa majini na mabadiliko yasiyotabirika ya hali ya hewa. Mambo haya yanakuja wakati pia Tanzania tukiwa tunakumbusha kuchukua tahadhari ya El Nino ambayo inatajwa inaweza itatokea kipindi hiki cha mvua za msimu huu. Na hizi taarifa kwa ndugu zangu wengine ambao wanaenda kwenye uvuvi pia na vyombo vya majini. Alfajiri wengine washaamka, wengine wamekesha, ni vizuri kukumbuka kubeba vitu vyote vya tahadhari hasa ambavyo vitakusaidia, unafahamu eh?
1: Kwa sababu huwezi fahamu itatokeaje na hali itakuwaje.
0: Ndio kabisa. Kuna haya mabora. Na vinginevyo ambavyo unajua ukienda baharini utahitaji msaada. Kuna hizi redio za sauti ya upepo. Najua kuna sehemu ambako umeondoka kwa mawasiliano, mweke sawa. Lakini pia wale ambao wanahusika kusimamia hasa maeneo ambayo ni tunategemea yatakumbwa El Nino inapokuja itakuwa ni hatari. Ni muhimu kutengeneza mazingira pia hata wavuvi kwamba watawasiliana na nani wanapoondoka. Wanakuwa na point yao. Ni vizuri kila mtu achukue hatua mapema, kwa sababu mambo kama haya yatakapokuja, kuanza kutatua tatizo wakati kuna tatizo
1: ni tatizo
0: lingine jipya ambalo tunahitaji tena tuanze kufanya kuchunguzana kufanya nini. Lakini pia vizuri wakati matatua matatizo kupanga ni kuchagua, lazima tupange kujilinda. Lakini pia kama tumejenga mabondeni na haya maeneo kihistoria, watu naambia kabisa hapa maji ya kijaya yanaweza kukukuta ndani, unajua isije ikawa muda wa kuanza kuomba msaada wakati umeshazama. Kaanza kutrend kwenye vyombo vya habari unalia wakati ulipaswa ujue sasa hivi mapema.
1: Tahadhari ni bora.
0: Tahadhari kabla ya hatari, kwa wema kabisa. Lakini wewe ndugu yetu ambaye sasa hivi bado unaendelea kulala, fundi mitambo Natus Kamuntu ameshaamka, tuko naye hapa muda mrefu. Wewe unalala una raha gani? Hela yenyewe una? Amka ukatafute hela.
1: Wewe ulijoje kama ana hela?
0: Kwa nini ukiwa na buku unafikiri ndio inakutosha? Wewe unalala una raha gani kwa mfano?
1: Nategemea. Lakini kuna
0: wewe kitu gani kile kufanya asubuhi unalala? Turudi kwako.
1: Kitu gani ambacho
0: mwingine aache?
1: Kinanifanya mimi asubuhi nalala kwa sababu
0: unaendelea tu kulala, yani unajikunja kunja unalala. Huwezi kuamka.
1: Unajua kuna ile kuna issue naifikiria na kuna issue haijakamilika. Unaipata ile? Kuna kale kamsemo ambacho tu huwa anasema kwamba kuna issue naifuatilia. Ila kuna mwingine anakuambia mimi simu yangu ndio ofisi yangu. Kwa sasa hivi bado katulia. Anasikilizia simu.
0: Nani atakupigia simu?
1: Wateja. Unajua kuna wale ambao wanafanya biashara online. Kwa bado wamepumzika wanasubiri.
0: Online biashara yako unaitangaza? Biashara ipi ya online?
1: Nitakuonyesha baadaye.
0: Umeanzisha story, tunamalizana hapa. Msikilizaji na mimi na yeye sitaki baadaye uje unigeuke mitandaoni naanza kuniposti mikito nilienda kumuonyesha sijui kawaje.
1: Alafu je, siku zote
0: sitaki uanze utetezi wa gizani.
1: Zote mteja huwa hajinadi kama hivi.
0: Sitaki utetezi wa gizani kwamba
1: lakini kikubwa watu waamke, kumekucha, mambo yaendelee.
0: Nishanigeuka sasa.
1: Haya. Hilo ndo kubwa.
0: Waambie vivu wenzako waamke.
1: Nitoe kwenye hilo kwa sababu nimeshaamka na sipo kitandani sasa.
0: Tumehangaika sana kuleta kazi leo. Ambia vivu.
1: Naona sasa umeanza kutoa siri.
0: Wamivi, wavivu wenzangu, amkeni, tukafanye kazi, tujenge taifa. Leo ni tarehe 15, mwisho wa mwezi bado.
1: Katikati. Tupo katikati. Tarehe 15, tumeshaugawa mwezi.
0: Yo katikati, siku 15 sio chache hizo.
1: Kweli.
0: Ulishawahi kulala usiku afu usingizi umekosekana alafu una njaa?
1: Unaanza kuanga
0: masaa yaendi.
1: Masaa pale akiwa hayaendi unaanza kumtathmini fundi.
0: Kwa wale ndugu zangu ambao wana kipato cha mwisho wa mwezi. Hii stalea ziendi. Nakwambia.
1: Mbona sasa kama unamwangalia mzee Kamuntu?
0: Kamuntu. Unamsingizia. Stalea ziendi.
1: Nimeliona jicho lako. Yaani jicho lako linalenga kule kwa mzee Kamuntu.
0: Amka kafanye kazi. Betesha hivi uko tayari?
1: Ipo tayari na tuende naye tukasikilize leo ana nini kwenye
0: afya maridhawa
1: kabisa.
0: Tuende tusikilize Betesha afu tutarudi hapa kwa ajili ya burudani kidogo alafu amke.
2: Dunia isiyokuwa na chombo cha habari ni dunia kipofu isiyokuwa na umbile la taarifa. Kwa maana joho la umaridadi na maadili linalovaliwa na wahusika wanaotoa habari huenda likawa ni turufu ya pato la hekima ama maangamizi ya kifo kikubwa kwa walaji wa habari. Dunia ya sasa yaamini mno katika taarifa. Lakini ni taarifa zipi? Ndio swali la msingi kwa walaji wa habari wapatao habari.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutaendelea kumsikiliza Philbert Mafwimbo, afisa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa kiasi kidogo.
1: Ongezeko la chumvi mwilini pia linaweza likasababisha athari katika ubongo wa mwili. Katika ubongo wa mwili, chumvi inaweza ikawa na athari gani? Inaweza ikasababisha mtu kuchanganyikiwa, inaweza ikasababisha athari ya akili. Kwa sababu gani? Chumvi inapokuwa inazidi kiwango hicho cha chumvi, kinapokuwa kinazidi mwilini, inasababisha ubongo kutokuwa na utendaji kazi wake kwa ufasaha au kama kawaida anavyotakiwa kufanya kazi. Hii inaweza kapelekea mtu kuchanganyikiwa na kudhoofika, na hivyo mtu anaweza akapata shida ya akili anapokuwa anatumia chumvi au chumvi inapokuwa imezidi kwa kiwango kikubwa. Vivyo hivyo, kutokana na matumizi ya chumvi, hata tukisema chumvi ikitumika kwa kiwango kidogo ina athari pia. Athari nyingine pia za matumizi madogo ya chumvi inaweza kusababisha matatizo ya figo. Figo inategemea electrolyte au inategemea madini haya ya sodiamu. Sodiamu inapotumika kwa wingi au sodiamu inapotumika kwa uchache, hata figo pia zinapata shida. Na hii inaweza kapelekea madhara na magonjwa sugu kwenye figo, kama ambavyo inaweza kusababisha matatizo kwenye viungo vingine vya mwili. Chumvi pia inapotumika kwa kiwango kidogo inarudisha tatizo lile lile la electrolyte za mwili kuwa katika uwiano ambao sio sahihi. Pia inaweza kusababisha mwili kukosa unyevunyevu kwenye ngozi, ambayo hizi ni athari za ngozi kwa matumizi ya chumvi kwa kiwango kidogo. Matumizi ya chumvi yanapokuwa kwa kiwango kidogo, mwili unakuwa unashindwa kubalansi vizuri uwiano wa hizi electrolyte mwilini.
0: Ni Philbert Mafwimbo, afisa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa kiasi kidogo. Na pia aliwahi kutueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa wingi. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

0: Wimbo walikuwa ni miongoni mwa wasanii ambao pendwa na wamepambwa sana kwa wakati wake.
1: Mm-hmm.
0: Hajawahi kutokea kama yeye. Kijana kutoka Morogoro. Tuna kwenye simu alafu tutarudi hapa. Kuna msanii amezungumza sana sasa hivi hapa, tutazungumza mambo ni mengi.
1: Kweli kabisa. Nambari ni 0733 80 53 92 ama 0733 80 53 93, na mzee Kamonto ananiambia mambo tayari.
0: Lango la kwanza sio?
1: Mm-hmm.
0: Hello.
2: Hai, kwa habari?
0: Njema, naongea na nani, uko wapi?
2: Nafikiri hapa ni za mwanzo kwanza.
0: Mhm, unaitwa nani? Sauti ya radio yako iko juu sana. Punguza kidogo sauti ya radio yako, unaweza kunisikia kwa simu yako. Aha. Tunapatana vizuri. Taje jina sasa ndio usikike vizuri.
2: Dada Furaha kutoka mimi.
0: Haya, watu watatu wa damke.
2: Ali mmoja. Ani. Sasa ndio.
0: Simu yake.
1: Mhm, simu yake iko vizuri.
0: Ukisikia simu ina katika katika ndio hii. Tuna line nyingine.
1: Aha.
0: Hello. Hello. Hello. Ayupo.
1: Tayari.
0: Amelala.
1: Ameamka.
0: Mhm.
1: Tayari ameamka.
0: Tuende kwenye line nyingine kwa msikilizaji. Wanataka sauti yako, ongea wewe. Asubuhi watu wana hasira.
1: Hello.
3: Halo, asubuhi.
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Said Kingo, nakutana mwendo mtene.
1: Kutokea huko Adamke kina nani asubuhi ya leo?
3: Salamu ya kwanza nampelekea mambo katana akiwa mwendo mtene.
1: Mhm.
3: Ya pili namwamsha Hamisi Mpelela akiwa hapa mwendo mtene.
1: Ndiyo.
3: Ya tatu namwamsha ndugu yangu Isa Bulingo akiwa hapa mwendo mtene.
1: Unaacha ujumbe gani?
3: Ujumbe naambia tuamke tufanye kazi.
1: Kweli kabisa. Mhm. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Mhm, mambo hayajakaa sawa, mzee Kamoto ananiambia pale. Tayari kwenye line ya simu, hello?
4: Hello.
1: Mhm, habari za asubuhi?
4: Habari za asubuhi ni nzuri, habari za hapo studio?
1: Hapa salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Mercury Sheshahu, ni kwa hapa Ruganzu ya Biharamulo, Kagera, Tanzania.
1: Kutokea Kagera, wadamke kina nani?
4: Moja kwa moja nianze kwa huyu Fikiri Dario Gakarango Koro Shinyanga.
1: Mhm.
4: Nataka amke.
1: Ndiyo.
4: Namba mbili. Namba mbili ni huyo anaitwa Obadia Anthony akiwa pale Morogoro Mlimba, namwambia naye amke.
1: Mhm.
4: Na namba tatu niende pale Burundi, yupo anaitwa Ntezo Wanteze Zabloni, yuko pale Burundi pale, namwambia naye amke. Ujumbe.
1: Ndiyo.
4: Nikutakia alfajiri njema, waamke kwende kazini.
1: Kwa kweli watu waamke na waende kazini, kumekucha kabisa. Asante. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Salama kupakua salidila kutumia moto, Juma Hamisi Mafisa Kilini, Tanga.
1: Kutokea Tanga, wadamke kina nani?
5: Kwanza huyu ndugu yangu ile Simba.
1: Ndiyo.
5: Ali Moche.
1: Mhm.
5: Na huyu Hassan Kindete. Ujumbe.
1: Ndiyo.
5: Waje leo kurudi majaliwa.
1: We, Tanga hiyo.
5: Waje leo kurudi majaliwa, Tanga hiyo.
1: Sawa, shukrani. Haya, simu ya mwisho hiyo. Kwenye line ya simu, hello.
6: Na mdada za mgengoni hapo.
1: Hapa salama kabisa. Unaitwa nani, unatokea wapi?
6: Unaongea na Hassan Kindete. Mm-hmm. Kidogo cheupe nikiwa Mapululu Lindi.
1: Waamke kina nani?
6: Moja. Mpakwa moto, mpakwa asali bila moto.
1: Mhm.
6: Wa pili, wile Simba kule Mabatini Tunduru.
1: Ndio.
6: Wa tatu, Remote muweza bombani Tanga bila kumsahau dada Furaha. Ujumbe sikiza TBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto, na barika unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Kindete kidogo cheupe na chia laini.
1: Haya, tunashukuru sana na Mikito.
0: Tuende kwa Issa Sebea alafu tutarudi.

0: Dunia isiyokuwa na chombo cha habari ni dunia kipofu isiyokuwa na umbile la taarifa. Kwa maana joho la umaridadi na maadili linalovaliwa na wahusika wanaotoa habari huenda likawa ni turufu ya pato la hekima ama maangamizi ya kifo kikubwa kwa walaji wa habari. Dunia ya sasa yaamini mno katika taarifa. Lakini ni taarifa zipi? Ndio swali la msingi kwa walaji wa habari wapatao wa habari kutoka kwa mhusika chanzi ambaye ni chombo cha habari.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Naam, hiyo ni miongoni mwa misingi ya upashanaji wa habari, na dhima hiyo imebebwa ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Tangu kuasisiwa kwa shirika hili, yako mengi ya kueleza, na hii inatupa sababu ya kukujuza wapi tulipotoka, wapi tulipo na kule tunakoelekea.
2: Mama na mwana.
3: Naoka!
0: Katika wasaa huu msikilizaji, tuko na mtangazaji mkongwe nchini Tanzania, Hamza Kasongo. Karibu sana ndani ya studio za TBC Taifa. Kwa haiba ni kama mwili umegoma kukubali uzee, kwa siha njema kuendelea kutamalaki katika mwili wako. Hebu tumegee kidogo siri ya mafanikio ya muonekano wako.
4: Asante sana, nashukuru. Kwanza nashukuru umenikaribisha ili kuja kwenye majengo mapya ambayo ninashangaa mnaniona na vifaa sikuvizoea. Sisi tulikuwa tunafanya wenyewe kila kitu, lakini tulikuwa na fundi kama alivyo hivi sasa. Kwa hiyo nashukuru sana kunikaribisha. Siri ya mafanikio yangu ni kufanya kila kitu kwa wastani. Yani kama ni kula kwa wastani, kama kufanya mazoezi ni kwa wastani na kadhalika. Hiyo ndio siri kubwa, hakuna siri nyingine.
0: Hivi karibuni upo wimbo ulishika hatamu katika mitandao ya kijamii. Ni wimbo muda mrefu. Hebu tusikilize kidogo alafu

0: wao Orchestra Super Mazembe mwaka 1980 uliachiwa rasmi, ukibeba maudhui kwa ndugu Kasongo akiombwa na mkewe kurejea nyumbani mara baada ya kutelekeza familia yake. Wimbo huu msikilizaji umerejeshwa kwa nguvu kupitia mitandao ya kijamii. Kitu kisipoenda sawa ama mtu asipotenda vile inavyopaswa, basi ananasibishwa na huyu Kasongo. Je, labda pengine kwako Hamza Kasongo una lipi la kusema kwa wale ambao wanalibeba jina hili la Kasongo na kunasibisha kwa mtu ambaye asitenda vema pengine kwenye jamii?
1: Kwa hakika na mimi ninashangaa na watu wengi sana wameniletea ujumbe huo. Wengine wanaimba tu na bila kufanya chochote. Nikiusikia ninacheka tu kwa sababu sina uhusiano nao hata kidogo.
0: Sasa kwa anayemsikia kwa mara ya kwanza, Hamza Kasongo ni nani?
1: Katika taasisi hii mimi nilikuweko zamani, kwa sababu miaka 60 imekwishapita hivi sasa. Katika mambo niliyofanya, lakini moja ambalo lina halitosahaulika ni kwamba siku ile ya Desemba tarehe 9, mimi pamoja na mtangazaji mwenzangu Salim Sefu Nkamba, ambaye tulikuwa tumuita mjomba SS Nkamba, ndio tulipata bahati ile ambayo hakuna mtu mwingine yoyote atakayoipata ya kutangaza uhuru wa Tanganyika.
0: Tumkumbushe msikilizaji namna ilivyokuwa siku hiyo.
2: I Julius Kambarage Nyerere swear that I'll bear faithful and that I'll be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors according to law, and that I'll support and uphold the Constitution of Tanganyika as by law established. So help me God.
3: Watu washangilia kwa nguvu kabisa, sauti zinafika.
0: Kifurushi kijacho utafahamu siku alopangiwa kazi ya kuwatangazia wasikilizaji redioni kwamba sasa Tanganyika inajitoa katika makanwa ya mkoloni Muingereza, yani uhuru wa Tanganyika. Hamza Kasongo, ilikuwa ni siku ya namna gani kwake?
1: Tulipofika uwanja wa Uhuru kama saa 2 usiku hivi, tukastuka.
0: Mimi ni Mkombozi wa Ngambo, naitika kwa jina la Isa wa

0: Unaweza kumsikiliza Issa Sebea anakuambia kombozi wa ngambo shakomboa ngapi huyu? Mbona kama umekwama hivi? Dakika za kuondoka hizi. Kuna mtu anazungumzwa sana leo nchini toka jana. Sasa leo nataka ni niwakumbushe watu huyu ni nani. Ulikuwa wapi hapa?
1: Hapo.
0: Hapa baba Kamuntu anaweza kuongea na mimi.

0: Haya, Mr. Chicks, ndo kuna leo toka jana naona kwenye mitandao kuna mtu ana trend ameshuka Tanzania amepokelewa amevaa ana malasarasa anaongea lugha ya kigeni ikabidi nifanye kazi yangu kumtafuta. Huyu ni Terence Koche Kelly. Sawa.
1: Ndiyo.
0: Ni msanii kutoka Marekani ambaye amekuja Tanzania. Na amekuja kwa miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Ndiyo.
0: Lakini huyu ni msanii kutoka kwenye kundi linafahamika kama Lost Boys. Lost Boys wana nyimbo nyingi nyingi na hapa anaweza kunielewa Po Alphonse. Na wimbo unaosikiliza ni René. René ni wimbo ambao unamzungumzia mwanadada ambaye ni mwanasheria ambaye aliuawa na makundi ya waasi mtaani. Ndio ambao unausikiliza. Ni moja kati ya wimbo ambao una ujumbe mzuri sana. Alikutana na René kwenye kituo cha treni, lakini ndio hivyo, msiba ulikuwa ni mkubwa baada ya mapenzi yao yalivunjika ghafla baada ya mwanadada René kuuawa. Sasa hii ni story nyingine kubwa ambayo pia ukisikiliza wimbo huu na ujumbe mwingi mkubwa ambao unazungumzwa wiki chache baada ya yeye Chicks kukutana na René. René alifariki baada ya kuuawa. Na nikwambia tu kitu ambacho uhalisia unatoka kwenye tukio la kweli ambalo linathibitisha kuwa uliandikwa kama kumbukumbu ya binti mmoja wa jiji la New York ambaye aliuawa akiwa na miaka 18 tu na kwa kupigwa risasi kwa bahati mbaya kwenye kibanda cha simu baada ya kujikuta katika mapigano ya risasi ya wahuni wa mtaani. Sasa wimbo huu unafundisha ndoto zilipotea na mambo kama hayo. Huyu ndo mgeni ambaye yuko Tanzania na ambaye watu wanauliza mbona waandishi wa mmoja ukisoma kwenye komenti. Naitwa David Nelson Shija mzali kitu.
1: Nami naitwa Fast Deshame, lakini mzee mzee Kamuntu nimemwona alikuwa anatikisa kichwa fulani yani. Yani anadondoka.
0: Sasa ki maudhui wimbo huu unafanana sana kwa mbali na Starehe wa Feruzi. Kama uelewi, yani ukisikiliza huu na Feruzi maudhui kama yanafanana. Tuondoke. Imetimia saa 12 kamili na sasa nakupeleka Mikocheni kusikiliza asubuhi hii. Karibu.
2: Kasongo yeye.
3: Leo tujukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam, hapa kikosi kazi kikaundwa.
4: I know concrete up to now.
3: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote. Ili kukuhabarisha wewe.
5: Leo na mtu mwingine ni watoni.
3: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
6: Mana mkuu wa mkoa ameuliza huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
7: Afu watu wajitikia.
3: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Swau Mavura na Idris Abubakar.
8: Huyo bwana kapiga dabali.
9: Hatari kabisa.
8: Kapiga dabali. Good morning.
10: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
11: I want to ask you one question.
12: Give me my love.
10: Wewe ni kijana.
11: Naunga ongo mkono na nashukuru sana.

0: Ndiyo ni asubuhi hii ya siku ya 15 mwezi wa 9 2026. Hujambo na amani iwe nawe popote pale ulipo. Karibu sana. Tuambatane sote mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi. David Nelson pamoja na Faster Shahame. Mmedamkaje? Okay, bwana kiboi mmemkaje wanakasirika.
1: Tumeamka tu vizuri.
0: Aha, afadhali wale wamekubali wameamka.
2: Anasikika huyo. Ngoja watakuja kutoa tamko hapo. Bado si mrefu.
0: Baba hatujaamka tulidamka.
2: Watakanusha.
0: Hata sisi huwa tunadamka lakini kudamka si.
1: Sisi tuliamka na tukadamka pia.
2: Mimi kama anakuja
0: huyo
2: fulani hivi. Una kitu Faster utafika mbali.
0: Kabisa. Asante sana kwa kuamka na msikilizaji.
1: Ndio.
0: Na tuwakaribisha nanyi pia tuungane sote katika kipindi cha asubuhi hii.
1: Naona Mikito kuna kitu umemchanganya.
0: Na machanganyiko na nini?
3: Mimi ndio bali ngombe Faster ongea.

0: na jioni kwenye sherehe
1: eh.
0: Dakika 10 anamtumia message mzake, vipi dia, umefika wapi?
1: Eh.
0: Mm. Akifika nyumbani anamjibu mwenzake, dia, nimeingia salama nyumbani. Yaani mkuta watoto wajafanya homework sio nani. Sisi tutaambiana kesho kwamba ya nilifika salama.
1: Wale wauni sijawakuta nyumbani.
0: Sijawakuta mimi kalala.
1: Eh bana poa.
0: Sisi tulijua wewe upo.
1: Eh mimi nipo.
0: Mm.
1: Mimi nipo bwana.
0: Sawa.
1: Na nilimwambia first day hapa, first day anasema nilijuaje, nilimwambia kaja msanii lakini we first anajua umuelewi ila po Alphonse anamjua vizuri.
0: Ndio ngoma ambazo tulikuwa tunasikiliza
1: wale na kibani kwamba ukisoma comment watu wengi wanasema mbona watu hawamuulizi maswali. Waandishi wengi ni Gen Z kwa haraka nilitambua pale, ukiangalia waandishi wengi pale ni vijana wadogo, kwa hiyo hawamfahamu. Waandishi wengi pale imeonekana ni vijana wadogo, kwa hiyo Mr. Chicks hawamfahamu. Hiyo ni kawaida tu.
0: Na wakati tunataja hiyo nikamkumbuka msanii mmoja

0: Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. Karibu TBC, makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo wakati huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu hutunzwa.
1: O Alphonse, umepotelea wapi? Mambo ya mitandao haya.
2: Teknolojia.
3: Ah, kumbe sisi tumo.
1: Kumbe kuna mtu nimemsikia yupo kumbe.
3: Yumo, jopo limetimia hili.
4: Jopo limetimia.
1: Ah, jopo lenu bana lilikuwa kavu sana.
3: Kwamba
4: shehe mgani majukumu.
1: Ubwabu bila mboga, da.
4: Unalika. Inategemea uko wapi, kama uko pwani pwani huko Dar es Salaam unalika?
1: Ah, boko boko labda.
4: Unalika kabisa. Huko pwani najua na wali unapikwa nazi nane. Nazi wakala tu.
1: Wali nazi nane. Ukivunja njiani watu hawapiti.
4: Lakini zikiwa kwenye chakula zinaliwa vizuri.
1: Nikumbusha ilivunjwa nazi pale Gaboroni, watu wakashindwa kupita.
4: Aisee, wakati ni chakula tu.
2: Wangeokota wale.
3: Wakataka wazivunje na hapa.
1: Kuna mtu akaokota akawa anakula, nikasema da. Kazi ipo.
4: Watu ni wajasiri. Bwana David, nakushukuru sana.
1: Bwana asante. Asante sana Paul Alphonse, na endelea vizuri.
4: Asante
1: sana. Na kukumbusha leo ni tarehe 15, karibia uanze kulipa madeni.
4: Karibia? Ndio nimeshaanza.
1: Muda bado.
4: Nimeshaanza
2: kwa sababu nina madeni.
4: Jumapili tu nilikabwa.
1: Usiku wa deni haukawi, mwambie ndugu yako hapo.
4: Jumapili tu nilikabwa hapo. Nikapunguza deni moja. Bwana asante sana.
1: Haya,
4: tunaanza namna hiyo asubuhi hii, msikilizaji, tuko sote mpaka pale saa 3 kamili na tunaanza hivi.
0: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar na Tanzania kwa jumla. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati akizindua kamati ya pamoja kufanyia kazi tamko la maridhiano ya kisiasa lililosainiwa Julai 9 mwaka huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekataza tabia ya wagonjwa wanaohitaji huduma ya haraka kuomba fedha za mafuta ili kuwahisha hospitalini kwa kutumia magari ya wagonjwa. Dr. Nchemba amesema hayo mkoani Simiyu na kueleza kuwa sheria na miongozo ya huduma za afya haziagizi wagonjwa kulipia mafuta magari hayo, akibainisha kuwa kufanya hivyo ni uzembe wa watendaji. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa tahadhari kwa mfumo wa utoaji misaada ya kibinadamu nchini Sudan kwamba unaweza kukumbwa na mgogoro kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, Ami Pop, ametoa tahadhari hiyo wakati hali ya kibinadamu nchini Sudan ikiendelea kuwa mbaya kutokana na mapigano, mafuriko na mvua zinazonyesha zikiongeza idadi ya watu wanaolazimika kuyakimbia makazi yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
11: Tuyasherehesha kwa likweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: ndio katika saa hii ya kwanza tuko na PSSSF. Wao wanakuambia leo na kesho yako tuko pamoja. Ni kwa wastaafu, kuna wastaafu pamoja na wastaafu watarajiwa watumishi wa umma, na huu ndio mfuko wao ambao unahakikisha kwamba baada ya kustaafu basi mambo yako yanakuwa safi kabisa. Tuko nao katika saa hii ya kwanza.
1: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Nambara Levi,
2: nam
0: tufahamu tutashindaje leo. Unajua nimetoka nyumbani wakati nimetoka ile alfajiri, mbona kuna mwanga mbona nimechelewa kuamka, lakini kiangalia saa yangu na iko sahihi, nikaona kuna wingu hivi. Vipi tunaambiwaje
2: sasa? Tuanze bado ile tuanze na hapa Dar es Salaam kwanza, kwa sababu tumekuwa tukianza na kanda ya ziwa na tuanze kwanza na Dar es Salaam hapa, ambapo sasa katika Dar es Salaam kuna orodha pia mikoa mingine ikiwemo Lindi na Mtwara, Pwani pia ukijumuisha na visiwa vya Mafia, ambapo hii leo kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi kama uliyoyashuhudia. Mvua nyepesi itashuhudiwa pia katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa hiyo jicho lako bwana limeona
0: vizuri
2: poa. Kabisa. Sasa katika mikoa ya Shinyanga na Simiyu, Kigoma, Tabora na Katavi, Dodoma, Singida na Morogoro, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na Njombe, kote huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi lakini pia vipindi vya jua. Wakati hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa pia katika mikoa ya Kanda Ziwa, Kiobo, Kagera, Mwanza, Geita pamoja na mkoa wa Mara. Tutazame sasa viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Jana kiwango cha juu cha joto kilikuwa nyuzi joto 31.
0: Ndio.
2: Tukiona Dar es Salaam akirejea katika usukani pale aki
0: baada muda mrefu kuwekwa kando
2: na ina saba na upareni kule. Sishangae.
3: Haya. Dar es Salaam
2: 31 kilikuwa ni kiwango cha juu cha jana. Dar es Salaam tukiona ameingia katika usukani pale, lakini haikuwafanya Tabora pamoja na Kigoma kutoka pale. Walikuwa pale pale, lakini hii leo Dar es Salaam kaachwa nyuma tena. Bwana ana safari ndefu sana.
0: Kuna mahali ni joto zaidi.
2: Kabisa. Tabora atakuwa amejiongeza kwa viwango viwili juu zaidi pamoja na Kigoma, mikoa hii ya makanda magharibi pale, watakuwa kina kile kiwango cha nyuzi joto 33 hii leo. Kiwango kikubwa zaidi kuliko maeneo yote nchini Tanzania. Wakati Dar es Salaam nafasi ya pili sasa akichuana na Mwanza. Kwa kiwango hicho. Wakati Tanga, Zanzibar pamoja na Dodoma wao watakuwa kishikilia nafasi ya tatu hii leo wakinakili kiwango cha nyuzi joto 30. Kwa upande wa viwango vya chini vya joto hakuna utofauti sana kama ilivyokuwa jana. Njombe ameendelea kuwa kinara, kinakili kiwango cha nyuzi joto 10 akifuatiwa na Mbeya, akifuatiwa na Iringa. Mbeya kinakili kiwango cha nyuzi joto 11 hii leo, lakini nyuzi joto 13 kiwango cha chini hiki hii leo katika orodha kitakuwa kikirekodiwa pale katika mkoa wa Iringa. Na mawio leo jua litakuwa likichomoza mapema 12 dakika 19 dakika kama tatu hivi na ushe
0: kama 3 4 zijazo
2: itakuwa likichomoza hapa mapema tu, na Zanzibar tutaliona kwa mpigo, wakati dakika moja baadaye 12 dakika 20 kule Tanga watakuwa kitupokea kifuatia kuliona jua likichomoza. Wakati kule Kigoma watasubiri hadi itakapojiri 12 dakika 57 saa moja kasoro za asubuhi hii ya leo. Wakati katika machweo hapa jua litakulia likichwea mapema zaidi hapa Dar es Salaam pamoja na kule Zanzibar, 12 dakika 20 za jioni, dakika moja baadaye Tanga watafuatia kabla ama baadaye kule Kigoma wao watakuwa kimaliza katika mwendo wa saa 12 dakika 58 saa moja usiku kwa saa moja kasoro dakika 2 za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunaelezwa upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30, na hii itakuwa ni kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini, na hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na wastani wa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Tuishi humo.
0: Haya. Tuishi humo kama alivyosema Levi wa Maira kwa upande wa hali ya hewa. Na sisi moja kwa moja tunataka tuelekee sasa kwenye kutanua fikra, na humo tutakuwa na ndugu zetu Vodacom ambao wenyewe wanakuambia hakika wanakupatia huduma iliyo bora zaidi muda wote, na si tu muda wote, lakini wanakuletea sasa hivi mpango mzuri wa wewe kujipatia simu na kulipa mdogo mdogo, na ni kwa sababu wao wamekuhakikishia kwamba watakupatia internet ama huduma ya internet itakuwa imara kweli kweli. Tusikize Vodacom, alafu moja kwa moja tutaingia hapa kuja kuziangalia zile tatu kubwa.
1: Vodacom, wa fikra.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Namna hiyo lipa mdogo mdogo na Vodacom kufahamu zaidi kuhusiana na simu ama huduma alizonazo ambazo wewe unaweza kuchagua, kwa sababu hiyo ni ya kianzio tu, ile Neon Ultra ambayo unaanzia na shilingi 1030. Ile ukibonyeza nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli, unaweza kuangalia ama kuona aina za simu ambazo unaweza kukopa. Ila kizuri zaidi ni kwamba fika katika maduka ya Vodacom ili uweze kuona mkeka wote na kupata taarifa zote zilizo muhimu za simu gani unapata, utapata huduma ipi na utaanzia na kianzio shilingi ngapi na utalipa shilingi ngapi kwa siku moja.
0: Vodacom, tunafikra.
2: Wallet. Ndio. Kimande leo eh?
1: Ndio.
2: Tarehe.
1: 15 hivi.
2: Asante.
1: Tumeshakata mwezi katikati.
2: Tuanzia pale Chunya. Yale mambo ya mwite nani bibi fulani. Mwite sijui fulani. Sasa hivi mambo yalizwa mazuri pale Chunya bwana. Ilizwa baadhi ya kina mama na wananchi wa halmashauri ya Chunya mkoani Mbeya wamesema kuboresha kwa huduma za afya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya ya Chunya kumeongeza hamasa wanawake wajawazito kuhudhuria kliniki na kujifungua hospitalini baada ya nyumbani. Hatua iliyosaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa 90%. Ndio leo tunasema habari za mwite mama fulani, sijui nimezidiwa nasikia vichomi, sijui uko wapi, sijui nini nini. Wanasema kuboresha kwa miundombinu, vifaa tiba na huduma za afya mama na mtoto pamoja na huduma nyingine katika hospitali hiyo kumuongeza mwitikio wanawake kuhudhuria kliniki, lakini si kuhudhuria tu kliniki, wanajifungua pia salama.
3: Tulikuwa tujifungui kwa usiri kama huwa saizi. Saizi yani watoto wetu wa saizi wanajifungua vizuri na chumba cha kuzalishia kiko vizuri na manesi wanamnyenyekea mgonjwa. Chumba za saizi ni nzuri sana, maana hata sehemu ya kulala ni nzuri, na hata hivyo unaweza yani vitanda vipo vingi sana, unaweza ukajifungulia yani mtu mmoja ukalala peke yako, tofauti na mara ya kwanza.
4: Tembege ilikuja hapa majuzi mtoto akiwa ametingwa sana, lakini namshukuru Mungu madaktari wamempokea vizuri, wamemhudumia, na saizi vitu hapa wilaya ya Chunya vinapatikana tofauti na zamani mpaka tuende Mbeya.
5: Nyuma tulikuwa tunahangaika sana na tunaenda mpaka kuende Mbeya, ila tutamshukuru Mungu vifaa vyote hapa vinapatikana.
6: Serikali ya Jamhuri ya Muungano kuileta mashine kama hii imetusaidia kuboresha huduma, lakini pia kipindi cha nyuma tulikuwa inapelekea baadhi ya vipimo vingine kuweza kuwapa referral wagonjwa kwenda nani zono Mbeya kwa ajili ya uchunguzi, lakini baada ya kufika hii mashine imetupunguzia hata hizo referral zilizokuwa na msingi.
7: Tuna kituo cha afya kinaitwa Mafyeko. Kituo hichi tayari kimeshapokea na milioni 300, kina jengo la kuhudumia wagonjwa nje ya OPD, lakini kina maabara imekamilika, lakini wamejengewa jengo la mama na mtoto. Hili jengo limefikia stage ya finishing, halijamalizika, lakini tumepokea tayari milioni 300 kutoka serikali kuu.
2: Sawa. Kina mama sasa hivi burudani, wanasema wanapata huduma hii kwa stara. Lakini hata wanapojali wale watoto hawabanani tena kwenye vitanda, kila mtu analala kwenye kitanda chake. Mwanzo nilikuwa nalala wawili. Sasa shangaa namna umemlalia mtoto.
1: Bana bana.
2: Ama chini.
1: Na ni afadhali hata itokee hiyo ajali umlalia wa kwako
2: kuliko kulalia mwenzio.
1: Sasa utaeleza nini? Tuseme umefanya makusudi wewe.
2: Sasa kati mwingine na lazima alikuwa analala chini. Lakini kwa sasa hivi mambo ni tofauti.
1: Hiyo mambo yamekuwa tofauti sasa hivi. Eti akinapo anajifungua wakati baba anashuhudia.
2: Ndio uone mambo ambayo teknolojia yameboresha kuhakikisha mama
1: anajifungua. Baba anajifungua usikajage kule.
8: Ila nilisikia juzi niliona kuna picha moja ilitumwa. Sasa sikuwa na uhakika na uhakika wake tuseme. Kwamba kuna mmoja amempruni mumewe sikio.
1: Kisa na maana
8: alikwenda alikaribishwa na kwenda kushuhudia wakati anaangaika
2: akamshika
8: nikaondoka.
2: Jamani, msitishane hivyo. Tukasikilize Vodacom, tukirejea hapo tukaisikilize ya pili kubwa hii leo katika zile tatu kubwa asubuhi ya leo ndani ya Tano Fikra.
0: Vodacom, Tano Fikra.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Ndio mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tumerejea na tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Saa 12 na dakika 25 tuko na PSSSF leo, jana leo pamoja. Tunakwambia hivi, tunalipa jana. Kumbuka kila tarehe 25 kwa walio staff, kila tarehe 25 ifike 26 bwana. Na kila cha kwako.
3: Tunamalizana mapepa kabisa.
2: Safi.
3: Safi.
4: Na Vodacom wakilo ya kupa wasaa kwenda kusikiliza ile ya pili kubwa, wanakuruhusu wewe Mtanzania kumiliki simu janja, kwa sababu kwa sasa tunasema jamani sio anasa eh. Kwa usikubali kuishi kishamba hichi kijanja kwa kumiliki simu ya kisasa kabisa kutoka Vodacom Tanzania, ambayo utaweza kuimiliki kwa kianzio cha shilingi 30,000, afu baada ya hapo utakuwa unalipa shilingi 1000 kwa ajili ya kulipa ule mkopo kumalizia kiasi cha simu utakachokuwa unadaiwa. Lakini pia katika hiyo shilingi 1000 utakaolipa mkopo wa simu unapatiwa dakika
2: ndio
4: NB SMS ambazo utatuandikia sisi sasa kupitia 0675888479 ukituambia chochote kile, lakini kubwa ni katika zile ambazo utakuwa umezisikia kwanza pale ilipo timu tu saa 12 kamili asubuhi. Ya pili kubwa
2: ndio
4: kutoka pale visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano, sawa sawa, na utulivu wa kisiasa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kamati hiyo, Dr. Mwinyi ametoa shukrani kwa viongozi wa CCM pamoja na ACT Wazalendo, lakini pia na viongozi wa stafu kwa mchango wao uliofanikisha kufikiwa kwa maridhiano ya kisiasa.
5: Tukio hili ni muhimu katika historia ya siasa za nchi yetu kwa kuwa linaashiria hatua nyingine ya kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano, utulivu wa kisiasa na maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Napenda kuchukua nafasi hii pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa kamati ya majadiliano, viongozi wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa chama cha ACT Wazalendo, pamoja na wazee wetu viongozi wa staafu waliofanikisha kufikiwa kwa maridhiano haya ya kisiasa katika hatua hii. Ni dhahiri kwamba maridhiano haya ni ishara ya ukomavu wetu wa kisiasa, hekima na dhamira thabiti ya kujenga jamii yenye amani, mshikamano na utulivu, na utayari wa kutanguliza maslahi ya wananchi na mustakabali wa nchi yetu mbele juu ya tofauti zetu za kisiasa. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, katika kufanikisha dhamira ya maridhiano haya, tulikubaliana iundwe kamati ya pamoja ya kufanyia kazi ajenda zilizoafikiwa. Hivyo katika kutekeleza azma hiyo, nimefanya uteuzi wa wajumbe kutoka vyama vya CCM na ACT Wazalendo kuunda kamati hiyo ya pamoja. Uteuzi huu umezingatia uzoefu, taaluma, uwezo na weledi, sifa ambazo tunaamini ni muhimu katika kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kwa hakika kuundwa kwa kamati hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha dhamira iliyowekwa katika tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya vyama vyetu viwili linafanyiwa kazi kwa muda mfupi.
4: Ya pili kubwa imejitosheleza vizuri kabisa kwa sababu umesikia pia kwa upana wake.
2: Masuala ya maridhiano.
4: Turidhiane, mambo yaende. Ya tatu kubwa,
1: Vodacom.
4: Hivi mnapenda dawa?
2: Dawa kwa maana ya
4: kidonge. Hivi hata sindano si ni dawa?
2: Yaani kidonge kina fadhali, kidonge kina
3: kati ya sindano na kidonge.
2: Kidonge na maji.
3: Kidonge. Kwa kupenda tegemeana.
4: kwamba sindano amtaki.
2: Kwa nini unaanza kuumia wakati tunataka matibabu bwana?
3: Sindano ndio inapona.
2: Ukimeza si unapona? Kidonge.
4: Ila sindano?
3: Unapona lakini inategemea. Kama vidonge vipo unachukua vidonge kwanza. Hali ikiwa zoroto
4: kidonge unaona. Asante. Basi sawa, wakati tuna tahadhari imeshatolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Temeke kuhusiana na mvua za El Nino. Ilivyo bahati na baadhi ya sekta pia zimeanza kuchukua tahadhari, lakini zingine zikitoa maoni kulingana na kile ambacho wanakiona. Miongoni mwa changamoto ambazo huikumba sana sekta afya ni pale inapotokea majanga kama haya, zinapokuwepo mvua. Tunapozungumzia masuala afya ya uzazi ni pale labda mama anaweza akashindwa kuhudhuria kliniki kutokana na changamoto za usafiri kutokana labda na mvua. Sasa chama cha wafanyakazi madaktari na wafamasia Tanzania TMDPWU kimeomba serikali kutoa idhini ya wagonjwa wenye matibabu ya muda mrefu kupatiwa dawa za muda mrefu hasa kipindi hiki cha tahadhari ya mvua za El Nino. Sasa najaribu kuwaza, ndio maana nikauliza mnapenda dawa. Sasa isije ikatokea mwingine anapenda, kwa hiyo ukapewa ule mzigo wako wote ukasema si bora niunywe tu wote kuliko kunywa kimoja kimoja. Sio, unanielewa? Wao wana madaktari wako wanakupa kidogo kidogo kwa sababu wanahofia isije ukajikuta umenogewa. Kwa mwenyekiti bwana wa chama hicho Dr. Samuel Ray Mamu amesema hayo wakati akitoa taarifa mkutano mkuu wa pili wa chama hicho ambao utafanyika Septemba 18 mwaka huu.
6: Ambacho tunalo kazungumza kwa wateja wetu ambao ni wagonjwa, wajiandae kuwa na dawa kwenda kwenye usali kipindi hiki ambapo mvua bado zijaanza, wajiandae kwenda usalini na kuwa na dawa. Wateja wetu wengi, sehemu kubwa magonjwa sugu hasa, wanatumia bima za afya. Labda tuombe serikali itoe maelekezo fulani wagonjwa ambao

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki. Bongi linapoanza tu pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyasherehesha kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: Asubuhi. Mkeka.
7: Usema sana siwezi, unipavyo vimezidi.

0: Kio, penzi nyumbani karudi, namshukuru Mwenyezi zani kunipa wewe.
1: Mkeka.
2: Wakati unamwambia Jali ya shukrani kwa kukupatia kilicho chema, mwambie pia awape mwisho mema, kwa sababu
0: awape
3: mwisho mwema
2: mwema na hatima,
3: kwa sababu wasio kadhalika wataishi milele, watakuwa hivyo tu.
2: So mambo yanabadilika, watu wabadilika pia.
3: Kuna kushindwana, naweza ukawa unampenda mtu vizuri tu akaja nyumbani
2: mgeuka.
0: Sira kwa nini?
3: Unaleta nyama unashangaa finyango na pata tatu. Kala zote.
0: Finyango tatu.
3: Hiyo unapata finyango tatu.
0: Kwa nini finyango sasa?
2: Na wewe ndio unazinunua.
3: Wewe ndio unanunua shehe. Kisa hiyo ni kwenye kupesa. Mbona mama tatu? Ah, ziliungua. Mbona sio na sufuria
2: ilungua? Ziba hii palipo toboka ile uzibe unazidi kupalilia ugomvi.
3: Sawa. Mwenyekiti, tuko na PSSSF, tunakukaribisha sana na wewe ukiwa ni tayari ni mwanachama
2: na mstaafu mtarajiwa.
3: Naam. Uhakiki taarifa zako kupitia PSSSF poto, na vile vile unaweza kupakua programu ya PSSSF kiganjani, ambapo utakuwa unaweza kuangalia taarifa zako. Karibu sana katika mkeka, mwenyekiti.
0: Asante sana. Ajenda kubwa ambayo tuko nayo kwa siku ya hivi leo. Leo ni baada ya kurejea kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga atakuwa na shughuli yake leo majira ya 1:00 jioni dimba la KMC Complex majirani, ndeni mkaone kile mlichokiona gizani mechi iliyopita, leo kitakuwa kwenye mwanga. Idadi ya mabao itaendelea kufungwa tofauti na kile ambacho tumeona kwenye ligi ya mabingwa dhidi ya Geita Gold majira ya 1:00 usiku, na TBC Taifa, wale ambao watakuwa wana nguvu ya kwenda KMC Complex basi watasikiliza kwenye sikio. Lakini timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20, kwa maana
3: vijana wote ambao watakuwa wanasikiliza kupitia TBC Taifa wakiwa Rufiji na Njirinji huko, watasikia vizuri
0: kabisa, hata pale Mihilu nyumbani.
3: Unaona
0: kabisa, hata msiwe
3: kama kuna kile kituo cha maarufu sana pale, wao tukipita hatuachi kusimama.
0: Ngorongoro Heroes leo walikuwa na kibarua chao cha kusaka tiketi ya kushiriki michuano ya AFCON kwa vijana chini ya miaka 20 kwa kanda ya Sekafa. Leo watakuwa na kibarua kicheza dhidi ya Rwanda katika harakati za kusaka tiketi ya kufuzu michuano hiyo. Lakini jana ilifunguliwa ile semina na shirikisho la soka nchini TFF ya kutumia vizuri FVS kwa waamuzi, na rais wa shirikisho hilo kwa maana Wallace Karia anasema, kwanza tumeandika historia kwa taifa pekee, taifa la kwanza kutumia teknolojia hiyo ya FVS, tuitumie vizuri ili majirani waje kujifunza vizuri kwenye kile ambacho wamekiona kwetu sisi, japokuwa hapa katikati lawama zimeshaanza. Unajua wanadamu wachelewe kurefusha lipsi za mdomo, hata ukiwapa mazuri lakini mambo mwisho wa siku yanakuwa mabaya. Arsenal leo atakuwa na shughuli yake.
3: Mwenyekiti, na jambo moja hapo kwamba nafahamu zile VAR wakati inaonyesha na sisi waliopo majumbani huwa wanaona kile ambacho muamuzi anakiona. Sasa sijajua kuna wakati
0: mwingine
3: kuna wakati naona ni inakuwa ni ya chumbani zaidi. Sasa hatuelewi kwamba hivi refa alichokiona chumbani ni sawa tu.
0: Na hapa katikati nikaona kuna katabia tena kameanza kurudi
3: .
0: Mwanzo walikuwa wanaenda wawili pale kuangalia,
3: ndio
0: anagonda fourth official na muamuzi wa kati. Lakini kuna mechi moja ilitolewa kadi nyekundu pale Kagera, na mimi nilikuwepo,
3: ndio
0: ya bwana Jibril Sia alikwenda fourth official peke yake kwenda kutazama. Ametazama muda mrefu kweli mpaka benchi afuna bwana anachana bwana rifu na muda anazidi kwenda.
3: Anaje sasa shindi yule njoo angalia huko.
0: Ngoma inapoa.
2: Anajitafuta.
0: Kumbe ile gari nyekundu bwana haikuwa halali. Kamati yangu ya saa 72
3: ndio
0: ilivyopitia ikaona
3: kuna walakini.
0: Fourth official ndo akapewa hukumu baada ya muamuzi. Lakini
3: ilipaswa kwa muamuzi.
0: Yes. Tafsiri anatakiwa kuifanya muamuzi. Lakini hapa katikati kaonekana kama vile unajua mkuu kwenye majukumu wakati fulani ndio akasema, "Da mwanangu mimi nikitoka
3: kule." Hebu saidie, malizia hapo.
0: Unganisha hapo. Na yule muamuzi alikiona kwa maana alipewa onyo.
3: Aha.
0: Na kamati ya sasa 72 tabia yake hiyo
3: asirudie tena.
0: Watu kutoka Miru pale wanafuatilia, nimeona hapa Kasim Jangala anasema tuko pamoja.
3: Safi.
0: Kutoka Miru Rufiji pamoja na mwenyekiti wa kamati sasa. Tunaonana saa ya pili.
3: Sasa mwenyekiti,
0: yes.
3: Wakati tukikuruhusu ukienda kujiandaa kwa ajili ya kurejea hapa saa ya pili kwa kina, sijafahamu. Hivi kamati yako ilishakaa kufahamu yule mrushaji wa ngumi ni nani? Maana tunatafuta na michezo katika sekta zingine hasa ndondi. Yaani mwenyekiti amjakaa hizi ndani ya saa hizi.
0: Nimeona
3: kubaini ni nani alirusha ile ile sumu.
0: Ni kana kwa sababu ile ngumi ilirushwa kwa wazi.
3: Inajulikana. Video ziliona.
0: Na kulikuwa na mwanga, kukuwa na kiza wakati ule. Isipokuwa changamoto inakuwa unajua ukisema sana ya jirani. Hata kama si mazuri. Wewe ndo utakuwa na hukumu, atakuwekea ukuta bana usikanyage huku. Ehe. Na nimeona mjadala mkubwa huu jamani, ni tunatakiwa tufiche na nini tusirefuje lipsi za mdomo kwenye hili kwa sababu limefanyika chumbani kwetu. Lakini kimsingi alikuwa halali
1: chumbani. Wapi? Chumba kipi? Pale hadharani mwenyekiti.
3: Ah, wanasema chumbani.
0: Ujumbe kwenye kamati. Muda wote hapa tunazungumza.
1: Mwenyekiti anasema chumbani ile ilikuwa hadharani na watu wameona.
0: Ni kweli anajulikana leo.
1: Anajulikana? Ameshukuliwa hatua mpaka sasa ama bado ndo
0: mtega ndege alitumia picha mapema. Sasa najua ndio kama tasa 72. Mtega ndege unamjua?
3: Mtega ndege?
0: Mtega ndege alitumia
1: mapema bwana Evans. Nampeleka kule kwenye makabati. Eti njoo uone vitu vyetu.
0: Anapewa picha kwa maana huyo alirusha.
2: Lakini haya mengine ni tustahimiliane sisi kwa sisi kwa sababu
3: lakini bitu
2: tuzimalize taifa na
3: tuzimalize, lakini
2: kwa sababu kafanya boko doto basi kurwa yeye awe na uhalali wa kulisakizi zaidi. Kitapaka hili ni hatari.
3: Ila Levi mimi ambacho nataka mwenyekiti na kamati yake kwamba hivi vitendo vinatakiwa viishe. Yaani tumekwenda pale kwa ajili ya kufurahi.
0: Sasa hata wenzetu huko tunakwenda na watupigaga.
1: Lini? Wapi mwenyekiti?
2: Hizi kambati zetu mbona zikitoto tu hizi jamani?
3: Mwenyekiti umefanyia makubwa zaidi. Mwenyekiti, kabla hatujakwenda mapumziko sisi wakati tunakuaga tunakwambia hivi. Ukienda kwa jirani ukakuta wao wana tabia mbaya, wanajisaidia vichakani.
1: Usifanye hivyo.
3: Usifanye hivyo kwa sababu tu mwenzako hajaona au hajakamata.
2: Watakutenga. Wewe utaona wapi sasa? Wanaanza kutafuta choo na wanakualika pale hawana choo wana.
0: Bila shaka ujumbe umefika na tunasubiri shirikisho la soka barani Afrika kwa maana CAF lazima itatoa rungu kwenye lile jambo. Na hofu kubwa isifike hatua akaambia jamani wenyeji msitumie tena mashabiki wenu.
3: Manake hofu na mimi hofu yangu ilikuwa hiyo.
0: Kabisa na Simba imeshawa kutaga hiyo hali. Hapa katikati imeshawa liga ya bingwa walikuwa na hali ngumu kulikweli wakutana na mashabiki wao.
3: Na tuliona baadhi ya timu za kaskazini pia
1: zilio. Twende mbele turudi nyuma tukae katikati si sawa. Si sawa mwenyekiti.
0: Sasa baba umesema mimi nifanyeje?
1: Salimi wako hani.
3: Mwenyekiti anataka
2: ujumbe. Waangalie vizuri.
1: Tumezungumzia taswira ya nchi. Sisi tunajulikana ni wenye amani. Sasa wewe tena kutu.
3: Tukupiga tu masumbwi.
1: Hapana. Tuanze kutafuta tuangalie nani yenu au labda ina huo mchezo na hatujui.
3: Tukuze, ndio tukuze boxing pia upande wa pili. Ndondi. Kwa hiyo ndio nataka nimwambie mwenyekiti, hebu
1: kae mwangalie. Kwa uwanja wa ndondi
3: ana kipaji kingine huku bado tu hatujakiu. Vumbua.
1: Makina mdondo na staff. Tarejea kwa kujia dunuza magazini.
3: Mdondo na staff bwana. Sawa, tupumzike kidogo tukipata ujumbe kutoka PSSSF. Tukijiandaa kwa ajili ya dondoza magazeti.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
5: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
7: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
5: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
5: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: SSSF wanakwambia tunalipa jana kwa mwanachama mstaafu mtarajiwa, unashauriwa kuzingatia kuhakiki kumbukumbu za ajira ikiwemo usahihi wa jina, tarehe ya ajira na ya kuzaliwa. Na siamini kama utasahau lini ulizaliwa, labda kama mzazi atabadilisha. Unajua wewe kuzaliwa tarehe 6 ilikuwa ni 4. Lakini pili, wasilisha madai yako ya kustaafu kupitia mfumo wa PSSSF member portal miezi 6 kabla ya kustaafu. Na huduma hizi bwana zinapatikana popote pale ulipo kupitia mfumo wa PSSSF member portal bila kulazimika kufika katika ofisi za PSSSF. Naam, tuanze kuangazia yaliyoandikwa na magazeti ya leo.
1: Kabisa. Tuanze na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Serikali ya umoja yanukia Zanzibar, CCM na ACT kujadiliana miezi mitatu. Dkt. Mwinyi ajivunia ukomavu kisiasa, ateua wawili ACT kwa wawakilishi. Othman asema amani ni uchumi. Kurasa wa pili, kuna habari picha imeambatanishwa sambamba na taarifa hiyo ikimuonesha rais wa Zanzibar Dkt. Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na mwenyekiti wa taifa wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman wakati wa uzinduzi wa kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya chama cha mapinduzi CCM na ACT Wazalendo iliyofanyika Ikulu Unguja hapo jana. Ukurasa wa saba, serikali kupokea utekelezaji bei ya saruji, waziri mkuu kukabidhiwa ripoti na wataalamu wiki hii. Lakini ukurasa wa saba pia kuna taarifa kuhusiana na auawa kwa risasi akidaiwa kutaka kuiba benki.
0: Yaani uko benki alikuwa anataka kibe fedha, lakini sio kuiba benki yenyewe. Akasi akaondoka na hela za watu
1: wote.
0: Alikuwa anataka kuapua.
1: Lakini ukurasa wa tatu, serikali yaeleza mwelekeo fedha za miradi, CBE yaja na degree pacha kuimarisha biashara. King'ora bila kibali kifungo jela hadi miaka mitatu.
0: Acha bana.
2: Ndio.
1: Ukurasa wa tatu hiyo. Kabisa.
0: Sasa vinyoro vimezidi mjini.
1: Tafuta njia za kuchoropoka foleni.
2: Angalia namba. Usikudhuru
1: watu. Sikutia taharuki. Mimi ni choropoke tu hizi foleni hapa.
0: Bwana tuendelee.
1: Naliweka kando gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
2: Gazeti la Uhuru Leo pia likiandika ukurasa mpya Zanzibar ni juu ya makubaliano ya kamati iliyoundwa Rais Mwinyi, azindua rasmi kamati ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Ipo taarifa Dkt. Mwinyi, Dkt. Mgulu atoa siku 30 suluhisho ununuzi Pamba. Taarifa nyingine ni Tanzania yatangaza fursa gesi asilia nchini Thailand, wa China kujenga kiwanda cha madini ya mchanga baharini. Kwa jaribu kusoma mara mbili tatu hii taarifa. Wa China kujenga kiwanda cha madini ya mchanga baharini. Haya, JK asisitiza umuhimu huduma za msingi karibu na wananchi, utasoma taarifa hii katika ukurasa wa 6 na hilo ni gazeti la Uhuru leo likiandika hivyo.
1: Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika vita kushuka bei ya saruji ya tikisa walichosema viongozi wa serikali. Kuna nukuu mbalimbali hapa, kuna nukuu ya Judith Kapinga ambaye ni waziri wa viwanda na biashara, lakini kuna nukuu pia nyingine ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Nikianza nayo hii, anasema kwamba amenukuliwa akisema serikali inachukua hatua za haraka kuhakikisha bei ya saruji inarudi kuwa himilivu ili Watanzania waendelee kujiletea maendeleo kupitia matumizi yanayohitaji saruji. Nimewaagiza wataalamu wakae ndani ya wiki hii watoe namna ya kushusha bei, mwisho wa kunukuu. Wakati waziri wa biashara, waziri wa viwanda na biashara akisema kwamba tunalifanyia kazi suala hilo kwa maana ya upatikanaji wa gharama za juu za ununuzi wa saruji, na anasema likikamilika tutalitolea ufafanuzi. Taarifa itakapotoka tutaweka bayana yote yaliyofanyika na yaliyozungumzwa. Anamaliza kusema tupeni muda. Haya, ukurasa wa pili, swala ya saruji hayo. Safari ya Zanzibar mpya ya hivyo, ukurasa wa 4 imewekwa tena hapa kwa uketo kabisa. Mauaji ya zua vurugu Moshi, mabomu ya machozi ya Rindima.
0: Kulikoni tena?
1: Ni huko mkoa wa Kilimanjaro.
0: Ndiyo.
1: Ambapo jeshi la polisi linachunguza tukio la mauaji ya kijana ambaye alifariki dunia baada ya kushambuliwa na watu kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa kiti cha plastiki. Marehemu alidaiwa kuchukuliwa na kupigwa kabla ya kupelekwa katika chumba alichokuwa kishi yeye na kaka yake. Taarifa inaeleza hivyo. Taarifa zaidi katika ukurasa wa 6.
0: Alikuwa anataka kutafuta hicho kiti.
1: Ukurasa wa pili, au wakilazimisha kupewa fedha ya kula benki.
0: Jamani.
1: Lakini ukurasa wa
0: benki kuna benki kuna hela
2: na nashindwa
0: kuelewa. Kweli lazima ushindwe kuelewa. Nigeta msusi basi rafiki yako. Mbona zimewekwa nyingi ukutani? Fikiria mhudumu anapopata shida kumweleza, hapana si zangu hizi ni za watu.
1: Na mimi nikupa
0: hii, nikikupa hii mwenyewe akija kuifuata mimi nitampa nini?
1: Ukurasa wa 3 nambari za na gazeti la Mwananchi ikiandika kwamba Heche na Jamhuri walivyo banana kesi ya Lissu.
0: Kilo ndilo Mwananchi.
2: Gazeti la Nipashe leo likiandika Heche na Jamhuri kimumana kortini ahojiwa umiliki wa magari, majibu kuhusu jina la shule ya msingi na vyeti vya zua mvutano. Takwimu za watu walopotea za muingiza katika marekebisho. Lissu amsihi ajibu maswali. Lema ahamishwa benchi. Ukurasa wa 4 pamoja na 5 mwa gazeti hili la Nipashe utasoma taarifa hiyo kwa undani. Mhitimu jamani, chuo kikuu anavyopiga pesa kupitia chapati maharage.
1: Utafanya watu wamie huko wewe.
2: Fursa.
1: Kutoka kwenye kilimo cha namili wewe.
2: Fursa.
0: Ila chapati maharage inaweza
2: kula
0: chakula hata chakula cha mchana usiku.
1: Lazima. Mchana.
2: Muda wote.
0: Kwa hiyo muda wote ana chapati na maharage.
1: Kwa hiyo unasemaje tutoke kwenye kilimo cha matikiti?
2: Fursa. Kama unajua kukanda ule kwacha kutoka, ingia kwenye fursa.
0: Na kuzitengeneza vizuri.
2: Kelele za mwizi zilivyogeuka mwiba kwa mwenye duka. Dr. Mwinyi na Othman waanza kuandika historia mpya Zanzibar. Wamiliki wanavyokwepa gharama za uchakataji ni majitaka ya viwandani. Taarifa ikiandikwa hapa. Jamani ya kimichezo lakini kwa ukurasa mwanzo akisema marefa EPL wasema tulikosea kutafsiri VAR goli la Haaland si halali.
0: Nilisikia jana.
2: Hilo ni gazeti la Nipashe.
0: Kitamatisha na unajua kuna mtu mmoja aliniambia. Yaani usiombe upigiwe kelele za mwizi kama wewe si mwizi.
2: We? Amna anakuelewa?
0: Akwambia kama wimbo wa taifa hivi yani. Jamani kwa namtisha mwanzo kaza tukuimbie wimbo wa taifa sasa hivi. Yaani kwamba tuite mwizi? Kwa hiyo jamani tusifanye hivyo.
2: Jamani.
0: Kwa hiyo imagine mwenye duka alivyotishikwa kwa kelele za mwizi. Tukamilishe Levi.
1: Mwanaspoti katika mchezo na burudani limeandika saluti kwa Mwamba. Aweka heshima CAF, kocha wataja wawili Simba, Yanga vitani tena hii leo, Runi aja na ishu ya kule wa kambini, tuzo Mario ya waibua mashemeji wa Jukes. Taarifa nyingine katika kurasa mbalimbali za gazeti hili utakapojinyakulia nakala yake. Na tamatisha hivyo.
0: Sawa, zimebaki dakika 4 tu kutimia pale saa 1 kamili ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Tunashukuru sana PSSSF ambao tumekuwa nao katika saa hii ya kwanza. Nakwambia tunalipa jana, leo, kesho pamoja. Saa 1 kamili ni taarifa ya habari na tutarejea kwa nguvu zingine nyingi tukiendelea kuwa nawe mpaka pale saa 3 kamili.

0: SSS.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu. Serikali imepiga marufuku wagonjwa kutozwa fedha ya mafuta kwa ajili ya magari ya wagonjwa. Kamera za barabarani Zanzibar zimeripotiwa kunasa makosa barabarani takriban 500 kwa siku. Shirika la kimataifa la uhamiaji limetoa tahadhari kuwa mfumo utoaji misaada ya kibinadamu nchini Sudan inaweza kukumbwa na mgogoro kutokana na fedha na ukosefu wa fedha za kutosha. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati akizindua kamati ya pamoja ya kufanyia kazi tamko la maridhiano ya kisiasa lililosainiwa Julai 9 mwaka huu. Amesema kamati hiyo ni mwendelezo wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya CCM na ACT Wazalendo na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa na wadau wengine kushirikiana kuijenga Zanzibar yenye amani, utulivu na maendeleo. Kamati hiyo inaundwa na wajumbe 10 kutoka Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo, makatibu wawili pamoja na wajumbe 4 wa Secretariat, kwa lengo la kuendeleza mchakato wa maridhiano na kushughulikia masuala yenye maslahi kwa Zanzibar. Simiu. Serikali imepiga marufuku tabia ya wagonjwa wanaohitaji huduma ya haraka kuomba fedha za mafuta ili kuwawahisha hospitalini kwa kutumia magari wagonjwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa sheria na miongozo ya huduma za afya haziagizi wagonjwa kulipia mafuta ya magari hayo, akibainisha kuwa kufanya hivyo ni uzembe wa watendaji. Amewahimiza wananchi wanaouguza wagonjwa kutoa taarifa mara moja endapo watakutana na hali hiyo ili wahusika wachukuliwe hatua za kinidhamu. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kutafuta ufumbuzi wa kupanda kwa bei ya saruji, akisema hatua hiyo itawasaidia wananchi kumudu gharama za ujenzi. Amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha bei ya saruji inashuka na kufikia bei himilivu itakayokubalika na kila Mtanzania. Arusha. Wanafunzi 50 kati ya 60 wa awamu ya pili ufadhili wa masomo ya Samia Scholarship Extended wamepokelewa na taasisi ya sayansi na teknolojia Nelson Mandela, tayari kuanza masomo nje nchi katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Wanafunzi hao watakaa kwa muda wa miezi 10 katika taasisi hiyo mkoani Arusha kupata maandalizi kitaalamu na ujuzi wa kimataifa na uzalendo kabla ya kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali duniani. Mratibu wa mpango huo Profesa Lilian Pasape amesema wanafunzi 10 kati ya hao wanatarajia kuelekea nchini Urusi kuanza masomo hayo mwishoni mwa mwezi huu. Baadhi ya wanafunzi hao wameshukuru serikali na kuahidi kuitumia vyema fursa hiyo kwa manufaa ya taifa. Lindi. Waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezitaka wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Profesa Shemdoe ametoa maagizo hayo Somanga wilayani Kilwa na kuasisitiza wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na mameneja wa wakala barabara za vijiji.

za kusababishwa na mvua za El Nino. Dar es Salaam. Jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya uhujumu uchumi na rushwa, Sharmila Sarwat, ametoa wito kwa madalali na wasambaza nyaraka za mahakama kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Jaji Sarwat ametoa wito huo Dar es Salaam wakati akifungua mafunzo ya wiki mbili kwa madalali na wasambaza nyaraka za mahakama, na kusisitiza kuwa endapo hawatatekeleza vyema majukumu yao wanaweza kuvuruga amani na kutowatendea haki wananchi. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo hayo, mhadhiri wa chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto, Fatma Mgomba, amesema mafunzo hayo yameandaliwa kwa kuzingatia zaidi vitendo ili kuwezesha washiriki kupata ujuzi na umahiri wa kutosha wa kutekeleza majukumu yao. Mafunzo hayo ya madalali na wasambaza nyaraka za mahakama yanatolewa na chuo cha uongozi wa mahakama Lushoto na kushirikisha wajumbe 30 kutoka mikoa mbalimbali nchini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Kamera za barabarani zinazotumika kubaini ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani zimeripotiwa kunasa makosa barabarani takriban 500 kwa siku. Mamlaka ya usafiri wa na usalama barabarani Zanzibar imesema mfumo huo umeleta mabadiliko kwa madereva, ambapo wengi wao wameanza kuzingatia sheria kwa kuogopa kunaswa na kamera. Baadhi ya madereva wamesema kuwepo kwa kamera hizo umewasaidia kuongeza nidhamu barabarani na kuwafanya utumiaji wa barabara kuzingatia sheria kwa hofu ya kuchukuliwa hatua wanapobainika kukiuka sheria. Dar es Salaam. Jamii imetakiwa kushiriki kikamilifu katika kuhifadhi tabaka la ozone kwa kuepuka matumizi ya kemikali na vifaa vinavyosababisha uharibifu wa tabaka hilo. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, katika tamko lake la kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozone yanayofanyika Septemba 16 kila mwaka. Mhandisi Masauni amesema tabaka la ozone lina muhimu mkubwa wa kuchuja sehemu ya mionzi ya jua, hivyo uharibifu wake unaweza kuongeza madhara kwa afya binadamu, mazingira na kilimo. Amesema Tanzania kupitia ofisi ya makamu wa rais kwa kushirikiana na wadau mbalimbali itaendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi tabaka la ozone na kuhamasisha matumizi ya kemikali rafiki kwa mazingira. Arusha. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema ushirikiano zaidi ya taasisi 18 za serikali zinazotoa huduma katika mpaka na Namanga ni muhimu katika kurahisisha mchakato wa kusafirisha bidhaa kati ya Tanzania na nchi za Afrika Mashariki. Naibu waziri Londo amesema hayo jijini Arusha baada ya kutembelea mpaka huo wilayani Longido, ambapo amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha wafanyabiashara wanapata huduma zote muhimu, hasa wakati wa kuingiza na kusafirisha bidhaa kupitia mpaka huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango TBS Dr. Shura Katunzi amesema shirika hilo linaendelea kuhakikisha bidhaa zinazoingia na kutoka nchini zinazingatia viwango vya kimataifa ili kulinda afya na usalama wa watumiaji pamoja na kukuza biashara yenye ushindani. Kwa upande wao, baadhi ya wafanyabiashara wanaotumia mpaka huo wamesema matumizi ya teknolojia yamewezesha taasisi hizo kufanya kazi kwa ufanisi, hatua inayorahisisha huduma kwa wafanyabiashara. Khartoum. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa tahadhari kuwa mfumo wa utoaji misaada ya kibinadamu nchini Sudan unaweza kukumbwa na mgogoro kutokana na ukosefu wa fedha. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Ami Pop ametoa tahadhari hiyo wakati hali ya kibinadamu nchini Sudan ikiendelea kuzorota kutokana na mapigano, mafuriko na mvua zinazonyesha zikiongeza idadi ya watu wanaolazimika kuyakimbia makazi yao. Taarifa ya IOM imeeleza kuwa hadi sasa watu milioni 8.6 wamekimbia makazi yao, huku wengine milioni 4.9 waliorejea katika maeneo yao iwakirekodiwa. Ami Pop amesema jamii kimataifa inapaswa kuchukua hatua za haraka kuongeza ufadhili ili kuokoa maisha ya mamilioni ya watu wanaotegemea msaada. Helsinki. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushirikiano wao katika eneo la Arctiki ambalo linakabiliwa
na ushindani wa kimataifa.

0: Pa. Ushindani wa kimkakati dhidi ya mataifa makubwa duniani. Viongozi hao kutoka nchi 12 za Ulaya wamekutana mjini Rovaniemi kaskazini mwa Finland kujadili mustakabali wa sera za umoja wa Ulaya katika eneo la Arktiki, ambapo wamezitaka taasisi za umoja wa Ulaya kuchukua nafasi kubwa zaidi katika eneo hilo linaloendelea kupewa umuhimu wa kisiasa na kiuchumi. Viongozi hao pia wameeleza wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa ushawishi wa Urusi, China na Marekani katika eneo la Arktiki, wakisisitiza kuwa Urusi inaendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi na kiuchumi katika eneo hilo. Mazungumzo hayo ya viongozi wa Ulaya yanatarajiwa kujadili namna ya kuundwa kwa mkakati mpya umoja wa Ulaya kuhusu eneo la Arktiki utakaotangazwa katika wiki zijazo, huku bara la Ulaya likitafuta njia za kujilinda ya kulinda maslahi yake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu. Serikali imepiga marufuku wagonjwa kutozwa fedha ya mafuta kwa ajili ya magari ya wagonjwa. Kamera za barabarani Zanzibar zimeripotiwa kunasa makosa ya barabarani takriban 500 kwa siku. Shirika la kimataifa la uhamiaji limetoa tahadhari kuwa mfumo utoaji misaada ya kibinadamu nchini Sudan unaweza kukumbwa na mgogoro kutokana na ukosefu wa fedha za kutosha. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba September 9 mwaka 2026 alimwakilisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi IPHC jijini Arusha. Mkutano huo wa siku tatu ambao umewakutanisha zaidi ya washiriki 2700 kutoka nchi 27 duniani. Ujumbe mkubwa wa Mheshimiwa Daktari Mwigulu ulikuwa wazi: Afrika inapaswa kujenga uwezo wake wa ndani katika kugharamia, kusimamia na kuzalisha mahitaji muhimu ya afya, dawa, vifaa tiba, teknolojia, wataalamu na mfumo wa kugharamia huduma haviwezi kuachwa kuwa utegemezi wa kudumu kwa mataifa ya nje. Kauli yake kuhusu kujenga uwezo ilibeba ujumbe mzito. Kujenga uwezo si kutumia rasilimali katika shughuli za muda zisizoacha msingi wa kudumu. Tunapaswa kuwekeza katika mambo yatakayojenga uwezo wa nchi yetu na kuhakikisha maendeleo yanaendelea hata pale msaada wa nje unapopungua. Maana yake ni kwamba rasilimali zetu wa Afrika zinapaswa kuelekezwa katika kujenga mifumo, wataalamu, teknolojia na uzalishaji wa ndani ambao utaendelea kuwanufaisha wananchi kwa muda mrefu. Kwa mantiki hiyo, afya ya msingi isishie katika kujenga majengo ya vituo vya afya. Ni lazima tujenge pia uwezo wa nchi kugharamia huduma, kuzalisha dawa na vifaa tiba, kuendeleza wataalamu na kutumia teknolojia zetu wenyewe. Tanzania tayari imeanza kuwekeza katika uzalishaji wa dawa ili kupunguza utegemezi na kulinda upatikanaji wa dawa wakati wa mnyororo ya kimataifa inapovurugika. Isitoshe, serikali ya Tanzania pia imeongeza nguvu katika rasilimali watu na miundombinu. Kati ya Disemba mwaka 2025 na mwaka 2026, zaidi ya watumishi 16,000 wa afya wameajiriwa, huku zaidi ya nyumba 430 za watumishi zikijengwa. Mpango uliopo ni kujenga takriban nyumba 2,000 zaidi ifikapo mwaka 2030. Haya ni maandalizi ya kuhakikisha huduma zinamfikia mwananchi kwa ubora na kwa ukaribu zaidi, huku tukishuhudia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ukitekelezwa ili Watanzania wote bila kujali tofauti ya uwezo wao wanapata haki yao ya huduma za afya. Takwimu za afya ya msingi zinaonesha umuhimu wake katika maisha ya Watanzania. Kati ya vituo 8,288 vya afya vinavyomilikiwa na serikali, vituo 7,946 sawa na 95.8% ni vya ngazi ya afya ya msingi. Pia kati ya mahudhurio 32,300,000 ya wagonjwa wa nje katika vituo vya umma, 27,800,000 sawa na 86% yalifanyika katika vituo vya afya ya msingi. Tanzania pia imeendelea kutambulika kutokana na hatua katika afya ya msingi, hususan afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Miongoni mwa utambuzi huo ni goalkeeper Award ya mwaka 2025 aliyopokea rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na uteuzi wake mwaka 2026 kuwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto. Somo kubwa la mkutano huu ni kwamba Afrika haihitaji mijadala na maazimio pekee, bali inahitaji matokeo yanayopimika. Ni wakati sasa wa kugeuza ujenzi wa uwezo kutoka kwenye maneno na kuweka katika vitendo. Kupitia viwanda vya dawa, vifaa tiba, teknolojia, wataalamu na mifumo imara ya kugharamia afya, afya ya msingi ikiwa imara, taifa linakuwa imara. Na taifa linaloweza kugharamia na kuzalisha mahitaji yake ya afya linakuwa na uwezo wa kulinda kesho yake. Kwani afya ni mtaji mkubwa unaoshinda mitaji mingine yote kwa uhai na maendeleo ya binadamu. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Afrika.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: God have mercy on me.
1: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
2: Hivyoje hivyo.
1: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
3: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
1: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
2: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
1: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
2: Yeah!

0: Ni kawaida kuona vijana wakianza siku mapema, wengine kabla hata jua halijachomoza wakielekea kwenye shughuli mbalimbali za kutafuta kipato. Kwa kweli kazi si rahisi, jua kali, uchovu na vumbi, lakini yote haya yanafanyika kwa sababu moja tu, kutafuta pesa.
1: Kutokana na mahali mazingira sasa hivi ya utafutaji ni magumu, na ile upatikanaji wake ni mgumu sana.
0: Lakini inapofika mwisho wa wiki, hali hubadilika. Kijana aliyetafuta pesa wiki nzima kwa udi na uvumba, sasa utafuta sehemu ya kwenda kustarehe. Aha, na hapo ndipo matumizi huanza kuzidi kipato.
1: Kutumia angalau kidogo mimi naona ni nzuri zaidi, kwa sababu kutumia hizo siku za weekend sio kama umefilisika umeenda kuharibu kila kitu, hapana. Yeah. Huo ni vizuri kufanya kazi, lakini pia na kutumia kidogo kile kutafuta.
0: Kwa baadhi ya vijana weekend ni muda wa kupumzika baada ya siku nyingi za kazi, lakini kwa wengine weekend imekuwa kama sharti. Yaani ni lazima atoke akatumie pesa.
1: Ni basi ataka robo kuku, angalau ka refresh mind, kaongeze power ya utafutaji. Sasa ni mtu wa utafutaji tuna nini, hata Mungu mwenyewe kwa kweli sio swala. Mungu mwenyewe tuwa siku za kupumzika, kwa hiyo ni lazima hiyo vitu viwepo, lazima.
0: Lakini tatizo ni vijana kutokuwa na nidhamu ya fedha pekee, au kuna jambo lingine nyuma yake?
2: Ni kuishi kwa malengo. Kwa sababu kisha kuwa na malengo, mara nyingi utakuwa na uchungu kuona malengo yako hayatimii. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ni mtu mwenye kufuata tu mkumbo, labda kaona wasanii, kaona tukio fulani, kujirusha mwisho wa weekend, manake hatima ya mwisho anakuja kushtuka, muda umemwishia wa ujana wake na hakuna chochote ambacho tutakachokuwa mkifanya.
0: Wengine wanaishi ule msemo wa wahenga usemao haba na haba huja za kibaba. Hivyo si kila wikendi wanatoka kwenda kutumia fedha kwa starehe.
3: Unajua tofauti ya sasa hivi vijana, mawazo yale ukikaa kijiweni nakwambia tutafute pesa tu, tuponde tule kwa sababu maisha ni mafupi. Kwani na wazee wetu wangefanya hivyo ingekuwaje? Kwa hiyo mimi naona si sawa. Kwa hiyo mimi washauri wangu vijana wakitafuta pesa wanatakiwa zile pesa waziweke au aweke malengo kwamba natafuta hii pesa kwa ajili ya kufanya moja, mbili, tatu.
4: Anafungua mradi fulani au labda anafanya kitu fulani ili jamii inufaike. Labda anafungua duka au anauza bidhaa jumla na rejareja. Hapo ndio tunasema sasa huyu kijana hapa ametafuta pesa kwa nini? Kwa nguvu.
0: Huenda si tatizo kutoka. Huenda si tatizo kujiburudisha. Lakini swali ni moja tu. Baada ya weekend kuisha, utakuwa umebaki na kumbukumbu za starehe au kitu cha kujenga kesho yako? Kelvin Jonas, TBC, Kigoma.
5: Habari zenu?

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambieni.
2: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Asubuhi. Saa moja na dakika 26, karibu sana katika saa ya pili ambayo ilianza saa moja kamili. Kupata kusikia taarifa ya habari, baadaye kusikiliza tafakuri ya leo, matangazo kutoka studio, burudani ya muziki, tochi. Na sasa ni kuambie katika saa hii ya pili tuko na ndugu zetu NMB ambao wao wanaendelea kuhakikisha kwamba ufanyaji wako wa miamala uwe ni wa kisasa kama ambavyo sheria sasa hivi inataka. Fanya miamala kielektroniki na una haja ya kutembea na burungutu. Unakumbuka alikumbusha rafiki zetu wa Katoro kule. Siku hizi hamna hayo mambo. Unaenda unachapisha ile hundi ya mfano, halafu unatuma pale pale kwa NMB mkononi. Bwana, unaona hii hapa tumehamisha kwenda kwenye akaunti yako. Ujumbe ndio huu. Mnaweza mkachapisha ujumbe ule, bwana, kiasi fulani kimehamishwa kwenda kwenye akaunti yako. Sasa NMB wanakuwezesha kufanya yote hayo kupitia programu tumizi ya NMB mkononi. Hivyo ukiwa na akaunti yako ya NMB, unaweza kuwekeza katika soko la hisa, ukiwa umekaa kwenye kochi lako nyumbani kwako, unaweza kununua bando lako la simu bila kwanza kuongeza salio, moja kwa moja ukaiambia NMB mkononi kwamba nataka muda wa maongezi wa shilingi ngapi, itakuuliza kisha fedha itakatwa ile ile ambayo wewe unataka kuitumia. Vile vile kupitia NMB mkononi sasa unaweza kufanya malipo yote ya serikali kupitia GPG, unaweza kufanya usafiri, vingamuzi, luku, tukuza, maji, hospitali, shule, na lipa namba zote na QR zote. Ushindwe wewe tu bwana. Ndio bwana tunakwambia jiunge uonje utamu, kwa sababu mkononi ni patamu. Ni saa moja na dakika 28 hivi sasa. Shamimo, wanasemaje ndugu zetu wapendwa sana wasikilizaji?
2: Picha Nyamkoma kutoka Rungabure, Mgumu, Serengeti, amesema anawapongeza ACT Wazalendo kwa kukubali maridhiano. Ni taarifa ile katika zile tatu kubwa pale visiwani Zanzibar. Anaitwa Juma Kamkumba wa Makonga Newala, pongezi kwa serikali ya Zanzibar kwa maridhiano ya kisiasa na vyama vingine vya siasa kwa kuleta amani, mshikamano na umoja wenye kujenga nchi na kuleta maendeleo katika nchi. Salu Daudi kutoka Mwagama Itilima Simiyu, TBC Taifa ni chaguo langu, Mungu awabariki sana hapo mjengoni ili mzidi kutupa habari za ukweli na uhakika. Jamani, nimeshua mibaraka juma ya leo.
4: Mina. Sahunike.
2: John Manasi wa Kuagunda amecheka. Sijui kwa nini amecheka, lakini anasema wewe unauza mtu kisa wizi wa kiti cha plastiki, sheria ichukue mkondo wake. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Kuna taarifa yote na
4: ni yule aliyeuawa yule. Kwa kuiba
0: kiti.
4: Madawa ameiba kiti cha plastiki.
0: Kiti cha plastiki.
2: Kiti tu?
0: Kiti tu.
2: Jun Manasi umerejea tena. Paul Levi kutoka Tarakea Rombo, ni wajuze tu hali ya hewa kwetu Kilimanjaro ni wingu zito na manyunyu asubuhi ya leo tarehe 15. Ujumbe, hata wembe una makali lakini hautumiki buchani. Nikajula salia huyo ametuandikia asubuhi ya leo. Dino Diof pande za Mhata Masasi yanasema atakuwa pamoja na sisi mpaka mwisho.
0: Sawa, tumwache fundi mitambo atupe taarifa kutoka NMB. Baadaye tutarejea hapa moja kwa moja tukaenda katika kituo kinachofuata. Nakumbuka bana, sisi tunaendelea kukusisitiza na kukuweka tayari na kupa taarifa zote muhimu kuelekea mvua ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa, na sio tu hapa nchini na duniani kwa ujumla wake.
5: Wewe ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
6: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
7: NMB Bank, karibu yako.
0: Ndiyo ni kituo kinachofuata ikiwa ni saa moja na dakika 31. Tunaendelea kuwa na NMB daima karibu yako. Katika vituo karibu vyote vilivyofuata
4: kutoka
0: kila mahali kila pembe ya nchi hii. Tunafika kila kona.
4: Kabisa.
0: Watu wamepiga kambi kipindi fulani Mbeya.
4: Ah, tumetandawa. Tulipiga kambi pale kwenye barabara nini?
0: Imerekebishwa. Sasa nilikuwa naambia msikilizaji kwamba tofauti na vituo vyote vilivyotangulia hii leo usiku wa kituo kinachofuata tuko na studio.
4: Ni kwa mara ya kwanza.
0: Kwa mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo unayetufuatilia kupitia YouTube TBC online utapata kuona moja kwa moja hapa kama ambavyo unaangalia runinga yako. Tuko na Saadi Mtambule, yeye ni mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Mamlaka mbalimbali hapa nchini zimekuwa zikitoa taarifa ikiwemo maandalizi na kutoa ushauri mbalimbali kwa wananchi wake kuelekea mvua zilizotabiriwa za El Nino. Hivyo ni mwaka 2026.
2: Mwani kwa mbapo
0: nitaka mimi sijui kama nyimu nilikuwa wapi.
4: Nataka hatua zake za kinyume nyume heto kwenye
0: 1997-98
4: 97-98
0: ilinyesha, ilikuwa ni kubwa. Mimi nilikuwa ni mwanafunzi, ndio mitimu hivi
2: mitimu leo
4: shuna ngapi ipi ilikuwa kubwa.
0: Kwa kweli mimi naikumbuka sana ile
4: athari kubwa.
0: Sasa nakumbuka nilikuwa nimetoka kwenye mkoa wangu, nimeenda mkoa wa jirani na msaidia mjomba wangu shughuli za kilimo. Nilishindwa kurudi mjini na nisemwa ambayo nilikuwa ni kama kilomita 40 tu, lakini palikuwa yani nje.
4: Kwa hiyo kuna mawasiliano
0: kwa balaa, changamoto ilikuwa kubwa sana usafiri. Sasa studio, tunataka tufahamu kuhusiana na Kinondoni. Kinondoni ni moja ya eneo ambalo jijini Dar es Salaam lipo katikati ya mji na lina harakati nyingi sana. Na sasa kuelekea hiki ambacho tumeambiwa, tunataka tuzungumze na Saadi Mtambule tuweze kufahamu mipango, kuna maeneo utayari, maeneo yale ambayo maji huwa yanapita watu Zanzibar pale waliambiwa jana tuliambiwa kwenye sokoni kwamba msipange vitu vyenu hapa, maji huwa yanatuama, msije mkapoteza mali zenu. Saadi Mtambule, karibu sana.
7: Asante sana.
0: Ndio.
7: Kwa hapa siku ya leo.
0: Nasi tunashukuru kuwa nawe. Kwa mara ya kwanza katika kituo kinachofuata ambapo tunaangalia masuala ya usafiri, usafirishaji na miundombinu. Leo tunamhusika mubashara studio. Tuambie Kinondoni yetu ikoje, utayari, mipango, kuna watu wanaishi mabondeni, wanaambiwa ahame. Niambia kuna wapi leo watu wanaendea shughuli zao. Nikamwambia baadaye unasema serikali tusaidieni. Tusaidie nini? Situambie muondoke.
2: Na jangwa.
0: Kwa nini jangwa? Si Kinondoni pale. Kinondoni pale. Karibu sana Mtambule.
7: Asante. Kwanza nashukuru kwa nafasi hii na niseme tulipokea taarifa ya kutoka TMA, mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa, na hata jana tarehe 14 sisi tulikuwa na kikao kinachojumuisha wataalamu mbalimbali, na tulisema tumesikia kwenye matangazo na wapi wataalamu jioni hapa. Na TMA walituletea wataalamu waandamizi ambao walitusaidia kutuambia hizi mvua za El Nino ni za namna gani, asili yake ni ipi, na tulishai kutana nazo. Na kama ambavyo umetangulia kuzungumza, tulikuwa nazo mwaka 2000 na mwaka 1997-98 2005-2006 tukawa nayo tena, ya mwisho ni 2023-24 ambao sisi Kinondoni zilituathiri pia mvua za 23-24.
0: Ndio
7: tuliona daraja lile la Kunduchi Mtongani lilikatika. Daraja la kule Mbweni JKT lilikatika. Ndio daraja la Mpiji lilotuunganisha Kinondoni au Dar es Salaam na pwani kupitia Bagamoyo pia lilisumbuka. Lakini Mwenge tuliona kulikuwa na madhara na maeneo mengine. Kwa hiyo ni mvua ambazo zilishawahi kutupata, na jana tumeambiwa na wataalamu kwa utafiti wao na taarifa zao za kisayansi, hizi mvua za mwaka huu zitakazoanza wiki ya kwanza ya mwezi wa 10 na wiki ya pili zitakuwa kubwa kuliko zingine hizi ambazo tumezitaja, na zitaendelea hadi mwezi Januari, na zitafika mvua nyingi sana mwezi wa 11. Kwa hiyo tumepewa ile angalizo na tumelichukua kwa uzito mkubwa. Na sisi kama Kinondoni ibidi tuite wataalamu mbalimbali. Ingawa haya maandalizi tumeanza muda kidogo, ila kuanzia jana tumepata hizo taarifa na kwa kweli tukasema kuna hatua bizo tuzichukue. Kwa hiyo kwenye kikao tulikuwa na wenzetu wa DAWASA, mamlaka ambayo inasambaza maji safi hapa Dar es Salaam. Tulikuwa na TANROADS, tulikuwa na TARURA, tulikuwa na TANESCO na taasisi zingine kama TPDC wanaosambaza gesi kwenye maeneo yetu ya wilaya Kinondoni. Na hii kuwaita kwanza kuona uzito wa jambo lenyewe, mvua zitakazo kuja, lakini lingine kutambua. Tulishaanza kutambua haya maeneo, lakini sasa kuziboresha zaidi zile taarifa. Kutambua maeneo ambayo yako kwenye hali ya hatari ya miundombinu ya kiserikali. Lakini pia tuliwaita na watu wa sekta binafsi ambao ni wawekezaji hapa Kinondoni na watu kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tulikuwa na kikao kikubwa ambao kazi yake kubwa ilikuwa ni kutambua, kupokea hiyo taarifa, lakini pia ilikuwa ni kutambua maeneo yaliyo hatarishi, lakini na kuweka mikakati zaidi, kuboresha ile mikakati ambayo tumeshaianza na kuiboresha zaidi, na hasa katika kipindi hiki cha wiki mbili. Kwa hiyo tunaendelea nayo na tumetoa maelekezo kwa taasisi zile ambazo zina miradi mbalimbali. Tuna miradi mingi sana ya maendeleo ambayo tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tuna miradi ya maji taka kama ule wa shilingi bilioni 150 unaohusisha kule maeneo ya Mbezi Beach. Mkubwa sana. Lakini tuna mradi wa BRT huu ambao sisi tunatoka daraja la Salenda mpaka pale basi haya, na miradi mingine kama hiyo. Kwa hiyo tumezielekeza taasisi ambazo zipo katika wilaya ya Kinondoni kuhakikisha wanatoka kwenye hatua zile za msingi wa hiyo miradi mapema iwezekanavyo. Ili mvua zitakapokuja na maji mengi, basi ikute hiyo miradi ipo kwenye hatua ambayo iko ya uimara. Na hivyo pia tumetoa wito kwa wananchi wetu wa wilaya ya Kinondoni wenye miradi wanaotekeleza majengo na nini, waharakishe kuhakikisha hiyo miradi inatoka kwenye ngazi ya msingi na kuta, angalau ifike kwenye hatua ya kuwezeka. Na kufanya hivyo mvua zile hazitakuwa zinatusumbua. Lakini nyingine tumekubaliana tuangalia kwenye eneo la wananchi ambao wanakaa maeneo ya mabondeni.
0: Ndiyo.
7: Na hiyo tumeitengenezea timu mahususi inayojumlisha watu wa bonde la maji la Wami Ruvu pamoja na Nemki na wataalamu wengine wa mazingira, kupita kwenye maeneo ya mabonde yote kutoa elimu na hamasa na kuelekeza watu watoke kwenye hayo maeneo ya mabonde haraka iwezekanavyo, kwa sababu maji yakija kwa wingi itakuwa ni tabu kwa maisha yao pamoja na mali zao ikiwemo pamoja na majengo. Yes.
2: Mko ila kabla umezitaja barabara nyingi, lakini hiyo hapo nje kwetu hapo ujigusia. Ni moja kati ya barabara ambayo hata mvua kidogo tu ikinyesha watu na
0: kuongezea hapo, nataka nifahamu kutoka DC Mtambule kwamba maeneo kuna mapito mengi ya maji katika wilaya ya Kinondoni. Watu hawajaziba mitaro, maanake tumekuwa na tabia kidogo mpaka rais anaingilia kati kwamba tunatupa sana taka kwenye mitaro. Tumeshaizibua, iko tayari kwa ajili ya
7: maji. Niseme kwa jiografia ya wilaya Kinondoni, kuanzia daraja lile la Salenda au Tanzanite unaenda mpaka Mlingotini, tumepakana na Bagamoyo, ni kilomita 42. Sisi ndio eneo ambalo liko chini sana katika maeneo mengine
0: ya Dar es Salaam,
7: na tunapokea maji kutoka Kisarawe, kutoka Kibaa, mengine Bagamoyo, sehemu za wilaya Bagamoyo, kwa hiyo Gongo la Mboto huko, maeneo ya Kibada huko nani ya stendi kule ya Magufuri, Malamba Mawili. Kwa hiyo tunapokea maji kutoka maeneo mengi nataka. Na tunalijua hilo kwa sababu hata mvua zilizopita zimekuwa kituathiri. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ambayo tunaendelea nayo ikiwa ni pia utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais tarehe 3 alionyesha kukerwa kabisa na uchafu katika miji yetu hii. Na sisi pia tumeona maeneo, tumejitathmini, tukaona kwa kweli maeneo baadhi ni machafu na hasa kwenye mifereji. Kwa hiyo tunaendelea na hiyo kazi, na mshukuru na kupongeza mkurugenzi pamoja na timu yake na baadhi ya wadau, kwa mfano wenzetu wa Suma JKT wanafanya kazi kubwa sana kusafisha hiyo mito na mitaro. Na hata leo hii asubuhi kabla sijafika hapa nimepita mto Mangosi, nimepita mto Kiboko, nimeona hali zake bado sio mzuri. Kuna kazi fulani ilikuwa imefanyika, lakini bado tuna haja ya kusafisha. Lakini tuna tuna mifereji mingine ambayo inachukua maji machafu maeneo ya Urafiki, Sinza, Ubungo, kwa mfano mfereji unaopita Afrika sana ambao umeandikwa sana hapa, ni mfereji mkubwa ambao ulipaswa uchukue maji ya mvua, lakini sasa hivi unachukua maji yanayotoka kwenye mavyo. Ni tabia ya hovyo ya baadhi ya wananchi wetu kuunganisha maji humo na kutupa hizo taka. Kwa hiyo niseme tunaendelea na kazi ya uzibuaji wa hiyo mitaro pamoja na kuisafisha, kuondoa taka kwenye maeneo haya kwa kutumia taasisi zetu za serikali, Tarula, Tanrodi na manispaa, lakini pia na wananchi kwenye maeneo haya. Nashukuru baadhi ya wananchi wameonyesha mwitikio mkubwa, lakini wananchi wengine bado tunasukumana nao. Kwa hiyo tuna kazi ya kutoa elimu na hamasa na kuchukua hatua za kisheria ili watu watubadilike hizo tabia za kugeuza mitaro kutupia kwa dampo, lakini pia na utupaji wa taka ovyo. Ni desturi sio mzuri.
2: Ndio. Kwa hiyo barabara ya Ali Hassan Mwinyi pengine mvua zimeshatabiriwa na tunaona kuna mradi mkubwa unaendelea hapo barabara ya mwendo kasi. Tutarajie kuona maji yakijaa tena ama mkandarasi ambaye anatekeleza hapo ameshaelezwa juu ya eneo barabara hiyo kwamba mvua zikinyesha huwa tunatafutana pa kupita?
7: Tumefanya vikao kaza wa kaza, binafsi nimefanya nao vikao zaidi ya vitano kwenye mradi huu kuwasukuma ukamilike huu mradi kwa haraka. Kumekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini tunashukuru serikali imeendelea kutoa fedha kutekeleza wajibu wake na kumsukuma mkandarasi. Na tulitegemea sasa hivi mradi huo umeshakamilika, lakini bado, ila wanaendelea kufanya kazi, tunaona hadi weekend wanaendelea kufanya kazi. Kwa hiyo niseme tumewapa hiyo angalizo na taarifa hizo kwamba yale maeneo ambayo ni korofi ambayo ni mapito ya maji wahakikisha wanaondoka mapema. Na jitihada ambazo tumeziona sasa hivi wamejiweka sana maeneo ya Afrikana ambapo pia ni mapito makubwa sana ya maji kwenye maeneo yale, na maeneo ya Mwenge hapa Mlala Kuwa wanaweka hizo jitihada. Kwa hiyo tunatarajia ndani ya wiki mbili hivi zijazo watakuwa wameondoka kwenye yale maeneo ambayo yenye shida, wabakia kwenye maeneo ambayo yenye minuko minuko ambayo hata mvua zikija hazitakuwa na sababu. Although nachelea kidogo maeneo ya basi haya pale ni maeneo ni mapito makubwa sana ya maji na jitihada zao hata mimi hazinipi afya mzuri kwa sasa hivi. Na kesho tutakutana nao tena tuone watupe mpango wa haraka wa kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanakuwa imara na hivyo maji hayasumbui miradi hiyo na hayatakuwa yenye kuleta usumbufu mkubwa kwa wananchi wetu.
4: Ndio umesema kwamba kuna eneo hili ambalo na hudumu kwalo ni sehemu kubwa ni mapitio ya maji.
7: Yes.
4: Kuna mikakati gani muda mrefu kuweza kukabiliana na athari ambazo zinaweza kujitokeza, ambazo huwa zinajitokeza hata mvua kidogo tu kinyesha tunaona kuna usumbufu mawasiliano pengine wana katika wakati fulani?
7: Yes. Kwa vitu viwili, cha kwanza ni kuendelea kuimarisha ujenzi kulingana na mipango miji. Wananchi wetu wasijenge kwenye mabonde, kwa sababu Mungu alivyoiumba hii dunia alitengeneza maeneo ni mapito ya maji, maeneo ni mabakuli ya kuchukulia maji. Sasa watu tumekuwa na tabia ya kujenga hata kwenye eneo ambalo unaona kabisa yani katika akili ya kawaida tu haitaji hata
2: mabakuli.
7: Unaenda kujenga kwenye bakuli kwenye mto katikati pale. Anasema nitajenga limsingi likubwa hapa mimi. Maji hata nisumbua. Yesu unaweza kujenga hivi wewe, lakini jirani yako hana huo uwezo. Na alijenga tu vizuri. Ukahamisha hayo maji tatizo kutoka kwako yakaingia kwa jirani. Kwa hiyo ni tabia ambazo ni mbaya na hazileti afya mzuri. Kwa ni kuhamasisha wananchi wajenge kwenye kulingana na mipango miji. Ndio maana tunasisitiza sana sasa hivi upimaji wa hayo maeneo. Tununue na tujenge kwenye maeneo ambayo yamepimwa. Ambayo hayo serikali inasema hapa ni eneo ambalo ni salama kwa wewe utakapokuwa umejenga. Hili la kwanza, lakini la pili tunashukuru sana serikali. Kwa kweli imeendelea sana kutupia macho kuhakikisha kwamba tunaondokana na shida hii ya mafuriko na kukatika kwa huduma. Na tuna mifano mingi. Tuna mto Ng'ombe ambao ulikuwa ni shida sana, unapita Tandale, unatokea maeneo ya Manzese, unakuja mpaka pale Mkwajuni. Ilikuwa ni tabu kubwa. Serikali iliingiza zaidi ya bilioni 40 kutengeneza ule mradi pale. Yes, pamoja na mitaro mingine. Na kitu tumeona sasa hivi serikali imetekeleza miradi mikubwa kama ambavyo nimesema, daraja lile la Kunduchi Mtongani pale zaidi ya shilingi bilioni 17 na limeshakamilika tayari, limejengwa vizuri. Kwa hiyo pale hatuna shida tena ya kwamba mafuriko, sijui yaje ya mafuriko ya garika. Ndio itang'oa. Tuna daraja hili la hapa kwa Juni ambayo ilikuwa ni shida kubwa. Mvua tu kidogo atupiti na pale Kigogo tulikuwa tupiti, lakini sasa hivi tunapita.
2: Mgoila ngoja tukasikize NMB alafu tukirudi tutasaidia na sisi wa madawa kwa bedui kule njia Tegeta A. Tunajua tupo kwenye mradi wa DMDP lakini yes. Kuna vifusi pia vimewekwa na miongoni mwa maagizo ambayo ilitolewa na makamu rais kama sijakosea, alisema vifusi vyote vyopo vi sambazwe. Tutasaidia pia kwenye hilo kuja kutusaidia ya kwamba watu wa huko
0: kwa
2: wanajisema tuko Kinondoni ndugu yangu,
4: sambani kubwa kumbe.
2: Kubwa.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Asubuhi.

0: Ndiyo tumerejea na tuko kwenye kituo kinachofuata.
1: Msisiri Tandale Sinza Mkwa Junior na Sifu Mwananyamala Kisiwani Mianzini Msasani Kunduchi na Mtongani. Uzuri ya maeneo ambayo nataja mkuu yule tayari ameshayazungumzia. Sasa kuna huku ambako nimepataja ndugu yangu Paulo kauliza kwani na mimi nipo
0: Kinondoni. Yaani tumeachana kidogo tu mwanangu Kinondoni mimi niko Ubungo.
1: Mimi si nimevuka upande wa pili huko.
0: Na kuna ule mtu unapikatisha pale unaona. Unakatisha Ubungo Bungo alafu unakuja kuingia Kinondoni.
1: Hapo sasa. Mbona mambo
0: yanapita panaitwa nini kawe pale? Ndio unakuja kutokeza pale. Ni Kinondoni ile.
1: Kwa wilaya. Huko nako wanapumuaje wakati wao wanajiandaaje kuhakikisha kwamba sawa mvua zipo lakini tunaamini shughuli za hapa na pale hazita
0: hazipaswi kusimama.
1: Zitaendelea. Wanatokaje wakazi wao kufika katika maeneo yao wakati wa mvua? Je, kuna mipango ambayo imeshaisuka kwa ajili ya kuwasaidia wakazi wa maeneo hayo?
2: Sawa, ni kweli. Kwanza sisi tulichokuwa tumekifanya tulipopokea tu taarifa ile ya utabiri wa hali ya hewa ya mwezi wa nane na kutupa angalizo kwamba mwaka huu kutakuwa na mvua, tulikimbia kupitia kamati yetu ya maafa kubainisha maeneo yenye hatari. Maeneo ya mabondeni, maeneo ambayo yana shida ya miundombinu, tuliyabainisha hayo. Kwa hiyo maeneo ambayo pia tuliyapigia, tuliyatupia macho ni kule Tegeta. Na tunashukuru tuna miradi hii ya DMDP imeweza kutekelezwa kule pamoja na mradi wa ya serikali kupitia TANROADS. Kwa mfano sasa hivi barabara Bahari Beach imeendelea kuimarishwa sana kwa mitaro. Mitaro mikubwa kabisa imeweza kutengenezwa. Kwa hivyo mvua zitakapokuja sidhani kama zitakuja zitupe shida. Kama zitatupa shida
0: ni kidogo.
2: Haitakuwa ni kidogo. Lakini pia tuna barabara ambazo kule Tegeta zimekuwa zikipigiwa kelele na kipindi cha masika zinakuwa shida. Tuna barabara ile ya Silva Tegeta ambayo sasa hivi inakamilishwa kiwango cha zege na ni mzuri kabisa. Hata juzi mimi nimepita pale siku ya Jumapili tukiwa tunafanya tunahamasisha usafi maeneo ya Kibo na kwa Ndevu. Siku ya Jumapili nimepita kukagua hiyo barabara. Nimeona maendeleo yake ni mazuri na ndani ya siku chache zitakuwa zimekamilika, na maelekezo yetu pia alikuwa ni kwa mkandarasi kuhakikisha anapokamilisha lile tabaka la kupita magari kwa maana ya zege, basi hata kingo na vifusi vinavyokuwa huko pembeni viweze kutolewa. Na hii sio kwa barabara ile tu, na barabara zingine tumekuwa na kawaida ambao sio mzuri. Wakandarasi anapokuwa amepewa kazi ya kutengeneza barabara, akimaliza ile sehemu ambako ya kupita magari pingine na kutembea kwa miguu,
0: anaondoka
2: hivyo vifusi pembeni huko alivyochimbua udongo kutoka pale katikati ya barabara. Sasa tumeliona hilo kwa sababu mvua zikija kwa wingi hivyo vifusi vitarutana kwenye barabara, vitaingia kwenye majumba ya watu. Tumetoa haya maelekezo na tutayasimamia kwenye haya maeneo mengine. Wito wetu tu kwa wakazi ambako barabara hizi mpya zimetengenezwa ambazo tunazo nyingi, kama ambavyo nimesema, barabara ya Silva Tegeta, tuna barabara ya Nyota Njema, tuna barabara ya Mivumoni, tuna barabara ya Umoja, tuna barabara ya Nyakasangwe kutokea Madale, na barabara zingine nyingi kama hapa maeneo ya Kinondoni tuna barabara ya Togoani, Togotu na nyingine nyingi ambazo zinatengenezwa hapo. Tuzitumie vizuri hizo barabara, tuzitunze. Itakuwa ni mbaya, serikali imeleta mabilioni ya hela na sisi Dar es Salaam tunajua barabara ni kipaumbele namba moja, alafu baada ya kutumia vizuri tunapitisha malori yenye uzito mkubwa kuliko uwezo wa hizo barabara, lakini na kugeuza mitaro ya barabara kuwa ndio ya kupitishia maji machafu na kutupia taka homo. Na katika hili tutaendelea kuwa wakali kabisa, hatuna simili.
1: Mko ile umesema pita Mtongombe na ukaona hali kidogo kama bado si ile ambayo ulitazamia kuikuta.
0: Hajavutiwa nayo.
1: Hajavutiwa nayo. Kwa maana bado hata si baada kutupia jicho vyotoesha kuna uchafu. Lakini maji ili afike kwenye Mtongombe yanapita pia kwenye mitaro na maeneo tofauti. Ni kwa namna gani mmewapa utayari wananchi kujiandaa kwa maana ya kuzibua hiyo mitaro, kuisafisha wakati unazisubiria hizo mvua?
2: Tumefanya vikao na watendaji wetu wa kata na wa mitaa. Tumetoa haya maelekezo na jana bahati kulikuwa na baraza la madiwani na manispaa ya Kinondoni. Hiyo pia ilikuwa ni ajenda yetu na tumekubaliana sote kwa pamoja mitaa 106 kata zote 20. Kila watu wapite kwenye maeneo yao kuhamasisha usafi na wananchi watoke kuhakikisha wanafanya usafi. Na hii ni usafi wa taka ngumu lakini pia na utaki wa usafi wa maji tiririsha. Sisi tulisema hivi Kinondoni hatutaki kipindupindu kipige hodi. Tunashukuru tuna miaka 4 sasa kipindupindu hakijapiga hodi. Tunafahamu kwa mvua hizi ikizikitukuta tukiwa tuna maji tiririsha mengi machafu na taka ngumu zinazooza kwenye mitaa tutaingia kwenye kipindupindu na migonjwa ya mlipuko. Hatutamani na hatuko tayari turudi huko. Mheshimiwa Rais ameshaelekeza, mkuu wetu wa mkoa ameshaelekeza. Sasa ni kazi tu ya viongozi ngazi ya wilaya pamoja na wananchi kuhakikisha taka kwenye mitaa yetu hatuzipi nafasi. Na katika hili mimi nitumie nafasi hii nitoe wito tu kwa watendaji wa mitaa, wenye viti wa mitaa, watendaji wa kata, tusimamie zoezi la taka hilo, tuziondoshe kwenye mitaa, tusiruhusu watu watilishe maji machafu kwenye mitaa humo, kwenye mitaro na maeneo mengine, na tusimuonee huruma mtu yoyote anayesababisha mitaa hii kuwa michafu. Magonjwa ni hatari, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa lazima tuchukue hatua na tusimamie, na tusipochukua hatua maana yake sisi tutachukuliwa hatua.
3: Kabisa.
2: Kabla hatujachukuliwa hatua lazima tuchukue hatua kwa wengine ambao wanaacha hizo taka na kusababisha uchafu kwenye maeneo yetu.
3: Disimbali na hizi hatua za mwanzoni ambazo tumeendelea kuzichukua kama jitihada za kujiweka tayari kwa ajili ya hizi mvua ambazo zimetarajiwa, ni zipi jitihada ama utayari uko vipi katika kwa maana ya huduma zile za dharura mara baada sasa maafa yamekwisha tokea, lazima watu wapate msaada wa haraka. Kuna miundombinu gani ambayo imewekwa wezeshi na rahisi kwa ajili ya wananchi kutoa taarifa lakini pia kupata huduma hizo kwa wakati?
2: Sawa, ukiwaachilia hii ya uboreshaji wa miundombinu mbalimbali kama ambavyo nimesema tulishabainisha na tunaendelea kuimarisha kwamba mvua zikija yani huduma zisikatike kabisa katika wilaya ya Kinondoni. Pamoja na uchafu tunafahamu hatuwezi kujua kwa 100% zitatukutaje. Kwa hiyo tumechukua hatua kupitia kamati mbalimbali na hata jana tulisimamia hiyo, ikiwa ni mojawapo ni kupita kwenye masoko kuambia wenzetu wa kwenye masoko, sisi tuna soko la Tandale, tuna soko pale la Tegeta Nyuki, tuna soko la Bunju kule, tuna soko la Mfavesco hapa Mwananyamala. Wafanyabiashara wa maeneo haya tunakutana nao kesho na wito wetu ni kuambia wahakikishe stoo zao zinakuwa kwanza na vyakula vya kutosha na bidhaa nyingi, kama ikitokea shida yote vyakula vipatikane kwa ukaribu. Kwa hiyo kama mtu ana mazao yako Mwanza, yako Sumbawanga, yako Mbeya, ndani ya siku hizi chache wayalete yaingie kwenye stoo zetu katika wilaya hii ya kwenye masoko ya wilaya hii ya Kinondoni. Hilo ni moja, lakini lingine ambalo tumelifanya, tuna kamati yetu ile ya maafa ambapo jana tumekutana na wamiliki wa hospitali zote za serikali na binafsi katika wilaya ya Kinondoni, na tumebainisha maeneo ambayo ya huduma za dharura pamoja na vifaa vya dharura pamoja na wataalamu. Kwa hiyo sisi tuko mbali zaidi, tumeshaorozesha wataalamu ambao tunawahitaji wa sekta wa utaalamu aina mbalimbali kwenye afya. Kwa mfano na tunaweza tuwa Red Cross na wataalamu wengine, lakini na mahitaji ya magari kwa mfano ambulance, madawa, maji, pigia na vyakula. Hivyo yote tumeshaanza kuviweka hivi vizuri. Tulikutwa 2024 na mwaka huu pia tunajua tunaweza tukasumbuka kwa kiasi fulani. Kwa hayo maandalizi tunaendelea nayo vizuri.
1: Mkuu, ile tunakushukuru sana kwa kufika na kuzungumza nasi asubuhi ya leo. Tuwatakie maandalizi yaliyo mema huku tukiomba Mungu pia tuepushe na makubwa zaidi juu ya mvua hizi. Asante na tukutakie majukumu mema.
2: Asante sana.
1: Ni mkuu wa wilaya Kinondoni tukizungumza naye asubuhi ya leo, Saad Mtambule, ambaye akitueleza mipango ya wilaya Kinondoni kukabiliana ama vile ambavyo amejiandaa kwa mvua za El Nino.
4: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app.
5: Patamu hapo? Ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
6: NMB Bank. Karibu yako.
7: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati akizindua kamati ya pamoja ya kufanya kazi tamko la maridhiano ya kisiasa lililosainiwa Julai 9 mwaka huu. Serikali imepiga marufuku tabia ya wagonjwa wanaohitaji huduma ya haraka kuomba fedha za mafuta ili kuwawahisha hospitalini kwa kutumia magari ya wagonjwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa sheria na miongozo ya huduma za afya haziagizi wagonjwa kulipia mafuta ya gari hayo, akibainisha kuwa kufanya hivyo ni uzembe wa watendaji. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa tahadhari kuwa mfumo wa utoaji misaada ya kibinadamu nchini Sudan unaweza kukumbwa na mgogoro kutokana na ukosefu wa fedha. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Amy Pope ametoa tahadhari hiyo wakati hali ya kibinadamu nchini Sudan ikiendelea kuzorota kutokana na mapigano, mafuriko na mvua zinazonyesha zikiongeza idadi ya watu wanaolazimika kuyakimbia makazi yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hello mwananchi,
4: unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
3: Basi hapo hapo ulipo, sema ye.
5: Sema wo, sitaki kukwaza, usini kwaza. Tungawa kwa maneno tutangaza, wengine wanangoja siku gombana.
4: Si watachoka, wapeni kiti wakae.
3: Kama unaipenda Yanga, nyosha mkono juu wewe.
6: Ni September 15 Jumanne hii, Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
3: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
6: Hiyo ni katika uratiba ya ligi kuu soka Tanzania Bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Eh bana we, wananchi wanasema

wakati wa meza ya michezo tarehe 2 na dakika zake 3 tukiwa na DSTV wenye nakwambia bwana usikimbilie kwa jirani, usiaibiki kwenda kuangalia mechi kwa jirani. Ni muda wa kupanda viwango tu. Yaani wewe usiwaze. Lipia kifurushi chako leo cha shangwe kwa shilingi 1040 tu na DSTV watakupeleka hadi Compact ili ushuhudie kandanda kali kabisa katika Premier League, La Liga, Serie A, Carabao, UEFA, Europa na vyote hivi ni kupitia Super Sport. Na hivi vyote tunapata

0: manispaa ya Kinondoni. Wewe ndio mwenye timu, kukoje sasa hivi kwenye harakati za kurejea kwanza ligi kuu? Kwa sababu palisha changamka mjini hapa, palikuwa pale timu nyingi huko mjini, walikuwa watu walikuwa naitafutia dabi kwamba hivi KMC ikicheza na Azam tuiteje. Nini kinaendelea sasa hivi?
1: Sawa, kwanza niseme kwenye maisha ya binadamu na kwenye makampuni, wakati mwingine kupanda na kushuka kupo. Kwa hiyo timu yetu pia ambayo binafsi najivunia imefanya imeonyesha ushindani mkubwa sana katika kipindi chote tangu imeingia ligi kuu. Na mwaka jana haikuweza kufanya vizuri, tukashuka daraja. Lakini nashukuru kupitia manispaa ya Kinondoni ambao ndio wenye timu hiyo, wameweka mikakati mizuri kwanza ya kiuwezeshi kifedha, kwa sababu tunajua timu kuwa imara pia inahitaji fedha.
0: Ndio.
1: Na kuhakikisha tunafanya usajili mzuri zaidi na kuwa na benchi la ufundi ambalo linatupia vizuri swala la michezo kwa maana ya wachezaji na huduma zingine zote. Kwa hiyo tuna mikakati mizuri ya uwezeshaji, kuimarisha benchi la ufundi pamoja na vijana. Pamoja na mahitaji mbalimbali ambayo vijana wanakuwa nayo. Kwa hiyo tuna imani kwa jinsi ambavyo tunaenda tutarudi vizuri kabisa. Tutarudi kwa kishindo kikubwa.
2: Na nimeona mechi ya kwanza walishinda wali sio haba, walikuwa
3: yes. Tatu kwa hivi sasa. Mabao matatu kwa sifuri yes. Nafikiri. Yes.
2: Lakini watu wanaweza wakajiuliza.
0: Ndio.
2: Kwenye ule mwaka ambao ndo mlifanya uwekezaji mkubwa wa uwanja, mkachezea tu msimu mmoja mkaondoka.
0: Lakini uwanja unaendelea kutumika.
2: Yes, uwanja unaendelea kutumika lakini unapoteza ule uhalisia. Yaani ungetumika zaidi mwenye kiwanja akiogopa anacheza mechi yake mpaka jirani aombe aseme bwana mimi nakuja. kama jirani hakuna wa kuomba,
0: unacheza mwenye
2: kiwanja. Maana yake ni kwamba atacheza nani sasa? Nini kiliwadondosha ambacho mmekiona kama sehemu ya tathmini yenu, na kama mtapata nafasi ya kurejea tena ligi kuu itakuwa ni funzo kubwa
1: Sababu kubwa nadhani hatukuwa vizuri hasa kwenye benchi la ufundi. Tuna walimu ambao tuliwachukua, unakuta tunaenda hadi mechi saba, mechi nane tunapoteza na zitupi afya. Na pengine tulikuwa tunachelewa kidogo kufanya maamuzi kama viongozi wamiliki wa timu dhidi ya mapungufu ambayo yanabainika. Nadhani hiyo hasa ndio ilikuwa ni shida. Nakumbuka tulikuwa na Meki Maximo. Tulipoteza mechi nane mfululizo. Na unajua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne ilikuwa pengine ni tuchukue maamuzi ya haraka tuliweza kusonga mbele. Sasa ni ile imani ambayo tulikuwa nayo
0: kwamba labda tabadilika.
1: Labda tabadilika na nini? Mwisho wake unakuta ndio
0: kaongeza zingine.
1: Kaongeza zingine tena.
0: Lakini
1: hasa ni hii ambayo ilitusumbua. Lakini pia ndio kipindi hicho hicho tulikuwa tunamalizia uwanja huu wa KMC. Ndio tumemaliza mwaka jana tena tukiwa na tunaenda kwenye mashindano yale ya chani. Sawa, tulitumia uwanja pia kwa ajili ya mazoezi na nini. Kwa hiyo tulikuwa na pressure ya mambo mengi ya kuhakikisha, na mradi umetumia bilioni 8 hivi na point. Sio kitu kidogo. Kwa hiyo
2: mkajikuta kuna mahala mnasahau.
1: Mahala hivi ni kama tunasahau, lakini tunashukuru uwanja huko vizuri, umefungwa taa. Sasa hivi tunataka tufunge tu LED, matangazo yapite pale chini. Yes, pamoja na ubao ule wa matangazo uwekwe pale, maisha yaweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo sasa hivi kwa kuwa tuna asset hiyo kubwa, tunashukuru timu ya Yanga inatumia uwanja huo mpaka hivi sasa, na leo watacheza hapo. Na sisi pia tunatumia kwa mechi zetu za ligi hiyo daraja ya kwanza, na tutakaporudi tutarudi hapo pia kivingine. Na tunashukuru mkurugenzi na mstahiki meya na madiwani, wana mpango wa kujenga uwanja mwingine tena ukanda huu wa Bunju.
2: Ambao utakuwa na ukubwa kama ule?
1: Utakuwa na ukubwa au zaidi ya huu.
3: Nafikiri hapo kalijibu swali ambao mimi nilikuwa nafikiria kumuuliza kwamba yeye kuna watu wanaonekana ni wakubwa wanaotumia, na unajua na watu wengi inawezekana kama manispaa. Yes, no, hata kuupanua ule kama manispaa angepata hela nyingi, lakini kwa kuwa amelijibia hiyo. Sasa kuelekea kwenye AFCON, kama ulivyosema uwanja ulitumika kwenye CHAN. Sasa hivi mna zaidi ya uwanja. Kinondoni kuna zaidi ya uwanja wa mpira. Ni opportunities gani ambazo unafikiri zipo ambazo watu inabidi wasitumie? Fursa zipi zipo kuelekea kwenye AFCON? Unahisi wananchi wangu wa Kinondoni hizi waondoke nazo? Wasipoondoka nazo watakuja wengine na watafaidika.
1: Sawa. Sisi kwanza kwenye mashindano haya ya AFCON

0: na tulishafanya vikao na wadau wengi wa mahoteli na wanaotoa huduma mbalimbali, na tunafahamu wageni watakapokuja watalala, watakunywa, wataburudika, watapumzika katika wilaya hii ya Kinondoni. Kwa hiyo fursa tunaziona maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumetoa maelekezo na tumeshauriana na wenzetu wenye mahoteli katika wilaya ya Kinondoni kwanza wafanye ukarabati wa haya mahoteli. Tumesema biashara ya vindoo kwenye chumba cha kulala mgeni, tumesema hiyo hapana. Rangi ziboreshwe, ulinzi uimarishwe, lakini pia wajitahidi watoe na huduma za ziada kidogo. Kwa mfano mtu hana usafiri, wageni watakuja na ndege, basi awe na
1: basi unaweza kufuata
0: ya airport, unamfuata airport, unamleta hapa. Una huduma ya chakula, boresha hapa patikana na chakula hapa nyumbani.
1: Huko ni kuongeza thamani
2: njema. Nasema branding service
0: kwa mawasiliano. Na tufanye hizi biashara zetu sasa twende digital. Tuziuze kidijitali. Mtu alipia akiwa yuko nje, akifika hapa anapokelewa, anakuja analala, anakunywa, anapelekwa airport, anapelekwa uwanjani. Siku yake anaondoka, anakuwa amefurahia. Kwa hiyo ni maeneo kama hayo, lakini pia wenzetu wa maeneo ya burudani. Wakati tunafunga hayo mabaa yanayopiga makelele, yanaleta kero. Wengine pingine walikuwa wanasema, "Ah, serikali inakosea, inafanyaje?" Wenzetu wanaopiga kiraji. Lakini si ni mtazamo wetu ni kuona tunafanya biashara hizi za bar, night club zenye kuimarisha uchumi, zenye kuwaleta watu wenye heshima na hazi mbalimbali waweze kufika hapo bila kuathiri mazingira na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo tumetoa maelekezo wenzetu wa kwenye night club, kwenye bar, wafanye maboresho ya aina mbalimbali ili waweze kuaccommodate watu wengi watakapokuwa tunaenda kwenye mashindano hao ya AFCON. Na tumeona kuna watu ambao kwa mfano warehouse anafanya maboresho pale makubwa, na wengine ambao wanaendelea hivyo. Kwa hiyo ni wananchi wetu wa sekta mbalimbali tumekaa nao na tunaendelea kuasisitiza kwamba tusisahau tukaacha mgeni anakuja hapa pingine anakaa Kenya, alafu anakuja anaangalia mpira, alafu anarudi kwenye nchi nyingine. Ni bahati mbaya anahitaji nchi fulani, lakini ndio nchi ambazo zimetuzunguka
1: pia.
0: Ni mshirika. Kwa hiyo tunatamani wageni waje hapa, tena asije siku ya mpira unachezwa, aje hapa siku 3-4 kabla.
1: Atembee
0: mji hapa, alafu atupe hapa pesa za kigeni, angalie mpira na aondoke. Ndio maana ajenda hii ya usafi tunaibeba kwa uzito mkubwa sana. Kwa sababu wageni wakiangalia kwenye picha, kwenye mitandao, Kinondoni chafu, hawatalala hata kidogo. Na tunaimarisha pia masuala ya usalama pamoja na beautification ya miji yetu hii. Kuhakikisha mji huu unatembea. Na sasa hivi tunashukuru kupitia manispaa tunaenda kufunga kamera za kiusalama barabara hii ya Ali Hassan Mwinyi au Bagamoyo Road, Haile Selassie, tunachore road na barabara vingine ambavyo vipo kwenye maeneo haya. Ndio maana sasa hivi ukipita maeneo mengi, maeneo ya ujenzi, watu tumewaelekeza wanapiga rangi hata yale mabati, waweke hata na picha basi ya jengo litakavyokuwa limekamilika, lina muonekano upi. Na kuhamasisha upandaji wa maua pamoja na majani na miti kwenye hizo barabara. Tunajua muda ni mchache.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuna imani kwamba AFCON itakapokuja itatukuta kwenye sehemu ambayo ni mzuri kidogo. Kwa hiyo wageni karibuni Kinondoni. Wageni mje mfurahie Kinondoni.
1: Anaitwa Sadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Tulianza naye kuzungumza katika kituo kinachofuata na tumekamilisha naye mazungumzo katika meza ya michezo, kwa sababu pia naye ni mdau wa michezo. Niko na mwenyekiti hapa. Mwenyekiti, karibu sana.
2: Asante sana. Na mimi nilikuwa nimeingilia moja kwa moja. Nashukuru sana kwamba DC amezungumza vizuri kwenye kile ambacho kinaendelea kwa KMC. Tuwatakie kila laheri kurejea. Unajua majirani ilikuwa rahisi kwenda tu pale.
1: Hivi pale Mbweni pale ambapo Doto anacheza pale. Si Kinondoni pale. Kinondoni pale.
0: Tuna uwanja ule wa pale viwanja vya farasi ambao serikali unaendelea kukamilisha pale kupitia mkandarasi anaitwa Reform Sport. pamoja na pale leaders. Ni maeneo ambayo sasa hivi hapo kwenye 80% hivi ya ukamilishaji. Pengine mpaka mwezi wa 10 mwishoni viwanja vitakuwa vipo kwenye 95-98% ya ukamilishaji. Lakini tuna huu uwanja wa Major General Isamuyo kule Mbweni ambao pia huo utatumika kwa ajili ya mazoezi.
2: Huu hapa vipi huu?
0: Huu wa kwetu wanasema
2: sio KMC, ule mwingine pale wa sheria.
1: Wa shule ya sheria. Nafikiri
0: na huu unatumika. Na wa sheria pia. Ingawaje pale ni Ubungo.
1: Pale ni Ubungo. Sasa ndo nami kidogo ni.
3: Yaani Mbweni, Mbweni sio Ubungo.
1: Ah, Tegeta. Kuna upande mmoja wa Tegeta A nafikiri.
0: Yes.
1: Kwenda hivi. Kwenda Ubungo.
3: Ubungo. Lakini
0: ngoja niseme.
3: Shenga Madale huko tayari kwa Kinondoni.
0: Ukianzia daraja la Salenda Bridge au la Tanzanite. Fukwe yote mpaka tunapakana na Bagamoyo ni wilaya ya Kinondoni.
3: Alafu kwa kuingia ndani.
0: Alafu kwa kwenda hivi ukianzia pale Salenda Bridge pia ambapo na Msimbazi. Unaenda mpaka Kigogo, Kigogo Sambusa. Soko la Kigogo Sambusa liko Ilala. Kwa hiyo mpaka lile daraja pale la Kigogo hiyo ni Kinondoni. Na hiyo Kigogo mpaka kuna ile wanaita Kigogo Mkwajuni. Pale yote ni Kinondoni. Ukivuka tu Mburahati hiyo ni Ubungo. Yes. Na unakuja Magomeni Mapipa. Sawa, unakuja mpaka karibu na hospitali inaitwa Manyata. Sawa, hapo hiyo ni Ubungo. Tumepakana nao maeneo haya. Kwa ukija Kagera hiyo ni Ubungo. Usalama hiyo ni Ubungo. Unarudi upande huu wa pili. Sawa, yani pale sisi tunaishia kwenye magorofa hayo ya National Housing, ya watumishi housing. Kama tunafahamu pale Magomeni. Pale ndio mwisho wetu. Lakini upande mwingine tunakuja mpaka mitaa ya Baresa. Pale Manzese. Hiyo ni Kinondoni. Unakuja hivi mpaka Argentina, Tandale, mpaka unakuja hiyo Muharitani ni Kinondoni.
3: Kwa hiyo katika barabara hii na Morogoro ama Al-Hassan Mwinyi ndio upande pili ni Ubungo.
0: Al-Hassan Mwinyi.
3: Iko ndani iko ndani.
0: Al-Hassan Mwinyi yote ni Kinondoni.
3: Aha.
0: Yes, hiyo nasemea barabara ya Morogoro Road.
3: Morogoro ndio mpaka. Yes.
0: Morogoro Road hapana sio mpaka.
3: Iko ndani. Jamaa
0: kuna Mzimuni. Kuna sehemu yani ukitoka pale Magomeni Matano. Ukienda mbele hivi tuna magorofa hayo ya
3: watumishi.
0: Ya watumishi housing. Pale ile ni Kinondoni. Tuna barabara inayopita pale Makumbusho ya Mwalimu au kwa Sheha haya. Pale ndio mwisho wetu.
3: Sawa sawa.
0: Yes, alafu narudi upande wa huko.
2: Tulipe bili kwanza.
3: Tulipe bili kidogo alafu tarejea hapa moja kwa moja. Sasa tumkaribishe mwenyekiti kwa uchache ili aweze kutupitisha katika alionayo kwenye meza michezo.
4: Kipyanga kikipulizwa, Mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni Mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA Champions League, La

0: Asubuhi ya mchezo.
1: Na mwenyekiti tutiririke na
2: tuliosalia nayo ni alisema hapa ni Maxime, lakini ni Marcio.
1: Marcio Brazil,
2: Brazil ndiye ambaye alikalia kikalio, baadaye kikatengeneza kilio.
1: Alichekesha kwamba
3: Haaland.
1: Alimchekesha kwamba
3: alimkuta Haaland. Japo mwanzo akuikoach team.
2: Alimkuta Haaland. Erling Haaland kwa
3: nani? Haaland huyo kutoka Zanzibar
2: sasa. Kwa bwana wako ni. Bwana Manchester City amemwachia lini Haaland?
1: Sasa hivi yupo kwa Abdul Jalil.
2: Yupo kule.
3: Yupo KVZ nafikiri. Haaland alikuwepo KMC. Sasa bahati mbaya wakati anakuja alilazimika kukaa jukwani kwanza kwa muda. Baadaye ndo akaja kuanza kusimamia.
2: Nimekuona mdau wa TBC unasema unaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, yani kwa moto ule wa Simba walioonesha juzi, kesho Azam FC asipokuwa makini akiingia kwa kupishana na Simba, kipigo kitamkuta kikubwa sana, tena cha goli saba. Na pia kesho namuona Ibrahim Dumbia akifunga goli tatu. Mungu, Mwenyezi Mungu msaidie Dumbia. Semeni
1: mwenyekiti.
2: Wote tuseme. Bwana Dumbia atafunga hat-trick kesho.
3: Wote tuseme amini.
1: Hapana.
2: Wewe juzi tulikwepo umetoa assist. Tena assist ya kichwa.
3: Lini?
2: Juzi katoa assist ya kichwa Dumbia.
3: Lini?
1: Ngoja kwanza. Ni kichwa au
4: goli? Ya goli saba.
3: Ya goli sita. Kati ya Mgunda na Dumbia nani katoa assist?
2: Wote wametoa assist.
1: Ile kwamba sio kwamba aliteleza, sio alimpiga bahati mbaya.
3: Kila
1: mtu. Naamini mwenye alitaka utulize afunge.
3: Afunge.
1: Uko umeenda mbali.
2: Bora boya, bora boya. Ajenda nyingine bwana, ligi kuu leo Azam tena. Huyu amenichanganya, Chilampa vipi? Leo Yanga atakuwa dhidi ya Geita Gold, miongoni mwa bonge moja la mechi tunalisubiri kwa hamu kubwa. Mchezo utachezwa KMC Complex majira ya saa 1 jioni. Julius Mtete mwalimu, Subiri Katuya sio mbabaifu, niliona mechi yake moja hivi na Azam kule Geita. Alikuwa ni mechi bomba sana, japokuwa mechi na Simba kuonesha kile ambacho alikionesha na Azam FC. Yanga ni mteremko?
5: Huwezi kuwa mteremko kwa sababu kila mmoja unajua anazitaka alama tatu. Na ukitazama namba zao kwenye msimamo wa ligi, Geita wamekuwa ni timu ambayo wanafunga na kufungwa. Yaani wanafunga lakini pia wanaruhusu mabao. Kwa hivyo sasa wamefunga mabao 9 wakiwa wameruhusu mabao 7. Goal difference ni 2 hapo unaweza ukaona. Lakini ni timu ambayo kwenye mchezo dhidi ya Azam ndio ambao unaweza kutupa reference namna gani ambavyo wanaweza wakawakabili vigogo hawa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Wana wachezaji ambao ni mseto, wa vijana na wale ambao ni wakongwe kwenye timu yao. Hawana wachezaji ambao wana majina makubwa baadhi yao, lakini kuna kitu ambacho wamekuwa wakionyesha ndani ya uwanja. Namna ambavyo wamekuwa wakitengeneza nafasi, namna ambavyo wamekuwa na juhudi kubwa sana za kuhakikisha pale ambapo wanapata nafasi wanatumia. Kwa nini nimegusia mchezo dhidi ya Azam tunaweza tukautumia kama reference kwenye mchezo huu wa Yanga? Ni kwa sababu ya aina ya uchezaji wao ulivyokuwa. Ni timu ambayo ilikuwa ina nidhamu kubwa sana ya kujilinda, kwa sababu unafahamu hizi unapoenda kucheza na hizi timu kubwa, moja ya silaha kubwa ambayo unapaswa kuwa nayo ni nidhamu kwenye eneo lako la ulinzi. Na hicho ndo kitu ambacho kinaweza kikakupa nafasi nzuri ya wewe kumaliza mchezo vizuri. Nadhani alama moja kwao dhidi ya Azam ilikuwa nzuri, lakini kwenye mchezo wa leo dhidi ya Yanga approach inakuwa tofauti kabisa kwa Zuberi Katwila na benchi lake. Kwa hiyo nadhani sehemu pekee ambayo wao wanapaswa kuiangalia zaidi ni kwenye eneo la ulinzi, lakini eneo la ulinzi sio maana yake ni kwamba watajilinda ndani ya dakika 90. Yani kama unaamua kwenda kujilinda maana yake kwamba wewe umekubali ushambuliwe ndani ya dakika 90.
2: Kwa hiyo kujilinda vizuri zaidi kwenye mpira mwalimu
5: lazima upishane na
2: uwe ubaki na mpira.
5: Yes,
2: au wewe ukae tu nyuma mpira na waachie wenzio.
5: Hapana.
2: Ndio ile kilichowakuta jamaa amepiga goli 7 juzi.
3: Wewe unaonaje? Wale waliopiga 6 uliona walikaa nyuma mpira?
2: Walikaa nyuma mpira.
3: Walikaa nyuma mpira.
2: Walikuwa wanafanya nini?
5: Walikuwa wanapishana, lakini mistake yao kubwa ambayo tokea kwenye mchezo wa kwanza walikuwa nayo. Kwenye dakika 45 walizocheza hapa na zile dakika 90 walizocheza kule Bingu zilikuwa the same. Yani ni timu ambayo ilikuwa inatamani sana kukabia kwenye high press, lakini line yao ya mwisho ndio ambayo ilikuwa
3: inawakumbusha
5: wanadondosha mipira na walikuwa kama wanaondoka.
3: Yes. Ni highline unaita kama unavyoona Barcelona wanavyocheza, na ndio maana kila ilivyokuwa ikija counter obviously utakuta ni watu watatu
1: huko nyuma,
3: watu wawili. Yule namba 6 ambaye ndio alikuwa anavaa jezi namba 8 Rastaman, yeye ndio akawa anatumika kama namba 8, mda mwingine namba 10 yupo juu sana. Kwa hiyo ikitokea counter kwa bahati mbaya sana
2: anaitwa Singini.
3: Singini. Yes, anaitwa Singini yule. Kwa bahati mbaya sana kichukua kinatokea ni mimi ni mwalimu unajua kufanya mabadiliko ya watu wanne. Maturity ya wale defenders iko ya ovyo sana. Nitakupa mfano. Unajua hicho kifanya alivyokuja kufunga bao Libasegeye ishakosewa ile move. Yaani yeye kuudunda ile ishakosewa. Unachokitegemea ni defender usikae tena pale, msikae wawili pale, mmoja aende golini. Yaani obviously ule mpira utapigwa golini, mmoja akalinde. Move za aina mbili zimetokea za hivyo hivyo. Na uoni wakifanya chochote. Sasa kwa Geita walivyocheza na Azam, kuna kitu mimi nikiona cha kitofauti tofauti na anavyosema kucheza highline. Kucheza highline sana Geita, kuna kitu nimeona Zuberi kama maturity level ilikuwa ya hali ya juu. Yes,
5: nidhamu yao,
3: nidhamu yao. Walicheza namna ambayo kama hakukuwa na namba 9 baada ya kuona ni ngumu sana kwa Chirwa kubato na kina Twalib. Kwa Chirwa akawa anashuka chini anakuja kwenye box. Anachokifanya ni kuvuruga awa viungo wa Azam wasipate uhuru wa kuwachezesha watu wao kule juu. Kwa Chirwa atakaba space na ubaki wale wingbacks ama fullbacks ndo anakuja kuivamia. Na unajua miongoni mwa watu walifunga alikuwa ni wingback, ile bao la pili nafikiri ilikuwa ni fullback. Sasa ile mmejisahau Chirwa si hayupo. Hii space hamna kutumia, ndio anatoka mwingine kuja kuitumia. Na nafikiri miongoni mwa nafasi ambazo tumeona hata Young Africans ilikuwa inawasumbua ni attacks za namna hiyo. Za kufikiri hakuna mtu deni anatokea mwingine kama surprise kwenye game dhidi ya Gaborone. Nafikiri mechi zote mbili Gaborone alikuwa anafanya hivyo. Power play style of play alikuwa anacheza Gaborone ni nguvu fulani, na of course ilikuwa inawasaidia kuhakikisha mpango tu auende sawa Young Africans. Naam.
2: Bwana, timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 kwa maana ya Ngorongoro Heroes itakuwa na mchezo leo wa ukanda wa Sekafa kusaka tiketi ya kushiriki michuano ya AFCON chini ya miaka 20. Akipiga na Rwanda katika mchezo ambao utapigwa hivi leo. Ado makubwa zaidi, nafikiri mimi na ufumba mdomo na lipsi zangu zimekuwa kavu sana, naenda kuweka sawa sawa kwa ajili ya kwenda kwenye runinga na wajumbe wangu wawili Julius Tete pamoja na Faraji Haruna.
1: Shukrani sana na asante sana mwenyekiti pamoja na benchi la ufundi, ambapo ukipata fursa mtazamaji unaweza kuwatazama kupitia TBC1. Meza ya michezo itahamia hapo, na nikwambie tu sisi tunashukuru sana DSTV ambao wanaendelea kuwasha moto ule ule kwa wewe kupata kilicho muhimu kutoka kwao. Kumbuka hii leo Jumanne La Liga inaendelea, Rayo Vallecano, Espanyol, Elche dhidi ya Real Madrid, Carabao Cup, West Ham United na Fulham, Ipswich Town pamoja na Arsenal watakitwanga, Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspurs. Haya yote utapata kupitia DSTV. Hivyo bwana, jiachie tu na sababu usidhalilike kwa kwenda kuanza kuchungulia kwa dirishani kule, ni kutaka kudoea vile vile. Tupate maneno alafu tutarejea hapa kukamilisha asubuhi hii kwa siku ya leo.
0: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA Champions League.

0: Kuri Saba.
1: Hello mwananchi.
2: Unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
1: Basi hapo hapo ulipo sema sema
3: sitaki nikukwaze usinikwaze. Tukawa kwa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku gombana.
2: Nani hao? Si watachoka apende kitu wakae.
1: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
0: Ni September 15 Jumanne hii Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
1: Sisi ni mabibu.
0: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Eh bana we, wananchi wana

0: Ja.
1: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Yeah? Unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukane vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
2: Yeah? Colleagues.
3: Bas.
2: Money will come.
4: Asubuhi.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kwa baadhi ya vijana, JKT huwa ni fursa ya kuanza kuishi pamoja na watu wenye historia, lugha na malezi tofauti. Hata hivyo, ndani ya mazingira hayo, wote huunganishwa na ratiba, majukumu na malengo ya pamoja. Tofauti zinazoweza kuonekana kuwa kubwa nje ya JKT, ndani ya kambi huwa sehemu ya maisha ya pamoja, zikiwafundisha vijana kuheshimu tofauti na kuishi kwa umoja.
2: Tumejifunza kutunza na kuthamini muda wakati wote. Tumejengewa uzalendo, uadilifu na uaminifu kwa nchi yetu na rasilimali zake.
1: Hapa ndipo vijana hukutana, kufundisha, kushirikiana na kutekeleza majukumu kwa utambulisho mmoja wa Kitanzania.
3: Na mafunzo haya ni kuwafundisha vijana hawa mambo makuu matatu. La kwanza likiwa ni kujifunza uzalendo kwa ajili ya nchi yao, kwa utayari na kuitumikia kwa hali na mali pale inapohitajika. La pili kujifunza swala zima au dhana nzima ya ulinzi wa nchi na rasilimali zake. Na tatu ni kujifunza shughuli za uzalishaji na stadi za kazi.
1: Umoja huu unaojengwa kambini hauishi tu kwenye gwaride, kwenye jamii wakiwa tayari na uzoefu wa kufanya kazi na watu tofauti, kubeba majukumu pamoja na kutatua changamoto kama timu.
4: Mafunzo haya yamenijenga mimi kwa sasa hivi kwamba nina uwezo na ujuzi mkubwa. Kwanza tulifundishwa vitu vingi kama kulima, kupika na mafunzo mengine yale ya ziada. Kwa wale mafunzo yamenisaidia mimi kama kupata ajira sehemu fulani. Kwa hiyo yale mafunzo mimi yamenisaidia kwa kiwango kikubwa sana.
5: JKT imenisaidia kujiamini, ukizingatia mimi ni mtoto wa kike. JKT imenijenga kujiamini hata mimi katika jamii ninayozunguka, na jamii kufanya maamuzi yoyote na kufanya kitu chochote bila kuogopa kitu chochote.
1: Katika taifa lenye utofauti wa tamaduni, kabila na mitazamo, umoja haujitokezi kwa bahati. Unajengwa kupitia mazingira yanayokutanisha Watanzania, kuwezesha kuishi pamoja na kujifunza kuwajibika kwa ajili ya taifa lao. Hakika sisi ni Tanzania. Mariam Mubiru, TBC, Arusha.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Oi, oi, oi, oi.

0: Cosmic Slicer.
1: Tulia wewe, tulia nikupashe, tulia.
2: Mheshimiwa Spika, taarifa.
1: Tulia nikupashe ujui chochote.
3: Hiyo moja.
4: Taarifa Mheshimiwa Spika.
3: Acha taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
4: Taarifa Mheshimiwa Spika.
3: Acha taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
4: Taarifa Mheshimiwa Spika.
3: Mheshimiwa Spika.
4: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
2: Ah, mimi nimesikia uchungu shwale.
5: Subuhi iliyoboreshwa.
6: Asubuhi hii.
7: Habari zimekwisha.

0: Na msikizaji wa TBC Taifa, tumerejea tena mara hapa mara baada ya kusikiza burudani safi ya muziki, lakini ikitanguliwa na sisi ni Tanzania, na sisi ni Tanzania ikitanguliwa na meza ya michezo. Na sasa ni wasaa wa mtu kati, lakini kabla ya kuelekea katika mtu kati na kumtambua ni nani leo tumemkalisha katika mtu kati, tupite na jumbe zako ambazo umetutumia hapa tangu saa 12 ulipoungana pamoja na sisi.
1: Haya bwana, anasema Hamisi wa Mkata Yanga, timu kubwa haishiki haishiki fine, sijui ni kwenda kumaanisha nini. Anasema patap tena poli ndio mwendo, Simba si ya mchezo. Mungu ibariki Simba, John Manase huyo. Anaitwa Mapigano Jacob, waziri wa furaha kutoka Katanga Kakonko. Habari zetu ni salama hakika, anasema anapata vizuri kwa pamoja na sisi sambamba mpaka mwisho mkuu. Anasema mkuu msimu gani kununua viwanja goalkeeper Lalika Maduma kutoka Iringa.
0: Hilo sio swala la kodisi kweli.
1: Itakuwa alafu sasa ndio hivyo.
0: Kasha. Ndoka zake.
1: Ameshaenda. Haya, Chilampa family jicho la tatu. Kutoka Morogoro Mzumbe. Asaba anaendelea kusikiliza enyu wa Tanzania, tusikie hapo utabiri wa hali ya hewa kupita TBC Taifa, tuwe tunazingatia ipasavyo kabisa. Tukiambiwa mvua kubwa itanyesha sehemu fulani, tuwe tunazingatia kabisa, maana TBC Taifa ni ukweli na uhakika. Amemaliza hivyo. Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Mgumu Serengeti anaomba serikali ipunguze bei ya mbolea ya ruzuku kama ilivyo jadiliwa kuhusu kupunguzwa bei ya saruji ili mkulima wa kaida amudu kununua. Kijukuu cha Tibiange kutoka kama gambo, watu jitahidi kuzingatia utabiri wa hali ya hewa. Anaitwa Martin Andrea, anapatikana Iremera kitongoji Ihanda. Haya, anasema mvua zenyewe tunaziogopa ila tunawapata TBC kwa habari nzuri. Sasa tunaelekea kwenye kituo kinachofuata.
0: Ndio.
1: Sasa kwenye kituo kinachofuata tunasema tutajiunga na
0: mchambuzi wa siasa pamoja na diplomasia. Patnis Niegira, ambaye tutakuwa tukipiga naye hapa gumzo kuhusiana na kamati ya maridhiano ile ambayo ilizinduliwa pale Zanzibar jana na rais wa serikali ya mapinduzi, lakini pia na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, tukitazama mustakabali wa Zanzibar yenye amani kupitia kupitia kamati hiyo ambayo ya pamoja ambayo imeundwa kwa chama cha mapinduzi lakini pia ACT Wazalendo. Umempata kwa halaini simu? Ukiendelea kuna sakasaka hapa,
1: wacha ni pita hapa na muunga hapa
0: baadhi ya Watanzania ambao wanatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa anwani ya TBC Online. Juma Semindu yuko hapa akituandikia kwamba yeye yupo Yombo hivi sasa kwa Limboa, nasema hadi tamati yuko pamoja nasi taimani mpaka sasa hivi. Pia ujumbe wake umeandikwa kwa muda mrefu kidogo hapa. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema asante asubuhi ya TBC, tumeamka pamoja, niko nanyi na ufuatilia tokea Moshi, pamoja sana TBC Taifa. Shukrani pia DJ Kamchenga TZ wa Karongo Kirwa Mbeya anasema Kirwa Kagera anasema twende kupanda mahindi, mvua za kwanza ni za kupandia, kihamasisha wakazi wenza hawa wa pale Kagera kwenda kupanda mahindi kwa ajili ya kustawisha zao hilo kwa sababu mvua zimekwisha anza. Anasema Felix Ndimbo ye anatusikiliza akiwa pale Mbeya. Ringaniza Yusef Fabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza anasema kesho anaitakia Simba ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Azam, na anasema anachowashauri Azam wakija kwa kufunguka kipigo kiko pale pale, lazima kitawakuta maana ni basi geye hatari sana. Lakini Jonas Ramadan Mbito anasema mashabiki tuache mihemko jamani, tunachafua taifa letu Tanzania, amani Simba nguvu moja. Mati Musubire amepaza ujumbe wake hapa kwenda kwa Latra akisema kwamba tatueni kwanza ukiritimba katika daradala katika vituo wakati wa abiria wengi wanatesa sana watu kwa ajili ya pesa za ziada. Anasema kama hili linawashinda hilo la tiketi mtaliweza? Niishie hapo.
1: Haya, Tuende sasa kwenye mjadala wetu wa siku leo katika mtukati.
0: Ndio.
1: Vitu shavyeka sawa hapa.
0: Mhm, tuko sawa.
1: Mhm. Nyegira, habari ya asubuhi?
2: Asubuhi. Salama, habari ya leo?
1: Sisi tupo salama kabisa. Hii ni TBC Taifa. Ni wakati wa mtukati nayo tunakuweka kati tuchambulie hiki ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo.
2: Ndio, karibu sana.
1: Mhm. Basi na shaka umefuatilia kile ambacho kinaendelea visiwani Zanzibar. Ikiwa kamati tayari imeshaundwa ACT Wazalendo, Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo kwa ajili ya kuelekea maridhiano.
2: Ndio.
1: Tafsiri hasa hiki kinachofanyika pengine ni nini?
2: Ni hatua ya pili ya kile kilichojitokeza tarehe 9 Julai ambapo walitia saini tamko la kuunda kamati ya maridhiano, kwanza kujadiliana masuala msingi ambayo yalikuwa yanahitilafiana au yanakinzana katika pande hizi mbili, kati ya ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi kuhusiana na serikali ya umoja wa kitaifa na yale yaliyojitokeza katika uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo ni hatua ya juu kabisa ya kwamba wanaanza sasa kutekeleza kile ambacho kinaweza kikaondoa utata na vikwazo au na migogoro ambayo ingetokea bila kuwa umeitekeleza. Lakini la pili ni jukumu la kisheria, kwa sababu ndani ya mabadiliko ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 mabadiliko ya 10 yaliruhusu kwamba kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa, kutokana na kwamba jamii ilikuwa imechoka sana kutohitaji migawanyiko ya kisiasa, lakini vilevile kukosa utulivu wa kisiasa wa kufanya shughuli zao hapo Zanzibar. Kwa hiyo ni mwanga huo mpana.
0: Patanus, turejeshe kidogo katika muundo wa hii kamati ambayo imeundwa, kwa ambaye labda ndo mara ya kwanza nasikiliza umetoka kutueleza kuhusiana kwa tamko la pamoja. Muundo wa hii kamati ikoje ikivihusisha hivi vyama viwili?
2: Hello?
0: Hello?
2: Ndio, ndio, mimi nasikia, nimemaliza huo swali la kwanza.
0: Ndio, nimekuuliza kwamba kwa kujaribu kudadavua muundo huo ambao wa kamati hii ambayo tayari imekwisha teuliwa, tupitishe katika muundo wake, kwa sababu muundo kwa kuzingatia vyama hivi viwili, kwa maana CCM pamoja na ACT Wazalendo.
2: Ndio, kulingana na kile ambacho kimetangazwa jana, ni kamati ambayo imeteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Amekuwa na wajumbe wawili kutoka upande wa ACT Wazalendo na wengine waliobaki kutoka Chama cha Mapinduzi, na hivyo ndio watu ambao wamepewa adili za rejea, lakini wameaswa kwamba waliangalie taifa kwa ujumla, waangalie kitu Zanzibar, lakini watengeneze makubaliano yatakayoleta mizizi mikuu ya kuweza kusema kwamba katika historia walikuwepo watu waliomaliza migogoro yao kwa njia hizo. Kwa hiyo hakuna muundo tofauti na kama ambavyo imekuwa nyakati zote, lakini ilibidi ya kwanza watafute ajenda za kuzungumza na kukubaliana kwamba kweli hiki kinaweza ikabadilika na hiki kinaweza ikabadilika kwa namna hii. Jumbe ya pili sasa ndio hii kamati, kama ambavyo umeiona, ni kamati ya maridhiano ambayo sasa inapitia hoja moja baada ya nyingine na kutoa mapendekezo na majawabu na kile watakachokuwa sasa wamekiibua na kukubaliana nacho, ndio kitakuwa sasa msingi mkuu wa kusonga mbele kwa mazingira hayo ambayo yanatambaa.
0: Kamati hii itakuwa ikitekeleza kwa vitendo zile hadidu za rejea kutoka katika lile tamko la pamoja katika kipindi cha miezi mitatu. Kwa unyeto wa swala hili, unaona miezi hii mitatu ikatosha kufikia asubuhi kwa hiki ambacho tumekikusudia?
2: Unajua, sio tume ya uchunguzi, ni tume inayojadili hadidu za rejea ambazo tayari zilitokana na kwa saini tamko la azimio la kutengeneza kamati ya maridhiano ya tarehe 9 Julai. Sasa hapa wanaingia katika vitendo. Kwa bahati mbaya sana, bado hadidu za rejea hizo hazijawa wazi sana kwa umma, lakini ni hadidu ambazo kwa msingi wa majadiliano zinatakiwa bado kubaki katika kamati yenyewe na kujadili. Kwa hiyo miezi mitatu inawezekana wakamaliza, kwa sababu wanaonekana wote wanania, na katika jambo ambalo niliona tofauti ni kwamba mwanzoni tarehe 9 Julai walikuwa naitana waheshimiwa, lakini jana nimeona watu wakiitana ndugu. Neno hilo ndugu inaashiria sura nyingine tofauti, na ndugu wanapokuwa pamoja wakakaa wakazungumza huwa wana mambo mengi, huwa wanakubaliana na kukubaliana kwamba kiasi. Kwa hiyo nadhani ndani ya miezi mitatu wanaweza wakatimiza, labda nijitokeze vimu nje ya hapo, lakini kwa hiki kinachoendelea sioni vimu likiingia katikati hapo.
1: Nyingine pengine mkutano huu unaleta tafsiri gani ama ujumbe gani na ipi la kujifunza pengine kwa mataifa mengine?
2: Ni kwamba daima jamii inapokuwa katika migogoro, njia za mazungumzo ni njia ambazo ni za kistaarabu na ni njia bora za kufikia mwafaka wa mambo mengi, na wawili wanapokaa pamoja wakazungumza wanaondoa tofauti zao, lakini wanakumbushana kanuni msingi, wanakumbushana misingi ya utu, misingi ya udugu, lakini kikubwa wanaangalia kisha pamoja ya wanakoelekea. Sasa kiliangalia taifa la Zanzibar limepitia katika misukosuko ya mambo mengi, na mpaka wanakuja katika kufanya marekebisho ya kikatiba kwamba lazima kuwepo serikali ya umoja wa kitaifa, ni kwamba kulisha kuwepo na machafuko. Kwanza wanatumia jaji ya Meka Nyaoko ya Commonwealth, ukatoka ukaja kwenye na jenerali ya Shindika na wengine walishapitia majira makubwa ambayo asingependa historia hii yarudie, kwa sababu waliona haya magumu na kutokulia kufanya shughuli za kiuchumi na shughuli zingine za utendaji. Mambo hayo yalikuwa yanazorotesha jamii ya Kizanzibari, na jamii ya Kizanzibari iligawanyika. Kwa hiyo ilikuwa ni mazingira mazito ambayo yanafanya watu waweze kubadilika. Kwa hiyo naiona ni picha nzuri ambayo mataifa yanatakiwa kuangalia hasa ya sasa ya Afrika, mambo ya matumizi ya nguvu yapungue, watu wakae mezani wazungumze, na umekuwa ni utamaduni wa Kiafrika na hasa Tanzania, kwa sababu kisha tu hatushiki bunduki ya kushiki mitukio bunduki kuleta mabadiliko. Tunakaa pamoja, tunasikilizana, pale ambapo hatukubaliani tunatengeneza ajenda nyingine, na hivyo maisha yanaenda. Na mwanadamu ndivyo anavyoisha, mambo yote hayawezi yakaisha siku moja au baada ya miaka kumi, yanaendelea mpaka kufa kwetu, na mataifa ndivyo yanavyokuwa.
1: Ni gira kutokana na muda wetu kukimbia, leo pia ni siku ya demokrasia. Inayakisi haya ambayo yanaendelea katika kutafuta, kwa sababu hata Rais Mwinyi amewaeleza kwamba kamati hii mnachoenda kukifanya ni kwenda kutatua na kujibu yale ambayo wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wanayatazamia ama wanayatarajia kwa nchi yao.
2: Ndiyo.
1: Demokrasia ikiwa leo ndio siku yake inaingiaje hapo, na ni vipi watu waenende katika kuikumbuka ama kuishi katika demokrasia?
2: Niseme kwanza, imetokea coincidence kwamba kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanyika kabla imefanyika siku ya demokrasia duniani. Kwa hiyo nafikiri si coincidence ya kuchukulia poa, yani mtumie rejo ya vijana, sio coincidence ya kuchukulia poa, hali ni ya kufanya sasa tafakari pana na mzito kwamba tunapokuwa tunaishi misingi yetu ya demokrasia na mazingira yetu, kwa nini tunafika sehemu tunahitilafiana na tunaanza kutengeneza maridhiano? Kwa hiyo kumbe iturudishe katika playing board kwamba sisi kama taifa tunabidi tuangazie mifumo yetu, na tunapokuwa tunaingia kwenye chaguzi hizi kujitahidi kufuata kanuni msingi zilizopo ambazo tumekubaliana, kupambana na masuala ya rushwa na ufisadi, kusudi tusipate viongozi wanaojitonyeza kuingia madarakani kwa njia zisizokuwa sawa, na baadaye warudi katika meza ya mazungumzo. Kwa hiyo kumbe, mbali na kwamba meza ya mazungumzo ni njia safi, lakini itukumbushe tunachofanya katika eneo hilo. Kwa hiyo kumbe, ni siku ambayo tunahitaji kufanya tafakari katika kiroho, wanaita retreat, au tujiulize nyanzo yetu ya taifa, msingi ya demokrasia tuliyosema tutaitumia ndani ya katiba yetu, kwa sababu tulisema kwamba ili tufikie jamii yenye uhuru, haki na udugu, lazima tutumie njia ya demokrasia na tuwe na wawakilishi waliochaguliwa na watu. Kwa hiyo kumbe, ni kutukumbusha kufanya tafakari ya pamoja na kuona sisi kama raia nafasi yetu ni ipi katika kutekeleza hiyo, na vyombo tulivyoviunda, kwa sababu vyombo hivi serikali na taasisi zake ni vyombo vilivyoundwa na wananchi na vinafadhiliwa na wananchi kwa kodi. Kwa hiyo ni tafakari pana, sio siku ya kuiona ni siku ya kupita. Tuna kuzungumza siasa na demokrasia za magharibi, hapana. Nabidi tuzungumze maisha yetu kama Watanzania na kwa namna gani tunaweza tukatoka hapa tulipo na tukaendelea kuwa taifa la mfano.
0: Patanus, kwa kukamilisha Zanzibar pale, wakati kulikuwa kuna ukimya ule takriban kama miezi 10 hivi. Patanus, nasema kulikuwa kuna ukimya kwa takriban kama miezi 10 hivi pale Zanzibar. Raia wakawa na shauku ya kuona hatua hizi zaidi zikifanyika, tamko la pamoja likisainiwa, na sasa hivi kamati tayari imekwisha anza kuyafanya haya kwa vitendo, kwa maana ya jukumu lake mama hili. Ni nini unabaki kuwa wajibu wa Wazanzibari wakati haya yakiendelea?
2: Wanatakiwa kuendelea kuwa watulivu na wasikivu, watia moyo, lakini vile vile kushirikiana kwa namna iliyo kuweka ajenda ambazo zina maslahi mapana ya taifa lao. Kwa hiyo hiyo ndio nafasi kubwa, nafasi ambayo haitakiwi kubeza kile ambacho kimetikiwa sasa, lakini vile vile kutokibebesha. Na hivyo wapa muda wale ambao wamepewa kazi ya kufanya waweze kufanya kazi yao vizuri na kuleta madawati. Kwa hiyo vyama vyote hivi viwili vinatakiwa kuendeleza kazi hiyo kubwa ya kwamba wazungumze kwa maslahi mapana, si tu ya nafasi za vyama vyao bali ya taifa. Wajue kwamba wanawakilisha watu na watu wao wangependa kuona amani kitamalaki na shughuli za uzalishaji zikiendelea vizuri na watu waweze kustawi. Kwa hiyo raia wanakaa katika mkao niseme kwa waombe, lakini washirikiane nao pale ambapo watahitaji kupata chochote kutoka kwao.
0: Patanus, tukushukuru sana kwa kuhusika nasi hapa tukijadili hili kwa kina kabisa.
2: Asante sana, ni watakie siku njema na tuendelee kwa safari ya demokrasia na demokrasia ya Afrika baadaye.
0: Na msikilizaji, huyo ni Patanus Nijira, mchambuzi wa siasa na diplomasia. Tuliketi naye hapa kwa muda tukijadili kuhusiana na kamati hii ya maridhiano ambayo imeteuliwa tayari pale ikianza kutekeleza zile hadidu za rejea katika lile tamko la pamoja la maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Wakati umekwenda shamimu,
1: tuondoke.
0: Wakati wa kuondoka hapa ndani,
1: tunaondoka. Kwa nini Papa Alphonse?
0: Ah, see,
1: mimi ni Shamimu Mlacha.
0: Kasha tuweka hapa ndani. Kaelekea wapi?
1: Ah, yuko hapa hapa.
0: Maji ya kunywa. Alienda kuongeza maji ya kunywa kidogo. Najua lazima uweke kwa sawa. Levi Maira hapa.
1: Asubuhi njema.
0: Haya, kesho na siku. Nakuacha na Yemi Alade akikwambia looking for my journey.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amezitaka wilaya na halmashauri zote nchini kuzibua mitaro na mifereji ya maji ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Profesa Shemdoe ametoa maagizo hayo Somanga wilayani Kilwa na kuwasisitiza wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na mameneja wa wakala barabara za vijijini na mijini TARURA kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua hizo kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji iko katika hali nzuri. Wanafunzi 50 kati ya 60 wa awamu ya pili ya ufadhili wa masomo ya Samia Scholarship Extended wamepokelewa na taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela tayari kuanza masomo nje ya nchi katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Wanafunzi hao watakaa kwa muda wa miezi 10 katika taasisi hiyo mkoani Arusha kupata maandalizi kitaalamu na ujuzi wa kimataifa na uzalendo kabla ya kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali duniani. Na serikali imepiga marufuku tabia ya wagonjwa wanaohitaji huduma ya haraka kuomba fedha za mafuta ili kuwawahisha hospitalini kwa kutumia magari ya wagonjwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa sheria na miongozo ya huduma za afya haziagizi wagonjwa kulipia mafuta ya magari, akibainisha kuwa kufanya hivyo ni uzembe wa watendaji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
10: Hello mwananchi.
11: Unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
10: Basi hapo hapo ulipo sema yeye.
12: Sema wewe. Sitaki nikukwaze, usini kwaze. Tunga hapa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku ngombana.
11: Nani hao? Si watachoka apeni kichwa kae.
13: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
14: Ni September 15 Jumanne hii Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
15: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
14: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Eh bana we, wananchi wana

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu.

0: Elimu. Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
1: ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa sasa ni saa tatu na dakika tisa kuikaribisha dakika ya kumi, tunakaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo. Leo ikiwa ni Septemba 15. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa kuendeleza Mwendo mara baada ya wale ambao waliotutangulia. Sisi tunafuata lengo ni lile lile, yale ambayo yanotokea kwenye jamii. Tutakuwa nayo hapa kujuzana, kufahamishana ili kuona namna ya kujenga kesho ambayo iliyokuwa bora kabisa. Ni Septemba 15.
1: Kaisa, siku zinaenda.
0: Siku ya 258. Na utakumbuka Latifa, wakati upo shule ya msingi ulifundishwa, mwaka mzima una siku ngapi? Watu mkasema siku 365 na robo.
1: Hiyo robo sasa.
0: Sasa tukawa najiuliza, pengine ile robo ambayo ilikuwa inasemwa

0: Mbona hatujawahi kuiona?
1: Mbona hatujawahi kuiona? Labda kuna siku ambapo labda inatokea, inaishia katikati, ikifika mchana unashangaa zip tumerudi tena asubuhi giza.
0: Yeah. Au hiyo robo tunaipata wapi?
1: Au msemo wa Latifa kwamba ile robo yenyewe ndio chozi.
0: Robo chozi, haijulikani ilipo.
1: Haijulikani ilipo. Lakini zipo hesabu zake namna ambavyo robo huwa inapatikana. Mm-hmm. Zipo hesabu zake. Na sisi wengine ambao tumebahatika kuzaliwa katika miezi mingine huwa tunafurahi mno na tunajiona ni watu wenye bahati mno. Lakini kuna wale ndugu zetu ambao huwa wanazaliwa mwezi Februari huwa nasikitika sana kwa sababu mwezi Februari ukiwa mrefu zaidi huwa una siku ngapi Latifa? Sika namna
0: 28
1: kawaida tumemaliza. 28 ni ya kawaida. Ukiwa mrefu ngapi?
0: 29.
1: Sasa katika kuisakasaka ile robo huwa inatokea pale kwenye mwezi wa pili.
0: Kwa maana mwezi ukifika tarehe 29 mwezi wa pili, ujue pale kwenye huo mwaka robo ipo.
1: Au unataka kwamba tuipeleke kwenye wamanya?
0: Sasa tumeanza sasa hivi. Sio mtu atakuwa anatamani.
1: Ah, ndo ni yani kwamba ndo tuhifadhi hiyo kwamba tutakapofika kwenye wamanya ili uje ufahamu. Kwa sababu Latifa, utakumbuka utakumbuka kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya pili hayati Ali Hassan Mwinyi alifariki dunia Februari 29 mwaka 2024. Sasa kwa viongozi wengine ambao huwa wametangulia mbele za haki kama mara baada ya mwezi huu Septemba, manake tukienda Oktoba tutakuwa pia tunakumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Naelewa Sasa kwa sababu tunasema kwamba ni kwa sababu hayati Ali Hassan Mwinyi alifariki hiyo Februari 29. Unanielewa vizuri
0: Kwa maana tunatafuta siku yake ya kufanya kumbukumbu au ya kukumbuka. Sasa, lakini bado hatujaipata.
1: Ah, itapatikana tu.
0: Si uko mbele.
1: Itapatikana.
0: Mwaka jana imepita 2025. Mwaka huu 2026.
1: Ndio.
0: 2027. Hapa mnamna hapa 2028. Sivyo?
1: Amnamna
0: hapa 2028. Huenda.
1: Ndio huenda.
0: Robo ikatokea.
1: Sasa ili kupata ile siku ya kumbukizi ya hayati rais mstaafu ule Ali Hassan Mwinyi tutasubiri mpaka mwaka 2028 kuiona tena Februari 29. Na baada ya hapo itatuchukua tena miaka kadhaa mpaka Februari 29 kuja kujirudia. Na itakapofika 2028 hapo sasa ndio mwaka utakwenda kutimiza zile siku 366.
0: Hapo robo haitakuwa.
1: Tunakwenda vizuri. Na hapo nakwenda kuelesha taratibu. Mwaka una siku 365 na robo. Robo ya kwanza. Mwaka wa kwanza. Robo ya pili. Mwaka wa pili tumetengeneza nini? Nusu. Robo ya tatu mwaka wa tatu tumetengeneza nini? Nusu na robo. Robo ya tatu mwaka wa nne tumetengeneza nini? Kitu kamili. Unanyelewa vizuri. Kwa hiyo hivi sasa tunavyozungumza hii 2026, kama mtoto ataulizwa kwamba mwaka una siku ngapi, atasema siku 365 na robo.
0: Ila ikifika mwaka 2028,
1: itakapofika mwaka 2028 siku zitakuwa ni 366 kwa sababu ya mkusanyiko wa hizi robo 4. Ni robo ambazo zinazokamilika kwenda kutengeneza hesabu ya kwenda siku kamili. Sasa pia kuna hesabu nazo pia ya saa kutengeneza hiyo robo. Hayo niache kwa sababu Latifa wewe unajua toka muda mrefu hesabu ulishakimbia muda mrefu. Haya ni mambo ambayo unaweza tukazungumza vizuri mimi na Magdalena.
0: Lakini hapo Isa wewe umeona upande wa umekumbuka kifo hapo?
1: Ndio. Lakini kwa ndio
0: Mwinyi. Lakini kuna watu ambao wamezaliwa tarehe 29.
1: Sasa wale
0: hawa nao hawa hawa tuseme hawasherekei birthday zao.
1: Sasa hawa huwa wanajifanya wajuzi wa mambo.
0: Huwa wanafanya nini?
1: Wanaweza wakajifanya sisi ni wa Februari 28 kwa kurudisha nyuma au kupeleka Machi mosi.
0: Okay.
1: Huwa wanajifanya wajuzi wa mambo. Lakini ewe mzazi, kama umempata uhalisia. Kama umempata kijana wako Februari 29, itachukua tena miaka 4 mpaka ile Februari 29 kuja kujirudia. Sasa ukimkuta mzazi mwenyewe ndio mimi. Mtoto ni Elisha Nyagwalu. Kila mwaka analilia siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake tumfanyie sherehe. Namwambia baba, hii 2028 kula keki enjoy. Baada hapa tukutane baada ya miaka 4.
0: Sasa vizuri.
1: Tukutane baada ya miaka 4.
0: So ni kitu kizuri unajua kwa sababu gani wana tunasema wanapunguza gharama. Unajua sasa hivi birthday imekuwa ni kitu kikubwa. Yaani sio tu kwa watoto, wazazi pia wanachukulia kitu ni very serious. Yaani mtu atafanya sherehe kubwa kwa ajili ya mtoto wake kumfurahisha. Na sasa hivi sio tu watoto, birthday wanafanya watu wazima, kila mtu kusherekea umri ambao Mwenyezi Mungu amemjalia kufika.
1: Ah, lakini Latifa.
0: Kwa hiyo hawa ambao wamezaliwa labda Februari 2000 na Februari tarehe 29.
1: Ndio.
0: Februari. Mara nyingi wao wanapunguza gharama za matumizi kama hayo.
1: Oe, Latifa. Huwajui tu watu wanamna hiyo.
0: Tarehe yangu haijafika. Kwani wanafosi mambo?
1: Na kwambie hivi, huwajui watu wanamna hiyo.
0: Yaani mtu unasherehekea birthday miaka 4, miaka 8,
1: yani, yani
0: 12.
1: Kama ile 2028 mtoto pale ndio mnafurahia. Ana enjoy ile siku yake ya kuzaliwa, familia, ndugu jamaa na marafiki wamempokea. Itachukua tena miaka 4 kujirudia kwa Februari ile 29. Ikimalizikia hapo tena baada ya miaka 4, twende hadi miaka 8 tena. Kuchukua.
0: Na mtu huwezi kuchagua siku ya kuzaliwa, Inatokea.
1: Ila kwa siku hizi. Watu wanapanga hadi miezi ndugu yangu.
0: Mimi kuna mtu aliwahi kunioji. Mimi nimezaliwa tarehe 1 mwezi wa 4.
1: Wewe.
0: Nadhani unajua.
1: Ndio.
0: Tarehe 1
1: mwezi wa 4. Unajua mimi ndio maana tunaelewana.
0: Mtu akasema sasa wewe kwani umezaliwa hii siku ya wajinga? Si mama yako angesubiri kidogo? Aidha angewahi au angechelewa kidogo ili aipishe hii siku. Sasa wewe mtu wakati tayari kweli unaanza kusema a mwanangu nijitahidi ni mzae kesho.
1: Ndio.
0: Haiwezekani.
1: Sasa wewe Latifa? Wewe watu wasikutie unyonge. Wakiwa wanazungumzia pia mwezi Aprili. Mwezi Aprili ni mwezi ambao nao pia baba wa taifa alizaliwa. Ilikuwa ni Aprili 13. Mwaka 1922.
0: Inachonipata
1: nini tarehe? Ndio vile itakavyokuwa. Kwa hiyo bwana, sisi pia tumezaliwa na mwezi mmoja na mtu mzito katika taifa hili. Kwa kikupiga huko unampiga na huko. Kwa maisha yatakuwa ni mazuto. Karibisha msikilizaji ndani ya Mwendo kwa siku hii ya leo. Leo ni siku ya demokrasia, ni siku ya kimataifa demokrasia, na pasi na shaka umesikia mengi kutoka kwenye safari ya asubuhi hii. Sisi tunauendeleza hapa Mwendo, na hapo baadaye pia katika mengi ambayo utakuja kuyasikia, tutakuwa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, na kitoa elimu kuhusiana na mvua hizi za El Nino. Kwa machache katika mengi ambayo msikilizaji utakuja kuyasikia hapa hapa ndani ya Mwendo hapo baadaye ni pamoja na hili.
2: Tafsiri yake kwa mwananchi wa kawaida na msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa, kwamba tafsiri yake itakuja kwenye ongezeko kwa upande wa Afrika Mashariki kwa ujumla, ni ongezeko la unyeshaji wa mvua au mvua za juu ya wastani.
1: Hayo ni machache katika mengi ambayo utakuja kusikia kuhusiana na mvua hizi za El Nino kutoka kwake mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, akitoa elimu kuhusu mvua za El Nino zilizotangazwa wiki chache zijazo na mamlaka hiyo. Na maana si tena sio wiki chache tu, tayari hivi sasa tunavyozungumza hata leo wenyewe pia asubuhi kule ambako mimi napotokea, sijajua wewe Latifa, tayari tumeshuhudia pia manyunyu maeneo ya Kigamboni asubuhi hii.
0: Ya hivi leo. Mbezi Kimara.
1: Kukavu,
0: kukavu kabisa.
1: Basi na nyinyi pia za mwenu utafika. Kila goti litapigwa tu. Kwa tukaribishe msikilizaji na moja kwa moja sasa twende kwenye salio la habari, sawa ama si sawa. Tumeanza na wimbo huu wake Darasa pamoja na kishirikiana na Harmonize, Mazoea, na ipo sababu ya kuanza na wimbo huo Latifa. Na ndani ya wimbo huu tunapata mambo kadhaa ya kuzingatia kuhusiana ina mapenzi, na kubwa zaidi ni swala zima la hisia na namna mtu ambavyo anavyoweza kumzoea mtu mwingine kiasi kwamba uwepo wake unakuwa ni kama sehemu ya maisha yake. Kwa hiyo kwa msikilizaji, ujumbe ambao unaweza pia ukaupata ndani ya wimbo huu, ujue kwamba mazoea huwa yana nguvu katika uhusiano ulionao kati yako wewe na yule ambaye mmezoeana, kwa maana mnapokuwa karibu na mtu kwa muda, vile mnavyokuwa mnawasiliana, uwepo na upendo wake vinaweza kuwa sehemu ya maisha yako. Kami. Na siku akiondoka, pengo lake lazima litaonekana tu, hata ujikazaje ndugu yangu. Lakini pia yote kwa yote, tunachokipata pia ndani ya wimbo huu, ujumbe ambao tunaupata, usichukulie poa uwepo wa mtu katika maisha yako. Usichukulie poa kwa yote yule unayokutana naye katika maisha yako. Ipo sababu muhimu ya Mungu kukutanisha na yote yule ambaye unakutana naye, hata pengine barabarani. Unaweza ukashangaa kwamba leo hii umeamka asubuhi, umekutana na mtu ukawa tu umemchukulia poa, na wala usidhani kwamba ipo siku anaweza kukusaidia. Kumbe inawezekana kwamba pengine kukutana na Latifa siku hiyo kulikuwa kuna hekima kubwa, ama kuna siri kubwa imefichwa ndani yake. Inawezekana leo hii umekutana na Latifa alafu likatokea janga. Hakuna mwingine ambaye anaweza akasema zaidi ya yule Latifa ambaye siku hiyo wewe ndiye ambaye ulikutana naye. Na yale ambayo inawezekana umekutana na janga ambalo muda mwingine unakosa mtetezi, hapo ndugu yangu vita yako inakuwa ngumu, unakuwa hauna namna zaidi ya kumwachia Mungu. Karibu katika safari hii ya mwendo salio la habari nambari moja.

0: Binti Nkubaro.
1: Rabeka.
0: Saa tatu na dakika 22. Mm-hmm. Tuende hivi kavukavu kama jana ama leo tuichakachue, tulainishe.
1: Tulainishe bwana.
0: Jana tulisema kwamba mm-hmm. wale wanaotufuatilia na kutusikiliza wao watatumia nguvu zao wao wenyewe kutambua aliyoko hapa studio sisi ni wakina nani. Tunashukuru wale wachache ambao wamekuwa wakizikariri sauti zetu ambazo huwa mara kadhaa zinajirudia katika ngoma za masikio yao. Kila walipokuwa naingia toka walikuwa wakisema asante sana pengine fulani bin fulani, asante sana fulani bintu wa fulani. Unasemaje kuhusiana na dawati la ufundi? Tuende kimya kimya? Ama
1: tuwape shavu?
0: Au tuwape shavu?
1: Tuwape shavu.
0: Kwa
1: manake,
0: sababu
1: ah bwana kazi zao tofauti na sisi. Mimi hapa nikisema naenda kazini lazima kuna mtu atarasha redio kweli amefika kazini huyo kwa sababu atanisikia. Ila pale kama ndugu yetu Mwanyilu sasa hivi yeye anajua hali yake ya uhusiano tunaita pambe.
0: Penzi shata
1: mambo
0: shata.
1: Mambo yapo lele lele.
0: Lele lele.
1: Kwa maana kuna muda leo wivu unapitiliza unatamani kujua kila muda mwenzi wako yuko wapi.
0: Yuko wapi?
1: Uko wapi? Nipo kazini. Nasikiliza sasa mwendo.
0: Sasa
1: sisikii fundi anatajwa
0: kwa umuhimu wa sababu hiyo Latifa. Kwa umuhimu wa sababu hiyo tumwambie msikilizaji tuko na injinia hapa mhandisi huyu Nicholas Mwanyilu
1: kabisa.
0: Kama una mashaka pengine labda amepita huku na kule, hapana, tuko naye hapa ofisini.
1: Tunatambana naye ndugu yetu, tumwambie kama huu anatusikiliza.
0: Tunatambana naye,
1: tunaye bwana. Hajatoka bado,
0: lakini pia yote kwa yote wakiwa sako kwa bako na malikia wa nguvu ambaye hivi sasa analipendezesha dawati kwa muda mrefu sana, kulikuwa kuna uhaba wa kupendeza ndani ya dawati.
1: Si unaona Elisha pale kila muda anafika pale.
0: Tuko na Magdalena Mbema.
1: Eti anaondoka.
0: Chini ya usimamizi wa Elisha Nyagwalu ambaye naye pia yuko hapa kuona kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Kwenye moja na mbili kuhakikisha simu yako tutaipata vizuri. Luligo Collins kitengo hicho naona anakifanya vizuri sana. Tuingie hapa Latifa. Latifa, kuna usemi unaosema kwamba sema ukweli. Sema kila kitu kuhusu ukweli, lakini usiseme ukweli wote Latifa. Unaelewa maana ya semi hiyo?
1: Kwamba sema ukweli lakini
0: sema ukweli. Sema kila kitu kuhusu ukweli ila usiseme ukweli wote Latifa. Unaelewa nini ukisikia semi hiyo?
1: Mimi kitu ambacho naelewa kupitia usemi huo ni kwamba kwenye haya maisha inawezekana unajua kitu wewe mwenzako hajui.
0: Ndio.
1: Ila mwenzako akikifahamu
0: ndio
1: inaweza ikaharibu kabisa labda uhusiano wenu wewe wa kindugu wa kirafiki.
0: Ndio.
1: Au uhusiano wa kimapenzi wote ule hata kama ni ndoa. Kwa hiyo inafika muda kuna ukweli ambao unabidi ubaki nao tu wewe mwenyewe. Haijalishi unakuumiza au unakufurahisha kiasi gani. Lakini
0: wewe,
1: kwa manufaa ya wale ambao wanakuzunguka.
0: Ndiyo.
1: Au wanakupenda ni busara muda mwingine kukaa kimya.
0: Ni busara kukaa kimya
1: kabisa.
0: Msikilizaji naye anaweza kaanza kuchangia. Eti usemi huu, sema ukweli. Sema kila kitu kuhusu ukweli ila usiseme ukweli wote. Unaweza ukaanza kudondosha ujumbe wako. Tutakuja kusoma hapa na kodi yetu ni nyepesi ya 0738336925 Latifa.
1: Lakini Latifa, pia Isa kwenye hili tuangalie.
0: Maana ajenda iko hapo. Hiyo ni chombeza hiyo.
1: Sawa. Ukweli, huo ukweli ambao mimi naweza nikauficha kwa ajili labda ya kuwalinda watu wengine au kulinda uhusiano wangu na mtu mwingine au na mtu fulani. Inabidi pia niangalie si kwa maana ya madhara. Yawezekana ni ukweli ambao naujua kuna mtu unamuumiza. Ambao kwa kusema ningemsaidia kuondokana na hiyo hali au ni hapo unasema? Bwana, mimi ninachojua ni 1, 2, 3.
0: Sasa leo siku hii ya Jumanne tuko kwenye ajenda ya uhusiano Latifa. Ilishawahi kutokea ukasema ukweli. Ukasema kila kitu kuhusu ukweli lakini haukusema ukweli wote kwa maslahi mapana.
1: Hiyo ni kawaida.
0: Eh? Hiyo ni
1: nijimalize unataka?
0: Hiyo kwako ni kawaida.
1: Sio kwangu, mimi na mimi kwa watu wote, yani
0: unasema ukweli.
1: Kabisa, lakini huwezi kusema ukweli wote.
0: Uwezi ukasema ukweli wote. Ukweli wako unakuwa ni kama filamu ya series.
1: Mm-hmm.
0: Unatoa yani vipande kidogo, vipande kidogo kulingana na mazingira yalivyo. Latifa, huko ambako tunakotokea watu wanashindwa kutofautisha kati ya kumdanganya mtu na kati ya kumficha mtu. Unanielewa vizuri?
1: Kumdanganya na kumficha.
0: Kuna kudanganya na kumficha mtu. Mathalan, hivi sasa Latifa umekuwa ukinipigia hapa kelele na kuniombea dua kile napoitwa leo, tuache niagane na haya masumbuko kulala kama panga. Mtu anakuja anauliza, hivi wewe Mkombozi una mtoto? Mimi nasema mtoto
1: sina.
0: Nanyelewa vizuri hapo? Wakati huo huyu Mkombozi mtoto anaye. Hapo tutakuwa nitakuwa nimedanganya.
1: Hapo umedanganya.
0: Unanielewa vizuri?
1: Uongo sio kitu kizuri.
0: Unanielewa vizuri? Lakini inawezekana ukawa umeanzisha uhusiano. Pengine hiyo hoja hamkuwahi kuizungumzia na mimi sikuona umuhimu, au labda pengine nikasema kwa sasa siwezi kusema jambo hili au hili siwezi kulizungumzia kwa hivi sasa. Nimeamua kuficha jambo fulani. Umetolea tu mfano wa mtoto, ila mtoto wafichwe.
1: Mtoto wafichwe.
0: Umetolea mfano, mtoto wafichwe. Hapo sijui utakuwa tumeelewana vizuri. Sasa hii inatuleta kwenye sawa ama si sawa, ambapo muda si mrefu kutoka hivi sasa tutakuja kukaa hapa na Wandewa kuwasikia wao wanasema nini. Je, ni sawa ama si sawa kuficha ukweli ili kumlinda yule tunayesema kwamba unampenda?
1: Mimi ni sawa.
0: Ni sawa ama si sawa kuficha ukweli ili kumlinda yule unaye mpenda?
2: Kabla mwili haujashindwa huwa unaongea. Maumivu yanayojirudia, kikohozi kisichoisha, uchovu usio wa kawaida, huenda ni ishara. Unajua mwili wako unajaribu kukwambia nini? Usisubiri mpaka dalili ziwe kubwa ndipo uanze kutafuta majibu. Tabibu.com inakuletea wataalam maarifa sahihi kuhusu afya yako, ili ujue, uelewe na uchukue hatua kwa wakati.
3: Tunapozungumzia virusi vya homa ya ini, viko tofauti. Tuna aina ya A, tuna B, tuna C, tuna D, tuna E, lakini ambavyo vimekuwa na changamoto kubwa ni B na C.
2: Tabibu.com, afya ni maarifa, ni kila Jumatatu saa 8 mchana kupitia TBC Taifa, penye ukweli na uhakika.
4: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Okay,
11: this is
5: chao. Tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
7: Tuyashereheshe kwa kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.
10: Vije ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
11: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
10: Ona yeye akukopesha.
11: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
10: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
10: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
11: Hayo ndo tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa.
0: Latifa, sasa tunarejea.
1: Magdalena mfanya nini?
0: Sikizie magi wa watu.
1: Isa, usiseme ukweli wote.
0: Eh?
1: Usiseme ukweli
0: wote. Basi sawa, sawa. Sema ukweli. Mm. Sema kila kitu kuhusu ukweli, ila usiseme ukweli wote. Mm-hmm. Hata pia kuna nyakati unaweza kusema changamoto ya kiufundi, lakini hata fundi mwenyewe inakuwa changamoto si kwake.
1: Mm.
0: Unajua kuna wakati kama changamoto imemshinda fundi, basi iwe kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo. Yaani maana yake ya mtangazaji na huyu hadi fundi mwenyewe iko nje.
1: Imemshinda.
0: Kwa sababu ukisema ya ufundi ni kidole cha lawama kwa mafundi. Wandewa wanasemaje?
1: Haya. Huyu anaitwa Jose kutokea kule Mara.
0: Ndiyo.
1: Anasema huo usemi unamaanisha kuwa usiseme ukweli wote, maana sisi sote wengine tunapokea vibaya.
0: Sawa.
1: Ila inatakiwa useme ili kulenga madam huo unasema ukweli.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Lakini Peter Nyamkoma wa kule Mugumu Serengeti yanasema unaweza kusema ukweli lakini ukaficha ukweli kumsaidia yule ambaye unampenda asije akamkuta madhara.
0: Madhara.
1: Mm-hmm.
0: Mwingine
1: lakini
0: tunao.
1: Huyo anaitwa Omar Omari kutokea Kilindi Tanga.
0: Anasema
1: kuhusu swala la mapenzi hakuna ukweli wowote zaidi ya kuaminiana, kwa maana ukiujua ukweli wa mwenzako au mwanandoa mwenzio, naamini hamtafanikiwa kimaisha. Cha msingi kwa wanandoa au wapenzi waaminiane tu, ila kiukweli anasema tuaminiane ila ukweli haupo, kamalizia brother.
0: Sasa kuna kuaminiana pasi na kuambiana pia ukweli, maana tunapoelezana ukweli inajenga uaminifu kwamba
1: huwezi kusema kila kitu isa. Yaani hata kama ukweli huwezi kusema kila kitu. Yaani kuna mambo kute mwenzako amewahi kuyafanya au alishapitia au anayafanya, akikwambia wewe utaharibu huo uhusiano, wewe unaweza kusema? Unaweza kusema? Tena mimi naona mara nyingi baadhi ya wanawake au nasema wanawake wana uwezo wa kusema kweli, kwa sababu akimpenda mtu anaweza akajimaliza akafunguka vyote, ila kwa wanaume sio rahisi.
0: Msikilizaji, wewe unasemaje? Tunasimamia semi ya sema ukweli, sema kila kitu kuhusu ukweli ila usiseme ukweli wote, tukikaa kwenye ajenda hii ya sawa ama si sawa. Ni sawa ama si sawa kuficha ukweli ili kumlinda yule unayempenda kupitia kodi sasa 0733805392 na ile 0733805393. Huyu hapa tunaye, tutambe naye Septemba hii 15. Halo.
12: Mkombozi wa ngambo, Latifa Ngubaru ndani ya mjengo mkubwa ambao na asali na maziwa ndani yake. Usafiri wa kutosha tukitoka hapa saa 3 mpaka pale saa 6 kupitia nanga.
0: Body gang.
12: Kweli naam, rais wenye KA Tanzania na duniani kwa ujumla, si mwingine ni Body Guard wa Yanga, Spider-Man, Chaka la Chui na Manga mpakani, ndio nyumbani hapa. ama ndio maeneo ya kutafuta mkate wa kila siku tukitegea TBC Taifa kweli kwa hakika. Tumeketi sasa hapa tunaambizana, je, ni vizuri kumwambia mtu ukweli umpendaye ama sivyo?
0: Je, ni sawa ama si sawa kuficha ukweli ili kumlinda yule unayempenda?
12: Mimi kwangu naweza nikasema ni kumwambia ukweli yule ninayempenda akae katika ukweli. Sasa haijalishi kwake yeye atalibeba kwa uzito upi. Lakini upande mwingine wanasema heri lawama iliyo wazi kuliko upendo uliositirika. Ni kwenye kitabu cha tuseme maandiko matakatifu. Yeye amesema umwambie ukweli kuliko kuficha ukweli na yeye akabaki tu katika njia kuu, itakuwa haipendezi. Kwangu mimi ni sawa kabisa kumwambia ukweli, yeye atabeba atakubeba. Ila sasa katika kumwambia huo ukweli, na wewe pia ujitahadharishe, yani kwamba ukae kwenye mazingira ambayo anastahili kumwambia ukweli, hekima ndani yake iwepo. Sio kwamba wewe mkombozi wa ng'ambo labda pengine amedondokewa na maharage, labda alikuwa anakula maharage mbele ya halaiki, wewe unamwambia tu umekula maharage. Hapana, lazima ikiwezekana unamuita tu pembeni, unamwambia bwana mkombozi wa ng'ambo, umeshawakomboa wengi sasa, lakini katika hili kuna moja mbili tatu, sasa hebu tujaribu kuona. Na yeye pia kwa hekima hiyo atakuchukulia tu vizuri, unaona si tu kwamba wewe utabwatuka tu, haitakaa vizuri kama endapo na wewe utaenda tofauti na ambavyo unatakiwa kwenda.
0: Unajua
12: nini mkombozi wa ng'ambo?
0: Naam, bodyguard wa Yanga.
12: Basi zitapigwa na magoli yatafungwa leo, alafu
0: saa moja hiyo baba.
12: Si ndio? Na kualika wewe
0: ndiyo,
12: na kumwalika Samson
0: ndio
12: Latifa Ngubaru na mzee Mikito, niwaambie kwamba nitapigwa pasi na magoli vilevile atafungwa.
0: Acha tu enjoy, acha tu enjoy, usachia tunakwenda kwao.
12: Bana, kuna mtu mmoja anaitwa Jeremia hapa naye anakutegea hapa, hana neno.
0: Sawa sawa. Sasa bodyguard,
12: oi,
0: kwa Kiswahili fasaha, huyu hajatutegea, ametega sikio ndani ya TBC. Yani ina maana ukisema ametutegea ni kama sisi tumemtuma asikilize hiki kipindi kwa niaba yetu sisi.
12: Hasa si ndio maana ya kutega masikio ndani ya TBC Taifa?
0: Kwa hiyo usitumie ametegea au labda tumetegea, sema nimetega sikio. Naam.
12: Sasa hicho ndio chuo ambacho hakina hata malipo, hakina
0: sawa,
12: hata
0: sawa,
12: mkopo.
0: Sawa,
12: yani sisi tumeketi pamoja. Basi pamoja.
0: Haya bwana, huyo ni bodyguard wa Yanga. Tukifungua namna hiyo, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Ludigo, tuko na nani sasa hapo? 0733805392, swaiba wake Latifa huyo hapa Ngubaro.
1: Hello?
13: Hello, dada Latifa Ngubale.
1: Habari za asubuhi?
13: Salama kabisa. Vipi hapo studio dada yangu mpendwa, ulipokaa kwenye kiti cha kwenye sanesa?
1: Cha kuzunguka ninavyokuambia. Full AC.
13: Sawa.
1: Ndugu yangu,
13: sauti unayosikia inaunguruma sasa hivi ni ya katibu mkuu wa Amani Salam Club, ambapo kupitia kikao cha familia yetu mimi nimependekezwa kuitwa Mr. Tangiboy. Tangiboy ipo Kitama wilayani Tandahimba mkoani Mtwara. Sasa hivi niko shambani na kusikiliza navuna korosho hapo kwa wingi kabisa.
1: Fanya unitumie basi ndugu yangu.
13: Usijali dada, utazipata hizo kaangwa.
1: Sawa.
13: Simu chafika, njaa imeisha kwa upande wetu.
1: Haya, tuambie kwenye hii sawa si sawa, wewe uko upande gani?
13: Asante sana. Nikija katika mtazamo wangu kutokana na mada ambayo umetuwekea hapo studio.
0: Ndio.
13: Mimi kwa kweli mtazamo wangu kwamba nasimamia kwenye ukweli, kwa sababu jambo likiharibika wakati nimesimamia kwenye ukweli, naamini nilichokisema au nilichokifanya kina uhalisia, kuliko kuchukua baadhi ya ukweli nikauficha. Kwa kweli naona kama sitendi haki, na ukweli wanasema haujifichi. Nitaficha baadhi ya jambo ili kustiri jambo lingine, lakini baadaye nitaweza kupata aibu. Sasa mara nyingi mimi jambo napenda kusimamia sana kwenye ukweli, na hii ndio silaha ambayo najivunia katika moyo wangu.
0: Sawa, asante sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
13: Asante sana mtu mzima, Tanjiboy inadondoka hapa kutoka Msara.
0: Bwana, kikao cha familia kiliamua kwamba itwe Tanjiboy.
1: Nasubiri korosho zangu bana.
0: Haya bwana, tunamshusha. Haya, tunamshusha Tanjiboy, tunampandisha mwingine huyo.
1: Yeye anasema anasimamia ukweli. Kuli lhaqi Isa.
0: Kana mungu. Hello.
14: Hello.
0: Habari za asubuhi?
14: Salama salama.
0: Ndugu yangu, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
14: Naitwa Nicholas Malija, napiga simu kutoka Kibaha.
0: Ndugu yangu Swaiba wa fundi mitambo wetu hapa Nicholas Mwanyiru, pasi na shaka utakuwa una mazuri ya kutuambia. Je, wewe unadhani ni sawa ama si sawa kuficha ukweli ili kumlinda yule ambaye unasema unampenda?
14: Kama unavyojua majina ya kina Nicholas,
0: ndio
14: ukweli utabaki kuwa ukweli tu. Unapozungumza ukweli wakati mwingine hata hawa watu wanaitwa wambea, unajua
0: wanasema ukweli wa
14: mtu mbea ni yule anayesema ukweli lakini amekuwa hajatumwa.
0: Ndio tunakubaliana,
14: ndio maana mtu mbea.
0: Ndio,
14: kwa hiyo sisi kama binadamu kusema ukweli hasa katika mahusiano.
0: Ndio,
14: utasema ukweli tu ingawa dhana ipo kwamba usiposema ukweli mimi siwezi kumpata. Lazima niseme nitakunulia gari.
0: Ndio,
14: nitakunulia kitu kizuri ili maisha yaende. Lakini ukweli wakati mwingine mwisho, ukisema ukweli na yeye akaamini unasema ukweli, basi mambo yatakwenda. Ingawa dhana kama hiyo mada mezani nasema,
0: ndio,
14: usiposema ukweli, ukisema ukweli wote mambo hayataenda.
0: Ndio,
14: siamini hivyo.
0: Auamini wewe,
14: wewe
0: unaamua kuumwaga wote
14: vizuri,
0: ndio
14: mambo yatakwenda. Kama wote mtasema ukweli, maisha yatakwenda. Mwenyezi Mungu atayasimamia katika ukweli wake.
0: Amina, tunakushukuru sana ndugu yangu.
14: Asante
0: sana. Sawa, sasa muda si mrefu kutoka hivi sasa tutaungana naye hapa Milton Tunge. Yeye ni mshauri wa mambo haya ya uhusiano. Kwa hapo hebu na namna hapo ya kuungana naye hapo Milton Tunge. Tuungane naye hapa. Najua naye pia kwa muda amekuwa akitufuatilia hapa Latifa na ametuambia kwamba ana jambo naye pia la kuchangia kwenye hili ambalo tunalijadili kwa siku hii ya leo. Lakini pia unaweza ukashiriki na sisi msikilizaji hata kupitia namba ya ujumbe 0738336925. Utakuwa umejiunga na jopo kubwa kabisa la mwendo kukuhabarisha kwa siku hii ya hivi leo, wakati ambapo pia tunaendelea pia kufanya taratibu hapa ya kuungana naye. Latifa, kinakufurahisha nini?
1: Mwalimu Pita amenifurahisha.
0: Hali moja huyo. Wachiwata Masasi. Anasemaje?
1: Yeye atasema ukweli wote mbele ya sheria kwa mtu ambaye amemfanyia uhalifu. Ila hata sema ukweli wote iwapo yeye ndio mkosaji.
0: Milton.
15: Naam ndugu yangu.
0: Habari za asubuhi Swaiba.
15: Matu habari za hapo studio TBC.
0: Salama kabisa. Agenda hii pasi na shaka umekuwa ukitufuatilia vizuri hapa TBC Taifa. Wako watu ambao wao wanaamini kumwaga mchele tu wala hawana shida kwenye swala la kusema ukweli. Wao wanasema bwana ni heri ueleze kila kitu, lakini sio swala la kuficha ficha eti useme ndo kwa sababu bwana mimi kuna ukweli huu, ngoja ni ufiche ili ni mlinde huyu ambaye ninayempenda. Hapana, kuangalia tu hekima ili kumwagia mchele wote. Jambo hili tukileta katika muktadha wa uhusiano, limekaaje kwamba kusema kila kitu ama labda ndo tuseme ukweli mengine pia tuyafiche ili tuwalinde wale tuwapendao? Karibu ndugu yangu.
15: Cha kwanza kabisa, ukiwa mkweli huna cha kupoteza, ila nguli ya ukweli ndo atakupoteza. Hiyo msemo unaotumia sana. Ukiwa mkweli
0: ndio
15: una cha kupoteza.
0: Una cha kupoteza.
15: Ila ila asiyeuamini ukweli ndio atakupoteza.
0: Sawa, sawa.
15: Na? Lakini ukweli huu unategemea na jambo husika ambalo utaka kumwambia mtu wako. Jambo ambalo je linaweza likabebeka likafichika, ama jambo limebeba aibu yako, na kwamba jambo ambalo lilipita huko nyuma na ukuja kulisimulia hapa litaleta taswira yako umeshabadilika, si yule wa zamani. Inawezekana bado ulikuwa mtu ambaye una umalaya sana, uweze kumsimulia kwamba mimi nilikuwa mmoja wanawake ilikuwa na wanawake wa kila aina na wanaume wa kila aina, uweze kumsimulia kwa sababu wewe ni ukale wako ambao sasa hivi ni mpya. Kwa hiyo ukweli huo hauwezi kuuka kusaidia. Ila upo ukweli ambao unatengeneza thamani yako, na kwamba hilo jambo ni endelevu. Sasa unapokuwa na mtu ambaye unamwambia jambo hilo kwamba ni mtu ambaye ni si wa kupita, unajua wanyisa wanatumia uongo kwenye jambo la mtu ambaye anapita, lakini mtu wa kukaa wa kudumu lazima uwe mkweli, na ukweli huo lazima uzingatie kwamba unachokiongea wewe kinakuweka huru, kwa sababu ukiwa muongo lazima uwe na kumbukumbu. Unajua changamoto, gharama ya kuwa muongo ni kuwa na kumbukumbu na kuishi maisha ya kulinda ule uongo uonekane uendelee kuwa ukweli. Kwa utakuwa mnafiki kwenye uhalisia wako. Kwa hiyo changamoto ni kwamba ni mambo yapi ambayo watu wanatakiwa kuyapasa kuweka wazi kwa watu wao, na yapi ambayo wanatakiwa kuyaweka kutoyaweka wazi. Mambo ya kwanza ni yale ambayo ya kwamba hayabadilishiki, jambo ambayo kwamba hata kama utayaficha yatakuja kuinuka tunapojulikana wazi. Kwa mfano, unaficha kwamba wewe huna watoto, hujai kupata watoto. Watoto wafichiki, utawaficha tu ili umpate, na ukishampata manake mwisho wa siku watajua tu kwamba una watoto. Watoto sababu watakuja kama baba, wataambiwa na watoto. Ile imani yote uliyokuwa umemwambia awali kwamba una watoto wawili, maana atajua una watoto wengi sana, na ile imani ya upendo itapungua kwa sababu watoto wafichiki. Unaona? Pia kazi, wakati mwingine tunaficha kazi kwamba unafanya kazi gani. Sasa mwisho wa siku unakuja kubainika kazi unayoifanya, kwamba huna kazi, kumbe ulimwambia unafanya kazi fulani, unatoka asubuhi unaenda vijiweni tu unashinda huko. Wewe ulimwambia ni afisa sehemu fulani, wewe ni mtumishi sehemu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kubainika hauna kazi, ni mtu ambaye labda tu ni kibarani, huna kazi ya kueleweka, lakini wewe ulimwambia ni afisa sehemu fulani. Kwa hiyo hivi vitu unavyomwambia lazima vitafakari kwamba vitaishi kwa muda gani. Je, ndivyo vitabeba thamani yako? Kwa lazima uangalie unamwambia ukweli ni mtu ambaye anakuja kudumu kwenye maisha yako. Uongo unatumika sana kwa watu ambao ni wapitaji tu, yaani kiuhalisia hata wanawake kwa mwanaume ambaye ni mpitaji huwa hawawezi kumfungukia vitu vingi, wanaficha vitu vingi sababu wanajua huyu sio wa kudumu. Ila mtu wa kudumu lazima aambiwe mambo ya ukweli, yeye ndo achague kwamba katika ukweli huu naweza nikaishi na mtu wa aina hii. Naona lakini sasa kufunguka sana, yapo mambo lazima uyafiche, hata kama yani unapaswa kumwambia kiasi gani, kwa sababu yamebeba aibu. Kwa mfano, kuna rafiki yangu yeye alibadilisha imani.
0: Ndiyo.
15: Sawa? Akampata mwanamke. Sasa baadaye yule mwanamke wakashindana, wakaachana. Sawa? Akabaki kwenye imani ile ile. Ile si yailinde kwa alipokutana na mwanamke akamwambia kwamba mimi bwana, mimi nilikuwa Muislamu, sasa hivi ni Mkristo. Hakutaka kumwambia hilo, kwa sababu yule mwanamke naye angedimani kwamba wewe ni mwanamume dhaifu kiasi gani, pale ulimpenda mwanamke pale ukabadilisha imani. Hiyo ilibaki ya kwake. Yapo mambo inabidi yabaki ya kwako tu, hadithi ya kwako peke yako, kwa sababu ukiisimulia imebeba aibu na udhaifu wako ambao wa kibinadamu.
0: Sawa sawa. Sasa ndugu yangu Milton, naomba uniambie, pengine kama tutakubaliana na hili ama labda tutatofautiana. Kuna usemi unasema kwamba uongo unaharibu uhusiano, lakini ukweli unaweza kwa kufanya umkose kabisa. Hili tunakwenda nalo vipi? Ama ndio kwamba tutakubaliana kwamba inawezekana yapo yale ya kumwambia na yale mengine ya kuficha, ili huu ukweli usiwe kwa tufanya tukawakosa hawa wapendwa wetu kabisa?
15: Sahi, ndio maana nimesema kwamba yapo mambo ambayo yamebeba aibu. Sawa? Unaona? Kwa mfano unasema wewe unasema kwamba unataka kuficha kwamba una watoto. Hataki mwanamume mwenye mtoto, hataki mwanamke mwenye mtoto. Sawa? Sasa unampenda, lakini sasa ameshakwambia sasa ushadaili kwamba nikimwambia na watoto, taachana. Maana yake utaingia naye kwenye mahusiano. Akishakujua kama na watoto, mtaachana tu, kwa sababu yeye hata kama mmezaa mtoto na yeye. Kuna wanaume pia wanaamini kwamba mwanamke ukishazaa naye hata akija kujua ukweli wako atabaki kwenye maisha yako. Hii ni zana hasi sana. Akishajua ukweli wake ndio anajua kwamba kuna vitu vingi ambavyo unamficha, lazima aondoke. Kwa hiyo ni bora kumwambia mapema ukweli, akajua mwanaume ni mkweli, akaamua mwenyewe. Hiyo lakini yapo mambo ambayo yamebeba aibu, itakuwa kwako kama vile ni matukano tena. Kwa mfano namwambia mimi nishai kuweba kulala na shemeji yangu. Sawa, maana hata muamini shemeji yako, hata muamini shemeji yote atakayekuja kwenye maisha yako tena.
0: Sawa sawa. Sawa sawa.
15: Kwamba mimi nishai kulala na binamu yangu. Maana yake binamu yule akija kuhusiana na wewe atatafsiria kwamba bado unaendeleza mahusiano. Labda tu nilala katika mazingira fulani ambayo hamkutarajia.
0: Sawa.
15: Unijikuta
0: basi
15: nipo siri. Zipo siri ambazo zinabaki ufe nazo mwenyewe, zibaki kama udhaifu wako ambao uliupitia, zibaki moyoni mwako. Zipo siri ambazo hata kama utazificha zitaweza kubainika. Wewe unajua siri kwamba ni dhana na shemeji yangu, unaweza kaikana hata kama bila kujulikana, unaikana kabisa. Lakini mtoto utamkana mtoto
0: damu, huwezi kuikana damu yako. Basi sisi tunakushukuru sana ndugu yangu Milton kwa kuungana na sisi, nayo pia kwa kutupa mtazamo wako kwenye hili ambalo tunalolijadili kwa siku hii ya hivi leo. Pengine sasa nondo hizi tunazipataje ndugu yangu?
15: Okay, kwa watu ambao wanahitaji kuwasiliana mimi wanaweza kunipata kwa namba ya Yasi kwa sasa hivi ni 0676151067. Nairudia. Mtandao wa Yasi ya 0676151067. Mtandao pia ukiingia mtandaoni andika Kaka Milton Ntunge Facebook, Instagram na TikTok. Kaka Milton Ntunge ukiandika kule utakutana na maandiko mengi sana.
0: Sawa sawa. Basi sisi tunakushukuru sana Milton kwa kuhitimisha mazungumzo pamoja nayo, utaungana nayo wakati mwingine.
15: Asante sana.
0: Sawa, huyu ni Milton Ntunge, lakini pia unaweza ukampata naye pia kwenye kipindi cha uhusiano akiwa pia anashirikiana kwa kubwa naye pia na mzetu Beti Tesha kwenye moja na mbili kuhakikisha kila kitu kinakuwa kinakaa sawa. Itakapotimu saa 4 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi. Tutakaporejea yako mengi ambayo utakayokuja
16: tafsiri yake kwa mwananchi wa kawaida na msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa, kwamba tafsiri yake itakuja kwenye ongezeko kwa upande wa Afrika Mashariki kwa ujumla, ni ongezeko la unyeshaji wa mvua au mvua za juu ya wastani.
0: Sawa, hayo ni machache katika mengi ambayo tutakuja kuyasikia ndani ya chimbo la maarifa ambayo tutakupa naye hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Dr. Ladislaus Changa akitoa elimu kuhusu mvua za El Nino zilizotangazwa kuanza ama kushuhudiwa ndani ya taifa letu hili maridhawa Tanzania, lakini pamoja na mataifa jirani. Unaelewa nini kuhusiana na El Nino? Kwa tutaendelea kwamba kukupa mfululizo wa kufahamu haya na mengineyo mengi kabisa tajika. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Tumesema leo tujitambulishe jamani.
0: Twende ndugu yangu, nishakolea tena hapo. Ukishakolea tena ndugu yangu, unasahau hata misimamo tulioanza nayo toka mwanzo.
1: Mimi kwanza kabla sijajitambulisha.
0: Bora ungemalizia tu ratiba.
1: Sijajitambulisha.
0: Ni biji.
1: Ni kwamba nimemuelewa vizuri sana Milton.
0: Ndio.
1: Kwamba katika maisha tuseme maisha ni kama kurasa za vitabu ambapo kuna kurasa hatuwezi kuzisoma kwa sauti. Yaani hiyo ni kila mtu katika maisha yake anayo. Mimi ni Latifa Ngubari.
0: Hicho ndio ambacho umejifunza. Basi tukwambie tu msikilizaji ya kwamba uongo unaharibu uhusiano, ila muda mwingine ukweli unaweza kwa kufanya kwamba umkose huyo umpendaye kabisa. Chunga, cheza, jiangalie kipi cha kusema, kipi cha kuachana nacho. Tarejea mara baada ya habari kwa ufupi. Moyo unalia lakini macho yanacheka. Unaelewa nini kwenye hili?

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu mjini Unguja wakati akizindua kamati pamoja ya kufanyia kazi tamko la maridhiano ya kisiasa lililosainiwa Julai 9 mwaka huu. Serikali imepiga marufuku tabia ya wagonjwa wanaohitaji huduma ya haraka kuomba fedha za mafuta ili kuwawahisha hospitalini kwa kutumia magari ya wagonjwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa sheria na miongozo ya huduma za afya haziagizi wagonjwa kulipia mafuta ya magari hayo, akibainisha kuwa kufanya hivyo ni uzembe wa watendaji. Na wanafunzi 50 kati ya 60 wa awamu ya pili ya ufadhili wa masomo ya Samia Scholarship Extended wamepokelewa na taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, tayari kuanza masomo nje ya nchi katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Wanafunzi hao watakaa kwa muda wa miezi 10 katika taasisi hiyo mkoani Arusha kupata maandalizi ya kitaaluma na ujuzi wa kimataifa na uzalendo kabla ya kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali duniani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa, dunia sikioni mwako.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Kuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitongeze zitembee ndio uende. Hakuna kisha umebeba leo tuliza nimesimama tu hivi naangalia kama wewe vipi bodaboda unasimama hivi wewe bodaboda unasimama wewe sasa kuna jana kufa na bodaboda fanya mazingira tuondoke bwana nikaribini niangalie mazingira pale nikaribini niweze kupenya bodaboda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa nyuma ya gari, bwana unakaa na gari sasa unakaa na shughuli ya afika haraka, wewe utakusimama nyuma ya gari kweli?
2: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.

0: Saa 4:06 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji katika saa ya pili ya mwendo, mara baada ya kutamatisha saa ya kwanza. Tunaifunika hivyo, na muda huu yako mengi ambayo tutakwenda kuzungumza hapa, ikiwemo agenda muhimu kabisa kuhusiana na hizi mvua za El Nino Latifa.
1: Na mvua za nini sasa?
0: El Nino. Wewe mwenyewe utaamua unaangukia wapi.
1: Kuna watu wakasema El Nino.
0: Ndio watu vile. Wewe utaamua mwenyewe. Muhimu tunavyozungumza, si tunaelewana?
1: Ila pia tunahitaji usahihi.
0: Kwa mfano ukienda pale Uingereza, kuna taifa moja wanaliita Niger. Kifaransa ukienda linaitwa Niger. Kwa hiyo wote mnazungumza kitu kile kile.
1: Sasa nani kwa mataifa, nani ambaye anatamka anafaa atamke El Niño na nani atamke El Nino?
0: Unatuelewa tuelewani?
1: Tunaelewana lakini.
0: Basi kama tunaelewana maisha haya yaendelee.
1: Ne. Ile nyinyo hiyo hapana.
0: Sio nyinyo.
1: Hiyo tunasema El Niño.
0: Hiyo nyinyo ya kwako.
1: Ila El Niño ipo.
0: Hiyo tena hiyo.
1: Ndio utafute wataalamu.
0: Wewe kama mhandisi huyu ndugu yangu, mhandisi Nicholas. Uanze tena sasa hivi kumfundisha yale mambo ambayo mlikuwa mnasoma nyinyi kwenye linguistics. Tutapoteza muda hapa sasa hivi. Taaluma za watu ziheshimiwe, matamshi nayo pia ni sehemu nayo pia taaluma za watu hizi.
1: Okay.
0: Ndio maana nakuja kwenye swala la umahiri katika lugha. Au nakosea ndugu yangu?
1: Bakita utabidi watuambie.
0: Kabla hata kwenda kwa Bakita.
1: Kwa sababu Isa kipindi hiki nina tunatumia sana.
0: Nasema hivi, hata pia ndugu yetu huyu kutoka taasisi za taaluma ya Kiswahili pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Luligo, si mwanagenzi kwenye lugha hii ya
1: Luligo
0: Kiswahili.
1: Luligo yeye anasemaje? Luligo.
0: Tunakubaliana, si hapo unatikisha kichwa.
1: Luligo ni El Nino, El Niño.
0: Huko huku, huu upande wako huu, humuoni vizuri.
1: Lakini ananisikia.
0: Ndugu yangu.
1: El Nino.
0: Ehe.
1: Ni El Nino.
0: Kwa namna ilivyokuwa imeandikwa.
1: Lakini hata nikifuatilia vyombo vingi vya habari,
0: ndio
1: wanaita El Nino.
0: El Nino. Kwa hiyo sisi wa El Niño?
1: Wewe wa El Niño na wenzako wa El Niño ndio mtuambie mmeitwa wapi. Kwa sababu hapa kwa Tanzania vyombo vya habari vingi wanatumia El Nino. Na hata naamini hata sisi pia hapa tunatumia El Nino. Okay. Sababu kwenye masuala ya habari tena huko wanakuambia bana ni El Nino.
0: Sawa. Lakini hata yule ambaye pia akisema El Niño ni bado kaendelea pia kusimamia kwenye lugha ya Kihispaniola ama Kihispania.
1: Sisi wa Tanzania
0: El Niño
1: kwa hao wa Hispaniola. Sisi wa Tanzania
0: ukija kwa Luligo alichokuwa amekisema kupitia kwako, umenielewa? El Niño tuna namna lilivyoandikwa ndivyo linavyosomwa. Lakini ukienda katika lugha ya Kihispania, ile eni ile kwa juu ina kama kialama fulani. Kwa hiyo kimatamshi inakuwa nyi. Yaani ukawa unanyunyiza hivi fulani. Kwa hiyo inakuwa El Niño. Kwa ndo maana nakwambia Latifa, ukitamka hivi sawa, ukitamka kama linavyoandikwa sawa.
1: Basi sisi tukipe hadhi Kiswahili chetu. Tuseme El Niño.
0: Sasa wewe maana yake unataka useme kwamba
1: au unaita mambo ya ubalozi.
0: Yaani wewe unachoka kusema kwamba yani ilivyoandikwa ndivyo tusome. Kwa sababu ukisoma kwa namna ilivyoandikwa ndi El Niño. Umenyelewa vizuri. Sasa je, kama utataka hivyo, maana yake pia kuna mataifa mengine tutapata shida. Yaani kwamba kuyasoma kama alivyoandikwa Niger. Unanyelewa vizuri hapo Latifa.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo yote heri. Tubakie hapa sasa kule El Niño, yule anaita El Niño, bado pia tunazungumza kitu kile kile. Yeye atakwambia mimi nimesimamia wa Hispania wanavyo wanavyolitamka neno.
1: Hapa Isa kubwa ni tahadhari.
0: Tahadhari.
1: Ambazo wananchi wanapaswa kuchukua.
0: Kabisa.
1: Nimeshuhudia baadhi ya maeneo wameanza kuchukua hatua taratibu.
0: Kabisa.

0: kwa kusafisha mitaro.
1: Mitaro. Na hata mimi mwenyewe pia nikiri kule ambako mimi ninakotokea hivi sasa hata mitaro nayo pia imeziburiwa. Na hata pia katika maeneo ambayo muda mwingine mitaro ya maji haikuwepo hapo kabla, nimeona pia sasa hivi kuna chimba chimba ambayo inayoendelea kutengeneza ile mitaro ili kutengeneza zile njia za maji. Kuna mtaa mmoja hivi unaitwa mtaa wa Kisiwani Kigamboni. Wakazi wa Kigamboni watakuwa wanauelewa mtaa huu. Kwenye eneo moja hivi kama unaenda na gari hivi ukiwa unatokea darajani huko, daraja lile la Nyerere, ukiwa unaelekea Kibada, kuna kituo kinaitwa kwa Stevini. Nimepita asubuhi hii ya leo, nimeona kwamba pembeni huko wameshachimba kutengeneza huo mifereji kwa ajili ya njia za maji. Inawezekana naye pia msikilizaji kwenye eneo lake taratibu hizi juu ya ukarabati utengenezaji wa miundombinu kwa ajili ya kukabiliana na hizi mvua, bado mambo nayo pia yanaendelea. Ili mambo atakavyoanza hapa tusimtafute mchawi.
0: Kabisa. Na anaweza pia kutuambia hali ipoje katika eneo lake. Kama anaona hali si shwari, si vibaya, pia anaweza katuambia hapa tukapaza sauti. Watu wakaingia mzigoni dakika sifuri na
1: inaenda wapi hiyo?
0: Mitereji amani watu. Kuna mtu kakanyaga haya pale.
1: Unaweza kuta kwa mate.
0: Umeona?
1: Toka amefika bwana Makoe, naona na sauti nayo. Kama inataka uondoke.
0: Jamani. Na sauti nao ndaka uchukue.
1: Basi. Sasa msikilizaji tu ukwambia kwamba 4 na dakika 12 tuko hapa na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Dr. Ladislaus Chianga. Tuko naye hapa akitoa elimu kuhusiana na mvua hizi za El Nino zilizotangazwa kuanza wiki chache zijazo na mamlaka hiyo. Na elimu hii nayo pia hata ukitembelea pia ukurasa ule wa Instagram wa mamlaka hii ya hali ya hewa utakuta pale kwamba wameweka nazo pia video mbalimbali zikionyesha pia ama kutoa pia ya elimu kuhusiana na haya ambayo tunayo yazungumza. Kama sisi ambavyo tunakuwa tunafanya tukitembelea hizo page, tunaona kwamba yale ambayo yanayofanyika huko na tunasogeza kwako, lengo likiwa pia ni kufahamishana na kueleweshana yale ambayo yanayoendelea. Karibu msikilizaji tumsikilize mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Dr. Ladislaus Chianga akieleza kuhusiana na mvua za El Nino.
2: Mbali tafsiri yake kwa mwananchi wa kawaida na msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa, kwamba tafsiri yake itakuja kwenye ongezeko kwa upande wa Afrika Mashariki kwa ujumla, ni ongezeko la unyeshaji wa mvua au mvua za juu ya wastani. Ambapo labda tu nirejee katika utabiri ambao tumeutoa sasa tarehe 18 ukiwa ni utabiri wa mwelekeo wa mvua za vuli. Tulibainisha bayana kabisa kwamba tunatarajia kwamba mvua zitaanza kwanza mapema katika ukanda wa Ziwa Victoria, kwa maana ya mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, lakini vile vile Simiyu pamoja Mwanza pamoja na Mara. Katika haya maeneo tunaona kwamba mvua zitaanza mapema wiki ya 4 ya mwezi Septemba na kuelekea wiki ya kwanza mwezi Oktoba, lakini mvua zitakuwa juu ya wastani na kuelekea wastani. Kwa hivyo hiyo ndio tafsiri yake, lakini vile vile matukio ya hali mbaya ya hewa ya pia hayaepukiki. Lakini vile vile ukanda wa nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa maana mikoa ya Manyara, Kilimanjaro na Arusha, pia tuainisha katika taarifa yetu kwamba tunategemea mvua zitakuwa juu ya wastani kuelekea wastani. Lakini vile vile kwa upande wa pwani ya kaskazini, kimaanisha mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, mkoa wa Pwani pamoja na visiwa vya Mafia, lakini kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, lakini vile vile visiwa vya Unguja na Pemba, haya maeneo pia tunatarajia yatakuwa na mvua za juu ya wastani hadi wastani. Kwa hivyo na mvua zitaanza, matarajio yetu kwamba zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. El Nino ni mfumo wa hali ya hewa ambao unaambatana na ongezeko la joto la bahari, hususa katika bahari ya Pacific, ambapo kila baada ya miaka 3 mpaka 7 hivi kumekuwa na kujirudia kwa kuongezeka kwa joto la bahari kuliko au kuzidi kawaida. Sasa kadri inavyotokea hali hiyo ya kuongezeka kwa joto la bahari katika ukanda wa bahari ya Pacific, basi mara nyingi kunaambatana na mabadiliko ya hali ya hewa katika maeneo mbalimbali duniani. Na kwa upande wa kwetu Afrika Mashariki, mara nyingi inapotokea El Nino, basi inaambatana na ongezeko la mvua, ongezeko la mvua au mvua za juu ya wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa Afrika Mashariki, na ikiwemo katika nchi yetu.
1: Sawa, huyo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, akitoa elimu kuhusu mvua za El Nino zilizotangazwa kuanza wiki chache zijazo na mamlaka hiyo, yani TMA. Kwa msikilizaji tu kuambie kwamba tutakuwa pia na mfululizo kujuzana mengi kuhusiana na mvua hizi, na pia itakupo ni muhimu pia pengine kupaza sauti yako kama unaona napo pia mambo bado uongozi ni kama umelala hivi katika eneo lako. Si vibaya pia ukasema, tukaendelea pia kukumbushana. Inawezekana pia maeneo ni makubwa, watu wakafika huko kuona namna ambavyo wakatengenezwa pia mazingira mazuri, ili kuona namna kukabiliana na athari ambazo zitakazotokana na hizi mvua punde tu zitakapoanza sasa kuchachamaa.
0: Nimeona pia kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya vyombo vya habari vikifanya hivyo, iko ambacho unazungumza kwamba kuibua hata yale maeneo ambayo unaona hapa hali si shwari, kuna mitaro inakuwa imejaa taka nyingi. Tunawaza sasa mvua zikija, hii mitaro itaenda kuziba, afu baadaye sasa maji hayana pa kupita, ndio yanafika kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo sasa pia ni jukumu letu Watanzania wote au wananchi, mkazi wa eneo lolote ambao unaishi, kwanza kuhakikisha eneo lako ni safi. Hii tabia ya kutupa taka ovyo, jamani, kila siku tunaizungumza hapa, imekuwa sasa kama wimbo wa taifa. Afu hili swala lisiwe swala la uongozi, hebu lio swala wananchi pia. Manake wapo watu wanawaza kwamba kiongozi fulani tutamwambia bwana eneo lako chafu. Lakini yeye kiongozi mwingine haishi katika hilo eneo, ila wewe mwananchi ndio unaishi hapo. Kwa hiyo pia tuone kwamba ni jukumu la kila mwananchi, sio tu kiongozi fulani.
1: Hakikisha taka ambayo unayoizalisha basi unakuwa na sehemu ya kuhifadhi mara baada ya matumizi yako. Na kwa hiyo pia yote kwa yote katika mitaa ambayo nayo pia mnayoishi, hakikisheni basi mtengeneze hata utaratibu wa kuweka navyo pia vile vibebea taka ama vifadhia taka, ili pia mara wale watu ambao wa uchafu wanapokuwa wanapita kwa ajili ya kukusanya hizo taka na kwenda kuziteketeza, basi wazikute kwa namna ambavyo elimu wamewapatia, kwa sababu taka hizi pia sasa hivi unajua nayo imekupo ni fursa pia, ndugu yangu Latifa. Kuna watu wamechungulia fursa huko, kwa hiyo kuna taka zile zinazooza, na wako wataalamu wengine hizo taka pia wanatumia kutengeneza wadudu fulani wanaitwa kitaalamu maggot, ama kwa Kiswahili tunasema kwamba ni funza, ambao hao sasa funza ama maggot wanakwenda pia kutumika kama chakula katika mifugo hii kama kuku, nao pia naona nakula bata na kula, kwa wanakuwa na afya nzuri kabisa. Na hata pia kuna baadhi ya nyakati kama maisha ni magumu, hata wewe pia Latifa unaweza ukamtafuna yule na mambo yakawa vizuri kabisa.
0: Nikamtafuna ufunzi.
1: Kuna jamii nyingine huwa wanakula huyo maggot ambaye huwa anapatikana kutokana na zile takaozo. Kuna kituo kimoja mimi nilishatembelea kipo hapa Tabata. Hicho ni kituo ambacho ni center hivi fulani maalum kwa ajili ya hizo shughuli za uchakataji wa hizo taka. Na wao walichokuwa wamekifanya katika mitaa wanaoishi, wamepita kwenda kuwapa elimu wale wakazi wa maeneo yale ya Tabata. Bwana jamani, taka ni hizi. Taka mabaki ya vyakula wekeni huku. Taka ambazo zisizooza wekeni huku. Hivi na hivi wekeni huku. Kwa wao wanachukua zile taka zote kwa pamoja, hasa zile taka ozo. Kwa zile wanazichukua wanaipeleka pale katika kituo chao. Kuna mchakato ambao zile taka zinapitia, baadaye wale wadudu wanafanyaje, wanatengeneza.
0: Yaani hapa mimi nimeshangaa kwenye kwenye kula.
1: Wapo watu wanakula. Au umeshtuka kutoa na hilo neno lenyewe funza.
0: Sasa kitu
1: yani mdudu mwenye, kwa sababu hili unyelewe ndio uelewe kwamba huyu anaitwa funza.
0: Kitu kinatokana na taka.
1: Ndio.
0: Moja.
1: Ndiyo.
0: Alafu pili kinatengeneza funza.
1: Alafu
0: hiyo funza mtu ale kama chakula.
1: Kwani wewe
0: unafanya imekaje?
1: Kwani Latifa wewe unadhani kila ambacho kuna vitu vingine ambavyo unavyokula katika mazingira mengine yanayopatikana katika hali ya kawaida kabla ya kuja kuwa chakula inakopo ni mtihani wenyewe kidogo.
0: Hapana kwa kweli. Hapo ni shushe.
1: Mlonge, si unajua mlonge ule?
0: Mlonge.
1: Mlonge.
0: Ndiyo.
1: Sasa kwa mfano ile harufu ya mlonge, yani hivi katika hali ya kawaida, simone ninavukua kwa mfano kama uwe kuna kati kama inakileketa hivi fulani. Lakini ile mtu anachukua ile majani anatengeneza, yanatoka mboga fulani hivi kama mlenda fresh.
0: Lakini ule ni mmea. Yani haina shida.
1: Sasa tukianza pia kwenye harufu, na mtu mwingine pia inakaa inamkileketa. Ndiye. Kwa wala wewe usishtuke ndugu yangu. Kama bata muda mwingine anakula kwenye tope na watu wanachinja, wanakaanga na wanakula tu vizuri na wajiulizi wala nini, wewe unawaza nini?
0: Mimi bata nitamuosha
1: baada ya kumuandaa.
0: Ah, mimi siwezi kula. Ila watu wanakula.
1: Senene.
0: Na siwezi. Au niwaachie wenyewe.
1: Lakini watu wanafanyaje? Watu wanakula. Tena wanaenjoy
0: na wanaza. Kama bwana ndo funza.
1: Funza.
0: Wewe uleembe tu hapa isivyo bahati kukutana na funza utaendelea.
1: Huyo mdudu anayetengenezwa kitaalamu anaitwa maggot. Kwa lugha rahisi ili wewe uweze kunielewa, tutumie neno funza.
0: Mimi amenishinda, sijui.
1: Sasa wewe amekushinda, lakini Nicholas.
0: Sijamuona lakini amenishinda.
1: Nicholas anabombwanya vizuri tu. Nitakuonyesha picha hapa. Nilienda na ndugu yangu.
0: Picha anasema
1: fu nyama. Ni fresh tu wewe. Nitakuonyesha picha, nilienda na ndugu yangu nani, Salome Baptista. Ndugu yetu wa kwenye Kaifa. Naye pia ana shuhuda nzuri ya kulisema hili. Na tukaambiwa kabisa kwamba hawa muda wengine wanaweza kutumika pia kama chakula, unawakaanga vizuri tu na maisha yanaenda vizuri tu.
0: Sawa.
1: Kisicho mzuri kuku wa kimui binadamu. Asante sana msikilizaji, saa 4 na dakika 23, muda si mrefu kutoka hivi sasa tutakwenda pia katika salio la habari mtaani kwetu. Kwa hiyo hapa tunaona namna hapa kuungana naye Saidi Kindanda ili kuona namna hapa ya kutujuza yale ambayo umetutayarishia kule mtaani. Nini cha mno kwenye ujumbe Latifa?
0: Kuna mmoja hapa ametuandikia akasema, pia jamani naomba mwakumbushe TANESCO kuhusu nguzo hasa katika mitaa yetu, kwa maana kipindi cha mvua nguzo nyingi. Sasa
1: wapi mtaa gani huo?
0: Zinaanguka, hajasema. Pengine sasa utuambia. Pengine ametoa kwa yani in general maeneo yote wafuatilie, kwa maana kipindi cha mvua mara nyingi na shuhudiwa nguzo huwa zinaanguka.
1: Hapo labda sawa. Maana wewe ulivyokuwa umesoma kwamba mtaa wao.
0: Mitaa yetu, hakusema hata mtaa gani, mtaa yetu kwa maana kote sasa.
1: Sawa, basi Latifa, wakati huu sasa hebu tuingie katika sehemu hii hapa. Hii tuingie hapa
3: mtaani kwetu.
1: Twende hapa mtaani, naambiwa hivi sasa kwenye line ya simu Saidi Kindanda yupo kwenye line. Habari yako Saidi?
4: Halo, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Vipi hali yako na wewe?
4: Mimi namshukuru Mungu, tunamka salama. Bila miamba tuko salama. Labda hakuna risala.
1: Sisi tunapumua kwa amani ndugu yangu. Karibu sana ndugu yangu Saidi Kindanda katika salio la habari, utujuze swala la udanganyifu ambapo hatimaye imebainika kwamba wakandarasi waliopewa zabuni ya kuzoa taka kumbe hawa ndugu zetu hata vitendea kazi hawana, na zabuni hii wameshalamba ndugu yangu. Inakuwaje sasa hapa?
4: Ndio, kama ilivyo kawaida wazabuni mara nyingi huwa wakiomba zabuni, wakiomba tena na serikali, wanaomba kupitia mfumo wa NeST ambao ndio umehalalishwa kwa serikali kuomba tenda mbalimbali. Lakini sasa mara kwa wazabuni mara nyingi wanaonekana kuwa wadanganyifu, lakini wanaomba tenda wanaonekana kuwa wanapokea tenda ya kutosha. Lakini baada ya kukamilishwa na kukamilishwa tenda wanaonekana kuwa hawana vitendea kazi vya kutosha na kusababisha kwa kufanya kazi zao kwa weledi, na hata kulipa ustaraji wa taka kusababisha baadhi ya maeneo mengi kuwepo na mrundikano wa taka, na hii ndio kupelekea kuwa hatarini kwa baadhi ya wakazi wa maeneo hayo, kuwa hatarini kwa kupata magonjwa ya mlipuko, na hata tukizingatia kipindi hiki ambacho tunaenda kwenye mvua za El Nino kutokana na utabiri wa hali ya hewa ulivyotabiriwa. Nimebahatika kufika kwenye eneo la dampu la Nyaborogoya iliyopo kati ya Nyegezi jijini Mwanza. Hapa kuna uchafu mbalimbali, kuna uchafu mwingi sana bila lawama ambazo zinalalamikiwa na wananchi kuwa wazabuni wanashindwa kufanya kazi zao kwa weledi. Na hapa kuna kaka nyingi, nimebahatika kuongea na baadhi ya wakazi wa eneo hili, wameeleza kero zao. lakini tukutia hapa tu katika eneo la kampu nimebahatika kwenda kuzungumza na mea wa jiji wa Mwanza yeye pia ndo hakawa amejiridhisha hilo kwa kueleza kuwa wazabuni waliandaliwa na serikali na halmashauri ya jiji la Mwanza kwa ajili ya kukusanya usafi maeneo mbalimbali, lakini sasa wameaminiwa kwao pia wakaonekana wamefanya udanganyifu kwa kuwa wanaomba tena, walieleza kuwa wanavitendea kazi vya kukosha, lakini sasa kwa sasa inaonekana vitendea kazi vipo, vitendea kazi havitoshi, hivyo na kusababisha kuwa na mlundikano wa tano kwa baadhi ya maeneo na hasa kwenye hili la dampo la Nyakuruguya hapa kati ya Nyegezi.
0: Sasa hatua gani ambazo zimechukuliwa kutokana na hilo?
4: Sasa halmashauri ya jiji la Mwanza kupitia hili sasa imezindua kampeni mbalimbali ya kuhakikisha jiji la Mwanza linabaki kuwa safi na salama, na hasa kuwafuatilia tena upya wazabuni waliopewa tenda hizi, kuhakikisha kuwafuatilia kwa umakini ili sasa waweze kufanya kazi, waweze kukusanya uchafu kwa kukusanya uchafu kwa wakati, lakini kama wanashindwa kufanya hivi, basi wapokonye hizo sabuni na kugawa watu wengine ambao watafanya kazi zao kwa weledi. Hayo ni maelezo wa mea wa jiji la Mwanza hapo sasa.
1: Sawa sawa, basi tunakushukuru sana ndugu yetu Saidi Kindanda, walau kwa machache katika mengi hayo ambayo umetujuza, japokuwa usikivu nao umekuwa ni waingia toka, lakini tunakushukuru sana kushiriki na sisi ndani ya Mwendo.
4: Haya, sasa mimi nilishukuru matangazo kwa kipindi ya Mwendo na hatua inayofuata. Sisi Mwanza tuko tayari.
1: Asante sana, huyo ni Saidi Kindanda, tunahitimisha naye namna hiyo saa 4 hivi mara baada ya mapumziko mafupi. Saa 4 na nusu taungana naye hapa mhandisi Kabenda Balete, huu ni mshauri wa masuala ya biashara, na kubwa ambalo tutakalokwenda kulizungumza, je, kwako labda unadhani mkopo ni msaada au ni mtego katika maisha? Hii ni ajenda ambayo tutakwenda kuzungumza naye mhandisi huyu ili aweze kutuambia ni wakati gani mtego kwako mkopo kwako unaweza ukawa msaada, na ni wakati gani unaweza kwamba ukachukua ukageuka ukawa ni mtego kama si kitanzi cha maisha yako. Kwa hiyo usiondoke kutoka hivi sasa.

0: si taifa ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
1: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Sawa sawa, saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tumerejea msikilizaji mara baada ya kumalizana na salio la habari mtaani kwetu, na muda huu moja kwa moja sasa tuungane naye hapa kwa njia ya simu, mhandisi Kabenda Balete. Habari za asubuhi mhandisi?
4: Nzuri kabisa, nashukuru sana.
3: Karibu sana ndani ya Mwendo tuweze kujadili ajenda hii, kwamba mkopo ni wakati gani unaweza ukawa msaada na ni wakati gani unaweza ukawa ni kitanzi katika maisha ya mja husika. Karibu sana.
4: Asante. Sasa hapa mkopo tuna makundi mawili, kuna mkopo binafsi
3: ndio
4: na kuna mkopo wa biashara, lakini naamini utakuwa unazungumzia mkopo binafsi.
3: Naam.
4: Ya, mkopo wowote kokote na wakati wowote lengo lake ni kwenda kuzalisha. Ukikopa mkopo unachukua kuzalisha, lakini pia usiende kuchukua mkopo ili ukaanzishe kitu kipya ili uzalishe. Kuna 90% ya kupoteza hiyo fedha. Mara nyingi mkopo unapotaka kwenda kuzalisha, maana yake ulianza njia za kwako mwenyewe kabla hujatumia hela ya mtu yeyote. Iwe ni benki, iwe ni rafiki, iwe ni microfinance, yoyote ile ambapo kuna riba. Usichukue hela ya mtu yenye riba kwenda kuanzisha uzalishaji. Unachukua mkopo yenye riba kwenda kuongeza uzalishaji, sio kuanzisha. Pale ambapo mkopo unachukuliwa kabisa kwa ajili ya matumizi, aidha ada, unakopa kwa ajili ya ada, unakopa kwa ajili ya matumizi kwenye nyumba, kumalizia nyumba, unakopa kwa ajili ya kitu chochote ambacho hakieni kuzalisha, huo ndio mwanzo wa mateso ya matumizi mabaya fedha uliyoipata.
3: Sasa hapo mhandisi, sasa yuko mtu mwingine kwa mfano anaweza akawa, kwa sababu watu wengi sana tunaishi na hiyo kwamba limekuja wazo, mtu amepewa wazo, amemuona mwenzake anafanya biashara, naye anasema kwa biashara hii, kwa namna alivyouliza, anaona kwamba na mimi ngoja niende nikachukue ili niweze kuanza. Sasa hawa nao pia wanakuwa katika kundi gani? Kwa sababu wako mtu mwingine anaweza akaenda kuchukua mkopo, lakini sio kwa lengo kwamba la kwenda kuendeleza, lakini la kwenda kuanzisha, na bado pia akaleta simulizi za mafanikio. Na hapa kwa namna ulivyokuwa umeeleza kwamba mara nyingi kwa unashauri kwamba mkopo uchukuliwe kwa ajili ya kwenda kuendeleza, kwa wale ambao huwa wanachukua na wanafanikiwa, hawa nao mnawatazamaje kitaalamu?
4: Ndiyo maana nimekupa 90% ya kufeli, maana yake kuna 10 ya kufanikiwa. Sasa unachagua ipi? 90 ya kufeli au 10 ya kuchagua? Sababu watu kama hao 10 ukiwachukua waliokopa, ndugu mtangazaji, na ukawachukua watu 10 walioenda kuanzisha vitu vipya, maana yake success rate ni 10%, maana yake mtu mmoja tu ndiye atakayefanikiwa, hao 9 wanafeli. Sasa hatuwezi kuwafundisha watu vitu vya watu 10%. Tunataka tupunguze 90% ili fedha zisipotee. Kumbuka unapochukua fedha halafu ikapotea, unakuwa umeharibu mzunguko wa maisha yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri tuwafundishe njia bora, na ndio maana wewe leo ukienda benki ukaambia, bwana mimi nimeanzisha biashara, dhamana unayo kabisa, nyumba labda milioni hata 90, unachukua mkopo tu milioni 30 uende ukaanzisha biashara mpya, benki hawakupi pesa. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu hiyo fedha 90% utafeli. Hiyo ndio rate ya mabenki mengi, 90% failure, 10% success. Kwa wakishagundua asilimia 90 ya kufeli, unaenda kuanzisha kitu kipya, hata wakuangalia usoni. Japokuwa na dhamana na ile nyumba akiuza wanapata hela yao kifeli, lakini benki haiko kwenye biashara ya kuuza dhamana. Dhamana ndio maana inaitwa dhamana. Kama itakuwa imeshindikana kabisa, ndipo watachukua nyumba yako. Lakini kama mwanzoni kabisa wanaona unaenda kufeli, hawakupi mkopo.
5: Sawa. Mtaalamu, tukirejea kwenye uhalisia wa maisha, kuna baadhi ya watu huwa wanasema kwamba haya maisha bila kukopa huwezi kutoboa. Watu wanasema hivyo. Lakini kutokana na kipato ni kidogo, matumizi ni makubwa. Na tuzungumzie wale ambao wanakopa kwa ajili tu ya kujazia kwenye matumizi, pesa ambayo imepungua. Wala hana wazo la biashara wala kuendeleza pesa, lakini hana na mambo lazima yaende, anahitaji akope sehemu aweze kukamilisha jambo lake, alafu atapata, atarejesha. Hawa nao tunaweka fundi gani?
4: Ni kweli mtangazaji, huwa maisha hayaeni na hawatoboi. Na je, wakishakopa huwa wanatoboa au wanatoboka?
5: Hapo
4: kwa sababu lazima tukubaliane, tunaposema uhalisia lazima tuangalie uhalisia wa pande mbili. Baada ya kukopa ili jazize matumizi, ni nini kinatokea? Hiyo story hamna watu wanaosema. Kwa maana wewe unapoisema hiyo story, mara nyingi watu wanaongea sana, wanaumia sana, kwa sababu kama nilivyosema ndio uhalisia. Yaani ukikopa kweli hela huna, na unakopa ujazilize kwenye matumizi, lakini ukweli na uhalisia wa jambo hilo utabaki pale pale kwamba baada ya hapo utatoboka.
3: Sasa
4: sababu tunapokea
3: ndio
4: tunapokea shuhuda nyingi sana za watu ambao wamekopa, wakakopa kwa sababu mkopo mmoja ni kama ile tangazo la bia kwamba safari moja kuanzisha nyingine. Yaani
3: ukianza
4: kunywa bia moja ndipo siku utakunywa 30. Ndio na mkopo unakuaga hivyo hivyo. Siku ya kwanza unachukua mkopo, mara ya kwanza unaona unaweza kumudu. Lakini ile hamu na tamaa ya kuendelea kumiliki vitu vizuri zaidi na kwenye mikopo ya watu inakusukuma kuendelea kuchukua mkopo kwa ajili ya kitu kingine. Baada hujashituka una mikopo mitano na yote inataka uilipe chanzo kidogo, mwisho wa siku ndio mtu anasema maisha ni mabaya, bora ni
3: Sasa hapo nahitaji kufahamu mhandisi, labda ni mambo gani ya kuzingatiwa pale mtu linapokuja wazo anataka kwenda kuchukua mkopo, ajitafakari katika nini na nini kabla ya kwenda kuchukua huo mkopo?
4: Awaone wataalamu kama sisi hapa, tutamshauri kwanza, tutachunguza biashara anataka kwenda kuanzisha kama ina riski kiasi gani. Kama ina high risk tutamwambia acha, na kama ina riski kidogo tutamwambia chukua mkopo kidogo ambao tunajua kabisa akifeli anaweza kamudu kurudi nyuma. Kama inaonekana njia haiwezekani kabisa, itabidi tumwambie ajifunze kwanza maarifa ya jambo anayotaka kufanya kabla kwenda kukopa, aanze kusevu hela yake mwenyewe. Ndio maana katika matumizi ya fedha tunawaambia watu watunze 20% ya kipato chake. Kile unapotunza kile kipato 20% hata kwa miaka mitatu minne, ukapata hata milioni moja, milioni mbili, uanze na hiyo. Tatizo la watu ni kwamba wanapenda mambo mazuri kabla ya uwezo. Ndio maana mtu anakimbilia kutumia mshahara wake aanze kupata mambo makubwa makubwa na mambo mazuri mazuri wakati uwezo ni mdogo. Kuvumilia kusema kidogo kidogo, wanaona wanachelewa, mwisho wa siku wanaingia kwenye matatizo.
3: Kuna simulizi moja ya mtu ambaye alikuwa nazungumza naye. Yeye alikwenda kuchukua mkopo na mara baada ya kuupeleka katika matumizi, anakuja kushtuka kwamba kuja kuchungulia kwamba riba ya ule mkopo ilikuwa nayo imechangamka kweli kweli. Sasa baadaye akaanza kusema, mimi mbona bwana nimechukua milioni 30, lakini hapa sasa naona riba ni karibu nusu ya ule mkopo ambao alikuwa ameuchukua. Sasa nahitaji kufahamu kwa shuhuda ambazo na watu ambao wamefika pia mezani kwako mhandisi, riba inaathiri kwa kiasi gani uwezo wa mkopaji pia kurejesha deni?
4: Riba ni kitu ambacho watu wengi sasa wenye mishahara wanapochukua mikopo, sasa mishahara ambayo inaitwa non guarantee loan, yani mishahara isiyokuwa na dhamana, huwa hawaangalii kabisa riba. Na ni kitu kibaya sana. Na mtu ambaye hazalishi mara nyingi ndio huwa haangalii riba, kwa sababu yeye anaamini ule mshahara wake utaendelea kulipa, watamkata hiyo miaka bila kujali watakuwa wamemkata kiasi gani. Lakini mfanya biashara lazima huwa anaangalia riba, kwa sababu riba ndio kiwango cha fedha ambacho unalipa. That is the cost in the business. Yaani ndio gharama ya kwenye biashara. Mtaji huu unaochukua kama mkopo sio gharama, kwa sababu unaenda kuzalisha. Riba peke yake ndio gharama ya, kwa sababu ndio inakatwa kwenye faida unayoipata. Kwa hiyo mfanya biashara huwa anawaza vizuri kwenye mambo ya riba kuliko mtu ambaye anachukua na kwenda kutumia.
3: Sawa. Pengine labda mhandisi, kwa lugha rahisi unaweza labda ukatu ukatutafunia kidogo ili tuweze kuelewa. Kwa mfano mtu anayepata mshahara wa mwezi, kila mwisho wa mwezi kuna sehemu anafanya kazi na anapokea chochote kitu. Sasa mtu huyu ambaye anapata mshahara wa mwezi anapaswa kuwa na madeni labda pengine ya kiwango gani ukilinganisha na hicho kipato ambacho anachokipata?
4: Natamani wasiwe na madeni kabisa.
3: Ndio.
4: Natamani.
5: Haiwezekani.
4: Natamani sio madeni kwa sababu na inawezekana kwa sababu mimi ninaongea na watu wengi sana.
3: Ndio.
4: Na kibisi mmekuwa mkifanya vizuri mkizungumza nami na watu wananitafuta. Niwaambieni ukweli, inawezekana. Kuna watu wengi sana. Hata mwingine mtoa amesikia TVC tunafanya vipindi, akasema mhandisi na kushukuru kwa sababu mimi tangu nimeanza kazi ni mwaka wa 3. Sina mkopo hata 100. Lakini kile kiwango ninachokipata natunza na lima. Suna nilo?
3: Ndiyo.
4: Kwa ni swala tu la kujungumza kwa sababu haya mambo ya mikopo yanasababishwa na tabia ya mtu, sio kiwango cha fedha. Tabia ya mtu inaathiri sana kuchangiza madeni 90%. Tabia ya mtu, matamanio yake, matakwa yake, anataka nini. Kwa hiyo mshahara wako wewe mfano ni 500,000. Unataka kuishi kama vile unaingiza milioni 2. Si umejiletea matatizo.
3: Utapotea hapo.
4: Kwa hiyo kiwango cha kukopa unatakiwa ukope, unaenda kuzalisha. Kama sivyo, jitahidi sana uishi ndani ya kile kiwango unachopewa mshahara. Jitahidi sehemu unayokaa uwe una mudu. Ndio maana hivi vitu vinahitaji wataalamu wanaokushauri waliopita huko. Sisi tumepita kwenye ajira, tukafanya hayo makosa, tukatoka, tukaingia kwenye biashara. Kwa tunajua pande zote mbili zikoje, zina rangi gani. Kwa unapokuja kwangu, inahisi sana mimi kukuonesha kitu ambacho ukioni, kwa sababu mimi nishaenda ambako wewe hujaenda.
3: Sawa. Kuna
4: wengine tunawashauri anaona kama unamdanganya. Akienda kugusa anarudi analia.
3: Ni kweli pa moto.
5: Sawa. Pengine unaweza ukampa ushauri gani mtu ambaye anategemea kulipwa mwisho wa mwezi, lakini maisha yake namna ambavyo anaishi ni kwamba anapata pesa, analipa madeni, baada ya wiki mbili anakopa tena, akipata tena ya mshahara analipa madeni. Yani yeye imekuwa ni mwendo wa kukopa na kulipa, kukopa na kulipa.
4: Huyu alianza kosa la kwanza kwa kuchukua mkopo wa kwanza. Sasa kama ni mtu ambaye tayari ishaingia kwenye madeni, huyo inabidi tutafute nijue anaishije. Kama mtu hajaingia kwenye madeni asikope, kwa sababu akikopa tu ameanza safari. Kwa sababu kisha kopa maana yake ni kwamba kiwango cha fedha unachokipata hakitoshi kumudu maisha yako. Sasa ukisha kopa tayari maana yake hela itakayokuja haitatosha, kwa sababu tayari umesha chukua ziada. Kwa hiyo utakao utoke kwenye mzunguko wa madeni. Utaweza kutoka.
3: Sasa mhandisi, hivi karibuni nao pia tumeshuhudia serikali ikitoa pia vibali vya ajira vijana, hivi sasa nao pia wanaingia katika maofisi humu serikalini wakiwa wamepata hizi ajira mpya. Lakini punde tu baada ya kuingia, inawezekana wamekuwa na matarajio nao pia makubwa, inawezekana matamanio siku moja wao waweze kumiliki gari. Mwingine sasa ameshaingia serikalini na pengine pesa ambayo anaopokea inaweza kwamba ikamfanya kuchukua mkopo akapata gari kwa haraka haraka lile ambalo pengine lilikuwa katika mawazo yake. Na wewe kuna kitu hapo umekizungumza, unasema kuna wakati kwamba hutamani watu waweze kuingia katika mikopo. Kwa lugha rahisi mhandisi, mtu anaweza kaishi kwa mshahara ule ambao yeye ambao anaoupata kwa kila mwisho wa mwezi na maisha mengine yakaendelea, ikuwemo kwa mfano kujenga pamoja na kununua kama hivyo vitu vingine vya anasa hapa na pale?
4: Hauwezi kufanya anasa kwenye mshahara kaka.
3: Ndio.
4: Ukisikia luxury,
3: ndio.
4: Ukisikia luxury, luxury inatokana na excess of income. Ndio inazalisha luxury. Huwezi kutengeneza luxury life wakati kiwango cha fedha yako hakitoshi. Ukikopa uchukue gari umeongeza liability. Liability ni kitu chochote kinachoendelea kuchukua hela mfukoni mwako. Kwa hiyo ukinunua gari kutoka kwenye mshahara kwa mkopo, gari ile itaendelea kukula huku nakatwa na mkopo. Kwa hiyo ile gari itaendelea kuchukua hata kile kilichobaki baada ya kukata mkopo. Kwa hiyo kile kinachobaki kinazidi kushuka. Unaona matendo yanapo mjelekea?
3: Tiani.
4: Kwa hiyo usiingie kwenye mambo ya rafiki wakati umeenda kwenye utumishi wa umma, kuwa mtumishi wa umma, jifunze kilimo. Kilimo ni sehemu ambayo watu wanatengeneza utajiri. Study taratibu taratibu. Kilimo unaweza kama mtaji wa milioni 1 ukapata milioni 5. Jifunze kilimo, ongea na watu, lakini usikurupuke kwa sababu wana lilima au nalima kwa simu. Mimi nishawahi kufanya vilimo vya kwenye simu. Napiga simu, "Wa, vipi vitunguu? Ndio fika wapi?" sivuna, niweka milioni na ikatoa laki sita. Kwa hiyo unachukua, kama unataka kwenda kwenye kilimo, kweli ujifunze hicho kilimo kinafanya nini. Ujifunze umesoma, halafu usifanye kwa tamaa. Uwe mvumilivu. Tatizo la vijana akiingia leo Instagram anaona watu wako kwenye simu mkuu, wale watu hujua tatizo cha mapato, naye anataka awe na kigari, asijue kwamba ameongeza matatizo. Ni baada ya miezi miwili tu ile gari inaanza kukunyonya mara mbili ya ule ya makato ya mkopo.
3: Sawa sawa. Sasa mhandisi, kumekuwa na hichi kitu nasema kwamba top up, kwamba kuna mkopo wake anaamua tena kwenda kuchukua mkopo mwingine kujaziliza kwenye ule mkopo wake ule wa awali. Na inawezekana hivi sasa labda kuna mtu ambaye huu mkopo wa kwanza ambao ameuchukua ameshashindwa mpaka kufikia wakati huu kurejesha. Labda unaweza ukamshauri ni hatua gani labda anaweza akachukua badala kwenda kukimbilia mkopo mwingine?
4: Top up ni serikali wana akili sana. Walisema waliona wanadamu hawawezi kujizuia, wakaamua wawazuie usichukue zaidi ya moja ya tatu.
3: Ndio.
4: Sasa unapoendelea kuvuka ile ujue unaenda kwenye maangamizi. Wale sio wajinga waliokuambia usichukue zaidi ya moja ya tatu. Wanajua madhara utakayopata ukipita pale.
3: Ndio.
4: Kwa hiyo top up sio solution ya kuziba matatizo yaliyosababishwa na matatizo yaliyotengenezwa mwanzoni. Solution yoyote siku zote kwenye mambo ya mikopo ni kuzalisha. Sio kuongeza mikopo. Sio kukopa zaidi. Ni kuzalisha. Sasa unazalishaje? Inategemea na uwezo wa mtu, skills alizonazo. Hilo sio solution ya ambayo naweza kumpa kila mtu. Lazima nimsikilize mtu amekopa kiasi gani, mahitaji yake ya nyumbani yakoje, bills zake zikoje, na anatakiwa ana uwezo gani wa kuweza kuzalisha zaidi. Kwa sababu njia ya kuongeza kipato ni kupunguza matumizi au kuzalisha. Hakuna njia mbadala zaidi ya hizo mbili.
5: Hapo kwenye kupunguza matumizi hapo
3: au kwamba kuifanya hiyo hela ikazalishe. Sasa mhandisi,
4: inawezekana kabisa.
3: Kabisa. Mhandisi, kuna unaweza kukuta kwamba zipo pia taasisi ambazo zinatoa hii mikopo ya kifedha, na muda mwingine katika yote unayoeleza pale katika mikopo hile utasikia bwana sisi mkopo wetu una masharti nafuu. Yaani kuna neno hilo huo kwamba linatumika kwamba nafuu. Sisi mikopo ambayo tunaitoa kwamba ina masharti nafuu. Sasa mtu anawezaje kutofautisha hicho kinachokuwa kinasemwa kwamba mikopo hii ya masharti nafuu na ule mkopo ambao labda pengine mtu anaweza kauingia na kumletea matatizo siku zijazo?
4: Nadhani masharti nafuu huwa wanamaanisha masharti nafuu sio kwako. Ni dhidi ya wakopeshaji wenzao. Wanaposema masharti nafuu sio kwako, ni dhidi ya wakompetita wako. Kwamba sisi angalau tutaumia kidogo, sio kama wale. Ndio maana yake. Kwa sababu ilitakiwa mtu yeyote anayekopa benki au kwa mkopeshaji yeyote, kama anaenda kutumia zile pesa asikopeshwe. Lakini kwa sababu watu wanafanya biashara na wao wanaona na matatizo, basi wanakuambia masharti yetu ni nafuu, sio kausha damu hii. Kwa hiyo unaingia kingi, baadaye unagundua sio nafuu. Wakiwa wanakudai uwezo kwa kukumbusha tena. Simulisha nafuu. Kwanza hiyo wakikwambia masharti nafuu, unaelewa hata maana yake wewe. Kama lipa yenyewe hujui maana yake. Utaelewa hiyo kauli ni nafuu. Hiyo ni kwa ajili kukuandaa tu kwenye saikolojia yako, uingie kingi ukope basi.
3: Sasa mhandisi, kwa wale ambao umekuwa ukikutana nao, kwa sababu muda mwingine changamoto hizi za mikopo kuna wakati huwa zinatingisha ustawi wa afya akili ya mtu husika, huwa unafanya nini kwa mtu mwingine ambaye kwanza unaona kwamba huyu mtu huwa anahitaji kwanza uangalizi nao pia wa kisaikolojia, kwanza kabla kwanza wewe kumpa elimu kuhusiana na namna ambavyo anaweza kujikomboa kiuchumi, kusema kweli?
4: Kwa kweli mimi sijafanya utafiti, lakini 90% ya watu ambao wana madeni tayari wana tatizo la afya akili. Kwa sababu tatizo la afya akili watu huwa hawajui maana yake.
3: Ndio.
4: Afya ya akili ni kukosa control ya jambo ambalo linakukabili. Ukishakosa control tu tayari una tatizo la afya ya akili. Kwa ukiona watu wengi wenye madeni ambao wanashindwa kumudu yale madeni, tayari wana tatizo la afya ya akili. Ukiona mtu anakopa vitu bila kufikiria, bila kujali madhara yanayomkabili, tayari ana tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo hawa watu huwa tunawasaidia kuwarudishia fahamu zao, kwa sababu wengine wa madeni wanakopa hawajui kama hii ni madai. Kwa hiyo lazima muonyeshe kwanza hayo madeni ni kitu cha kawaida, ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Yaani kwa hiyo ni kama vile tunawahubiria tu. Kama vile pia wamwamini Mungu ataenda mbinguni.
5: Sawa.
4: Hapo baadaye ndio unakuja unawarejesha kwenye hali ya kawaida, na kufikiri akili iweze kufikiri, kwa sababu kama mtu anaogopa madeni hawezi kufikiri vizuri. Kwa lazima kwanza tumjengee ujasiri wa kutokuogopa kwanza madeni.
3: Sasa na hapo
4: kujenga huo ujasiri ndio tunamuonyesha namna kutoka sasa.
3: Na hapo mhandisi, kwa kauli hiyo ni kama hivi unaungana, kuna kule ambako tutakotokea mtaani kule, kuna kauli wanasema kwamba wewe unajitaje kwamba mtoto wa mjini na una madeni.
5: Mwana watu wanajivunia kuwa na madeni.
3: Kwa mtu anajivunia kuwa na madeni.
4: Sasa madeni sio kitu kizuri, kwa sababu mwisho wa siku yakikuzidi utapata tatizo la afya ya akili. Na ukishakuwa na madeni hata fursa ikija nzuri utaiona.
3: Malalamiko.
4: Ndio tatizo.
5: Na dawa ya deni, dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo haijalishi, lazima utalipa. Utalipaje?
4: Lazima utalipa tu. Utalipa tu. Sasa usipokubali kwamba una madeni, alafu uanze tamaa, uache tamaa ya kuendelea kuongeza. Wewe una tatizo la deni. Unahitaji kuongeza deni kwa sababu ya tatizo la afya yako. Yaani tayari una deni sasa hivi. Una deni la 500. Unaenda unakopa milioni 1. Huoni kama hili ni tatizo la afya yako. Wewe unahitaji msaada wa akili nyingine iliyotulia ambayo inaweza kuona mlango wa kutokea. Wewe tayari unakuwa umeshapoteza dira.
5: Da.
3: Sawa sawa. Kwa kuhitimisha,
4: maana mimi kati ya mafunzo ambayo tunayatoa kwenye taasisi yetu ya Elvis Foundation ni kutoa elimu ya namna gani ya kutatua matatizo, jinsi ya kuchukua mikopo, jinsi mikopo mibaya ikoje, mikopo mizuri ni ipi, na namna kutoka kwenye madeni. Ni moja ya vitu tunavyofanya kwenye taasisi ambayo baada kuona matatizo ni makubwa ikabidi tuanze taasisi ya Elvis Foundation kwa ajili ya kuwasaidia watu.
5: Inafika hatua watu wanauza vitu vyao vya thamani ili kulipa madeni. Yani huyu mtu ameshindwa kabisa, amefikiria, amefika mwisho. Anasema sasa na simu yangu hii hapa gharama yake milioni 1. Ngoja tu niipige bei niweze kulipa deni.
4: Akishamaliza kulipa deni la simu, kuna deni lingine tena, atauza nini?
3: Atauza TV
5: ndio. Tunaamia ndani kuna nini? Tunaanza na TV, tunatoa. Kama kuna sofa nzuri tunatoa.
4: Simu hiyo ndio ilikuwa inakusaidia kuingia WhatsApp, unafanya biashara hata za nani, umeuza. Machanzo chenye cha mawasiliano umeondoa. Mwisho matatizo yanaongezeka. Kwanza tena kutamani kuwa na simu kwa sababu mambo hayaendi. Na kila kitu chauza. Kwa sababu ya kufanya maamuzi ni vizuri kukaa na wataalamu wa kusaidia kufanya maamuzi sahihi.
3: Kwa kuhitimisha mazungumzo yetu mhandisi, kama yuko mtu hivi sasa anawaza kwenda kukopa, unaweza ukamshauri nini kabla mtu hajakopa? Ni maswali gani anatakiwa ajiulize kabla ya kuingia kwenye mkopo?
4: Mwambie nipigie simu. kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa, kwa sababu yataathiri fikra zake, malengo yake ni nini. Kwa sababu lazima nijue kwa nini nataka kukopa.
3: Sawa sawa.
4: Ni nini? Ni tamaa tu.
3: Basi mimi na kushukuru sana mhandisi Kabenda Balete kwa kuungana na sisi, na ikitokea hapa hata ndugu yangu mhandisi huyu Nicholas akawa anahitaji kukopa, nitamwambia kwanza simu ya kwanza, hebu wasiliana na mhandisi mwenzako Kabalete ili aweze kuzungumza pamoja nawe na ajue madhumuni la wewe kutaka kwenda kukopa. Namba yako si ndio hii mwisho 99?
4: Ndio hiyo hiyo, wakumpatie tu, mwambie bwana, mpigie huyo bwana kabla ya kuingia kwenye matatizo.
3: Nakushukuru sana mhandisi.
4: Asante kabisa.
3: Sawa sawa, huyo ni mhandisi Kabenda Balete, ni mshauri wa masuala ya biashara. Tumekuwa hapa tukizungumza naye leo hii tukijadili kuhusiana na swala zima la mikopo, na lengo hili ni kwamba ndugu yangu Latifa, katika hizi siku chache ambazo zimesalia kabla kutamatisha mwaka huu 2026. Kwa hiyo ni muhimu pia msikilizaji akaelewa katika siku hizi zilizosalia 107, kama una mpango wa mkopo, basi tutakwambia kwamba nenda kaonane na mhandisi Balete.
5: Huyo ametuandikia ujumbe hapa, anasema yeye anakubaliana na msemaji asilimia kubwa. Anasema wakopaji hatima yao ni kutoboka. Anasema na ndio maana hata nchi ikiwa inakopa, haya madeni hayo yanabaki kwa vizazi ambavyo vinafuata. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini huyo anaitwa Saidi Kuhema kutokea Korogwe, Tanga, anasema mkopo kuli ni mtego. Maana wakina mama wengi wanaumbuka, wanasafishiwa mpaka kapeti ndani ya nyumba kwa sababu ya mkopo. Haya. Lakini huyu anaitwa Ramadhani Joka kutokea kule Arusha, yanasema yeye hali kumbi kumbi wala senene. Sawa. Asante.
3: Huyu anasema unajua tukienda huko kwenye El Nino hii, kumbi kumbi tuanza kuwaona.
5: Wanakuwa wengi.
3: Muda si mrefu.
5: Lakini tulivyokuwa pia watoto nilikuwa nashuhudia tuna kazi ya kuwakamata.
3: Tunatoa mabao.
5: Tunatoa mabao na kwenye maji, wengine walikuwa wanakula ila mimi ndio walinishinda. Ila wenzangu walikuwa wanakula.
3: Na wale pia kuna watu wana mzio nao.
5: Mimi sina mzio, sina nini. Ila tu wamenishinda.
3: Wamekushinda.
5: Kwa sababu nikimchukua vile vilivyokuwa akiwa mbichi. Wana tabia ya kum na pasua. Kile kitachotoka afu niambie ni mkaange afu ni mlawe. Sio kweli. Huyu anasema jamaa yupo vizuri sana, ametupa darasa tosha, tunaupenda mkopo. Yeye ni anaitwa Erasto Mtweve kutokea kule Handeni Tanga.
3: Sawa sawa, tukwambie Latifa pamoja na msikilizaji kwamba itakapotimu saa 5 kamili tutakwenda kwenye habari kwa ufupi, na tutakaporejea utakuwa ni wasaa wa
0: Wamanya. Wamanya.
3: Leo hii naomba mkae kwa kutulia. Na leo nitawaletea kitu ambacho kitakuja kuwashangaza Latifa pamoja nawe msikilizaji. Tumekuwa tukizoea kwamba kumuona sisimizi ama msururu wa sisimizi. Pengine unaweza ukaangusha machicha ya nazi ukakuta kwamba sisimizi wale wanakwenda wanabeba juu juu vile vipande vidogo vidogo vya machicha ya nazi. Si ajabu pia kumuona sisimizi akimbeba ama wakiwa wamembeba sisimizi mwenzao. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba sisimizi sio tu kuna wakati kwamba anabeba chakula, bali pia hata ikitokea mwenzao akanywa pombe na akalewa.
5: Jamani mimi ndo napochoka.
3: Yaani akawa yuko twangala. Wanambeba na kumnyanyua mshikaji wao yule na kumpeleka kwenye mapumziko.
5: Sawa, sisimizi analewa wapi?
3: Sasa hapo tutakuja kufahamu kwamba sisimizi mitungasi anakwenda kupigia wapi. Na je, pengine unaweza ukaja
5: ukatuambia. Au sisimizi wa ba? Vinavyoanguka anguka vile.
3: Tutakuja kujua. Au unaweza ukaja kutuambia, je, kuna rafiki yako naye pia ataangukia katika kundi hili la sisimizi mlevi ama inakuwaje? Nawe pia kama utapenda pia, sisi ni wazee wa gubu, tunaweza tukampandisha papa ukasema wewe Magi acha kuwa na tabia ya sisimizi mlevi. Tutakuja kuliangalia hilo katika saa ya tatu na ya mwisho ya mwendo. Chai.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Watumishi wa kada ya ardhi mkoani Kagera wameanza mafunzo ya siku 8 kuhusu matumizi ya mfumo wa e-ardhi utakaowezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa njia ya mtandao bila kulazimika kufika katika ofisi za ardhi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kaimu kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Kagera, Florida Busheni, amesema mafunzo hayo yatasaidia kupunguza matumizi ya karatasi yaliyokuwa kisababisha changamoto ikiwemo upotevu nyaraka na kuchelewesha huduma kwa wananchi. Jumuiya ya wanajiolojia nchini TGS imeiomba serikali kuisaidia katika uundaji wa bodi ya usimamizi wa ya wanajiolojia ili kuimarisha ufanisi katika utendaji kazi wao. Akizungumza jijini Mwanza, rais wa TGS Profesa Elsente Mshiu amesema jumuiya hiyo inajiendesha bila bodi ya usimamizi na kusababisha kuwepo kwa changamoto mbalimbali. Na naibu waziri wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Reuben Kwagilwa, amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa kwani yanakwamisha jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza jijini Arusha, naibu waziri Kwagilwa amesema uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni miongoni mwa nguzo muhimu za dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kila taasisi na mwananchi anapaswa kushiriki katika kulinda mazingira na kuunga mkono matumizi ya nishati safi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
8: ni mwendo.
7: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
8: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Utulivu nadhani baada ya mwezi Disemba.
1: Eh, baada ya hapo
0: eh? Ndio utulivu
1: utakuja. Sasa hivi muda wote amevurugwa.
0: Utapatikana. Kwa hiyo ujumbe mwingine mhandisi pia Magdalena uchukue ule ambao Latifa amekupa. Chunga sana. Watu wa namna hiyo huyo kuna kati ni kama wanaweka ukungu hivi. Ni kama vile mvua tu za El Nino zitakavyokuja zitakuja na wingu zito.
1: Kwa hiyo unapata kaka hapo.
0: Namna. Maana ikuntu alikuwa maeneo yake kule anapaita MCR kule.
1: Peti ni uweni.
0: Mwani utoka unamjua alikuwa anapenda sana kwa MCR.
1: Ni baridi kali kule. Sasa hivi mshangaa.
0: Yeye na mitambo ilikuwa ni damdamu. Sasa hivi tuko sako kwa bako kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa.
1: Anapenda pia kutuona sisi watangazaji.
0: Hatimaye. Ana huu ni muda ambao pia hata mhandisi naye pia Nicholas nidhamu yake imekuwa ni hali ya juu.
1: Sana.
0: Hata siku chache zilizokuwa zimepita kwa tunazungumza naye hivi sasa akawa anasema jamani ndugu zangu mimi ni kijana wenu nakuja mbele yenu kwa hali na mali kwa chochote kile tuhakikishe kwamba jamani
1: sasa tunapoelekea tutasema jambo lenyewe mtunyamani
0: sema ukweli sema kila kitu kuhusu ukweli lakini tusiseme ukweli wote panapo majaliwa yake Karima nani kamwaga pombe yangu ndio ambao tunakuwa tunajiuliza hapa kutoka kwake Madi lakini kubwa ambalo unatakiwa uchukue pengine kwako wewe Luligo Collins na msikilizaji ambaye anetusikiliza ya kwamba kwa wote ambao mmekuwa mkipenda pombe yenye majina mengi mitunga si
1: mitulinga ndio mitulinga
0: nyingine nini maji
1: mziwa
0: maji vyovyote vile ambavyo utakapoamua
1: angekuepo Yusuf Stanford angetutajia majina mengi sana
0: anafahamu yeye
1: anafahamu
0: majina mengi
1: sana anafahamu
0: majina mengi basi sawa kwa wote ambao mmekuwa ni watu ambao wanywaji wa kilevi hiki wa pombe maana yake maana huwa wanapenda nao pia kulainisha na kwa wana mimi mwingine kwa maana mimi ni mnywaji so mlevi kwa hiyo wenyewe huwa wanajaribu kutaka kutengeneza tu mazingira lakini wewe mlevi tu.
1: Kwamba
0: wakinywa wao hawalevi. Kwamba wakinywa ukilewa ndio unakuwa mlevi.
1: Alafu unajua ukilewa wewe ujijui kama hapa mimi nimelewa.
0: Yaani kama wewe.
1: Ila watu wanaokuona
0: yaani wewe kwa uelewi.
1: Ndio wanajua wewe unakuwa uelewi.
0: Sisi sasa jamii ambayo
1: tunaona huyu tayari.
0: Kwamba huyu tayari.
1: Mambo unayozungumza sisi tunajua.
0: Mambo ambayo yaani
1: unaomba msamaha kwa makosa ambayo hujafanya huyu alishapita.
0: Wewe bwana Magdalena. Magdalena bwana. Hebu tupeleke mikunye.
1: Kwani mimi nimekukosea nini Magdalena?
0: Mimi nimekukosea nini?
1: Au ndio wewe kukosea?
0: Mimi nimekukosea Magdalena. Tushaanza tu kuona kwamba pengine sauti inaanza kukosa ushirikiano. Basi hapo ndipo ambapo jamii inapoanza kushuhudia pia tabia za tofauti kwa wote ambao mmekuwa mkipenda starehe hii. Basi kumbukeni kwamba starehe ya leo isigeuke kuwa gharama ya kesho. Kunywa kwa kiasi, tambua mipaka yako na usiendeshe chombo cha moto kama unajua kwamba upo unga ama upo mitulinga ama uko umekunywa. Kwa maana kwamba pombe inapozidi basi inakuwa ni sehemu ya kutawala pia maisha yako. Itaenda pia kuathiri afya yako. Itakwenda pia kuathiri kazi zako. Itakwenda kuathiri uchumi wako. Pasi na kusahau pia muda mwingine inaweza kwenda kuathiri uhusiano ulionao na wale ambao wanaokuzunguka. Kwa hiyo ikishafikia hatua hiyo, hiyo tena inakuwa sio starehe. Kwa hiyo ukumbuke tu ya kwamba unapokuwa kama umefika katika hali hiyo ambayo tena imekuwa sio starehe, basi wewe pia jamii unao wajibu mkubwa wa kuweza kumsaidia huyo ndugu pamoja na jamaa yako kuhakikisha kwamba anarejea katika hali ya kawaida kumpeleka pia sob house ili kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa Latifa.
1: Tunaambiwa mara nyingi kwamba tunashauriwa kwamba watu wasiendeshe vyombo vya moto
0: wakiwa wamelewa.
1: Wamelewa lakini ukiangalia kiuhalisia baa zote zina parking. Yaani baa zote unazozijua wewe asilimia kubwa zina parking.
0: Lakini
1: umewaza nini hapo?
0: Mimi unajua Latifa katika siku ambazo naziweka kwenye rekodi ambayo umefikiria katika kiwango kisicho cha kawaida ambacho mimi pia sikuwahi kutaraji kwamba neno hili linaweza likatoka mdomoni kwako ndugu yangu.
1: Ni kweli, ukifikiria unaonaje?
0: Uko sawa kabisa.
1: Baa zote zina parking na baadaye magari yataondoka.
0: Vyombo vya ulinzi na usalama. Hususan askari wa usalama barabarani. Moja kitu ambacho wao wanatuambia ni kwamba usiendeshe ukiwa umelewa. Lakini kweli baa zote mbona kwamba kuna magari mengi yanakuwa yamepaki pale? Wale vipi wale?
1: Yanafika pale watu wakiwa.
0: Au wanakwenda kunywa juisi
1: au sharubati.
0: Tusiwachome utambi.

0: Mbona mlio wa nyoka Isa?
1: Eh?
0: Huo mlio huo? Ukiusikia unajua kabisa eneo hilo karibu kuna the snake. Kwa hiyo hivyo unavyofanya,
1: aina gani?
0: Usije ukawaita. Shauri yako.
1: Karibu msikilizaji ndani ya
2: Wamanya. Wamanya.
1: Hapa leo naomba tukae kama vile ambavyo tunakaa toka juma lililopita. Utulivu wa akili lazima uwepo kwa sababu tunakwenda kuwazodoa watu ambao kwa namna moja ama nyingine wao nao pia wamekuwa na tabia ya sisimizi wa namna hii. Tumezoea msikilizaji kumuona sisimizi akibeba makapi ya chakula. Umemwaga sukari, unashangaa wajumba hata walipotokea wanakuja hawa hapa wanakuonyesha ushirikiano. Wengine pia wanakwenda mbali kwa wale ambao muda mwingine wanaishi wenyewe wenyewe. Yaani chumba kimekuwa ni store. Chumba iko iko kina kitanda. Chumba iko iko kina dumu. Chumba iko iko
0: kina jikoni.
1: Chumba iko iko ndugu yangu sijui. Kuna vitu vingi kusema kweli.
0: Kwenye kuanza maisha kawaida
1: hiyo. Tunaanzia hapo. Unaweza kukuta kwamba labda pengine katika swala zima la kujitetea, ulikuwa unakula kitu cha sukari ama ulikuwa unakunywa kitu cha sukari. Isivyo bahati kitu kile kikaangukia kwenye godoro. Ukachukulia poa. Ukashangaa usiku umelala, unashangaa unakuja kushtuka wajomba uko nao huko wamekutambalia huko mwili mzima.
0: Kama wameitana hivi.
1: Yaani kama wameitana, unaweza ukasema kama wewe hivi ulikuwa umejiweka katika sufuria ama jaba la asali, sasa ulivyokuwa umeibuka hivi basi wale wajomba wanaanza kukushambulia. Leo msikilizaji, kitu tunachokizungumzia, tunamzungumzia mdudu anayefahamika kwa jina la sisimizi. Anayefahamika kwa jina la sisimizi. Tumezoea katika hali ya kawaida kumuona sisimizi akibeba chakula. Tumezoea kumuona sisimizi muda mwingine akimbeba sisimizi mwenzake. Je, ulishawahi kufahamu kwamba hata wale ambao huwa wanabebwa sio wote sisimizi wanakuwa wamekufa, bali sisimizi wengine au ni wagonjwa, bali sisimizi wengine ambao ukiwaona katika msululu wao wamebebwa, wengine msikilizaji kujia kilini kwamba waliobebwa ni walevi.
2: Wamanya. Wamanya.
1: Karibu tukae kwenye simulizi hii ili uweze kujua matokeo ya tafiti ambapo wandeo wameingia site na kutuletea matokeo ya tafiti ili wewe uweze kuelewa. Msikilizaji, sisimizi kutokana na ushirikiano walionao kwa namna ambavyo walivyokuwa wameumbwa. Wao wana tabia ushirikiano. Sisimizi mmoja akiumia, wenzake wanamfuata, wao wanamwambia pole kwa kuumwa, pole kwa kuumia, pole kwa majanga. Ni sisimizi hao wao nao pia kwa ushirikiano ambao waliokupo nao. Kuna baadhi ya nyakati hata ikitokea labda Latifa kutokana na utundu waliokupo nao akimuona sisimizi anakata kichwa ngi. Huwa wana tabia pia ukashangaa.
0: Unamsugua tu hivi chini.
1: Au wengine wanamsugua chini. Unaweza ukakuta kwamba muda ule ama sehemu ile uliokuwa umemulia ule sisimizi, baada ya dakika kadhaa ukija kupita katika ile sehemu humkuti ule sisimizi. Unaweza ukajiuliza amekwenda wapi? Kumbe matokeo sasa yaliopo, unakuta kwamba sisimizi yule amebebwa na wenzake na kurejeshwa nyumbani. Hata pia wakiona mwenzao amelewa, sisimizi huwa wana tabia ya kumbeba sisimizi mwenzao na kumrudisha nyumbani akalale.
2: Wamanya. Wamanya.
0: Mwanetu amezidiwa huyo.
1: Kwamba mwanetu umezidiwa.
0: Mwenye anaita mwanetu kichwa maani kichwa ana hana kichwa cha haya mambo lakini kwani anapenda kuvamia.
1: Hivi vitu hivi vya watu hivyo unakaa unavomevumia vipi?
0: Yaani marafiki zako wanakunyanyua huku wanasema mwanangu bwana hivi sio bwana.
1: Sasa moja ya swali ambalo Latifa aliuliza ni swali la msingi sana na inawezekana pia msikilizaji ukao umejiuliza. Huyu sisimizi hii mitungas anakwenda wapi? Je? Pale nainua mkono mama.
0: Sababu mara nyingi sisimizi tunaona kwenye nyumba zetu na kuna nyumba kabisa yani pombe hamna ni utaikuta.
1: Ndio.
0: Sasa usimizi analiwaje nyumbani kwangu? Mbona kama gombanishi? Sasa yeye anatoa wapi pombe?
1: Sisimizi mara nyingi akikutana na tunda lililooza, tunda ambalo lina kitu kinachoitwa nectar ama fermented fruit, yani ambalo ni tunda ambalo kiasili linazalisha pombe yani ethanol. Mfano unajua mabibo, ndugu zangu wa kusini watanisaidia wazee wa korosho. Kuna tunda pale huatengenezwa linaitwa bibo. Lile bibo
0: na dimu hilo
1: bibo lile huwa wataalamu wa mambo wanaweza wakalifanya ili wakatengeneza pombe.
0: Mm.
1: Sasa kwa mfano tuseme sisimizi amepita amekutana na bibo. Akalila au akalilamba lile bibo ambalo lina asili pia kwa namna moja ama nyingine labda tuseme ya pombe. Usababisha wakose mwelekeo, wanaanza kuyumba yumba na mwishoe wanashindwa kutembea. Pale sasa kwa mfano ndo mimi labda ndo sisimizi, alafu namkuta sisimizi mwenzangu Latifa yuko Mitungazi. Ndio inatokea nasema huu Latifa kichwa chake inakuwa ni kichwa maji, yani ni chepesi, anapokutana na hii Mitungazi anakuwa ni mwepesi na analewa.
2: Wamanya.
1: Sasa sisimizi wenzao wanapomkuta si yule sisimizi mlevi aliyepoteza mwelekeo, wao huwa wanamtambua kwa sababu huwa wana kemikali mwilini mwao, sisimizi wote wana kemikali mwilini mwao inayojulikana kwa jina la pheromones. Hii pheromones ni kemikali ambayo huwafanya sisimizi kumtambua. Yaani akifika pale akimwangalia tu sisimizi mwenzake, anajua huyu mwenzangu ameshalewa. Badala ya kumtelekeza, sisimizi kwa upendo na umoja walionao humbeba yule sisimizi mlevi na kumrejesha ndani ya kiota, ili awe salama dhidi ya maadui na hatari za nje. Haishi hapo, humweka pia sehemu salama ndani ya pango ama kiota kile usika ili alale, na akishamaliza kupumzika baadaye, ina maana ile hangover ikishaisha, anaendelea kurejea katika majukumu yake ambayo ya kila siku. Sasa vipi kama itakuja kutokea pengine katika mapambano haya labda sisimizi huyu ni Magdalene amesha piga Mitungazi, yupo hoi bin taabani, amerejea, amepata ile hangover yake imesha kuisha, lakini kumbe huu umekopo ni mtindo wa namna moja ama nyingine wasisimizi ule kila wakati kwenda kulamba labda matunda ama vile vitu vyenye asili ya kilevi. Tafiti zinaonyesha kuwa sisimizi akirudia ulevi mara kwa mara na kuwa mzigo kwa wenzake, hufukuzwa kabisa kwenye kundi na kutupwa nje ya kiota.
0: Utaratibu huo ubaki kwa sisimizi tu. Huwa kufukuza kabisa.
1: Huko nyewe tunapoishi kuna watu inakwenda wanakusema wakisha kuchoka.
0: Wanakuacha. Kuna muda wani wanakuacha tu.
1: Wanaamua kukuacha. Sasa kipita mtu mwenye huruma kama Luligo, jamani mbona huyu? Mbona analala nje? Unaweza kukuta kwamba ndugu wamesema mpaka wamechoka. Lakini wao kwa sisimizi, sisimizi mwenzao akiendelea na tabia ya Mitungazi, wanasema sasa wewe unaona kwenye kundi hili utufai, kwa sababu wale wadudu huwa wamegawanywa kwa makundi, na katika makundi yao kila kundi linakuwa lina jukumu la kufanya kwa siku husika mpaka mwisho wa maisha yao. Kwa hiyo wewe kwenye kundi ukiangukia kwamba ni mlevi, unatupwa nje ili usiwe mzigo kwa wenzako. Kwa sifa hizi za sisimizi, msikilizaji, pengine picha yoyote imekuja kwako na kuona unaye ndugu jamaa ama pengine rafiki ambaye ana tabia hii ya sisimizi, na hasa hii sifa ya mwisho kwamba anakwenda wewe kila anapotetewa kwenye mambo ya ulevi anashindwa, kila anapotetewa kwenye ulevi anashindwa, je, ilishawahi pia kutokea kwako? Unaweza pia ukatupa shuhuda hapa, pengine kama ulisho kushuhudia mtu akifukuzwa nyumbani kwa ajili ya swala hili la ulevi, unaweza ukasema na sisi 0738336925 namba ya ujumbe, lakini pia kwa kupiga simu 0733805392 pamoja na ile code ya 0783 0733805393. Kwenye ujumbe hapo anasemaje huyo?
0: Ameshamwagika huko.
1: Anasemaje huyo?
0: Huyo anasema Wamanya ama kweli TBC ni darasa tosha. Si, anasema yeye hakuwa anajua kama sisimizi naye ni mlevi. Anaitwa Bakari Mponda wa Newala, Tanzania. Asante. Lakini huyo anasema ni msome kama Peace Bishanga kutokea Kahama. Anasema yani Isa bana, una mambo wewe? Unanifanya mimi nitabasamu tu kwa utafiti wako. Maana bidi sasa nisome kwa sauti yake kama namuona.
1: Kama unamuona hivi.
0: Yaani Isa bana, wewe una mambo wewe.
1: Au wewe ni simizi
0: mwisho. Maana anasema yeye anaitwa Fitina Kamana kutokea Iyogero. Anasema hivi kumbe sisimizi naye anapigaga? Kuna kitu kataja hapa vizuri. Kataja, yani anaita cheupe. Aliniambia juzi cheupe. ni nini? Akanitafsiria kama mimi kwa sielewi ingesikia cheupe. Sasa kumbe ni simizi anapigaga cheupe. Haya, lakini huyo anasema hiyo tabia ya sisimizi kuwafukuza au kumfukuza mwenzie alielewa kupitiliza, anasema anaomba ihamie hata kwa binadamu, ni msome kama Mhina au Mhina Abdalla kutokea Kilindi kule Tanga. Asante sana. Lakini Aida Ali Mganga wa Kilumba amesema sisimizi nao kumbe wana umoja. Du, Sebea na TBC ni noma sana.
1: Sawa sawa. Wakati huo huo pia tukwambie kwamba msikilizaji kule mkoani Simiyu pale katika wilaya ya Bariadi, ziara ya waziri mkuu inaendelea katika mkoa huo wa Simiyu, na punde tu atakapopanda katika kiriri na kuhutubia hadhira ambayo imekusanyika hapo Bariadi, tutakwenda kusikiliza kile ambacho atakachokieleza katika hadhira hiyo. Lakini kwa sasa tupokee simu yako tukusikie nawe pia unasema nini, unaeleza nini kwa matokeo ya utafiti huu. Halo.
3: Halo.
1: Habari za simu. Halo.
0: Ni moja tu.
3: Halo, mbona bwana, habari za kazi za majukumu?
0: Habari ni nzuri ndugu yetu. Karibu sana. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Kama kawaida mnazungumza na babu yenu mzee wa tasbihi, napatikana mkoa wa Pwani wilaya Rufiji. Nimetulia amani na upendo niwe juu yenu.
0: Babu yao wa ukae kabisa, wanatokea Rufiji. Karibu sana.
3: Rufiji.
0: Na mimi ndo kwetu huko.
3: Rufiji? Haya.
1: Karibu bwana. Mzee wetu mzee wa tasbihi.
3: Asante sana mzee wa tasbihi, nasema hivi.
1: Ndiyo.
3: Kwa kweli bwana, ukiwa na vijana ambao walevi wanakusumbua nyumbani na nini, utawabeba we, mwisho wa siku itabidi ukate mbebo udondoke chini.
1: Tuendea. Sawa, wakati tunazungumza hapa na mzee wa tasbihi, hivi sasa tunavyozungumza sasa, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yupo kwenye kiriri kuhutubia hadhira ambayo imekusanyika pale Bariadi mkoani Simiyu. Twende tukamsikilize.
4: Kabla sijaanza kuleta salamu, niwaombe kwa heshima hiyo tusimame na tuwe na utulivu angalau kwa dakika moja, kila mmoja kwa imani yake tuweze kumuombea mwenzetu. Mungu ampokee na mweke mahali pema peponi. Tunyamaze kila mmoja kwa dua na sala kwa imani yake. Mungu ailaze mahali pema roho ya baba yetu. Amen. Nawaomba tukae. Bariadi hodi. Mwemola. Mwamisha mwola. Enga mba ingola ingwashi. Mwemola. Wawawa lemola. Hawa nijini. Hei mundololo wa mayu. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa na viongozi wote mlioko jukwaa kuu, nikitambua uwepo wa waheshimiwa wabunge ambao wamejumuika nasi leo, mwenyekiti wa halmashauri pamoja na madiwani, nikitambua kwa heshima uwepo wa viongozi wetu wa dini, kamati zetu za usalama na wanasimiu wenzangu, kwanza nawashukuruni sana kwa mapokezi. Nimejisikia niko nyumbani kweli kweli. Asanteni sana. Lakini la pili, niwashukuru sana kwa salamu za pole. Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na mwenyekiti wenu wa Chama cha Mapinduzi mkoa walituwakilisha kule kwenye msiba uliotupata kama taifa. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, tunapokea salamu zenu za upendo, salamu zenu za pole. Asanteni sana. Lakini la pili, niwahakikishie kwamba Mheshimiwa Rais yuko imara, yuko na ustahimilivu, yuko na ujasiri, na ametutuma wasaidizi wake tuendelee na kazi ya kuwahudumia Watanzania. Na leo hii nimekuja huku baada ya kuwa nimekuwa na kikao na waheshimiwa wabunge wenu akiongoza ndugu yangu Kadogosa pamoja na mbunge wa Bariadi mjini, wakisema kwamba kwa mkoa wa Simiyu kumekuwepo na katika kubwa sana ya umeme. Na mimi leo ninapita kwenda kuhakikisha hatua zilizofikiwa katika mradi wetu wa kufua umeme. Kwa Mheshimiwa Rais anawasalimia na yuko shupavu, yuko imara, yuko na ustahimilivu mkubwa. Lakini mpokee pia salamu za Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndugu yetu Deogratius Ndejembi, anawasalimia na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Katika salamu zake Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie kwamba yale aliyoyaahidi katika kampeni na yale ambayo aliyaahidi wakati wa uchaguzi kupitia ilani ya uchaguzi, serikali itakwenda kuyatekeleza. Kama mnavyokumbuka nchi yetu imepiga hatua kubwa katika uzalishaji wa umeme. Zamani tulikuwa na kukatika kwa umeme na mgao wa umeme ukiwa unasababishwa na upungufu wa umeme. Sasa hivi katika nchi yetu tuna ziada ya umeme kwa nchi zote za Afrika Mashariki pamoja na SADC. Tanzania ndio ina ziada ya umeme, tuna zaidi ya megawatts 2000 za ziada. Lakini baada ya kuwa tumeshajihakikishia wingi wa uzalishaji wa umeme, mapema tuligundua kwamba kutakuwepo na tatizo la kukosekana kwa uimara wa gridi, kwa sababu gridi ya mwanzo ile ilikuwa imelenga kufikisha umeme katika maeneo machache. Serikali ikaanza mradi wa utekelezaji wa uimarishaji wa gridi ya taifa, mradi unaoitwa gridi imara, ambapo sasa kuna maeneo zaidi ya 7 tunajenga vituo vya aina hii, eneo moja likiwa hapa katika wilaya yenu ya Bariadi mkoa wa Simiyu. Tuna maeneo mengine nilishapita kukagua miradi ya aina hiyo, miradi sasa ambayo itaongeza nguvu za umeme kuweza kusambazwa katika maeneo ambayo tumeaongeza kwa kiwango kikubwa. Ni kama zamani tulivyokuwa tukijenga nyumba zetu zile za kuweka nguzo, kadri unavyoongeza urefu na upana wa nyumba lazima uongeze nguzo katikati, vinginevyo ule mwamba uliouweka ule utakuwa unanesanesa tu. Hivyo ndivyo ilivyo. Zamani umeme ulilengwa ufike tu makao makuu ya mikoa na pengine baadhi ya manispaa. Sasa tunavyoongea leo, umeme umekwenda mpaka makao makuu ya kila kijiji cha nchi yetu. Zaidi ya vijiji 1013 vimeshaguswa na umeme. Na sasa hivi kuanzia sasa ilani inaelekeza sasa umeme kufika kila kitongoji. Na kwa kupitia ugeni wa Mheshimiwa Rais ule wakati wa mission 300 ambao unalenga Waafrika zaidi ya milioni 300 kuunganishiwa umeme, na rais wetu ndio kinara kwenye mkakati huo, maana yake umeme sasa unalenga kwenda kwenye makazi ya Watanzania. Ndipo tulipoona ili kuondoa kukatika kwa umeme lazima tuongeze vituo vya kufua umeme vilivyo karibu na maeneo ambako tunataka kupeleka umeme. Nitumie jukwaa hili kuwataka wakandarasi wa maeneo hayo mawili, kituo cha kufua umeme pamoja na transmission line ambayo inajengwa kuanzia kule kwenye main line kule Shinyanga, waongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu. Bahati nzuri fedha wanazo, wafanye kazi usiku na mchana ili wanasimiu waondokane na hii adha ya kukatika kwa umeme. Sasa kila umeme ukikatika ukirudi imeshakuwa kama timu isiyoweza kufunga hivi, goli likifungwa watu wanashangilia wanasahau. Ndio umeme ukirudi huo
5: Sasa niwaelekeze wafanye kazi usiku na mchana. Wanaojenga transmission line na hawa wanaojenga kituo. Bahati moja nzuri, najua fedha wanayo. Hapa kwenye kituo wamechapata bilioni kama 8 hivi. Hatuna kisingizio cha fedha. Na wale kule wa kwenye transmission na wenyewe wafanye hivyo hivyo, kwa sababu wale wa transmission wakichelewa watasababisha hata hapa wasilete transformer. Kwa sababu ukileta transformer peke yake kabla ya line inayoleta umeme kuja, na yenyewe itakuwa bado hatujamaliza kazi. Serikali ipo kwa ajili ya kushughulikia changamoto zinazowakabili wa Tanzania. Na nikimaliza hapa, naenda kukagua maendeleo ya mradi huu. Ninyi mnakumbuka Mheshimiwa Rais kwa upande wake amefanya kazi kubwa sana. Mimi ninachofanya ni kufuatilia utekelezaji, kwa sababu kwa upande wa serikali na Mheshimiwa Rais wametimiza wajibu. Mimi niwaambieni kwa mfano hapo mkoa wa Simiyu, katika miaka mitano kazi alizofanya Mheshimiwa Rais, tumewasikia na wabunge hapa, ni kubwa mno, za kihistoria. Mkoa wa Simiyu kwenye miaka minne mitano hivi umepokea zaidi ya trilioni 1.4. Hii ni fedha nyingi, na fedha hizi tayari zilishakuja mkoa wa Simiyu. Bilioni 302 zimekwenda kwenye umeme. Ndio maana kwa mkoa wa Simiyu kila kijiji umeme umeshagusa, umebaki kusambaa kwenye vitongoji na mitaa. Kila kijiji, vijiji vyote 474, kila makao makuu ya kijiji umeme umeshafika. Umebakiza kusambaa kwenye mitaa na vitongoji. Bilioni 302 zimekuja mkoa wa Simiyu kwa ajili ya umeme. Bilioni 203 zimekuja kwa ajili ya barabara zinazohudumiwa na TANROADS. Na bilioni 138 zimekuja kwa ajili ya sekta ya elimu. Ndio maana tumeona shule mpya zikiwa zimejengwa. Haya mambo yakishafanyika hivi tunaweza tukaona kama mepesi mepesi hivi. Lakini mimi niwaambieni, hii ni kutokana na jitihada na nia ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kuwagusa watoto wa Tanzania, watoto wa Simiyu. Zamani tulikuwa na shule kama nne, kama ambavyo mmoja ya wasemaji waliotangulia ametoka kusema. Zilikuwepo nne shule za ufundi, tulikuwa Moshi Teki, si Tanga Teki, si wapi huko, kama nne tano hivi. Lakini hivi tunavyoongea, Mheshimiwa Rais ndani ya kipindi cha miaka minne mitano amejenga shule za ufundi 29, shule za wasichana kila mkoa, shule maalum ya wasichana kila mkoa. Bilioni 138 zimekuja tu kwa mkoa wa Simiyu. Na upande wa maji, zaidi ya bilioni 91 zimekuja mkoa tu wa Simiyu kwa ajili ya miradi ya maji. Na upande wa afya, zaidi ya bilioni 75. Na barabara zinazosimamiwa na TARURA, zaidi ya bilioni 71. Fedha zimekuja kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali nafuatilia kuhakikisha fedha hizi zinafanya kazi iliyokusudiwa. Na kwenye hili niwaambie, wala hakutakuwepo na utani. Tutakuwa wakali kweli kweli kuhakikisha fedha zinafanya kazi iliyokusudiwa. Miradi iwe na thamani ya fedha. Tumeona kama hapa kwenye afya zimekuja zaidi ya bilioni 75. Zimejenga vituo vya afya, zimenunua vifaa tiba, zimenunua vitendea kazi yakiwemo magari ambulance. Na mimi niwaambieni, kwa kuwa nilikuwa waziri wa fedha, nilikuwa natumwa kugawa hizi fedha, nakumbuka vizuri, fedha zimekuja nyingi kila eneo. Kila mkoa umepata ambulance ya kisasa. Ambulance ni kama ICU inayotembea, ambayo mgonjwa aliye mahututi atalazwa kama yuko ICU, lakini yuko kwenye gari inayompeleka kwenye kituo cha juu zaidi ambako atakuwa ametakiwa kupelekwa. na kila halmashauri zimebaki chache na taratibu za kukamilisha kwenye zile ambazo hazijapata ambulance zinaendelea. Lakini wapo watoto wa Kitanzania huku ambao wameaminiwa katika baadhi ya nafasi hizo, wanatukanisha serikali na wananchi. Ambulance ipo, mgonjwa ameshaandikiwa apelekwe hospitali ya rufaa, wao wanamwambia jaza mafuta kwenye ambulance ndio tukupeleke. Unamuomba ambulance, unamuomba mafuta ya ambulance mgonjwa. Haya mambo ya ajabu kabisa na hayapasi kufanyika. Sheria na miongozo imekataza, lakini tunataka kuhalalisha kwa ajili ya kulea uzembe uzembe tu. Haya hayakubaliki. Mgonjwa ameshapewa rufaa, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa, anatakiwa apelekwe kwa haraka. Ambulance ipo, mara zote ambulance iwe na mafuta na iwe na driver, na wala msichangishe wagonjwa kujaza mafuta kwenye ambulance. Haya ni mambo ambayo yamekatazwa na miongozo, yamekatazwa na sheria, lakini na Mheshimiwa Rais alichatoa maelekezo. Na mimi nitasimamia haya ili tuondoe kukwepa wajibu kwa watu wanaotakiwa wawajibike. Na ninyi wa Tanzania mkiombwa mafuta kujaza kwenye ambulance, hebu muangalieni na ubini wake huyo anayewaambia mchangishane mafuta ya ambulance. Mjueni majina yake yote na niyapate. Tena huyo sio wa kuhamisha waziri, fukuza kazi mtu aina hiyo. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 hataki kusikia Mtanzania mmoja ambaye mpendo wao ametangulia mbele za haki mwili kuzuiliwa hospitalini. Haya ni maelekezo tunatakiwa tuyatekeleze. Na hii tumeongezea pia, bali na hii ambulance tumesema pia mama mjamzito ameshaenda hospitalini, ameshapata na uchungu, na pengine mtoto hajakaa vizuri tumboni, akishafika hospitalini apelekwe moja kwa moja kitandani. Hii mambo ya lete ndoo, lete beseni, ni mambo ya ajabu ajabu na yenyewe. Apelekwe moja kwa moja kwenye huduma. Hivi ni vitu tunaviendekeza tu. Bariadi hoye, nimegonga penyewe. Lazima halmashauri zetu, lazima wilaya zetu tujue tuna wajibu wa kuhudumia jamii ambayo ina watu mchanganyiko. Wengine unapomwambia wakachangishane mafuta ya ambulance, mathalani anatakiwa apelekwe Bugando, mathalani anatakiwa apelekwe taja popote pale, wenda kuchangishana kwao kunawachukua mwezi mzima. Hayo maisha hayo ya mgonjwa utayaokoaje? Haya ni mambo ya kupuza. Na mimi na mimi nayasema haya hivyo hivyo, nayasema hivi hivi bila kupunguza ukali wa maneno. Ni mambo ya kuzoea na kupuza shida za watu. Mbona magari ya serikali hayakosaji mafuta? Ambulance inakosaje mafuta? Mbona magari ya serikali hayakosi mafuta? Ikitokea jambo lolote linalotuhusu, magari yatakuwa na mafuta tu. Kwa nini ambulance ikose mafuta? Lazima tuwajue watu, lazima tujue maisha ya watu tunaowaongoza. Hii ni kanuni ya msingi kabisa kabisa. Yanatokea haya. Na nimeshajiridhisha kwamba katika baadhi ya maeneo ni mambo ya kupuza puza tu, kuchukulia poa, ni mambo ya kupuza puza tu. Zinapelekwa pesa za kununua dawa. Kila mkoa nilikopita utoshelevu kwa takwimu ni zaidi ya 90%, 90, 94, 95. Kila mkoa unakuta wilaya moja ina bilioni moja ya dawa, bilioni mbili ya dawa, unakuta mkoa mzima bilioni 6 dawa. Takwimu toshelevu 90%. Alafu kila mgonjwa akiugua anaambiwa kanunue dawa mtaani. mtaa unapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kununua?

mtaa kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kinatoa wapi kioski? Sasa mbaya zaidi, dawa zimeshanunuliwa. Nilienda mkoa mmoja, dawa zimenunuliwa, zipo kwenye makabati. Nikapenyezewa taarifa na wenzetu wa vyombo, na nawashukuru sana, macho yenu yanaona vizuri, nawashukuru sana. Nikaambiwa hapa dawa zipo na wananchi hawapewi dawa. Anasema tulizi, wakati tunazipokea tuliandika kwa jina la kampuni. Msomi unapotea, uliandika dawa kwa jina gani? Na mimi kwa sababu nimekulia humu humu kwenye mifumo, najua janja janja na matundu matundu yote. Unasema nenda kwenye kioski kule, kumbe umetutanguliza kwenye umebana hizi huku ili zile za biashara yako ziende. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Na mimi niwaambieni, tunao watumishi wa umma wazuri kabisa. Msifanye ushirika na wale wabovu wabovu. Wale wabovu, msifanye kivuli cha wale waovu waovu wabovu wabovu. Msitengeneze ushirika na watu wanaotutukanisha. Sekta yenye watu wazalendo wanaofanya kazi vizuri. Na mimi nimesema, waziri, mkibaini watu wa aina hii, msiwahamishi, fukuza kazi, fukuza, watoe. Nilikuwa nasisitiza lazima tufuatilie utoaji wa huduma za jamii. Lazima tufuatilie utekelezaji wa shughuli za serikali. Na mimi kila ninakopita nafanya jukumu hilo. Na baada ya hapo tuna timu zinazopita kufuatilia kwa kiwemo na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mganga mkuu wa mkoa, wasimamie wasaidizi wako wa halmashauri, wa vituo vya afya na wengine. Wasimamie. Na mnapoagiza dawa, agizeni zinazoendana na mahitaji ya mkoa. Kila mkoa una aina ya magonjwa ambayo ni mengi zaidi kwenye eneo husika. Ukienda Morogoro kule tunaambiwa typhoid, vitu kama hivyo. Ukienda wapi Zanzibar hamna malaria, ukienda wapi kwingine, kila eneo lina jambo lake. Kwa hiyo tunapoagiza, tuagize kuendana na mahitaji, ili tusiwe na dawa ambazo hazitumiki. Hawa watu hawa wengi hawa kwenye hao, bahati nzuri mimi maisha ya Watanzania sijasoma kwenye vitabu, nimeishi. Tunazo familia mpaka leo, bado tunazo familia ambazo anaenda hospitalini amehangaika anayo 1,050, akimwona daktari sio 1,020, akaenda kwa maabara sio 1,030, anapoambiwa sasa kanunue dawa, hela ilishaisha. Kwa hiyo haya lazima tuyazingatie. Na Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza, tumechukua hatua za kuanza kutekeleza bima ya afya kwa wote. Ninaposemea haya ya kiutawala, nitoe rai pia kwa Watanzania wote. Jawabu la kudumu la kukabiliana na mapungufu haya yanayojitokeza, tuhamasishane, kila Mtanzania tuingie kwenye bima ya afya kwa wote. Na bima hiyo iongezewe wigo. Wakishaingia watu wengi kwenye bima ya afya, mathalani Watanzania wote, iongezewe wigo wa aina ya magonjwa ambayo yanatibiwa kwa kutumia bima ya afya, ili tuondokane na haya ya sijui tuna deni huku, tunazika huku, tuna deni la mgonjwa tuliyekuwa tunamtibu huku, tuna mzee amedaiwa sijui fedha sijui nini nini huku, tuna kila maeneo ninakopita nakutana na watu wa aina hii. Lakini haya tunayofanya ni ya zimamoto tu. Jawabu la kudumu, tuendeni tuhamasishane. Usiache mpaka ukaugua ndo tuanze kuhangaika kuhusu tunafanyaje matibabu. Tuendeni tujiunge na bima ya afya kwa wote. Na bima ya afya kwa wote sio tasafu. Tasafu inalenga tu familia ambazo hazijiwezi, na serikali imeanza kuchangia changia kwenye hilo eneo. Lakini bima ya afya ni ya watu wote. Tujiunge, tuwezeshe kufanya matibabu kwa njia ambayo ni jumuishi. Serikali inafanya yote haya kwa kujali ustawi wa Watanzania. Na kama ambavyo waheshimiwa wabunge walivyotangulia kusema, serikali tumeendelea kuchukua hatua
Mheshimiwa Rais alipita maeneo tofauti tofauti, akawasikiliza Watanzania na akawaahidi yapo mambo ya kufanya ndani ya siku 100. Mengi alishayafanya, ikiwemo kuajiri wataalamu 12,000, 7,000 wa elimu, 5,000 wa afya. Lakini yapo na mengine yanayowagusa Watanzania moja kwa moja, aliyoahidi kwamba tutachukua hatua. Amesema Mheshimiwa Kadogosa hapa, mbunge wenu makini, mwenyekiti wa kamati, waziri wa akiba ambaye yuko nasi hapa, mbunge makini kabisa, ameshaongoza taasisi kubwa kwa mafanikio na ni sasa hivi ni mwenyekiti wa kamati. Na ukishakuwa mbunge wa CCM, mbunge unayetokana na CCM, wewe ni waziri wa akiba. Tena mchezaji wa akiba kweli kweli, sio kama dumbi ya yule yule. Ni mwenyekiti wa kamati, anatusaidia sana mbunge wenu, na ameshaongoza shirika kubwa, moja ya mashirika makubwa Afrika ambayo hata nchi zingine zinakuja kujifunza, TRC, shirika letu la reli. Mpaka mataifa makubwa, nilisikia siku moja Afrika ya Kusini hawana shirika kama la aina hii, wanakuja kujifunza, si wapi huku, nchi nyingi, kwa maslahi tu ya mahusiano ya kimataifa, ngoja nisizitaje, lakini walikuwa wanakuja kujifunza. Anayeongoza Kadogosa, mimi ulianhana ametoka kusema hapo, serikali imefuta sheria ya kutaifisha mifugo. Tumeiondoa sheria hiyo ya kutaifisha mifugo, na tumeshughulika kwanza na sheria ile ya wanyama pori, na bunge lijalo tumeongea na mwanasheria mkuu wa serikali, tutaziangalia pia na sheria zingine ambazo zilikuwa zinahusiana na mambo ya kutaifisha. Sheria hii katika baadhi ya maeneo imeumiza sana Watanzania, na mimi naitokana na jamii ya kifugaji, najua kuna baadhi ya makundi ya mifugo unakuta wewe ni kizazi cha nne kimepokea. Ilianza na babu, akaja baba, akaja baba, akaja baba, akaja wewe, unapokea. Inatokea bahati mbaya kwenye kundi, si wafugaji tunajua, kwenye kundi la ng'ombe 200, 300, 400 linaweza likakatika 50 hivi wakaenda mahali, na wakitoka kule wakarudi kwenye kundi lile, alafu baada ya hapo linachukuliwa kundi lote kwamba lilikuwa na makosa. Na sisi huko Sukumani, ng'ombe wetu wale wengine umewapa jina la mjomba, wengine la shangazi, kwa hiyo ukichukua wakataifisha wote ni msiba. Tumesema hii sheria inaumiza watu wetu, tumeiondoa. Na mimi kwa kweli, kwa niaba ya wafugaji wote, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hii ndo kazi na utu, na hii ndo kuacha tabasamu. Lakini tunaendelea pia kuchukua hatua za kiutawala katika baadhi ya hatua ambazo viongozi wetu wanafanya. Nimeelekeza kuanzia sasa tuachane na kamata kamata ya vitendea kazi. Sijui bodaboda, si bajaji, si baiskeli, si guta, achaneni na kukamata kamata. Waachieni watu wafanyie kazi vitendea kazi vyao. Unapita mahali unakuta baiskeli, si bodaboda zimerundikana kama mabua ya pamba. Nini? Huyu sijui faini, huyu sijui alipa, huyu sijui nini. Kama kosa linahitaji faini, mwachieni kitendea kazi chake, ninyi daini faini, mwacheni yeye akafanye kazi ili aweze kulipa hiyo faini. Kwa hiyo haya tumesema hivyo, ni mambo ya kizamani, tuyaachane nayo. Na kwa kweli kwenye hili na lenyewe hatuna mzaha. Nilipita mahali hivi, si mkoa gani kule, nimewaambia acheni kukamata hivi vitu, nikakuta si nani nani wale, si walikuwa maafisa gani, wamekamata mafuta, madumu ya mafuta ya mamalishi hapo, wana mafuta, wamekamata mafuta. Nilisema hawa hawana adabu,
nimetoa kauli wao hawajasikia, weka ndani wapate adabu. Sasa haya ni mambo ambayo tunasisitiza, na ninaposisitiza hivi, asitokee mtu akakamata hata sahani ya mamalishi. Hiyo ni ofisi. Ndugu Dimani Ulonzobe, maanake wengine anakamata hata punda akiwa anakokota mkokoteni. Acheni na hii, wala hatuna maana, niwaambie wana Bariadi, wala hatuna maana kama tunataka kulegeza msimamo kwenye mambo ya sheria. La hasha, sheria lazima ziendelee kuheshimiwa. Wala hatuna maana kama tunataka kupunguza umuhimu na uzito tunaoweka kwenye hifadhi. La hasha, hifadhi lazima ziendelee kuheshimiwa, lazima tuheshimu sheria. Tunachosema, kuna baadhi ya maeneo utekelezaji wa sheria umekiuka utu, utekelezaji wa sheria kuna baadhi wametumia vibaya, lazima tuzibe mianya hiyo. Lazima tuzibe mianya hiyo, na serikali inaendelea kuchukua hatua kama ambavyo mheshimiwa mbunge amesema, na naibu waziri wa maliasili yuko hapa atakuja kusema hatua tunazochukua za kutenganisha maeneo yetu ya hifadhi, wanyamapori pamoja na maisha ya binadamu. Haya ni mambo ambayo tunaendelea kuyachukulia hatua, tunarekebisha. Tumetunga dira yetu ya 2050. Dira hii inataka kila Mtanzania achangie kwenye kuleta ustawi kwenye nchi yetu, na tumeipa sekta binafsi 70% ya utekelezaji wa dira hii. Sekta binafsi ndio hawa wakulima, sekta binafsi ndio hawa wafugaji, sekta binafsi ndio hawa wenye viwanda, sekta binafsi ndio hawa mamalishe, sekta binafsi ndio hawa wa usafirishaji. Kila mtu kwenye fikra yake, tujenge utamaduni wa kuheshimu ofisi hizi. Tukifailisha sekta binafsi, tukaendelea na utaratibu wa business as usual, hii dira tutaweza kuifikia. Lazima kila mtu kwenye katika nafasi aliyonayo, tujenge utaratibu wa kuwezesha. Hivyo ndivyo wenzetu waliopiga hatua kwa kasi sana wanafanya. Akija mtu anataka kusajili biashara yake, tunatarajia pale anapokwama maafisa wa serikali wahangaike kumkwamua, wasihangaike kumkwamisha. Ndio maana kwenye sheria tumesema hata mtu akisajili biashara mpya sasa, atasubiriwa mwaka mzima asitoe kodi kwanza, ili biashara yake isimame, biashara yake iweze kuimarika. Kila watu wawe na utamaduni huo wa kuwezesha. Ndivyo walivyopiga hatua zaidi wanavyofanya. Utaratibu wa kuona kwamba ukimsumbua sana mwananchi kwamba ndio unaonesha umuhimu wako na ukubwa wako kwenye ofisi, ni mambo ya kishamba kishamba tu. Jambo linaloweza kufanyika leo lifanyike leo, hii njoo kesho, njoo kesho, ili kwamba aone kwamba wewe ni wa muhimu. Haya ni mambo yanayotuchelewesha. Haya mcheleweshi tu yule ambaye anafuatilia jambo lake, yanaichelewesha nchi nzima, kwa sababu 70% inatakiwa itoke sekta binafsi. Haya tutaendelea kuyafuatilia, na niwaambieni, huo ndio uelekeo wa serikali. Mheshimiwa Rais amepokea bango kitita lililosainiwa, na mimi nilikuwepo nikishuhudia, na baada ya hapo tumekabidhiwa wasimamizi wa shughuli za serikali. Limesainiwa kati ya serikali na sekta binafsi kuhusu namna ya kutekeleza dira 2050. Kwa watendaji wote tubadilike, wote tuendane na yale ambayo yalikubaliwa yakasainiwa mbele ya rais, kwa sababu vinginevyo hatutawakwamisha tu watu wa sekta binafsi, tutakuwa tunakwamisha dira yetu ya taifa. Ndiyo maana tunasema popote tunapoona kuna manunguniko tunachukua hatua. Juzi nilipofika kule Maswa, nimeelezewa jinsi ambavyo kumetokea matatizo kwenye mfumo tunaotumia kwenye pamba kwa sasa. Nimeelekeza ndani ya mwezi mmoja wizara na wadau wakae wafanye marejeo, wapate mapendekezo, wanipatie kuhusu mfumo utakaokuwa bora utakaofanya zao letu la pamba lisonge mbele. Kama wanunuzi wanasema mfumo unaoenda unatukwamisha, wakulima wanasema unatukwamisha, wale jinazi wanasema unatukwamisha, ni yupi sasa unaomfurahisha?
lazima tuangalie tukubaliane mfumo ambao utasogeza utapeleka mbele uzalishaji wa pamba. Takwimu zinaonyesha sasa hivi pamba imeshuka. Na takwimu zinaonyesha uzalishaji umepungua mkoa Simiyu. Actually sehemu moja nimeambiwa takwimu zile zilizokuwa za mkoa, zilizokuwa za wilaya moja sio Itilima ama Maswa, sasa ndo za mkoa mzima. Lazima tuangalie ili tuboreshe. Lazima tuangalie ili tuboreshe. Na hii nimesema ndani ya mwezi mmoja, ndani ya siku 30 wizara watakaa na wadau ili walipitie upya, wanipe mapendekezo ili tufanye uamuzi ndani ya serikali tuweze kusonga mbele. Tunazo pia taarifa bei ya saruji imepanda sana maeneo kama kule kusini 1026, maeneo mikoa ya mipakani huku mpaka 1032, na hata hapa mkoa wa Simiyu nimeambiwa imepanda kuliko kawaida. Niwaambie serikali imeliona jambo hili, na ndani ya siku chache hivi wiki ijayo nitapata taarifa ya wataalamu, tutachukua hatua ili kuweza kuhakikisha tunarejesha bei ya saruji kwenye hali ya kawaida ili kila Mtanzania aweze kumudu. Saruji si jambo la anasa, ni jambo la lazima kwa ajili ya kubadilisha maisha ya Watanzania. Ni jambo la lazima. Tunajua kuna shida ya mambo ya uzalishaji wa klinka, mambo ya usafirishaji wa malighafi hiyo ya kutengenezea saruji, na hii imetokana na mizozo ambayo ilijitokeza kule Mashariki ya Kati. Lakini lazima tuchukue hatua kama serikali, lazima tuchukue hatua kama nchi, na hili tutalifanyia kazi. Kama nilivyowaambia, Mheshimiwa Rais yuko Ibara, ameelekeza, pamoja na kwamba alikuwa kwenye jambo zito, lakini bado anakumbuka maisha ya Watanzania, na kaelekeza serikali tuyafanyie kazi haraka. Nami nimeshaelekeza wataalamu wanalifanyia kazi, na ndani ya muda mfupi tutaona mabadiliko yakianza kutokea. Tuna kazi kubwa katika muda si mrefu, mwaka mmoja tu ujao. Tutahitaji idadi kubwa ya madarasa, kwa sababu watoto watakaoanza kidato cha kwanza mwaka 2028 ni zaidi ya mara tatu. Walikuwa wanaanza 900,000, mwaka 2028 wataanza zaidi ya 3,000,000. Hii inatutaka mikoa yote, halmashauri zote, lazima tujue tuna mzigo huko mbele yetu. Nimewaelekeza tuanze kuchukua hatua mapema. Moja ya hatua, tufanye sensa ya maboma yote ya madarasa na maabara, nyumba za walimu, nyumba za watumishi wa afya. Tujue maboma ambayo yako tayari yamehitaji tu kufunikwa, tujue. Na tukishajua, nimewaambia wizarani, tusianzishe jengo jipya kwenye eneo ambalo tayari boma lipo na linatakiwa tu kufunikwa, ili tufunike tupate idadi ya madarasa haya tunayoyataka. Ifikapo 2028 tunahitaji zaidi ya madarasa 16,000, tunahitaji zaidi ya maabara 8,000. Hili ni jambo kubwa, na nimesema hatua hizi ziendane na kubana matumizi ya serikali. Mambo tunayoweza kuyaepuka tuyaepuke. Nimeshukuru sana mkoa wa Simiyu kupitia mkuu wako wa mkoa pamoja na katibu wetu tawala, meitikia haraka na hili jambo mmeanza kutekeleza. Ni jambo lililokuwa tu limezoeleka. Tunatumia rasilimali za umma kwa jambo ambalo ni luxury, linaweza likaepukika na shughuli zikaendelea. Haya ndo tunayosema lazima tuyaepuke. Kuacha mazoea ni jambo gumu, sababu imezoeleka na itaonekana ajabu ajabu, lakini haya ni mambo tunatakiwa tuyaache, tuende kwenye uhalisia wa maisha ili tutekeleze majukumu makubwa yaliyo mbele yetu. Nilisema bungeni kwa mfano ilikuwa inatokea ziara tu ya viongozi wakuu, nimefika kama hapa na pengine kama waziri amefika hapo ziara,
viongozi wa wilaya zote wanakuwepo kwenye ziara, hata ambako ulishapita. Kwa hiyo hapa leo tuwe na tungekuwa na wakurugenzi wa kuanzia kule Maswa, wakurugenzi wakuu wa idara wote wako hapo, halmashauri zote, wakuu wa idara zote, kwa mkuu wa wilaya wote tuko hapo. Kwa hiyo msafara wa viongozi na wananchi mnaowakuta mko nusu kwa nusu. Naenda kukagua darasa la milioni 24 ama kituo cha afya sijui milioni ngapi, na magari 150 humo, mafuta huko, shughuli zimefungwa, kila kitu. Haya ni mambo ya mazoea tu. Hivyo hivyo nimesema naenda kupitisha budget, mikoa yote, halmashauri zote, wataalamu wote wanaenda Dodoma, watu zaidi ya 1,500. Wabunge wenyewe wako 300 na wanaelekea 400, wanaoenda kupitishiwa budget wako 1,500. Halmashauri 184, magari zaidi ya 200 yana mafuta na umu uposho na kila kitu. Wiki moja bilioni 20, nini mlienda kupitisha budget? Haya ni mambo ya kuzoea tu, haya mambo ya mazoea. Wakienda mle bungeni, mwenyekiti wa budget ni mtoto wenu hapa, ndugu Mashimba ndaki hapa. Wanaoingia pale kwenye chumba chenyewe cha kamati ni kama pale walipokaa pale, wanaingia watano, mkoa mmoja wameenda 300, kwenye 300 wanaingia watano. Haya ni mambo ya kuzoea tu, yako nje kabisa na uhalisia wa maisha ya watu tunaoongoza. Haya hayafurahishi sana, najua hayafurahishi, lakini tuna kazi kubwa, lazima tupange vizuri vipaumbele vyetu. Sasa Mheshimiwa Waziri TAMISEMI huko hapa, nilielekeza mwongozo huo utoke rasmi kabisa, kila mkoa ukipeleka watu wengi sana. Kama mkoa ulikuwa unapeleka watu 300, mikoa mikubwa yenye halmashauri nyingi watu 500, wasizidi watu 10. Tutoe watu kutoka watu 500 wasizidi 10. Kama wanaongea watano tu, tunapeleka 500 wa nini? Na hatuna madarasa, na hatuna madawati, na kuna wazee wanakosa dawa, kuna mama wajawazito wanaombwa ndoo

Mimi sio mwanamke, sijui uchungu, lakini kwa sababu nimeoa nilikuwa naona anaumia mke wangu kule, alafu naona maumivu yako kwangu. Wewe mtu ana uchungu unamuomba ndoo kweli? Una masala udensaji? Hata kama ulikuwa umeliandaa beseni, utakumbuka. Uinama sembano wapewe na wao.

Tuta fursa ya kusikiliza, tutapata ufafanuzi wa mambo ambayo mmeshayaleta kwetu hapa. Tutaanza na ufafanuzi kutoka kwa waheshimiwa mawaziri hapa, na baada ya hapo tutaenda kwenye hoja moja baada ya nyingine ambazo mmezileta. Lakini kabla sijawaita waheshimiwa mawaziri, niwaombe nipe nafasi niseme mambo mawili tu. Jambo la kwanza, mheshimiwa mbunge amesema mengi, nimeshasema mengine ya pamba na mengine. Nilikuwa bado sijasema maeneo mawili. Moja ni hili la barabara ya Somanda, Kololo, Mwandobana, Gibishi, Matongo mpaka Igebo. Kwa jinsi ambavyo mheshimiwa mbunge ameeleza, na nimeshakaa kikao tukiwa na waziri wa ujenzi, nimeshakaa kikao na wabunge wenu zaidi ya mara tatu. Tumeongea hili jambo. Na mimi kwa sababu ni mwanasimiu, watu wa Bariadi huko wanaweza wakawa wajuijui. Igesona nenenge la hamwanuzi ha. Igese ha kaya gete. Ika la lulu mtizo wa wilawa ni lambo, watizo ni lemejikula wabeyi. Tumekaa na wabunge, tumekaa na wabunge wa simiu, tumekaa. Tumejadiliana barabara kadhaa, na jana naibu waziri wa ujenzi alielezea ambazo ujenzi wake umeshaanza. Barabara ya shortcut ya kutokea hapa kwenda Mwanza, barabara ya shortcut ya kutokea Bariadi kwenda mpaka Dodoma kupitia Mwandoya, kupitia Mwandoya kwenda mpaka Meatu, barabara ya kutokea Meatu kwenda wapi kule njia panda kule Maswa, ambayo tayari kilomita 65 mkandarasi wake ameshapatikana. Lakini barabara ya pale tulipokuwa pale Maswa magharibi Marampaka kwenda paka kule kwenye kituo cha reli, lakini hapa kwenda paka Magu, lakini na hizi ambazo mheshimiwa mbunge amezisema. Tulipokaa tulipata dhahiri maelezo ya mheshimiwa mbunge kwamba madaraja haya hayawezi kujengwa na TARURA. Sasa mkuu wa mkoa, wewe ndio mwenyekiti wa bodi ya barabara, nikuelekeze kuanzia leo iweke kwenye ratiba, mtakapokaa kwenye bodi ya barabara inayofuata, hii barabara hii ipandisheni iende ihudumiwe na TANROADS. Ipandisheni, pitisheni kwenye ngazi za mkoa ili iende hatua zingine za juu kwa ajili ya kupata uamuzi wa mwisho iweze kuanza kutekelezwa na TANROADS. Wakati huo, katibu tawala, watume watu wa TANROADS na TARURA washirikiane upande wa madaraja kabla hatujaanza kujenga barabara yenyewe, kabla yenyewe haijapelekwa kwenye kutengenezwa kwa kiwango cha lami na hatua zingine zote hizi tunazozisema. Lakini cha kwanza, lazima madaraja yajengwe watu waweze kuvuka, tuokoe maisha ya watu kusongwa na maji. Sasa hiyo tupate makadirio yake. Madaraja hayo yote mawili, meneja wa TARURA na TANROADS, fanyeni tathmini tujue gharama zake. Fanyeni tathmini tujue gharama za hayo madaraja, wakati utaratibu wa kuipandisha hadhi ukiendelea. Lakini madaraja lazima tuyafanyie kazi, wananchi wasikwame. Na wakati huo huo, TANROADS, iangalieni barabara hii kubwa. Nimepita, nimekuta imebomoka sana, na ikiendelea kubomoka, wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tusipoziba hizi nyufa, tutakuja kulazimika kuanza kuijenga barabara yote upya, itatupa shida. Kwa hiyo iangalieni na hii, mwasiliane na makao makuu, hatua za haraka zichukuliwe ili tusije tukaipoteza barabara hii. Sasa hivi fedha ya matengenezo ya barabara, fedha ya TANROADS, inatoka kukusanywa na mamlaka ya mapato, inakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa barabara. Kwa hiyo hatuna shida ya mtiririko wa fedha, lazima hizi barabara tuzizingatie. La mwisho, mheshimiwa mbunge umeongelea jambo la wachimbaji. Nilisema na siku ya kuhitimisha bunge, mheshimiwa rais amechukua hatua kubwa sana kwenye mambo haya ya wachimbaji, sekta hii ya madini. Ndio maana mapato ya serikali yameongezeka sana. Moja ya sekta sasa hivi inayochangia fedha kubwa ni madini, tena wachimbaji wadogo wadogo hawa. Lakini sio hilo tu,
tumeona maisha ya vijana.

0: wapi yakibadilika. Ndio maana majuzi juzi kule tuliona wapi kule Katoro harusi imefungwa na ina helikopta na kila kitu. Maboresho ambayo rais amefanya kwenye sekta ya uchimbaji, sekta ya madini. Lakini bado kuna changamoto chache ikiwemo hii ambayo mheshimiwa mbunge wetu Kadogosa amesema. Watanzania, wananchi, vijana, wazawa wanaenda wanagundua eneo. Sio kama wanatumia na hii sayansi ambayo mkuu wa jeshi hilo ni ndugu Mtanda, jeshi la waganga wa tiba za asili. Sio kama wanatumia na hiyo kuangalia kwamba hapa vipimo vinaonesha hivi. Mna macho mazuri sana ndugu zangu, mnaona mpaka chini. Vijana wetu hawa wakishaona ni kweli, sio uungwana kwenda sasa kuwaswaga kundi kubwa linakosa ajira kuanzia siku hiyo hiyo. Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili. Moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo. Lakini la pili, kama ambavyo mheshimiwa rais alishaonesha mfano, akachukua hatua za kuzifuta baadhi ya leseni ambazo watu wamekaa nazo na waziendelezi. Wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka mitatu, minne, mitano, ameshikilia maeneo chungu nzima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba, wazifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania. Mtu mmoja anakuwa na leseni 200, ameshikilia miaka 10. Vijana wanatafuta pa kuchimba, anasema hili la kwangu. Sisi sote ni Watanzania. Kama la kwako, fanyia kazi ya uzalishaji, watu wapate ajira, nchi ipate manufaa. So unashikilia tu. Kwa hiyo hili na lenyewe nimemwelekeza mheshimiwa waziri atakaa na sekta yake, atakaa na wadau wake, ili aliye na leseni aifanyie kazi, asiyoifanyia kazi wapewe vijana wapate pa kuchimba. Na tatu, vijana wetu, bahati nzuri sana vijana wetu mnauelewa mpana kwenye ya mambo ya machimbo. Sasa hivi mkienda eneo mkagundua, mkaona lina madini na mmeshaanza kupata, jigaweni. Wengine wafuatilie kuandikisha leseni, wengine wakiendelea kuchimba. Mmiliki nyewe wenyewe. Hata akija mwekezaji mkubwa ama awafidie ama mwingie naye ubia, tunataka wachimbaji wadogo nao wakue, tutengeneze mabilionea wa Tanzania. Ndio maana rasilimali hizi zililetwa hapa Tanzania ziwanufaishe wa Tanzania. Kwa hiyo mkishaona hapa pana mali ipo, na nini, chukueni hatua zile zile za kumiliki, ili akitaka kuja kumilikishwa mkubwa, na ninyi mnakuwa ndo wamiliki. Maeneo mengi huwa tunajisahau, tukianza kupata mali si tunaendelea tu kuchimba hivyo hivyo, hatushughuliki na mambo ya umiliki. Sasa wale wengine ambao hata hawakujua, wakishajua vile wanaipiga juu kwa juu. Sasa hii tuizingatie, ni jambo ambalo tunaweza, kwa sababu tunauelewa mpana wa mambo haya ya uchimbaji. Na mwisho kabisa, nilipokuwa nasemea mambo ya miundombinu, nimalizie hapo hapo. Tumepewa tahadhari ya uwezekano wa mvua za El Nino. Nitoe rai kwa Watanzania wote, kama tuko kwenye maeneo ambayo tunajua ni mkondo wa maji, ni vyema tuchukue tahadhari mapema ili maji yasitukute pale. Lakini kwa viongozi wa serikali niwaelekeze, TARURA, TANROADS, TAMISEMI, ujenzi, tuweke sawa miundombinu yetu, mifereji, madaraja tupitie upya. Kama mifereji imeziba tuzibue, kama madaraja hayajakaa sawa tutengeneze, ili tusikutwe na dhahama ya mafuriko ambayo yanaweza yakaleta shida kwa wananchi wetu. Basi nilikuwa na waangalia ndugu zangu wengine,
1: wakati na wambia egezi ningele ambasea ahamuanduza wakasema ah sasa mbaimono kinayolole ya wengi ile Singida niyo una maofu hata wanike ope alibu zamila ilali sasa kilicho salia tutengeneze barabara tu ya kutoka hapa hapa Simiyu paka Singida paka Dodoma ili tuwe tunatembea tembea tu urudoshi kahena haa tulie wa mawe ele tuka kudungite na mabu otoandi tulie na mafalaje andi aa santedi sana basi ni washukuru sana kwa hatua hii tuanze na mtoto mwenyeji ambaye ni mbunge wa jimbo pacha sasa utaongea kama mbunge na utaongea kama waziri ili sehemu za sekta ya maji pamoja na maeneo mengine uweze kuyasemea na baada ya hapo tamleta naibu waziri wa mali asili na tutamalizia na TAMISEMI karibu sana Fundo unafanya kazi nzuri sana na Fundo sijamuona siku nyingi sana akiwa na furaha mpaka juzi Simba iliposhinda goli sita Bariadi vijijini oye Dr. Samia oye Masanja Kungu Kadogosa oye Daktari Mwigulu Lameck Nchemba oye Banga baika ugu munu nchemba Gwole ngopo mhaka Wanabariadi ngopo mhaka Yoho Wambale mhundu mwema kakukaya Aliso kera kiwa nipwe Yoho Sapiwi mpo Dutwa mpo Gambo sije Matongo mpo Masewa je Ihusi mpo Chindazie mpo Mwaumatondo mpo Mkololo mpo Mwasubuya mpo Masewa je Natambua uwepo wenu Bamayu na wala mwadela Enkambe minze nsea Mle mhola Jamashiku Uka ngoleka mhola Ngomu nago umwiguru nchemba Elinda mkoli wanagene Vyasi ingina na angeli asimiu Angwe Mwigulu ambu tomanile pigeni makofi kwa daktari Mwigulu Lameck Nchemba uyo mkulu uswe nsiza uswe angu negeho ndugu zangu mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwanza kwa heshima na unyenyekevu ni kukaribishe sana katika wilaya ya Bariadi katika jimbo pacha la Bariadi vijijini linaongozwa na mbunge mahiri kabisa kaka yangu Masanja Kungu Kadogosa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipata neema na nikapewa kibali na Chama cha Mapinduzi kuongoza jimbo hili lote kabla lijagawanywa kwa kata 31 na sasa kiatu cha Bariadi vijijini kimepata mtu mwamba kabisa, mtu ambaye hata kiatu alichokivaa ambacho nilikiacha amekivaa na kukipasua, maana yake ametosha mpaka chenji imebaki. Makofi mengi sana kwa kaka yetu Kungu Kadogosa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitambue uwepo wa kaka yangu Said Mtanda, mkuu wa mkoa wa Simiyu. Karibu sana kaka yetu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa huyu kaka yetu tushamzoea. Yeye ana historia ya kupelekwa kwenye mikoa ile migumu migumu. Alianzia mkoa wa Mara, nafikiri kwa kazi maalum kafanya kazi nzuri, kapelekwa Mwanza na sasa amekuja mkoa wa Simiyu. Na sisi tunamkaribisha wana Simiyu ili tuweze kusukuma gurudumu la maendeleo. Lakini vile vile nitambue uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, nitambue uwepo wa naibu waziri ofisi waziri mkuu TAMISEMI, pia naibu waziri maliasili. Nitambue uwepo wa mheshimiwa wabunge wakiongozwa na mheshimiwa Masanja Kunguka Dogosa, nimemwona Mashimba Ndaki kutoka Maso Magharibi, nimeona Dr. George Lugomela kutoka Maso Mashariki, nimeona kaka yangu Njaru Silanga kutoka Itilima, nimemwona Salum Mbuzi ama Jambo kutoka Meatu, na nimemwona dada yangu Esther Midimu. Lakini nitambue uwepo wa mama yangu Tina Chenge na wajumbe wote wa kamati ya siasa na kamati za ulinzi na usalama, na wananchi waheshimiwa sana wasapiwi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sitokuwa na mambo mengi sana, lakini niendelee kukupongeza wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nasikiliza kwa umakini sana hotuba yako ya leo. Hotuba ya leo ni hotuba ambayo imegusa maisha ya wananchi wa kawaida. Hongera sana na tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ukiwaangalia wananchi hawa, nilikuwa nasikiliza hotuba, nikawaona wametulia kwa umakini kabisa. Lakini pia shangwe zao nikaziona zinatoka moyoni kabisa, kwa sababu uligusa changamoto ambazo zinaugusa wananchi wa kawaida. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hotuba ya leo imenikumbusha hotuba ya tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hotuba ile ilikuwa ni hotuba ya Watanzania. Ilikuwa hotuba iliyojawa na uzalendo mkubwa kweli, kwa sababu uliongelea maisha ya watu wa kawaida kabisa. Na hiyo ilionyesha kabisa kwamba wewe umetokea katika maisha ambayo sisi wengine tumeyaishi. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu inaenda kusimamia utekelezaji na kubana matumizi ya serikali, ambapo sisi wasaidizi wako tutaendelea kuhakikisha kwamba tunayaishi yale ambayo uliyasema kwa vitendo. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, hotuba yako imetuondolea migogoro, lakini imeleta neema kwa baadhi ya watu. Nafahamu kabisa kwamba kila baada ya mwaka mmoja tulikuwa tunaingia kwenye uchaguzi wa makamu mwenyekiti wa halmashauri. Hii ilikuwa inasababisha mara nyingine kuwa na ugomvi wa hapa na pale na kujenga makundi ambayo hayakuwa na sababu, na matokeo yake tunasahau kufanya kazi ya wananchi, tunaanza kufanya kazi ya kuchagua nani akae. Nafahamu kabisa kwamba mheshimiwa diwani wa Masewa ananisikiliza vizuri sana, najua na yeye ni mnufaika katika hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yule pale ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ambaye hotuba yako ya bunge la tarehe 4 ulipokuwa unaahirisha siku ile hakulala, kwa sababu alijua sasa yeye ni makamu mwenyekiti kwa miaka mitano ijayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa sababu umetondolea migogoro ambayo haikuwa na tija. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na hilo, sisi tunaendelea kujifunza kutoka kwako. Hotuba ambazo unazileta ni kielelezo tosha na ishara tosha kwamba umeweza kuelezea kwa vitendo sifa za kiongozi bora. Sifa ya kiongozi bora ni kiongozi anayeweza kutambua ni nani mtu sahihi wa kumsaidia katika nafasi yake. Matendo yako ya kazi unazozifanya Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaonyesha kwamba na unatuambia kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi bora kabisa kuwahi kutokea katika serikali yetu, na ndio maana akakuona wewe kuwa kiongozi sahihi katika kumsaidia majukumu yake. tunakushukuru sana kuyaishi maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umenipa fursa ya kuongelea sekta ya maji. Sekta ya maji katika jimbo la Bariadi Vijijini na mkoa wa Simiyu. Kaka yangu Masanja Kadogosa kaongelea hapa. Lakini katika mambo ambayo wana Bariadi Vijijini watamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni katika uwekezaji wa miradi ya maji. Miradi ambayo imewekezwa katika kipindi cha miaka mitano, serikali ilitumia zaidi ya bilioni 10 kwa ajili ya kutekeleza miradi 22 ya maji katika jimbo la Bariadi Vijijini. Tunafahamu visima 30 vilichimbwa, haikuwahi kutokea. Hii ni rekodi ya kipekee kuwahi kutokea katika jimbo la Bariadi Vijijini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na hiyo, katika visima hivyo 30, 27 viliendelezwa vyote na vinafanya kazi. Lakini natambua haya ambayo wananchi wameyagusia leo, lakini nataka niwatoe hofu. Kabla ya wananchi kuandika kero zao katika karatasi hii, hizi kero ambazo zimeandikwa hapa kuhusu Ingusi, Mwasilimbi, lakini pamoja na Nyamikoma, nataka niwahakikishie kwamba kabla ya leo Mheshimiwa mbunge wenu Masanja Pungu Kadogosa tayari alishatuletea hizo changamoto na sisi tayari tumeshazifanyia kazi. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba changamoto zako sasa zimeshapata majawabu. Tunayo maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na bahati nzuri RM yuko hapa. RM yuko wapi? Naomba swala la Mwasilimbi pamoja na Ihusi, pale ambapo Mheshimiwa mbunge alishaomba pampu, mpaka itakapofika mwezi wa 12 tuwe tumeshafunga pampu katika maeneo ya kata hiyo ya Ihusi. Lakini pia eneo jingine Nyamikoma na kata hii ya Sapiu, hili nalo liendea na sambamba kwamba ifikapo Disemba hizo pampu zianze kutoa huduma ya maji, na mpige picha mkiwa na mbunge na wananchi wake wakiwa wanachota maji, wakiwa wanashangilia kazi kubwa inayofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, tunaye rais ambaye anajali wa Tanzania na anayejali watu wanyonge, na ndio maana ametuletea waziri mkuu anayekuja kutembea na maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Niwatoe hofu, swala la maji tunaenda kulitekeleza vizuri. Sisi Wizara ya Maji tumejipanga na dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan na msaidizi wake mkuu wa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Maelekezo yao yako wazi na yakiwa na dhamira ya kweli kabisa na moyo wa dhati kabisa kwamba tukahakikisha kwamba huduma ya maji yanaenda kuimarika na miradi inayoendelea iweze kukamilika kwa wakati. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo maombi ya Mheshimiwa mbunge tena. Mheshimiwa mbunge alileta maombi ya mradi wake wa Ihusi, mradi wa bilioni 1.5 na mradi wa Kindobie wa milioni 640 na mradi mwingine wa Ikungulia Mbeshi A na B ambapo na wenyewe wa milioni 594. Mheshimiwa mbunge, kaka yangu mbunge mahiri kabisa unayewapenda wananchi wako wa jimbo la Bariadi Vijijini, nataka nikutoe hofu. Daktari Samia Suluhu Hassan ameelekeza tulete bilioni 3.2 kwenda kumalizia miradi hiyo mitatu ambayo wewe mwenyewe uliwasilisha maombi hayo, na sisi Wizara ya Maji ikiongozwa na Waziri Juma Hamid Aweso tumejipanga pamoja na wasaidizi wetu kwenda kuhakikisha kwamba huduma hizo tunaenda kuzifanyia kazi na kukamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunao mradi wa Ziwa Victoria, mradi ambao Mheshimiwa Rais ameonyesha mapenzi makubwa kwa wanasimiu kwamba mradi wa bilioni 440 ambao tayari sasa umefikia 72%, lakini tunazo vijiji 103 katika mkoa mzima wa Simiyu, lakini pia tunazo kilomita 400 ambazo zitajengwa mtandao wa maji, lakini tunao vituo vya kuchotea maji 443 ambapo kwa upande wa Masanja Kadogosa peke yake Bariadi Vijijini tunaenda kuhakikisha tunapita na vijiji 32 kuhakikisha wananchi wa Bariadi vijijini wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumejipanga kupokea maelekezo yako, lakini tunaendelea kuhakikisha kwamba tunabana matumizi lakini tupate matokeo ambayo wananchi wataendelea kuyafurahia. Tunafahamu wewe umetoa mwelekeo huo na sisi tutaendelea kufuata mwelekeo huo, lakini tunafahamu kabisa kwamba upatikanaji wa maji umefikia 82%. Tunataka 2030 katika vijiji 12,333 nchi nzima, tunavyo vijiji 10,875. Tumeshamaliza, vimebaki vijiji 1,575 ambavyo ndivyo ambavyo tumebakisha, na tumejipanga kwa maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kufika mwaka 2030 tutahakikisha vijiji vyote 12,333 vinakuwa na huduma ya maji safi na salama. Ndugu zangu wananchi, ukiwa na rais aina ya Samia kila siku wewe unapiga makofi, hebu mpigieni makofi mengi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukiwa na waziri mkuu aina ya Mwigulu Lameck Nchemba, sasa unasubiri nini? Ubu kana Mhondo uto ana mwano uhayobete baba nsakahanzogo hange edenegeo batuwane edenegeko. Ndugu zangu, sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya kazi changamoto zenu, lakini pia niendelee kumshukuru sana kaka yangu Masanja Kadogosa kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya, na sisi tutaendelea kumshika mkono kuhakikisha kwamba azma yake ya kuwatumikia wanabariadi vijijini inatimia. Yeye akifanya vizuri, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya vizuri. Yeye akifanya vibaya, basi serikali ama rais anakuwa hajafanya vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukimwezesha, sisi tutakuwa tumefanya vizuri kwa umoja kama serikali, lakini pia tutakuwa tumemheshimisha waziri mkuu, tutakuwa tumemheshimisha mheshimiwa rais, na tutakuwa tumewaheshimisha Watanzania wote. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa fursa hii. Nafahamu kwamba una mkutano mwingine, lakini itoshe kusema kwamba maji ndani ya Bariadi vijijini, sisi Wizara ya Maji hatutokuwa kikwazo kwa wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Sisi tutakuwa suluhisho la Watanzania, hasa wanabariadi vijijini, kupata huduma ya maji safi na salama. Mwaweje sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.
2: Okay, sasa tumkaribishe naibu waziri wa maliasili na utalii, mjumbe wa kamati kuu. Karibu sana Mheshimiwa Chande.
3: Asante sana. Sapiri oye! Bariadi vijijini oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Bado haijatosha. Yaani waziri mkuu amekuja nyumbani, tena ameongea lugha ya nyumbani, mkamuelewa vizuri, amegusa yale ambayo yanawagusa wananchi wetu, alafu kisema oye kama wenye homa haijapendeza. Waziri mkuu oye! Mama Samia oye! Daktari Samia oye! Nani kama mama? Nasema hivyo kwa sababu mama ndiye mbeba maono ya Watanzania. Nani kama mama? Mama ndo mwenye uwezo mkubwa wa kutafsiri sera kwa vitendo. Zamani Mheshimiwa Waziri Mkuu, sera zilikuwa kwenye makabati mzuri za kupendeza, wale wengine majirani zetu walikuwa wanakuja kuzichukua kuzitumia wao, lakini hazikutafsiriwa kwa vitendo. Ila uwepo wa mama leo na wasaidizi wake ukiwepo wewe, sera hizo zinatafsiriwa kwa vitendo. Nani kama mama? Madila baba na bamayo eminza na hene. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni mwalimu wangu karibu mwaka wa 10 sana, jifunza kidogo dogo, na sioni shida kuongea kwa sababu nikikosea utanikosoa kama mwanafunzi wako.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepokea hoja chache tu. Moja ameleta ndugu yangu Masanja Buzi Baguzwa, anasema ndovu anawashambulia sana. Mniwie radhi tu, mimi sitotamka tembo, nitasema ndovu. Ndovu anawashambulia sana, na bahati nzuri hawajapata fidia. Lakini ndugu yangu mwingine aitwa Petro Faris, yeye anasema vivyo hivyo ndovu wanaharibu mazao yao na mali zao, na hawajapata fidia. Ndugu yangu mwingine James Senan, naye anasema ndovu kushambulia mazao ya shamba na hawajapata kulipa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie wananchi wenzangu, serikali inatambua changamoto iliyopo, mgogoro huu baina ya wananchi wetu na wanyama wakali na waharibifu. Serikali inatambua, na serikali imechukua hatua mbalimbali, ikiwemo kujenga vituo viwili vya askari katika vijiji vya Duma na Nyasusi. Vituo hivyo vina askari 12, gari 2, pikipiki 3, ili kuweza kuitika kwa haraka kukabiliana na wanyama wakali hawa na waharibifu. Lakini pili, kuanzisha kikundi maalum cha vijiji 3, na wako watu 8 ambao wanasaidia, yani tunaita VGS, wanasaidia kupambana na wanyama pori hawa wakali na waharibifu. Lakini hatua nyingine ni kuendelea kutoa elimu siku hadi siku, namna ya kuishi na hawa majirani zetu. Manake hawa ndovu na wengine hawa ndo majirani zetu sasa. Kwa siku zote serikali kupitia TAWA wanatoa elimu kwa jamii yetu, ili kuhakikisha kwamba tunaishi nao vizuri. Nawashukuru sana sana sana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja nisilisahau, nilipokuja hapa Tangia jana Simiyu, nimefurahi sana, nimefurahishwa sana sana kwa mambo mawili makubwa. Moja, watu wa Simiyu wana shukurani kubwa sana, yaani sijawahi kuona watu ambao wana shukurani kwa kiasi kikubwa kama hiki. Na hayo ni maneno ya Mungu, yule ambaye hamshukuru mtu mwenziwe, hashukuru mwanadamu mwenziwe, basi hata Mungu hatomshukuru. Kwa hiyo tunawashukuru sana mwenyekiti wetu na mkuu wa mkoa, tunawashukuru sana. Lakini jambo la pili, ungwana uliopo ni waungwana sana. Hata yule ambaye alikuwa anaeleza changamoto zake alikuwa anaeleza kwa ungwana mkubwa sana, ili tunawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niende tu kusema hatua nyingine ambayo tumechukua ya mwaka huu 26-27, serikali itaenda kujenga kituo kipya cha askari wa wanyamapori ambao wataendelea kuhami katika kijiji cha Ihusi. Hii ni bishara njema, kesho kutwa serikali imeshatenga fedha hiyo na tunaenda kujenga kwa haraka iwezekanavyo. Na hili mimi nichukue ahadi kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu mimi ni muuza duka, lakini bahati nzuri pia ni mwenye duka. Kwa sitokubali kuona duka langu linaenda kusema vibaya na wateja hawalipokei vizuri. Kuona kuhakikishia kwamba hili tunaenda kuifanyia kazi, soon tutajenga kituo hicho pale Ihusi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuhusu kifuta jasho, nimemsikia mheshimiwa mbunge, mheshimiwa mwenyekiti, wamezungumza vizuri. Lakini nataka niseme jambo moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali hailipi fidia hasa kwenye madhara makubwa ya wanadamu, kwa mfano kama vifo au na ulemavu wa kudumu. Hatuwezi kulipa fidia kwa sababu hakuna thamani yoyote ambayo utailipa kwa mwanadamu ikawa inafanana na umuhimu na utu wa mwanadamu. Kwa hiyo serikali haiwezi kulipa fidia kwa sababu thamani ya mtu ni kubwa sana. Hata ungemlipa vyote vilivyomo duniani, hujafidia roho au uhai wa binadamu. Kwa tunachofanya, serikali inapeleka mkono wa pole, na ninachokuambia Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imeongeza, tumebadilisha kanuni, serikali imeongeza kwa 100% kwa wale ambao wamepata madhara makubwa kama ulemavu wa kudumu na vifo, na uharibifu wa mazao na mali za wananchi tumeongeza 50%. Kwa hiyo niwaambie tu waheshimiwa wabunge na mwenyekiti wetu wa mkoa, kama alivyosema, haya yapo na yanafanyiwa kazi na yataendelea kutekelezwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 24, 25 mpaka 26 serikali imepokea madai
3: ya wananchi 516 ambao walipata madhara yameshahakikiwa tayari, na tayari wananchi 469 wameshalipwa kwa thamani ya fedha milioni 171,402,500 wameshalipwa. Na wale watatu, wananchi watatu, uhakiki umeshakamilika, wakiwemo hao wawili ambao wameleta hoja zao, uhakiki umeshakamilika, wakae mkao wa kula tu, wakati wowote fedha hiyo itaingia kwenye akaunti zao. Na tumesema ili Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale ambao hawana account na hawana simu ambao zinaweza kupokea fedha, basi tutatuma watu wetu waje uwandani wahakikishe wamewalipa watu hao fedha hiyo ya kifuta jasho na kifuta machozi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, walobaki ni 44. Hao 44 tayari wako kwenye mchakato wa kuzihakiki madai yale, na naamini kabisa ndani ya mwaka huu fedha itakuwa nao zimekamilika na wataenda kulipa fedha hiyo. Kwa ni watoe shaka wananchi wenzangu, fedha hiyo mtapatiwa hivi karibuni, wala msiwe na shaka. Na hii yote ni juhudi ya Mheshimiwa mbunge wenu Kadogosa. Kakaangu Kadogosa sikumtambua tu wakati ni mbunge, nilikuwa namtambua siku nyingi sana. Mara zote anakuja ofisini kukaa pamoja kujadili kama hili. Hata hivi karibuni yupo kijana wetu mmoja, mwanafunzi wetu alipata madhara kutokana na mnyama huyu ndovu, akalazwa hospitali kule Bugando, lakini serikali kwa kushirikiana serikali ya ofisi ya mkoa, kushirikiana ofisi ya mkoa, serikali za mitaa na Mheshimiwa mbunge, tumemhudumia kijana huyo na sasa hivi anaendelea vizuri sana. Na niwahakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali iko tayari. Inachoomba tu wananchi wenzangu, sisi wote tuwe ni wahifadhi. Sisi wote tuwe ni wahifadhi. Unapohifadhi vizuri ndio unapata mvua nzuri. Ukihifadhi msitu leo ukao unaimarika vizuri, basi mvua zinatiririka na kilimo kinafanyika. Lakini hata wanyama wetu na wenyewe wanapata maji mazuri ya kunywa na majani, yani malisho yanakuwa na wenyewe wanaenda kula. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kushirikiana katika hifadhi na tuishi kwa pamoja. Nasi tumetoa maelekezo kwa taasisi zetu zote ambazo mnazijua kwamba fanyeni kazi na utu, muishi vyema na watu, muwatambue watu ili nanyi na wengine wawe watu mbele za watu. Niwahakikishie serikali yenu iko pamoja nanyi kwa kila hatua, na tutaendelea kudhibiti wanyama hawa wakali na waharibifu kadiri iwezekanavyo kwa kushirikiana na nyinyi wananchi wenzangu. Sapiwi oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Naenda kumalizia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hiki ambacho unakifanya. Nimeona wanadini pale ambao wametanguliza kwa dua na swala, wameanza kwa dua na sala, na ndio maana tuko katika mazingira mazuri na mikono salama. Lakini ninachotaka niwaambie kwamba Mungu anasema, ukienda kuangalia Zaburi anatoelekeza Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hukuleteeni viumbe wake kama tunu kwenu, Mungu ambaye halali hasinzii na yumacho daima, ili watu hao washuke kwenu kuja kuwahudumia na kuwasikiliza mlio nayo. Wanapoleta majibu kwenu ni baraka kwao na baraka kwenu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, unachokifanya hichi wewe ni baraka kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu akubariki sana na akupe neema kubwa sana. Asante sana.
5: Asante sana Mheshimiwa Hamadi Chande. Mheshimiwa Hamadi Chande miaka mitano iliyopita na yeye ameshuhudia, na yeye ameshiriki kwenye wale tuliokuwa tunatumwa kuleta fedha mpaka huko mkoa wa Simiyu akiwa naibu waziri wa fedha. Fanya kazi nzuri sana, hongera sana na ufafanuzi uliotoa. Sasa tumwite naibu waziri wa TAMISEMI, na baada ya hapo sasa tutaenda kwenye hoja zenu moja kwa moja. Sini sawa? Haya basi, sawa. Sapiwi hoye! Bariadi hoye! Mimi na uhakika Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wenzangu wa Sapini Bariadi hawajachoka, kwa sababu nawafahamu. Nilikuwa mganga mkuu wa mkoa wa Simiyu kwa miaka mitatu,
6: Ninajua wasukuma wenzangu wasapiwi na Bariadi huwa hawachoki mpaka kuna kucha. Sasa ili mthibitishe kwa waziri mkuu kwamba mmefurahi na mjachoka, naomba wote kwa pamoja tupunge mikono kwa waziri mkuu, wote kwa pamoja. Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, oye! Dr. Samia Suluhu Hassan, oye! Mbunge wetu jembe kabisa Masanja Kadogosa, oye! Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima nizingatie na kutambua itifaki ya jukwaa kuu kwa sababu ya muda. Na ni kipekee sana mheshimiwa kaka yangu mbunge hodari wa jimbo la Bariadi vijijini, mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, waheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali, viongozi wa kidini na wa mila mlioko hapa na ndugu wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nianze kwa kukushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kutoa salamu fupi kutoka katika ofisi yako, tawala za mikoa, serikali za mitaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati mheshimiwa mbunge Masanja Kadogosa anaongea hapa, nilikuwa najiuliza kwa namna ambavyo ametiririka na kuisema miradi yote kwa kichwa, nikasema mheshimiwa Masanja ni kama amekuwa mbunge wa jimbo hili kwa zaidi ya miaka 10. Kila kitu anakijua, amekisema kwa kichwa, na kwa hakika amemaliza mambo yote. Ndugu zangu wana Bariadi, hongereni sana, mnaye mbunge hodari sana mheshimiwa Masanja Kadogosa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mheshimiwa Masanja ameongelea kazi kubwa sana iliyofanywa na serikali ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, katika ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa shule, ujenzi wa barabara na miundombinu mingi sana ya huduma za jamii. Hata kwa sababu hiyo, mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nisirejee kuyasema yale ambayo mheshimiwa mbunge ameyasema. Mimi naomba niende moja kwa moja kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja zilizotolewa na wananchi hawa wasapiwi Bariadi, na ambazo zimeletwa mezani kwako mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ajili ya kupata ufafanuzi kutoka ofisi yako, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Bariadi oye! Sapiwi oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mheshimiwa mbunge wakati anatoa salamu zake hapa ametoa hoja tatu. Hoja ya kwanza inahusu swala la ukamilishaji wa barabara ya Dutwa, ambayo kama ambavyo amesema vizuri, barabara hiyo tayari mkandarasi huko site anaendelea na ujenzi. Lakini pia ameongelea swala la ukamilishaji wa barabara ya lami katika mji wa Nkororo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kwamba serikali ilileta fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara pale Dutwa kwenda hospitali ya halmashauri, lakini pia ujenzi wa barabara za lami pale mjini Nkororo, lakini pamoja na kuweka taa za barabarani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwamba maeneo haya yote fedha zipo na makandarasi wako site wanaendelea na kazi. Jambo lililobaki ni kuongeza kasi ya ukamilishaji wa ujenzi wa barabara hizo, ikiwemo mitaro au mifereji, pamoja na kuweka taa za barabarani katika maeneo ambayo yamewekwa mpango wa kuweka taa za barabarani. Naomba nitumie nafasi hii nikuthibitishie mheshimiwa mbunge wa jimbo hili kakaangu Masanja kwamba sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutashirikiana kwa karibu na mkoa wa Simiyu chini ya uongozi mahiri wa kaka yangu mheshimiwa Saidi Mtanda na management nzima ya mkoa na wilaya kumsimamia na kuwasimamia makandarasi hawa wote ili wakamilishe kazi zao kwa wakati na barabara hizo zianze kutumika kama zilivyopangwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako ya kujiandaa na uwezekano wa mvua nyingi za El Nino mwaka huu, na zaidi katika eneo hili la kanda ya ziwa tutakwenda kutekeleza sisi na wenzetu wa Tarura na halmashauri kuhakikisha mifereji ambayo haijajengwa inajengwa na kukamilika, lakini pia usafi unafanywa kwenye mifereji yetu. Niwaombe wenye viti wa vijiji, watendaji wa vijiji na kata, twendeni tukafanye operation maalum ya kusafisha na kukagua mifereji na mitaro yote ili mvua zikinyesha tusipate madhara ya mafuriko na majanga kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya pili ambayo imetolewa na Mheshimiwa Mbunge ni kuhusiana na uhitaji wa madaraja katika mto Gambos ambao pale tuna mita 90 daraja linahitajika, lakini pia katika mto Dutwa tunahitaji ujenzi wa daraja la mita 80 lakini pamoja na barabara ile. Ndugu zangu wananchi wa Bariadi, naomba niwahakishie Mheshimiwa Mbunge wenu Masanja Kungu Kadogosa amekwisha fikisha hoja hii serikalini kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na tayari tumetenga fedha katika mwaka huu wa fedha shilingi milioni 40 tunakwenda kufanya usanifu wa madaraja yote, daraja la Gambos na daraja la Dutwa, ili miaka ijayo ya budget tuweze kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa madaraja hayo lakini na barabara hizo, ili kuondoa kero za wananchi kuvuka na zaidi wakati wa msimu wa mvua. Kwa Mheshimiwa Mbunge, ni wahakikishie kwamba swala hilo liko kwenye budget na tutakwenda kulitekeleza na tutaanza kutenga fedha kwa awamu kwenye bajeti zinazofuata. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya tatu ya Mheshimiwa Mbunge wa jimbo hili ilikuwa ni maombi ya barabara mbili kupandishwa hadhi. Barabara ya kwanza ni Asomanda Nyangokolwa Migato Luguru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwape taarifa njema Mheshimiwa Mbunge pamoja na wananchi wa Bariadi. Ndugu zangu, niseme nisiseme, tayari serikali imesharidhia maombi ya kupandisha barabara hii kilomita 118 imeshapandishwa hadhi na kuwa barabara ya TANROAD, na wenzetu wanaendelea na taratibu za kuanza kutenga bajeti kwa ajili ya ujenzi na matengenezo ya barabara hii. Kwa Mheshimiwa Mbunge, hili kama ulivyolitoa mapema tayari limekwisha zingatiwa. Ni swala la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetoa maelekezo na sisi tutakwenda kutekeleza kuhusiana na ombi hilo la Mheshimiwa Mbunge la kupandisha hadhi barabara Nyangokorwa Nkololo Matongo Igegu kilomita 73. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo sisi TARURA, tutashirikiana na wenzetu wa TANROADS, Mheshimiwa Mbunge na management ya mkoa chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ili kupitia taratibu sahihi ili barabara hii na yenyewe iweze kupanda hadhi kwenda TANROADS kadri ya maelekezo yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninazo hoja za wananchi. Hoja ya kwanza inatoka kwa ndugu Limi Silanga ambaye yeye ameomba barabara katika miundombinu ya migodini ambayo iko hapa Bariadi kwamba ni mbovu na wangeomba zitengenezwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwahakikishie wananchi na kuwajulisha kwamba timu yetu ya TARURA mkoa wa Simiyu na wilaya ya Bariadi walishafika kwenye migodi yetu yote na walifanya tathmini ya barabara ambazo zinahitaji matengenezo, na tutaanza kuweka kwenye bajeti zetu za kila mwaka kuhakikisha kwamba barabara hizi zinajengwa vizuri kwenye maeneo ya migodi na wananchi tunafanya shughuli za uchimbaji kwa ufanisi mkubwa zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja nyingine inatoka kwa ndugu Magembe Kichiba, anatoka kijiji cha Masewa, na yeye ametoa changamoto kuhusu barabara ya kuunganisha kijiji cha Masewa na Ngalika. Na hatua ambayo imefikiwa hivi sasa, ndugu zangu wananchi, tayari serikali kupitia wakala wa barabara vijijini na mijini imefika katika kijiji cha Masewa lakini kijiji cha Ngalita, na tumeshaainisha barabara hii inahitaji kwanza ujenzi wa daraja kwenye eneo la mto Masewa. Tunafanya usanifu, tutaweka kwenye budget, tutajenga daraja na tutajenga barabara hiyo ili wananchi tuweze kupita vizuri, na tunatarajia kuweka kwenye budget ya mwaka ujao 2027-28 ili barabara hiyo na daraja tuanze ujenzi na kuondoa kero hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya ndugu Juma Masabi Nyamikoma ameongelea kuhusiana na changamoto ya shule shikizi ya Mlimani ambayo iko kwenye kijiji cha Sapiwi kwamba shule hii inahitaji kukamilishwa lakini inahitaji kusajiliwa. Naomba tu niwashie Mheshimiwa Waziri Mkuu na wananchi wa Sapiwi kwamba tayari shule hii ya Mlimani tunaye mbunge wetu Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa alishafanya ziara katika maeneo hayo siku za nyuma, lakini kubwa zaidi alikwisha toa mabati 104 kwa ajili ya kupaua shule hiyo shikizi. Tupige makofi mengi mbunge wetu kwa kazi nzuri sana. Mheshimiwa Masanja wewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nami nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa mbunge Masanja kwa kuwa mbunge mwakilishi wa wananchi rahimu ambaye anawasaidia wananchi, na sisi kama serikali kupitia halmashauri tutaunga mkono nguvu za Mheshimiwa mbunge. Yeye ameleta mabati, na sisi kwenye mwaka huu wa fedha tumetenga shilingi milioni 50 mapato ya ndani kwa ajili ya kujenga madarasa mapya mawili, na madarasa haya yakishakamilika tutakwenda kukamilisha miundombinu iliyobaki na tutakwenda kuisajili shule hiyo. Na naomba nitumie nafasi hii nimwelekeze mkurugenzi wetu chapakazi kabisa wa mashauri ya Bariadi vijijini, waende waitazame kwa jicho la karibu shule hiyo, fedha ziende mapema zaidi na ikamilishwe mapema, na taratibu za usajili wa shule hiyo uzianze mapema ili wanafunzi wetu wasipate adha ya kutembea umbali mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko hoja ya ndugu William Soteli, anatoka kijiji cha Kasoli, na yeye hoja yake ni kwamba shule ya sekondari ya Kasoli bado ina maabara moja ambayo haijakamilika na wanafunzi wetu wanashindwa kusomea kwenye maabara hiyo. Ni kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazo maabara mbili katika shule ya sekondari ya Kasoli ambazo zimekamilika na zinatumika na wanafunzi wetu. Lakini serikali tunatambua kwamba maabara hiyo moja bado haijakamilika, na nimpongeze sana mkurugenzi wa halmashauri hii na management ya sekta ya elimu, tayari wamechukua hatua, wameomba kwenye budget ya mwaka huu 26-27 jumla shilingi milioni 30 zitaletwa kwa ajili ya kukamilisha maabara ile mapema iwezekanavyo ili watoto wetu waanze kusoma katika maabara hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya nane natoka kwa ndugu Benedict Kulaba, anatoka kijiji cha Mwandama. Ombi lake ni ujenzi wa shule nyingine mpya ya sekondari katika kata hii ya Sapiwi kwa sababu wanafunzi wanatembea umbali mrefu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu wetu, ziko kata zinajengwa shule zaidi ya moja, lakini moja ya kigezo ni idadi ya wanafunzi katika eneo husika. Lakini kwa tathmini ambayo serikali tumefanya, kwa sasa kata ya Sapiwi inatosheleza kuwa na shule ile moja ya sekondari, lakini tunakubaliana kwamba kweli umbali ni mkubwa kwa wanafunzi, na tumekubaliana kama serikali TAMISEMI mkurugenzi watapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa bweni au hosteli kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hiyo, na wanafunzi wetu waweze kusoma wakiwa wanaishi kwenye eneo la bweni. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kata hii ya Sapiwi tuna mpango huo wa kujenga bweni au hosteli kwa ajili ya kuondoa umbali wanafunzi wanaotembea kwenda shule. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hoja ya mwisho, ndugu Benedict Kulaba Mwandama mwenyewe ambaye amerejea tena, ametoa changamoto ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu umekwisha tupa maelekezo. Changamoto yake ya kwanza ni uchakavu wa barabara ya kutoka Bariadi kwenda Lamadi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati umesimama kutupa maelekezo, umekwisha toa maelekezo kwamba serikali tuhakikishe barabara hiyo inafanyiwa matengenezo lakini pia inajengwa. Na mimi naomba niwape habari njema sana wananchi wa Bariadi kwamba tayari Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha toa fedha kwenye mpango wa budget wa mwaka huu 26-27 shilingi bilioni 5,300,000,000 kwa ajili ya ujenzi wa kilomita 30 za lami nzito barabara ya Bariadi kwenda Lamadi ili iwe barabara bora zaidi na kuondokana na kero ya mashimo iliyopo sasa. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mashimo ambayo tumeyashuhudia ambayo umetupa maelekezo hapa, tayari fedha imeshatengwa milioni 500 na hivi sasa wako hatua za mwisho za kumpata mkandarasi kwa ajili ya kuziba mashimo yote yaliyo kwenye barabara ya Lamadi Bariadi. Na kwa maelezo ya meneja wetu wa TANROADS, ndani ya mwaka huu mashimo yote yatakuwa yamezibwa na barabara itakuwa nzuri na salama na itaepusha ajali ambazo zinaendelea kujitokeza. Bariadi oye! Hiyo ni kazi kubwa inayofanywa na serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwajali, kuhakikisha miradi ya maendeleo
7: inaletwa kwa vitendo na ninyi mmekuwa ni mashuhuda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko hoja ya ndugu Elimi Silanga kuhusiana na masuala ya umeme, na ameongelea swala changamoto ya kukosa umeme migodini. Naomba ni wajulishe wananchi wa Sapiwi na wanabariadi kwamba TANESCO mkoa na wilaya wamekwisha fika kwenye maeneo ya migodi minne. Wameitambua migodi hiyo ambayo inahitaji umeme na wameweka kwenye mpango wa budget ya mwaka huu wa fedha 26-27 kwa ajili ya kupeleka umeme kwenye migodi hiyo minne ambayo haina umeme. Kwa swala hilo pia limefanyiwa kazi na serikali, na niwahakishie tu ndugu zangu kwamba litakwenda kutekelezwa kwa vitendo kwa sababu liko kwenye bajeti. Bariadi oye! Kwa kuhitimisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwaambie ndugu zangu wananchi wa Bariadi kwamba mnaye mbunge mahiri, shujaa na mchapakazi mzuri kweli, Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa. Niwaombe, mmepata chuma cha kuwa, endeleeni kukitumia kuleta miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Masanja ni mtumishi nguli kabisa wa serikali, anafahamu kona zote za kupata miradi, anafahamu mbinu zote za kuwaletea maendeleo na Bariadi vijijini. Mshikeni na mtunzeni kama mbinu, kama mboni za macho yenu. Ni swala la pili, mzangu na Bariadi, kuweni na uhakika kwa sababu ninyi ni mashuhuda, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi ya kupigiwa mfano. Tuendelee kumuombea, tuendelee kumunga mkono ili aendelee kuleta neema na tabasamu kwa Watanzania. Laini tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli unastahili maua yako, na naomba ndugu zangu na Bariadi tumpe maua yake Mheshimiwa Waziri Mkuu. Amefanya kazi kubwa, ametuonesha mfano, na sisi wasaidizi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu tuko tayari kuendelea kujifunza, lakini tuko tayari kutekeleza maelekezo yote ambayo umetupatia. Baada kusema haya, ninakushukuru sana kwa fursa hii. Asante sana, na niwashukuru sana ndugu zangu na Bariadi. Bariadi oye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
8: Haya, asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana. Mwana Simiu mwingine, tunakushukuru sana. Sasa tukienda kwenye hoja zilizoletwa hapa, wale walioandika mambo mahususi nitawaelekeza wapite huku kushoto kwetu, nadhani ndo kuna nafasi waonane na makatibu, waonane na katibu ofisi ya Waziri Mkuu. Kuna Kado Lugoye, kuna Minza Sagupa, kuna Pendo Lubimbi, Kulabia Mariatabu, Mare Maduhu, Ndege Kuba Cholo, Anastasia Joseph, Sara Elias, Victor Musa. Hawa mambo yao ni mambo ya mahususi, afya, msaada wa matibabu. Hebu twendeni hapo pembeni hapa kushoto kwangu, tutaonana na katibu ili tuone tunawasaidiaje. Tutaelezea moja moja ili tuweze kuratibu kusaidiwa kwenu. Haya, haya, wale wenye maswala, tuna swala la mstaafu James Kalitas Mangeni. Huyu ni miongoni mwa wale waliopigana vita vya Kagera. Nitaomba ile la huyu wa vita vya Kagera nilifafanue tu. Unaweza pia ukaonana na katibu, lakini jambo lenu linaendelea kufanywa kazi. Miaka mingi iliyopita mlikuwa bado mjalipwa kwa sababu
9: sheria ya sasa ya vyombo vya ulinzi na usalama ilikuwa tofauti na sheria iliyotumika kuandikisha wapiganaji. Lakini hivi tunavyoongea, serikali imekwisha sasa kubadilisha sheria ili iweze kuwatambua wapiganaji wetu wa vita vya Kagera. Na kwa kuwa sheria

0: vyote amevitaja hapa, kitanda, vyombo vya ndani na vinginevyo. Haya, kurekebisha nyumba bado, malipo ya kitanda, vyombo vya ndani. Haya, nani ameharibu hii? Nani amebomoa? Na hii fidia nani alitakiwa kulipa? Yuko wapi Lucy atuambie? Lakini anayefuatia ni ndugu Ndege Cholo, yanadai milioni 5 kamati ya maendeleo ya kata ya Matongo, ambayo walimpa kandarasi ya vifaa vya ujenzi lakini bado hawajalipa. Ehe, yuko wapi Ndege? Mtendaji wa kata ya Matongo yuko wapi? Mjenzi wa maabara sekondari, afisa elimu ya sekondari yuko wapi? Afisa elimu ya sekondari yuko wapi?
1: Mtendaji yuko hapa mheshimiwa zangu.
0: Mtendaji?
2: Ndio.
0: Hebu tuambie bwana, ninyi mmejengewa, mmetoa kazi ya kwa mkandarasi, amewapa vifaa tangu mwaka 2015, fedha yake hamjampa. Kwa nini?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu,
0: 2015 mpaka 2025 ni miaka 10.
2: Ndio.
0: Kwa nini hamjamlipa?
2: Waziri Mkuu, kulikuwa na changamoto kubwa baada ya kuanza huo ujenzi, kwa sababu hizo fedha zilikuwa zinatoka kwa wananchi, michango ya wananchi. Tulichanga lakini hatukufikia lengo. Na baadaye huyo anaye mkandarasi huyu aliondoka muda kitambo, baadaye akaja akadai milioni 16. Kwa hali hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo deni iliangukia kwangu baada ya mheshimiwa diwani wa ambaye kipindi kile alikuwa ni mwani akakataa kulilipa lile deni. Nikamfuatia mkurugenzi mtendaji anisaidie hilo deni alilipe, lakini alikataa. Baadaye huyu bwana akanichukulia hatua kujishtaki mahakamani, na mimi nikaona haina haja yoyote ya kuweza kufutana mahakamani, ikabidi nimlipe. Ekari mbili za eneo langu zikaenda, na ng'ombe wawili wa maziwa wakaenda kwa ajili ya vifaa vya ujenzi vilivyotumika Mwantimba Sekondari Sikuu. Mpaka sasa, Waziri Mkuu, mimi sina chochote kile.
0: Wewe ulilipa kwa niaba ya kata?
2: Nililipa kwa niaba ya kata.
0: Ukiwa mtendaji?
2: Nikiwa mtendaji wa kata.
0: Kwanza hongera sana kwa kujitolea.
2: Waziri Mkuu, kujitolea kwangu kama
0: ninavyo. Lakini pole kwa kuumia.
2: Nimeumia kiasi kikubwa mno, maana sina chochote.
0: Haya, mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, ni ofisi. Najua mwaka 2015 haukuwa wewe. Mkurugenzi, najua 2015 haukuwa wewe.
2: Ndio.
0: Lakini mkurugenzi, ni ofisi.
2: Sahihi.
0: Na huyo mtendaji mwenzetu alijitolea akalipa. Sasa hii shule inatumika na ni ya kwetu sisi serikali. Najua mtahangaika namna ya kuoanisha nyaraka, lakini kwa sababu shule ipo na amelipa huyu ndugu yetu, hilo jukumu alikupaswa kulipwa na mtu binafsi. Mrudisheni fedha yake, kwa sababu nakukurupusha, sitakwambia uilipe leo, lakini nenda kakae na wenzako. Imeshakaa miaka 10, ni mingi, na huyu ni mtu binafsi. Mmoja ya kwamba alikuwa mtendaji, huyu ni mtu binafsi amelipa kuilipia shule, na kwa ngazi ya mtendaji hiyo milioni 5 ni nyingi sana. Sasa wewe, mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Mwenyekiti, mtatafuta kwenye loka lenu, mtatafuta kwenye akiba yenu, wewe na mkurugenzi mtatafuta, mlipe, mrudishieni huyo milioni 5 mwezi huu. Hivi leo tarehe ngapi? Leo tarehe 15, siku 15 zingine zilizosalia.

0: nipe, ninapokuja kumalizia ziara ya Kisesa na Meatu, huyu bwana ashiriki anipe taarifa kwamba mmeshamlipa. Mkurugenzi, sawa sawa.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani kidogo, kama naweza kutoa ufafanuzi wa jambo husika.
0: Ulikuwepo?
1: Ninalifahamu.
0: Hebu tuambie.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu bwana ni kweli alikuwa mtendaji wangu wa kijiji na amestaafu mimi nikiwa hapa, na alishiriki ujenzi wa shule ya sekondari Mwantimba akiwa kama mtendaji wa kijiji, na alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya mapokezi, na ugomvi huu ni kati ya yeye na halmashauri ya kata ya Mtongo. Bwana Ocholo, yaliletwa madai ya shilingi milioni 5 kutoka kwa mzabuni, madai ambayo hakuna vielelezo vya kupokelewa kwa mzigo ambao yeye ndiye alipokea mzigo huo. Kamati ya kata ikakataa kumlipa mhusika, lakini wakamwajibisha wao, kamati ya kata, kwa sababu vifaa havikupokelewa, awajibike yeye mwenyewe, na ndipo ambako alilipa hiyo milioni 5. Lakini tuko tayari kupokea maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Na mzabuni yule yuko wapi? Hebu mwite mzabuni wako bwana.
2: Hayuko wapi? Waziri Mkuu, jibu la mkurugenzi si kweli. Mimi nina ushahidi, vifaa tumevipokea na kamati na orodha ipo. Jambo kubwa, mheshimiwa aliyemaliza kipindi, baadhi ya nyaraka aliniondolea na risiti mpaka sasa. Mheshimiwa, mimi nimeumia sana. Kwanza hekari mbili zina thamani ya milioni 10, ng'ombe hao wawili wana thamani ya milioni 2. Kwa hiyo hata milioni 5 hii ni machozi tu. Kulingana na hali yangu, mheshimiwa,
0: diwani wa eneo hilo ni yuko wapi? Mwalimu mkuu wa shule husika, mheshimiwa diwani, wewe najua ni mpya, hebu tuambie, hauwezi kuwa diwani bila kuwa mkazi wa eneo hilo. Najua wewe ni mwana kata hiyo hiyo, hebu tuambie.
1: Ni kweli mheshimiwa, mimi kwa kweli ile swala sikuwepo. Kwa kweli kazi wamefanya wao, ma document zote mimi sikuona kwenye ofisi yangu.
0: Kazi imefanyika haijafanyika?
1: Yaani kwa pale mimi siwezi nikatoa ushahidi wote.
0: Sasa mkurugenzi, mkurugenzi, kama vifaa vikupokelewa, mliongezea vifaa vingine kujenga, mlinunua vifaa vingine kujenga?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba,
0: mlitumia vifaa kama vile ambavyo vilitakiwa vijengewe havikupokelewa?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu,
0: ninyi mlitumia vifaa vingine kujenga?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kama ulivyoelekeza mwanzoni tukamlipe hiyo pesa. Naomba kama ulivyoelekeza mwanzoni tukamlipe hiyo pesa.
0: Haya, nendeni mkalimalize bwana. Nitakapokuja Meatu mnipe hiyo taarifa. Haya, Mayombo Tairi, Mayombo Tairi yuko wapi? Mayombo tayari yuko wapi? Mayombo, hebu tuambie jambo lako lilikuwaje?
1: Jambo langu mimi mheshimiwa waziri,
0: wale hawa kina mama jambo lao ni lipi? Nimeshawaita au ni wale niliosema waonane na katibu?
3: Lucy Kimola.
1: Lucy Kimola yule ajali ya gari.
0: Nimeshamuita. Au ni wale nilioelekeza waonane na katibu? Maanake watu wasikae sana juani hapo. Lucy Kimola. Ah, Lucy Kimola aliyeharibiwa mali zake. Ndio nyewe wote hapo. Nani aliharibu mali zenu?
1: Mimi naitwa Matias Ofutwa. Nakumbuka tarehe 15 mwezi wa 8 saa 11 usiku nilishuhudia gari aina ya Samtrela inagonga gari nyumba, na mimi hapo hapo nikawa nimepoteza fahamu, nikajikuta niko hospitali. Baadaye nimetibiwa, nikaja nikaruhusiwa nikatoka. Nilipotoka nikakuta pale gari iko, ilimaliza kama wiki mbili, mara polisi wanakuja wanataka waivute ile gari waipeleke polisi, na wakati nyumba hizi zote zilikuwa zimepigwa zimeanguka chini. Sasa sisi tulikuwa tunapika chakula kama jiko, gari iko kwa mbele, wakashindwa kuitoa. Baadaye maaskari akaambiwa ule mwenye gari akaambiwa, fanyeni makubaliano na hii familia. Hii familia angalieni mpaka saa hizi hapa. Nyumba zote ziko chini, vitanda, chakula, kila kitu. Baadaye tukafanya makubaliano. Akatulipa milioni 6.5 kwa ajili ya kujenga nyumba. Tukajenga nyumba tukamaliza. Kwa makubaliano yetu tukawa tumetia maandishi mbele ya kitongoji na mwenyekiti na mashahidi wengine, tukabaki hela ya vyombo, chakula na vyombo, chakula, vitanda.
0: Ndio ambayo hamjapewa.
1: Ndio ambayo tunapewa. Sasa tumeenda
0: yuko wapi huyo mtu?
1: Tumeenda kwa ratio Bariadi. Anatiwa anampigia simu, yule anakaa Tabora. Akipigiwa simu, anatiwa anatuambia sisi kwamba rudisheni hiyo milioni 6.5 ili niipeleke kesi mahakamani. Anampigia simu, yule atiwa anampigia simu yule huyo tajiri yuko Tabora.
0: Merudisha hiyo fedha?
1: Hatuwezi kurudisha ile pesa kwa sababu tulishajenga nyumba.
0: Haina ulazima wa kurudisha. Sasa kamanda wa polisi wa mkoa ampigie kamanda mwenzako wa Tabora, amsake huyo mtu, ampate, amwambie alipe hiyo fedha kama walivyoandikishana mbele ya ratio. Nyinyi mtapata majibu kutoka kwa kamanda wa polisi. Mmoja aweke mawasiliano hapo, kamanda atampigia kamanda wa kule atamuitisha huyo mtu azilipe kwa kamanda watumieni. Hilo na lenyewe lifanyike ndani ya wiki mbili hizi. Nitakapokuja Meatu niambiwe wameshalipwa. Haya Mayombo.
1: Mimi mheshimiwa, na tatizo moja nilikuwa nanunua gari. Tukakubaliana na mama mmoja kununua ile gari. Ile gari ilikuwa ni milioni 80. Mwenye mkulima wake alikuwa ni msimamizi wa zile gari kama mirasi ya babu yake, wakiwa Kigoma pale Kasulu. Basi imepelekea, basi ilikuwa nikabidhiwa gari mwezi wa 3. Gari ile zikawa na mgogoro, sijua ukoo, ikabidi wanirudishie hela. Nimekaa mwezi wa 3, 4, mawasiliano wakanikatia, ikabidi nichukue arabii pale Dutu waanza kuwafuatia kama na wadai haki yangu. Nikaenda nikasikia wako Mwanza, nikaenda pale kituo cha Nyegezi, nikapewa msaada wale mama na mkulima, nikawakamata. Nilipowakamata nikawaleta Bariadi ambako nilifungulia kesi. Ile kesi wamekaa kama siku 7, dhamana inakosekana. Baadaye maaskari wakasema bana, watu kukaa humu ni shida, tufanyaje? Nani dhamana ilegezwe? Nikasema ilegezwaje? Hawa tupate mtu mwenye nida au watu wenye nida ambao watapatikana hata wakiwa kwenye shimo. Nikakubali, kwa kuwa yenyewe ni wataalamu. Basi hao watu wakadhaminiwa mimi sipo, nimekaa ilikuwa kwamba nilipo mwezi wa sita.
0: Ulishalipia hiyo gari?
1: Nilitanguliza milioni ya msini. Hiyo sasa mwezi wa tano wa sita.
0: Huyo mhusika yuko wapi?
1: Huyo mhusika sasa hivi amekata simu au amekaa alipowekewa zamani. Nimeomba sasa mzamini kwamba nimpate kutoka mwezi wa sita, kwa kwamba alikuwa anataka nilipe tarehe 26.
0: Na hiyo gari uliokuwa unanunua iko wapi?
1: Ilikuwa Kahama. Ina maana hizo gari sasa zikawa za mgogoro wa ukoo, ikabidi kwamba biashara ife. Hao watu sasa, mimi kwa kuwa ni maaskari ambao
0: nilikuwa. Wewe unakaa wapi?
1: Sapiwi.
0: Hapa hapa.
1: Sasa mimi msaada wangu nilikuwa naomba hao watu, kama mzamini nikiomba unaambiwa subiri, tutakufanya utaratibu.
0: Hao walio dhamini ni watu wa wapi?
1: Mimi wa maaskari ambao nisimamia pale kwenye zamani anasema ni mtu wa Mwanza.
0: Yule uliyekuwa unanunulia na gari ni wa Kahama?
1: Hamna, ni wa Mwanza. Gari zenyewe zilikuwa Kahama.
0: Gari zilikuwa Kahama.
1: Kwa sababu zilikuwa zinatoka Kahama kwenda Dar. Ina maana pale ambapo waliokoka wakaliziana kuziuza, yule mkulima wake na huyu mama ndio akawa kama msimamizi wa mirathi zile gari.
0: Wale waliodhamini wako wapi?
1: Si wawani ikiwamba pale kituoni, naambiwa subiri kwanza tuwatafute mara nyingine, hawapatikani.
0: Ni wa kule kule Mwanza?
1: Haya,
0: kamanda, mtafute kamanda mwenzako wa Mwanza, hawa watu wa Sakwe wote watatu wajisalimishe au watafutwe mpaka wapatikane. Waliodhamini na yule aliyetoweka. Utapeli ni kosa la jinai, lazima wapatikane. Pateni hizo details, andikisheni kamanda wa polisi wa mkoa, atampigia kamanda mwenzake. Watafutwe wakishapatikana. Wakishapatikana au msiwaachie mpaka warudishe hiyo fedha. Haya. Mama yetu huyo aliyesimama hapo amekaa juani muda mrefu.
4: Mimi naitwa Lea Lugusa. Nilikongewa bafu langu na miti ya matunda yangu, aina ya matunda ni parachichi na mpera.
0: Nani aligonga?
4: Ile gari iliyogonga.
0: Lile. Basi maelekezo yale niliyoyatoa. Kamanda atapigia yule mtu wa gari, uunganishwe na wewe kwenye wale wanaotakiwa kulipwa kama mlivyokubaliana. Atafanyia kazi, wakishapatwa kule Tabora, wakishalipwa nyie mtaitwa mpewe hiyo fedha yenu. Aya, Kangwe Itondo. Huyu anasema shemeji yake amemdhulumu ng'ombe sita. Yuko wapi? Kangwe alihalu Kangwe. Aya, mwingine Limi naye asogee. Alafu aje Jessica Masunga. Aya, Kangwe, Jessica, Rosi Salima. Tuambie moja moja.
5: Mheshimiwa Rais, mimi nimedhulumiwa ng'ombe zangu na shemeji. Mtoto wangu ameolewa akaleta ng'ombe 8, nikauza 2. Shemeji akasema, nikamwambia sasa shemeji, nipinyie hizi ng'ombe nizipeleke nyumbani. Akasema hamna, ziache tu hizi ng'ombe, watoto wa kiume wakikaa utachukua mali zako. Nikasema sawa. Mwaka jana alivua mtoto wa kike, nikaanza kumpigia simu, shemeji, mtoto
0: anaishi wapi huyo?
5: Kijereshi.
0: Iko kata gani?
5: Kata Lamadi. Mkula.
0: Aya, iko hapo Mkula, wilaya ya Busega. Baada ya hapo ukamwachia ng'ombe?
5: nikamwachia ng'ombe, nikauza mbili.
0: Baada ya hapo ukimuuliza anasemaje?
5: Mtoto akaugua, nikamwambia nipe ng'ombe moja nimpeleke mtoto kwenye matibabu. Akasema, "Ngoja kwanza tumtafute mume wako. Na yeye aje angalie." Sawa. Nikamtafuta mume wangu. Akaja. Akaenda. Alienda mume wangu amwambia hivi, "Ng'ombe mke wako ameshauza. Ameshapeleka nyumbani kununua eneo."
0: Wamepeana kienyeji. Aya, katibu utampatia nauli mama ya kurudia, lakini mkuu wa wilaya ya Busega awaitishe hawa wote waliotajwa na mama, yule aliyeachua ng'ombe na huyo anayedaiwa kwamba alichukua kwenda kununua shamba, awasikilize wote ili tuamue kwa haki. Nitakapopita Busega, Mungu akitupa uzima, nadhani tarehe moja ama mbili nitapita Busega, ndipo pita nipewe taarifa kwamba huyu mama amesharudishiwa ng'ombe wake. Kwa hiyo mtafuteni mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa, yuko wapi? Katibu tawala. Aya. Ni wa Busega wa dasi wa Busega. Mchukue huyu mama hizi siku mbili tatu hizi, mwitisheni yule mzee aliyeachiwa ng'ombe na yule mwingine aliyetajwa. Nitakapokuja Busega, kama yule mzee ni kweli yule ng'ombe kaachiwa na hajamlipa mama, wamrudishie ng'ombe wake. Wasikilize ili tuamue kwa haki. Msikilize huyo mzee aliyepewa ng'ombe yao na huyu mwingine anayedaiwa kwamba aliwachukua. Haya, anayefuatia.
6: Asante waziri mkuu. Kwa majina naitwa Madumu Magene Ziki, mkazi wa hapa Sapiri. Mheshimiwa, nina changamoto. Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 3 2024, nilikutwa hapo nyumbani na watu wawili wakipiga picha nyumba za mama yangu, wakidai kwamba tumetumwa na mzee Sabato kutoka Garita kwamba hizi nyumba alizinunua mwaka 2018 hajawahi kuziona, tumetumwa tuje tuzichukue picha ili tumpelekee ili akazione. Mara ghafla hapo ikabidi niwaitie polisi, nikawapeleka kituo cha polisi, wakaeleza wasema tumetumwa na mzee Sabato kutoka kata ya Garita kuja kuangalia lile eneo tumelinunua milioni 5, amelinunua milioni 5 mwaka 2018. Wakaambiwa kesho asubuhi sana mzee Sabato afike hapo saa 2. Kesho yake akafika mzee Sabato saa 2, akaulizwa, akasema nilinunua mwaka 2018 kwa hawa watu pamoja na mama yake kwa shilingi milioni 5, lakini zile nyumba sijawahi kuziona.
0: Ziko eneo gani?
6: Hapa Sapiri Mwandamba kuna maabii.
0: Mheshimiwa diwani wa kata na mtendaji wa kata, mnalijua hili jambo? Mtendaji wa kata au diwani? Mheshimiwa diwani, mnalijua hili jambo?
7: Waziri mkuu, mimi nalifahamu. Sababu walikuja wakamkamata usiku, tukiwepo wananchi tukiwa tunaona. Kuja waaskari wakamkamata, ile kesi yao, yule malalamikaji alikuwa akilalamika akidai kwamba alikuwa amewakopesha pesa. Sasa hatukujua mambo yalikuwaje huko nyuma, kwamba walifanya nini na nini, lakini kesi iliendeshwa kwa sura hiyo. Na wale waliokuja kupiga picha hatujui walielekezwa na mamlaka ipi. Hatujui zaidi ya hapo. Kama ofisi ya kijiji au ofisi ya kata, hatukuwa na taarifa zozote. Walikuja tu wenyewe wakaja wakafanya hivyo.
0: Na wamechukua hilo eneo?
7: Na eneo bado hawajachukua.
0: Wamepiga tu hizo picha?
7: Walipiga picha, walipeleka kesi, ilienda mpaka ofisi ya ardhi wilaya Maswa. Sijaelewa ilikuwaje huko.
0: Uamuzi wa Maswa ulikuwaje?
6: Uamuzi wa Maswa, ile kesi tulishinda. iliposhinda hapa tangia 2000, kesi ilianza 2024, tumekuja kushinda mwaka 2026 mwezi wa 3 tarehe 31 tukawa tumeshinda.
0: Baada ya kuwa mmeshashinda, sasa tatizo liko wapi? Maanake kama mmeshinda, haki iko kwenu.
6: Baada ya wiki mbili akakata rufaa mahakama kuu masijala ndogo sivili.
0: Imeshaamuliwa au bado?
6: Tumeenda safari tatu hapo, ikaamuliwa kwamba hii kesi haina nguvu ya aina yoyote ile, tumeifuta kuanzia leo. Kinachotakiwa kama huu mdai bado anaendelea kudai, akaanza upya masomo. Sasa huyu mtu
0: amefungua tena maswa.
6: Amefungua tena maswa. Sasa hivi nimeenda safari tatu, anatuma tu karatasi kwamba nimepata dharura. Sasa mheshimiwa, nilikuwa nataka unisaidie ili mheshimiwa nipate gharama zangu, gharama zetu tulizotumia, kwa sababu hatuna pesa ya kuwalipa mawakili kutufuatilia gharama zetu tulizotumia kwenye ile kesi.
0: Haya, nakushukuru, umelifafanua, nimelielewa. Mheshimiwa diwani, nakushukuru sana kwa kuwa unafuatilia mambo ya wananchi wako, hongera sana. Na diwani wa aina hii, ukifika uchaguzi mwingine mchagueni tena, anafuatilia mambo ya wananchi wake. Safi sana. Sasa wewe peana mawasiliano na mheshimiwa diwani. Pata mawasiliano ya mheshimiwa diwani. Makatibu wangu, chukueni mawasiliano ya mheshimiwa diwani, tutawasiliana tuone tunakusaidiaje, kwa sababu kwa wakati huu kisheria, kama ameweza kufungua shtaka lingine lolote, amesha kufunga, uwezo ukadai gharama ni mpaka shauri lifike mwisho. Ndo taratibu za kisheria. Wakati mwingine taratibu za kisheria zina njia ndefu, lakini ndo utaratibu tulioweka kisheria, na ndo tumekubaliana hivyo kuongoza nchi kwa kufuata sheria. Kwa hiyo nikuombe utaandikisha kwa mheshimiwa diwani, na mheshimiwa diwani ataandikisha kwa makatibu wangu, tutalijadiliana tuone namna ya kulibeba, lakini kwa kuwa bado halijaisha. Si bado halijaisha bwana?
6: Lenyewe limeshaisha tu, amebaki kwa sababu yule jamaa ana pesa nyingi sana.
0: Si bado liko hapo maswa hapo. Mpaka lifike mwisho ndio unaweza ukadai.
6: Sawa mheshimiwa.
0: Lakini hapa katikati tutaona tunasamia legal aid, wanasaidia raia wema wa Tanzania wa kawaida ambao wana mambo haya ya kimahakama. Kwa ndo maana nimesema tuandikishe ili tupate taarifa zako. Kwa hiyo tutatafuta namna, wewe weka taarifa kwa mheshimiwa diwani, bahati nzuri anakufahamu, tutaona namna ya kukusaidia. Haya, wale wa mama wengine ambao bado wamesimama, jambo lao ni lipi?
8: Ndio mheshimiwa.
0: Haya, anayefuatia. Kwanza kuna watu wa ardhi hapa. Nilitaka kamishina wetu wa mkoa wa ardhi siupo. Hebu njoo pembeni hapa nikuletee hawa wa ardhi. Naona kuna watu hapa wa upande wa wana masuala ya ardhi, lakini yanahusisha pande mbili. Na mambo yanayohusisha pande mbili hatupasi kuamulia kwa kusikiliza upande mmoja. Niwaombe mridhie hawa ambao yanahusisha pande mbili, tumkabidhi mkuu wa wilaya pamoja na kamishina wa ardhi ili wawasikilize pande zote mbili. Tutakapopita kwenye majumuisho tuweze kutoa uamuzi tukiwa tumeshasikiliza pande zote mbili. Kwa mfano, ndugu yetu huyu anaitwa Sweya Ndege aliuziwa eneo na Mnami Sunuku pamoja na Jafet Fui, lakini hawa viongozi hawa, lakini alipoanza kujenga walikamatwa kwa madai eneo hilo linamilikiwa na mmiliki mwingine. Sasa hili kwa sababu linahusisha pande mbili, yeye aliuziwa lakini kumbe hilo eneo lina wamiliki wengine. Kwa hiyo afisa ardhi atatusaidia kutuambia mmiliki hasa ni nani, na mkuu wa wilaya, afisa ardhi na mkuu wa wilaya mtalifanyia kazi hili. Kwa hiyo ndugu Sweya Ndege aje akuone afisa ardhi pamoja na mkuu wa wilaya. Lakini pia ndugu Mabula Sumbuka, huyu anasema anataka kunyang'anywa eneo lake la kiwanja na ndugu Sayenda Shashi. Sasa kwa sababu ni watu wawili, hatuwezi kusema tu chukua hili eneo, lazima tusikilize na huyo mwingine. Njia ya kusikiliza, kwa kuwa hatukumwandaa, watajitokeza kwa afisa ardhi pamoja na mkuu wa wilaya. Lakini tuna hili la halmashauri ya Busega, imechukua eneo na kuanza kukata viwanja kwa ajili ya kuuza bila kulipa fidia. Ili afisa wetu tarafa lichukue, tutakapokuwa Busega tuwe tumesha tupate maelezo kutoka kwa mkurugenzi. Hebu huyu ndugu yetu huyu asogee pale, Amani Enos na Emmanuel Shadrack wasogee pale kwa afisa, kwa katibu, kwa katibu tawala wetu wa wilaya ya Busega.
8: Wajina umetaja
0: huyu Mabula Sumbuka ndo aende kwa mtu wetu wa ardhi, na huyu Sweya Ndege aende kwa mtu wetu wa ardhi. Haya, Yala Makinda analalamikia mashamba ya mama yake. Hebu Yala Makinda asogee hapa tuelezee. Haya, Buya Mayala amezulumiwa ardhi ya eka 10 na Limbu Mayenga. Hawa na wenyewe wako wawili, hatuwezi kuamulia bila kusikiliza wote. Kwa hiyo huyu ndugu Buya Mayala na yeye asogee pale kwa mkuu wa wilaya na kwa afisa kamishina wa ardhi. Hangi Mayela ana mgogoro wa shamba uliopo eneo hilo, lilikuwa limepandwa miti, kero yake amekuwa kamato. Haya, huyu Hangi yeye asogee hapa tumsikilize. Kwa hiyo Hangi Amani asogee pale kwa katibu tawala wa Busega. Haya, Yela pamoja na Hangi na huyu ambaye yuko hapa tumsikilize.
9: Kwa majina naitwa Jessica Masunga, ni mkazi wa kijiji cha Nkindobie, kata ya Nkindobie. Mimi nilifiwa na mume wangu. Baada ya kufiwa na mume wangu, mashemeji wakanifukuza pale nyumbani pamoja na kunitishia kuniua. Nilipotoka pale nyumbani nikaenda nyumbani kwetu. Baada ya kuomboleza msiba wa mume wangu, niliporudi nyumbani kule Nkindobie kwa ajili ya kupatia mali za mume wangu, nikakuta mali zote wameshauza. Ng'ombe wameuza, kila kitu wameuza. Baada ya pale,
0: nyamaza usilie. Ni wapi, ipo kata gani hiyo?
9: Kata ya Nkindobie.
0: Nkindobie iko wapi?
9: Wilaya ya Bariadi, kijiji cha Nkindobie.
0: Ni Bariadi hapa hapa. Hawa mashemeji wako wapi?
9: Wapo kata ya Nkindobie, kijiji cha Nkindobie.
0: Nani amewapa mamlaka ya kuuza mali zako?
9: Sijui. Sasa mimi nilienda tu kufuatilia mali ya mume wangu, nikakuta wameshauza ng'ombe pamoja na pesa ambazo tulikuwa nazo wameshazigawana, pamoja na mashamba ya kwangu tulionunua na mume wangu wameshayakatalia yote. Hata nyumba ambayo tulikuwa tumenunua na mume wangu na yenyewe walikatalia, wakaweka wapangaji pale.
0: Kwa hiyo iko tarafa gani hii?
9: Tarafa ya Nkororo.
0: Afisa tarafa wa tarafa hiyo yupo? Afisa tarafa wa Nkororo au mtendaji wa kata ya Nkororo, mwanasheria wa wilaya? Haya, nani, nimewaona mmetokea. Sogeni wote wawili, mtatusaidia. Sogeni mwanasheria na katibu tawala ama mtendaji. Hebu wapeni maiki tuwasikie ni kina nani.
10: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina yetu na Nathaniel Mudem, mwanasheria wa mashauri.
11: Okay, sawa. Na huyu mwingine anayefuata?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Binto Benjamin, afisa tarafa ya Nkolama.
11: Na anayefuatia? Nimeona kuna mwingine amemwita.
1: Musa Joseph Kubabu, mtendaji wa kijiji cha Mkindwa B.
11: Aya, mtendaji wa kijiji, unalijua hili jambo?
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili swala nililikuta ambapo litokea kipindi cha nyuma, mimi kabla sijaajiriwa kwenye hicho kijiji, lakini nilisikiliza pande zote mbili, lakini sasa nikaliona lina uzito, nikalipeleka mahakamani, na lile la kutishiwa nikaenda kituo cha polisi.
11: Kwa hiyo sasa hivi liko mahakamani?
1: Liko mahakamani.
11: Mahakama gani? Aya, mwanasheria msaidie kumuunganisha hapa. Mkoa Simiyu Samia Legal Aid ameshakuja?
10: Ndiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ameshakuja.
11: Kuna afisa ambaye yuko around Simiyu au alikuja kwa kutoa elimu na msaada na kuondoka?
10: Waliondoka, lakini kuna zile kamati za ushauri ngazi ya wilaya na mkoa zipo, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
11: Sasa chukua mawasiliano ya huyo mama, msaidie kufuatilia. Hawezi kufuatilia kesi yeye mwenyewe kila siku.
10: Sawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
11: Anahitaji msaada, msaidieni na ifuatilie, tujue mpaka sasa iko hatua gani. Nitakapokuja kwenye majumuisho nije nipate taarifa.
10: Sasa
11: taarifa zake mama kuelezea, ipata taarifa zake zote. Nitakapokuja majumuisho nipate iko hatua gani.
10: Sawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
11: Lakini muunganisheni na kamati ili aweze kupata msaada huo.
10: Sawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
11: Katibu, msaidie mama, kama mali zimeuzwa zote na ana mtoto mdogo, asije mtoto akalala njaa. Apate kinuruma pala, kimpatie hata 500 apate ya maziwa mtoto. Lakini mtendaji wa kijiji, nikupongeze sana. Mtendaji wa kijiji yuko wapi? Nikupongeze sana kwamba jambo la mwananchi limetokea, umelisikiliza, umesikiliza pande zote na umepima uzito na ukaona liende kwenye mkono wa sheria. Hivyo ndivyo tunavyotaka, watu washughulike na mambo yanayohusu wananchi. Hongera sana mtendaji, kazi nzuri, safi sana. Ndio maana Mungu kakupa na mwili wa Nyerere. Safi sana. Aya, anayefuatia?
12: Naitwa Yera Makinda Budoya.
13: Na msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza matangazo mbashara ya ziara ya Waziri Mkuu wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu. Na sasa ni saa 7:47, tunarejea kwenye utaratibu wetu wa kawaida.
14: Hii uko wapi?
15: Basi hapo hapo uliposema yeye. Sema wewe. Sitaki nikukwaze, usinikwaze. Tunga hapa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku ngombana.
14: Nani hao? Si watachoka, wapeni kichwa kae.
15: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
14: Ni September 15 Jumanne hii, Young African Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
15: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
14: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Bana we, wananchi wanasema hivi.

0: Mapenzi yao yote ni kwa chama lao Young Africans.
1: Raha tu.
2: Sitaki mimi mwingine kwake baby nimeshafika
1: wewe. Ah kabisa.
0: Ligi kuu soka Tanzania bara 2026.

0: kaka.
1: Na msikizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kuathiriwa kwa baadhi ya vipindi ikiwemo Mwendo, Uhondo wa Mapishi na Kaifa. Na sasa tunapata burudani ya muziki kwa itakapofika saa 8 kamili. Ni habari kwa ufupi.

tunasema ni kolabo nzuri kati ya Papa Wemba akiwa amemshirikisha Diamond. Tukabado tunaendelea na burudani ya muziki, na kukumbusha itakapofika saa 8 kamili ni habari kwa fupi, tunaendelea kupata burudani nyingine ya muziki ya kwake Ali Kiba, anakwambia Dush.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi kwenye maeneo ya mabondeni na mikondo ya maji kuchukua tahadhari kufuatia uwepo wa mvua za El Nino inayotarajiwa kunyesha nchini. Akizungumza mkoani Simiyu, Dr. Nchemba pia amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya nchini kusafisha mitaro na kuboresha madaraja ili kuepukana na athari za mafuriko yanayosababishwa na mvua hizo. Wizara ya Afya Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu na matukio yanayohitaji ushahidi wa kisayansi. Akizungumza visiwani Zanzibar wakati wa ufunguzi wa warsha ya kitaalamu kuhusu ufumbuzi wa binadamu kwa kutumia sayansi jinai, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mngereza Mzee Miraji amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutumia fursa zinazotokana na maendeleo ya kisayansi na teknolojia ili kutatua changamoto zinazohitaji utaalamu wa kisayansi. Na wananchi wa mtaa Mji Mwema kata Majengo Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameiomba serikali kuongeza ukubwa wa daraja la kupitisha maji eneo la relini ili kuepuka mafuriko katika kipindi cha mvua za El Nino natarajia kunyesha nchini. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema daraja hilo ni chanzo cha mafuriko na maji kujaa katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

Profesa J. Joseph Leonard Haule wa Mitulinga, mti mkavu akijiita hivyo, kuanzia miaka 1990 hapa katikati alianza muziki na akautendea haki kweli kweli akiwa Hadi Blasters HBC, kama unakumbuka albamu yao ya Funga Kazi, wimbo wa Chemsha Bongo mwaka 2000. Baadaye akaingia katika muziki yeye binafsi Joseph Haule, na ukampa nafasi ya kuitwa Profesa J wa muziki huu, ambaye alitengeneza msingi wa wanamuziki wengi baada ya hapo ile miaka 2000 mwanzoni. Kama unakumbuka albamu yake ya Machozi Jasho na Damu, kama unakumbuka nyimbo zake kama Zali la Mentali, bila shaka utanielewa sababu ya yeye kuitwa Profesa. Ni mbunge mstaafu kutoka jimbo la Mikumi, akiongoza Wanyama na Binadamu mwaka 2015 mpaka 20, lakini moja kati ya wanamuziki ambao tunaendelea kuwaombea afya njema ili waitumikie Tanzania kupitia mashairi, kupitia muziki. Desemba 29 atatimiza miaka 51. Afya njema kwake izidi. Saa 8:07 sasa, msikilizaji wa TBC Taifa, sisi ni Tanzania, siku ya Jumanne leo tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, lakini siku pia kimataifa ya demokrasia. Sasa leo sisi tunaitumia siku hii kwa ajili ya kuzungumza na wazee kuelekea siku yao, siku ya wazee ile Oktoba mosi mwaka 2026. Tunatengeneza msingi kwa kufahamu mahitaji yao halisi hapa tulipo. Tutapata nafasi ya kuzungumza na Frederick Nwaka kutoka Japan pale Tokyo, akitueleza uhalisia wa wazee kwa Japan. Maisha yao yakoje, mahitaji yao, lakini hata huduma zao za kijamii zikoje, ufanyaji kazi pia kwa wazee ukoje. Haya yote tutapata nafasi ya kuyazungumza. Kwa sasa na ukaribisha sana, mimi ni Theonas Aswile. Asante sana kwa Magdalena fundi mitambo, yuko pia hapa na Alphonse Mbambe. Safari yetu ni mpaka pale saa 9 kamili. Una nafasi ya kuchangia kupitia 0738336.

0: Nashukuru.
1: Naam, pamoja naye yuko hapa mratibu kutoka ukoo wazee muda ni sasa kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mzee Peter Mesenda Ibebe. Karibu sana mzee wangu.
2: Asante sana mtangazaji.
1: Mko salama?
2: Ah, tuko salama, Mungu tunashukuru Mungu.
1: Mm. Bila shaka kwa wazee wenzenu ambao wanawasikia, lakini kwa wasikilizaji watafurahi zaidi kusikia kutoka kwenu mahitaji halisi ya wazee. Msikilizaji una nafasi pia kuchangia, nimekualika hapo kupitia 0738336925 na utapiga simu. Wiki iliyopita nilikuahidi kuhusu Kosota kwenye swala la maadili. Tutazungumza na wazee hapa, lakini naendelea pia kuwatafuta ili tuwape nafasi na tusikie kutoka kwao mkakati huu wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili wa miaka 10 utekelezaji wake, lakini muziki ambao unapigiwa kelele, nini kinafanyika kuweka kwenye mstari. Umemsikia hapa Profesa J, moja kati ya mashairi ambayo moja kati ya nyimbo ambazo zina mashairi ya kuvutia kweli kweli kuhusu wazee wetu. Je, kwa sasa tunaimba kwa mfumo huu ama tunaimba katika namna ambayo inawakosea adabu? Sawa, tuanzie kwako mzee Matembele.
0: Naam.
1: Kwako wewe katika umri wako wa uzee na mahitaji ya maisha kila siku unayopitia, unafikiri yapi mahitaji ya wazee wa Tanzania?
0: Ya mahitaji ya wazee Tanzania, kwanza tukumbuke kwamba hawa wazee walikuwa ni vijana kama vijana wa sasa hivi.
1: Mhm.
0: Kwa hiyo inapofikia umri wa uzee kuna mabadiliko makubwa sana, hasa katika viungo vyake vya mwili. Kwa maana viungo vile vitano ambavyo kuna usikivu, kuna uoni, kuna kuzungumza, kuna kugusa. Kwa hiyo zile njia tano za mawasiliano zinafifia. Kwa hiyo mzee anahitaji matunzo. Matunzo makubwa, sio kwamba matunzo kama mtoto mdogo akawekwa kwenye kwenye nguo, kwenye nini, lakini anahitaji mabadiliko kwa maana ya kula kwa wakati, kula vizuri, kupumzika, kufanya kazi ndogo ndogo, na pia kupewa njia nzuri ya kuishi, kwa maana anahitaji faraja, kufarijika kila wakati. Kwa hiyo familia inayomzunguka ina lazima imfariji kwa kile anachokihitaji.
1: Mhm. Sawa, mzee Bebe.
2: Naam.
1: Yapi mahitaji halisi ya wazee kwa mtazamo wako, uko mtaani, mna kikundi, mko wazee wengi tu pale?
2: Mhm. Kwa kweli matatizo ya wazee kwa jumla yako kama matatu. Mzee hasa kama alivyosema mwenzangu, mzee viungo vyake vikianza kutetereka, anahitaji uangalizi hasa wa kimatibabu. Kwa hiyo shida ya wazee ni matibabu, tiba. Mzee anavyoumwa akienda hospitali anachajiwa hela, chaji ya hela, hana hela. Sasa anazidi tena kuendelea kudumaa katika uzee wake. La pili ni mambo ya chakula. Chakula wazee kwa kweli, kama serikali haikuangalia wazee kwa kuwapatia posho, kwa kweli hali ya wazee kwa Tanzania ni mbaya sana. Hasa ukienda hata kuanzia mijini Dar es Salaam kwenda vijijini ni mbaya sana. Kwa hiyo tunaiomba serikali itazame wazee kwa jicho la pili. Iwasaidie hata kwa kuwalipa posho hata ndogo, hata shilingi 50,000 kwa mwezi, au kwa kuanzishia kuwapa mitaji, maana nani vijana, kina mama wanapewa mitaji, lakini wazee wa kiume hawapewi mitaji, au wazee wa kike ambao wamezeeka hawapewi mitaji, yasema hawana kazi yote ya kufanya. Lakini wazee hawa wanaweza kufanya shughuli zozote za biashara ndogo ndogo, wakizidiwa wana watoto wa kuwatuma na kukabidhi na wao kawa waangalizi. Kwa hiyo hilo ni mbili. Ya tatu, mzee anatakiwa mahali pa kulala. Ukienda kuangalia wazee, hasa kama mimi na uzoefu kwa Dar es Salaam hapa, ukiona mahali mzee analala utamhurumia, utasema kweli binadamu analala hapa. Analala kwenye mkeka hivi, hata godoro hana. Kwa hiyo ndio haya matatizo.

0: matatu, simba na chakula na mahali pa kulala.
1: Sawa mzee, matembele.
2: Naam.
1: Mfumo upi ambao serikali ikiutumia itakuwa rahisi sana kuwafikia wazee wote na pengine kuwawekea utaratibu ambao ni rafiki kwao? Kwa sababu tumezungumza na baadhi, hata mkoani Kagera tulipokuwa pale, tulipokuwa mkoani Tanga, na hata Arusha. Kati ya vitu ambavyo wanalalamika wazee ni kwamba mbona sisi hatuingizwi kwenye hii mikopo. Yawezekana labda mnasubiri kwamba tuko jioni hatuhitajiki tena.
2: Hapana. Mambo mawili ambayo yanatakiwa wazee wafanyiwe, na wazee wako makundi mawili vile vile. Kuna kundi la wazee wa staff ambao walikuwa na watumishi serikalini au watumishi kwenye mashirika ya umma, wamestaafu. Wao wanatakiwa wapewe posho, ile pension ni ndogo. Kwa kweli posho ya wanayopewa wazee wa staff ni ndogo, haikidhi mahitaji yao muhimu. Alafu wale wazee ambao hawakuwa watumishi, kwa kweli kama alivyosema mwenzangu, wanateseka mno. Matibabu wanatakiwa wasaidiwe, halafu pia wasaidiwe, sio mikopo, kwa sababu kurudisha mikopo hawawezi. Lakini warudishe, wapewe pia misaada. Haidhuru serikali, sidhani kama inashindwa ya kusema kwamba basi kila Jumamosi wazee waende kwenye kituo fulani wakapewe mchele kilo mbili, unga kilo mbili, mafuta ya kula, mafuta ya taa, wakapewe chumvi. Hivi serikali kweli inashindwa? Haishindwi. Mimi nafikiri wangefanyiwa hivyo. Hawa wastaafu wangeachiwa pensheni yao kama kawaida. Lakini wale
1: ambao wao sasa wasiingizwe kwenye huu taratibu mwingine.
2: Huu taratibu mwingine wasiingizwe.
1: Sawa, tutamsikia Frederick Nwaka ambaye namtafuta sasa, ikiwa ni saa 8:16, tusikie kutoka Japani utaratibu wa kualea wazee ukoje kule. Mtemi mtaji wa miungo Masasi, kifupi upande wa wazee kuanzia ngazi ya jamii hata taifa, bado hakujawekwa mkakati wa kuwatunza na kuwathamini wazee upande wa huduma ya chakula na afya. Chitandumi kutoka Zinda, Bagamoyo, naomba kuuliza mzee ni kuanzia miaka mingapi? Huenda tuko kwenye kundi la wazee lakini hatuelewi. Na kushukuru. Nkasi wa Kasambula unasema mpaka wa Kenya na Tanzania uko hapo maeneo ya Namanga. Shida zote ambazo ziko katika kila nyanja ni vyombo vya habari, ndio huweka kila kitu hewani, hata vitu ambavyo havifai. Sawa, na kushukuru sana, na tumepokea ujumbe huo. Baba Ibra wa Usunga, Sikonge, Tabora, wazee ndo kila kitu, tusiwanyanyapae ndugu zetu. Oswadi Mwantepere kutoka Mbeya vijijini unasema wazee tuwaheshimu, maana ndio ambao wanatuelimisha. Na kushukuru sana. Mwinjuma Ahmed Zumbe huko maeneo ya Mbagala unasema tuko pamoja. Na kushukuru Estian Mbogela wa Iringa, wazee ndio washauri wa kwanza kwa vijana wa leo, hawa wazee wanatakiwa kupewa chochote kitu. Na kushukuru sana. Agwe Nenesa unasema serikali itilie mkazo kwa wazee. Daniel Maila anasema wazee tuwatunze. Na kushukuru sana Spidius kutoka Kagera, naomba wazee watunzwe haswa. Rema Shekidele ama Mama Boke, wazee wenye ulemavu wana changamoto mara mbili yake ya wazee ambao hawana ulemavu, hivyo ni muhimu serikali wapatie wheelchair ama vile viti vya magurudumu, walau wazee wenye ulemavu wakishazeeka kutumia magongo pia ni ngumu. Haya, tunashuhudia hapa mahitaji tofauti tofauti. Mzee Bebe,
0: naam,
1: binafsi kwa yale ambayo umekuwa ukiyashuhudia kila siku kwa wazee, iwe Kiwalani ama maeneo mbalimbali, kwenye ngazi ya jamii, utayari wa familia na jamii kuwatunza wazee upo, ukiachilia mbali upande wa serikali?
0: Ah, ni wa, upo lakini ni wa, ni, ni, ni kidogo sana. Kwa nini? Kwa vile utaweza kukuta umesomesha watoto. Watoto hawana kazi. Au kipato chao ni duni. Sasa unafikiri wana familia zao. Unafikiri watamtunza mzee kama kikamilifu inavyotakiwa? Wanamtunza pale kidogo tu anapoweza kujikakamua, lakini mahitaji ya lazima hawezi kumpa. Labda sana sana atampa chakula kidogo. Ndio maana wazee hawaishi sana wakishafikia kuanzia miaka 60 hawadumu sana. Wanakufa. Anakosa hasa lishe,
1: Naam.
0: Mtu anakula laka moja kwa siku moja. Kwa hiyo kwa kweli ni hatari sana.
1: Na tumeshuhudia mzee Matembele, viko baadhi ya visa ama baadhi ya matukio ya ukatili kwa wazee. Kwa mfano kwenye wimbo wa Profesa Jay hapa, Salamu Bibi na Babu, anazungumza kuhusu wazee wakati mwingine kutuhumiwa hata vitendo vya ushirikina. Haya umeyashuhudia pia kwa wazee?
2: Nimeyashuhudia sana. Nimeyashuhudia kwa sababu jamii zizo nyingi sisi Tanzania wanachukulia kwamba mzee ndio mchawi. Kwa sababu anaishi kichawi. Mimi sioni hakuna sababu yoyote wala hakuna ushahidi yoyote wala hakuna nia yoyote ya mzee kuwa na uchawi ili iweje. Lakini watu wanachukulia wazee ni wachawi. Wakimwona mzee ana macho mekundu, anazungumza lugha yake haifahamiki vizuri, labda na usahaulifu kutokana na umri, basi wanamfanya yeye mchawi. Kwa kweli hiyo ipo. Kabisa.
1: Na wako ambao wanasema wakati mwingine mzee akipoteza kumbukumbu anapotembea mtaani, mwingine anasema ehe katoka kuanga sasa. Pengine kapoteza njia.
2: Ni kweli kabisa. Na nimeshuhudia mimi siku moja mimi na wenzangu, wazee wenzangu, tulikwenda shule moja, sitaki kuitaja, ya sekondari. Tukaenda pale ni kwenda kumwona mjukuu wetu anasoma pale. Basi kwenda, bahati mbaya tukaambiwa sasa hivi wanafunzi wako kwenye mitihani. Lakini tuliporudi watu wakatushtumu, nyinyi mnafuata pale shuleni kuna nini? Pale shuleni kuna watoto wetu wanasoma na nyinyi wazee mnafanya nini? Mnatafuta nini pale? Sasa mimi nikauliza swali. Wale watoto mmewakabidhi kwa walimu, wale walimu hawezi kuwa wachawi mpaka uchawi wetu sisi? Nilishuhudia hivyo.
1: Poleni sana. Nimetazama pia baadhi ya visa ambavyo vimekuwa vikijitokeza ama baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza. Utatusaidia mzee Mesenda pia. Kuna mzee mmoja ambaye amepoteza maisha mwaka jana. Na amefariki kwa sababu ana changamoto ugonjwa usio wa kuambukiza. Sasa isivyo bahati akapoteza kumbukumbu. Na kwa siku nzima ya kwanza, ya pili, akaanza kudhoofu kwa kukosa chakula. Amekutana na mama ntilie, akamwambia na njaa. Sasa mzee, moja kati ya vitu ambavyo amezuiwa kabisa na daktari ni kula ugali. Huyu mama hana uelewa wowote kwamba mzee amezuiwa hiki. Amekutana na mzee barabarani, amemuomba chakula, na njaa, na amemuona na dhoofu, akampa ugali ambao ukampa changamoto sasa ya kiafya, ikaongezeka mara mbili na akapoteza maisha. Sasa pengine kuna haja ya jamii kupewa uelewa kuhusu magonjwa ambayo yanaweza kumkabili mzee, hata ikitokea akapoteza kumbukumbu ama anahitaji msaada, ajue kitu cha kwanza cha kukifanya kabla hajampa pengine chakula ama kile ambacho amemuomba.
0: Lakini kwa kweli ni kwamba dhana hiyo ipo ya kupoteza kumbukumbu ni mmoja wapo ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kwa wazee. Kupoteza kumbukumbu. Lakini jamii inapaswa ijue, ikimuona mzee imdhamini kwamba sio mchawi au sio nani, amshukulia mahitaji yake kama anavyotaka. Lakini akianza kwa dhana zingine kwamba ni mchawi au nini, kwa kweli ni dhana mpofu ambayo ni potofu. Tunaomba jamii iwaheshimu tu wazee kwa kumuona na anachotaka, kama ana uwezo amsaidie, kama hana uwezo anaweza kaelekeza mahali ambapo ana uwezekano wa kupata msaada.
1: Mm.
0: Kama anao hitastahili, kama huyu uliosema kwamba alikuwa alikatazwa ugali.
1: Mm.
0: Na kama mimi kwa kweli sili sasa hivi nikija kwako kwa tumepika ugali na nyama yekundu nimekatazwa kula kutokana na magonjwa nyemelezi hayo ya ambayo sio mpukiza ya miguu. Kwa hiyo mimi nakula dona, ukinipa ule mweupe siwezi kula, kwa hiyo utaniona kwamba ninapagua, lakini ndio hivi nilivyo.
1: Aha. Kuna haja mzee Matembele, jamii ielimishwe kuhusu magonjwa wazee. Ili wakati mwingine unaweza ukafanya kitu kwa mzee hujadhamiria, lakini kamletea matatizo.
2: Ipo haja.
1: Mm.
2: Ipo haja kabisa wazee waelimishwe.
1: Mm.
2: Juu ya magonjwa yasiyoambukizwa na magonjwa ya kuambukizwa.
1: Mm.
2: Waelimishwe na jinsi ya kujikinga na jinsi ya kupambana nayo.
1: Mm.
2: Kwa sababu kuna magonjwa kwa mfano kama alivyosema mwenzangu, magonjwa ya chakula.
1: Mm.
2: Ni kupambana. Mm. Ni kutafuta ni kula chakula dona, ni kula chakula kisichokuwa na wanga mwingi, kisichokuwa na mafuta mengi. Mm. Inasaidia.
1: Aha. Sawa, kwenye ujumbe mfupi msikilizaji, saa 8:25 wazee wapewe posho na matibabu bure, wajikimu kimaisha. Adam Kafuluma kutoka Komkole B. Na kushukuru sana Jamal Bamteta, unasema uko Pwani unafuatilia. Mzee Mzozo kutoka Chiungutwa umesema wazee ni hazina, lazima tuitunze. Na pata vizuri kutoka Ludewa Ima, na kushukuru sana. Jonas unasema TBC tunawapata vizuri, wazee waangaliwe kwa jicho la pili, bila wazee tusingekuepo. Eladius John Muleba Kagera, naomba wazee watunzwe, mzee akizeeka anarudi utotoni. Ndugu mtangazaji, wazee kweli wanateseka hasa huku vijijini. Mzee Ndekule wa Ludewa anasema hivyo. Mama mchungaji Mayau wa Pwaga Mpwapwa, wazee wana ushauri kwetu, wajaliwe watunzwe na jamii na familia zao pia. Kulwa Mayila kutoka wapi hujasema, unasema wazee watunzwe, tuatendee haki, na kushukuru sana. Spola kutoka Tabora Sikonge, wazee wasaidiwe, maana na sisi tunaelekea huko. Wazee ni dawa, hivyo tuwatunze. Chalo Masingisa kutoka Njoge Kongwa, Bravo TBC unasema hivyo. Mnatoa elimu kibao. Mjiongezee pia elimu kutoka JKT, hata muwe na kituo katika mitaa ya Sanya Station. Na kushukuru sana ndugu yangu, tumepata ujumbe wako hapo. Sawa, na kushukuru sana. Mzee Isa Shanjirwa wa Manyinga, Turiani Morogoro, serikali yetu imetamka kuwatambua wazee kwa maneno. Kwa mfano, mimi mzee wangu ana miaka 103, bila uwepo wangu sijui ingekuwaje. Mimi na miaka 81 kwa sasa. Manake wote wawili ni wazee. Mwalimu Peter Halimoja wa Chiwata Masasi, wazee wanahitaji kuangaliwa na wana mahitaji mbalimbali ya kimaumbile. Mahitaji hayo yanaweza kuwa yanagusa milango ya fahamu. Ni muhimu kuchunguza hayo, kwani wakiyakosa yanaweza kuwa shinikizo, hata magonjwa ya moyo yakasababisha. Shija Matthew kutoka Ushetu, kwa kweli mzee Matembele anachokisema, wazee wana maisha magumu sana. Kuna wengine wapo hawakubahatika hata kuuza shirikala. Sijakuelewa ndugu yangu hapa. Wanasema TASAF, bila shaka umegusia hapo, alikuwepo angalau ilikuwa fadhali, wanapata sabuni, na sasa ilipositishwa wazee wanateseka zaidi. Sawa, ikiwa kama kijana ujue na wewe ni mzee mtarajiwa, tusiwadharau. Mimi ni Chaheri ama Kibosi wa Kirumba. Mzee Lediga na kushukuru sana kutoka Mbinga Zomba, nchi yetu iwezeshe wazee kama pia upande wa Tanzania Zanzibar wanavyofanya hivyo kuendesha miradi midogo midogo kwa wazee. Na kushukuru mzee Namboa Mtwara, sisi wazee wa vijijini tunapata tabu sana kuhusu kulala, mpaka kula pia ni shida. Mimi mzee Adam Kahisi kutoka Karagwe, katika swala kuwasaidia wazee, serikali wapatie kaposho kadogo tu, maana hawana nguvu ya kujitafutia. Hawa wazee wote wa kiume na wa kike waangaliwe kwa yafuatayo: afya bure 2, japo wapate 1,050 kwa mwezi; 3, chakula; 4, wajengewe makazi ya wazee kila kijiji. Baada hapo serikali itakuwa imeshamaliza, ndio matunzo sahihi. Chipila D wa Ilala Tandahimba, na kushukuru sana. Kasim Haji kutoka Muheza wasema ni kweli kuna wazee wana shida kweli kweli. Mimi naomba wazee waangaliwe, wapewe posho, wapunguziwe hapa nataja waheshimiwa fulani, kwamba wapunguziwe pesa ielekee kwa wazee. Tuwatunze wazee, kwani hata sisi ni wazee watarajiwa. Na kushukuru sana Agwe Nenesa wa Mkuranga Pwani. Oswadi Mwantepele kutoka Changombe ya Mbeya hapo unasema wazee tuwajali, maana nguvu zimeshawaishia. Wazee watunzwe hasa huku vijijini. Ali wa Singida anasema hivyo. Kifupi, wazee wamesahaulika jamani. Chonde chonde serikali na jamii tuwatunze kama mboni ya jicho. Mnalilia mikopo, hata sisi vijana mikopo pia ina changamoto. Baba Nasri wa Masasi asikia mzee Ibebe anasema kwamba nao pia wana changamoto ya mikopo. Furaha Lugonda tajiri wa kesho kutoka Kayenze wasema Katavi hapo, matatizo haya yote serikali yetu itoe misaada kwa wazee, isishie ngazi za juu. Sawa. Estiani Mbogela kutoka Iringa, tuache dhana potofu kwa wazee, wazee watibiwe bure hata kama hawana bima. Mustafa Mbuni wa Masasi na kushukuru. Asante sana msikilizaji. Saa 8:31 kwa sasa kwenye line ya simu nazungumza na Frederick Noaka kutoka Tokyo, Japan. Tupate uzoefu wa huko. Noaka, habari za Tokyo, Japan?
3: Salama kabisa Teo, na habari ya hapo Dar es Salaam?
1: Salama kabisa. Kumekuwa na taarifa kuhusu tishio la El Nino, sijui kwa upande wa Japani huko.
3: Asante Ateonas. Ni kweli kwamba swala la El Nino pia linazungumzwa sana hapa nchini Japan, lakini kitu ninachoweza kusema ni kwamba nchi kama Japani wana mifumo imara sana ya kukabiliana na majanga ama kupambana na majanga, ikiwa ni pamoja na majanga ambayo yanaweza kuwakumba watu wenye umri mkubwa, wazee. Na hapa Japani wanaita koresha. Koresha ni mfumo huu madhubuti kabisa ambao unalenga kuwalinda na kuwasaidia watu wenye umri mkubwa katika vipindi mbalimbali vya maisha yao, si tu wakati wa majanga pekee.
1: Aha. Na kwa utaratibu wao ukoje, ili tuchote uzoefu kwa sisi nchi za Afrika Mashariki ambao kwa sasa tahadhari imekuwa ikitolewa sana kuelekea mwezi Oktoba?
3: Na mtonasi, nikianza kwa kuelezea mimi mwenyewe vile ambavyo ninaishi katika manispaa naoishi hapa jijini Tokyo. Kila manispaa kwanza ina utaratibu wa maeneo yanaitwa safety evacuation area, maeneo yaliyotengwa ya usalama inapotokea majanga lolote, iwe ni mafuriko, iwe ni matetemeko ya ardhi. Huwa kuna maeneo ambayo yametengwa na kila manispaa inapaswa kutenga, na mwananchi yote anayeingia kuishi nchini Japani lazima afahamu ile eneo, kwamba ikitokea tetemeko la ardhi ama ikitokea janga lolote la ikiwemo la mvua, aende sehemu gani kwa ajili ya usalama wake, ambapo pale ndipo ambapo serikali itaanza kumhudumia kwa ngazi ya manispaa, kwa maana ya kumpa maradhi, chakula na kadhalika. Kwa hivyo kwa hapa nchini Japani,
1: irudie hapo mjomba.
3: Mimi naishi kwenye manispaa inaitwa Arakawa. Kila manispaa inalazimika kuwa na maeneo ya usalama yaliyotengwa kwa ajili ya watu ambao, kwa ajili inapotokea janga kama mafuriko ama janga lolote kama vile labda tetemeko la ardhi, janga ambalo limekuwa likitokea mara nyingi hapa nchini Japani, ili watu watakapofika katika maeneo hayo waanze kupata chakula, malazi na kadhalika.
1: Aha, sawa. Noka, hebu tuzungumzie sasa umri wa raia wa Japani hao wa miaka 65, kwa maana ya wazee, huku kwetu kuanzia miaka 60 tayari umekwisha ingia kwenye umri huu wa wazee. Tuchote uzoefu wa Japani sasa, upande wa wazee ukoje?
3: Na kwanza niseme niweke wazi tena, si unajua wenzetu hapa Japani wana utamaduni kacha ya watu kufanya kazi. Yaani hicho ndio kitu cha kwanza. Unaweza kukuta mtu mzee ana miaka 70, 80, 85 lakini anafanya kazi ya kumjimuingizia kipato. Kwa mfano mimi sehemu ninapoishi, mimi sisafishi nje ya nyumba yangu, anakuja kusafisha mtu mwingine ambaye ameajiriwa na hiyo nyumba, na huyo ni mzee. Unakuta mzee ana miaka 70, 80 anakuja kusafisha pale. Lakini serikali kwa ujumla yenyewe, kwa mfano kupitia Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi, ina mfumo madhubuti ambao unaitwa Koreisha kwa ajili ya kuhudumia watu wenye umri wa zaidi ya miaka 65 na kuendelea. Na mfumo huu unahusisha huduma ya bima ya afya, lakini kuna usaidizi wa unaitwa community support, ambapo manispaa mbalimbali katika maeneo mbalimbali zinawasaidia wazee kwa ustawi, ikiwa ni pamoja na kuwapatia huduma za kiafya na kadhalika. Na kwa sasa nchi ya Japani ina takribani vituo zaidi ya 5,000 ambao vinawahudumia wazee nchi nzima katika mikoa zaidi ya 40, katika mikoa 47 ya nchi ya Japani. Lakini pia huduma za afya ni bure wanapewa, lakini pia inawalinda wazee dhidi ya vitendo vyovyote vya udhalilishaji na kadhalika. Ina sheria kali sana ambazo zinawalinda wazee, lakini pia kuwasaidia wategemezi, kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine kama masuala kama vile makazi na makazi ya wazee na kadhalika.
1: Na kwa mfumo wao ulivyo hasa katika ngazi ya jamii, kuna utamaduni huu wa kwetu wa mzee wako unamlea mwenyewe pale ulipo, kwa sababu baadhi ya nchi wanapelekwa kwenye vituo vya kulelewa.
3: Japani kwa kiasi kikubwa wazee huwa wanaishi kwenye vituo, lakini ni nadra sana kukuta wazee wanalelewa kama ambavyo labda sisi Afrika tunafanya hivyo. Unajua sisi Afrika tuna utamaduni wetu, mzee haachwi bila chazeeka, huyo anakuwa ni hana msaada, basi kama ni mtoto wake atamtunza mjukuu wake ama watoto wake na kadhalika. Lakini huku ni tofauti kidogo, huku kuna ile kacha ama utamaduni wa watu kufanya sana kazi. Kwa unakuta mtu mwingine ni mzee tena si, lakini anafanya kazi ya kusafisha barabara. Au unamkuta kwenye kituo cha hivi vituo vya kuuzia mafuta. Huku ukuti vijana tu wako kwenye vituo vya kuuza mafuta. Ama utakuta mpira wenyewe na mzee anasaidia kuongoza tu magari, sio kupima mafuta. Kupima mafuta utapima kwa kutumia mbinu za teknolojia. Kwa hivyo naona usaidizi mkubwa sana kwa vile vituo vya wazee ambavyo nimesema wako navyo, lakini kwa ujumla wake wanatoa huduma saidizi ambazo pia zinawawezesha wazee licha kuwa na umri mkubwa wao wanafanya kazi za hapa na pale.
1: Vipi kwa upande wa matukio ya ukatili dhidi ya wazee kwa Japan?
3: Japani ni kati ya nchi ambazo zina sheria nzuri sana ambazo zimesababisha ama zimetengeneza civilization, ni ustaarabu kwa raia wake. Yaani sheria za kuwalinda kina mama, sheria za kuwalinda watoto, sheria za kuwalinda wanawake, sheria za kuwalinda wazee, wana sheria nzuri sana ambazo ni kama vile zimeingia kwenye ustaarabu wa maisha ya Wajapani, civilization. Wajapani ni watu wastaarabu sana, wanaopenda sana kufuata utaratibu. Kwa hivyo visa vya kwamba wazee wanakabiliwa na matukio ya unyanyasaji au kandamizaji, kusema kweli mimi sijavisikia katika kufuatilia vyombo vya habari hapa nchini Japan tangu nimefika nchini humo hadi hivi sasa. Lakini kingine ni utaratibu mzuri ambao umejengeka katika manispaa hapa Japan. Yaani wewe ukiwa unaishi kama nitolee mfano Dar es Salaam, labda unaishi kwenye manispaa ya Temeke. Yaani wewe kwa kiasi kikubwa huduma zako za msingi za kijamii utazipata kupitia manispaa ya Temeke. Ndio mfumo ambao umetengeneza hapa Japani. Mimi sehemu ninayoishi nitakwenda kuripoti kwenye mfumo wa manispaa ambayo iko sehemu ambayo ninaishi. Ndio utaratibu mzuri ambao mimi unanivutia kwa kiasi kikubwa sana, namna ambavyo nchi imeufanya ambao unatoa huduma nzuri kwa watu wa makundi yote ikiwemo pamoja na wazee.
1: Naam, nakushukuru sana Frederick Nwaka, wasalimie hapo Japan, na asante sana kwa uelewa wa jumla kuhusu wazee nchini Japan. Kauli mbiu ya siku ya wazee ya kimataifa kwa mwaka 2026 inasisitiza kuhusu wazee kuwa ni watu ambao wanachochea hatua mbalimbali za ndani na za kimataifa. Kwa hiyo matarajio yao pia, ustawi wao pia, haki zao pia zinapaswa kutazamwa, wakisema matarajio yetu, ustawi wetu, haki zetu. Na kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ya kwamba lazima kauli mbiu hii itukumbushe wanajamii wote kuwa wazee ni nguvu muhimu ya kuleta mabadiliko. Sauti yao lazima isikilizwe katika kuandaa sera, kukomesha ubaguzi wa umri na kujenga jamii inayojumuisha watu wote. Unachokusema hapo mzee Matembele?
2: Ni kweli kabisa. Mimi ninachokusema, nilitoa mfano kwamba serikali isaidie wazee. Lakini inawezekana serikali haina uwezo. Lakini uwezo upo. Ni upi? Sasa hivi nchi yetu imeingia wawekezaji wengi mno. Utakuta wilaya moja ina viwanda vingi sana. Nitoe mfano wilaya, kwa mfano wilaya ya Bagamoyo au wilaya ya Kibaha au wilaya ya Mkuranga ina viwanda zaidi ya 200. Sasa kama kweli wenzetu kwa mfano kama Shinyanga huko Geita kwenye machimbo, inatakiwa hawa wawekezaji waambiwe kabisa, jamani, tuna mfuko wa wazee, wanachangia kama nilivyosema. Kila Jumamosi wazee mkachukue unga, mkachukue sukari kilo mbili mbili, mchele na kadhalika na kadhalika. Inapangwa na inawezekana kabisa. Hilo linawezekana kabisa kwa kuwatumia wawekezaji. Wawekezaji ni wengi na ndio msaada wao, ni msaada wao kwetu. Wazee wanapata tabu, wawasaidie kwa njia hiyo.
1: Mzee Bebe?
0: Na mimi kwa kusisitiza zaidi, serikali ya Tanzania ina uwezo kabisa. Madini ni mengi, yani tunakozungumzia rasilimali. Hata juzi nilikuwa nasikia kwamba Dodoma hakuna dini ambalo haliko Dodoma. Hata sehemu ninazotoka kuna madini mengi kwenye Mongo Gold Mine. Vijijini huko kuna mambo mengi, lakini serikali haijaweka, imetunga sera tu ya wazee, ilitunga mwaka 2003 2005, lakini nadhani 2003 enzi za Mheshimiwa Kikwete.
1: 2003 maana ni Mkapa.
0: Sasa ilikuwa Kikwete ni 2003 au 2000 ngapi Kikwete?
1: Yeye ameanza 2005
0: mshahara. Nadhani ndio wakati huo. Yeye alitoa kama sera, ikaweka sera. Lakini serikali ya Tanzania haijaweka sheria ya wazee kama ilivyo sheria ya kina mama, sheria ya watoto, sheria ya walemavu. Sasa hilo tunalipigania sana, tunaomba serikali itutungie na sisi sheria ili watu wakikiuka hivyo wachukulia hatua. Hata ukienda hospitali unaandikiwa dawa, lakini yule daktari anakuambia kwamba hii dawa bana huwezi kuipata, maana hakuna sheria inayoruhusu kukupa hii dawa bila kulipia. Unaona? Lakini nitakupa vidonge vya Panadol tu ambavyo hata nikiulizwa siwezi, na nasema ni vya kawaida tu havina gharama. Lakini kama ingekuwa sheria imetungwa alipo waziri mkuu, maana waziri mkuu ndio ana uwezo na wizara ya ustawi wa jamii, jinsia na watoto, hiyo si jinsia na watoto, kupeleka mapendekezo ya wazee, sheria wazee kule bungeni ipitishwe. Lakini imekuwa kimya tu.
1: Sawa, asante sana. Unazungumzia sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003, toleo la mwaka 2024, kwamba bado haina nguvu mpaka sheria. Musa Yohana nakushukuru kutoka Kilosa, unasema kwa kweli wazee waangaliwe, ni baraka kwetu, ili baraka hizo ziendelee. Bora hata wewe unaishi Japani, safari ya mbali huko. Haya, nakushukuru sana ndugu yangu. Bila shaka unamzungumzia Federiki Nwaka. Moshi Hamisi Fuko anasema wazee wapewe mikopo wafanye biashara wakiwa nyumbani kwao, kwani hao mliokuepo, mkumbuke hata nyie pia mtakuja kuwa wazee. Hao ndio walioachia ofisi, hivyo ikumbukwe, na wewe utakuja kuondoka ofisini, atakuja mwingine. Mliokuwa ofisini muache kuwadharau wazee, wapeni pesa waishi. Kwamba mtu akiweka anakufa, hapana. Mbona mtoto kijana pia nao anakufa? Na kushukuru sana ndugu yangu. Mama Mkongo kutoka Arusha, unasema mama yangu ni mzee mjane, pia ni mgonjwa, miaka 20 sasa yuko ndani, lakini TASAF pia hajawahi kuipata. Wazee wa Tanzania wanateseka sana kwa kukosa posho. Nyamhanga Alex kutoka Serengeti unasema hivyo. Mimi mama Ulaya kutoka Mtwara, nchi yetu ya amani jamani, tuangalie wazee wetu. Huyu anasema ukifanya leo utafanyiwa kesho. Wazee kwanza ndugu zangu. Asante sana ndugu yangu, nambari yako imeishia 700, imeishia 179. Asante. Jamhuri ya Muungano unasema hivyo, naomba mtufikishie hili pia kuhusu kikundi cha wazee kipo hapo Hazina Dar es Salaam jirani na TRC. Wameunda chama ambacho wamewachangisha wazee pesa kwa muda mrefu sana, wakidai wanafuatilia pesa zao za malipo walipokuwa wastaafu wa Afrika Mashariki, huku Uingereza. Wamechanga sana, hawajalipwa mpaka sasa. Wamechanga sana fedha zao kumlipa wakili mpaka wakaambiwa kesi imekwisha, wakafungua na akaunti, wakahakiki, wakapewa tarehe ya malipo. Cha ajabu wanaendelea kuchanga tu. Naomba mfuatilie hili kwa makini, wazee hawa wapewe haki zao. Na kushukuru sana ndugu yangu, hujasema jina lako, lakini nimechukua ujumbe huu mfupi ili kuwapa wenzetu wa kitengo cha habari na matukio kufuatilia moja kwa moja taarifa hii, na pengine kutazama pia mamlaka husika ili stahiki ambazo hizi zilizojitokeza, kwa mfano changamoto hii ya kudhulumiwa fedha na hao mawakili, pia kufanywa kazi. Kifupi, wazee wamesahulika sana jamani, chonde chonde serikali na jamii tusiwaache. Na kushukuru sana baba Mkino wa Visegese Kisarawe, unasema kikubwa kwa sisi wazee, serikali tusaidie katika huduma ya afya na kipato pia cha pesa, ingefaa sana tungepewa kiasi kidogo kila mwezi. Veronica kutoka Tabora, wazee wa kizazi cha leo na kijacho tuangalie kwa jicho pevu. Hakika mewagusa wengi, tuna ujumbe mfupi zaidi ya 400 hapa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hebu tuende kwenye simu tuasikie baadhi wanasemaje, halafu turejee hapa kwa ajili ya kuhitimisha kipindi nikizungumza na mzee Matembele pamoja na mzee Ibebe kuelekea siku ya wazee leo katika Sisi ni Tanzania, tuaguse wao. Halo,
4: Antonasi,
1: uko salama ndugu yangu?
4: Na mimi nashukuru Mungu. Ni sauti ya Mtemi Mtaji, napiga simu nikiwa Miungo, Masasi Kusini, Mtwara.
1: Karibu kutoka Masasi Kusini, Mtwara hapo.
4: Bwana asante sana. Kwanza niwapongeze wazee kwa kuweza kuja hapo studio. Maana wamezungumza kauli ambazo mwisho wa siku mimi kama kijana nafahamu nilikuwa pengine kama panapo majaliwa Mungu akinipa uhai mrefu na kuwa ni mzee wa kesho, sawa? Kwa hiyo kimsingi kero zao zime yaani kwa maana wamepaza sauti na kero zao zimesikika. Anthony Asire, mimi niwaombe sana nyie wana habari. Hebu njoni huku chini muone madudu yanaendelea kufanyika. Yaani wazee wakati mwingine ukiwakuta hospitalini ndugu yangu lazima yaani michozi utatamani kudondoke. Hamna wazee wanapoteseka, lakini pia namna gani wanavyoshindwa kupata huduma kwa wakati pindi pia wanapokuwa hospitalini. Ushaelewa?
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Niombe kwamba wengi wanahitaji kuangaliwa, lakini serikali tunaifahamu kwamba serikali yetu ya mama Dr. Samia Suluhu Hassan imesikivu. Kilio chao nafikiri kinasikika, lakini mimi na imani kwamba kitafanywa kazi. Wakati mwingine baadhi ya wasaidizi ambao wanakosa kuwa na uzalendo na ndio wanapelekea kuonesha kwamba serikali haifanyi kazi, wakati serikali tunafahamu masaa 24 inafanya kazi. Kwa hiyo niwatakie wazee hawa Mungu awajalie, lakini pia sisi jamii tusione kwamba mzimu wa serikali pekee, tunapaswa kuwatunza na kuwajibika kwenye sehemu ya jamii kuhakikisha kwamba wazee hawa wanatunzwa tukishirikiana na serikali. Hii kazi si ya serikali pekee, na sisi jamii tusioone kwamba baada ya kuzoeka labda wameshiwa nguvu basi tukaamua wao kuwatelekeza kwenye jamii zetu. Nilikuwa na hayo tu, kazi njema.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu. Haya, amezungumza vizuri kwamba hata sisi pia tujue wazee watarajiwa. Halo,
5: nafanya kwako.
1: Salama ndugu yangu, jina uko wapi?
5: Naongea na Mgereza Mteni kwa Mabwepande.
1: Karibu sana kutoka Mabwepande, tukizungumzia wazee wetu na maisha yao.
5: Ni kweli kabisa, tunashukuru mheshimiwa mtangazaji umeandika. Na tunashukuru nao wazee kufika pia hapa.
1: Naam.
5: kwa sababu kwa tunapiga mahesabu ni namna gani hili swala tunaweza tukalizungumzia kwa hivyo habari hata rais wetu akisikia au serikali nzima itasikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama huyo mjumbe aliyopita hapo ni kweli kabisa, kama kuna uwezekano katengenezwe tume ambayo itakayo inakwenda hata shuleni yani hospitali kwenda kupita tu, hata kama wanapita wanaangalia huduma je ya wazee inafuatwa haifuatwi. Unakuta kwenye mlango wa dokta mkubwa pale panaandikwa kwamba mpisheni mzee akapate matibabu, lakini hapo hapo unafika unakuta wazee wako kwenye foleni wamekaa na vikaratasi vyao hapo, vijana wamekaa mbele na utaratibu unafuatwa tu wa kawaida tu, mtu anajitanguliza namna ya kukaa, sasa mzee ana la kuzungumza. Sasa tuko tunaomba zile karatasi kama zimetoka wizarani huko juu wazibandue kwenye hospitali zote za wilaya pamoja za vijiji, ikiwezekana hata za hizo hospitali kubwa za rufaa, watoe hizo karatasi wasio wanazeka kama zina wale viongozi unayekuwa pale ndani ya hilo hospitali kwamba wanapata utaratibu wa wazee. Alafu pia na watambue kuwa serikali inayoongoza sasa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wengi ni vijana, vijana hao wamezaliwa na wazazi na wazazi hao pia ndio waliozeeka na hao pia watazeeka, yani uzee ni cheni. Sio kwamba fikiri kwamba mtu amekaa labda madarakani amekaa peke yake na miaka labda 45 atabaki 45, hapana, ni lazima atafikia miaka 60 ataingia kwa. Kwa hiyo tunaomba tu serikali jaribu kuikumbuka hao wazee ni namna gani ya kuweza kuwajalia hata kiangalau, kama mheshimiwa hapo mzee mmoja amesema hata ingewezekana hata mchele kilo moja au sukari nusu kilo inamsaidia yule mzee, kwa sababu ametumia nguvu zake nyingi sana kuhudumia watu kwa viongozi mabalozi ni na nini, amepoteza nguvu zake nyingi mno, alikuwa anajinyima anafanya nini, ndio maana kwa hiyo ni vizuri pia aangaliwe nayo namna kusaidia, japokuwa ndio hivyo wanavyosema kwamba wanadharaulika wazee, kwanza mchafu, hata kufua mwenyewe hawezi kufua, sema anapolala kama mheshimiwa hapo amesema kuta mtu analala kwenye mkeka. Alafu ukiangalia ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna madini, tuna kila kitu, tunaingiza kodi za kutosha, tuna wasanii au wahisani au kama alivyokuwa anasema mheshimiwa hapo, biwi ndio viwanda vingi, Dangota ukimwambia pia ana uwezo wa kusaidia, ambao ni tajiri, tuna matajiri wakubwa wengi wamekaa.
1: Ndugu yangu nakushukuru sana, asante sana kwa maoni yamefika.
5: Haya, nashukuru.
1: Sawa, simu moja ya mwisho tuhitimishe. Halo, sisi ni Tanzania tunazungumza nawe. Halo,
6: habari za po studio?
1: Salama ndugu yangu, jina uko wapi?
6: Bwana unaongea na Baba Nasiri, niko Masafi mjini.
1: Sawa, karibu sana.
6: Asante. Kimsingi mimi niombe tu serikali uone namna ya kuweza kuwasaidia wazee, kuwashika mkono. Najua anasema kijana wa leo ndio mzee wa kesho. Nimefuatilia hiki kipindi tokea kinaanza, wazee wameongea vitu vya msingi sana kwenye engo tofauti tofauti. Niombe serikali kuwasikiliza kilio chao hiki, kuona namna ya kuweza kutengeneza utaratibu sahihi, lakini kama kutakuwa na uwezekano itungwe sheria kabisa ya kuonesha kwamba mzee pindi atakapoelekea hata hospitalini, sawa, yani kama ni matibabu basi matibabu yawe yani yawe ni bure, sawa. Usiwe na limit kwamba labda mzee anahitaji labda pressure fulani, inahitaji gharama labda ya milioni au laki saba kwamba hapa hawezi kutibiwa. Mimi niseme hawa wangetengewa utaratibu wa kwamba sheria hiyo iwekwe wazi kwamba mzee matibabu ni bure, hayaangaliwi ni matibabu ya aina gani, unanielewa, kwa sababu afya ni mtaji wa kila mwanadamu na wazee walio wengi mara nyingi huwa wana mpaka wanafikia uzeeni, unajua mzee ameshatoka mbali, na maana kama alitengeneza rasilimali zimekwisha kuisha, mwingine alisomesha watoto, ameishiwa nguvu, kwa hiyo anahitaji kuwa kuangaliwa, sawa. Lakini pia upande wa jamii tunapaswa kuwajibika pia kuwatunza wazee wetu. Unakuta wakati mwingine hata anaweza mzee akawa na mali pengine, lakini ukakusa kwenye jamii mule wale anaowaamini kwamba watazisimamia zile mali wanamhujumu, unaelewa. Wanazihujumu zile mali, baadaye anaonekana mzee anabadilika, anaonekana kana kwamba ni mzigo kwenye jamii, wakati alishatengeneza rasilimali ambazo zitamsaidia baadaye. Kwa hiyo hata sisi jamii kuna maeneo haya ambayo inatakiwa tuwe makini, tusiachie serikali pekee. Serikali watengeneze utaratibu wa kuwalinda hao wazee, viposho wapewe hata kwa mwezi walau shilingi 1,050, na kuangaliwa sana sana ni huduma ya afya, kwa sababu afya ndio kila kitu. Bila afya damu hawezi kufanya shughuli yote ya uzalishaji. Kazi njema.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu. Sawa, tunahitimisha hivi, msikilizaji wa TBC Taifa. Mengi yamezungumzwa mzee Matembele. Tunapohitimisha, unatamani kusema kipi kwa wadau kuhusu masuala ya wazee?
2: Ninachotaka kusema tu wadau wajue kwamba hawa wazee ni wa kwao. Nasemea wahisani, nasemea wawekezaji, na narudia tena kwa kusema wawekezaji wajipange kwa amri ya serikali waweze kuwasaidia wazee. Posho au vitu taslim, yani I mean hela au vitu halisi. Kuna vitu halisi au pesa, inawezekana kabisa kwa mafungu kama hayo. Nikupe mfano mwisho kabisa ni kwamba zamani nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo, nilipokuwa kijana mdogo, wakati wa wale wa manamba wanakata mkonge, walikuwa wale wenye mkonge walikuwa wanawapa posho wazee kila Jumamosi, wanawapa mchele, wanawapa unga, wanawapa kila kitu, ingaje hawafanyi kazi pale, wakijua kwamba wazee hawa ni jirani na hawa ya mashamba ya mkonge. Eh, nilishawahi kuona hivi.
1: Sawa. Ibebe, tunapohitimisha?
0: Mimi ninapo sisi kama nisikilize vizuri. Ninapohitimisha nadhani kwamba naiomba serikali yetu. Nadhani serikali yetu kupitia kiongozi wetu Rais Nisikivu na Waziri Mkuu achukulie sauti ya wazee, na wazee tukipaza sauti huko mikoani, sehemu zote tudai haki zetu, serikali itasikia ili itusikie na itusaidie. Naam. Itusaidie posho za kila mwezi, itusaidie matibabu ya bure. Yawe makubwa na madogo. Sio kwamba ni madogo tu ya panado. Hata kufanyiwa nani operation.
1: Sawa, tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo. Mimi ni mjukuu wao Theonas Yaswile, na wewe pia msikilizaji usiache kuwathamini wazee, kuwapa nafasi, akionacho akiwa ameketi wewe ni lazima usimame na bado hutakiona. Asante sana kwa Magdalena pamoja na Alphonse Mbambe. Asante sana kwa mzee Matembele na mzee Ibebe. Tutaendelea kufanya hivi katika vipindi vijavyo pia kuelekea siku ya wazee. Lakini tuendelee kutoa tahadhari kwako Mtanzania mwenzetu kuelekea kinachoelezwa kuwa mvua za El Nino. Endelea kufuatilia matangazo TBC Taifa, lakini endelea pia kufuatilia taarifa na tahadhari mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa kuepuka madhara ambayo yanaweza yakajitokeza. Tuvuke salama katika kipindi hiki, msikilizaji.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakulima wa tumbaku mkoani Katavi wamelalamikia kuyumba kwa bei ya zao hilo na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kusababishia kupata hasara wakati wa mauzo. Wakizungumza mkoani Katavi wamesema mbali na gharama za pembejeo kupanda, lakini baadhi yake hazikidhi mahitaji ya udongo na hali ya hewa katika maeneo yao. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Ruben Kwagilwa amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa, kwani yanakwamisha jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza jijini Arusha, Naibu Waziri Kwagilwa amesema uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni miongoni mwa vipengele muhimu vya dira ya taifa ya maendeleo 2050, hivyo kila taasisi na wananchi wanapaswa kushiriki katika kulinda mazingira na kuunga mkono matumizi ya nishati safi. Na kamishna wa uhifadhi na mtendaji mkuu wa wakala wa huduma za misitu TFS Profesa Dos Santos Silayo amewaagiza askari wa TFS kutambua dhamana waliopewa ya kulinda misitu na rasilimali za nyuki kwa manufaa ya taifa na dunia kwa ujumla. Akifungua jijini Dodoma katika mafunzo kwa askari wapa 300 waliopata ajira TFS, Profesa Silayo amewakumbusha pia kutambua nafasi waliopewa ni dhamana ya kutumikia na kulinda rasilimali za taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
5: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: Hello mwananchi.
7: Unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
6: Basi hapo hapo ulipo sema sema
8: sitaki nikukwaze usiri kwaze. Tungawapa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku gombana.
7: Nani hao? Si watachoka apeni kitu wakae.
9: Hapa unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
2: Ni September 15 Jumanne hii Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
9: Sisi ni mabibu.
2: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Eh bana we, wananchi wanasema hi-

0: mapenzi yao yote ni kwa chama lao Young Africans.
1: Sitaki mimi mwingine kwa kebebi, nimeshafika
0: wewe. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibuni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi TBC mbio tunazo.

Naam, bila shaka ukisikia kiashiria hiko msikilizaji, unajua sasa ni ule wasaa wa kuketi pamoja hapa kuzungumza mengi yanayohusu lugha yetu adhimu, lugha ya Kiswahili. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndo kwanza umefungua redio yako muda huu hapa, nikwambie tu hujachelewa. Lugha ya Taifa ndani ya TBC Taifa ndo kwanza tumeanza hapa, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuja kuyazungumza hapa kwenye siku hii ya leo kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Kama ilivyo ada, nina wageni hapa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa maana ya BAKITA. Kuna na leo mada mezani, nikwambie tu mada nzuri ambayo naamini kila mtu anatamani kuisikiliza vizuri, lakini pia aifahamu ili sasa yale makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya au lawama zozote kwamba

0: mambo ni mengi, lakini usijali, tuko na wataalamu hapa, utakuja kuyafahamu yote hayo. Wageni wetu wa leo kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, tunaye hapa Kusanja Emmanuel Kusanja, ambaye ni msanifu lugha, bila kumsahau Emmanuel Cheyo, ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita. Sauti ambayo unaisikia hapa ni mimi balozi wa Kiswahili Latifa Ngubaro, lakini leo niko sambamba, niko sanjari, waswahili wanasema, na mtangazaji mwenzangu anaitwa Mariam Maulid kutoka hapa hapa shirika la utangazaji Tanzania, yeye akiwa upande wa kujifunza kwa vitendo. Mariam, bila shaka uko vizuri?
1: Niko vizuri, namshukuru Mungu.
0: Kweli,
1: kweli
0: na kuona
1: nipo vizuri kabisa.
0: Naona
2: blake sio?
0: Kusanja ameshindwa kabisa kuvumilia, akaona pia atie neno pia hata kwenye tabasamu lako.
2: Kuvumilia tena.
0: Kusanja, karibu.
2: Asante, asante sana balozi wa Kiswahili.
0: Vipi? Au siruhusiwi kujiita balozi?
2: Ni balozi.
0: Labda mpaka Bakita waniambie wewe ndo balozi au?
2: Sisi tunaamini kila Mtanzania ni balozi wa Kiswahili. Yaani kama jinsi ambavyo uzalendo ulivyo, kila Mtanzania awe mzalendo kwa namna hiyo hiyo. Kwa hiyo wewe unaweza kawa ni nyota kwa ajili ya vijana wadogo ambao wanakuwa sasa wakisikiliza kipindi hiki kizuri kabisa cha lugha yetu, lugha ya taifa, na ambako pia hata wao wanakuwa wanaona kwamba kuna jambo fulani hivi. Kwa hiyo anaweza kujiita balozi akiwa bado hata mdogo sana. Kwa hiyo sio vibaya.
0: Na mimi napenda kujiita balozi kwa sababu napenda lugha ya Kiswahili. Natamani kila Mtanzania awe na uzalendo juu ya lugha yake.
2: Itika kabla tujaitwa.
0: Kabisa. Hayo mengine sasa nyie ikiwapendeza. Ikiwapendeza.
2: Moyoni mwako umedhamiria kwamba wewe ni balozi. Sasa hilo ndio jambo zuri. Bora wewe balozi ambaye umetaka ndani ya moyo wako kuliko ubalozi.
0: Nimewiwa. Nimepata wito. Kabisa. Nashukuru sana bwana. Unajua bwana, kama watu kutoka Bakita mtakubali na mimi, mnanipa faraja na ari ya kuendelea kuzungumzia mazuri kuhusiana na lugha ya Kiswahili.
2: Kazi yako itazungumza zaidi, na kama unavyofanya kazi yako ni nzuri.
0: Haya, upande wa dawati la ufundi pale tunaye Alphonse Mbambe akishirikiana vizuri kabisa na Magdalena Mrema, lakini pia pembeni pale kuna kijana machachari kabisa Luligo Collins akihakikisha kwamba ukipiga simu yako basi hapa tunaipokea vizuri na uweze kuwasilisha mchango wako kwa kile ambacho utakuwa unakisikia hapa. Unaweza kushiriki nasi msikilizaji kupitia nambari ya za simu za hapa studio ambazo ni 0738336925. 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi, lakini hapo baadaye utapata pia fursa ya kupiga simu hapa nawe kutoa mchango wako au maoni yako, au kama una swali unaweza kuuliza, tuko na wataalamu hapa kupitia nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Karibu sana, tukaribie hapa ndani ya lugha ya taifa, mada leo ikiwa ni istilahi za Kiingereza zinavyotumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili. Tukianzia hapa neno istilahi, yawezekana kuna mtu analisikia kwa mara ya kwanza au aliwahi kulisikia lakini haelewi maana yake.
3: Asante sana. Neno istilahi ni neno au kundi la maneno maalum yanayotumika katika sekta fani au taaluma fulani. Kwa mfano, unaweza kupata istilahi za mifugo, istilahi za teknolojia ya habari na mawasiliano, na istilahi katika nyuga mbalimbali.
2: Kwa hiyo ili kumrahisishia ndugu yangu yeyote anayesikiliza, unaweza kaiondoa tu istilahi za watu kutumia maneno.
0: Na kama istilahi ni maneno.
2: Ni maneno, lakini sasa maneno gani yanayotumika kulingana na aina fulani ya taaluma ama elimu. Kama ni wanahabari, kuna maneno ambayo wanayatumia yanaweza sizoeleke sana kwa watu ambao si wanahabari. Lakini sasa ninatamani tubadilishe, tuseme tu maneno ya King

0: Kiingereza yanatumika kimazoea. Ili tuguse sehemu zote sasa ili mtu mwingine asije akasema istilahi, lakini uzuri ni kwamba tayari tumempa neno lingine la kupata kwamba kuna neno linaitwa istilahi. Sasa istilahi ni neno ambalo linamaanisha maneno au neno linalotumika katika uwanja fulani wa kitaaluma. Na hatuna maistilahi. Ikiwa istilahi
1: na haina wingi.
0: Ina wingi lakini katika umbo lake lionyeshi kwamba hili ni umbo la umoja.
1: Ila tunaweza tukasema istilahi hizi kwa maana
0: ni zaidi ya moja. Unaona
2: sasa unaona vizuri. Balozi wetu yuko vizuri.
1: Nashukuru sana jamani. Ipo siku. Kwa hiyo tushangaa hapa nimeletewa.
0: Hiyo siku itafika tu.
1: Na tuzo kabisa.
0: Ukifumba macho unaiona.
1: Haya, pengine mtu ambaye anatusikiliza tukizungumzia istilahi anaweza akawaza zina aina au pengine taaluma fulani zikawa ndo aina za istilahi.
0: Kama ni msikilizaji, najua ni msikilizaji mzuri, amesikia vizuri alichokisema ndugu yetu Cheo alipokuwa akitoa maana. Kwa hiyo hapa ni maneno tu yale ambayo yanatumika kulingana na taaluma fulani. Hapo inaweza au eneo fulani kwamba ni mahakamani natumika. Kwa hiyo ukisema aina basi itakuwa ni sawa na maisha ya mwanadamu yote unayozungumzia. Lakini pia kwenye upande wa aina za maneno, istilahi zote zipo katika aina zote za maneno. Labda tu utakuta labda kuna vile vya aina vidogo vidogo kama viunganishi ndio vinazosiwa na istilahi nyingine. Au mishangao, ingawa pia watu unasikia mtu anasema ula la baada ya kusema labda haya. Kwa hiyo kuna namna fulani, tusiende mbali huko tukawapeleka watu sehemu ambako hawezi kuogelea maji marefu kila kirefu. Hapana, tutembee hapa hapa ambako tutaelewana vizuri kwenye kutumia maneno yale yaliyozoeleka. Hapo watu maneno yanakuwa yapo ya kutumika, lakini sasa unakuta watu mazoea. Unajua mazoea kuna tatizo kwenye mazoea.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu wameimba hadi nyimbo mbalimbali kuhusiana na mazoea. Wengine mazoea yananipa tabu, mazoea yanaleta shida. Mazoea ni kitu kibaya.
1: Sasa si kama
0: ni kibaya kikiwa katika ubaya, lakini mazoea pia yanaweza kawa ni kitu kizuri, maana kupitia mazoea tunapata utamaduni. Yaani inakuwa ni kaida, ni kama sheria. Yaani kawaida. Unakuwa unafanya kila unapofanya mara kwa mara inakuwa tabia. Utabia kisha kuwa tabia na kuwa kama ngozi. Ngozi huwezi kuibadili. Kwa hiyo tabia ni kama ngozi, huwezi kuibadili. Sasa cha msingi hapa tuseme tu kwamba kuna watu ambao kupitia mazoea yale wamekosa sasa msamiati wa Kiswahili, wakati msamiati wa Kiswahili upo. Yaani wanaanza ku roho yao, akili yao inaanza kusogea sogea kwenye upande wa kutaka kuyazungumza. Yanakuwa mepesi kuja mdomoni kuliko yale ya Kiswahili kwa sababu ya mazoea wanayofanya. Sasa na sisi hapa tumekuja leo makususi kabisa kwa ajili ya kukuambia tafadhali tunayo maneno hayo.
1: Kwamba Kiswahili inajitosheleza.
0: Ili kwa sababu kwa kulinda tu hadhi ya taifa letu na lugha yetu. Najua taifa letu linasifika kama ndicho kisima cha Kiswahili sanifu. Yaani kama jinsi ambavyo Uingereza inatumika kama kisima cha Kiingereza sanifu, ndivyo Kiswahili kwa upande wa Afrika na dunia kwa ujumla. Kiswahili bendera yake iko juu sana. Bendera inapepea juu. Kwa hiyo ndio maana tunakuja kukumbushana na wenzetu ambao wako katika mikoa mbalimbali ya Tanzania, walioko nje ya Tanzania, wenye elimu kubwa, wenye elimu ya kawaida, ambao hawajaenda darasani kabisa, lakini wanatumia Kiswahili vizuri tu. Kwa sababu Kiswahili hakibagui usomi, hakibagui nini. Sasa kinahitaji watu wote wakae pamoja wafanye kazi zao vizuri kwa maendeleo ya taifa na maendeleo ya Kiswahili chenyewe. Kwa hiyo tupo hapa mahususi kwa ajili ya kuambia tu ndugu zetu bwana yaje kuwafokea. Tumekuja kuelekeza kwamba yapo yale ambayo tunaweza kuyatumia. Na haya tunavyotumia yanatufanya tukae pamoja, ule umoja wetu unakuwepo. Kwa sababu kama tukitumia maneno ya Kiingereza sana kwenye mazungumzo yetu, unakuta tunampoteza yule bibi aliyokuwa anataka apate taarifa fulani, na pia tunampoteza ile kijana ambaye alikuwa anataka kujua kitu fulani. Kwa hiyo unapochopeka pale neno fulani ambalo si lile ambalo amelizoea au lugha yake ambayo anaifahamu vizuri, inamuondoa katika ule uhalisia. Anaanza kutafuta tena kwenye kichwa chake hivi ili inamaanisha nini. Kwa wale ambao walijifunza Kiswahili kama lugha yao ya pili wanaelewa anachokisema. Anaanza kutafuta maana kwenye lugha yake ya asili ya kwanza kabisa ile, afu aje atafute tena maana yake ni nini kwenye Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa afu atafuta Kiingereza chake ni nini?
1: Maana nikiangalia tunapozungumzia istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili. Yaani yawezekana mtu hana umahiri kabisa katika lugha ya Kiingereza. Lakini anazungumza Kiswahili ila katika maongezi yake kuna maneno anayatamka yawezekana yametoholewa huko au ni ya Kiingereza kabisa, lakini yeye anaona ni kama neno fulani la Kiswahili. Mfano kuna hili neno deiwaka. Mara nyingi wanatumia sana watu ambao wanaendesha vyombo kwa maana labda zikawa gari nini, yani leo nimepata deiwaka bana, mtu kampa labda boda boda, nimepata deiwaka leo nafanya kazi. Lakini neno deiwaka ile yani mtu anaona neno la Kiswahili ila sio neno la Kiswahili.
0: Sio neno la Kiswahili kama ulivyosema hivyo. Na wamelipati pia maneno mengi hata ya mtaani tu. Wengine wanaitwa ndondo, yani mtu anamachia hapo bwana naomba nipige ndondo kidogo. Kwa maana kwamba ni kazi ambayo unalipwa pale ambako umefanya kazi. Yaani kwa kama unaweza kufanya leo mtu kakuachia tu kwani hebu endesha kidogo hili gari hapa.
1: Ile kwa leo na wewe unapatia yako.
0: Na huyo sio mwajiriwa wa hicho chombo. Sasa ndio anakwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo ni kama unakodiwa kwa muda mfupi.
1: Na zingatia day, yani kwa siku tu.
0: Kwa siku tu. Sasa baadaye kusema hiyo day.
1: Ni weka lakini sasa ile mtu day weka lakini day waka. Yani sasa
0: ndio anazidi kuwa anazidi kuyawasha. Yanawaka kweli kweli. Kwa hiyo kuna maneno ambayo unasema kwamba ni kazi tu ya kama kibarua. Unaweza kutumia tu kibarua. Basi kibarua ya siku. Mbona kwamba bwana nina kibarua changu hapa ngoja nifanye. Na kuna watu bwana wananongwa kweli mtaani.
1: Kwa nini?
0: Mtu anakwambia kama ofisi unayofanya bwana hakuna mtandao basi hapo hapo kibaruani. Sasa hao wanawafanya hao wanajiona kama si. Lakini mimi hapa nawaambia hivi, sisi Kiswahili hatubagui mtu mwingine yote, tunamueleza tu bwana hili neno ungetumia tu kama kibarua cha siku, ni kazi ya kibarua tu. Kwa sababu kibarua anafanya anapomaliza kazi anapewa hela yake, anapewa ujira wake. Na usipompa unajua amekuja ama amekopa hela kwanza nauli kufika pale alikofika, alafu sasa ndio amefanya ile 8000 yake. Utakapompa anakata hapo ile nauli ya kwanza ile kwa amekopa na yarejesha, alafu ndipo anachukua kama anapitia kwa pale gengeni anakwenda kugawa uchumi kwa watu wengine pia, anachukua kama ni samaki watatu au wawili kwa ajili ya familia yake anaenda nyumbani. Kuna mtu mmoja nilimwona analia, walikuwa alimdhulumu shilingi 10,000 ile walikuwa anachota mchanga. Alilia sana, alitembea kwenye mtandao sana. Akasema kwamba yani mimi nimekuja hapa, nimefanya kazi, afu wenzangu wamegawana, mimi wameninyima ya kwangu. Na yeye alikuwa anataka ile tu ili familia yake ikale. Unaona, kwa hiyo tusikitike kidogo, lakini cha msingi kabisa. Cha msingi kabisa sisi sote tunatakiwa tuyatumie maneno haya ya Kiswahili ili yafahamike kwa watu wote. Ukienda kumwambia bibi pale kwamba leo nilikuwa nafanya dei waka tu hakuelewi. Alafu ni kama unazidi kufifisha maneno ya Kiswahili.
1: Sawa. Hivi nikitaka kusema nataka niende ATM kutoa pesa. Sasa nataka nitumie ATM nitumie neno sahihi la Kiswahili.
2: ATM tunasema mashine ya kutolea fedha.
0: Au kiotomotela. Au kiotomotela.
1: Kiotomotela. Iniko ni Kiswahili.
0: Na
2: Kiswahili.
0: Usipokitumia unaona kama ni mbona nipo ughaibuni.
1: Emrudia tena hapo kusanya.
0: Kiotomotela.
1: Kiotomotela.
0: Ni mashine ambayo inatumika kutolea pesa.
1: Ili neno limetoholewa kutoka kwa lugha ya kigeni.
0: Kiotomotela ni la kwetu wenyewe jamani.
1: Waswahili sisi wenyewe. Kiotomotela.
0: Ni istilahi imetungwa, imeundwa kwa ajili ya kukusaidia kama jinsi ambavyo ulifahamu.
1: Maana imekaa kama Kiingereza fulani, yani kuna tela hapo nini?
0: Kiotomotela.
1: Kwa sababu ATM
0: kuna watu wanaita kina motela.
1: Ile automatic teller machine kama sasa nawaza labda mmelitoa huku ni kirefu chake mkapata.
0: Lakini kuna uundaji wa maneno. Kutokana na kazi ambayo kitu kinafanya, kile kitu kinajiendesha chenyewe kiotomati. Ndio maana unasikia kuna auto kiotomotela. Sasa hayo ni darasani sana, sisi tunakuletea uyatumie ili uzidi
1: tuache kusema naenda ATM kutoa pesa, tuseme
0: Yani kikubwa ni kwamba unajua kuna nimesema mazoea.
1: Sasa ndio kwenye haya mazoea tunatamani na sisi tuzoee vya kwetu, yani tuzoee lugha yetu ya Kiswahili.
0: Kama jinsi ambavyo watu wamezoea kikokotoo. Kwani zamani si ilikuwa watu wanajua tukalukuleta, kalukuleta.
1: Lakini sasa hivi imekuwa neno maarufu.
0: Lakini
1: kawaida kulitumia.
0: Sio tu kikokotoo. Nadhani kuna watu wanafahamu kikokotoo.
2: Na ndio maana tumesema kwamba maneno hayo yanatumika kimazoea, lakini haimaanishi kwamba msamiati wake katika, au neno lake katika lugha ya Kiswahili halipo, kwamba neno halipo.
1: Lipo.
2: Neno lipo na ndio maana tumekuja kuikumbusha jamii ili uweze.
1: Mimi nilipenda hilo.
0: Chukua. Yaani hata mwingine kwa msikilizaji kama umelipenda ni la kwako. Linganalo. Linganalo.
1: Sawa. Ndugu yangu Mariam,
3: ndio,
1: kama una neno lolote ambalo mara nyingi huwa tunalitumia kwenye lugha ya Kiswahili lakini hili nakuta sio la lugha ya Kiswahili labda ni la Kiingereza, ni wakati sasa tuko na wataalamu hapa tunaweza tukawauliza. Kuna hili neno ICU.
3: Ndio.
1: Mtu anasema na mgonjwa wangu amelazwa kule ICU. Hii tunaanza hivi kwenye Kiswahili ICU.
2: Kwenye lugha ya Kiswahili
1: mimi nafahamu ila kwa faida ya msikilizaji. Sasa mimi nimeshakuwa balozi najua. Najua sasa mimi sina balozi.
0: Kwanza hata msikilizaji mwenyewe hajasikia sisi tukumwambia huyu.
1: Natamani kabisa.
0: Yaani wewe na sisi tuko sawa
1: kwa sababu. Au nimsaidie kusema futa tu fafanuzi.
0: Sawa tukivyo tetu.
3: Yaani wengi wanajua ICU ni kile chumba ambacho kina wanaweka wale wagonjwa mahututi kwa Kiswahili. Lakini kwa upande mwingine wa Kiingereza wengine hawajui maana yake nini. Ila kwa upande wa Kiswahili tunalitumia lile neno ICU kwa mtazamo ule kwamba ni kile chumba ambacho wanaweka wale wagonjwa ambao hali zao ni mahututi.
1: Lakini kwa sababu kirefu cha ICU
3: wengi wao hawakifahamu.
1: Ninavyofahamu mimi kwa Kiingereza intensive care unit. Umeona ni kwamba yani intensive care, yani uangalizi wa hali ya juu wagonjwa ambao ndo wanaweka kwenye kituo.
0: Uangalizi maalum.
1: Sasa sisi sisi tumezoea kwamba wagonjwa mahututi tunaweka humu sawa.
0: Hata kwa pia cheo. Yaani hayo mambo haya.
2: Yaani
1: hem tuje hapo.
0: Hiyo picha hiyo walionayo ya kwamba ni chumba cha uangalizi maalum kwa wagonjwa, si ndio? Walio mahututi. Nafikiri ndivyo hivyo.
2: Lakini liko neno ambalo tunalitumia ambalo ni sadaruki.
1: Sadaruki.
2: Sadaruki. Kwa badala ya kusema ICU, tu unazungumza lugha sanifu ya Kiswahili. Sema sadaruki.
1: Sadaruki.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Mara mmesikia hiyo?
3: Nimelisikia sadaruki.
1: Yaani hapa kila mtu atakuwa balozi. Mimi naamini wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kupitia TBC Taifa kipindi cha lugha ya taifa. Ukisikia tena mtu anasema ICU mwambie sawa ni neno lakini kwenye Kiswahili tunatumia neno sadaruki.
0: Sio sadaruki, ni sadaruki.
1: Sadaruki. Naye msikilizaji kama una maneno yako unatamani hapa uyasikie ambayo ulikuwa unayatumia kimazoea tu katika lugha ya Kiingereza, sasa nikwambie tu tuko na wataalamu hapa unaweza nao kuuliza.
0: Mruhusu pia anayejua Kiswahili chake. Unajua Waswahili wanapenda Kiswahili chao. Hata japo unakuta kuna wakati mwingine wanatumia na lugha zingine, ni kutokana tu mazoea, mwingiliano wa kijamii. Unakuta wengine wako hapa, mara wamekwenda zao huko ugaibuni, wamerudi. Sasa unakuta ile neno lako jepesi ni kwa sababu tu ya kujua hizi lugha zote mbili vizuri. Kwa hiyo unakuta anatumia maneno yote kwa wakati mmoja. Inalokuja haraka ndio analisema. Sasa ukiwa katika mazingira rasmi tunatamani uzungumze. Kama unazungumza Kiingereza basi zungumza Kiingereza tu. Na kama unazungumza Kiswahili basi zungumza Kiswahili tu. Na ndio maana na sisi tunasogeza yale maneno ambayo yanaonekana yamekuwa ya kimazoea mazoea hivi. Mtu ni rahisi sana kumwambia mimi naenda ICU. Sasa wewe unamwambia nenda sadaruki tu. Kwa hiyo ili ukipata, afu tunawasaidia pia wale ambao ni waandishi. Mtu anatakawa naandika, anatakawa waandishi waendeshe ofisi, au akawa ni waandishi tu wa mashahiri, au ni mtu mwingine anahitaji kitu fulani cha kuandika yeye. Alafu, ama anafanya na tafsiri, au ukalimani sehemu. Sasa ni rahisi sana ukapata neno lako ili la Kiswahili, ili lisikupe shida kuandika, waanze kuweka mabano. Hii ni ICU, sema tu moja kwa moja ni sadaruki au chumba maalum kwa ajili ya uangalizi kwa mgonjwa ambaye ni mahututi. na sio mahututi, mahututi.
2: Mahututi.
1: Unaweza ukashiriki nasi hapa kupitia nambari ya 0738336925. Mimi hapa naomba nitaje baadhi ya maneno, halafu wataalamu wetu hapa wao wanatuambia Kiswahili chake, ambao mara kadhaa tumekuwa tukitumia tunaona kama hakuna neno lake la Kiswahili. Kumbe ukweli ni kwamba maneno yapo, na ndio maana lugha ya taifa iko hapa kwa ajili ya kukusogezea elimu hii. Kuna hili neno chaja. Chaja.
2: Asante sana.
1: Mara nyingi tunatumia bana, naomba chaja yangu ni azime, lakini chaja neno la Kiswahili?
0: Ni neno la Kiingereza. Lakini
2: kwa neno la Kiswahili tunasema kimemeshi.
1: Kimemeshi. Kimemeshi. Hapo kazi ipo.
0: Sikinatia umeme kwenye nani yako?
1: Ndo kimemeshi.
0: Ni kifaa chako. Kinamemesha.
1: Kinamemesha.
0: Kinatia umeme ndani ya. Kwa hiyo na ninaomba kimemeshi changu tafadhali.
3: Na tunapozungumzia neno socket, yani kwa Kiswahili yani na tafsiri gani haswa?
0: Na tujue pia katika utumiaji wa haya maneno. Yako yale ambayo labda tukusema kwenye utangulizi. Yako yale ambayo yamekwisha toholewa, yani yamechukuliwa kama jinsi yalivyo. Na yakafanywa kuwa sanifu katika Kiswahili chetu. Na yameongezewa tu viambishi fulani. Ni sawa na jinsi neno kama shati. Sawa? Neno shati, neno sketi, ni maneno ambayo ni ya Kiingereza lakini yamekewa, yametoholewa. Ile shati ya Kiingereza haina i mwisho na wala haina ara katikati. Nasema tu shati. Ni shati langu hili bwana. Au sketi, ni sketi yangu hii. Kwa hiyo yapo yale ambayo kweli yamekwisha kupata ile yale manukato ya Kiswahili. Kwa hiyo tumesha ya pamba kwa kuongezea viambishi vya Kiswahili. Kwa hiyo yanaendana sana na utumiaji wetu sisi wenyewe huku. Na moja wapo ni hilo lolisema soketi.
2: Kwa maana kwamba katika uundaji wa maneno tumetumia njia moja wapo ambayo tunasema ni kutoa
0: au kukopa.
3: Kutoka kwenye lugha nyingine.
2: Kwa hiyo tumetoa lakini tukaileta kwenye muundo na sarufi ya lugha yetu ya Kiswahili, soketi. Unaliandika kwa lugha ya Kiswahili kabisa kwamba ni soketi.
1: Soketi. Sawa. Mdau wetu hapa anaitwa Renatus Kanyampala kutoka Katavi. Yeye anauliza swali, anasema naomba kujua neno la Kiswahili roundabout. Sehemu ambapo zinakutana njia zaidi ya moja.
0: Roundabout ina neno lake ni mzunguko, yani au kwenye kizingo. Kwa hiyo ni mzunguko ama kizingo, yote yanatumika.
2: Kienda Zanzibar anasema mduarani.
1: Haya, unaweza pia kupigia simu hapa msikilizaji nawe ukauliza aswali kama kuna neno ambalo ulikuwa linakutatiza.
0: Na kweli roundabout watu wanaitumia kweli bwana. Ni roundabout.
1: Roundabout.
0: Nipo kwenye kizingo hapa, nipo kwenye mzunguko hapa.
1: Mtu tunasema nipo kwenye kizingo jamani waswahili wenzangu. Haya, lakini maneno yako mengi ambayo tumekuwa tukiyatumia. Kuna neno kuexpire.
2: Unamaanisha kitu kuisha muda wake wa matumizi. Nasema chotora.
0: Chumvi hiyo chotora haitumiki.
1: Kuchotora.
0: Na vifaa hivi tunavitumia, hata kimemeshi chako kikiwa kimechotora usipende kukirudisha kwenye umeme. Kinaweza
1: kimeisha muda wake. Kazi
0: ikalipuka, unaletea majanga, ukaanza kuita tena zimamoto, ukaanza kusema ha ni nini? Na zimamoto pale kuna watu wamezoea kusema fire lakini ni zimamoto pa.
1: Sawa, kwa ndugu zangu tunapofanya manunuzi dukani kwa bidhaa zetu tuangalie muda wake wa kuchotora pia.
0: Muhimu sana.
1: Unanunua bidhaa unaangalia imechotora au inakaribia kuchotora au kwa muda gani, kwa maana unaangalia expire date.
0: Bruce umesema.
1: Ni Kiswahili kitamu sana jamani. Haya, ananiambia pale Luligo kwamba watu wanapiga sana simu jamani, nao wanatamani.
0: Ni kweli ni Watanzania tuwalete karibu.
1: Haya, kwenye line ya simu tumeungana naye hapa. Halo.
4: Halo, habari za TBC Taifa?
1: Habari za TBC Taifa ni nzuri sana ndugu yangu. Karibu sana. Unaitwa nani, kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga Maramba Chula, niko kwa Bastola Tunduru hapa kwa Makurusha.
1: Karibu sana Baba Rama.
4: Asante. Mimi nataka nizungumze kwamba kuna baadhi ya mtu anaweza kumwambia mwenzake, yaani kumsemesha mwenzake sana, anamwambia usiletee shobo.
1: Usiletee
4: shobo. Yaani anamsemesha, yaani kuna mwenzake anamsemesha lakini anamwambia usiletee shobo. Na kuna mwingine anaweza kaongea maneno kwa mwenzie kwamba sitaki uongo. Unaona? Sasa huu uongo na shobo, je, ni Kiswahili sanifu au ni sahihi au sio sahihi?
1: Asante sana Baba Rama.
4: Asante sana.
1: Ila nikukumbushe tu msikilizaji kwamba kwenye mada hii leo tunazungumzia istilahi za Kiingereza ambazo zinatumika kwa mazoea katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu ameuliza hapa Baba Rama, neno shobo ni neno la Kiswahili, halijakaa kama neno la Kiingereza japo hata kama sio sanifu. Ila sisi tunatamani utuletee maneno ambayo tunatumia katika mazungumzo yetu ya kila siku kwa Kiingereza, tukifahamu kwamba hakina Kiswahili chake. Lakini ukweli ni kwamba maneno haya yana Kiswahili chake sanifu kabisa. Haya, tupokee simu nyingine hapo. Hello.
5: Hello.
1: Habari yako?
5: Nzuri, kwema.
1: Kwema kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unazungumza na mimi na Mgenda kutoka mkoa wa Kigoma, wilaya Buhigwe, kata ya Mbanga. Leo nashukuru sana, nimeelewa sana mambo mengi ambayo nilikuwa sielewi, lakini kwa nataka nielewe kitu kimoja. Haya mambo mawili, kuna kukoga na kuoga. Kipi Kiswahili sahihi?
1: Kukoga na kuoga.
5: Aha.
1: Sawa, asante sana.
5: Haya, nashukuru sana.
1: Haya, shukrani. Tupokee simu nyingine hapa. Hello. Haya. Hello.
6: Ni habari ya kwako?
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Naongea na Method Mteni kwa Magwepande.
1: Karibu sana.
6: Naomba nijue maana ya slow down na breakdown, eti ni tofauti gani?
1: Slow down na breakdown.
6: Na breakdown.
1: Haya. Sawa. Asante sana ndugu yangu. Aya, tunapokea simu moja ya mwisho, tunajibu haya alafu tunaendelea hapa. Hello?
7: Hello? Hello?
6: Hello?
1: Tafadhali punguza sauti. Hello? Ya redio yako.
7: Nimezima kabisa redio, unanisikia mimi? Nakupata hapo, redio nimezima.
1: Haya, sasa hapa nakupata vizuri. Karibu.
7: Haya, asante. Kwa jina tunaitwa Yunus Hamisi kutoka Chetama, Tandaimba, Mtwara.
1: Karibu sana ndugu yetu.
7: Mimi bwana, kuna Kiingereza kimoja kinanichanganya. Kwa mfano mimi mwenyewe ndio nikaenda kwa mtu naye mbaya, bwana, mimi nikupatia mzigo wangu leo wiki nzima janipa. Tunabishana, mwisho wa siku ndio nikatamka, au mtu anatamka bwana, ana way bwana, anatoka. Sasa hili neno ana way ni sahihi kwa Kiingereza au ana way ni nini?
1: Yaani ana way ana way ukimaanisha anyway. Au mimi ndio sija kupata vizuri.
7: Hiyo
1: anyway. Sawa. Nimekupata vizuri anyway. Asante sana ndugu yangu, endelea kushiriki nasi hapa.
7: Haya, asante. Karibu Korosho, kusini mwa Tanzania.
1: Asante jamani za Korosho, mnitumie basi. Haya. Napokea simu, hii ni ya mwisho jamani. Tunajibu maswali alafu tunaendelea hapa. Hello?
7: Habari za studio.
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Mtemi Mtaji, napiga simu nikiwa Miungo, Masasi, kusini mwa Tanzania, Mtwara.
1: Karibu.
8: Mimi nilikuwa nataka nipate ufafanuzi kwenye maneno haya mawili yafuatayo. Kuna mtu wakati mwingine unashangaa mtu akishamuona tu mtu mnene asema bana, yani wakati anakusalimia anakuambia niambie biji, sawa? Nataka nieleze kwamba hii biji ina mahusiano gani na mtu mnene.
1: Biji
8: la kwanza. Biji, yani biji, niambie biji, yani vijana wanapenda kutumia biji. Yani kwa mfano mimi nina mwili, sawa?
1: Ndio.
8: Ni mnene. Alafu mtu akikutana naye anambia, "Bwana, mambo vipi biji? Au niambie biji." Hii biji inamaanisha, kwa maana ina mahusiano gani na mwili wangu kuwa na umeme? Hilo la kwanza. La pili, anakuambia mtu, "Bwana, muongea kauli afu akakwambia bwana respect, sawa?
1: Eh.
8: Hii inamaanisha nini? Respect au saluti kwako? Hii inamaanisha nini? Kazi njema.
1: Asante sana ndugu yangu. Haya. Wataalamu wangu hapa, tungejibu kwanza haya maswali alafu tutaende, kwa sababu pia hata kwenye ujumbe mfupi huko watu wameuliza maswali mengi.
0: Mm-hmm.
1: Maneno ni mengi, watu wanatamani kujua Kiswahili chake. Tuanze na huyo ambaye aliuliza maana maneno haya, tofauti kati ya kukoga na kuoga.
0: Mhm. Yule wa shobo umemwacha.
1: Ah, na kuna huyu baba Arama pia aliuliza aliuliza maana neno shobo.
0: Sawa, nafikiri tutapita haraka haraka ili kuweza kuokoa. Cha msingi kuokoa muda, nimalizie nisije nikasema kuokoa nini. Tukizungumzia kuhusiana na neno shobo, shobo limekuja kama neno la mtaani, lakini neno ambalo linatokana na shoboka. Natengeneza shobo na kuja shoboka, yani pale ambako unaona mtu kama unamhakia kufanya kitu fulani, unamuona unaongeza kwamba una bashasha ya kumuona, yani unakuwa na haraka ya kutaka kukubaliana naye mapema. Sasa ile kama unajirahisi kumkubalia mtu, kukubaliana na kile anachokifanya, hizo wanaziona kama ni shobo. Usiletee shobo.
2: Mgeni anaweza kusema kwamba ni kujipendekeza kupita kawaida, kupita kiasi.
0: Yani una haraka nyingi sana ya kukubaliana na mtu, kumkubali mtu. Kwa hiyo ni shobo, ndio maana hiyo. Sasa sijui alikuwa amesema neno gani lingine hapo, lakini
2: lingine kwa ni uongo.
0: Sasa uongo ni kitu kingine, kinajitenga. Tunadhani hatuna haja ni kusema kinyume na ukweli. Lingine lilikuwa ni
1: kuoga na kukoga.
0: Kuoga na kukoga ni maneno yote sawa, lakini yanatofautiana tu kimazingira. Kuna upande wa pwani wanapenda kutumia kukoga, lakini ni neno ambalo nimechukua kama rasmi kabisa ni sana kuoga. Lingine
1: sawa, kuna huyu ambaye aliuliza tofauti kati ya slowdown na breakdown.
0: Alafu yeye anataka ufafanuzi, hakutaka neno la Kiswahili.
1: Alikuwa anataka ufafanuzi tofauti.
0: Tumwambie tu ukisema slowdown, tumeona wakati barabara ipo katika matengenezo, unakuta sehemu kibao kimekuandikia punguza mwendo, ndio slowdown. Lakini breakdown ni pale ambapo chombo kinakuwa kimeharibika, kimepata hitilafu. Amepata bwana ana breakdown sehemu. Lakini sasa alikiwa tumia tu gari kimeharibika sehemu. Kwa hiyo amekaa hapo kwa muda mrefu kwa sababu ya kuharibika kwa gari lake. So usitumie breakdown, tumia kuharibika, limeharibika, gari limeharibika. Nice. Wala slow down ni sema tu punguza mwendo.
2: Yeah. Na ieleweke kwamba ni maneno mawili tofauti. Mtasi akatumia neno moja kwa mbadala wa neno jingine.
0: Naam.
1: Sawa, kuna huyu ndugu yangu ameuliza kuhusiana na neno anyway. Kwa maana unakuta mtu anaongea anasema anyway.
0: Hiyo inaweza kachukulia tu kama ni sawa, mtu anasema tu haya bwana. Yaani kama anakuacha tu kwa sababu alikuwa anataka afanye labda angepaswa afanye jambo fulani hivi. Lakini sasa kwa kuwa ameona amepima akaona hakuna haja ya kufanya, ndio anasema anyway, yani kwa njia nyingine au kufanya nini, lakini anyway ni kuliachia neno tu, kuacha tu, usifuatilie sana. Sio tu haya bwana. Okay. Na mengine
2: kwa kusherehesha vile vile inaweza kutumika kulingana muktadha. Kwa mfano mtu alikuwa anazungumzia mada fulani akisema anyway, anamaanisha hata hivyo. Kwa maana kuonesha mwendelezo fulani. Lakini kwenye mazungumzo ya kawaida ni mtu tu anasema haya basi. Haya bwana.
0: Haya bwana. Haya basi, ninakubaliana na wewe. Ndio hiyo. Anyway, ninakubaliana na wewe.
1: Sawa, kwenye ujumbe mfupi huko kuna mtu ameuliza maana ya soon. Tusikia mtu kwenye mazungumzo soon nakuja huko. Soon. Soon kwenye Kiswahili baada ya kutumia soon ya Kiingereza, kwenye Kiswahili tutumie neno gani?
0: Soon ni muktadha utatuamlia, lakini pia inaweza kuwa ni hivi karibuni.
1: Kwa naweza pia punde haiwezi kuwa soon.
0: Punde si muda mrefu. Kwa hiyo naweza kutumia hayo yote.
1: Sawa, kuna mtu hapa ameuliza pia neno mochwari. Mochwari ameandika hivyo Kiswahili chake.
0: Hicho si ni chumba cha kuhifadhia.
1: Sawa.
0: Ndicho kinaitwa
1: Kiswahili?
0: Ni Kiswahili.
1: Au neno la Kiingereza mochwari?
0: Mara nyingi tunalichukulia kama libe nani, lakini ninachokifahamu ukienda hata kwenye hospitali mbalimbali unakuta limeandikwa chumba cha kuhifadhia maiti.
1: Kwa ni sawa kusema neno mochwari. Hmm, haya. Lakini kuna huyu pia ameuliza ni Kiswahili cha neno saloon.
0: Ni chega.
1: Chega.
0: Hmm.
1: Chega.
0: Hmm. Kwa kiendo saloon suwa niko chegani hapa. Nina chega kidogo.
1: Hiyo haijalishi saloon ya kike au ya kike.
0: Hmm, hapo ni chegani.
1: Chegani.
0: Ukata nywele ndo kuchega nywele. Sasa yeah. Chegani ndio saloon yenyewe. Kwa bwana niko chegani hapo nisubiri kidogo.
1: Kuna kitu nimewaza. Ndugu zangu wafanya biashara kwenye mambo ya ya kujibrandi.
0: Kujibrandi ni kujitangaza.
1: Kujitangaza eh? Mm. Sasa ndo Mariam ameamua kufungua chegani yake. Anataka andike pale kwamba Mariam ni chegani ya Mariam. Maana tukisema Mariam chegani hiyo tumebadilisha kama muundo kwenye Kiingereza.
0: Mm.
1: Tukisema chegani ya Mariam
0: na
1: kwa maana saluni ya Mariam. Yaani ndo nauliza.
0: Wewe sema chega ya Mariam.
1: Chega ya Mariam. Yeah. Ah, chega ya Mariam.
3: Sasa kwa hapo itakuwa ni ngumu kwa Waswahili kuelewa hilo neno kwa sababu lililozoeleka sana sana ni neno saluni. Sasa unapotumia neno hilo yani inakuwa ni changamoto.
0: Ukikumbuka tu chekisema mwanzo tumesema hivi. Sisi hatujaja kuwapiga watu hapa.
1: Mm.
0: Tumesema kuna mtu ana uhitaji wa kutumia neno. Hasa ukiwa katika muktadha kitu ambacho kinatufanya sisi tuwe na mawasiliano.
1: Mm-hmm.
0: Ni pale ambapo tunakuwa katika muktadha ambao ni rasmi na unahitaji maneno ambayo ni rasmi kwa mfano. Ukazungumza yapo ambayo yameshatolewa. Umeona? Unaweza ukaenda ukakuta saruni inatumika sana, saruni hiyo ikawa imechukuliwa bado. Lakini bado kuna maneno. Ni sawa na redio. Mbona redio tunayo? Kitu tunayo inaitwa rungoya. Bado ni neno la Kiswahili. Umeona eh? Mm-hmm. Tuna television lakini bado tuna runinga.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo hatu narudia tena. Hata ukiniangalia sijabeba panga wala sina mkuki. Lakini nipo na neno kwa ajili yako na kukwambia hivi, sisi tuna Kiswahili ambacho tunajivunia sasa kwamba ni lugha kimataifa. Inaweza kawa na neno moja linarejelea au maneno mengi yanarejelea kitu kimoja, sio vibaya. Mm.
1: Sawa, amenikumbusha hapa mdau wetu alitupigia simu akauliza kuhusiana na neno big.
0: Ah.
1: Kwa maana uhusiano na mtu mwenye mwili ambaye kidogo ame mashallah mnene mnene, kwa nini wanamuita big au neno
0: au bonge? Huwa yapo yote. Yaani kuna mtu anakuambia niambie bwana bonge.
1: Mm.
0: Na mtu bonge kwa sababu ni mtu ambaye unataka kibonge. Kibonge kama kijitu fulani ambacho ni kikubwa. Kinaweza kuwa ni kibonge cha kitu fulani. Lakini ukija kwa mtu bado anamuita bonge kama hiyo ambayo ungesema bigi.
1: Mm.
0: Kwa sababu bigi lenyewe ni kitu kikubwa.
1: Bigi wa Kiingereza kubwa. Mm. Kwa watu ambao wamefananisha huyu
0: na hiyo ndio inakuja kupata tunapata dogo.
1: Mm.
0: Watu wanasema dogo vipi? Baada kusema tu mdogo sasa dogo vipi?
1: Mm.
0: Mwingine amezoea sasa hiyo ni sana kwenye ukubwa ule. Lakini mtu mwingine akwambia mkubwa vipi bwana? Kwa umri sio kwa mwili tu. Anasema tu mkubwa vipi bwana?
2: Japo neno big mara nyingi wanapokuwa wanazungumza wengi kwa kama lugha ya mtaani huwa wanarejelea kwa maana ya mtu ambaye ni mnene.
0: Ambaye ndio bonge huyo.
2: Bonge sasa. Kwa mtu kumuita kwa namna fulani anaamua tu amuite big. Na tumesema ni kwa sababu tu ya mazoea, watu wamezoea hivyo. Na ndio maana mheshimiwa amefafanua vizuri kwamba tumekuja ili kuonesha ya ule msamiati wa lugha ya Kiswahili, kwa maana kwenye lugha ya Kiingereza au lugha nyingine wanasema hivi, lakini kwenye lugha yetu adhimu na ushi ya Kiswahili tuna neno ambalo linarejelea maana hiyo ama linarejelea kitu hicho. Kwa hiyo ielewe kitu hivyo.
1: Sawa. Kwenye upande pia wa mawasiliano kuna hili neno la missed calls, mara nyingi huwa tunalitumia. Nimekuta missed call yako bwana. Yaani hivyo sasa neno missed call kwa Kiswahili.
2: Kwa Kiswahili sanifu na fasaha tunasema simfifi.
1: Simfifi.
2: Simfifi.
1: Mm.
2: Ndiyo.
1: Simfifi ndo missed call.
2: Mm. Wala usihangaike. Simfifi.
0: Nimekuta simfifi zako sita hapa jamani. Kuna shida gani?
1: Simfifi. Sawa.
0: Mariam amesema analo lingine.
1: Lipi Mariam?
3: La ili la upande kwamba mtu anakuambia nime download video, yani unakuta neno download wengi tunalitumia, lakini kwa muktadha wa Kiswahili tafsiri yake halisi neno download, download link, yani linatumika sana
1: link yenyewe pia,
3: na link yenyewe neno link ina maana vote viwili.
0: Sawa, tuanze na lipi?
3: Tuanze na neno download.
0: Na download ni pakua.
2: Pakua.
1: Sasa kusema pakua, mtu anaweza akapeleka muktadha wa nyumbani na download chakula.
0: Na pakua, na pakua na labda program tumizi fulani, labda kani WhatsApp au ni Facebook, unapakua. Lakini pia link ni kiungo. Bwana nitumie kiungo bwana. Hicho kiungo ni ki nataka na mimi kufanya kitu fulani hivi. Kwa hiyo ninaomba unitumie kiungo nione taarifa ulikuwa unaisoma.
2: Nitahadharisha tu, sio kusema kiungo cha mwili, hapana, kiungo cha kukuunganisha iweze kufika kwenye program fulani.
3: Sawa.
1: Ehe, kuna napitia, kuna baadhi ya maneno hapa hasa ambayo yanatumika sana kwenye upande wa michezo. Kuna maneno kama acrobatic, huwa mara nyingi tunasikia mtangazaji labda anatangaza mpira anasema pale amepiga ile acrobatic, Kiswahili chake fasahu, mtu ambaye pengine anasikiliza redio kwenye kichwa chake nini kimjie haraka.
2: Kwa neno la lugha ya Kiswahili tunasema tiktak.
1: Ah, tikitaka. Na sawa. Kuna acrobatic ndio tikitaka.
2: Uone tu utajiri wa msamiati au wa maneno katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tuna msamiati ambao ni mpana.
1: Kuna neno kama sabu. Huyu ametoka sabu au ameingia sabu? Kwa maana substitution sasa. Kwenye Kiswahili tunatakiwa tutumie neno lipi?
2: Mchezaji wa akiba.
1: Mchezaji wa akiba.
2: Ndio ndio.
0: Au wakati wa kubadilisha mchezaji anatoka mmoja anaingia mwingine.
1: Sawa, muda nao unakimbia sana, lakini kuna hili neno deadline.
2: Asante sana.
1: Deadline.
2: Deadline tunasema
1: Kiingereza. Kwa Kiswahili?
2: Makataa.
1: Makataa.
2: Kwa maana yani mwisho wa kukusanya.
0: Yani sisi tulikataa kwamba tulikubaliana tukasema hapa ndipo mwisho, tutaishia hapa. Kama ni mchango unataka kukusanya kwa watu, wanamwekea muda ambao tulikataa kwamba huo bwana, baada ya hapa tuweze kupata. Usitume huo mchango, utakuwa umekataa tu mwenyewe. Kwa mfano ikiwa ni tumeona mara nyingi ikitokea, labda kama ni habari za furaha ama huzuni, watu wanaweza kuchangishana. Sasa kwenye kuchangishana unaweka na makataa kwamba tumekubaliana, lakini mwisho wetu utakuwa ni wapi? Hapa. Makubaliano yetu ni hapa.
2: Lakini pia
0: watu makataa.
2: Kazini huku unapewa kazi, unaambiwa kwamba bwana, makataa ya kazi hii ni Ijumaa asubuhi saa 2 asubuhi. Ni makataa.
1: Makataa.
2: Ndiyo.
1: Kuna mtu hapa ameuliza neno kuchat ni neno la Kiswahili? Kuchat.
0: Hapana. Kuchat wameiwekea tu manukato ya Kiswahili, lakini linatokana na neno chati. Chati hapa inaweza kuwa ni watu wanafanya inaweza kuwa ni wanatumia na ujumbe, wanawasiliana kwa njia ya ujumbe.
1: Sawa, tumezungumza mengi kuhusiana na haya baadhi ya maneno ambayo yamekuwa yakitumika kwenye kwa Kiingereza katika lugha ya Kiswahili, lakini natamani pia kufahamu au kuona Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa maana BAKITA, na wao wanaweka ile mikakati kuhakikisha kwamba istilahi za maeneo fulani basi zinatumika ipasavyo. Kwa mfano, iwezekana ni hospitali, basi pale juu isiandikwe tu ICU ikaachwa, iweke kama ni sadaruki, halafu pembeni iwekwe neno ICU, ili mtu anayekuja kwa mara kwanza azoee neno sadaruki kujua kwamba ni ICU.
0: Umefanya kazi yako ya ubalozi vizuri. Na mimi nazidi kusisitizia kwamba
1: na mimi ni mzalendo. Kwa hiyo kwenye hili
0: ni mzuri sana.
1: Asante sana.
0: Nafikiri hata hapa huko hospitali wanasikiliza pia. Tukizungumzia redio ya taifa, tunazungumzia nchi yenyewe. Kwa hiyo kwenye haya tunayasema hapa yanasikiwa na watu wengi. Kwa hiyo tunatamani ni utashi tu wa mtu na kuamua tu kwamba tunataka tufanye kitu fulani. Kwa hiyo kwa moyo ukipenda utafanya vizuri sana kuliko kulazimishwa na mtu. Watu watamani wabadilishe kwa ajili ya manufaa ya watu wao, sababu watu wanakuja kuhuduma pale. Kwa mfano, kwanza nipongeze upande wa serikali, wakati wageni wanakuja kufanya kazi hapa lazima wajifunze Kiswahili, kwa sababu anakuja kuwahudumia Waswahili. Ndio maana ninafurahi nikisikia balozi na wewe unaliona hili kwamba katika hizo nyanja mbalimbali watu waweke Kiswahili, na Kiswahili kinatangulia juu pale. Si tu upande wa hospitali, inaweza kuwa pia upande wa huduma zote za kijamii, kuwe na maneno ya Kiswahili zaidi kwenye maandishi na hata matumizi.
2: Lakini pia nisisitize tu kwamba hata katika utoaji wa matangazo na watoa tangazo, hususan haya ambayo tunakuwa tumeyaweka kwenye makutano ya barabara au njia panda, ni muhimu mnavyoweka kwenye lugha mbili, kwa mfano Kiswahili na Kiingereza. Upo hapa Tanzania, kikanuni na sheria za Tanzania inabidi ianze kwanza le kwa lugha ya Kiswahili kisha ije lugha nyingine ambayo ni ya kigeni.
0: Kwa kafata hata 9 chini.
2: Lakini Kiswahili kwanza.
0: Si nyumbani kwanza bwana. Utaweza kwenda kwa jirani bila kuanzia kwako.
1: Kwanza tuipe hadhi yake.
0: Kama jinsi ambavyo Afrika Mashariki yenyewe imeamua na imejua na dunia inafahamu kwamba Kiswahili nyumbani kwao ni Tanzania. Sasa watu wengi wanatuita.
1: Na Umoja wa Mataifa bado ukaipa hadhi ya kuwa na siku yake maalum.
0: Mpaka kutuita tufanyie kwao huko. Sio mchezo.
1: Alafu wewe bado unatumia Kiingereza afu Kiswahili unaweka kama ndo akiba pembeni kwenye mabano ndo Kiswahili.
0: Haiwezekani.
1: Jamani, mimi nawashukuru sana kwa muda wenu, lakini pia kwa elimu ambayo mmetupatia hapa leo. Kwa yote ambaye ametufuatilia kuanzia pale tumeanza ndani ya lugha ya taifa, atakuwa amepata baadhi ya hayo maneno na bila shaka atakuwa naye ni balozi mzuri wa kuyatumia katika mazungumzo yake. Asante sana Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita, bila kumsahau Emmanuel Cheo ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Bakita. Ndugu yangu Mariam.
3: Mbee.
1: Sisi hapa muda wetu umesha. Nataka nisema muda wetu umechotora.
0: muda unaweza kuchotora ukiwa kwenye kitu fulani, kwa sababu na kile kitu ndicho kinachochotora kulingana na muda ambao
1: unasema muda wa lugha ya taifa sasa umechotora. Maana muda wake umeisha sasa habari inatakiwa kukuja hapa.
0: Kuchotora kwa kwenye vifaa tu.
1: Haya, asante sana Magdalena, asante pia Alfonsi Mbambe, lakini bila kumsahau Luligo Collins. Saa 10 kamili ni taarifa ya habari. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi mabondeni kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino. Serikali visiwani Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu. Wakulima wa zao la tumbaku wameomba serikali kuangalia upya mfumo wa bei za pembejeo. Meli ya mafuta yenye bendera ya Panama imelipuka na kushika moto katika eneo la bahari wa Hormuz. Habari kamili. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi kwenye mikondo ya maji kuchukua tahadhari kufuatia kuwepo kwa mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Akizungumza mkoani Simiyu, Dr. Nchemba ameagiza wakuu wa mikoa na wilaya nchini mitaro kusafishwa na kuboreshwa kwa madaraja ili kujiepusha na athari za mafuriko yatakayosababishwa na mvua hizo. Dr. Nchemba amesema serikali itarejesha bei ya saruji ili kuleta unafuu kwa wananchi. Ameagiza wakuu wa mikoa nchini kufanya sensa kufahamu idadi ya vyumba vya madarasa na nyumba za walimu ili kuboresha sekta ya elimu nchini. Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu na matukio yanayohitaji ushahidi wa kisayansi. Akizungumza visiwani Zanzibar wakati wa ufunguzi wa warsha ya kitaalamu kuhusu utambuzi wa binadamu kwa kutumia sayansi jinai, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutumia fursa zinazotokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika kutatua changamoto zinazohitaji utaalamu wa kisayansi. Kwa upande wake, mkemia mkuu wa serikali visiwani humo, Faridi Mzee Mpatani, amesisitiza umuhimu wa kutumia sayansi katika uchunguzi na utambuzi wa binadamu, kwani taaluma za kisayansi zina nafasi katika kutoa taarifa na ushahidi wa kitaalamu unaosaidia kufikisha hitimisho sahihi. Amesema warsha hiyo ni fursa muhimu kwa wataalamu kutoka taasisi mbalimbali kukutana, kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kutumia maarifa na mbinu za kisayansi katika eneo la utambuzi wa binadamu. Katavi. Wananchi wa mtaa Mji Mwema kata ya Majengo Manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wameiomba serikali kuongeza ukubwa wa daraja la kupitishia maji eneo la Relini ili kuepuka mafuriko katika kipindi cha mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema daraja hilo ni chanzo cha mafuriko na maji kujaa katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wao. Kufuatia ombi hilo, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ameagiza TARURA na TANROADS mkoani humo kuainisha maeneo hatarishi yanayoweza kuleta athari kwa wananchi, yakiwemo madaraja na kuyafanyia matengenezo. Wakulima wa tumbaku mkoani Katavi wamelalamikia kuyumba kwa bei ya zao hilo na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kusababishia kupata hasara wakati wa mauzo. Wakizungumza mkoani Katavi wamesema mbali na gharama za pembejeo kupanda, baadhi yake hazikidhi mahitaji ya udongo na hali ya hewa katika maeneo yao. Kufuatia hali hiyo, wakulima hao wameiomba serikali na wadau wa sekta ya tumbaku kuangalia upya mfumo wa bei na upatikanaji wa pembejeo ili gharama za uzalishaji ziendane na mapato wanayopata baada ya mauzo. Kwa upande wake, meneja wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Katavi, LACTU, Pius Kilo, amesema ni muhimu kuwepo kwa ushirikiano kati ya wakulima, vyama vya ushirika na kampuni za ununuzi ili kilimo cha tumbaku kiendelee kuwa na tija kwa taifa. Arusha. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa, kwani yanakwamisha jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza jijini Arusha, naibu waziri Kwagilwa amesema uhifadhi na utunzaji wa mazingira ni miongoni mwa vipengele muhimu vya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, hivyo kila taasisi na mwananchi anapaswa kushiriki katika kulinda mazingira na kuunga mkono matumizi ya nishati safi. Kwagilwa amesema ili kufikia lengo la 80% ya kila Mtanzania kutumia nishati safi ifikapo mwaka 2034, lazima kuwepo kwa uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira. Dodoma. Kamishna wa uhifadhi na mtendaji mkuu wa wakala wa huduma za misitu TFS Profesa Dos Santos Silayo ameagiza askari wa TFS kutambua dhamana waliopewa ya kulinda misitu na rasilimali za nyuki kwa manufaa ya taifa na dunia kwa ujumla. Akizungumza jijini Dodoma kwenye mafunzo kwa askari wapya 300 waliopata ajira TFS, Profesa Silayo amekumbusha pia kutambua nafasi waliopewa kuwa ni dhamana ya kutumikia na kulinda rasilimali za taifa. Baadhi ya askari hao wamesema wameandaliwa vema kulinda rasilimali misitu na nyuki kwa maslahi ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Zaidi ya wakazi 300 wa kata ya Zingiziwa wilayani Ilala jijini Dar es Salaam wamepatiwa hati za umiliki baada ya kukamilika kwa zoezi la urasimishaji wa makazi lililokwama tangu mwaka 2018. Akizungumza wakati wa ziara katika kata hiyo, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo amesema kukamilika kwa zoezi hilo kumesaidia kupunguza changamoto ya umiliki wa ardhi na kuwezesha wananchi kupata uhakika wa kisheria wa maeneo yao. Mpogolo amesema hati za umiliki ni muhimu kwa kuwa zinatoa usalama wa mali, kupunguza migogoro ya ardhi, kuongeza thamani ya maeneo na kutumika. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa jiji la Dar es Salaam Elihuruma Mabelia, zaidi ya wananchi 3,000 wameangaliwa katika mifumo kwa ajili ya kushughulikiwa hatua mbalimbali za upatikanaji wa hati. Chama cha wafanyakazi madaktari na wafamasia Tanzania kimeshauri wagonjwa wenye matibabu ya muda mrefu kuruhusiwa kupatiwa dawa za muda mrefu katika kipindi cha tahadhari ya mvua za El Nino. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu mkutano mkuu wa pili wa chama hicho utakaofanyika Septemba 18 mwaka huu, mwenyekiti wa chama hicho Dr. Samuel Rweyemamu amesema hatua hiyo itapunguzia usumbufu wagonjwa kufuata dawa kwenye vituo vya afya kipindi cha mvua hizo. Katika hatua nyingine, Dr. Imamu amesema maslahi na mazingira bora ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya ni chachu ya kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, hususan katika eneo la ubingwa na ubingwa bobezi. Amesema swala hilo la maslahi na mazingira bora ya kazi litakuwa miongoni mwa ajenda za mkutano huo. Kagera. Watumishi wa kada ya ardhi mkoani Kagera wameanza mafunzo ya siku 8 kuhusu matumizi ya mfumo wa e-ardhi utakaowezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa njia ya mtandao bila kulazimika kufika katika ofisi za ardhi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kaimu kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Kagera Florida Busheni amesema mafunzo hayo yatasaidia kupunguza matumizi ya karatasi yaliyokuwa yakisababisha changamoto ikiwemo upotevu wa nyaraka na kuchelewesha huduma kwa wananchi. Naye katibu tawala wa mkoa wa Kagera Steven Ndaki amesema mfumo wa e-ardhi utakuza uwajibikaji miongoni mwa watumishi, utaleta ufanisi wa kazi, kupunguza migogoro ya ardhi pamoja na kupunguza muda wa kushughulikia masuala ya ardhi. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema watatumia ujuzi watakaopata kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya mfumo wa e-ardhi, huku wakieleza kuwa mfumo huo utasaidia kupunguza changamoto ya kubeba nyaraka na kuzipeleka katika ofisi za ardhi kwa ajili ya michakato mbalimbali ya umilikishaji. Mwanza. Jumuiya ya wanajiolojia nchini TGS imeiomba serikali kusaidia katika uundaji wa bodi ya usimamizi ya wanajiolojia ili kuimarisha ufanisi katika utendaji kazi wao. Akizungumza jijini Mwanza, rais wa TGS Profesa Elisante Mshiu amesema jumuiya hiyo inajiendesha bila bodi ya usimamizi na kusababisha kuwepo kwa changamoto mbalimbali. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini Subira Mgalu ameahidi kusaidia ili kuongeza tija kwa taifa. Jumuiya ya wanajiolojia nchini TGS imeanzishwa mwaka 1969 na ina wanachama zaidi ya 4,000. Tehran. Meli ya mafuta yenye bendera ya Panama, El Gaia, imelipuka na kushika moto katika eneo la mlango bahari wa Hormuz unaodhibitiwa na Iran. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kamandi ya jeshi la wanamaji la Iran, meli hiyo imegonga migodi ya madini katika njia ya kusini ya mlango bahari wa Hormuz na kupata ajali, na si kwamba imelipuliwa na bomu la majini. Hata hivyo, kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, imekanusha madai hayo na kudai kuwa imeshambuliwa kwa kombora la Iran na baadaye ndege isiyo na rubani wakati ikiwa imesimama katika eneo la maji lililo karibu na pwani ya Oman. Tukio hilo linaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa

0: bendera ya Panama imelipuka na kushika moto katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tunapoangazia swala zima la kuikijanisha Tanzania, tunasema ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, Tanzania ina takriban hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi. Utajiri huu wa misitu una mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa viumbe hai. Hata hivyo, juhudi zaidi katika kuikijanisha Tanzania zinahitajika ili kuhakikisha rasilimali hizi zinaendelea kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
1: Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao, itatusaidia ndani ya nchi.
0: Katika kuendeleza azma hiyo, TFS imeongeza uzalishaji wa miche ya miti ili kuhamasisha wananchi kushiriki katika upandaji wa miti na urejeshaji wa maeneo yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa za TFS za mwaka wa fedha 2025-2026, wakala huo umefanikiwa kuzalisha miche milioni 167 ya miti, kiwango kilichovuka lengo la miche milioni 130 kwa zaidi ya 28%. Miche hii inajumuisha miti ya matunda, kivuli, tiba pamoja na miti inayofaa kuhifadhi vyanzo vya maji.
2: Naitwa Kamishna Msaidizi Dr. Zainab Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi na isimamia rasilimali za misitu TFS Tanzania. Katika juhudi mbalimbali ambazo tunazifanya, ile misitu ambayo tunaona ina bioanuwai ndwele kwa kuwa na uoto mzuri, tumeweza kuipandisha hadhi ambayo ni ya kimataifa katika kategori ya IUCN. Pia tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhifadhi mazingira yao, misitu yao, ili rasilimali za misitu nchini zinaweza kufaidisha kizazi cha sasa na cha baadaye. Ukiangalia mabonde 9 ambayo Tanzania tunayo kupitia wenzetu wa Wizara ya Maji, vyanzo vingi sana ambavyo vinatoa maji kwa katika maeneo ya hifadhi ya misitu ambayo imelindwa. Pia tumeendelea kuwezesha wananchi mmoja mmoja, jamii, ili kuweza kurejesha ekolojia kwa kupanda miti. Hifadhi wa mazingira hauangalii tu kwamba upande mti wa kivuli, lakini pia unaweza ukapanda mti ambao ukifuata mpango wa uvunaji unaweza kukusaidia baadaye. Kwa asilimia kubwa sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba Tanzania hii inakuwa ya kijani, mbole uoto uliopo hauathiriwi, kwa kutoa elimu na kupandisha hadhi baadhi ya maeneo, lakini pia kuwezesha vipando ili kila mwananchi ashiriki upandaji wa miti, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Nikukaribishe sana wewe na Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ya kijani na inarejeshwa uoto wake.
0: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa miti sio tu chanzo cha hewa safi, lakini pia husaidia kuhifadhi udongo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii kwa matumizi ya kila siku.
3: Upandaji miti una nafasi kubwa sana katika juhudi za kukijanisha Tanzania na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu miti husaidia kufyonza hewa ya ukaa ambayo tunaita carbon dioxide, ambayo ni mojawapo ya gesi zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Pia miti hulinda vyanzo vya maji, pia hupunguza mmomonyoko wa udongo, huongeza rutuba ya ardhi na kusaidia kuhifadhi bioanuwai. Upande wa jamii, miti hutoa kivuli, matunda, kuni na hata fursa za kiuchumi kupitia biashara ya mazao ya misitu. Wananchi wana nafasi muhimu katika kufanikisha kampeni kukijanisha Tanzania, ushiriki kwa kupanda miti na kuitunza hadi kuwe, kuepuka ukataji hovyo wa miti, kuchangia katika usafi wa mazingira na kutumia nishati mbadala ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Lakini vile vile wananchi wanaweza kushiriki katika kampeni za elimu ya mazingira, kuhamasisha familia na jamii zao kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika miradi ya utunzaji.

0: wa mazingira.
1: Licha ya mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania bado inapoteza zaidi ya hekta 400,500 za misitu kila mwaka kutokana na shughuli za kilimo kisichoendelevu, ufugaji, upanuzi wa makazi na uzalishaji wa mkaa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira.
2: Tuoteshe miti, tusikate mijini na vijijini, tukabiliane na ukame pamoja nawe.
1: Mbali na taasisi za serikali na wanaharakati wa mazingira, wananchi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi kupitia upandaji miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yao.
3: Kwa majina naitwa Msakuzi ili Msakuzi, mkazi wa kijiji cha Kibwaya, kata ya Mkuyuni, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania. Kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani, nimepanda miglesidia, nimepanda mikongo, nimepanda mikangazi, karafuu, mdarasini, kwa ajili ya kuifanya Tanzania kijani kwa kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo.
1: Ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi wa mazingira umeendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kuboresha mandhari ya mazingira lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Kadiri juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na utunzaji wa rasilimali za asili zinavyoendelea kuimarishwa, ndivyo safari ya kuikijanisha Tanzania inavyozidi kupata mafanikio. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza kuwa mafanikio ya kudumu yanapatikana pale kila mwananchi atakaposhiriki kikamilifu katika kulinda mazingira yanayomzunguka kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kuikijanisha Tanzania inaanza na mimi na wewe. Ni kuache na swali hili. Je, upo tayari kuikijanisha Tanzania?

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipiri.
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Hiyo burudani ya kwanza inalifungua hapa jamvi la machweo taratibu tukiwa tunacheza hapa nikiwa na suspenda zangu hizo na nikikumbuka mbali katika burudani hii ya muziki. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi la machweo. Tumeanza hapa 10 na dakika 25 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi utayasikia hapa hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa katika makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, lakini pia burudani mbalimbali za muziki ambazo utazisikia hapa. Manjo muziki mkali wa hizi kazi atasikika hapa. Pia makala ya sauti ya ndani iko hapa kukutia moyo kuhusiana na yale yote ambayo unayapitia. Basi baki nasi hapa msikilizaji, lakini yale yojiri ya angala mbali utayasikia hapa hapa Sabina.
1: Hakika ni hapa hapa jamvini, mahali ambapo maarifa na burudani vinakutana na kwa pamoja tunajadili. Ikiwa leo ni Jumanne ya kipekee kabisa ya kitofauti uti Khalid Hood, bila shaka unanielewa ninapozungumza hivyo. Ni Jumanne ambayo inaashiria mambo mazuri sana hapa jamvini. Kwa hiyo msikilizaji asiende mbali nasi, aongeze sauti ya redio yake kwa sababu tuna nguvu ya kutosha ya kumhabarisha yale ambayo tumeyafumbata jioni ya leo.
2: Msikilizaji, sauti yako, mawazo yako ndio zinazotufanya kipindi hiki kiwe sehemu muhimu la wewe kukufikia pale ambapo uliko. Maarifa pia ni ndani ya jamvi la machweo, chimbo pekee ambalo maarifa yake hapa ukokoti uondoki bure. Kila siku tunakuletea kitu kipya, wanasema wenyewe wazungu kitu new. Basi msikilizaji, mwite mwenzio na ya mwite mwenzie, mwambie jamvi la machweo ndio liko hewani hapa kupitia nambari ya 0738336925. Tuma ujumbe wako huko kwa kila linaloendelea hapa ndani ya jamvi la machweo. Langu jina ni Rahima Salim.
1: Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo.
0: Nami ni Khalid Hood. Unaweza pia msikilizaji kuyafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Na tunatamba hapa na sauti zetu hizi zinasikika vyema hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Musoma huko kwa 87.7, lakini pale Kisarawe Pwani 87.8, pia lakini pale Shinyanga kwa 87.9, kwa nguvu kubwa tunayopewa hapa pamoja naye fundi mitambo Magdalena Mrema akisaidiana pamoja naye hapa Alphonse Mbambe, mkono wangu wa kushoto hapa yuko mwanajamvi mpya, karibu.
3: Shukrani sana.
0: Naam, sauti yake huyu Tobias, karibu sana katika jamvi la machweo.
3: Nashukuru sana. Unajua wakati Sabina anazungumza siku ya kipekee hapa na kuangalia usoni nikaelewa anamaanisha nini.
1: Tunaelewana sio? Nani ya kipekee kweli au vipi?
3: Yeah, of course.
1: Kwa sababu tunaye ingizo jipya ndani ya jamvi la machweo, inaongeza furaha, lakini kuna jambo la ziada.
3: Hata Rahma pia ni.
2: Naomba Sabina anishirikishe hapa. Mimi nataka nijue hilo jambo la ziada ni lipi.
1: Utaelewa kadri muda unavyozidi kwenda. Karibu.
0: Haya, msikilizaji tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unayasikia hapa hapa. Nikianza na Tobias, burudani hiyo ya Gato Azla Kisiao inakukumbusha wapi?
3: Unajua mimi ni millennial.
0: Ukiwa na maana gani sasa? Millennial ndio wale waliozaliwa wapi?
3: Kuanzia 99 kurudi nyuma huko. Kwa hiyo hizo ni burudani kipindi hicho tunasikiliza RTD nyumbani. Yaani hapo mzee humwambii kitu chochote. Yaani sio ameweka RTD alafu uhamishe utakachokipata, yani utaeleza mwenyewe tu. So mimi nimekulia kwenye hiyo kipindi cha redio. Yaani hakukua na TV pale nyumbani muda wote, na mtu pekee anayeweza kujibadilisha channel
1: ni mzee mwenyewe.
3: Mzee. Sasa wewe hakukute umebadilisha kwa makusudi yako mwenyewe, utaeleza imekuwa. Kwa hiyo ni nyimbo ambazo umekuwa tukizifahamu hizo za Kilingala, Kikongo, hata za Kitanzania ilikuwa kipindi hicho hizi za bendi. Sio tena kama sasa Bongo Flava. Kwa hiyo maana Bongo Flava imekuja kwenye miaka ya 90 kuja huku. Lakini sasa kipindi hicho ilikuwa ni hizi za Kilingala peke yake, ndio wa Kongo ndio walikuwa na Afrika Kusini. Walikuwa ni wengi sana kina nani huyu msanii wa kike huyu anaitwa, jina limenitoka kidogo.
1: Chela Mwana.
3: Bili ya Beli, Chaka Chaka. Hao ndo ambao sasa walikuwa wametawala sana kipindi hicho. Kwa hiyo alivyoanza kama alivyosema na suspender zake.
2: Ndio mavazi walikuwa wanavaa.
3: Ndio kipindi hicho zina ziko wanasema kwa sasa vijana wanasema zina trendy.
2: Mm-hmm.
3: Yaani ziko kwenye zinapaa sana au zinapepea zaidi. Kwa ndio ilikuwa hivyo.
0: Lakini kitu ambacho na ukiona kwenye umezungumzia mitindo hiyo inaenda mbele inarudi nyuma Sabina, tumeshuhudia namna ambavyo walivyokuwa wakivaa na juzi tumeona katika mitindo ya kijamii
2: inarudi
0: kwa kasi watu wakijikumbusha miaka ya 80 walivyokuwa.
2: Hakuna jipya unaambiwa hapa duniani, hakuna jipya. Kwa hiyo ni nyakati tu zinabadilika, lakini mambo ni yale yale. Kwa hiyo hata ndio maana unaona mavazi style walizokuwa wakivaa zamani zimejaribiwa kutokana na teknolojia. Wamejaribu watu sasa kutumia teknolojia kujirudisha miaka ya 80 kuona ilikuwaje. Na unaona na unaona, lakini watu wanapendeza, wanafurahia namna ilivyokuwa. Hadi nilikuwa napitia ukurasa wa bunge pia kuna namna ambavyo wameweka nikasema soma comments pale nikasema admin aliyepo sasa hivi ni Gen Z
3: wa moto kweli kweli,
2: hataki kupita. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambavyo vinatupeleka mbele lakini vinaturudisha nyuma kutukumbusha pia tulikotoka na kule tunakokwenda, kwamba ni nyakati tu zinabadilika lakini mambo ni yale yale.
0: Vya kale ni dhahabu, naweza kusema hivi, na havipiti na wakati
2: kabisa.
0: Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, mwana jamvi karibu sana, utuambie hapo unaitwa nani na unalisikiliza Jamvi la Machweo kutokea wapi. Lakini kwa sasa ni kwa kefundi mitambo Magdalena Mrema kwa mengi ambayo ametutayarisha.

0: Hello mwananchi,
1: unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
0: Basi hapo hapo ulipo, sema yeye.
2: Sema sitaki nikukwaze, usinikwaze. Tukawapa maneno tutangaze, wengine wanangoja siku gombana.
1: Nani hao? Si watachoka, apeni kichwa kae.
3: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
4: Ni September 15 Jumanne hii, Young African Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
3: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
4: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Bana we, wananchi wanasema

0: Hiyo muziki kutoka kwa mwanadada ana lakabu nyingi Komando Jide, lakini anafahamika kwa jina la Judith Wambura, na burudani hii ya siku hazigandi tunabariki burudani hii inapita hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
1: Hakika siku hazigandi, na tunaweza kusema kwamba kadri siku zinavyokuwa hazigandi, maana yake ni kwamba maisha yanaendelea na mambo mengi yanaendelea kufanyika. Na ni hivi karibuni tu watoto wetu, wadogo zetu, waliofanya mtihani wa darasa la saba wiki iliyopita wamehitimu. Na leo hii tunao majumbani, tunaanza safari ya kuishi nao katika kipindi hiki. Kwa hiyo bila shaka kuna namna ambavyo tunatakiwa tuwapokee, tuwaelekeze namna ya kuishi katika mfumo ambao sasa sio wa shule. Sio mfumo rasmi wa kwamba anaamka asubuhi anaenda shuleni, ama labda alikuwa shuleni anakaa kule kule, lakini sasa hivi amerudi nyumbani. Inabidi aijue jamii, achangamane na jamii. Ni namna gani tunakaa naye, namna gani aishi na jamii inayomzunguka, lakini ni vitu gani ambavyo anatakiwa afanye ama aviepuke. Ni mambo ambayo msikizaji atayafahamu katika makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, ambayo ndio wakati wake sasa wa kwenda kuisikiliza.

0: Leo ni siku ya furaha, fahari na matumaini. Ni wanafunzi wa darasa la saba ambao wamehitimisha safari yao ya elimu ya msingi na sasa macho yao yanaelekezwa kwenye hatua nyingine ya maisha, safari ya elimu ya sekondari. Baada ya miaka kadhaa ya kukaa madarasani kujifunza, kufanya mitihani, kushirikiana na walimu na kukabiliana na changamoto mbalimbali, hatimaye wanafunzi hawa wanafunga ukurasa mmoja wa elimu yao na kusubiri kufungua ukurasa mwingine.
1: Majina naitwa Leila. Leila Deus. Mtihani nimeona uko mkosi. Masomo mengine magumu. Na kusema kitu
2: Tisia Matiko, nimehitimu darasa la saba. Ninao furaha sana kuhitimu darasa la saba. Kwa masomo ambayo yalikuwa gumu na rahisi, yote yalikuwa kawaida. Kila somo lilonipa changamoto.
3: Majina yangu ni Penda Sama, sijapata changamoto yoyote katika mtihani wote. Nahina tu kwa shukuru kwa kunitoa kwao.
0: Lakini nyuma ya furaha hiyo kuna jambo muhimu linalopaswa kupewa uzito. Ni nani anayewapokea wahitimu hawa baada ya kuhitimu?
4: Ni wazazi, walezi, ni jamii au mazingira wanaoishi kila siku. Kwa wazazi na walezi, siku hii si ya kusherehekea tu. Ni wakati wa kuwapongeza watoto hawa kwa juhudi walizofanya, kuwatia moyo na kuwapa matumaini kuhusu hatua inayofuata. Ni wakati wa kuwashukuru walimu ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa sehemu muhimu ya maisha ya watoto hawa, kuwafundisha, kuwaongoza, kuwalea na kuwaandaa kwa maisha ya baadaye.
0: Hata hivyo, baada ya shangwe za mahafali kutulia, vijana hawa wanabaki na muda wa kusubiri matokeo na hatimaye kujua hatua yao inayofuata. Hapa ndipo jukumu la mzazi, mlezi na jamii linapokuwa kubwa zaidi. Katika kipindi hiki cha kusubiri, vijana wanahitaji kuendelea kupewa malezi, ushauri na uangalizi. Ni muhimu wazazi na walezi kujua watoto wao wanatumiaje muda wao, wanashirikiana na nani.
5: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Jamvi la Machoko kutoka hapa TBC Taifa, na ikiwa hivi sasa ni saa 10 na dakika 40, tunaomba radhi kukatisha makala hii na moja kwa moja tuelekee kule Bariadi, Simiyu, huko ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anazungumza. Tumsikilize.
6: Kumwombea baba yetu, Mungu ampokee na amweke mahali pema peponi. Tuwe na utulivu wa dakika moja, na kila mmoja muombe kwa imani yake. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amen. Naomba tukae. Bariadi hodi, nyumbani hodi. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, na kwa maslahi ya muda, naombe mridhie nitambue viongozi wote mlioko jukwaa kuu, na niwaombe mtambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini na viongozi wote tulioko jukwaa la kulia kwangu, na nitambue uwepo wa wanabariadi wanasimio wote ambao tumejumuika nasi hapa leo. Kama nilivyotangulia kusema, nitumie fursa hii Mheshimiwa mkuu wa mkoa kukushukuru wewe binafsi pamoja na timu yako yote ya mkoa na wanasimio wote, lakini na mwenyekiti wa chama na viongozi wote wa chama kwa salamu za pole ambazo niwakilisha mkoa wa Simiyu kule Zanzibar wakati tulipoenda kuhudhuria msiba wa mwenza wa Mheshimiwa Rais wetu. Kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, tunawashukuru sana wana Simiyu wote kwa salamu hizo za pole. Na niwaambie wana Simiyu, Mheshimiwa Rais yuko imara, yuko na ustahimilivu, yuko na ushupavu, yuko na ujasiri, na ametutuma wasaidizi wake tuendelee na kazi ya kuwahudumia wa Tanzania. Mpokee pia salamu kutoka kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndugu yetu Deo Ndejembi, anawasalimia sana na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ndugu zangu wana Simiyu, niungane na mbunge wenu kwa yale ambayo amesema ya mafanikio makubwa ambayo yamefanyika hapa Bariadi. Na mimi niwaambie wana Bariadi, mna mbunge makini sana sana. Na mimi nawaomba wana Bariadi muendelee kumuunga mkono. Ndugu Kundo mimi namfahamu siku nyingi. Tulikuwa wote mambo ya ndani, tumekuwa wote bungeni, na kwa kweli ndugu Kundo, hata sehemu ambako siku naibu waziri mmoja hayupo, huyu ndio huwa tunamtumia. Kama ni mchezaji anapiga miguu yote kama dumbia. Anapiga miguu yote kama chama. Nilikusudia kumtaja chama. Mna mbunge makini kweli kweli. Endeleeni kumuunga mkono. Na nini hapa, Bariadi hapa ndio kioo cha mkoa mzima wa Simiyu. Tukisema Simiyu kumetulia, tunamaanisha Bariadi pametulia. Hapa ndio makao makuu, na sisi wana Bariadi wote na sisi wana Simiyu wote tunajivunia hatua za maendeleo zinapokuwa zinafanyika katika mkoa wetu. Endeleeni kumuunga mkono Mheshimiwa mbunge, na mmepata pacha wake wa Bariadi vijijini, naye ni mbunge makini. Kaka yangu naye ni zidi mwezi mmoja. Na yeye ni mzoefu, na kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ndugu Kundo naibu waziri alivyosema, kwa kweli hawa ni mapacha ambao wanafanya kazi nzuri sana. Sasa sote tuendelee kuunga mkono ili Bariadi yetu iendelee kupiga hatua, ili Simiyu yetu iendelee kupiga hatua. Mimi nimekuja ziara ya kazi, nilipita kukagua mradi wa muhimu sana kwa Bariadi. Lakini kabla sijaenda kwenye mradi, nikasema nipite na kusalimia wananchi katika baadhi ya maeneo. Kama mlivyoambiwa, nimeshapita katika baadhi ya maeneo kusalimia. Nimebakiza wilaya takribani mbili nadhani, ambazo Mungu akitupa uzima nitamalizia siku sio nyingi, kule Busega na kule Meatu. Kama ambavyo nimewaambia, nilikaa na waheshimiwa wabunge wenu, wakaniambia tuna tatizo la kukatika katika umeme Bariadi. Na mimi nikasema nitakuja nifanye ufuatiliaji wa utekelezaji wa mradi wa kujenga kituo cha kupoza umeme, ili tuweze kuongeza uimara ya gridi, ili hapa Bariadi tumalize tatizo hilo la kukatika katika umeme. Niwaambie, nimepitia kituo pale, nimekikagua, nimeridhishwa na hatua zinazochukuliwa na wenzetu wa TANESCO, na mtendaji mkuu yuko hapa, nilimuona. Kazi yenu ni njema sana, endeleeni kukamilisha ujenzi huo ili wananchi hawa wa Bariadi waondokane na adha ya kukatika katika umeme. Lakini nimemuona pia mkandarasi anayejenga line kutoka kule Ibadakuli kuja hapa Imalilo pale ambapo panajengwa kituo. Nimewasisitizia wafanye kazi usiku na mchana ili kuweza kuhakikisha kuwa mradi huo hausimami, na ukishakamilika transformer ifungwe, tuondokane na katika ya umeme hapa mkoa wa Simiyu. Tanzania kwa sasa hatuna upungufu wa umeme, tuna ziada ya zaidi ya megawatts 2000 za umeme. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, ni lazima tukamilishe hili la kujenga uimara wa gridi ili tuweze kuondokana na tatizo la kukatika katika kwa umeme. Nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuikumbuka Simiyu. Fedha zilizokuja kwa kipindi cha miaka mitano ni nyingi sana. Tumepokea zaidi ya trilioni 1.4 kwa ajili ya miradi mbalimbali. Bilioni 302 zikiwa zimeenda kwenye umeme, bilioni 203 zimeenda kwenye barabara, bilioni 138 kwenye elimu, na bilioni 91 zikiwa zimeenda kwenye sekta ya maji, na bilioni 75 zikiwa zimeenda upande wa afya, na bilioni 71 upande wa barabara za TARURA. Hizi ni fedha nyingi, na hizi tunaongelea fedha ambazo zimeshakuja na tayari zimetekeleza miradi ya maendeleo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpongeza sana, kwa sababu amewakumbuka wanasimiu, na ndio maana tunaona Simiyu ikipiga hatua. Na mimi niwaambieni, akija mtu ambaye hajapita siku zaidi karibuni Simiyu, hataweza kusema kwamba huu ni mkoa mpya. Maanake mmeshaanza kuikimbilia, mnaikimbiza mikoa ya zamani. Na mimi kwa kuwa ni mwanasimiu, kwenye wabunge wenu yuko na mbunge mwingine ambaye ni mimi hapa, nimewasisitizia wataalamu wetu tangu juzi na tangu tulipokaa na wabunge wenzangu wa Simiyu kuhakikisha wanaendelea kutekeleza miradi hii ya kufungua mkoa wa Simiyu. Nimeona hata kwenye maandishi hapa, kwenye hoja zilizoletwa, kuna hoja inayoongelea barabara ya kutoka hapa Bariadi, ya kutoka hapa Bariadi kwenda Magu. Hiyo ni moja ya barabara ambayo ni iko kwenye vipaumbele vya barabara zinazotakiwa kujengwa kwa lami. Lakini ipo barabara ya mkato inayokwenda mpaka Mwandoya, inayokwenda mpaka Meatu, inayokwenda mpaka Sibiti, inayokwenda mpaka Ikuguno, inayokwenda mpaka Singida. Hiyo na yenyewe ni moja ya barabara ambazo tumeziwekea kwenye kipaumbele. Nimewaelekeza wafanye upembuzi yakinifu haraka, ili tukishamaliza masuala ya usanifu tuende kwenye hatua za kumpata mkandarasi ili tuweze kuijenga na kufungua uchumi wa mkoa wa Simiyu. Lakini ipo barabara ya kutoka Maswa inayokwenda inapita Lalago inakwenda mpaka Meatu, tayari kilomita 65 mkandarasi amepatikana. Ujenzi utakamilika, na unapomaliziwa wa kilomita 65 zitajengwa zile 39 zilizosalia, ili barabara hiyo na yenyewe iunganishe kwa kiwango cha lami. Ipo pia ya kutoka pale Malampaka kwenda mpaka stesheni kule, na yenyewe wapi pale tulipokuwa majuzi Maswa Magharibi, Malampaka kwenda mpaka kule stesheni, na yenyewe ni moja ya barabara ambayo tunaipa kipaumbele. Lakini nimeelekeza pia za Bariadi vijijini pamoja na hizi ambazo Mheshimiwa mbunge amezitaja za Bariadi mjini. Hizo ni barabara ambazo zitapewa kipaumbele. Serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan iko makini kushughulika na matatizo, kutafuta ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili wa Tanzania. Na leo nilipokuja huku nimekutana na moja ya changamoto ambazo waheshimiwa wabunge wamezisema, lakini hata kwenye maandishi kwenye kero za wanasimiu zimetajwa, moja ikiwa ni pamba, utaratibu wa ununuzi pamoja na bei ya pamba. Nimeipokea hoja hii, nimeelekeza Wizara ya Kilimo ikae na wadau wa pamba ndani ya mwezi mmoja, ifikapo tarehe 15 mwezi wa 10 niwe nimeshapata mapendekezo rasmi yaliyorejea mifumo ambayo tumeshaitumia na kubaini upi ni mfumo bora, ili tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wananufaika na Simiyu yetu pamoja na mikoa mingine yote inayolima pamba iweze kupata manufaa. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja tutatoa kauli kuhusu utaratibu ulio bora wa kuboresha zao letu la pamba. Lakini pia kama nilivyowaambia, rais wetu yuko shupavu na ametutuma wasaidizi tuendelee na kazi ya kuwasaidia Watanzania kuondokana na changamoto. Kama nilivyosikia maeneo mengine, ndivyo na hapa Simiyu, bei ya saruji imepanda sana. Serikali tumeliona hilo, Serikali sikivu, tumesikia hilo. Nimewatuma wataalam ndani ya wiki moja wawe wameshapata ufumbuzi, tutatoa tamko la njia ya kushusha bei ya saruji ili kila Mtanzania aweze kumudu. Baadhi ya mikoa kama kule kusini bei imezidi 1026. Ukija huku mikoa ya mipakani kuna baadhi ya mikoa 1032. Lakini nimeambiwa hata hapa sisi bei imepanda. Ndani ya wiki moja tutakuwa tumeshachukua hatua ili kuweza kuhakikisha bei inakuwa himilivu na Watanzania wanaweza kumudu kupata saruji ili waweze kuendelea kujenga nyumba za kisasa na kutekeleza miradi mingine ya maendeleo. Lakini sio hilo tu. Kama nilivyowaambia kwenye haya, serikali inaendelea kuchukua hatua. Nitoe taarifa na mengine mambo mawili. Kwa kuwa huu ni mkoa wa wafugaji, serikali imechukua hatua katika bunge lililopita. Tumebadilisha sheria na kuifuta sheria ya kutaifisha mifugo. Sasa hamna kutaifisha ng'ombe tena. Hamna kutaifisha mifugo tena. Hii ni sheria ambayo ilikuwa tumegundua kwamba ilikuwa inaumiza sana kwa Tanzania na hasa wafugaji. Na hasa wale ambao wako katika baadhi ya maeneo ambayo yana mwingiliano wa shughuli hizi. Na hasa pale ambapo katika baadhi ya maeneo haikutumika vizuri. Katika baadhi ya maeneo tumeona kwamba kuna maeneo ambapo haikutumika vizuri, na tumekubaliana na mwanasheria mkuu wa serikali kupitia maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais, tutazifanyia marekebisho na sheria zingine sambamba na ile ya wanyamapori ambayo tumeibadilisha, ili tuweze kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki katika utekelezaji wa dira 2050 ya kujenga ustawi wa Watanzania kwa kutumia ujenzi wa uchumi uliojumuishi. Tumebadilisha pia sheria. Zamani ilikuwa mtu akianzisha biashara siku hiyo hiyo anaanza kudaiwa kodi. Sasa tumefuta, atasubiriwa mwaka mzima ili biashara yake iimarike. Hii ni miongoni mwa hatua za kutaka vijana wetu wengi wanaoanzisha biashara zao ziimarike. Sisi wafugaji tunajua hata ndama akizaliwa tulikuwa tunaacha kidogo aimarike kabla hatujaanza kukamua. Ukianza kukamua siku hiyo hiyo unakaua na wewe unakosa maziwa. Kwa hiyo na kwenye biashara tumesema lazima zilelewe biashara ziweze kuhakikisha kwamba zinamea kabla ya kuanza kubeba mzigo. Lakini kadhalika katika hali hiyo hiyo tumesema mambo mengine tutayachukulia hatua za kiutawala. Tumefuta sheria ya kutaifisha, lakini pia tukabadilisha sheria zinazohusiana na masuala haya kwenye biashara na maeneo mengine. Tumetengeneza mazingira mazuri ya biashara, lakini bado tunatoa maelekezo yale yanayohusiana na shughuli, yale yanayohusiana na hatua za kiutawala. Na kama itahitajika kubadili sheria maeneo hayo na yenyewe tutabadili. Nimeelekezwa nilikopita, na kwa kuwa hapa ni makao makuu nirudie tena. Nimepiga marufuku kamata ya vitendea kazi, iwe baiskeli, bajaji, guta, bodaboda. Waacheni vijana wetu wafanye kazi. Na ninapomaliza ziara, kama kuna baiskeli, pikipiki, bajaji, guta, sui gari, sui wapi imeshikiliwa, warudishieni wafanye kazi. Ninyi kama mnadai faini, endeleeni kudai faini zenu. Na hapa hii nimetaja mifano tu. Lakini tunazuia kamata zote hizo. Tunataka watu wajikite kwenye kujiletea maendeleo. Kwa hiyo asitokee hata mgambo wa kukamata sahani ya wali ya mamalishe. Lazima tuheshimu kila ofisi. Lazima tuheshimu kila ofisi ya mtu binafsi. Kwa sababu kwenye dira tumesema 70% itatekelezwa na sekta binafsi. Sekta binafsi hiyo ndio hawa wafugaji, ndio hawa wakulima, ndio hawa wenye viwanda, ndio hawa mamalishe, ndio hawa wabodaboda. Hawa wote wanachangia kwenye uchumi. Lazima kila afisa wa serikali
7: atengeneze mazingira ya kuwawezesha hawa watu wafanye kazi zao kwa uhuru, amani na kujiletea maendeleo. Sasa wale ambao kadri tunavyotoa maelekezo, kila tunapotoa maelekezo wanapenda kujaribu. Mimi niwaambieni, sio kila kiberiti ni cha kutikisa, vingine ni vya gesi vitakulipukia. Niliwaelekeza mkoa mmoja kabla hata sijamaliza ziara, nikaambiwa amekamata mafuta ya mamalishe. Nikasema hawa hawana adabu, wawekeni ndani mpaka washike adabu, waone jinsi ilivyo kazi kufanya hizi shughuli za kujiletea maendeleo. Ya halolo, dogo dimano olonzove, yani hata kama funda amebeba mkokoteni. Simiyu oye, tumetunga sheria zetu, tumeweka sheria, na Watanzania sasa hivi wana vitambulisho. Kila shughuli wale watu wana anwani, wanajulikana kama amefanya kosa, na kwenye sheria tumeweka faini. Kwa nini unashikilia kitendea kazi na huku bado unadai faini? Mwachie kitendea kazi chake aendelee kufanya kazi, anatambua kosa, alipe faini hiyo unayotaka. Na mimi niwaambieni, hizo ofisi ndizo wengine zinasomesha watoto wao, ndizo wengine zinalipa kodi wanapoishi, ndizo wengine zinawatibu matibabu. Unaposhikilia kitendea kazi unawapa umaskini. Ni mambo ya mazoea, mazoea tu, tutaelewana, tutazoea tu. Lazima tutengeneze ustaarabu katika mambo ya kuzalisha, katika mambo ya shughuli za uzalishaji kwenye nchi. Na mimi niwapongeze sana ndugu zangu wote wa sekta binafsi, wengine ambao tumekulia huko. Tunajua, na mimi sina maana ya kuwabeza watu walioko kwenye ofisi za umma, lakini wapo ambao hawajawahi kuonja ugumu wa maisha, wajue jinsi ilivyo kazi kujilisha na kulipa kodi na nchi iende mbele. Tuulizeni wengine ambao tunajua, unajua jinsi ambavyo ni kazi kupata ng'ombe wa kulimia, akivunjika mguu unamfunga POP. Hivyo na katika shughuli hizi zingine za uzalishaji lazima tuishi. Hii tumeweka kwenye dira, na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali haya lazima niyafuatilie, kwa sababu katika utekelezaji wa dira hiyo Mheshimiwa Rais alitumia siku nzima kuongea na sekta binafsi, na kabla ya kumaliza kikao hicho yakasainiwa makubaliano mbele ya rais yanayohusu serikali na yanayohusu sekta binafsi. Lazima haya tuyatekeleze, na niwaelekeze wakuu wa mikoa wote, idara zote, wizara zote, pateni yale makubaliano yaliyosainiwa mbele ya rais, ili kila mmoja aone wajibu anaotakiwa kutimiza. Tusipobadilika na kuwezesha sekta binafsi ambayo imepewa 70% ya makadirio ya utekelezaji wa dira mpya, tukadhania tunawafailisha sekta binafsi, tutakuwa tunaifailisha nchi na tutakuwa tumejifailisha wote. Lazima kila mtu ajue jambo kubwa lililoko mbele yetu. Lakini napita pia kufuatilia utoaji wa huduma za jamii. Kama nilivyotoka kusema hapa, na Mheshimiwa mbunge amesema, na kote nilipopita Mheshimiwa mbunge wamesema, Mheshimiwa Rais ametimiza wajibu wake. Mheshimiwa Rais kwa moyo wake wa dhati amefanya kazi kubwa sana. Lakini bado yapo mambo ya kiutendaji huku kwetu ambayo yanatuangusha. Na mimi napita kufuatilia hayo, lazima tuyarekebishe ili tuweze kupiga hatua, ili Watanzania waweze kunufaika na nia njema ambayo, na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Nitatoa mifano michache tu kwa ajili ya muda. Na natoa hapa ili na maeneo mengine ambako kuna mambo ya aina hiyo wayaache. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais amejenga hospitali zaidi ya 100 kwenye wilaya na halmashauri ambazo hazikuwa na hospitali. Amejenga vituo vya afya 600 na kwenye kata na tarafa ambazo hazikuwa na vituo vya afya. Amejenga hospitali za rufaa, hospitali za mikoa. Amenunua ambulance za kisasa. Ambulance zingine zina ICU. Ni kama ICU inayotembea. Ili kunusuru maisha ya Watanzania wanapotakiwa kusafirishwa ili hali wakiwa katika hali inayohitaji uangalizi. Lakini amenunua ambulance kwenye halmashauri na zile ambazo karibu kote na zile ambazo bado hawajapata, naona sasa hivi wanaendelea kumalizia kuzigawa. Lakini ipo tabia iliyozoeleka na mpaka inataka kufanywa ni sheria. Mgonjwa yuko mahututi, ameshaandikiwa apelekwe hospitali ya rufaa, lakini ndugu anaambiwa changieni mafuta ya ambulance. Hilo likome, tuachane nalo kuanzia sasa. Sheria na miongozo haisemi hivyo, na maelekezo ya serikali hayasemi hivyo. Tumenunua ambulance, zipo kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wenye uharaka, wenye uhitaji wa gari ya haraka kupelekwa kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Tusiwaombe wagonjwa mafuta kwa ajili ya ambulance. Na mimi nasema ni mazoea tu. Mbona ambulance inakosaje mafuta? Mbona magari ya serikali hayakosi mafuta? Alafu mgonjwa labda wameshauguza muda wote ule, wamejikusanya, wameshauguza, unawaambia tena wakachangishane mafuta, wanatoa wapi yote? Na haya yaende sambamba na maelekezo mengine ambayo yalishatolewa. Sijui zuia mwili mpendwa wao wanapokuwa wametangulia mbele za haki, maelekezo yalishatoka ndani ya siku 100. Kuachana na kukamata, kushikilia mwili wa mpendwa anapokuwa ameshatangulia mbele zake. Lakini nimetoa tena maelekezo mengine. Nimesema tena, sijui mama mjamzito ameshashikwa na uchungu, yuko hospitalini. Tuachane na utaratibu, mama mjamzito ameshashikwa na uchungu, namwambia lete ndoo, si lete beseni. Haya ni mambo na yenyewe ambaye pengine mtoto hayuko, hajakaa vizuri tumboni. Bariadi oye! Wewe mama ameshapatwa uchungu, alafu unamuuliza ndoo, hivi unajua uchungu kweli? Uchungu umeshafika unakumbuka ndoo, unakumbuka beseni? Leo wena masemba sana obeyona. Bariadi oye! Nayasema haya kwa sababu nimepita maeneo mbalimbali, nimekutana na malalamiko hayo, na yanaenda kinyume na sheria na miongozo, na yanaenda kinyume na maelekezo ya serikali. Mheshimiwa Rais hakununua ambulance kuja kuzifanya daladala. Zimeletwa kwa ajili ya kunusuru maisha ya Watanzania. Kila moja aipitie vizuri hii dhana ya kazi na utu. Tutangulize utu. Na serikali, wizara iliweka makusudi kabisa kwamba haya ya risiti haya, hii mambo ya risiti, haya mambo ya ambulance, mambo ya dharura, hawakuweka hata masuala ya risiti, wakijua hii na haraka inatakiwa imharakishe mwananchi. Lakini wanatokea watu wanaokiuka. Sasa Mtanzania, wewe ukiombwa mafuta na mgonjwa wako yuko mahututi na anatakiwa aende rufaa, hebu mkariri vizuri yule aliyekuomba mafuta, aliyekuambia ukachangichane mafuta, mimi nipate majina yake yote. Na Mheshimiwa Waziri, ukipata mtu wa aina hiyo, wala usimhamishe kituo, fukuza kazi. Lazima tuyazuie. Nilipita hata katika baadhi ya maeneo, Rais amejenga hospitali, amejenga vituo vya afya, ameajiri wataalamu, amenunua vitendea kazi, amenunua vifaa tiba, akanunua na dawa. Maeneo mengine wanaenda budget ya dawa bilioni moja, wilaya moja bilioni sita, mkoa mzima. Maeneo mengine bilioni saba. Taarifa ya utoshelevu 90%, utoshelevu wa dawa 90%, 94, 95, 96. Alafu kila mwananchi akiugua anaambiwa kanunue dawa kule mtaani. Hivi kioski cha mtaani kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo hizo tunaambiwa tunapigiwa cross tukakutana nazo mtaani. Hapo niwaelekeze vyombo vya ulinzi na usalama, nilipita mahali mkanisaidia vizuri sana. Endeleeni kufuatilia, tupieni macho kila wakati. Budget imeshakuja, dawa zimeshanunuliwa, fuatilieni zinatumikaje. Lazima tuwajue hali halisi za maisha ya watu tunaowaongoza. Watanzania hawa bado ziko familia. Akishamaliza kumwona daktari sijui 20,000, akishamaliza kwenda maabara sijui 20,000, anapoambiwa kanunue dawa hela yake yote imeshaisha. Ziko familia za aina hii. Haya mambo halisia lazima tuyajue, lazima tuyaishi, lazima tuyazingatie. Hata haya maisha haya ya maeneo haya tunaosema mji, ukitoka kidogo watu wengine bado wanaishi maisha ya vijijini tu. Hata mnapowaunganishia umeme hao watu wanaoishi vijijini hapa, hata kama nyie kwa mujibu wa utawala mmetengeneza mji, wale watu wanaoishi maisha ya vijijini umeme waunganishieni kwa 1027. Bariadi oye! Na haya nayasema huku nikitambua tuna kazi kubwa iko mbele yetu. Tunachukua hatua hizi za mpito kama ambavyo Mheshimiwa Rais, kuna baadhi ya aina ya magonjwa ambayo yanawagharimu sana Watanzania. Mheshimiwa Rais aliamua yatolewe bure matibabu yake. Lakini hakuishia hapo, akaamua kuanzisha

bima ya afya kwa wote, kwenye programu ya bima ya afya kwa wote. Hii itatuondolea haya matatizo ya rejareja. Na wala mtu atusisubiri ameugua ndio tuseme sasa tunataka kukata bima. Tukate bima, tutaondoa haya ambayo tunakutana nayo. Haya ya mtu moja moja, haya ya wazee, haya ya watoto wachanga, haya ya kina mama wajawazito, haya ya familia inapompoteza mpendwa wao na kuambiwa walipie mwili baada ya kuwa ameshazika. Yote ya bado ni hatua za mpito tu, lakini hatua za kudumu. Watanzania, tuendeni kwenye bima ya afya. Lakini pia ndani ya serikali nimeelekeza hatua zichukuliwe za kujali vipaumbele na kubana matumizi. Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano yeye mwenyewe katika msafara wake, amepunguza magari, hata maafisa wake wa ofisi ya rais anawabeba kwenye minibus. Kama kiongozi wetu mkuu ameonyesha mfano, na kwingine kote lazima tuige mwenendo huo. Yapo maeneo ambayo nilitolea mfano pale bungeni juzi, nikasema ni mambo ambayo ya mazoea tu, lakini yalikuwa yanatugharimu misafara, safari za ndani na nje ambazo hazina ulazima. Nilitolea mfano lile la budget, na ninaendelea kusema na mengine tutaendelea kuyakabili. Wewe maafisa wanaenda kupitishiwa budget na kamati. Kamati yenyewe ina wajumbe 25. Lakini maafisa, ipo mikoa mingine wanaoenda kuwaona wabunge 25 wapitishiwe budget. Mkoa mzima wanaenda watu 500. Nchi nzima wanaenda watu 1,500. Haya ni mambo ya mazoea tu. Pale zinatumika fedha za umma, magari zaidi ya 200. Ukiweka magari, mafuta na posho, wiki moja bilioni 20. Huku tuna kina mama wajawazito wako na uchungu, wanaombwa beseni. Sasa nimemwambia waziri, kuanzia sasa, kutoka watu 500 ambao wamezoeleka kwenda, waende wasizidi watu 10, wale tu ambao watatoa maelezo pale mbele ya kamati. Najua hii itauziuzi wale ambao wangependa kutembea tembea hivyo, lakini huu ni uhalisia. Tuna Watanzania wana mahitaji ya msingi. 2028 tunahitaji zaidi ya madarasa 16,000 kwa ajili ya watoto wanaoanza kidato cha kwanza. Tunahitaji zaidi ya maabara 8,000. Tunahitaji zaidi ya madawati 33,000. Hatuwezi kuwashuhudia watoto wetu wanasoma chini ya mti, halafu huku tukiwa na baadhi ya kundi la watu wanaishi kwa nasa. Haiwezekani. Hii ni kukubaliana na uhalisia. Na mlimsikiliza Mheshimiwa Rais, na mimi nimekuwa waziri wa fedha, najua siku hizi hatuna mjomba tena. Dunia ile iliyokuwa na nchi zinatoa misaada haipo tena. Lazima nchi yetu tuijenge sisi wenyewe, na ina rasilimali, lazima tuzitumie vizuri. Na mimi kwenye hii hapa nitaweka mkazo kweli kweli, kwa sababu kwa mujibu wa katiba haya majukumu yamewekwa ofisi ya waziri mkuu. Nakambike jeni kanaleke. Nakambike jeni kanaleke. Nakambike jeni kanaleke. Bariadi oye! Nimeelekeza pia Wizara ya Madini iangalie upya utaratibu, kanuni, na kama kuna masuala ya kisheria na yenyewe waangalie. Wapo watu, na kwa kweli tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwenye sekta hii

0: amefanya mageuzi makubwa. Ndio maana uliona ndugu zetu kule Katoro harusi ikafungwa na helikopta. Lakini bado kuna maeneo ya kurekebisha. Kuna watu wana leseni nyingi mno, mpaka vijana wa Tanzania wanakosa pa kuchimba. Na wapo wengine vijana wakishagundua sehemu ya machimbo ni hapa na hapa, wanaenda kuwaondoa. Sasa hivi tusiwaondoe, na wenyewe ni wawekezaji. Na vijana mkishapata eneo mnachimba na mnapata mali, kateni leseni. Tunataka tutengeneze mabilionea wa Kitanzania. Mkipata mali mlikuwa mnajaribu, mkiona pana mali harakisheni, pateni leseni. Akija mtu mpya anatamani eneo hilo, ama awalipe ama muingie upia, na nyie ndio wawekezaji. Na mheshimiwa Kundo, hata ukichukua mfano wa Yanga, kwa sababu mwekezaji ni mwananchi mwenyewe, ni sawa tu. Bariadi oye! La mwisho nimalizie kwa kusisitiza jambo alilolisema mheshimiwa naibu waziri wetu Dugange la El Nino. Tumesha tahadharishwa, tuna mambo kama matatu. Tuna jambo la miundombinu, jambo la tatu TARURA na TANROADS. Mnajua maeneo ambayo yana mafuriko, mnajua maeneo ambayo mifereji imeziba, mnajua maeneo ambayo madaraja ya mchanga umejaa. Yarekebisheni mapema kabla mvua kubwa haijanyesha. Lakini la pili, na sisi wana Tanzania ambako tunajua katika eneo tulipo mvua ikinyesha kubwa iliyopitiliza lazima patajaa maji, tuchukue tahadhari. Na la mwisho, kama alivyosema baba mchungaji wetu pamoja na shehe wetu, tuendelee kumwomba Mungu atuepushe na mabalaa ya aina yoyote ile. Mungu anaweza yote, tunaamini kwake hakuna linaloshindikana. Sasa kwa kuwa muda umekwenda na pale tuna hoja za kupokea, tuna hoja za kuzipitia, niwaombe niishie hapa ili tupate dakika kadhaa za kupitia hoja ambazo tumeshazipokea pale.
1: Asanteni sana.
0: Sasa kwanza, juzi nikiwa Maswa, kuna mama moja alisema ameshamaliza mchakato wote kwa ajili ya kupewa hati, na hati yake alikuwa bado aliyepewa. Nilielekeza kabla sijatoka hapa Simiu nione hati hiyo. Leo nimeshakabidhiwa hapa, yule mama aje hapa nimkabidhi. Mama yetu yule, ambaye walikuwa wanakimbizana na Vivian. Kamishina wetu, tunakushukuru sana kwa kutekeleza, kwa kutimiza ahadi hii. Karibu upokee hati yako.
2: Gera sana. Sasa umeshaipata. Hii hapa.
0: Asante sana. Sasa kwa maslahi ya muda, niwaombe hawa ambao na mmeona tulimwachia kamishina jambo hili kabla ya kuondoka Simiyu amelitekeleza. Niwaombe hawa wako watu 21 ambao jambo lao linahusu mgogoro wa ardhi. Niwaombe waje kushoto kwetu huku, wakutane na timu yetu ya ardhi wakiwepo na wanasheria kutoka ofisi ya waziri mkuu. Namwomba Mantale Lisesi, Mashaka Budaka, Mwasi Sai, Charles Baba, John Frank, Filipo Sangura, Mwise Ali Abdala Mwanamboka, Shosha Masunga, Masunga Cherehani, Nehemia Kilulu, Minza Sagalala, Enoki Mtua, Mwarushija Lusheria, Gushagula Sololo, Samuel Sita, Masunga Cherehani, Samuel Sita Susu, Eriki Maleomta, Masibo Eriki Mateo, Samuel Guya, Kwandu Gweso. Hawa ni mambo ya ni masuala yanayohusu ardhi. Katibu unayesimamia mambo ya sheria, kamishina wetu wa ardhi wa mkoa, pamoja na timu yote ya ardhi, twendeni tuwasikilize hawa. Ninapokuja kwenye majumuisho nipate taarifa ya hatua ambazo utatuzi ambao umefanyika kwenye migogoro hii. Ndani ya wiki moja haya yawe yameisha, nitarudi hapa, Mungu akitupa uzima, nitataka taarifa kama nilivyoiona hati hii, nipate taarifa ya moja baada ya mwingine kwamba hili limetatuliwa. Kwa hiyo katibu, mpatie kamishina pale waendelee na hili.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wanataka kukushukuru.
0: Haya, mpe maiki.
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kumleta waziri mkuu katika mkoa wa Simiyu. Mungu ambariki, ampatie afya njema. Lakini pia shukrani zangu ziende pia kwa kamishna kwa kulishughulikia hili swala kwa haraka. Jamani, Mungu awabariki. Waziri mkuu, barikiwa wewe pamoja na uzao wako. Mungu akupandishe zaidi.
0: Amen. Asante sana. Bariadi oye. Haya, nisome orodha nyingine. Hii ni listi ya wale wenye maombi mahususi. Hawa wenye maombi mahususi nitawaomba wakae kushoto kwangu huku, wakutane na katibu wa ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu haya ni mambo mahususi, tutayashughulikia moja kwa moja kutoka ofisi ya waziri mkuu. Lea Nyaluhelelo, huyo ni jambo la huyu Lea, tutamsikiliza. Kuna Lutengo Dida anaomba msaada wa masuala ya afya. Bibi Kulabia msaada wa mambo ya maisha. Magambo Sai, haya ni mambo ya shule ya kijana wake, asogee hapo, tutamsaidia kijana wake. Mpinge Eliza, wote wasogee hapo. Huyu ni jambo la hili la pensheni, nitalikabidhi kwa katibu tawala anayesimamia rasilimali watu. Bahati Lugiko, Mary Tito, Mwasi Ngalula, Masanja Mahina, jambo la afya. Kija Kasongi, changamoto za macho. Haya, na Yoeli Edward, haya ni mambo mahususi, wapite huku kulia waonane na katibu. Tumeshaona yule anahitaji kitu cha kumsaidia kutembea, tutamsaidia. Haya, kuna mambo ya kilimo. Moja lilikuwa jambo la kwenye mambo ya kijamii, ombi la ujenzi wa uwanja wa michezo, tunamkabidhi mkuu wa mkoa hapa hapa. Ombi la ujenzi wa kiwanja cha ndege tumelipokea, na kwa kweli ni jambo la muhimu. Ombi la ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami nimeshaijibia pale, barabara ya Bariadi, Guriati, Magu nimeisemea pamoja na barabara zingine. Ombi la kuletewa huduma za maktaba tumelipokea. Naibu waziri yuko hapa, tumeshalipokea kwa ukubwa wake. Tukienda kwenye mambo ya watumishi, hawa wataonana katibu tawala anayesimamia mambo ya rasilimali watu yuko wapi? Aya, yuko hapa pembeni. Hawa nitakao wasoma wasogee pembeni karibu na katibu tawala hapa kulia kwangu. Mpinge Elizabeth, mishahara yake, jambo la pensheni. Saidi Hussein amestaafu tangu mwaka 2017 lakini hajalipwa pensheni yake. Judith Edi, yeye na familia yake wana mambo ambayo yameleta shida, ili liko kwenye maombi binafsi amuone aende kule kwa katibu wangu. Huyu Sai Lenga, mwajiri wake hajapeleka michango, njoo kwa katibu tawala hapo, ataongea na wao. Mwajiri huyo ambaye hajapeleka michango, Deogratias Ngoye, huyo amuone katibu wa ofisi ya waziri mkuu, au Deogratias pamoja na Choro wamuone katibu wa waziri mkuu pande wangu wa kushoto. Joseph Joni, mambo ya mafao. Musa Kahabi Maige, mafao hajapata kwa takriban mafunjo, amuone katibu tawala hapa, atawasiliana na ofisi inayotakiwa. Mariam Ndimashalo amestaafu tangu mwaka 2018 na yeye hajapata mafao yake. Mulugu Mihayo, mafao yake na yeye tangu astaafu hajapata. Hizi mpatieni katibu tawala anayesimamia utumishi rasilimali watu, ili haya majina haya aweze kuwapigia wale wahusika wakamilishe mafao hizo. Mpe haya. Tuna mambo ya NIDA, ofisi ya NIDA hajapewa kitambulisho chake tangu mwaka 2015. Yuko wapi huyu Kengelele Mazoya, afisa wetu wa NIDA yuko wapi kwa hapa mkoa wa Simiyu? Hebu sogea tuambie jambo la huyu lina shida gani tangu mwaka 2015. Yuko wapi mtu wetu wa NIDA? Mnamjua huyu ndugu ana shida? Kama ana shida, mbona hajapewa NIDA yake? Yuko wapi huyu ndugu wa jambo la NIDA?
3: Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu waliosajiliwa kuanzia mwaka 2015 wote wana vitambulisho, na yule ambaye hana hata ofisini vitambulisho vipo, na wiki hii ni wiki ya vitambulisho duniani, na kesho tunaenda kuadhimisha. Kwa yule ambaye hana kitambulisho, karibu ofisi ya Nyamata, vitambulisho viko pale.
0: Haya, asante sana. Kwa hiyo ndugu yangu Mazoya Kengerele, nenda ofisi ya NIDA ukachukua kitambulisho chako. Haya, kuna hawa wameandika ni mambo mahususi, mambo ya ajira. Hawa wamuone moja ya makatibu nani, mambo ya ajira. Nendeni hapo kwa kamishina wetu hapo, ndugu Ali. Kuna Yohana Anderson, kuna Selemani Kingi, kuna Penieli Memirieki, Sixtus Negereke, Kishimba Hapoli, haya, pamoja na Selemani Salum Guya. Ebo, nye changamoto yenu yelezeni pale, mpeni pale, oneni pale katibu. Haya, tuna mambo ya madai hapa. Lea Nyaluhelelo, ebu asogee karibu na Mikey. Charles Ilomo, asogee karibu na Mikey. Anastasia Doto, asogee karibu na Mikey. Hawa niliowaita wasogee karibu na Mikey, tuone mambo yao ni yapi. Hebu tuambie.
4: Mimi naitwa Charles Ilomo, ni mkandarasi. 2010 niliingia mkataba wa kujenga majengo ya hospitali katika halmashauri ya Bariadi, katika vijiji vinne. Kijiji cha kwanza ilikuwa Mkoolo, ilikuwa ni wodi ya kina mama, Masinasi nyumba ya daktari, Halawa nyumba ya daktari, Nyamikoma OPD na nyumba ya daktari. Walinilipa pesa kiasi kabaki milioni 95 ambayo nadai mpaka leo sijalipwa.
0: Mkurugenzi yuko wapi?
4: Tangu 2010 nilijitahidi.
0: Mkurugenzi yuko wapi? Mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi?
5: Mkurugenzi,
0: ulijenga ni halmashauri ya mji au vijijini? Ah, ni vijijini.
5: Vijijini.
0: Ni vijijini.
5: Mkurugenzi,
0: haya, katibu tawala wa mkoa, hebu kaa pembeni kwa katibu tawala wa mkoa, njoo kwa rasi, ataliongea na wataalamu wake. Nitakapokuja kwenye majumuisho nipewe mrejesho wa utaratibu wa malipo ya huyu ndugu yetu ambaye alishafanya kazi na kazi ilishapokewa. Mama yetu,
6: kwa majina anaitwa Anastasia Doto. Mimi nakuja kuleta kero yangu moja, namwakilisha mama yangu mkubwa ambaye alikatiwa miti yake katika kijiji cha Mahaha mwaka 2024. Baada ya kukatiwa miti, uongozi wa pande zote mbili ulifika na wakashuhudia alivyokatiwa miti yake. Wakakaa wakakubaliana kwamba waliokata ile miti walipomlipe mama shilingi 1 milioni, lakini walijitetea mpaka wakapangiwa shilingi 700. Lakini tarehe ilipofika ya kulipa zile fedha walikaidi. Alifika afisa tarafa ndani kuja kushuhudia swala la kukataji miti. Alimwagiza mama aweze kufika mahakama ya Bunamara. Mama alifika mahakama ya Bunamara, kesi iliendeshwa, lakini watumio wale walikamatwa na waliwekwa mahabusu huko gereza la Maswila. Baada ya kutolewa wale watumiwa walimkataa hakimu Mbeke, wakasema hawana imani naye. Basi huko ndani faili hilo lilirudishwa mahakama ya wilaya. Baadaye mahakama ya wilaya iliteua hakimu mwingine kwenda kushughulikia swala la mama ambaye ni mheshimiwa Elizabeth. Alisikiliza kesi hiyo, lakini mwisho wa siku alisema kwamba kesi hii hawezi kuisikiliza, inatakiwa ikasikilizwe Maswa. Mama alienda Maswa. Amesumbuka sana mama yangu, ana umri mkubwa takribani miaka 80. Amekuwa hata usikivu wake ni mchache, ananitumia mimi hata kwa dasi. Tumeshafika kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Na mara ya mwisho mama alifika ofisi ya dasi, mimi nilikuwa Msoma. Dasi aliongea na mimi na mimi nikatoa maelezo ya kutosha. Baada ya hapo mama
0: uamuzi ulishafanywa kule Maswa.
6: Pale Maswa walimrudisha tena kwenye baraza la ardhi la kata ya Bunamara. Paka leo hii mama yangu anazungushwa na hajatendewa haki yoyote. Kwa hiyo hatujui kwamba ni nini kinaendelea katika kata ya Bunamara, baraza la ardhi la kata.
0: Thamani ya miti ilikuwa shilingi ngapi?
6: Ilitakiwa alipwe milioni 1, lakini walijitetea baada ya wazee wa pande zote mbili, ikasemekana kwamba walipe 700. Paka sasa hizo 700 hawataki kulipa.
7: Wako wapi?
6: Wako kijiji cha Mahaha, mtaa wa Mahaha.
0: Aya, sogea hapa, hebu mpatieni kiti, kiti cha karibu mama, nitamuona kabla sijaondoka. Mpatieni kiti nitampa kabla, nitamuona kabla sijaondoka.
8: Naitwa Regina Charles. Ni changamoto ambayo ninayo ni mwaka 2018 mume wangu alienda kufanya kazi kwenye kampuni la muda Dar es Salaam. Baada ya hapo kampuni la UDA likawa mkononi mwa serikali, na maana watumishi wengi walipunguzwa ikiwemo na mume wangu. Kwa baadaye alipata changamoto ya afya, ikafika mahali akapoteza uhai, ina maana akatangulia mbele za haki. Nikabaki mimi nikaanza kufuatilia NCCF yake. Maana nilipoenda kufuatilia, nilienda mahakamani wakanipa barua, nikaenda NCCF wakaanza wakanituma cheti cha ndoa ikiwa na barua.
0: Endelea, nakusikiliza.
8: Nikawaletea barua na vyeti vya ndoa na dokumenti zote ambazo walikuwa nazo kule kazini na za kuajiriwa.
0: Ni NSSF. Ilikuwa NSSF. Tunamwakilishi wa NSSF hapa. Mwakilishi wa NSSF. Aya, njoo, nenda tu kwa mama, mpe hizo taarifa zote hizo. Msaidie mama yetu, msaidie mdogo wako huyo kupata hizo taarifa.
8: Kiongozi, kuna changamoto ingine tena, ambayo ni kipindi leli ya mwendokasi imeanza kujengwa, kama wanavyosema kama vitu vizuri vinakuja na mabaya. Wakalipo kwa wanalipua mawe, nyumba yangu ikapata mtikisiko, ikawa na nyufa nyingi.
0: Iko wapi hiyo?
8: Mimi mara mpaka baba.
0: Pale mara mpaka.
8: Hivyo nilipata niongee juzi au jana. Ila juzi sikupata nafasi ya kuongea, nilikuwa njia panda. Jana nilikuwa Maswa, sikupata nafasi pia. Ila kwa hivi leo nimefukuzana na wewe kiongozi, mpaka leo hivi ndio nimepata.
0: Walikuwa ni wale watu wa upande wa reli.
8: Walikuwa watu wa upande wa reli wamekuja kusurvey pale nyumbani, sio mara mbili au mara tatu, ni siku nyingi sana wamesurvey. Wanafanya maandishi, lakini mwisho wa siku wamelipa wengine, mimi bado hawajanilipa hiyo fidia.
0: Aya, sasa shughulikia hilo la NSSF hapo. Ukishamaliza hilo kabla sijatoka, tuje tuonane, tukuunganishe na watu wa reli. Maliza hilo la NSSF, alafu baada ya hapo tuje tu. Sasa nina orodha pia hapa ya watu ambao wana mambo ya mirathi. Naomba hawa nitakao wasoma, mwanasheria wa wilaya hapa yuko wapi? Ili awape mwongozo kuhusu masuala haya ya mirathi. Mwanasheria wetu wa wilaya. Aya, hawa nitakao waita wa swala la mirathi waje hapa kushoto, kulia hapa, waonane na mwanasheria wetu wa wilaya. Yuko wapi mwanasheria? Wasogee pale kushoto hapo. Watu wa mirathi, kuna Ellen Madiro, Emmanuel Henry, Charles Mela Francis. Hawa ni mambo ya mirathi, wasogee hapa. Na mwanasheria wetu kutoka ofisi ya waziri mkuu, nendeni usogeeni hapo mwasikilize hawa. Mwape mwongozo, mwape msaada wa kisheria kuhusu mambo haya ya mirathi. Wapelekeni pale kwa mkuu, kwa mwanasheria wetu wa wizara. Sogeni hapa mwanane na mwana. Sasa hivi atakuwepo afisa wetu wa ofisi ya waziri mkuu. Tusogee hapo tuonane na afisa wa ofisi ya waziri mkuu. Wao wanataka nisikie sauti zao. Hebu aache hapo. Hebu aache hapo hapo. Aya, tuanze kwanza na yule ambaye alishatangulia pale.
9: Asante mheshimiwa waziri mkuu. Kwa jina naitwa Eric Mateo. Mimi mheshimiwa, na masikitiko yangu makubwa sana kwa uongozi wako unaofanya hapa. Kuna watu wanaopuuza mahitaji unayotamka wewe, kazi ifanyike, lakini kuna watu wanapuuza sana. Mimi kwanza ni mkoa, naishi Mwanza, nilikutana na wewe tarehe 4 Januari, ilikuwa Julai.
7: Jambo langu
9: nilikuwa ni la swala la ardhi na mkataba kufanyia uchunguzi, ulikuwa mkataba umegushiwa.
7: Ah, ule uliogushiwa.
9: Ndio mheshimiwa.
7: Ninao, nimeshaletewa taarifa yake.
9: Taarifa imeletewa, umeletewa?
7: Nimeshapata taarifa ya jambo lako. Sasa usiende mbali, tutakupa mrejesho na mapendekezo ya hatua za kuchukua. Ninalikumbuka jambo lako. Hebu onana na nani, Geoffrey Babe. Jambo lako lilishafanywa, yupo huko. Hebu onana na mtu wetu wa sheria hapo. Ninakumbuka hatua ambazo zimechukuliwa. Hebu onana hapo, Geoffrey, peane, mtakumbushia umpe na mawasiliano ili tutakapokupa mrejesho wa ripoti ile, hatua za kuchukua uweze kuwa umeshazipata. Ndugu yetu,
10: kwa majina anaitwa Kashimba Gervas. Kero yangu, sisi ajira mke walimu hatujapewa fedha ya kujikimu toka tumefika hapa mwezi wa pili mpaka sasa, na tunapata tabu kwenye kuishi. Tukiuliza halmashauri zingine wanasema wameshapewa fedha ya kujikimu, lakini sisi Bariadi mji hatujapewa kabisa. Kama mimi sijapewa kabisa hata kidogo. Kwa hiyo naomba kusikilizwa.
7: Haya. Na wengine hawajapewa. Haya, nimekupata na nashukuru umeleta hiyo hoja, lakini tayari limeshafika kwa mkuu wa mkoa. Hivi tukishamaliza ziara ataendelea na utekelezaji wake. Wanachukua hatua. Pole na uendelee na kazi. Anayefuata.
11: Kwa jina naitwa Charles Francis. Kero yangu, babangu alikuwa mtumishi wa serikali, idara ya elimu. Utumishi wake ulianza mwaka 72 akiwa Mlutunguru. Babangu amefundisha shule mbalimbali zikiwemo na hapa Bariadi pamoja na Maswa. Hitimisho lake alienda kuhitimishia shule ya msingi Matalamburi Maswa, kata ya Binza. Matarajio yake ya kupata kinua mgongo chake hakupata. Baada ya kupata barua ya mapumziko ya barua ya kupata kwamba ajiandae na kustafu, babangu alipata stroke. Anatokea kanisani alianguka na baskeli, hapo hapo akapoteza fahamu mpaka miaka mitatu kama sikosei, babangu aongei. Na mara ya mwisho akapata umauti mwaka 2009 tarehe 14 mwezi wa 10. Na hapo hapo ikamwendea, sisi tumezaliwa wawili tu tumboni mwa baba yetu, ikamwendea mdogo wangu wa kike ambaye alikuwa anasoma Ndala chuo cha walimu. Alipata matatizo akawa kichaa mpaka dakika hii. Ombi langu mheshimiwa, mpaka sasa nina madeni sijalipwa, nimezunguka kote mpaka hazina Dar es Salaam nimefika, ofisi zote nimezunguka sijapata matarajio, mpaka nimeingia kwenye madeni, mpaka sasa nadaiwa milioni 11,630,000, ambao mpaka sasa nyumba ambayo tunaishi mimi na mama yangu inataka kutaivishwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba
7: nani hajakulipa?
11: Mwajiri
7: alikuwa nani?
11: Kwa maana kipindi kile mfuko wa NSSF walikuwa hajaanza kukatwa, walikuwa wanakata moja kwa moja nani hazina. Hazina nimefika sikupata mafanikio, na pale alipoanzia baba kukata ule mfuko wa pensheni, na penyewe mafanikio hamna. Nimeenda mara ya mwisho nikaambiwa kwamba mzee dokumenti zake hazipo kwenye mfumo. Mpaka sasa hivi nalelea watoto yatima, ambao kwamba watoto wa dada yangu wanazalishwa akiwa kichaa yuko. Dada yangu ameshakuwa kichaa, alikuwa anasomea walimu. Sasa hivi ana watoto watano ambao watoto wale nakaa nao, mpaka nashindwa la kufanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unisaidie, ombi langu mheshimiwa mkuu, tupate ile hela, na mpaka sasa hivi nadaiwa milioni 11,630,000. Hizo hela nilikuwa namhudumia baba pamoja na huyo mdogo wangu.
7: Aya,
11: naomba msaada.
7: Haya, nimekusikia. Sasa tabidi nipate hizo nyaraka ili tuweze ku, hebu njoo zilete hapa kwa naibu waziri, hebu zipate, pata unazo nakala zako utakazobaki nazo wewe. Haya basi, onana na naibu waziri, atafikisha kwa mheshimiwa naibu waziri mwenzake wa fedha. weke na mawasiliano yako. Aya, kabla hatujamaliza na hawa mirathi, kabla ya kumaliza na hawa mirathi, aya, hebu tuwasikilize.
8: Mheshimiwa, heshima yako. Kwa majina naitwa Esther Edward, babangu aliwahi kuwa mbunge hapa, wengi wanamfahamu. Mirathi yake baba alifariki toka 2014 mpaka sasa hivi tunahangaika na mirathi.
7: Wapi imekwama?
8: Wasimamizi wa mirathi wananufaika na mali hizo za marehemu. Moja ya hiyo mali ni nyumba ambayo iliyoko Mwanza, ni nyumba bloko namba 173 bloko T, iko mtaa wa Karuta. Nyumba hiyo mimi niliweka caveat mheshimiwa, baada ya kuona wasimamizi wa mirathi hawafanyi kazi vizuri.
7: Sasa ni kitu gani kinakuhamisha?
8: Nilivyoweka caveat.
7: Yes, ndo mtoto wake.
8: Ndiyo.
7: Nani sasa mwingine ameshikilia mali?
8: Tuliomba watu wa Rita waje, kwamba tuwekee watu wa Rita, wakateuliwa watu wa Rita wakaja. Alivyokuja huyo msimamizi, sasa hivi sisi hatujui nani ameshikilia, lakini nimeenda pale ardhi, nimesearch, nimeshangaa kushangazwa na kitu ambacho nimekuta, ile nyumba imefanywa transfer kwa jina la Mangela. Mimi sijapewa taarifa na nimeweka caveat. Nilishalalamika pale ardhi, barua zangu wanazo mpaka kwa kamishna. Nilishawahi kujitokeza mpaka kwenye mkutano wa wakati naibu Makonda wakati wa nani mwenezi.
7: Nyaraka ziko wapi?
8: Ninazo zingine hapa mheshimiwa.
7: Haya. Hebu mko na mama pia?
8: Tuko na mama, lakini
7: jambo hilo hilo.
8: Hapo hapo mheshimiwa, nilikuwa naomba uendelee.
7: Kamishna ardhi yuko wapi? Mnalifahamu hili jambo? Tuna mtu wa Rita hapa? Kamishna, mnalifahamu hili mtu wa Rita? Ana jambo lake la mirathi, inasemekana nyumba imefanywa transfer bila yeye kujua. Tuna mtu wa Rita? Nimeshawaona. Sasa hebu msiende mbali, tuje tutete pembeni hapa hapa wakati naondoka. Msiende mbali, mheshimiwa kamishna, wewe endelea tu vile kule tulikokutuma, tutaongea na dasi. Wewe endelea na wale kule wa mambo ya ardhi. Tunakushukuru sana dasi. Dasi wapi? Wewe basi kaa na hawa mama na binti yake, tutaongea nao. Sasa hoja za mwisho hapa, kuna hoja ziko kama tano hivi, nataka tuna watu kama watano hapa. Kuna huyu anaitwa Ana, ametelekezwa na mume wake. Winifrida ametelekezwa na mume wake. Maria Sweta amedhulumiwa mali. Maria tutamsikiliza hapa. Jibuta ametelekezwa na mume wake na watoto.
10: Maria sogea.
7: Sasa hebu afisa maendeleo ya jamii yuko wapi? Afisa wetu wa maendeleo ya jamii yuko wapi? Ninyi njoni hapa, ama niliowataja waonane na afisa maendeleo ya jamii ili hawa watu wasakwe walipo, hawa wazee hawa wanaotelekeza wake na watoto. Aya, Maria yuko wapi?
10: Maria,
7: Maria yuko wapi?
10: Maria, unaomba usogee kwenye mic.
7: Aya, basi na yeye aende kwa afisa maendeleo ya jamii. Huyo ndugu yetu huyo mwenye aliyepo huyo, jambo la ardhi, jambo lake ni nini?
10: Mheshimiwa, mimi nimeandika hoja yangu lakini sijasikia jina langu.
7: Ni jambo gani?
12: Ya nilipeleka malalamiko ya mirasi TAKUKURU baada ya nyumba ya marehemu baba yangu kubomolewa na kujengwa. Ina maana nikapeleka TAKUKURU wakakamata watuhumiwa. Baadaye TAKUKURU wakaniambia kwamba manyangu kesi imeisha, watuhumiwa wamehukumiwa na kulipa faini. Kwa hiyo serikali imelipwa na sisi TAKUKURU tumelipwa. Nikauliza mheshimiwa waziri mkuu kwamba na mimi sasa ninasimama katika upande gani? Mheshimiwa waziri mkuu nikaambiwa kwamba manyangu
7: hukumu iko wapi?
12: Ninayo niliyopewa na TAKUKURU.
7: Aya, hebu jambo lako na hilo tutahitaji kulipiwa undani wake. Hebu mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko wapi ndo atusaidie hilo? Hebu nilete hapa kwa ili tulijue. Na wewe ubaki na nakala yako eh? Huyo ndo Maria?
1: Maria.
7: Hebu tuambie jambo lako.
13: Asante sana mheshimiwa. Jina langu ni Maria Seka. Naishi kata ya Nyakabindi. Nina changamoto ya pale nyumbani ya kufukuzwa na mume wangu. Tumepata mali na mume wangu pamoja na mashamba tuna ekari 29. Mume wangu ameenda kwenye baraza la kata, wa baraza la kata wakaja kunifukuza pale nyumbani.
7: Baraza uamuzi walisemaje? Uamuzi wa baraza ulikuwaje?
13: Uamuzi wa baraza walinipa siku za kukaa pale, siku 45 niondoke pale. Nibaki na mke mwenzangu.
7: Baraza walitaka uondoke?
13: Baraza walitaka niondoke pale. Mume wangu aliwapa wa baraza hela. Alitoa rushwa pale. Nikaenda nikamshinda kule kwenye baraza la ardhi na nyumba Maswa. Nilipomshinda
7: kule Maswa ukamshinda? Sasa kwa nini hajakurudishia? Si umeshamshinda?
13: Nimemshinda.
7: Haya, mkuu wa mkoa, hebu tatuma kamanda wa polisi akamkabidhi shamba lake. Sasa kama mahakama kule Maswa ameshashinda, hawezi akang'ang'ania kibabe. Kule akashindwa kuwahonga. Kule akashindwa kutoa rushwa.
13: Yaani tena amerudi tena mara ya pili kule kwenye baraza la kata. Anashauriwa kwanza kesi yaanze upya.
7: Imeshaamuliwa juu, haiwezi kaanza chini. Uamuzi umeshafanyika. Yani, na kamanda wa TAKUKURU, hebu fuatilia ili kwamba kuna rushwa ilitolewa kwenye baraza ili na yeye tujiridhishe. Fuatilieni tupate taarifa. Kwa sababu na jambo la rushwa tuwezi tukalifumbia macho. Kamanda, fuatilia hizi taarifa vizuri kabisa ili tuweze kuchukua hatua inayostahili. Lakini hili lingine sasa, wewe muone katibu wa mkuu wa mkoa, hebu muunganishe na katibu wa mkuu wa mkoa, tukishamaliza ziara atampeleka kwa mkuu wa mkoa ili aelekeze akapewe mashamba yake. Baada ya hapo, ndugu zangu, nawashukuru sana. Mungu akipenda nitarudi tena Simiyu, na nitakaporudi nitakuja kwa ajili ya ufuatiliaji wa hatua za haya ambayo tumekabidhi yachukuliwe hatua. Asanteni sana na Mungu awabariki.
14: Haya, naomba tusimame wakati tunamwaga waziri mkuu, wakati anaondoka. Tunyoshe bendera juu.
15: Na msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kutokusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya ziara ya waziri mkuu mkoani Simiyu. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tutaenda kusikiliza hapa kipindi cha Jamvi la Machweo na vidokezo mbalimbali.
16: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujali ya kupata zawadi hii ya umoja.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
5: hivyo. Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kweli kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.

0: Burudani ya muziki iliyokutanisha Ali Kiba pamoja naye Prince Dully Sykes Zari ikifahamika hivi, na tufikisha dakika ya tano pale toka ilipotimu saa 12 kamili, na hili ni jamvi la machweo. Japokuwa tumeathiriwa hapa, lakini mdogo mdogo katika kuhakikisha kwamba msikilizaji tunakujuza mengi ambayo yamejiri kwa hivi leo kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tutautazama ujumbe wako, lakini kabla ya kuelekea kwenye yale ambayo tumekutayarishia kwa siku ya leo, makala ya sauti ndani inafuata hapa. Tujadili mimi pamoja nawe msikilizaji, pamoja na wanajamvi hapa, pamoja naye wewe msikilizaji, utueleze ni yapi ambayo umeyachota hii leo kupitia makala hii muhimu zaidi.
1: Kuna maumivu ambayo hayaonekani usoni. Unaweza kumtazama mtu akicheka, akizungumza na watu, akifanya kazi zake kama kawaida, lakini ndani yake kuna vitu ambavyo hakuna anayeviona. Kuna maneno aliyowahi kuambiwa ambayo bado yanamuuma. Kuna usaliti ambao bado hajausahau. Kuna mtu alimpenda kwa moyo wake wote, lakini ndiye huyo huyo aliyemfundisha maana ya kuvunjika moyo. Na wakati mwingine jambo gumu zaidi si kusahau kilichotokea, ni kusamehe aliyekuumiza.

Katika kijiji kimoja cha Jamvi kuna binti aitwaye Chakubena. Alikuwa msichana mwenye upendo, aliamini watu kwa urahisi, alipenda bila kuweka masharti mengi. Alipokuwa na miaka 24, alikutana na kijana alimwamini kuliko mtu mwingine yeyote. Walijenga ndoto pamoja. Walizungumza kuhusu maisha, familia ya kesho. Chakubena aliamini kwamba hatimaye amepata mtu ambaye angezeeka naye. Lakini siku moja kila kitu kilibadilika. Aligundua kwamba mtu aliyekuwa akimwambia wewe ndio kila kitu kwangu alikuwa na maisha mengine nyuma yake. Alikuwa amemsaliti kwa muda mrefu. Chakubena hakulia siku hiyo, alikaa kimya. Alimtazama mtu aliyempenda, machozi yakimjaa machoni, lakini moyo wake ulikataa kuamini kwamba kile alichokuwa amekigundua. Usiku huo aliporudi nyumbani, alifunga mlango wa chumba chake, akakaa sakafuni na kulia mpaka akachoka. Alisema moyoni, kwa nini mimi? Siku zikapita. Chakubena aliendelea na maisha, lakini ndani yake alikuwa na hasira. Kila alipomkumbuka yule mtu, moyo wake uliwaka. Hakutaka kumsikia, hakutaka kumuona, na zaidi ya yote hakutaka hata kumsamehe. Alijisemea, alichonifanyia ni kikubwa sana, siwezi kumsamehe. Lakini hakujua kwamba kila siku alipokataa kumsamehe, alikuwa akimruhusu mtu huyo kuendelea kuishi ndani ya moyo wake. Miaka miwili baadaye, Chakubena alikutana na yule mtu tena. Alikuwa amebadilika. Alimuomba msamaha, hakujitetea, hakulaumu mazingira. Alikiri kosa lake na kusema, najua nilikuvunja moyo, najua huenda hakuna maneno nitakayosema yatakayofuta nilichokufanyia, lakini nimekuja kukuomba msamaha. Chakubena alimtazama kwa muda mrefu, moyo wake ulikuwa na mambo mengi ya kusema. Alitaka kumwambia jinsi alivyolia, jinsi alivyopoteza kujiamini, jinsi alivyokuwa akiogopa kumpenda mtu mwingine kwa sababu aliogopa kuumizwa tena. Lakini baada ya kulipiza kisasi kwa maneno, alisema kwa sauti iliyotulia, sikusamehi kwa sababu ulichonifanyia hakikuwa na madhara, na kusamehe kwa sababu sitaki kuendelea kubeba maumivu haya maisha yangu yote. Hapa ndipo Chakubena alipogundua kitu muhimu: msamaha si zawadi unayompa aliyekuumiza pekee, wakati mwingine ni zawadi unayojipa mwenyewe. Watu wengine wanaogopa kusamehe kwa sababu wanafikiri wakisema nimekusamehe, basi wanakuwa wamekubali kwamba walichofanyiwa hakikuwa kibaya. La hasha, unaweza kukubali kwamba mtu alikukosea na bado ukamsamehe. Unaweza ukasema, ulichonifanyia kiliniumiza, ulinivunja moyo, sikustahili kutendewa hivyo, na bado ukasema, lakini sitaruhusu kosa lako liendelee kutawala maisha yangu. Hiyo ndio nguvu ya msamaha. Kusamehe si lazima kumaanisha kurudisha uhusiano kama ulivyokuwa. Unaweza kumsamehe mtu na bado ukaweka mipaka. Unaweza kumsamehe mtu na usimwamini tena kama zamani. Unaweza kumsamehe mtu na ukaamua kuendelea na maisha yako bila yeye. Msamaha unaondoa chuki moyoni. Mipaka inalinda moyo wako usiumizwe tena. Kwa hiyo, usijilazimishe kumrudisha mtu katika maisha yako ili kuthibitisha kwamba umemsamehe. Wakati mwingine sentensi ya mwisho ya upendo ni nimekusamehe, lakini sasa kila mmoja aendelee na safari yake. Samehe kutoka moyoni, si kwa sababu maumivu hayakuwa makubwa, bali kwa sababu maisha yako ni makubwa kuliko maumivu hayo. Hadi wakati mwingine, mimi ni sauti ya ndani.

0: makala ya sauti ya ndani iliyowasilishwa kwa uzuri hapa pamoja naye Rahima mwana wa Salim. Msikilizaji, unao fursa ya kutuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ukajumuika nasi hapa ndani ya jamvi la macho, ukatuambia msikilizaji ni yapi umeachota kupitia makala hii, makala ya sauti ya ndani. Ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ambayo kubwa zaidi hii leo imezungumzia umuhimu wa kusamehe. Na kama ilivyo utaratibu wetu, tunaulizana hapa studio na tunakuuliza wewe msikilizaji. Na mkono wangu wa kushoto hapa yuko Tobias, lakini mkono wangu wa kulia yuko Rahima Salim, na atatuambia hapa ni yapi ambayo ameyachota kupitia makala hii, makala ya sauti ya ndani, lakini kwa kutupigia simu ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Nianze nawe Tobias, ni yapi umeyachota kupitia makala hii, makala ya sauti ya ndani?
1: Sauti ya ndani nilikuwa nasikiliza hapa nikasema wow, kuna vitu vinaumiza sana. Lakini hodi mimi wasiangalie vitu kama katika namna ambavyo tunaviona, yani kwamba nguvu ya kusamehe haitoki kwa mtu kwa sababu tu ameamua kusamehe. Nguvu ya kusamehe inaanzia kwenye misingi ya makuzi na malezi. Unajua kwenye dunia hii kuna vitu ambavyo ukiviangalia sana unabaini kwamba kuna watu ambao wanaamini ili jambo liwe sawa ni lazima watu wa nje wamwambie fanya, alafu kuna wale ambao wanafanya mambo baada ya wao wenyewe ndani ya mioyo yao, ndani ya nafsi zao wanaamua wenyewe. Hapo kwa Kiingereza wazungu wanasema kuna external factor na internal factors. Na kwa jamii za Kitanzania, malezi mengi ambayo tunayo ni tunaamini kwamba ili uwe bora ni lazima wa nje aseme wewe ni bora. Sasa hiyo ni mbaya katika maisha, kwa sababu mimi nisipokuambia wewe ni bora, huwezi ukajiona wewe ni bora, kwa sababu msingi wako umewekwa katika huu kwamba tunaangalia katika matokeo ya mtihani. Ili uonekane umefanya vizuri, lazima mzazi akwambie umepata 100, umepata ngapi. Siku hizi tunaenda mbali zaidi, tunawaposti. Lakini uhalisia ni kwamba nguvu ya ndani ndio inayokupa wewe maisha ya kwamba uende au usiende, ufanye ama usifanye. Kwa hiyo nguvu ya kusamehe iko ndani ya mtu, haiko nje. Kwa sababu kuna wengine wanasubiri mpaka hudi yeye rafiki yako akushauri, akukalisha vikao, mkae mtete ndio uanze hivi kweli nimemsamehe. Lakini binafsi swala la kusamehe linaanza na mtu mwenyewe. Ukianzia hapo, nguvu ya msamaha ina maana kubwa sana. Lakini ukitegemea nguvu ya nje mpaka marafiki, ndio maana unaona kama huyu kwamba alikataa kusamehe, lakini baada ya kukaa kufikiri, naamini pia alishirikisha wengine ndio akawa sasa ngoja nimsamehe. Lakini kama angeanza mwenyewe kwa nguvu ya ndani, jambo lingeisha siku hiyo hiyo, maisha yakasonga. Of course bila shaka yanaumiza hudi, aliwezi kukataa. Lakini nguvu ya msamaha inaanzia ndani, sio nje. Kwa mimi hilo ndo nimeondoka nalo. Kwa hata katika maisha tunayoishi, unaona hata wewe una vijana wenzio, tunazungumza, tunakaa. Yaani kuna watu ili afanye jambo ni lazima watu wa nje waseme kwamba wewe mbona hilo unaweza? Lakini hiyo ni mbaya, kwa sababu kama hakutakuwa na mtu akukwambia hivyo, wewe utakufa na uwezo wako, kwa sababu hamna nguvu ya kwamba wewe fanye unaweza. Lakini wewe ukiamua unaweza. Kwa hata msamaha nao unaanzia ndani au uanzii nje. Hilo ndo nimetoka nalo.
0: Hilo ndo ambalo umetoka nalo kwa siku ya leo. Tukusikie nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ukatuambia ni yapi ambayo umeyachota kupitia makala ya sauti ya ndani. Naona ujumbe wako hapa, John ama baba wawili kutoka pale Itebele Kahama, hiyo unasema kwamba umuhimu wa kusamehe ni kuonesha uzalendo na hekima ya kuganga yajayo. Ndivyo ambavyo umetuandikia hapa, mungwana. Nimeona pia ujumbe wako baba Toti, unasema kwamba nimejifunza dhuluma ni mbaya, tunapaswa kuwasamehe pia wale ambao wanaotukosea. Ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Kali Mbwembwe unasema kwamba kusamehe ni jambo la muhimu sana. Ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini huyu mwingine ni Hamisi Mkilalu, hujatuandikia hapa msikilizaji, umetuandikia kutokea wapi? Unasema kwamba kusamehe ni jambo zuri sana. Ndivyo ambavyo umetuandikia hapa, mungwana. Nimeona ujumbe wako kutoka kule Mbulu Manyara, hiyo hakika kusamehe kuna mweka mtu huru, na kusamehe haimaanishi kuwa mpo pamoja naye tena. Ndivyo ambavyo yeye ametuandikia. Na Alphonse Mbambe anatuambia hapa, yupo mungwana ambaye anashiriki nasi kwenye line ya

0: Simu, halo. Salama kabisa, nazungumza na nani hapo?
1: Salama, unazungumza na Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko. Napiga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa.
0: Na Mungu ana karibu sana.
1: Asante sana. Mimi nilichokichota kwenye sauti ya ndani, kwenye sehemu ambayo amesema kwamba kumbe kusamehe ni faida yako wewe mwenyewe, na maana unaruhusu nafsi yako au akili yako kumwachilia yule aliyekutendea baya akaenda, na wewe ukawa unaishi kwa amani. Kitendo cha kutoa kusamehe, ina maana unaruhusu aendelee kuishi na wewe wakati yeye alishakuumiza. Hicho ndio nilichojifunza. Mambo Katani wa London tena.
0: Asante sana Mambo Katani, tuwasikie na waungwana wengine ambao wanaendelea kushiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo, wakatuambia pengine Tobias muda ni wako kuzungumza na msikilizaji huyu, na akatuambia ni yapi ambayo yachota kwenye makala ya sauti ndani. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo kaka, habari ya studio?
3: Salama, karibu sana. Unazungumza nani, kutokea wapi?
2: Naongea na Mr. Waziri au Msambaa kutoka Bagamoyo.
3: Kutoka Bagamoyo, umechota kipi leo kutoka hapa ndani ya sauti ya ndani?
2: Yaani nicho kichota kwa siku ya leo, jamaa wangu, kweli msamani ni maisha kuliko maisha mengine.
3: Ndiyo.
2: Kwa sababu hata ukishagombana na familia yako na nyumba bila kuomba na msamaha, hamna maisha. Ila mimi nilichojifunza mpaka sasa hivi, unaona, nimejifunza ukimsamehe mtu na akikusamehe, hata Mwenyezi Mungu amesha kusamehe, lakini mwingine anakuomba msamaha na kataa hata kusamehe. Haya sio maisha tunaoishi kwa binadamu ya sasa. Maisha yenyewe mafupi, bila kusameheana baadaye utakuja kuulizana huko mbeleni, kwa nini sijamsamehe huyu mapema, kwa nini sijamsamehe. Kwa hiyo tujifunze kusamehe. Kweli Jamvi la Machweo linaburudisha, linaelimisha, linajali kila raia wa Tanzania. Sikilize TBC FM, ndio kipindi changu kakaangu. Niko Bagamoyo mjini hapa maeneo ya Sanzale. Kazi njema kakaangu.
3: Shukrani sana kutokea hapo Bagamoyo.
2: Nashukuru sana.
0: Haya msikilizaji, hii ni TBC Taifa, na moja kwa moja tuwasikie na waungwana wengine ambao wanaendelea kujumuika nasi kwenye line ya simu. Halo.
4: Unaongea na mzee wa kuvumilia pande za Rwamurinda, Kiruruma, Bushangaro.
3: Karibu sana. Bila shaka kuna jambo ambalo umejifunza kutoka kwenye sauti ya ndani.
4: Kwa kweli mimi ninaona kwamba msamaha ni muhimu, kwa sababu ukiomba msamaha kwa kweli ni kitu rahisi, kwa sababu wengine wanadharau msamaha, lakini ni neno fupi. Lazima umsamehe, yaani ukimkosea mtu au kuna kitu ambacho kimekwaza, lazima msameheane. Naone kwa hiyo ndio maana yake kusamehe, kuomba msamaha ni vizuri kwa kweli, kaka yangu.
3: Na bila shaka umefanya sana hilo jambo katika maisha yako mpaka sasa.
4: Asante sana.
3: Shukrani.
0: Haya, nimeona ujumbe wako hapa, Neema Hal kutoka kule Manyara, unasema kwamba msamaha ndio chanzo cha maisha mema. Tobias, tumeshuhudia unaweza ukamsamehe mtu lakini tabia yake ikajirudia mara kwa mara. Yaani huyo amekuwa akifanya jambo hili mara kwa mara, anaona tu mimi nitamsamehe tu.
3: Ni tabia sasa hiyo nani hudi. Ukiona mtu unafanya jambo leo kiafu umesamehe, kesho akarudia, unajua kuna tabia na kuna makosa. Makosa ni jambo ambalo halijirudii, lakini ukiona jambo umesamehe leo, umekaa miezi mili lile lile limerudi, hiyo sasa moja kwa moja ni tabia ya mtu. Yani ulikuwa mwezi, miezi, mwaka, miaka, manake ujue kabisa kwamba hata kama ni rafiki yako, mpendo wako, ujue hiyo ni tabia ambayo sasa wewe utakiwi kusamehe. Ujifunze kuishi na hiyo tabia, kwa sababu utasamehe mara ngapi?
0: Haya,
3: kama ni tabia, jifunze kuishi na hiyo tabia. Ila kama ni kosa, kwa sababu kosa linafanyika leo, hudi kama umesamea huwezi kurudia hilo kosa.
0: Kwenye line ya simu, halo.
5: Habari za hapo studio?
3: Karibu sana. Bila shaka umepata kitu kutoka kwa ndani ya sauti ya ndani.
5: Kabisa kabisa. Kwa majina yangu naitwa John Manase, napatikana kwa Gunda Korogwe, Tanga hapa.
3: Kutokea Tanga hapo, kipi ambacho unaondoka nacho hii leo?
5: Kwa kweli nimeondoka na msamaha, kwamba msamaha ni kama dawa. Unapokosewa na mtu ni lazima usamehe ili moyo wako ukae vizuri. Usiposamehe moyo unaendelea kufa ganzi, mwisho wake unafariki hata dunia pia.
3: Kwa namna yoyote umewahi kufanya hili jambo kwenye maisha yako mpaka sasa?
5: Mimi nimeshawahi kufanya kwa kweli.
3: Kusamehe, maana ninazungumzia kusamehe.
5: kusamehe nishasamehe sana na ninaposamehe moyo wangu unakaa vizuri.
3: Okay, na ukiombwa pia msamaha na wewe unakuwa rahisi mwepesi wa kutoa msamaha huo?
5: Yaani inakuwa mwepesi kwa sababu najua kwamba usipomsamehe mwenzako hata Mungu hatakusamehe kwa sababu Mungu anatusamehe bure.
3: Shukrani sana kutokea hapo Tanga.
5: Asante sana.
0: Haya, bado tuna udurusu msikilizaji ujumbe wako uliochomoza kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tuambie hapo ni yapi ambayo umeyachukua hii leo katika makada ya sauti ya ndani, na ninaarifiwa bado yupo Mungwana na moja kwa moja tuzungumze naye.
3: Karibu sana Mungwana hapa.
6: Haya, asante. Habari hapo TBC Taifa?
3: Hapa tuko salama kabisa. Habari za wapi, unaitwa nani?
6: Hii ni sauti ya Baba Rama kutoka Tanga Maramba Chua. Niko kwa Bastola hapa.
3: Kutokea hapo Baba Rama, karibu sana. Bila shaka naona simu yake haijakaa sawa.
0: Na mambo yanaikaa vizuri hapo ili tuweze kuungana naye. Na Alphonse ananiambia tayari yupo Mungwana.
7: Hello.
3: Karibu sana.
7: Habari hapo studio?
3: Salama kabisa. Habari za hapo ulipo, naitwa nani, unatokea wapi?
7: Naitwa Mkutaa Staneli, natokea mkoa wa Tabora, kata ya Mabama.
3: Kutokea hapo Tabora, kipi ambacho umeondoka nacho kwenye sauti ya ndani hii leo?
7: Sauti ya ndani nilichoondoka nacho, nilichojifunza kwamba kusamehe ni zaidi ya tiba. Maana unapomsamehe binadamu wenzako uliyomkosea, aliyokukosea, ni kushusha mzigo uliokuwa umeubeba ndani ya nafsi yako. Kwa mimi nimejifunza hilo kupitia sauti ya ndani.
3: Shukrani sana kutokea hapo Tabora.
7: Kazi njema.
3: Asante. Ninaona kila mmoja amejifunza swala zima la kusamehe. Na lina mafunzo pia ndani yake.
0: Lina mafunzo makubwa sana.
3: Na wengine wameenda mbali zaidi wakasema kusamehe ni ibada pia. Maana sio kila mtu anahudhuria ibada. Kwa hata kusamehe kama ni ibada, basi sio kila mtu anaweza.
0: Hata ibada ya kumsamehe mwingine huitaki.
3: Inawezekana. Haya, tumeomba tofauti sana. Na kuna mengi ambayo pia yanatuzunguka. Alafu kuna wakati mwingine makosa yenyewe ukiangalia yanahitaji muda kidogo ndio usamee. Sio jambo ambalo unaweza kufanya dakika moja tu ikawa umelisamea, hapana, inahitaji muda pia.
0: Haya basi, tuendelee kudurusu ujumbe wake msikilizaji hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Habari za hapo studio, nasi tunamwambia njema sana. Nimejifunza kuachilia, maana mimi sio rahisi kusamehe, nimejifunza. Asante. Huyu ni Kendi kutoka pale Dodoma.
3: Yeso so mzuri kusamehe. Inabidi ajifunze.
0: Ajifunze kusamehe. Na simu ya mwisho hapo Alphonse Mbambe anatuambia mambo anaweka vizuri hapo, tuungane naye Mungwana kabla ya kuhitimisha matangazo haya kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
3: Karibu sana. Unaitwa nani na unatokea wapi?
8: Mimi mjukuu wa Msasanja Junior Nyerise Kandonga kutoka hapa Tunduma boda ya wajanja.
3: Kutoka Tunduma, kipi ambacho unaondoka nacho kwenye sauti ya ndani hii leo kutoka hapa jamvi la machweo?
8: Mimi kwa kweli nimeondoka na msamaha. Msamaha ndio kawaida, lakini kwa sababu hata Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi msamaha, wapetuke na Petro wasema tutamsamehe mara ngapi? Akasema 70 mara 70. Kwa sababu ukiwa ukimsamehe mtu na Mungu tasamehe. Kuna watu wanafanya msamaha lakini hawasamehe. Ndio maana Mungu unapo, hata kama una matatizo ya kwako mengi, unaumu na shida mbalimbali, usiposamehe kwa watu wale, uponyaji hutapata, kwa sababu umejifungia mzigo wewe mwenyewe, watu hawalielewi hilo. Nashukuru sana watangazaji.
3: Shukrani sana kutokea hapo kwa ushiriki wako katika kipindi leo.
8: Amina, Mungu awabariki.
3: Asante sana.
0: Amin, amin. Mambo hayo ndivyo ambavyo tunahitimisha Tobias katika makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo. Tukirejea hapa msikilizaji, japo kwa usuli utayasikia yale ambayo yamejiri ndani ya jamvi la machweo kwa siku ya leo.

msije ukadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, wazanaki wanasema wote mandiga Nyanza, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kudhibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kudhibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, nikasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe.

Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tupo ukingoni hapa ndani ya jamvi la macho. Tunakushukuru mno msikilizaji kwa kujumuika nasi toka tulipoanza pale 10 na dakika 30, japo tumeathiriwa lakini japo kwa uchache umeyasikia mengi ndani ya kipindi cha jamvi la macho. Tunakushukuru hapo msikilizaji wa wewe mkazi wa pale Muheza Tanga, huyu ni Juma Omari Fungo. Lakini tunakushukuru pia bodyguard wa Yanga kutoka kule Arusha, na ndivyo ambavyo tunatamatisha matangazo haya ukiwa pamoja nami Khalid Hood. Kwa heri ya kuonana msikilizaji.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
5: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono, na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi hapa.

0: Vijana ni nguvu kazi muhimu na sehemu kubwa ya wananchi wa Tanzania. Katika kipindi hiki, masuala ya ajira, ujasiriamali, elimu, ujuzi wa kazi, teknolojia na upatikanaji wa mitaji yameendelea kuwa muhimu katika kujenga mazingira ambayo yanawawezesha vijana kujitegemea na kuchangia katika uchumi wa nchi. Katika awamu ya sita, serikali imeendelea kusisitiza uwezeshaji wa vijana kupitia programu na fursa mbalimbali zinazolenga kukuza ujuzi, biashara na ubunifu. Lakini pamoja na fursa hizo, bado kuna maswali muhimu. Je, vijana wanazifikia kwa kiwango gani? Je, fursa hizo zinakidhi mahitaji yao? Na ni changamoto zipi bado zinahitaji kushughulikiwa? Katika safari ya mageuzi hii leo, tutaangalia serikali ya Tanzania ilivyowafikia na kuwagusa vijana sambamba na kutatua changamoto zao. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenyekiti wa moja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Nasra Mohamed, ambaye kwa pamoja tutaangazia mengi yanayohusu vijana, lakini kubwa zaidi serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inavyogusa maisha yao. Karibu.
1: Nasra, nyinyi ni mbeba dhamana kubwa sana. Naongoza vijana wengi katika ngazi ya mkoa, lakini tunafahamu hata ngazi ya taifa pia. Nafasi ya vijana nchini Tanzania kwenye swala la maendeleo, wanapewa kipaumbele kiasi gani?
2: Kwanza lazima tufahamu nafasi ya vijana kwenye taifa letu. Zipo na yani, vijana wana majukumu makubwa sana kwenye taifa. Kama ilivyo kawaida, kila mmoja ana, ukimuuliza sasa hivi swali kama hilo, atakwambia kwanza kijana, vijana ni nguvu ya taifa. Kama ni nguvu ya taifa, wanategemewa katika kazi mbalimbali. Yani vijana, kila kazi inamtegemea kijana kutokana na nguvu yake, maarifa yake, uwezo wake. Kwa ndo maana mara nyingi tunapenda sana kusema kwamba vijana ndio nguvu ya taifa. Lakini ukiangalia pia katika sekta ya uvuvi, ukiangalia sekta ya kilimo, viwanda na biashara, madini na sekta mbalimbali ambazo tunasema ni sekta za sekta za kiuchumi na sekta zingine ama kitu kama hicho, vijana wanategemewa sana. Kwa hiyo kwenye swala la maendeleo, tunapozungumzia kijana, ana nafasi kubwa sana, kwa maana ushiriki wake katika hizi sekta, namna ambavyo anahitajika kwenye hizi sekta, tunasema kwamba huyu kijana sasa anashirikishwa kwa namna moja ama nyingine kwenye swala la maendeleo katika taifa letu. Lakini kijana tunayemzungumzia wa Kitanzania, katika kuhakikisha pia tunamshirikisha katika maendeleo, hatuwezi kusahau swala la ulinzi wa usalama wa taifa. Kwamba kijana kama kijana ni mlinzi namba moja wa usalama wa taifa. Ndio maana mara nyingi sana taifa lolote duniani, ukimuharibu kijana, umeharibu ama umehatarisha sana usalama wa taifa letu. Hata Tanzania pia tumekuwa mara nyingi sana tukisisitiza kwamba vijana wanatakiwa kulindwa, lakini wanapolindwa, wanapokuwa imara zaidi, wanaweza kulisaidia katika ulinzi wa taifa. Lakini jambo lingine ambalo hatuwezi kulisahau, nitaweza nikagusia swala la kijana ana maamuzi ya kuijenga taifa, kulijenga taifa letu leo, na maamuzi yake ya kwa maana ya kwamba mawazo yake, fikra zake, yanaweza kusaidia katika mustakabali mzima wa taifa, kwa maana ya yeye mwenyewe, lakini na taifa yetu. Na mara nyingi huwa anapenda kuambia kwamba Tanzania yetu ya kesho inajengwa sana na vijana wa leo kupitia mawazo yao, fikra zao. Ndio maana sasa mwisho kabisa tunasema kwa namna hizi tatu tunaweza tukasema kijana ana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa, hususan taifa letu la Tanzania.
1: Sawa. Nasa, tumepita katika nyakati mbalimbali hapa nchini na sasa tupo katika nyakati ambazo ulimwengu umebadilika. Vijana wanapewa nafasi kubwa za kushika nafasi za uongozi, lakini pia hata kufanya maamuzi. Kwa ukiwa moja kati ya viongozi ndani ya chama, Chama cha Mapinduzi kinawaamini kiasi gani vijana na kinawapa nafasi kiasi gani kwenye kushika madaraka, lakini pia hata kufanya maamuzi ndani ya chama, lakini pia hata katika taifa kwa ujumla?
2: Asante. Yani katika utawala unaonibariki ni utawala wa Chama cha Mapinduzi toka mimi nakuwa mpaka sasa, lakini utawala ulionibariki zaidi ni awamu hii ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Katika kipindi ambacho vijana wamepewa nafasi nyingi ni kipindi cha awamu ya sita. Ukiangalia leo hata baraza la mawaziri, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, kuna vijana wenzetu ambao walikuwa almost 35, 36, mpaka 40, mpaka 42, 43. Walikuwa ni manaibu waziri, lakini akawapandisha wakawa wale full ministers, wakawa mawaziri kamili. Lakini leo tuangalie vijana namna gani wamepewa nafasi kwenye taasisi za kiserikali. Leo tuna wakuu wa wilaya. Mimi nitawataja wachache tu ambao ni mfano hai kabisa, tunasema nimefanikiwa, ambao vijana wameendelea kuaminiwa. Leo tunamuona Harry James. Alikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Leo ni mkuu wa mkoa, lakini alikuwa mkuu wa wilaya. Sasa ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Ni namna gani tunaona serikali imeendelea kuamini. Lakini tuangalie akina Jafari Kubecha, wakuu wa wilaya. Kuna Shabani Dasi wa Mafia. Lakini tunao viongozi kwa maana ya wale wa kisiasa, lakini wanatumikia serikali, kwa maana madiwani wa bunge. Leo mkoa wetu wa Dar es Salaam, mimi ni sehemu ya michakato ya kuchuja vijana kwenye mjumbe wa kamati ya siasa. Lakini katika kata zetu 102 za mkoa huu wa Dar es Salaam, kata 47 ni vijana ndio wameshika nafasi kwenye udiwani, sio viti maalum, kwenye udiwani. Lakini mbali na wao kuwa madiwani kamili kwenye kata, tuna vijana wa mkoa wa Dar es Salaam. Leo ukienda katika wilaya ya Kinondoni, tuna mjumbe mwenzetu wa baraza, ni diwani wa viti maalum, anaitwa Shadia. Lakini tuna Twilumba, anatokea Kunduchi, ni diwani viti maalum, ni kijana mwenzetu. Kwa hiyo katika hivyo tunaona kwenye nafasi tu ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini bungeni, leo tunapozungumza, tuna wenzetu, mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mara, ni mbunge wa jimbo. Sasa mkoa wa Mara ni mbunge wa jimbo la Serengeti, lakini tuna mbunge wa jimbo la Malindi Zanzibar Usi, mjumbe wa halmashauri kuu kupitia kundi la vijana. Kwa hiyo tunaona namna gani vijana wameaminiwa katika maeneo mbalimbali. Lakini vijana wameaminiwa katika miradi mikubwa sana ya serikali. Kwa maana nilikuwa najaribu kuangalia wakati wa ujenzi wa SGR, tunaona namna gani vijana, ajira zile rasmi ambazo zilikuwa takriban 30,000, zaidi ya 30,000 ambazo vijana walipata ajira rasmi, lakini ajira zile za zisizokuwa rasmi kama takriban 150,000. Hii ni jitihada ambazo tunaziona kwa awamu hii ya sita, kwa kweli zimetia fora, kwa maana zimekuwa kwa ukubwa sana. Vijana wameendelea kupewa nafasi, sisi tunaendelea kuomba serikali, lakini naamini tukifika kwenye ule mjadala mzuri wa katiba mpya, ukiniambia nitoe mawazo ya kwanza kwa vijana, nitatamani sana kusema kwamba kwa mujibu wa katiba kwamba kuanzia miaka 40 na kuendelea ndo wanaruhusiwa kugombea nafasi ya rais. Yeah. Lakini kwa namna sasa hivi vijana walivyokuwa imara, hata under 40 wanaweza. Kwa hiyo huu ni mjadala wa baadaye. Kwa maana hata kijana wa miaka 35, 36 anaweza kugombea nafasi ya rais. Na kwa sababu ya mawazo na maarifa ambayo vijana sasa hivi wanaendelea kupambana kuhakikisha wanajimarisha, lakini katika uongozi na namna ambavyo sisi kama chama pia tunawajenga, misingi ya chama chetu kinawajenga vijana kuwa viongozi bora. Ndio maana tukija sasa tunasema sisi umoja wa vijana ndio tanuru la kuandaa viongozi. Kwa kama ni hivyo sasa, tunaona kwamba hata baadaye tukija tukajadili, na kwa kuwa na sisi ni wadau wa kisiasa ambao ikifikia wakati sasa kujadili mchakato wa katiba mpya baadaye, tutaweka mawazo yetu namna gani sasa tunatamani kuona vijana wanaendelea kupewa nafasi zaidi ya hapa ambavyo Mheshimiwa Rais au serikali ya awamu ya sita imefanya kazi kubwa kuamini vijana.
1: Naam, mwenyekiti, kuna swala vijana wamekuwa wakilipigia kelele kwa muda mrefu, swala la ukosefu wa ajira, na si changamoto tu ya ndani ya nchi, ni dunia nzima inapitia katika changamoto hii. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Samia, lakini ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wewe ukiwa mmoja wa viongozi katika ngazi ya mkoa, imefanya nini kuhakikisha kwamba inawasaidia vijana wa Tanzania, kama si kupunguza tatizo la ajira, basi kumaliza kabisa?
2: Nashukuru. Kwanza lazima watukiri kwamba licha ya kwamba serikali yetu hii ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kupambana swala kuhusiana swala la ajira, lakini tukiri kwamba kama vijana wa Kitanzania, in reality bado kuna changamoto ya ajira. Lakini tutazungumzia, nitajaribu kuzungumzia tulipotoka na tunapoelekea, kwa maana ya kwamba tulipotoka changamoto ya ajira ilikuwa ni mbaya zaidi, kwa maana ya kwamba watu walikuwa hawana matumaini kabisa, na wanapoenda shuleni, wanapofanya nini, mtu aamini kabisa kama anaweza kupata ajira. Lakini tuna zipi zilikuwa ni changamoto? Changamoto ya kwanza, mfumo wetu wa elimu ambapo hii sasa inakuwa ni changamoto ya serikali, kwa maana ya kwamba mfumo wetu wa elimu unawaandaa vijana kuwa yani kufikiri kuwa maofisa maofisini, yani wale maafisa maofisini. Ndio mfumo wa elimu ya Tanzania ambapo tulipotoka sasa. Nitakuja kuzungumzia baadaye tumepiga hatua zipi mpaka sasa. Lakini pia wazazi, yani msingi wetu tunapojengwa kuanzia kwenye ngazi ya chini kabisa ya kifamilia, bado kuna zile mindset, yani hatufundishwi hata elimu ya fedha, tunasema ile savings, hatufundishwi tunapotoka huko majumbani. Kwa mzazi anaamini kwamba mtoto lazima aende shule asome miaka saba, amalize asome miaka mingapi tena, minne, amalize asome tena miaka mitatu chuo kikuu, amalize huko ndo atapata. Lakini leo hii hata ukimfuata mzazi, umemaliza form 6 lakini umekuwa na wazo bunifu la kusema la biashara, ukamwambia mama nina uwezo wa naweza kufanya biashara alafu baadaye nitajiendeleza tena masomo baadaye nisaidie mtaji wa milioni 2, anaweza asikupe lakini yupo tayari kwenda kulipa milioni 3 chuoni ili usome, lakini kumbe alikuwa na uwezo wa kupata milioni 2 ya biashara alafu hiyo hiyo ikajenerate profit baadaye wewe mwenyewe ndio ukaitumia kwenda kujisomesha. Kwa wazazi pia naye kuna changamoto namna hiyo. Lakini lipo swala pia la sisi vijana ambao bado pia ilikuwa ni changamoto, kwamba tuna ile mindset lazima usome uhakikisha, niseme lugha ya rahisi, kwamba ukimaliza chuo uajiriwe na serikali. Lakini duniani kote napozungumza, hakuna serikali inaweza kuajiri watu wote. Sasa nije sasa, kama tatizo limeshagundulika, mimi nitarejea, ukisoma katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye ukurasa wa 38 imezungumzia katika ya 25-30, ilani ya uchaguzi wa 25-30 imezungumzia swala la kustawisha maisha ya watu na jamii, yani kuboresha maisha ya watu na jamii. Ukisoma kwenye C kuna mambo mengi yameelezwa hapa, masuala ya elimu, walimu, elimu bila malipo, lakini kwenye kipengele nataka kukigusia ni kipengele cha namna gani kinawajenga vijana kuwa na elimu wanaoipata iwe na uhusiano wa ujuzi na kazi. Tunazungumza ile polytechnics kwa mujibu wa nini, ilani yetu imeonyesha namna gani inaenda kuongeza ile polytechnics, kwamba elimu yetu tunayoipata iwe na uhusiano wa ujuzi. Ndio maana hata ukiangalia kwenye kipindi cha miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyopita, takriban vyuo vya VETA vilivyoboreshwa na kujengwa takriban vyuo 10 vya VETA ambavyo katika maeneo mbalimbali, hivi inaenda kusaidia vijana kupata ujuzi. Lakini pia hata sasa hivi mnaona watu serikali namna gani inaendelea kuongeza jitihada kuhamasisha vijana kupata ujuzi. Lakini elimu iliyozungumziwa pia katika ilani, tutakwenda kupata wanafunzi ambao watakuwa na time ya kusoma ya, wakiwa chuo wanaweza kusoma, lakini hapo hapo wana uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo unaona namna gani sasa jitihada ambazo zinaendelea kuwekezwa. Lakini jitihada nyingine ambayo nimeona sasa, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kupambana na swala la ukosefu wa ajira nchini, nimeona namna gani serikali inaendelea kupambana kuhusiana na uwekezaji mkubwa wa sayansi na teknolojia. Leo hii ninapozungumza hapa, tuna ile Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, COSTECH, ambayo yenyewe inahusika na masuala ya vijana kuwa na mawazo bunifu, wanatoa mikopo na ruzuku. Nilikuwa naangalia makala moja ambao vijana wetu wamepata mikopo na ruzuku mwaka jana, kama sikosei, ni takriban vijana 2,600 waliopata mikopo kupitia ile COSTECH. Mtu anakuwa na mawazo, vijana mbalimbali kutoka vyuo, mawazo bunifu ambao unaona kabisa ili wazo hili linaweza kuvutia hata commercial investment, linaweza ku-attract yani hata wawekezaji wengine katika kuhakikisha kwamba wanaendeleza vipaji ama mawazo yale ya biashara. Matajiri ni watu walioinvest kwenye teknolojia. Kwa hiyo kama ndivyo hivyo, kama serikali imeanza kupiga hatua, tutoke sasa kama Tanzania ili kuendeleza zaidi kupunguza hili swala, tutoke kwenye utumwa wa kuchukua teknolojia kutoka nje, yani kupata teknolojia kutoka nje, yani tuinvest kwetu kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu ninavyokuambia Kasongo hapa, kadri siku zinavyozidi kwenda tutakuwa na hatari kubwa zaidi kwenye swala la ajira tusipoinvest kwenye sayansi na teknolojia. Kwa maana ya kwamba kama ofisini alitakiwa mtu wa tehama, watu wa tehama waajiriwe labda watu wanne, kadri siku zinavyozidi kwenda teknolojia inakuwa ataajiriwa mtu mmoja. Kwa hiyo nini kifanyike? Kwamba serikali na juzi nilikuwa maeneo fulani, nilikuwa najaribu kuambia, bahati nzuri na mheshimiwa waziri amelipokea, waziri wa vijana, niliposti Instagram yangu nikasema, moja ya kitu ambacho nakisisitiza sana ni serikali kuendelea kuongeza nini juhudi ama jitihada kubwa kuwekeza sana kwenye sayansi na teknolojia. Serikali iendelee kuongeza fedha za kuwawezesha vijana kwenye mikopo. Tunaona na wewe utakuwa shahidi, fedha zimeendelea kuwekezwa. Nakumbuka ukiachana na hii ya juzi, nakumbuka mwaka juzi Mheshimiwa Rais alitoa takriban bilioni 18 kwa wafanyabiashara wale wadogo wadogo. Na mpaka mwaka jana mwezi wa 10 zilikuwa zimeshatumika takriban bilioni 9 tu. Kwa hiyo naamini mpaka sasa zitakuwa zimeshatumika zaidi kwa wale wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwa hiyo ninachokiomba serikali kwenye hili, kwenye kuwekeza nguvu. Nguvu iwekeze, lakini tuone ule utekelezaji uwe rahisi. Sababu vijana wetu sisi tunawajua. Yaani vijana wasione ugumu wa kuzifikia zile fedha. Kwa kuwe na mazingira rafiki ya kuwafanya vijana sasa watamani kuzikimbilia au kuzipigania zile fursa ambazo
1: nataka Nasra ni kuulize katika hilo. Umekuwa na vijana kwa muda mrefu na unashinda nao katika vijiwe lakini hata ofisini wanapoleta changamoto mbalimbali. Tumeona fungu limekuwa likitoka serikali kuu lakini pia kupitia wizara ya vijana ambao baadaye tutakuja kuizungumzia kwa kina hapa. Vijana wanapokeaje hizi pesa? Matokeo ya kile wanachokifanya kinaonekana, na wao wanasemaje kuhusiana na jitihada za serikali?
2: Okay, kwanza nianze kwa kukiri bado ipo changamoto. Yaani fedha zinawekezwa lakini bado ipo changamoto ya hizi fedha, ambayo changamoto ya kwanza inawezekana ni ya kimfumo ama ya kiutendaji. Bado ipo changamoto, lakini vijana wamepokea kwa ukubwa, lakini mwamko bado hauridhishi. Kwa maana ya kwa nini vijana tunakimbia process? Yani vijana napenda kutumia sana ile microwave life. Yaani zile process ukizienda, of course kuna process, kwa sababu katika mfumo ambao umepelekwa kwa kibenki sasa hivi kuzipokea zile fedha kuna mchakato. Kwa vijana wengi wanapenda ile microwave life, chap chap, hawahitaji ile michakato, bado ni tatizo. Ndio maana nasema kwamba mwamko ni mkubwa, yani wamepokea kwa ukubwa, lakini bado ule mwamko wa kuzifuatia zile fedha hauridhishi kwa staili hiyo, kwa sababu hawataki michakato. Kwa hiyo fedha zipo na wala si za uongo, kwa maana ya kwamba mimi baada ya kusikia wanasiasa wengi wakipotosha habari, kama unao unafuatilia, moja ya jambo ambalo ninalo kwenye ziara yangu ya kamati ya utekelezaji kwenda kukagua miradi ambayo ya vijana waliopata zile fedha ama mapato ya halmashauri zetu, kwa maana hizo fedha na wale wa bilioni 200. Nimekutajia mfano tu wale vijana wa Umoja Kwanza graduates wa IFM ambao wako kwenye mlolongo, lakini kwenye maeneo mengine pia tutakwenda, maana na ziara inofuata ni Temeke. Tunakwenda kuona, kuonyesha ushahidi kwamba zinazozungumziwa hizi fedha si longolongo, ila tu tunakosa subra ya kufuata ile michakato rahisi ya kufanyaje, ya kufanya, kwa sababu hizi fedha zinazotolewa Kasongo ni kwa ajili unapata, lakini unatakiwa uzirejeshe. Kwa hiyo kama unatakiwa,
1: lazima si kwamba ni kitu unapewa.
2: Unapewa kwa urejeshe, hakina riba, lakini urejeshe ili wengine wapate. Kwa maana kama ili fedha unapewa ili urejeshe, lazima tukubaliane na michakato sahihi ambayo itakuwa imenyooka. Kulikuwa na janga lilitokea nyuma, ndio maana ile mikopo hata 4% ilifanywa nini? Ilizuiliwa. Yes, ilisimamishwa. Kwa maana watu walikuwa wanachukua mikopo lakini hawarejeshi. Nilikuwa Ubungo, nimesahau data kidogo, lakini wapi Kigamboni, fedha zilizowekezwa ni nyingi kuliko zilizorejeshwa. Niambie vijana wangapi ambao watakosa ile fedha, kwa maana walioomba, vikundi vingapi viko kwenye pipeline? Kwamba vikundi vipo vingi, lakini wale waliochukua hawajarejesha. Ndio maana unakuta sasa hivi serikali kupitia maafisa wetu wa maendeleo na halmashauri zetu hizi wanaendelea kupambania kuona kwanza zile fedha pia zinarejeshwa ili watu wapate. Kuhusiana pia hata na hizi fedha za bilioni 200 ambazo zimetoka, ni michakato. Yaani hauwezi tu from now umeomba kesho na unapewa, hapana. Lazima tupime, ni kweli hao watu ambao tumewaenda kuwafanyia usaili and everything, je, ni kweli wataweza kuzirejesha hizi fedha kulingana na ambavyo wameomba? Je, kuna moja mbili tatu? Tunajua si vijana wengine, kuna mda mwingine ni janja tunatengeneza. Kwa lazima upitie kwenye michakato, ni subra tu, lakini naamini pia Mheshimiwa Waziri wa Vijana hivi karibuni atatoa neno kwa namna ambavyo hii michakato inaenda. Lakini katika eneo ambalo linanibariki kuona namna gani vijana wanaendelea kupokea, lakini tunaendelea kutoa elimu. na kingine na hapa nisisitize kwamba elimu inahitajika kubwa zaidi. Watumishi wanaohitajika kutoa elimu kwa vijana wapate taarifa sahihi kuhusiana na haya mambo, ili isionekane kuna upotoshaji mkubwa sana huko duniani kwamba mambo ni ajanja.
1: Umezungumza kuhusu elimu kuwafikia vijana. Kuna baadhi ya watu mtaani bado hawajajua kama kuna fursa hizi, na wengine ambao wanajua wana taarifa ambazo huenda si sahihi. Wengine wakisema kuna watu wanapendelewa, wengine wanasema mlolongo ni mrefu kama ambavyo unasema. Mkiwa kama umoja wa vijana, lakini chama ambacho kiko madarakani, mnatumia njia gani kuwafikia vijana wenzenu mtaani kwenye vijiwe kabisa, kuwapa elimu sahihi ya namna gani fedha hizi wanaweza kuzipata, lakini licha hata ya fedha, kama kuna fursa nyingine za kushirikishana kwa vijana?
2: Okay, kama mmoja wa vijana, kwanza tunakuwa na mikakati yetu katika kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana wote bila kujali itikadi zao za vyama. Mfano, mimi na kamati yangu ya utekelezaji mkoa wa Dar es Salaam, na hisi ni mara ya tatu kama sio ya nne kuingia site, kwa maana kuzunguka mkoa mzima wa Dar es Salaam kwa maana ya kata na mitaa yake. Moja ya jambo tunalifanya pia ni kuwaelimisha, lakini na kukemea vitendo vyote ambavyo vinakiuka ile, yani vitendo vyote ambavyo vinawakandamiza vijana kwa maana ya kupata fursa. Na mkiona hata mara nyingi nikisema na kosoa sana kwamba tunakwenda kwenye sehemu ambayo inahitaji mtendaji atoe taarifa, utoi wewe utufai. Kwa maana sisi tunatumia zile ziara zetu, lakini tumekuwa mara nyingi tukifanya makongamano katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, mimi pamoja na wenzangu kwenye wilaya, kwenye kata, lakini na viongozi wenzangu kwenye mkoa, kufikisha ile tunawaita viongozi mbalimbali ambao wanahusika na masuala mbalimbali ya vijana. Tunaenda kwenye vyuo vikuu ambao vijana wengi pia wanahitimu, tunatoa elimu ya namna hiyo, namna gani tutakuwa na wale wataalamu sasa wa kuwaelezea vijana. Lakini seminars, tumekuwa tukifanya semina kwa vijana wetu, kwa maana kizungumzio moja ya vijana ngazi ya mkoa wa Dar es Salaam ni taasisi ambayo unakuta ina chain mpaka kule chini. Kwa maana tunaita viongozi wetu sasa wenyewe wanaenda kuwa mabalozi kule chini kuelimisha vijana haya mambo ambayo yapo. Ukitaka mkopo unatakiwa ufanye nini? Ni mbinu mbalimbali ambazo tunazitumia, lakini pia kwa vyombo vya habari, kama mara nyingi mwaka jana, mwaka huu wote tumetumia pia kuelezea vijana fursa zinazotokea, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wamehamia mitandaoni, na sisi tumeamua kuongeza nguvu sana kwenye kushambulia mitandao, kwa maana ya kujibu hoja lakini na kusikiliza changamoto za vijana wenzetu, ili tujue namna gani tunasaidiana kujivusha, kwa maana kujiinua pia katika masuala mbalimbali ya uchumi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, nipo jijini Dar es Salaam kama nilivyokueleza, nipo na mwenyekiti wa umoja wa vijana kutoka Chama cha Mapinduzi, Nasra Muhammad, na anaeleza mengi ambayo yanatendeka katika serikali lakini pia katika chama, akiwa amebeba dhamana ya kuongoza vijana ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Nasra, tulishuhudia baada tu ya uchaguzi wa 2025.
2: Naam.
1: Rais Samia aliunda wizara rasmi kwa ajili ya maendeleo ya vijana, na Mheshimiwa Joel Nanauka akapata dhamana ya kuwa waziri katika wizara hiyo. Kwanza tu, kuundwa kwa wizara hii ni fursa kiasi gani kwa vijana? Lakini pia kama vijana tunatakiwa kutumia kivipi wizara hii kwa ajili ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
2: Katika vijana ambao tulipokea kwa mikono miwili, kuundwa kwa wizara hii ya vijana, na hisi ni mkoa wa Dar es Salaam, tulikuwa wa kwanza kabisa kupokea, na tena bahati nzuri tulifanya na press conference kuzungumzia swala la uteuzi wa wizara ile. Sisi tulikuwa na changamoto moja sana vijana, tulikuwa hatuna sehemu ya kusikilizwa moja kwa moja, kwa maana kwamba tulikuwa na wakuu wa idara katika sectors wanaoshughulika na masuala ya vijana. Lakini baada ya uteuzi wa wizara hii, tayari tumekuwa na matumaini makubwa ya kusikilizwa moja kwa moja changamoto zetu. Lakini pili, tumeona namna gani pia baada ya uteuzi wa wizara hii, Mheshimiwa waziri mwenyewe sasa ambao ni Joel Nanauka alianza kwenda moja kwa moja kuwasikiliza vijana. Leo tulikuwa na shida ya bodaboda, tulikuwa na shida ya watu wasafisha mto ambao ni vijana wenzetu. Leo wanao matumaini makubwa sana wafanye biashara wadogo wadogo, licha kwamba hii, unajua, wizara ya vijana hii ime include karibia sekta nyingi sana, kwa sababu kila sekta inapatikana kijana. Kwa hiyo unakuta kijana ambaye anafanya biashara kwenye kilimo au anafanya masuala ya kilimo anaitazama wizara ya vijana, kwa maana yenyewe ndio impe muongozo ni nini cha kutakiwa kufanya. Kwa hiyo unakuta vijana wameipokea hii wizara kwa mikono miwili, na Na bahati nzuri tulibahatika kama sehemu ya mjumbe wa Baraza Kuu Taifa kusikiliza baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo yalikuwa na yapo kwenye wizara hii ya vijana. Katika kitu ambacho kimenifurahisha na amini pia kitakuwa na matokeo chanya kikiwekewa juhudi na mkazo kama ambavyo tulielezewa, ni swala la kuwatambua vijana. Yani wizara hii inaandaa mfumo wa kuwatambua vijana nchi nzima kwa sifa zao, uwezo wao, lakini elimu zao, yes, kama database hivyo. Kwa hiyo hii itakuwa inasaidia sana kwa vijana kumtambua labda Kasongo wewe uko Newala, elimu yako degree labda ya banking and finance, Nasra uko wapi, fulani uko wapi. Kwa hiyo hata zile fursa zinazotokea ni rahisi sana kumfahamu kijana kutokana na sifa zake, lakini pia uwezo wake na elimu yake pia inaweza ikasaidia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tumekuwa na tatizo kubwa la kutokuwa na mfumo wa kuwatambua vijana. Yani hatumjui John aliyoko na Njilinji, hatumjui labda Maria aliyoko huko Singida ndani ndani huko Shelui wapi. Kwa hiyo tukipata huu mfumo wa kuwatambua vijana inaweza kurahisisha pia katika vijana kufanyaje, kuwasikiliza vijana.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Hey, marafiki, marafiki lewe. Marafiki le, baripo nkamu, baripo.
5: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, kiashiria hiko ni muda wa NBC Premier League, mechi kati ya Yanga dhidi ya Geita, na atakaye kuweza kukuletea matangazo hayo ni Nazareth Ubete katika uwanja wa KMC pale Kinondoni.
1: Waite! Mafisa umashiri!
2: Wazawa kusuka mikeka!
1: Ni enu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki!
2: Mtu anavuta kitita cha pesa!
1: Cha milioni 5!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni 6!
1: 645,000!
2: Na 300!
1: Hatujaishia hapo!
2: Sasa!
1: Ni muda wa kusuka mkeka wako!
2: Uamini chaguo lako!
1: Na kushindania zawadi kubwa!
2: Kupitia
1: Super Royal Sport!
2: Yunge sasa kupitia
1: PMBet.co.tz
2: au pia
1: nyota
2: 149
1: nyota
2: 23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
4: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kitu.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kitu.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

Goody Goody. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Tanzania.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Toka katika uwanja huu wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, karibu sana mabibi na mabwana pote pale ulipo, na bila shaka tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha tunakuletea moja kati ya michezo mizuri sana ya ligi kuu kandanda ya NBC Tanzania Bara. Mchezo baina ya Young Africans dhidi ya Geita Gold, wanaingia kule Yanga, wanacheza vizuri sana hapa vijana wa Geita Gold. Naizungumza na jina langu ni Nazaretu Pepe, na hapa ni dakika ya 4 ya kipindi cha kwanza, mabao ni 0-0. Karibu sana uweze kuungana nasi katika matangazo haya bora kabisa ambayo yanakujia kwa wadhamini wetu ambao nitaendelea kutajia hivi punde. Bila shaka ni kuombe radhi pia kwa namna ambavyo matangazo yamechelewa kidogo, lakini pia kwa usikivu ambao pengine si kama ule uliozoea, lakini bila shaka kazi ya ziada inaendelea kufanyika hapa kwa ajili ya kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana. Wanacheza timu zote mbili hapa, nikutajie vikosi vya timu zote mbili kabla sijaanza kusimulia moja kwa moja kabumbu hii. Nitakuwa na Julius Leonard Nchete, golini yupo Jigi Jara kwa upande wa Yanga, kulia Ibrahim Kazimoto, kushoto anacheza Mohamed Hussein Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Umar Komara, ndio walinzi wa kati. Viungo wawili wa chini ni Juke Oga Abuya na Fredi Ngoma, Selemani Mwalimu na Maxim pia Nzengeli wanacheza kwenye mbavu ya kulia, na kushoto Azizi Ki na Sheikh Ture ndio washambuliaji wa mwisho. Cheza kule sasa Abdongo Yasin Kulandana, Richardson Ngondia, Ngondia anachukua mpira kule, Ngondia anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Ngondia, Ngondia anazunguka na mpira ule, anagonga pasi nzuri kwa Ayale, cheza hapa katikati, wanapoka mpira ule, Selemani Mwalimu, cheza vizuri tu hapa, Juke Oga Abuya iliko vizuri sana kabumbu huko, anafanya kule sasa, anachanguliza mpira moja mzuri huko, anafanya kule, anachelewa Azizi Ki, anakwenda kule, anaondoka kwa uzuri kabisa, Dashius Peter, Dashius Peter anakwenda kule, anakata mpira ule, umekataliwa Juke Oga Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anakwenda kule, Abuya anachukua mpira ule, anakwenda kule, Azizi Ki cheza kule, Kazimoto anakwenda kule, Azizi Ki, Ki anakwenda kule, Ki anachukua mpira kule, Ki anakwenda kule, Ki, Azizi Ki anakwenda kule, Azizi Ki, Ki anachukua mpira kule, Ki anakwenda kule, anakata pasi moja mbele huko, lakini hakuna mtu. Ibrahim Abdullah Baka anautuliza vizuri kabisa, Abdullah Baka anakwenda kule, Max anakwenda kule, Max anachukua mpira moja mzuri huko, Gimba anakwenda kule, Gimba anakwenda kule, anabadilisha mpira ule, anakwenda nje na kwenye kona kupigwa kuelekezwa kwenye lango la Geita Gold. Dakika ya 6 mabao ni 0-0. Kikosi cha Geita Gold, golini yupo Frank Faustin, kulia anacheza Martin Kigiliseke, Dachius Sita anacheza kwenye safu ya ulinzi wa upande wa kushoto, Ali Hamad Ali ama Ali Ali anacheza kama mlinzi wakati akiwa na Christopher Tembeke, wakati Omar Omar na Abdullah Yasin Kulandana ni viungo wawili, wakati Vincent Abubakar anashambulia kutoka upande wa kulia. Ngoja kuna majadani huko inaokolewa upande wa kulia, wingi wa kulia kule ni Vincent Abubakar, nambari 9 hapa anacheza Maulid Juma Shaban, 10 Richardson Ngondia, 11 Joseph Mkena anagonga mpira moja zuri huko, Azizi Ki Maxi anakwenda kule, Maxi Maxi anaingia, Maxi anakwenda kule, anabagatiza shuti zito lile, lakini Ali Ali anajitoa muhanga, anakwenda kucheza vizuri kabisa huko, anakwenda kule sasa, anaondoka Maulidi Shabani anagonga mpira moja mrefu, ni Omar Omar cheza vizuri sana, Maulidi Shabani kwenda kule, anachukua mpira kule, anapoteza, anaondoka kule, Ibrahim Abdullah Baka Baka anakwenda kule, Baka endelea kusikiliza TBC Taifa popote pale ulipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nipo na Julius Leonard Mtete. Mechi imeanza vizuri tu kwa tense nzuri kabisa, namna ambavyo mchezo umeanza, timu zote mbili zinashambuliana kwa zamu, lakini tutazama mpaka hivi sasa kwenye dakika ya 8 ya mchezo tayari Yanga ameshapiga kona mbili. Asante sana Julius Mtete, anakwenda kule, Azizi Ki Ki anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, Maxim pia Nzengele anagonga mpira moja mrefu huku, anakata mpira ule, anakwenda kule, Kazimoto Kazimoto anakwenda kule, anakata mpira moja mrefu huku, ile katika na pande nje inakuwa ni Zeki. Huyu Kazimoto aliseti mpira moja mzuri sana hapa kwa Juke Oga Abuya, lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo, na bila shaka moja kati ya kitu ambacho kitaendelea kusubiriwa kwa ukubwa ni nini ambacho kitakideliva nyota ambaye amepandishwa kutoka kwenye timu za vijana Azam. Pia wanadogo mmoja anaitwa Amir, ni mchezaji mzuri mno mno mno, ana miaka 15 lakini tayari anacheza timu ya under 20. Maxim pia cheza vizuri tu huku nyuma, kwenda kule anakata mpira moja mzuri tu huku, Komara anatoka kule, Fredi Duval Ngoma cheza vizuri sana hapa, Mohamed Hussein Zimbara kota gole Zimbara kontra gole Zimbara kota gole Zimbara kota gole Zimbara kontra gole Mastana kota gole ona poteza Donga passing gole ko Maulidi Saban ana kota gole Richard Van Mondia Mondia na tegreza na facile Vincent Abubakar ana kata promoje be fuku ko Maulidi Saban onom pitam traula na okibile hukku se gole ko zore tabisa jose kun kele kele na kota gole kele jose kun kele na kota gole kele na kota gole na donga traula na poteza se gote nam kele kele na kota gole kele na kota gole na kata pasmoje tamu na kota gole ko zore tabisa na poteza mpiraule para toda a assistência toda a vitória do apa Aziz aqui contra o Tramoja que foi jogo da Abuya ana contra o Sassana contra o Tazimoto ana casa Tramoja do Rio Hapa jogo da Abuya Abuya ana contra o Abuya ana contra o Abuya ana contra o Abuya ana contra o Abuya ana Sukuma Tramoja do Rio Hapa tinha hakuna mtu ana fica com ana seja sexto apa sendande aqui contra o Tramoja do Fandere hakuna mtu ana cheza huko nyuma taratibu kabisa jigi ziara dakika 10 Yanga 0 Geita Gold 0 cheza kule sasa Komara ili kuzuri sana hapa Kazimoto cheza kule Komara Komara na kona kule Komara ni chukua kule kuzuri kabisa na kona kule sasa na Gonga nyuma huko anaangalia cheza na Selemani Mwalimu Komara tena Komara na kona kule Komara anacheza kule na Kazimoto Kazimoto na kona kule Kazimoto anachukua kule kuzuri kabisa Kazimoto anakona kule haoni ameamua kwanza nyuma na digi ziara digi na kona kule digi digi na wande nje sogeni huko kata pasi maji deko huko na kona sasa Ture Ture anagonga pamoja na Koko na kona kule Selemani Mwalimu anachelewa kule anacheza vizuri kabisa Christopher Sebande kidacho spika sasa mpromoja nzuri dacho spika anacheza vizuri sana hapa katikati wanapoteza Juke Ogabuya Selemani Mwalimu pamoja refu sana ule from this foot sana kwa Selemani Mwalimu dakika 10 tupo na wadhamini wetu kama kawaida TMB ambao wanakuhakikishia kwamba unaposuka keka lako unajiwekea nafasi nzuri ya kuendelea kushinda na kushinda na kushinda na kushinda. Kuna magari yale ya Jetua takriban magari saba ya Jetua ambayo unaweza kushinda wakati wowote unachotaka.

0: Nisikia mimi kama wameenda tu kuomba wakiwa hawajui kwa nini wanatakiwa kuomba. Siamini hivyo. Mwamuzi anakuja kujiridhisha yeye mwenyewe huku, ili kuona kama Aziz Ki anaingia hatiani pakubwa zaidi. Kwa hiyo anasema kadi ya njano haitoshi, wanataka adhabu zaidi. Mwamuzi anajiridhisha pale. Aziz Ki anamwambia nilienda tu kugadi mpira, lakini itaamuliwaje? Mwamuzi yuko pale Ponsio Pilato, na imetumia muda yes kabisa, kwa sababu ukitazama namna ambavyo tukio limetokea ni kitendo ambacho kinachukua sekunde chache sana. Kwa hiyo FBS ipo kwa ajili ya kutoa usaidizi kwa mwamuzi wa kati kwenye maamuzi ambayo yanakuwa nikata kwa upande wake. Ngoja tuone, mwamuzi anarejea uwanjani, anasogea kule Abdul, anasogea kule Salim Abdi, mwamuzi wa mchezo huo. Kadi nyekundu inachomolewa, inafutwa ile njano. Kadi nyekundu Aziz Ki, kadi nyekundu, kadi nyekundu anaonyesha hapo Stefan Aziz Ki, kadi nyekundu Stefan Aziz Ki alienda kumkanyaga Netis Peter. Yanga watatakiwa kucheza punguku, Yanga watatakiwa kucheza punguku. Kadi nyekundu kwa Stefan Aziz Ki. I saw this coming, kwa sababu iliona ile kitu namna ambavyo mambo yalikuwa yanaenda na mwamuzi alivyotumia muda mrefu. It was so sure kwamba nilikwambia, sidhani kama ni bahati mbaya ita kwenda kurudia vile nilikwambia mimi. Kabisa kabisa, ulikuwa uko sahihi sana kwa namna ambavyo tukio limetokea, ni kwenye mazingira ambayo yalikuwa ni tata sana, maana benki la Geita Gold wameanza kuchukua hatua, kwa sababu hata ukimtazama Dasi Kiza wakati anatoka ndani ya kiwanja alikuwa akichechemea, maana yake ni kwamba alipata maumivu. Ndio maana imekuwa ni rahisi zaidi kwa benki la ufundi la Geita Gold kuweza kupeleka ile tiketi yao na kwenda kuomba FPS iweze kufanya kazi, na imefanya kazi. Yanga wanacheza wakiwa pungufu, ni faida kwa Geita Gold kama wataitumia advantage ya Yanga kucheza wakiwa pungufu ndani ya kiwanja. Ngoja tuendelee kuona gonga kwa moja kwa kwa sasa, kuna kusuru kabisa tunaona na katika na kwenda nje. Mohamed Hussein Zimbwe alienda kujaribu kucheza vizuri sana mpira ule, lakini shughuli ikawa ni tofauti. Aziz Ki yupo huku juu kabisa baada ya kadi nyekundu, baada ya kadi nyekundu, na bila shaka matumizi yale ya FVS yamekuwa faida, na hapo mechi zile mbili zijazo naweza kuzitazama ambazo Yanga watacheza ikiwemo hii lakini na kitu ya kiti hapa, dabi haipo mbali, dabi haipo mbali, dabi ni tarehe 10 mwezi wa 10 kiachana na FIFA update ambayo itakuwepo baada ya mchezo huu. Na ni Stefan Aziz Ki akakosa michezo ijayo, akakosa mchezo dhidi ya Simba Sports Club, anakosa mchezo dhidi ya KR United, michezo miwili ya yes. Haya, shughuli ile Yasin Abdallah kulandana kadi ya njano kwa kumchezea madhambi Juke Oga Abuya. Ni wazi Stefan Aziz Ki hata kuwepo kwenye dabi dakika 21 atakosekana kwenye mchezo dhidi ya TRA na atakosekana kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kadi nyekundu Great Red Card ambayo ameonyeshwa hapa inampeleka nje, ama inamsukuma nje kwenye dabi ya Kariakoo, inawapeleka nje ama inamsukuma nje kwenye dabi ya Kariakoo. Shughuli hiyo, shughuli hiyo. Aziz Ki gonga pira moja kwa kona kule baka na gonga kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa kule kichwa k kabisa. Kazi nzuri ambayo ameifanya Frank Fountain, imeiweka salama lango la Geita Gold. Ukiwatazama Yanga licha kwamba wako pungufu, lakini wamekuwa wakifika kwenye lango la Geita Gold mara kadhaa. Hii inapaswa kuwa ni tahadhari pia kwa Geita Gold kwa namna ambavyo wanacheza, na wanapaswa kuwa na nyakati ambazo ni bora zaidi kutumia advantage ya idadi ya wachezaji ambao wako nao. Lakini ukiwatazama Geita Gold namna ambavyo wanacheza, wao wameamini kwenye kupossess zaidi mpira kwenye eneo lao, lakini kufanya counter attack kwenda kwenye lango la Yanga.
1: Gonga mpira moja defu kuna kwenda kule sasa na sport chao kule kuzuri kabisa. Anaondoka kule Maulidi Shabani yuko na Komara. Komara anakwenda kule Komara na sport kule kule Komara. Fanya madhambi hapa Maulidi Shabani.
0: Tunatazama Geita Gold kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Wao wapo nafasi ya tisa wakiwa wamecheza michezo mitano, wameshinda michezo miwili, wakitoka sare mchezo mmoja, wakipoteza michezo miwili, lakini ni moja ya timu ambayo imefunga mabao tisa wakiruhusu nyavu zao kuguswa mara saba. Unaweza kuona hapo goal difference ni mbili, wao wakiwa na alama zao saba. Kwa hiyo ni timu ambayo si ya kubeza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
1: Asante sana Julius Leonard Mchoche, asante sana kwa hicho ambacho umetupa kama ufafanuzi. Gonga mpira moja refu cheza kule sasa, na gonga mpira moja refu anakimbilia kule Maulidi Shabani yupo na Samara. Maulidi Shabani anakwenda kule mwamuzi, anamwambia twende. Gonga mpira huko kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Fred Ngoma. Ngoma anachukua mpira kule, Ngoma anakwenda kule, anagonga mpira moja refu. Tuko na wadhamini wetu PMBet ambao wanafasishia nafasi nzuri ya kuendelea kushuka jambi lako, kushuka mkeka wako, upate multibet bonus ambayo yanatolewa humu, lakini pia waendelee kupata pesa nyingi ambayo inaendelea kutoka huku. Zimbo anakwenda kule, Zimbo anakwenda kule, anaingiza mtosi chini chini huku, hakuna mtu anacheza vizuri kabisa. Vijana wa Geita Gold Digger sina Abdalla kulandana kwenda kule, anagonga pasi nzuri tu hapa katikati, wanakwenda kule sasa, anacheza hapa katikati, wanaondoka vizuri. Transition ama small display anakwenda kule sasa, anaondoka Zimbo, tunga mpira ule kwa Zimbo kabisa, Jo Kabuya Abuya anakwenda kule, Max anachelewa mpira ule, anakwenda kule Kazimoto, Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto anasukuma mpira moja mrefu, anakwenda kule juu Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anaondoka kule, Abuya cheza kule kwa uzuri kabisa, anaingiza mpira moja mrefu, Kazimoto ndani huko anacheza kule, Ali bado Kazimoto yule. Kazimoto anacheza vizuri tu, Somara, Kazimoto anacheza na Somara tena, anakwenda kule na kasa pasi moja nzuri sana imefika kwa Ibrahim Abdullah Baka. Baka anacheza kule kuzuri kabisa, anakwenda kule Fredi Ngoma, kama uwanja anacheza vizuri tu hapa. Duke Oga Abuya, Abuya anakwenda kule, anazunguka cheza vizuri tu huku, anakwenda kule Masizi Gale, anakwenda kule, anacheza vizuri sana hapa. Anaondoka kule sasa Maulidi Shabani. Maulidi anakwenda kule. Maulidi anakata mpira moja mzuri tu, anakwenda kule, anakata pasi ya mbele ile. Lakini kuna nani? Jacho Sita alijichezea mbele. Jihii Ziara akamuwahi. Tuombe radhi, wakati mwingine usikivu si mzuri sana, lakini mafundi wanarekebisha jambo hilo na wanapambana kwa kuhakikisha usikivu wake wa kawaida unarejea kwa CBC Taifa, ule usikivu la uzoea kwenda kule Shekture anafanya kule, anatunga pasi ile nzuri sana kwa Zimbwe. Zimbwe anafanya kule sasa, anafanya kule juu Abuya. Abuya anafanya kule, anafanya kule Seleman. Sele anafanya kule, Sele anafanya kule kuzuri kama sana, anafanya kule sasa, anaondoka juu Abuya. Abuya anafanya kule, Abuya. Abuya anafanya kule, anachomeka mpira ule Max anachelewa. Anapoteza mpira ule. Basi Spita. Spita anafanya kule Spita. Anacheza kule kuzuri kama sana, anafanya kule sasa, anagonga mpira mmoja nzuri sasa, anafanya kule. Ondoka hapa katikati. Cheza kule kuzuri kabisa. Gonga mpira moja mzuri huko, anakona kule Omar anakona kule Omar, anataka mpira kule kuzuri kabisa. Vincent Amuza kana anaingiza mtungu moja mbele kuchini chini huko, anakona kule Samara anaondoka kule Ngoma. Fredi Ngoma anasukuma mpira moja mzuri huko, anakona kule Selemani Mwalimu. Sela anakona kule Selemani, Selemani anakona kule Selemani, anakona kule Selemani, anakona kule Maxi. Max anasukuma mpira kule, Max anakona kule kuzuri kama Max anakona kule, Max anachomeka mpira ule Shekture anapoteza nafasi ile, anapoteza nafasi ile Shekture. Yanga hapo kumbuka kabisa, licha ya kwamba Yanga wako pungufu, lakini imekuwa ikiwa lazima kuzuia kwa idadi kubwa ya namba. Wanazuia wachezaji takriban watano mpaka sita, ndio wapo wamefikia watu watatu. Maana yake ni kwamba inawahitaji wao kutumia nguvu kubwa zaidi kwenye mchezo huu. Kimtazama mtu ambaye amekuwa ni ana energy kubwa, tenki lake limejaa kwenye eneo la kiungo, ni Duke Abuya ambaye amekuwa kirotate kwa maeneo makubwa sana ya uwanja. Anaweza ukamwona upande wa kulia, upande wa kushoto, lakini Maxi pia Zingeli amekuwa akiifanya kazi kubwa kuhakikisha na drop chini kidogo katikati ya uwanja kuja kuchukua mpira ili kuhakikisha eneo la ushambuliaji wanapata mipira. Lakini Geita Gold licha ya kwamba wana idadi kubwa ya wachezaji ambao wako ndani, tofauti na Yanga ambao mpaka hivi sasa wana kadi nyekundu, lakini wamekuwa hawana mashambulizi ya mara kwa mara kwenye lango la Yanga.
2: Asante sana. Dakika 28 PMB wanaendelea kukumbusha kwamba kila wakati tunaweza tukafanya kile kilicho bora na kuhakikisha kwamba unabashiri kwa namna iliyo bora. Coach Mankoba Mnyeti amemind Tomara, amemind kabisa Tomara, na hicho ambazo anaonekana anazifanya ambazo hazina faida zaidi, kwa sababu kwenye eneo la ulinzi sio eneo ambalo unahitaji kufanya dribbling zaidi ya tatu, unapaswa kuotosha mpira kwa haraka zaidi. Kwenda kule sasa na gonga mpira moja mrefu huku. Jasus Peter. Peter anakwenda kule Peter. Jasus Peter ni mchezaji ambaye wengi wanamuita papa na nguru. Viatu vile anavaa tofauti, cha mguu wa kulia na mguu wa kushoto vipo tofauti kabisa. Vinakuwa tofauti kabisa. Yesu na Abdallah Kulandana. Kile tu ndio mpira. Gonga pasi moja nzuri huku. Anakwenda kule Zimbo, anakwenda kule, anacheza mpira ule Ali Ali. Anaondoka hapa katikati. Maulidi Shaban. Maulidi anakwenda kule, Maulidi Shaban anasukuma mpira moja nzuri huku. Vicent Abubakar anakata mpira moja mbele huku. Jigi Jara anakamata mpira ule. Anakwenda kule Jigi Jara taratibu kabisa. Jigi Jara alikuwa anasubiri kwa mara arejee uwanjani. Na alimfanyia makusudi kabisa. Akwenda kule kupress kwa nguvu. Nyanyua mpira moja mbele huku. Selemani Mwalimu hawezi kuruka mbele ya Ali Ali kwenye mipira ya namna hiyo. Ali Ali ni miongoni mwa watu imara mno, sifu mno kwenye mipira ya aina hiyo. Vincent Abubakar anakwenda kule. Donga mpira ule Richardson Ngondia. Anakwenda kule sasa, poteza mpira ule. Juka Abuya. Maxi. Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda mpira moja mbele huku, anakwenda kule Juka Abuya. Abuya anakwenda kule, Abuya anakwenda kule, Abuya anakwenda mpira ule. Anakwenda kule, anapoteza hapa Yanga Afrika. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa. Anakwenda kule sasa, anagonga mpira moja mzuri huko Maulidi Shaban. Maulidi anakwenda kule, Maulidi gonga mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa Vincent. Vincent Abubakar. Vincent anakwenda kule, Vincent anakwenda kule, Vincent anakwenda kule, Vincent anaingiza mpira moja mrefu huko. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anaruka. Cheza vizuri sana Ibrahim Kazimoto yule. Angegele sekunde tu alikuwa anasababisha kuta. Anakwenda kule Selemani Mwalimu. Mwalimu anakwenda kule, Mwalimu anachukua kule mpira ule. Kachari kwa uwanja, Mwalimu anakwenda kule. Wale wanapata kule anaingiza mpira chini chini huko. Sasa mbovu kabisa. Kama kuna mtu ambaye alipaswa kuangalia zaidi alikuwa ni Juke Abuya ambaye alikuwa nje ya 18, lakini macho yake yote yalikuwa kwa Ibrahim Sheikh kule. Bora hata angejaribu kulazimisha kupiga golini kabisa, kama angeukepa akaangalia far post ingekuwa ina advantage kidogo, kwa sababu ulikipa kama angejinyoosha na kubeba mpira, basi ingekuwa ni rahisi kwa tuwe kucheza pale ukutu mtu
1: Harry Kane anafunga sana maeneo yale kabisa. Wengi watamkumbuka goli la Tottenham dhidi ya Arsenal, lakini pia dhidi ya Chelsea alifunga sana kwa mazingira ya namna ile. Mwamuzi anasema kuna madhambi. Dakika 32 Yanga 0 Gatorade 0. Naendelea kuomba radhi kwa usikivu ambao wakati mwingine pengine upate namna uliozoea. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Gonga pira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anagonga pira ule, anachelewa. Tebandeka anacheza kule, Ibrahim Baka Zimbo, Zimbo anakwenda kule, anasukuma mpira ule kwa Maxi Maxi, anakwenda kule, Maxi anachukua mpira kule, Maxi anakwenda kule, anakata mpira ule kwa Jupe Oga Abuya. Abuya anatanguliza mpira ule kwa Sheikh Ture. Ture anakwenda kule, Ture anakwenda kule, Ture anachelewa mpira ule, utakone wa kurusha kuelekea kwenye lango la Geita. Goal Sheikh Ture alikuwa anapambana huku, Sheikh Ture gonga mpira ule. Heri Ngoma, Ngoma anakwenda kule, Ngoma anachukua mpira kule, Ngoma anakwenda kule, Ngoma anakwenda kule, anakata pass moja tamu ile, anakwenda kule sasa, anapenyeza mpira ule, Abuya mpira ule umekataa, haukujaa vile alivyotaka.
3: Advantage ambayo Yanga wanaipata licha ya kwamba wako pungufu ndani ya kiwanja ni uwezo mkubwa wa pamoja na Juke Abuya kwenye game leading. Wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kumsoma mchezo, na ndio maana wamelitawala eneo la kiungo na wanacheza jinsi wanavyotaka.
1: Moja tuendelee kuona gonga mpira moja mefuku cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka kule Ali, Ali anakwenda kule, Ali anagonga nyuma huku taratibu kabisa, iliko vizuri sana huku nyuma. Tebandeke nacho spita, Pita anakwenda kule, Pita anakwenda kule, sasa gonga mpira moja mzuri huku, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anakata mpira ule, anakwenda kule Mkele, Mkele anakwenda kule, Mkele anakwenda kule, Mkele anagonga mpira moja mzuri huku, Mkele anakwenda kule, Mkele anakwenda kule, Mkele kanua pasi moja mzuri sana ile, anakwenda kule sasa, Kigi Martini Luteke gonga pasi ya ndani huku, lakini wanachelewa, wamefasiana wenyewe hapa. Yanga anakwenda kule, Selemani Mwalimu, Selemani anakwenda kule, Selemani Mwalimu anakwenda kule, anakata mpira ule kwa Maxi Maxi, anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, anasukuma mpira ule juu kwa Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anawaambia wenzie twende juu kwa Abuya, anaingiza mpira ule, Selemani Mwalimu, Selemani anakwenda kule, Selemani kata mpira moja mzuri huku, kazi moto juu kwa Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anakwenda kule, pasi yake mbovu ile inakwenda nje. Jupe Oga Abuya mchezo vibaya, captain wa kwenye mchezo huu, cheza kule sasa nyuma leo. Dakika 34 za 0-0 mpaka sasa, ni ngumu sana kuona ile athari ya kadi nyekundu. Mpaka sasa ni ngumu sana kuiona athari ile ya kadi nyekundu kabisa, kwa sababu kwanza Yanga wamejiamini na hawataki kukaa nyuma ya mpira. Muda wote wamekuwa na watu ambao wanazunguka eneo kubwa sana la uwanja, ambaye anabakia kuilinda ile back four ni Fred Ngoma peke yake. Unaweza ukamtazama Juke Abuya, yuko left, yuko right, lakini mtazame Maxi pia Zengeli ambaye amedrop kwenye eneo la kiungo kuja kuipa nguvu zaidi, lakini muda huo huo Mohamed Hussein amekuwa akiingia kwenye eneo la kiungo kwenda kuongeza idadi ya namba. Kwa nyuma wanabakia watu watatu, wanabakia Omala, anabakia Kazimoto pamoja na Ibrahim Baka. Ngoja tuendelee kuona, ni kama nimemwona Obre Ishara Chirwa, ni kama nimemwona Obre Ishara Chirwa kunyanyuliwa hapa, ama ni nani mwenye kipara? Kuna mtu ana kipara? Kuna mtu ana kipara kwa upande wa Geita Gold amenyanyuliwa? Kuambia ni nani? Kuna mtu ana kipara amenyanyuliwa? Sio Obre Ishara, anakwenda kule Selemani Mwalimu,
4: Selemani Mwalimu
1: amekosa ile nafasi, acha kumsima tusi, lakini hata pale Nazare Kufete wewe huwezi kukosa 1-1 wewe dhidi ya golikipa ndani ya box ndogo, ndani ya sita. Kipa anataka kumpinya golikipa wakati wakiwa wanajua kwamba wako pungufu ndani ya kiwanja. Aibu kwa upande wake kwa jambo ambalo amelifanya kama lile.
4: Selemani Mwalimu, haya, ingiza kona moja ndani huku, chapula matita pale pale, bado
0: anauruka kika dua Bimbwe anagonga mpira ule, anapaisha mpira ule Dasa. Dasa ndo kaupaisha. Yanga anapeleka mtako shughuli ile. Frenki kula anacheza nyuma, Kristofa Tebandeki, Kristofa Tebandeki anapata kule Tebandeki, gonga mpira moja mrefu. Acha nikuambie kitu, acha nikuambie kitu. Kwenye benchi la Yanga, kwenye benchi la Yanga yupo Hussein Zakwani, yupo Albert Kangwanda, hapo wachezaji wengine wengoja nitakutaja. Anakwenda kule Fred Ngoma, basi basi anakwenda kule, anacheza wena Ture Masi, anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri, anakwenda kule kazi moto, anakwenda kule kazi moto, ikona mfungo moja kidere kabisa, hakuna mtusi mtrongo na katika na kwenda nje. Kwenye benchi la Yanga yupo Chadra Sisakabosa, yupo Flamen Zize, Eric Mejage, Saleh Mahsen Ali, Salomu Aguta Karishobo, Abdul Salibu Mcheri, Huseni Juma Mihambo pamoja na Hosen Zakwani. Cheza kule Mchele, Mchele anakora kule Mchele, Mchele anachikontra kule Mchele, anakora kule, anagonga pasi moja ndefu huko, anakora kule sasa, anakimbia kule kuzuri kabisa. Vincent Abubasa cheza kule kuzuri, anakora kule Yasin Abdalla kule ndana, anagonga mpira moja ndefu huko, anakora kule, anacheza kule Ibrahim Abdullah Basa, anakora kule sasa, anagonga mpira ule Masi, cheza kule dusu dusu ile, anakora kule Ture Ture, anakora kule Ture, anachikontra kule Ture, anachukua mpira moja mzuri huko, cheza kule kwa Komara, Komara anakora kule sasa, anakata mpira ule pasi zake Abdullah Basa. Sasa anakwenda kule Basa, anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Kwanza anawambia tucheze, Ibrahim Basa anakata pasi moja nzuri sana kwake Kazimoto, Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto anatenga mpira ule kwa Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule kwa Masi, Masi anakwenda kule, Masi kwake Fredi Ngoma, Fredi Ngoma anakwenda kule sasa, anasukuma mpira ule kwa Jeuke Oga Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anatanguliza pasi ile kwake Jembo, Jembo anakwenda kule, Jembo anakwenda kule, Jembo anakwenda kule, Jembo anakwenda kule, Jembo anakwenda kule, Mohamed Hussein Zimbwe alikuwa kwenye eneo la kuotea. Haya, dakika 40 kwa udhamini mkubwa, kwa udhamini mkubwa wa rungu Eliketen Kitoka Mulegora kwa afya ya ngozi yako, lakini pia kwa udhamini mkubwa kwa udhamini wetu ambao wanahakikisha kwamba jambo lao tunakwenda vile inavyotakikana. Fredi Ngoma, Duval Ngoma tenga kwake Tekture, Tekture anapoteza mpira ule, anakwenda kule sasa, anakimbilia mpira ule, Zimbo anakwenda kule, Zimbo Ngoma na Zimbo, Zimbo anakwenda kule, anapoteza mpira ule, cheza vizuri tu. Fredi Ngoma yupo kwenye kiwango bora sana. Max Nzengeli, Max anakwenda kule, Max anakwenda kule, anakata mpira moja mrefu huku, anakwenda kule, wanakimbilia kule Vicente Abubakar, Vicente anakwenda kule, Vicente anakwenda kule, Vicente mwamuzi anasema ni mpira wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la geti boy. Zimbwe alikuwa na usubiri ule, ameanza mpira ule, Oga Abuya, Chuka Abuya anacheza vizuri tu huku nyuma. Haya, Mpati Salum Mpati na ndio ndiye anayepashapasha kule. Haya, kwenda kule sasa kuzuri kabisa, anakwenda kule Mbaka, miongoni mwa mabeki bora sana wa kushoto Mpati Nasib, anakumbuka walivyokuwa anacheza na Leni Kisu, Abdul Majid Mangalo, Biashara United mara ya kina Denis Mkane na mwalimu Francis Baraza. Ibn Abaka Saka anakwenda kule Basa, Saka aliamua kujichukulia sheria mkononi, Ibrahim Abdullah Baka, lakini haikuwa na faida. Fredi Ngoma anacheza vizuri sana, Nasib Mpati Salum bila shaka atachukua nafasi ya Dashes Peter ambaye aliumizwa na Stefan Aziziki, aliumizwa na Stefan Aziziki. Yanga kama wakishinda hii mechi wataenda kupiga dua nyingi mno. Yanga kama wakishinda hii mechi wataenda kupiga dua nyingi mno. Hali yao sio njema sana kiuchezaji, lakini pia kimatukio mambo ni mengi.
1: muda ni mchache. Dakika zikizidi kuyoyoma kwa dhamini mkubwa kwa ndugu zetu PMB, lakini pia usisahau tupo na wadhamini bora kabisa ambao wanahakikisha kwamba jambo linakwenda vile inavyotakikana liwe. Yanga sifuri sifuri kwa Geita Gold. Mechi inaendelea, alafu ni kama yule mechi announcer ni kama alisahau kadi nyekundu ya Ziziki, na yeye kama tulikuwa tukishangaa wote kabisa. Huwa yanatokea ndani ya uwanja. Yeye mwenyewe alibakia amepiga kichwa, haelewi nini ambacho kimetokea ndani ya uwanja. Shule cheza kule kwa uzuri kabisa, gonga mpira moja mrefu, anakwenda kule mpati nasibu mpaka anakwenda kule nasibu mpaka anachukua mpira kule nasibu mpaka anakwenda kule anagonga pasi ile nasibu mpaka Salum amenyoa kipara. Nyota wa zamani wa biashara United Mara, kama nilivyokuambia, jezi nambari 25 sana kucheza mpira ule kule nyuma, ameanziwa huku nasibu mpati mpata na kuna kule mpata na kuna kule mpata na sukuma mpira ule cheza kule kwa uzuri kabisa, anapoteza mpira ule kazi moto, anakuna kule nasibu mpati gonga mpira ule unakwenda nje. Mwamuzi anasema ni wafurushwa. Mwamuzi alikuwa hajaona kilichotokea, lakini yule dogo ball boy akamwambia ni wakurushwa hapa. Cheza mpira moja mrefu kwenye lango la Yanga huko, anakwenda kule anaondosha kwa uzuri kabisa. Zimbwe leo yupo kwenye kiwango bora mno kabisa, anaifanya kazi yake vizuri, na kwenye nyakati kama hizi unapaswa kuyakumbuka majukumu yako kwenye kichwa, kwa sababu kama mtafanya mistake basi inaweza ikawa imekuwa kwenu. Na ndio maana ukimtazama leo hii namna ambavyo anacheza Zimbwe kwenye eneo la kiungo anaongezeka, lakini pia timu inapohitajika kukaba amekuwa akikaba na kushambulia pia. Christopher Tebandeke anaonyesha kadi ya njano. Mashabiki wa Yanga hapa wanatoka, kuna baba mtu mzima hapa limemtoka la kumtoka hapa alai, ana umri kama ufundi kichambo Joseph Masanje. Ndio tabu ya mpira, unaweza kukuta siku Masanje hapa anaingia na busta uwanjani. Tabu moja ya mpira, hata mtu kama mimi anaweza kakuangusha. Gonga mpira ule kwa uzuri kabisa, jigi jara na kama sa mpira. Dakika tano ikiongezwa hapa kuhitimisha 45 za awali, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Ibrabaka anakwenda kule baka, anakwenda kule, anagonga mpira moja mrefu huku. Mwamuzi anasema ameliwa mtama, mwamuzi anasema ameliwa mtama. Kadi ya njano kwa Ali, kadi ya njano. Geita wanajiuliza hiyo kadi imetoka wapi na hiyo faulu imetoka wapi. Wao wanaona ni faulu ambayo ilikuwa connected kwa bluetooth. Dakika 45 sifuri Yanga sifuri kwa Geita Gold. Na sasa tupo kwenye zile za mwamuzi, wakiona kama vijana wa Geita Gold sini mumbi hii, vijana wa Geita Gold wanaona imekuwa connected successfully kwa device ya bluetooth na sio faulu. Mbele ya macho yao hawajabarikiwa kile walichokiona. Yanga wamepoteza mpira ule. Maulidi Shabani, Maulidi anakwenda kule, Maulidi anakwenda kule, yupo na Duva Ngoma, Maulidi anakwenda kule, Maulidi cheza kule kwa uzuri kabisa hapa katikati, anakwenda kule Richardson Ngondia, anakwenda kule anasukuma mpira ule, Ngoma na upoteza. Richardson Ngondia anakwenda kule sasa, anachukua mpira ule, Kigi Luseke, Martini Kigi anapoteza mpira ule. Maulidi Shabani, Maulidi anakwenda kule, Maulidi gonga mpira moja mrefu huku nyuma. Christopher Tebandeke, Tebandeke anakwenda kule anasukuma mpira moja mzuri huku, gonga pasi mbali kabisa huku nyuma kwa Ali, anakwenda kule Ali kwa mpira kule kuzuri kabisa, gonga mpira moja mzuri tu hapa katikati, jaribu kucheza kwenye utulivu na pengine kulazimisha vitu vitokee. Inakatwa pasi moja ndefu huku, Nasibu Mpata anachelewa, alikwenda kuruka juu Joseph Mchele, lakini haikuwa rahisi. Cheza vizuri sana huyu bwana mdogo Kazi Moto, alicheza vizuri sana huku na akafanikiwa kuondoa yale madhambi ama hekaheka iliyokuwepo. Maxi chanja pasi moja nzuri sana huku, Abubakar Komara yuko Oga Abuya, Abubakar Komara, Komara anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule kwa yuko Oga Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anakwenda kule, Abuya anachukua mpira kule, anakwenda kule Kazi Moto, Kazi Moto anakwenda kule sasa, anachukua mpira ule, Ngoma, Ngoma anakwenda kule, anapoteza pasi ile kwenda kule sasa, kimbilia kule kwa uzuri kabisa, anacheza kule kwa uzuri kabisa, Komara anacheza vizuri sana kwa utulivu wa hali ya juu, anaondosha alikuwa anajaribu kucheza kwenye njia, gonga mpira ule umefika. Jose Oga Abuya, Abuya anakata pasi moja ndefu kwa kona kule, Sheikh Ture anakimbilia kule kwa kipa frame, anaondosha mpira ule kwa baada, anajaribu kucheza kwenye nafasi nzuri kwa dhamini wetu Kitembet, ambao wanafasisia kwamba Tunashiri sio tu unajiwekea nafasi nzuri ya kushinda, lakini pia unaweka nafasi ya kushinda mihela, vibunda vile, nashinda vibunda vya kutosha, lakini usisahau kwamba tuko na rungu, bidhaa nzuri kabisa za rungu, kama rungu medicated soap kama ni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako, lakini kuna rungu spray, dawa nzuri sana, kiboko ya kuua wadudu wote wale korofi, tumbuku na jeuri pale nyumbani. Tukuma mtura moja mzuri huku, Jusa Abuya, Abuya anakwenda kule, anacheza kule kuzuri kabisa, Christopher Tebandeke anakata pasi moja mzuri tu hapa katikati, cheza kule sasa, anakwenda kule Omari, Omari gonga mtura ule mzuri kabisa, anakwenda kule, anaondoka Zembe, Zembe anakwenda kule, Zembe anakwenda kule, Zembe anakwenda kule, cheza kule kwa uzuri kabisa, mwamuzi anasema hakuna kitu, anaondoka kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda Joseph Mkele, cheza kule Maulidi Shabana, Maulidi anakwenda kule, Maulidi Shabana anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anaingia Richardson Ngondia, anamkanyagia mtu Maulidi Shabana, kwenda kule, anatenga mpira ule, Martin Kigulu Seka anaingiza mpira moja mrefu huko, anaondosha kule Ibrahim Abdullah Baka, sukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Selemani Mwalimu, Selemani mpira ule unampalia, unakwenda nje, utakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa kwenye lango la Yanga, pesa zipo juu kwa Yanga Afrika, pesa ziko juu, na waona kuanzia kwenye bench wanavyoshauriana hapa, mwalimu anamwambia kuna watu wanne anataka wanyanyuliwe, wanyanyuke waende kupacha, cheza kule sasa, anakwenda kule, anagonga mpira moja mzuri huku, cheza pasi hapa katikati, Yasin Abdallah Kulandana, Kulandana anakwenda kule, Kulandana cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, Geita Gogo wakija wakawa kama Manchester United, baadaye kuna mchezo ule wa Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspur, unaanza kwa ubashiri pale Embet, lakini pia unaweza ukaendelea kwa kisha, jambo linakwenda vile inavyotakikana kwenye zile dakika 40, dakika 5 za mwamuzi, zimesalia sekunde 45 za awali zimekomea hapo, 45 za awali zimekomea hapo, mpaka sasa Yanga 0 Geita Gold 0. Mtonde studio kwa ajili ya maneno wadhamini wetu, tukirejea hapa ya kuendelea na kile ambacho kinazungumzwa hapa.

0: unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako,
1: basi
0: karibu kwenye PMBet
1: Super
0: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia PMBet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kinga

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

Goody Goody. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Mpiko, ipo na Julius Leonard Mtete. Kwa uchache tu, tuambie uchambuzi wako dakika 45 za kipindi cha kwanza.
1: Asante sana Nazari Tumpete. Dakika 45 za kwanza imekuwa ni dakika 45 ambazo kwa timu zote mbili zimeonyesha kandanda bora na la kuvutia zaidi kwenye dakika hizi 45. Ukitazama matukio ambayo yamejitokeza, tukio kubwa mpaka hivi sasa ni tukio la kadi nyekundu ambalo ameipata Stefan Aziz Ki baada ya kwenda kumchezea vibaya mchezaji wa Geita Gold Darius Peter, alienda kukanyaga mguu wake na mwamuzi kwenda kufanya marejeo kwenye SBS akaifuta kadi ya njano ambayo alikuwa amempatia na kumpa kadi nyekundu. Hilo ndio tukio kubwa ambalo mpaka hivi sasa kwenye dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza linaweza likawa linazungumzwa zaidi kwenye mazingira ambayo amepata kadi nyekundu. Lakini ukiutazama mchezo kwa ujumla, bado Yanga licha kwamba wako pungufu, lakini tunasema possession yao imekuwa ni kubwa zaidi ndani ya dakika hizi 45. Hawajakubali kukaa nyuma hata kidogo, wameamua kutoka kwenye zoni yao kwenda kupishana na Geita Gold ambao wana advantage ya mchezaji mmoja ndani ya uwanja. Lakini bado majaribio kadhaa ambao wameyafanya, jaribio ambalo alilifanya Mohamed Hussein, jaribio ambalo alilifanya Ibrahim Baka, Selemani Mwalimu 1v1 yeye na golikipa Tampo Ujiko, baada ya kuenda kuokoa ama kufanya save ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwenye dakika hizi 45. Kwa hiyo Yanga uzuri ni kwamba kwenye eneo lao la kiungo wana watu ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia kwenye maeneo ambayo yako wazi kwa upande wa Geita Gold, na hapo ndipo ambapo wamefanikiwa zaidi na kuwa na umiliki mkubwa sana wa mchezo. Maxim pia Zengeri amevunja winga ya kulia ambao leo hii alikuwa na jukumu mama, ameingia kwenye eneo la katikati mwa uwanja kwa ajili ya kwenda kupiga pengo la Stefan Aziz Ki ambalo ameliacha hapo baada ya kupewa kadi nyekundu. Lakini tazame Juke Abuya, mmoja wa wachezaji ambao unaweza ukasema ni ufunguo kwenye mchezo huu wa leo, ameifanya kazi kubwa sana kwenye eneo la kiungo. Fredi Ngoma anahakikisha anailinda ile bako, alafu kinachofanyika Juke Abuya analoketi maeneo yote ambayo mpira utakuwepo kwa ajili ya kwenda kutengeneza triangle, lakini pia kwa ajili ya kwenda kutengeneza nafasi ambayo wao wanaweza wakawa wanaitumia kama njia ya kwenda kwenye lango la Geita Gold. Hao ni wachezaji watatu ambao unaweza ukawazungumza mpaka hivi sasa, wamekuwa na nyakati nzuri sana. Lakini kwenye eneo la ulinzi kwa upande wa Yanga, Omara ambaye amepata nafasi ya kwanza pamoja na Kazimoto beki wa kulia bado wameonyesha viwango vizuri, wanazuia lakini pia wanahakikisha timu inashambulia. Kwa hiyo kwenye nyakati ngumu ambazo Yanga wamekutana nazo wakiwa wapo pungufu, lakini bado wameonyesha uwezo mkubwa sana wa umiliki wa mchezo mpaka hivi sasa. Wametengeneza nafasi kadhaa, lakini bado shida kubwa kwao imekuwa ni namna gani ambapo wanaweza wakakombat nafasi hizo kuweza kuwa mabao. Lakini Geita Gold ambao baada ya Stefan Aziz Ki kupewa kadi nyekundu walionekana kwenye benchi lao la ufundi kushangilia kwa kiasi kikubwa, wakiamini hii mechi wanaimudu. Lakini ni mechi ambayo wao kama kwenye eneo lao la umaliziaji wanaweza wakawa na watu sahihi zaidi kwenye eneo la ushambuliaji ambalo linaongozwa na Vincent Abubakari, lakini pia Joseph Mukere pamoja na mshambuliaji wao Paulin Shabani. Nadhani wanaweza wakafanya kitu na waweza kupata alama tatu kama watakuwa na matumizi sahihi.
2: Asante sana Julius Leonard Mtete, turudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamiri wetu. Kurejea hapa ni kipindi cha pili.

Ah,

matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

asili. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Pinda mngavu kila mara. Rongo Max, goody goody.
1: Waite!
2: Mafisa umashiri!
1: Wazawa kusuka mikeka!
2: Hii!
1: Nienu!
2: Unataka kuongeza nafasi yako?
1: Ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi!
1: Karibu kwenye PMBet!
2: Super!
1: Royal Sports! Kila wiki!
2: Mtu anavuta kitita cha pesa!
1: Cha milioni tano!
2: Na bado haijaishia hapo!
1: Zawadi zinaweza kufika
2: hadi milioni sita,
1: laki sita,
2: 45,000
1: na 300,000.
2: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
2: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: uamini chaguo lako
2: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia Super Royal Sports.
2: Jiunge sasa kupitia
1: pmbet.co.tz
2: au piga
1: nyota
2: 149
1: nyota
2: 23
1: alama ya reli.
2: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
2: 0800 71 12 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.
3: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Creel Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Efata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.seekandcr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Seek and Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Naam, asante sana wadhamini wetu TBC Taifa, ni ukweli na uhakika. Tumekuwa vyema kabisa kutoka studio. Karibu sana kwenye kipindi cha pili, tumalizie pamoja 45 za kipindi hiki cha pili. Kwa dakika hizi zilizosalia na zote za mchezo huu, utaendelea kuwa nami Nazareth Upete. Mwenzangu ni Julius Leonard Mtete, mafundi mitambo akaweka Joseph Masanja Letupisa pamoja na Medrak wasije unasibu bana. Haya, shughuli hiyo. Niko na Nasib pamoja na Joseph Masanja. Atuja kauliza nyumbani Kigamboni, mbona uliaga unaenda Mpirani na haujasikika? Hatujasikia ikizungumzwa kama uko Mpirani. Lakini nipo na Julius Leonard Mtete ambaye unamsikia hapa mara nyingi tu. Kibumbu imeanza kwenye kipindi cha pili. Yanga wakitoa mashambulizi kusini kupeleka kaskazini. Kinyume na Geita ambao wanatoa kusini kupeleka kaskazini. Kiweza kuleko uzuri kabisa. Geita wanatoa kaskazini kupeleka kusini. Anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule uzuri kabisa. Jokabu anapeleka mpira moja mzuri huko. Jimbo anaingiza mpira moja mbaya ndani huko. Kiweza kule defender yule anakwenda kule. Anaingia vizuri sana hapa. Na kwenda kuzuia mpira ule. Sanjari na mchezo huu pale nchini Misri. Mchezo El Ahli dhidi ya Abu Fertilizers umeanza. Kleme Mzize amenyanyuliwa kwenda kupasha hapa. Kleme Mzize amenyanyuliwa kwenda kupasha hapa. Atakwambia ni nani ambaye, lakini pia amenyanyuliwa Useni Zakwani, Albert Kangwanda pamoja na Eric Mwijage. Superstars for the reasons, by the reasons. Makinti anaingiza mpira moja mrefu kona ule, unaondolewa huku. Ni kona doto. Yanga anakwenda kucheza kona ile upande wa magharibi, kaskazini magharibi mwa uwanja. Kutokana na hali iliyokuwepo hapa, nazidi kuomba radhi kwa usikivu, lakini pia nimeshindwa kusoma ujumbe wako ambao umeniandikia. Wameanza kona fupi huku. Masi anakwenda kule, Masi. Masi anakwenda kule, Masi anatenga ule mpira. Anakwenda kule Komara, anaingiza mpira moja mefuku. Cheza kule, anakwenda kule mpaka anaondosha mpira ule, ni kona nyingine. Kona ile inakwenda kupigwa na bila shaka mchezaji wa kona ile anakwenda kuicheza Maxi Mpia Nzengeli. Ngoja tuone Kabumbu itaichaji hapa. Ngoja tuone Kabumbu itaichaji. Mwenye anamwambia Maxi unaweza cheza, ingeza mpira moja mrefu huku ndani, anakwenda kule golikipa, ile anapangusa mpira ule. Mwamuzi anasema bado huko ndani, anakwenda kule sasa juu kwa Abuya. Abuya anaingiza mpira moja mrefu ndani, huko anakwenda kule, wanacheza kule, wanaondosha kwa uzuri kabisa. Vincent Abubakar, Vincent anakwenda kule, anasukuma mpira ule, Max anakwenda kule, Max cheza kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule kwa Mara. Komara anakwenda kule kwa Max, Max anakwenda kule, Max anakwenda kule kwa Komara, Komara anakwenda kule. Komara anaingiza mfungu moja mrefu sikio na sasa kuna pande hii. Sasa sikio na pande nje. Komara. Haya. Kwenda kwanza mpira ule golikipa. Peng. Anza mpira moja mzuri tu huku. Ali Ali. Ali anakwenda kule, anaondoka na nyenyo mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa na kwenda kule Ibrahim Bakar anawaambia wenzetu tulia. Fredi Ngoma. Maxi. Anazolewa mtama ule, mwamuzi anasema ni mpira wa adabu. Martin Kigulu Seke amefanya madhambi. Anajaribu kukwepa kile kikombe cha mwamuzi. Kuna dingi moja anayatoa mazima mazima hapa. Anakwenda kule Maxi. Sasa anasukuma mpira ule juu kwa Abuya. Abuya anasukuma mpira ule, anakwenda kule. Sasa moto anaingia kule kwa mpira, anacheza kule vizuri kabisa goalkeeper. Anacheza vizuri kabisa goalkeeper. Na kwenda kukamata mpira ule, kasi ambayo alikuwa nayo Kazimoto ilikuwa ni kubwa ukilinganisha na mpira ambao ulikuwa unakuja slow taratibu, lakini aliingiza kwa ncha ya vidole vyake, lakini mpira haukwenda popote zaidi ya kufikia kwenye mikono ya Frank Taufik. Kuna kula Maxi anapoteza mpira ule, cheza kule sasa, anagonga mpira moja mrefu huko na ukimbilia kule kwa uzuri kabisa. Jigi Jara anakamata mpira ule, ameanza kutambaliza mpira ule kwa Kazimoto. Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto anakwenda mpira kule, Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto gonga pasi ya nyuma huku, cheza kule kwa uzuri kabisa. Kamara anacheza kule na Jigi Jara. Jigi anakwenda kule, Jigi anachukua mpira kule, Jigi, Jigi anakwenda kule, anacheza pasi ya nyuma huku taratibu tu. Jigi Jara tena anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anachukua mpira kule. Kamara, Kamara anakwenda kule, Kamara, Kamara anawaambia nje, sogea juu, kaleta vitu kaunta, gonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anagonga mpira moja mrefu huku. Selemani Mwalimu, Selemani anakwenda kule, anatuliza vibaya mpira ule, kapende kwenye mikono ya golikipa. Ali Ali gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule Vicenti, Vicenti anakwenda kule, Vicenti anakwenda kule, Vicenti anakwenda kule, Vicenti anakwenda kule, gonga mpira moja mrefu huku, cheza kule Salumu Mpati, gonga mpira huku nyuma kusasa Tebandeke, nyota wa kimataifa wa Uganda ambaye msimu uliopita alikuwa kwenye klabu ya TRA. Cheza kule kwa uzuri kabisa Tebandeke. Tebandeke anaamisha mpira moja mrefu. Maulidi Shabani yupo na Ibrahim Abdullah Baka. Kwenda kule anaondoka Omar Omar. Cheza vizuri tu. Yasin Abdullah Kulandana. Kulandana anagonga mpira moja mzuri tu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa na sukuma mpira ule Jimbo. Jimbo anapata kule, Jimbo anakata mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule. Chelewa kule mpira ule Selemani Mwalimu. Wanagonga mpira pasi nzuri sana hapo vijana wa Geita, anakwenda kule mpaka Salum, anakwenda kule Salum. Anakwenda kule vizuri kabisa, anagonga kitu la mbali, ukakwenda kule Jiji Diara na ukosa mpira ule. Ameucheza Jiji Diara. Mmoja anasema ni kona. Lakini Jiji anashangaa kwamba hiyo kona imetoka wapi. Jiji kwa macho yake hakuona kama amecheza. Mwamuzi yeye kwa tafsiri yake kaona Jiji ameugusa. Haya, akwenda kucheza kona ile, vijana wa Geita. Jiji akwenda moja ndani huku, Ali Ali mpira huo juu juu kwenye nyumba za wako. Jiji Jara cheza kule na Kazimoto. Kazimoto anakwenda kule, Kazimoto anafinya mtu. Kazimoto anacheza nyuma kwa Komara. Jiji Jara tena kuonga mpira moja mrefu huku, anakwenda kule sasa, anacheza vizuri tu Ibrahim Abdullah Baka. Kama amerudisha mpira ule ndani, mpira ule ndani. Kwenda kule sasa, anachukua mpira ule kwa uzuri kabisa.

0: Jordani kule Saudi Arabia, ingesema umma sana kule sekture sekture. Oh yeah, sekture amepoteza mpira ule, yeye mwenyewe anakwenda kwa maksa, anakwenda kwa maksa, anakwenda kwa anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, anaingia kule Jota Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya maksi maksi, anakwenda kwa maksi maksi, anasonga kwa maksi, anasukuma mpira pasi mbovu kabisa, maksi mpira ule anakata leo, anakwenda alikuwa anajiongea jimbo muda wote kwenye eneo la final third ama eneo la umaliziaji. Siku zote tunachokiangalia zaidi huaga ni decision making, namna gani ambapo unaweza ukafanya maamuzi kwenye maeneo ambayo yanaweza kawa ni magumu zaidi. Lakini pia Zengeri ameshindwa kuwa na maamuzi ambayo yangekuwa na tija zaidi kwa upande wa Yanga. Tayari Sheikh pamoja na Selemani mwalimu walikuwa kwenye eneo nzuri zaidi, lakini yeye akaopt kwenda kucheza na Juke Abuya ambaye alikuwa kwenye eneo gumu zaidi la pembeni mwa uwanja.
1: Game understanding ama awareness, sio topic ngumu kwenye mpira wa miguu. Ukienda kusema ukocha, neno la kwanza watakalokuambia ni kwamba umeingia hapa kama mwanafunzi, usiwe mwalimu. Ama yote unayajua yaache kule nje.
0: Kuna wafiki wale wanasema MQ wa club. Yes, hapa tukapure umekuja kusoma alafu kikombe chako kimejaa, manake wewe vitu vyako vitakuwa vinatiririka, vitakuwa vinamwagika. Kwa hiyo unapoenda kusoma lazima uje empty cup, kikombe chako wewe kiwe empty.
1: Anasonga anaingia Yusuf Muhiru. Yusuf Muhiru na jezi nambari 20 Twalibu Mwenga ameingia. Yusuf Muhiru amepewa kitambaa chake, kwenda kule Selemani mwalimu. Selemani anakwenda kule Selemani, gonga mpira ule, wanambaba chiza wenyewe ni kona kwa mujibu wa mwamuzi. Ameingia Yusuf Muhiru nahodha, lakini pia ameingia Twalibu Mwenga. Twalibu Mwenga nyota wa zamani wa Mtibwa Sugar, Twalibu Mwenga ameingia. Yanga nao wanafanya mabadiliko ama wanajiandaa kufanya mabadiliko. Ingiza mtungi moja mefa.

0: tum gufu kinapa, lakini wapa timamu kabisa Yanga. Ya Aziz Yiki, no problem kwa upande wako. Yanga African, si wananchi, watatakata hapa. Kicho kizuri sana cha Kamara, kinakwenda kuzata ndani ya kamba. Golikipa amebaki kutazama tu mpira ule. Yanga African wanashangilia hapa kwa mbwembwe zote, furaha zote. Yeicha wanashangaa hapa, kicho kishange tutara pote ya maana sana
1: kabisa. Tupate mnukaji mzuri wa kichwa, ni yule ambaye huwa anaanza kufanya movement kabla mpira haujapigwa, vitu ambacho amekifanya Kamara. Ameanza kufanya movement ndani ya 18 nje ya boksi dogo la sita, akaenda kupiga kichwa kimoja kizuri sana ambacho limeenda kuja kwenye neti. Hii ndio maana ya timu kubwa, licha kwamba wapo pungufu, lakini wanaifanya kazi yao vizuri na inavyotakiwa.
0: Faruk Kamara, Yanga anafanya mabadiliko, anakwenda nje. Ture Shek Nure anaingia Zakwani, Zakwani anaingia. Geita wanapaswa kuwa makini mno na hiki kinachofanyika sasa hivi. Geita wanapaswa kuwa makini mno na hiki kinachofanyika na Yanga sasa hivi. Inaweza kuwa shida kwa upande wao. Kichwa kizuri sana ambacho

0: imefungwa hapa na Komara, Faruk Komara. Bila shaka, wacha tuendelee kuona. Faruk Komara amesha funga hapa, ama naweza kasama amesha watanguliza watu kwenda kule juka. Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya gonga mpira moja mefuku cheza kule kwa uzuri kabisa, kujaribu kuendelea kutengeneza mashambulizi hapa. Kujaribu kuendelea kuleta shida, waja tuone wataishia wapi. Faruk Komara shughuli. Yanga moja, dakika 58, Yanga moja dhidi ya sifuri ya Geita. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anaingia huku Vincent, anapoka mpira ule Fredi Ngoma, anakwenda kule juu Kabuya, Abuya anatanguliza pasi moja ndefu ya mbele huku, anakimbilia kule kwa uzuri kabisa Kristofa Tebandeke, sukuma mpira huku nyuma kwa golikipa Frank. Cheza vizuri sana hapa, alikuwa anajaribu kuendelea kucheza, iliki vizuri sana Kabumbu, vijana wa Geita. Yasin Abdalla kulandana, kulandana anakwenda kule kulandana, anakata pasi moja ndefu huku, lakini haikufika kule alikotarajia. Cheza vizuri tu hapa Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule, Ngoma anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Maxi, Maxi anakwenda kule, Maxi anakwenda kule, anakwenda kule Zakwani, Zakwani anachukua mpira kule, Zakwani anakwenda kule, Zakwani, Zakwani anakwenda kule, Zakwani, Zakwani anachukua mpira kule, Zakwani, Zakwani anachukua mpira kule, Zakwani, Zakwani anatenga mpira ule mzuri kwa Fredi Ngoma. Fredi Ngoma anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri tu huko, Ibrahimu Gata anacheza kule kwa Mara, kwa Mara anakata pasi moja ndefu sana, ile imefika kwa Zimbwe, Zimbwe anakwenda kule, Zimbwe anagonga pasi ile kwa juu, anakwenda kule, Zimbwe anasukuma mpira ule, cheza vizuri sana Zimbwe, anakwenda kule yeye na juka Buya, hawakuwa na mawasiliano, miscommunication kabisa, mpira ambao kama angecheza Mohamed Hussein nadhani ingekuwa ina faida zaidi, kwa sababu ni mguu wake wa kushoto, lakini wameenda kuingilia kwa pamoja ule mpira na hakuwa na advantage yoyote ambao wameipata. Lakini moja wachezaji ambao unaanza nitupepa ukiwatazama ndani ya uwanja mpaka dakika hii 56 kwa upande wa Geita Gold, Abdalla Kulandana amepoteza pasi mbili tu mpaka hivi sasa, piga pasi chongo sana ile Kristofa Tebandeke, Kristofa Tebandeke nagonga pasi ya hovyo sana ile, ile pasi ya Dinasibu hapa apigi, licha ya kwamba hajawahi kugusa mpira zaidi ya kuona hivi au kujaza upepo kwenye hesabu zake za density huko chungamo hatari sana kwenda kurusha mpira ule, kazi moto. Kuna mtu ameitwa Mzize Elahali, wanatangulia huko, Elahali wanatangulia kwa bao la Zizo, Zizo kawatanguliza Ahli. Bila shaka moja kati ya vitu ambavyo tunaendelea kuvitazama kwa ukubwa wake, pamoja na hicho shughuli ikiendelea huko, Al Ahly wametangulia bao moja kwa sifuri dhidi ya Abu Fertilizer Ahmed Said Zizo kafunga moja kati ya mabao mazuri mno, moja kati ya mabao bora sana ambalo linawapa uongozi nadi Ahly, na unaweza ukaendelea kubashiri michezo mingi ambayo inaendelea na inayofanyika kupitia TMBet wakati wowote na muda wowote. Dakika hizi 61 hapa bado mambo ni vile vile, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule, kazi moto, anacheza kule nyuma na Jigi Diara, cheza kule kuzuri kabisa, Bongam Traore, Abdallah Kulandana, Suleiman Malin, Suleiman anakwenda kule anakata mpira moja mrefu, wanapoteza hapa Yanga, kwenda kule anagonga mpira moja mrefu, bado nafasi ile ya kuendelea kucheza ipo kwa upande wao. Gonga mpira moja mrefu, Ibrahim anaondoa, anakwenda kule Omari, sukuma mpira ule taribu muhenza, Omari anakwenda kule sasa anageuka, anakwenda kule Joseph Mchele. Kula na utenga mpira ule kwa Nasibu Mpati. Mpati anakona kule mpati anatenga nyuma kwa Yasin Abdallah Kulandana. Kulandana anagonga chiti la mbali ile. Mpira ule unakwenda nje. Dakika 62. Mabao bado ni yale yale. Moja kwa Yanga na sifuri ya vijana hawa wa Geita Gold. Dakika zikizidi kuyoyoma na haionekani kuwa ni nafuu sana kwa upande wao, japo dakika hizi ndio kama wanashambulia hizi. Kuna mchezaji wa Yanga yupo chini, goalkeeper Jigi Diara. Anachokifanya Jigi Diara ni kupunguza presha ya Geita Gold ambayo wamekuwa wakiipeleka kwenye zone ya upande wa pili ya kwao. Kwa hiyo anajaribu kupoza mashambulizi kwa sababu wanafahamu vyema wako pungufu ndani ya kiwanja baada ya kadi ya Stefan Azizki. Bila shaka ataendelea kutazama kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Jigi Diara ataendelea kuamua kile kilicho bora. Ulele waja tuendelea kuona, waja tuendelea kuona. Yanga wanaongoza bao moja kwa sifuri na udhamini mkubwa wa rungu medicated soap, sabuni bora kwa afya ngozi yako. Lakini pia unaweza kuendelea kutumia rungu dawa tatu. Bila shaka unaweza kuenjoy kila ambacho unatakiwa kuweza kuenjoy muda wote. Shughuli hiyo mashabiki huku wakiendelea kuanikiza. Ametambulishwa uwanjani baada ya kupita muda mrefu sana. Mchezaji wake wa kwanza huwa anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kwa uzuri kwa mchezaji wa Bura. Anakwenda kule mzizi, anakwenda kule mzizi. Mzizi anapiga shot na bado huko mpira ule anakata kwa kombe. Mzizi ameingia na utaka. Ameingia na anautaka. Wene Mzize anaingia akiwa na utaka. Anakula Mzize anapita kila mbali huku mpira ule unakata. Tatu zake za kwanza zinakuonyesha anachokitaka kabisa. Tuna kitu ambacho Clement Mzize amekuja kukiongeza kwenye safu ya ushambuliaji. Kwanza tazama mikimbio yake, lakini pasi tatu hiyo ambayo imekuwa iking'amua zaidi nini ambacho anakihitaji kwenye lango la Geita Gold. Wana Mzize we. Dakika 66. Yanga moja, Geita sifuri. Yanga wakipeleka moto, Geita wakijibu. Ikaishia wapi? It's just a matter of time. Ngoja tuendelee kuona. anakwenda kucheza mpira ule nasi bimpati kucheza mpira moja dosu kwenye lango la Yanga, wapo nakwenda kula na gongo kisha kule anakamata Ziggy Diarra. Ziggy Diarra rusha mpira moja dosu, Yanga wanategeana mpira ule wanawacha waende mbele. Ziggy Diarra alirusha kama masalanga kwenda kule Yusuf Mwiru, kwenda mpira moja mzuri huku anakwenda kule anazunguka Twalibu Mwenga kwa Yusuf Mwelu, Mwelu anakwenda kule Mwelu cheza kule Juka Boya Mjinzi, anakwenda kule Mjinzi cheza kule Maxi Maxi anashika anachelewa mpira ule anakwenda kule sasa anachukua mpira kule watu mpeleke Mjinzi hivyo hivyo mpeleke anakwenda kule Mjinzi, Mjinzi anakwenda kule Mjinzi anakwenda kule Mjinzi anachukua mpira kule kwa Zirka Mika anakwenda kule Hoseni Zakwani, Zakwani anakwenda kule Zakwani anakwenda kule Zakwani, Zakwani anakwenda mpira moja kwa kutu mpira kangusha mpira ule Mwamuzi anasema ni goalkick. Mwamuzi anasema ni goalkick. Zizo karudi wa moto kabisa baada ya kukosekana kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Yanga. Namna ambavyo amerejea, amerejea kiutofauti zaidi. Anaifanya kitu ambacho kimekuwa ni advantage kwa Clement Mzize, si mchezaji ambaye anaombea mpira pale ambapo amesimama, mchukua mwekee kwenye nafasi akutane na mpira hapo, akakuonyesha ni kitu gani ambacho anaweza akakuoka. Kuna kule Maulidi Shabana anapenyeza mpira moja mzuri huko, sasa kula mpuza anakwenda na kanda vizuri sana huko na kamera amesha mpira ule. Masi anakwenda kule Masi anasulubiwa hapa, mwamuzi anasema mpira huo cheza kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa anaondoka huku nyuma kwa pasi moja ndefu huko, anakwenda kule sasa anaondoka cheza kule Mzize, Mzize anakwenda kule Mzize, anakwenda kule Mzize, Mzize anakwenda kule Mzize, Mzize anakwenda kule anapoteza mpira ule anaondoka hapa katikati kwenda mpira moja nzuri huko, anakwenda kule sasa anaingia kule kwa uzuri kabisa Maulidi Shabani, Maulidi anakwenda kule, Maulidi Shabani anatenga mpira ule kwa Joseph Mkele, Mkele anakwenda kule, Mkele anakwenda kule, Mkele Mkele anakwenda chini pale, mwamuzi anasema ni goalkick, mwamuzi anasema ni goalkick, mwamuzi anasema ni goalkick. Haya, dakika 69 Yanga moja Geita goli sifuri. Wacha tuendelee kuona Geita wanamwomba mwamuzi aje kujiridhisha huko, wanamwomba mwamuzi aje kujiridhisha huko, wanamwomba mwamuzi aje kujiridhisha huko. Mwamuzi kaondoka haraka haraka, sidhani sidhani sidhani sana. Mwamuzi anamwambia twende, kuna vitu mimi nimekuwepo kwenye mpira sasa si kwa muda mrefu hivyo, lakini kuna baadhi ya vitu nikiviona tu huwa naweza kuving'amua mapema, ndio maana naanza nikakwambia tu kwamba hii sio hii yenyewe, na nilikuwa nazungumza hapa mwamuzi kuona ameenda kule anaondoka haraka ni ngumu sana yeye kuweka. Mzizi anakwenda kule Mzizi, yupo na Nasibu Mpati, sasa anatoa nje mpira ule, mwamuzi anasema ni mpira wa kurusha, kwenda kucheza mpira ule, kazi moto ni wa kurusha, kazi moto amecheza na Zakwani, kazi moto tena cheza pasi ya nyuma Jukeo Gabuya, Zakwani anakwenda kule, kazi moto, kazi moto anaingiza mtungi moja mrefu ndani huku, anakwenda kule Sebandeki Abdallah Kulandana, Abdallah Kulandana we anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule, anakwenda kule, anaondoka kule Mkele, anagonga pasi moja mbali sana ile, anakwenda kule, anaufisha mpira ule Faruk Tomara, cheza vizuri sana kazi moto, incredible awareness yake ni ya viwango vya juu sana. Zimbo Edi Ngoma Maxi Maxi anakwenda kule Maxi, Maxi anacheza na Fredi Ngoma, Ngoma anakwenda kule, Ngoma anakwenda kule Ibra Bata, Bata anakwenda kule Ibra Bata anacheza na Fredi Ngoma, Ngoma anachukua mpira huku nyuma, Fredi Ngoma anakwenda kule, Fredi Ngoma anakwenda kule, anacheza kule kwa uzuri kabisa na Juke Oga Abuya, Abuya anacheza huku nyuma, Fredi Ngoma tena anacheza na Juke Abuya, Abuya anakwenda kule, Abuya anasukuma mpira moja mzuri chuku, kazi moto anasukuma mpira ule Zakwani, Hoseni Zakwani, Clement Mzize, Mzize anakwenda kule, Mzize zinga nakora kola na sekunda mtrawle kwa zafana nakora kola zafani ingiza mtungu baje mbele kunda huko na cheza kule ali ali ana sasa na sibu mpata na uongezea mwendo huko cheza kule kwa zuri kabisa ana wacha mtrawle na kwenda nje top top top performance bwana mdogo huyu akicheza mechi yake ya kwanza kazi moto kabisa ameaminiwa na mwalimu Ankoba Ngisi kwenye eneo la upande wa kulia lakini ameonyesha funge moja la performance ya kuvutia zaidi licha kwamba wapo pungufu lakini confidence yake ndio ambayo imemlipa zaidi ukimtazama kwa ufundi zaidi tazama pasi zake namna ambavyo anaziachia lakini kasi kati yake imekuwa ni moja nguzo ama silaha kubwa zaidi kwenye mchezo huu wa leo Fredi Ngoma Ngoma yeye na kazi moto Komara cheza nyuma kwa Jiji Diara dakika 72 Yanga anaongoza 1-0 kwa dhamini mkubwa wa Rungu Zimbwe Martin Kigi Lusete Martin Kigi Lusete anaitwa kupewa kadi yake kadi ya njano alimvuta tu Zimbwe anaonekana ameumia bwana mdogo yule kazi moto mashabiki wakisinikiza kwamba ni kadi ya pili lakini kwenye kumbukumbu zangu sina kumbukumbu hiyo kama kulikuwa na hiyo kadi ya Jof, ya Martin Kigi Lusete sikumbuki kadi inayokumbuka kuna Ali Ali kuna kadi Abdalla Kulangana na ile Vincent ambayo Vincent alitaenda nje so amna kadi ya Martin Kigi Lusete Ibrahim Abdullah Baka amecheza nyuma kwa Jiji Diara Jiji anakwenda kwa Jiji wanaambia Kibana Shomara anaambiwa nyanyuka Zimba anakwenda kule anapoteza mpira ule cheza kule kuzuri kabisa kwenda kule anaondoka Martin Kigi Lusete amecheza nyuma huku cheza kule Abdullah Kulandana mtu mwenye sauti ndogo ukitukana hainogi mtu mwenye sauti ndogo akitukana inakuwa yuko laudi spika tayari sana kuna kule Ibrahim Abdullah Dasa Mahmoud Zimbo Hussein cheza kule Maxi Bengeli anacheza kule kuzuri kabisa cheza kule kuzuri kabisa huku nyuma Ibrahim Abdullah Baka Baka anakwenda kule sasa cheza kule Jiji Diara Jiji anakwenda kule Jiji Jiga na kura kule jiga na kura kule jiga na kura kule jiga na kura kule anacheza mtura ule huku kure kwa mtua inga baka na kura kule maku Maku zengele anakata mtura moja mtura huku na kura kule mzinga Mtura na kura kule mzinga Mtura na kura kule mzinga Mtura na chupa mtura kule mzinga Mtura na kura kule mzinga Mtura na sukuma mtura ule maku Maku mpia ungegele anakata mtura ule unakatika Unakwenda nje Inakwa ni kwezi Alitaa kupiga buki Lakini mtura ule ukakatika vibaya wameanza geto tena Ali Ali chenga mzuri tusaga ushipa wake huku andoa tuendelee kucheza cheza mpira moja mzuri tu huku donga mpira Yasin Abdallah Kulandana Kulandana kule anakwenda kule sasa anakata mpira moja mrefu huku anakwenda kule Martin Kigi Lusete Martin Kigi donga mpira ule kwa zuri kabisa anakwenda kufanya madhambi, gonga mpira moja mrefu huko, cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule anasukuma mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa anacheza kule kwa uzuri kabisa, zungusa pale pale Bumuhenga, yasina balla kula ndana, anakata mpira moja mrefu huko, anasubu mpati pata na kula kule mpata na kula kule mpata na kula kule, anapoteza nafasi na anagonga mpira moja mrefu huko kwa maski pata na kula kule maski, anakwenda kule maski hasa na kona kula anasukuma mpira ule ameupoteza, mtu kaushika pale pale Bumuhenga, anatoka kule sasa kwa uzuri kabisa, anaingia kule Muhulu, Muhulu anapata kule Muhulu, anapata kule Muhulu, anapata kule Muhulu, Muhulu anasukuma mpira ule kule ndana. Yasin Abdalla Kulandana piga mpira huu, unaelekea kwa kasi sana maeneo ya kijitonya. Anaitwa huko Master pamoja na Kibwana Shamari, Master pamoja na Kibwana Shamari, kwa namna macho yangu anazotazama yeye bwana mdogo hawezi kuendelea kazi moto, lakini pia macho haya haya hayanidanganyi na Nkoba amemind anamtokea bwana mdogo yule Master kama namwambia nawezaje kucheza hivyo. Kibwana Shamari anakwenda kuingia, lakini pia Maxen, Maxen anakwenda kuingia kuli ile Salem Maxen Ali Fredi Mbaba, Fredi Mbaba anaitwa nje, anakwenda kuingia Kibwana Shamari, anakwenda nje kazi moto pia, anaingia wale walioko huku nje wanaambiwa nyinyi urudini tu, biashara imeisha, rusa limefungwa, ari tumeijage anakwenda kuingia hapa Joseph Mkele anaitwa nje, anaingia jezi nambari 65 Vincent Emmanuel Alfred, lakini pia anakwenda nje jezi nambari 26 Omar Omar, anaingia jezi nambari 4 Abdul Shakur Amir, Abdul Shakur Amir ndio ambaye anakwenda kuingia ama ndiye anayetambulishwa mchezoni. Waja tuone mpira huu Wajuk Oga Abuya, sasa mpira moja mefusu Ibrabaka anaukosa, anaukimbilia kule Japani, Japani anakwenda kule Japani, anakwenda kule Japani, Japani anakwenda kule, anapoteza mpira ule, alikuwa anajaribu kumtambuka mtu, wenzee wanamwambia kaka tukaze, 1-0 cheza mpira moja mefusu Martin Kigi anakwenda kule sasa, anacheza hapa katikati, bwana mdogo yule ni mdogo kweli, Vincent Emmanuel aliingia hapa kwenye mechi ile ya Simba, anaitwa Vincent Emmanuel Buyenze, cheza kule kwa uzuri kabisa, mwamuzi anasema amesukuma Maulid Shabab, anakwenda kuingia huku ama anakwenda kutoka zake huku nje kabisa, bwana mdogo yule kazi moto, kazi moto, fanya kazi yake tukufu kabisa. Mmoja anamwambia twende Komara, Faruk amenyanyua mpira ule, Ali Ali gonga mpira moja mefusu, anakwenda kule anacheza nyuma Martin Kili, anakwenda kule Ibra Baka yuko na Buyenze Ibra Baka, mwamuzi anasema dogo umefanya madhambi, mdogo wake haujawa sababu. Kuna mdogo ile ameenda kaa chini. Julius Leonard ananionyesha vitu vya hoja. Julius Leonard kwenye menu ile haijai hivu, Mungu anaelewa. Kwenye menu yangu haijai. Hatari sana. Dakika 82 kwenda kule sasa, nakimbia kule. Marchi ni kige yupo na kule Mzize. Mungu anasema ni mpira wa kurushwa. Mzize alienda ikawa liwalo na liwe. Wameanza kule na Ali Ali, cheza kule kuzuri. Yasin Abdallah kule ndana, cheza Ali Ali. Basi basi anakwenda kule Masi. Basi anapoteza mpira, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule kuzuri kabisa, anakwenda kule na nilikuwa najiandaa kusema atapoteza huo mpira. Kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kuzuri kabisa, anakwenda kule. Basi bwana anazungusha vizuri sana hapa katikati, cheza kule kuzuri kabisa, anakwenda kule sasa, na asibu mpasa, anakwenda kule, anaingiza mtungi moja bila sindani huku. Ibra baba anakwenda kule, anacheza deep, anacheza kule kuzuri kabisa, bwana anakwenda kule, anabaga tiza mpira ule, mwamuzi anasema ni kona. Mwamuzi anasema ni kona. Haya, moja tuone kona yego itagoi. Buyan Zaimano anaambia wewe basi tu mendeni wote huko. Anachokifanya Yasin Abdallah kulandana kwa ile zamani walikuwa anasema nyika ni mbele wote. Yesa kule mtrofi anaondosha kule Maski, sukuma mtra ule mbele, anakwenda kule sasa kuzuri kabisa, longa mtra moja mefu huko, cheza kule sasa. Martini kija anasema kule, anaingia Mziza anacheza mtra ule nafasi ya kuendelea kucheza na kuendelea kumaliza kile ambacho kinapaswa kumalizia. Huko Elahali anaongoza, Nasibu Mpasa anaingiza mpira moja mrefu huku, cheza vizuri sana huku, anaongoza huku. Amer Amer anakwenda kule, anaingiza mpira moja mrefu huku, na huko leo acheza bado. Martini kigini sasa anaingiza mpira huku, Bidijara anapangusa mpira ule, Maxim Tiangengele anaondosha, cheza kule Yasin Abdallah ulandana, anasukuma mpira ule Busa Boya anachelewa, pasi ya mbele ile Muhilu, Muhilu anakwenda kule, wanaingiliana wao kwa wao, anakwenda kule, anacheza vizuri kabisa. Ali Ali anapita kule, anasukumwa, mwamuzi anasema tucheze, lakini anasema tayari kuna madhambi alifanyiwa kwenye Mzize, anaambiwa kuna madhambi alifanyiwa kwenye Mzize. Bwana mdogo ule Buyenze ameshika nyonga akishangaa kwamba madhambi ya wapi. Dakika 85 programu ni mkubwa wa TMBet, lakini pia tupo na Rungu Medical Soft, sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Tuko na Rungu spray, dawa nzuri sana ambayo inaua wadudu wote, sumbufu na wadudu wa korofi. Lakini pia tupo na Rungu Hikmat gudi gudi, uembe chenye makali kama yote. Anakwenda kule sasa, Subhane Shumari ameupoteza mpira ule, anakwenda kule sasa, anaingia Muhilo, anakwenda kule Muhilo, anakwenda kule, anaingiza mpira moja mrefu ndani huku. Buyenze Buyenze anafinya mtu, Mungu mpira ule anamtabatiza mtu huku, anakwenda kucheza ni kona. Bwana mdogo huyu Buyenze Emmanuel alienda kuingia mzima mzima na akamfinya mtu, lakini mpira wake ule umekatika. Patoto kale kalikuwa kametaka kuleta bola, ingiza kona moja ndani huku, mpira ule umeokolewa. Nasibu Mpati sasa anakwenda kule, Mpati wanafanya msako wa kufa mtu hapa Geita, ingiza mtungi moja mrefu huku. Martini Kigi Buyenze anakwenda kule, Buyenze anakwenda kule sasa, nunguza bwana mdogo huyu Amir, cheza kule kuzuri. Shabani Maulid miniki vizuri sana, Ali Ali songa pasi ile nzuri sana, anatengeneza ile kuzuri kabisa kwa Nasibu Mpati. Mpati anakwenda kule, Nasibu Mpati anaingiza mpira moja mrefu huku, cheza kule kuzuri kabisa, anaondosha huku nyuma. Yanga Afrika, Yanga wapo kwenye hotspot, wanatiswa kwenda kule sasa, pata mpira moja mzuri huku, anakwenda kule sasa, anaingia Kenga mpira ule, anakwenda kule karibu Muhenga, Muhenga anasukuma mpira ule, ameita anagaguza huku, cheza kwa uzuri kabisa. Yanga wanaondosha mpira ule kuja kateti, bado Geita wanapeleka moto, cheza kule kwa uzuri kabisa. Nasibu Mpati ingiza mchungu moja mrefu huku, anakwenda kula naingiza mpira mpya bila suku, cheza kula kuzuri kabisa, anaondoka kule Saleh Mohsen, cheza kula kuzuri kabisa, inapiga robo uwanja hapa, wanga mpira moja bila suku, anakwenda kula Abdallah Sulandana, ilitu vizuri sana mpira ule, Ali Ali, anasukuma mpira ule, anakwenda kula sasa Kuyenge, ingiza chini huku, Yanga wanaondoka, Maskin pia Zengeli, Zakwani, Zakwani anakwenda kula nakata mpira moja bila suku, anakwenda kule Mzinga, Mzinga anakwenda kule Mzinga, anakwenda kule Mzinga, mpira ule unamkalia, unakwenda nje. Usatoa kucha mtu, wanasema sako la nyani Ngabera ya poni, ilikuwa hivi kabisa. Mpira umezidi kunoga kwenye dakika hizi tano za karibia mwishoni mwa kipindi cha pili. Mizama na sako ambalo wamelipiga na shuti ambalo lilipigwa na mchezaji jezi namba 4 Abdul Shakul Amil, kuna bonge moja la suti ambayo ilienda kuzunga kwenye mtambaa panya kupiga kaundi ndani. Kitia mkubwa na nyakati inabidi unakosea na inabidi usisame kwa mtoto. Ndio hii Yanga wamesarenda hapa, anakwenda kule Kuyenze, yupo na Zimbo, Zimbo kamtwanga dogo kwenda kule, sasa naingia kule kwa uzuri kabisa. Ibra Baka anaona aheri iwe lawama kuliko fedheha, gonga mpira moja mbele kwa anakwenda kule Kuyenze, Kuyenze anakwenda kule anaingiza mpungu moja mbele huko na ukopa na kwenda nje halba nusura. Yanga Afrika wachalala na viatu ile sidhani kama jigwidi jigi diala atanyanyuka, naona anavua glove mwamuzi anakwenda kumtazama. Dakika 89 ugamini mkubwa wa rungu, lakini pia mbet wamenyanyuka huku, mabenchi yote yamepata moto. Sisi Jara yupo chini pale, Mankata Mwiki amepata moto, ameshangaa, amelala chini, ameona aheri kadi, aheri kadi katika mechi ngumu walizocheza Yanga msimu huu. Ni hii mechi I said it leo asubuhi kwenye kipindi cha michezo kile cha bao la asubuhi, nilikuwa nazungumza nikasema moja kati ya mechi ngumu kwa Yanga Afrika msimu huu itakuwa ni hii dhidi ya Geita Gold, na hata pengine singekuwa kadi nyekundu nilitara mechi ingekuwa ngumu. Dakika zile tano za fidia zinaongezwa kabisa, moja michezo ambayo imekuwa ni migumu kwa Geita Gold, wameonyesha performance nzuri ni kwenye mchezo wa kwanza wa wale vigogo watatu pale juu, ulikuwa dhidi ya Azam FC. Nakumbuka namna ambavyo walikuwa na performance moja nzuri ya kuvutia hata kwenye dakika za mwisho mwa mchezo, lakini kwenye mchezo wa leo pia dakika hizi kumi zimekuwa ni za moto sana kwa upande wa Yanga, kwa namna ambavyo wanashambuliwa, lakini namna ambavyo Geita Gold anatengeneza nafasi kutokea kwenye maeneo yote ya uwanja. And force of nature, Jiji Diara yuko chini, mwamuzi anayefanyia tu dakika zake pale, na tayari zimeongeza dakika tano. Yanga Afrika walikuwa matatani, ilibaki ilikuwa tunazungumza mengine.
1: Shughuli ilibaki hivi, tulikuwa tunazungumza mengine. Shughuli tulikuwa tunazungumza mengine. Moja kati ya kitu ambacho
0: hadi angano kwa Jiji Diara,
1: na hiyo alijua anachokitafuta, na hiyo alijua anachokitafuta,
0: wala haistuki na hiyo kadi. Mwamuzi anamhesabia Jiji Diara, kaunyanyua mpira moja mefuku, cheza kule kwa uzuri kabisa, gonga kule kitu kwa kitu, kwenda kule wanagonga juu juu, wanauacha mpira ule. Yanga Afrika watakwenda kurusha mpira, Yanga Afrika watakwenda kurusha mpira. Kibana Shamari ndiye mrushaji wa mpira ule. Rusha mpira moja mrefu huku mbele. Atakwenda kule Mzize. Mzize anakwenda kule Mzize, anakwenda kule Mzize, anakwenda kule Mzize. Mzize anakwenda kule Mzize. Kibana na watu wawili hapa. Wana sandwich. Gonga mpira moja mzuri huku. Kwenda kule wanaondoka. Pasi nzuri sana ile kwa Amer Abdul Wahid. Anakwenda kule sasa na gonga mpira moja mzuri huku, anakwenda kule Komara, anakwenda kule anacheza vizuri sana huko na msisia. Atwaribu Muhenga. Muhenga anakwenda kule anakata mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa na pitisha pasi moja nzuri sana Ali Ali. Ali anakwenda kule anakata mpira moja mrefu huku. Cheza kule kwa uzuri kabisa na ondoka Martini Kigulu Seke. Ali anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa Yasin Abdullah Kulandana. Kulandana anakata pasi moja mrefu huku. Pana Asidi Mpati. Mpati anakwenda kule Mpati. Jonga pasi ya nyuma. Anaondoka hapa katikati kwa uzuri kabisa. Yasin Abdullah Kulandana. Kulandana anakwenda kule anachukua mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule Martini Kigulu Seke. Anaondoka kule kwa uzuri kabisa. Anakwenda kule anasukuma pasi moja nzuri sana, anakwenda kule Mzize. Mzize anakwenda kule Mzize. Mzize anakwenda kule Mzize, anasukuma Sebandeke. Anaambiwa hakuna kitu, anaambiwa hakuna kitu.
2: Mwamuzi, mwamuzi yuko sahihi kwa sababu ni mpira ambao ulikuwa ni 50 kwa 50, 50 kwa 50. Kwa alichokifanya Christopher Sebandeke ni kwenda kucheza soda tu soda.
0: Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule anagonga mpira moja mrefu huku nyuma. Anaondoka kule Talibu Mwenga na kipita pasi ile, anaondoka Masim Pianga kule Masana, anakwenda kule Masana kata mpira moja mrefu huku. Wanapita. Alikuwa anataka kumchungulia pale goalkeeper. Cheza vizuri tu huku. Wengi wanamwambia ungecheza. Gonga mpira moja mrefu huku. Anakwenda kule sasa Mzinga. Cheza kule Masi Mzinga. Mzinga anakwenda kule Mzinga, anakwenda kule anacheza kule kwa uzuri kabisa na Mare. Basen, Basen anakwenda kule pale Mzinga. Mzinga anakwenda kule Mzinga, anaondoka. Mzinga anakwenda kule analiwa mtama pale. Mwamuzi anasema nyanyuka. Mwamuzi anasema nyanyuka. Cheza kule kwa uzuri kabisa. Kwenye zile dakika za ziada tano zile. Nne zimeshatoka. Anakwenda kule mwamuzi anamwambia nyanyuka. Ukiwa mpira moja mbele. Anakwenda kucheza mpira ule Abubakar Kamara. Utakuwa ni wafurushwa. Wamepiga geita. Kona Mzize yuko chini huku. Mzize yuko chini. Dakika zile za tibia. Zimesalia sekunde. Sekunde mbili. Moja. Tano zile zimekata. Za Rungu Medicated Soap, sabuni bora sana kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Lakini usisahau Rungu spray, dawa nzuri sana ile, kiboko ya kuua wadudu sumbufu pale nyumbani. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamuzi anasema geita, subirini, jambo halipo sawa, jambo halipo sawa. Mwamuzi anasema kupewa. Yanga anamwambia mwamuzi ajiridhishe huku, wanamwomba mwamuzi ajiridhishe. Lakini bila shaka hii ni buying time
2: kabisa. Wanachokitumia, wanachokifanya Yanga ni kupoteza tu muda, kwa sababu hakuna foul ambayo imekuwa ni serious sana kwa Clement Mzize.
0: Wakilalamika kwamba mwamuzi alitaka pengine kuleta shida, meneja yule wa Geita Gold, meneja yule wa Geita Gold akienda kulalamika na kuongea kule, rusharusha maneno pale. Yanga nao wanarusharusha maneno. Bila shaka
2: mbona kocha magolikipa wa Geita watakuwa na kumbukumbu nzuri, mwaka mmoja uliopita ama miwili alifanya jambo pale Mbeya
0: Sokoine,
2: Sokoine akapigwa nyundo ya mwaka mmoja. Mbona amesimama
0: Paul Nonga anawauliza kwa nini tunatumia muda mrefu kwenye kitu hicho. Dakika hizi mtakuja kuzisidia, lakini zile dakika za kawaida za mwamuzi zimeisha. Tulichosalia hapa ni Joseph Masanja kufunga kwenye tambo yake hapa na kurudi nyumbani Kigamboni, aenda kaendelee kula pweza na kachori akiwa na nasibu hapa. Mwamuzi anasema mpira ule unaweza kuendelea, wanakwenda kurusha Geita. Mwamuzi anamwambia rudi nyuma, rusha mpira moja mrefu huku. Maxim Pia Zengeli amechaguliwa kwa Man of the Match. Maxim Zengeli
2: wamechaguliwa kuwa bado tembezi, sijui wamatumia kigezo gani, sijui hata yeye kwenda kula anapoteza mpira ule utakuwa wa kurushwa. Dakika zilizosalia hapa, dakika 90 zimekomea hapa. What a heroic result for Yanga. Yanga hawataamini kile kinachotokea hapa. Yanga hawataamini kile kinachotokea. Wote wamelala chini pale, kila mmoja akisema yalla yalla. Kitume kabisa hii, Julius
3: kabisa, moja ya mechi ya kuvutia zaidi. Watazame namna ambavyo wachezaji wa Yanga hawaamini kama wameondoka na alama tatu kwa Geita Goldi hii ambayo imekuwa na nyakati nzuri ndani ya dakika 90. Licha kwamba Yanga walikuwa pungufu, lakini wameonyesha performance moja nzuri na kuvutia leo hii. Kwa mara kwangu mimi binafsi ni man of the match kwa mechi hii dume.
2: Dakika 90 zimekomea hapo. Kwa niaba ya Julius Leonard Mtete nilikuwa na Nasib lakini Nasib Musa sio Nasib Ramadhan, sio Diamond Platinum, lakini nilikuwa na Joseph Masanja Letupuisa pamoja na Steven Mumbi. Tereza alikuwepo hapa, Amir Mtanga ndiye niliyemwona hapa, kitambi chake kimekaa mbele Mgwemo. Lakini baadaye ni Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspur. Tunaanza kabashiri pale PMBet. Asante sana wadhamini wetu Rungu Medicated Shop. Mimi ni Nazaretu Pete, mpaka wakati mwingine. Yanga moja Geita Goldi sifuri. Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kinga thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwili.

Msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kutoka kusikiliza NBC Premier League, mechi kati ya Yanga dhidi ya Geita Gold, na mchezo huo umetamatika kwa Yanga kushinda kwa bao moja kwa sifuri. Na aliyekuwa anakuletea matangazo hayo ni Nazareth Upete. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tenda kusikiliza ujumbe wa leo na kisha kipindi cha Jungu Kuu. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Susana tu fulani
1: sana. Mtu anakutegea anajua kama unapenda fulani hapo ungeshusha vimistari vyako. Mambo vipi?
0: Kweli bana. Sasa tiri tiri tiri tiri tiri.
1: Hello there, sana msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, na tumayo buheri. Karibu katika kipindi cha Jungu Kuu usiku wa leo, tuweze kuchota maarifa ambayo tumekuandalia ndani ya kipindi hiki.
0: Yes, kuna mseto mengi sana Florence, kama ambavyo umesema, na mseto huo sisi tumeshakikisha kwamba unamfikia msikilizaji na tunagawana maarifa hayo kinagaubaga sana mpaka saa 4 kamili kwa South Africa Mashariki. Ni kukaribisha msikilizaji tukisemezana kwa utuo sana, na nambari yetu ile nzuri
1: ni nambari 0675 84 84 79, namba 0675 84 84 79. Tumu ujumbe wako mfupi baada ya kusikia ripoti ambazo tunakwenda kukupatia usiku wa leo. Nalo usipige simu bwana, nimesema ujumbe mfupi.
0: Mpango huu wa ujumbe mfupi ndio utakaotufanya tushiriki pamoja hapa kwa yale ambayo tumekutarishia, na moja kwa moja Florence, kama ilivada sisi jukwaa letu, tunaanzia na habari za kitaifa, au sio?
1: Habari za kitaifa. Hapo na Florence Mavindi.
0: Mimi ni Sero Mafuta.
2: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Tunaanza mchakato wetu ni kitanzania zaidi, lakini ikiwa nje mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaanzia nje ya nchi mpaka wapi kule Florence, tunasema Austria. Huko tunaarifiwa kwamba makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku ikilenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Makamu wa rais amesema hayo wakati akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala kimataifa nguvu za atomi, yani IAEA Scientific Forum, kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan iliyofanyika jijini Vienna nchini Austria. Tupate taarifa zaidi na Zaitun Hamis.
3: Vienna, Austria, hapa ndipo yalipo makao makuu ya wakala wa kimataifa wa nguvu za atom. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi anatumia fursa ya mkutano huu uliokusanya wanasayansi kutoka mataifa mbalimbali duniani kuonesha hatua iliyopigwa na Tanzania katika sekta ya afya.
4: Under the visionary leadership and strong political commitment,
5: chini ya uongozi wenye maono na unaowajibika wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, afya imeendelea kuwa kipaumbele kama inavyoonesha katika hatua zilizopigwa katika kukabiliana upimaji pamoja na tiba ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ya kikanda, ikiwa ni jitihada za kudhibiti vifo vinavyotokana na saratani. Tanzania imefanya mageuzi katika tiba ya ugonjwa wa saratani ndani ya nchi na chini ya jangwa la Sahara.
3: Makamu wa rais amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu, huku ikilenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Makamu wa rais ametaja hatua mbalimbali za mafanikio zilizofikiwa na Tanzania kama kuongezeka kwa utoaji wa chanjo na dozi moja dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi, yani HPV, kwa wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 14 kutoka 58% mwaka 2018 hadi 98%

0: zimeongezeka kutoka 7 hadi 28. Linac kutoka 2 hadi 8. CT scan kutoka 12 hadi 97. Mammography kutoka 4 hadi 20. Huko mashine za X-ray za kidijitali zikiongezeka kutoka 147 hadi 770.
1: Makamu wa Rais Ndejembi amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali duniani katika kukabiliana na ugonjwa wa saratani, huku pia ikitoa wito kwa IAEA kuifanya taasisi ya Ocean Road kwa kituo kikuu cha tiba na mafunzo ya saratani kwa nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara. Mapema jukwaa hilo la siku 2 linalofanyika chini ya kauli mbiu ya Rays of Hope ilifunguliwa na mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Mariano Grossi. Zaitun Hamisi, TBC.
2: Yeah, ni kutoka huko Vienna, Austria, na Tanzania ikiwakilishwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi katika kutano hilo adhimu kabisa. Tukitoka kwenye maswala hayo, sasa tuelekee katika upande mwingine, Florence. Tupite kwenye maswala ya afya.
3: Maswala ya afya. Umewahi kusikia au kumuona mtu mwenye kibiongo?
2: Kabisa, nimewahi kuwaona wengi, wengine ni rafiki zetu tuna tukiishi nao.
3: Je, jamii inachukulia au kuwasaidia vipi watu hawa? Sasa taasisi ya tiba mifupa na ubongo Muhimbili MOI imewashauri wananchi kuwapeleka hospitali ndugu zao wenye changamoto ya kibiongo ili wapatiwe matibabu na kurejea katika hali ya kawaida ya ustawi wa afya na maisha yao kwa ujumla. Hayo yamebainishwa na daktari bingwa upasuaji kutoka taasisi hiyo, Dr. Bryson Mcharo, akisema wagonjwa wanapocheleweshwa inaathiri mchakato wa matibabu yao. Mwandishi wetu Gervas Mwatebela ameandaa ripoti hii zaidi.
4: Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa zinaonesha kuwa 3-5% ya watu wana changamoto ya kibiongo. Dr. Bryson Mcharo ni daktari mbobezi wa upasuaji kutoka taasisi ya tiba ya mifupa Muhimbili MOI, anatoa tafsiri ya sababu ya kibiongo.
5: Kwa kawaida ukimwangalia mtu kutoka nyuma, natakiwa mgongo uwe sawa, yani kati ya kwenye kisogo na katikati ya makalio unatakuwa mstari ulionyoka. Sasa inapotokea mgongo umepinda upande, yani hauwi kwenye mstari kati ya kisogo na makalio, basi tunasema huyo mtu ana kibiongo.
4: Katika miaka ya hivi karibuni, taasisi ya MOI imejikita katika kutibu kibiongo ikitumia wataalamu wazawa tofauti na hapo awali. Leonard Mushi ni mkazi wa Hai mkoani Kilimanjaro, amekuwa akimuuguza mwanaye kwa muda wa miezi 4 sasa baada ya kufanyiwa operation ya kibiongo.
6: Nilipokuja nilitegemea operation ingefanywa labda operation moja, lakini kulingana na utaalamu wa madaktari wetu walivyofanya vipimo wakasema hii operation haifai kufanya mara moja, inabidi awe na operation ya kwanza na operation ya pili. Na kesi yake ilikuwa ni kesi ya uti wa mgongo ulikuwa umepinda. Kwa hiyo akafanyiwa operation ya kwanza, nikabidi nikae tena kusubiria operation ya nyingine ya awamu ya pili.
4: Barani Afrika, baadhi ya watu wamekuwa na tafsiri kuwa kibiongo hakina tiba kutokana na kukosa uelewa.
7: Kama hospitali imeanza kutibu, kwa ushauri wangu mimi, yani mtu kama akiwa na mgonjwa kama huyo asikae nyumbani, kwa sababu kisha kwa nyumbani huwezi jua kama kuna tiba. Hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nilikuwa nimesikia leo kama mgonjwa amepata changamoto anatakiwa muishe hospitalini. Kukaa nyumbani na maana ugonjwa unazidi kuwa mkubwa.
4: Je, kibiongo ni ugonjwa au ulemavu?
5: Tena ni ulemavu ambao unatibika kama ukiwahi hospitalini mapema, lakini unaweza kuwa ni ugonjwa pale ambapo haujatibiwa kwa wakati. Maana utakapokuja kwetu umeshaanza kupata matatizo ya mapafu, kupumua, huli vizuri, tayari huo umeshakuwa ni ugonjwa. Sio ulemavu tu, lakini ni ulemavu umeshapelekea kuwa na ugonjwa wa mapafu, ugonjwa wa kushindwa kula vizuri, utapata malnutrition au utapiamula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mapafu yanabanwa kwa sababu mbavu zinapinda upande na tumbo linapinda upande. Kwa hiyo watu watakuwa na matatizo ya changamoto za kupumua, na changamoto ya kupumua ndio inaongoza kuua wagonjwa ambao wana kibiongo. Lakini nyingine wanashindwa kula, wengine wanatapika mara kwa mara, wanashindwa kula, lakini wanakuwa na maumivu ya mgongo.
4: Zaidi ya wagonjwa 100 waliokuwa na kibiongo wametibiwa katika taasisi ya tiba mifupa Muhimbili MOI katika kipindi cha miaka 7 hivi sasa. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC.

0: girl boss wote bela huyo na maswala ya kibiongo. Boy unatibika.
1: Kuna mtu mmoja anasema yeye hakuwa hata anafahamu kwamba kibiongo kinatibika. Mambo mengi ni kwamba tunakosa taarifa sahihi za kuyaendea, na ndio maana unakuta watu wanahangaika huku na kule kupata msaada watakaoelekezwa kwao ili la kibiongo limeisha. Yes, tukiondoka huko kuelekea katika upande mwingine, tukatazame sasa Florence.
0: Tumulike nini, demokrasia au unataka tuumulike upande gani hasa?
1: Tunamini demokrasia.
0: Demokrasia. Yes. Naam. Demokrasia unajua ni moja ya maneno yanayotajwa sana tunapozungumzia mustakabali wa Afrika. Lakini je, demokrasia lazima iwe na sura moja kwa mataifa yote? Na kwa nini kila unapokaribia uchaguzi katika baadhi ya nchi za Afrika, hofu, mvutano na uvurugu huongezeka? Jackson Manuzi ameandaa barua ya wazi kwa wanaohusika akihoji Afrika inapaswa kujenga demokrasia ya aina gani.
2: Tafadhali, msinisikilize kama mtu ninayekataa demokrasia. Nisikilizeni kama Mwafrika ninayetaka kuiona Afrika ikimiliki demokrasia yake. Mwalimu Julius Nyerere aliwahi kusema kuwa demokrasia si soda ya kuwekwa kwenye chupa moja ikafunguliwa na kunywewa kila mahali kwa ladha ile ile. Afrika inaweza kujifunza kutoka duniani, lakini haiwezi kujenga mustakabali wake kwa kuagiza mifumo bila kujiuliza, je, mfumo huu umetengenezwa kwa mazingira gani na unafanya kazi vipi katika mazingira yetu? Kabla ya ukoloni, Afrika haikuwa bara lisilo na mifumo ya utawala. Kulikuwa na falme, machifu, mabaraza ya wazee, mikutano ya kijamii na mifumo ya maridhiano. Haikuwa mifumo kamilifu kwa kila kitu, lakini ilionyesha jambo moja kuwa Mwafrika alikuwa na utamaduni wa kushauriana na kutafuta uamuzi wa pamoja. Leo tunaambiwa uchaguzi ndio kipimo kikuu cha demokrasia. Lakini tunajiuliza, ikiwa uchaguzi pekee ndio demokrasia, kwa nini katika baadhi ya nchi za Afrika kipindi cha uchaguzi ndicho kinachozalisha hofu, mgawanyiko na wakati mwingine vurugu? Labda tunahitaji kuangalia zaidi ya sanduku la kura. Pia demokrasia inapaswa kupimwa kwa ubora wa taasisi, utawala wa sheria, uwajibikaji, uhuru wa mawazo, ushiriki wa wananchi, maendeleo ya kiuchumi na uwezo wa taifa kutatua tofauti zake bila kuvunjika. Na kuhusu mataifa yenye nguvu yanayohubiri demokrasia Afrika, swali langu kwenu ni kwa nini demokrasia inapendekezwa kama mfumo mmoja unaofaa kila jamii wakati historia na mazingira ya mataifa yanatofautiana? Mimi nafikiri kwamba Afrika isiogope kusema hapana pale inapohitaji kusema hapana, na ndio pale inapokubaliana. Afrika haikatai demokrasia, bali inapinga demokrasia ya kuagizwa. Inataka demokrasia inayotokana na historia yake, inayoheshimu utu wake, inayolinda amani na inayojibu mahitaji ya wananchi. Ni muhimu kukumbuka kuwa Afrika haitakiwi kuwa mwanafunzi wa kudumu wa dunia. Inatakiwa kuishi kwa mawazo iliyoyaandika yenyewe. Wako katika ujenzi wa kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi. Jackson Mwanunzi, TBC.
1: Mmsikia Jackson Mwanuzi, mwana majumui mambo leo, akigonga nyundo hapo za masuala ya democracy ama demokrasia. Na leo ni siku ya demokrasia, na ndio maana Jackson yamepita humu, na kumekuwepo na mjadala na Florence wakati mwingi sana kuhusiana na masuala ya demokrasia. Je, demokrasia ni nini? Mwalimu Nyerere aliwahi kusema demokrasia si kama chupa ya soda fulani kwamba ikinyweka Amerika basi ladha yake iwe
0: ipate tena
1: kama ilivyo Tanzania, kwamba ina ladha moja, haiwezekani. Na ndio maana mataifa yote, kila mataifa hata mengine yaliyoendelea, yana demokrasia za aina yake. Kwa demokrasia haipaswi kufafanuliwa katika umbo moja tu, ya kuwa kwamba wafanyavyo Amerika
0: ndio na sisi tunahitaji labda kuwa hivyo hivyo.
1: Ndio maana hata mfumo wao wa kupiga kura ni tofauti, mabunge yao namna mabunge yao yanavyofanya na bunge letu ni tofauti. Kwa hiyo amepita uzuri sana ndugu yetu Jackson Mwanuzi katika uga huo. Tukiweka hayo kando, bwana, tuelekee kule kaskazini mwa Tanzania, Faris Mavidi. Mazishi ya mwalimu Wilson Esop Joseph pamoja na watoto wake wawili Ariana Wilson na Raihana Wilson yamefanyika katika kijiji cha Msangeni kata ya Ugweno wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro katika makaburi ya familia. Mwenzetu Sauda Shimbo na ripoti kwa kina.
3: Familia, ndugu, wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali wakishiriki ibada maalum ya mazishi ya mwalimu Wilson Estomihi pamoja na watoto wake wawili. Vilio na simanzi vilitawala hapa.
4: Nakupenda mwanangu. Nakupenda sana mwanangu. Pole.
5: Baba.
4: Kuja nisemesha hata mama.
3: Risala marehemu ikasoma.
6: Hadi mauti ulipomkuta, mwalimu Wilson Estomi Joseph alikuwa akifundisha katika shule ya sekondari Kivisini iliyopo wilaya ya Mwanga.
3: Mhubiri wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT usharika wa Msangeni jimbo la Magharibi dayosisi ya Mwanga, mchungaji mstaafu Dr. Samuel Msuya akaongoza ibada ya mazishi.
7: Wajibu wetu, Mungu ametupa maisha, akatupa ufahamu, kwa hiyo tusimsingizie Mungu kwa kila kitu. Nikitokea jambo Mungu anajua kabisa, lakini mpango wa maisha unatuhusu sisi.
3: Kisha salamu mbalimbali kutoka kwa viongozi zikatolewa.
8: Msiba huu tunashindwa namna gani tunaweza kuelezea, lakini tunasema ni mipango ya Mungu.
9: Sisi halmashauri ya wilaya ya Mwanga ambaye ni mwajiri wa marehemu Wilson Estomi tumepokea kwa masikitiko makubwa msiba wa mwalimu huyu.
10: Tunapoona ndugu zetu, tunapopata jangwa kama hili, janga linapotokea, hawa ni wateja wetu, hawa ni ndugu zetu. Sisi polisi tunaguswa kwa kila jamii inayopata matatizo.
3: Taratibu za mazishi zikafanyika. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.
0: Nipige hilo, tutatoa pole kwa wote ambao wameguswa na msiba huo. Bwana, we hivi tusikia kwa mwenzako, lakini pia bado hata kama ukisikia kwa mwenzako ukiwa na moyo bado unaona huruma. Ni simanzi kupoteza wana familia namna hiyo.
1: Na yote mwisho wa tunasema yote anapanga Mwenyezi Mungu, na
0: kwake tutarejea.
1: Na kwake tutarejea, na kwa kwetu kuna fikia muda, kuna kuwa na mipaka.
0: Haya, tuleke Bariadi.
1: Bariadi,
0: bwana waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi ni ajenga kituo cha kupoza cha Imalilo wilayani Bariadi, na mkandarasi anajenga njia ya kusafirisha kutoka Ibada Kuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili wananchi waondokane na changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Pasco Maiko kutoka Bariadi mkoani Simiyu ameenda ripoti hii.
11: Katika siku ya tatu ya ziara yake mkoani Simiyu, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba anabisha hodi wilaya ya Bariadi na kupokelewa na mamia ya wakazi wa Bariadi vijijini katika kijiji cha Sapiwi waliokuwa na kiu ya kumsikiliza. Kwanza waziri mkuu Dr. Nchemba anapokea salamu za viongozi wa serikali na chama wakieleza utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani Simiyu.
12: Hali ya elimu ni nzuri, swala la utapiamlo limepungua kwa kiwango kikubwa,
13: lakini tuna changamoto moja tu. Mkandarasi anayepitisha njia ya umeme anakwenda kwa kasi ndogo sana. Kituo kitakamilika kwa wakati, lakini njia kusafirishia umeme kutoka Ibada Kuli mpaka kufika Bariadi itachelewa.
11: Baada ya taarifa, waziri mkuu anatembelea eneo la ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Imalilo na kutoa maagizo kwa mkandarasi.
14: Kwa serikali, gharama za mradi ni karibu 20
5: 2007 kuna mkandarasi anaitwa Karakatawa ambaye tuliingia naye mkataba mwezi Machi mwaka 2023 na mkataba utakuwa kuisha mwezi Septemba mwaka 2024.
14: Nitumie jukwaa hili kuwataka wakandarasi wa maeneo hayo mawili, kituo cha kufua umeme pamoja na transmission line ambayo inajengwa kuanzia kule kwenye main line kule Shinyanga, waongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu.
11: Kwa upande wao, wakazi wa mkoa wa Simiyu wamesema kukamilika kwa kituo hicho cha kupoza umeme ni mkombozi kwao, hasa katika shughuli za uzalishaji uchumi.
15: Hata inatusumbua sana ya umeme sisi hapa kama mafundi wajasiriamali wadogo wadogo, umeme unatupa shida sana.
16: Itatusaidia sana sisi vijana wajasiriamali wadogo wadogo na hata wengine pia wanaotumia umeme.
11: Katika hatua nyingine, waziri mkuu ameiagiza TAMISEMI kusimamisha ujenzi wa vyumba vipya vya madarasa katika shule zote nchini na badala yake kukamilisha miradi iliyopo ili kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza 2028.
14: Nimewaelekeza tuanze kuchukua hatua mapema. Moja ya hatua, tufanye sensa ya maboma yote ya madarasa na maabara, nyumba za walimu, nyumba za watumishi wa afya, tujue maboma ambayo yako tayari yanayohitaji tu kufunikwa. Na tukishajua, nimewaambia wizarani, tusianzishe jengo jipya kwenye eneo ambalo tayari boma lipo na linatakiwa tu kufunikwa, ili tufunike tupate idadi ya madarasa haya tunayoyataka. Ifikapo 2028 tunahitaji zaidi ya madarasa 16,000.
11: Waziri Mkuu Dr. Nchemba amehitimisha ziara yake mkoani Simiyu. Pasco Michael, TBC Bariadi.
0: Kuna hapo najua kuna ndugu zangu wengine tutasema jamani, waziri mkuu siapite na huku. Siapite na huku.
1: Unaona wao wanamdai
0: sana. Wanatamani wakisikia kama imefanya ziara sehemu fulani wasa jamani na kwetu apite.
1: Ndio hivyo, nchi yenyewe hii kubwa kubwa sana na mambo mengine ambayo yanaweza kutatuliwa na viongozi ambao wamekasimiwa mamlaka kwenda mamlaka yamegatuliwa kwa mikononi mwao watende kwa ajili ya maslahi mapana kabisa ya wananchi wanaohitaji huduma hizo wa Jamhuri njema ya Muungano wa Tanzania.
0: Kwa uwe na subira eh? Utafikiwa na wao. Sikilizaji, utafikiwa tu. Tumwalike Sekta ya Elimu, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mushi. Amesema Afrika inapaswa kutumia fursa zinazotokana na teknolojia katika sekta ya elimu kupitia mifumo ya elimu kwa njia ya masafa. Profesa Mushi amesema hayo katika hafla ya ufunguzi wa mkutano wa Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa ulioandaliwa na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania jijini Dar es Salaam. Peter Manga ndio mwenye undani wa ripoti hii.
17: Elimu kwa njia ya masafa imeendelea kuwa mkombozi kwa wanafunzi ambao wanaweza kuongeza maarifa na ujuzi bila kufika shuleni au vyuoni. Ni fursa adhimu katikati ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mushi amesema kuwa utofauti wa kijamii unasababisha ukosefu wa usawa katika upatikanaji wa elimu kwa njia ya masafa, jambo lilochangiwa pia na uhaba wa huduma za internet katika baadhi ya maeneo katika bara la Afrika.
18: Ili mtu aweze kupata elimu kwa njia ya masafa anahitaji kuwa na vifaa ambavyo vitamsaidia kupata yale masomo, tukisema labda ni kompyuta, tukisema ni simu, lakini kuna masuala ya kupata access kwenye internet, tuna masuala ya kupata uwezo wa kutumia teknolojia kwa maana ya digital literacy. Yote hayo ni masuala ambayo kongamano kama hili litajadili kuona namna ya kukabiliana nalo ili kuhakikisha kwamba elimu kwa njia ya masafa haiendi kutengeneza tena ukuta kati ya watu ambao wanahitaji kupata elimu na wale ambao wanapata elimu kutokana tu na kwamba aidha hawawezi kutoka maeneo aliyopo kufuata elimu na kupatikana kwa sababu mbalimbali.
17: Kwa upande wake, makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania Profesa Alex Makuliro anasema kuwa jukwaa la Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa litakuwa kichocheo muhimu katika kubadilisha sera za uendeshaji wa elimu kwa njia ya masafa barani Afrika.
19: Tuko hapa kwa ajili ya kujaribu kujadiliana namna gani ambavyo tunaweza tukavikwepa hivyo vikwazo na kuweza kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya vijana hasa katika Afrika waweze kupata elimu ya juu ambayo tunaamini kwa kiasi kikubwa sana inaweza ikawa ni nyenzo muhimu ya kuweza kusaidia vijana hawa kushiriki kamilifu katika maendeleo ya nchi zetu.
17: Nao baadhi ya wanachama na washiriki wa Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa wameahidi kuhamasisha matumizi ya akili unde katika sekta ya elimu, hasa elimu ya juu, bila kuathiri uwezo na utendaji wa wanafunzi.
20: Hatuwezi kuepukana na AI. Technology is here with us. Lazima tutafute mbinu za kuhakikisha kuwa tunatumia technology kwa mafunzo yetu na pia tunavyofunza.
21: The issue of AI is becoming very impactful.
17: Tumejipanga kikamilifu kuhamasisha matumizi ya akili unde hususan kwa wanafunzi wetu, kwani tunaamini akili unde ikitumika vizuri, basi inaweza ikaleta faida chanya na manufaa kwa watumiaji. Mkutano wa Baraza la Afrika la Elimu ya Masafa unatarajiwa kufanyika kwa siku tatu, kuanzia tarehe 15 hadi 17 Septemba mwaka huu jijini Dar es Salaam, ambapo masuala mbalimbali ya elimu sambamba na maazimio ya uendeshaji wa elimu ya masafa barani Afrika yatajadiliwa kwa kina. Peter Mganga, TBC, Dar es Salaam.
1: Ilikuwa ni kulikuwa na ripoti ya Manga leo.
0: Jamani, msikilizaji, kuna mtu anaitwa Manga huko. Inawezekana Peter Mganga ni mtaje Manga.
1: Sasa akisema Peter Mganga atamuitaga AI.
0: Peter ni radhi mie, Peter ni radhi.
1: Sawa, baada ya kutoka kwa Peter Mganga na elimu ya masafa, tuelekee kule Dodoma, Tanzania. Kuna jambo huko, Florence Mavidi.
0: Jambo gani tena huko?
1: Huko Dodoma bana wanatu arifu masuala ya utunzaji wa mazingira. Unajua Dodoma ilivyokame vile.
0: Mm.
1: Kuna mtu mmoja niwahi kumwona kwenye kipindi pale Dodoma siku moja, mzee mmoja hivi.
0: Mm.
1: Ni paki gani ukitazama unaweza kuona ukienda bila kuambiwa.
0: Mm.
1: Ama kuna zile picha utajua labda ni mkoa ni Kagera pale.
0: Mm.
1: Ama itakuwa Kilimanjaro fulani. Mm. Hivi ama itakuwa ni nyanda za juu kusini mwa Tanzania kama mikoa au kama Tukuyu fulani hivi. Mm. Mzee aliyopatengeneza pale nyumbani kwake na ni Dodoma. Yasema yeye anamwagilia sana ile miti yake na uoto wa asili, akasema Dodoma si kame, ila ukame uko kwenye fikra za watu wa Dodoma.
0: Kwa hiyo mabadiliko yanawezekana.
1: Yanawezekana kabisa. Sasa kwa Dodoma, mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabiri Sheikh Mweli amemtaka mkurugenzi wa jiji la Dodoma kuwachukulia hatua kali za kisheria baadhi ya viongozi waliogushi baadhi ya taarifa ikiwemo kibali cha ukataji wa miti iliyopo barabara kuu Dodoma Morogoro bila kufuata sheria za uvunaji wa mazao ya misitu. Rajabu Ngwame, karibu tupashe kuhusiana na hayo.
22: Dunia inaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa ya tabia nchi kama vile mabadiliko ya vipindi vya jua na mvua, viwango vya mvua visivyotabirika, kuongezeka au kupungua kwa kina cha bahari, hali ambazo zinaathiri shughuli za uzalishaji hasa kwenye sekta muhimu ya kilimo. Kufuatia hali hii, Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kuchukua hatua za tahadhari kukabiliana na changamoto hiyo kupitia kampeni mbalimbali kama vile 27 ya kijani, kampeni maalum ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inayotekelezwa kwa ushirikiano baina ya wakala wa huduma za misitu nchini TFS na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Kwa hapa Dodoma ipo kampeni nyingine inayofahamika kwa jina la Dodoma ya kijani. Kupitia kampeni hizi, miti inapandwa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kando ya barabara, kwenye maeneo ya wazi, majengo ya serikali kama vile shule na hospitali. Kupitia juhudi hizi, sio tu kwamba mazingira yanalindwa, bali pia ni sehemu ya mkakati wa kupendezesha miji na majiji. Hata hivyo, juhudi hizi za serikali zinaonekana kurudishwa nyuma. Mwekezaji mmoja wa hoteli jijini hapa anadaiwa kushirikiana na baadhi ya watendaji wa serikali kughushi kibali cha ukataji miti iliyokuwa kando ya barabara ya Dodoma Morogoro ikatwe na kufanya hoteli yake ionekane zaidi. Asubuhi na mapema, mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabir Sheikh Mweli amewasili katika barabara hiyo na kukuta takriban miti 10 ikiwa imekatwa kinyume cha sheria. Akiwa hapa amepokea taarifa kutoka kwa mkuu wa idara ya maliasili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya jiji la Dodoma, Happiness Pastori, kuhusu tukio hilo.
2: Afisa misitu ambaye kwa mjibu wa sheria ya misitu ndio mtendaji mkuu wa hifadhi wa misitu alifika kwa ajili ya ukaguzi wa eneo tarehe 8 mwezi wa 9 2026 kwa ajili ya kujiridhisha na ombi la mteja, na tarehe 9 mwezi wa 9 2026 kibali cha kukata miti kilitolewa kiambata namba 2.
22: Kisha mkuu huyo wa wilaya akaonesha kukasirishwa kwake na hali hii.
4: Kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ambayo umetaja hapa, afisa mazingira na afisa misitu, fanyeni tathmini ya kina ya athari ya kimazingira iliyofanyika kwenye eneo hili na athari ya kiuchumi. Hatuwezi kupoteza miti 10 mikubwa ya namna hii kwa shilingi 10,000. Please, naomba nipate hiyo taarifa ndani ya siku 3. Sababu hii si rocket science ya kuchukua mwezi mzima hapa. Ndani ya siku 3.
22: Sheki Mweri akaagiza hatua kali za kisheria kuchukuliwa.
4: Barua ya ofisi inasainiwa na mkuu wa hii taasisi ambaye ni mkurugenzi wa jiji. Kwa hiyo niona tu haina saini ya mkurugenzi, nikasema hii sio barua ya serikali. Mtendaji aliyehusika kuandika hii barua ambayo sio ya kwetu amefanya kosa la kinidhamu. Kwa hiyo mkurugenzi mwenye mamlaka yake ya nidhamu mchukulie hatua za kisheria na za kitendaji, na nipate taarifa ndani ya wiki 2.
22: Kwa mujibu wa sheria, atakayekata miti kinyume cha sheria atakabiliwa na adhabu ya faini ya kati ya shilingi 50,000 hadi shilingi 300,000. Lakini sheria peke yake haitoshi, bali wajibikaji wa jamii kwa ujumla katika kulinda na kuhifadhi mazingira. Rajab Ngwame, TBC Taifa, Jungu Kuu, Dodoma.
1: Rajab Ngwame kutoka Dodoma na Jungu Kuu zake hizo mzuri na kucha. Sasa Florence, kabla kwenda mbali sana,
6: yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

0: labeka, labeka.
1: Ndugu yangu Buki anachonifurahisha ni kwamba ni mtu wa kutii sana na hizo. Kutoka kwa huyo baby mama wake au huyo binti wa mama mkwe wake. Anatii sana maagizo na anambia huyo binti wa mama mkwe wake amemkataza mazoea kabisa na jinsia. Ya huyo mwanamke. Unamwekea mipaka,
0: mipaka kabisa kidogo.
1: Bwana mkubwa. Hapo Florence ndio mimi. Yaani una set standard. Bwana mazoea na hii jinsia kama hii.
0: Kambali.
1: Kambali.
0: Kambali.
1: Jamaa anakuambia ikitokea.
0: Hiyo kila kitu lazima iwe na mipaka. Yaani sasa unapoambia unapokuwa tu mshikaji hivi, afu labda unaingia katika maisha mengine ya ndoa, tayari kuna vitu vingine pia lazima utapunguza hivi. Ushaingia kwenye hatua nyingine. Bwana, 3:43 siku kwa saa za Afrika Mashariki, kuna nung'uniko nununu.
1: Nung'uniko.
0: Anasema, mbona msomi SMS yangu jamani? Mimi Frank Malegesi. Nimekuambia unatangaza vizuri.
1: Umetupia maua yako.
0: Sijajua kumwambia nani. Alafu anasema ujumbe alituma mbili bwana. Anasema naitwa Frank Malegesi, napenda unavyoongea.
1: Wewe kabisa.
0: Hapana. Hapana.
1: Malegesi ndio utata she wangu.
0: Hapana. Hongera sana bwana. Na unaongea vizuri.
1: Yaani paka kwa Malegesi atatara kwa amani sana ndugu yetu Frank Malegesi.
0: Ama kuna unaitwa sana itwa Mgereza Mtee yupo Mabepande. Mbona tuko mbali na Mungu? Tumrudie Mungu jamani. Haya mabaya yataisha.
1: Kabisa kabisa.
0: Ujumbe wake kutoka Mabepande na mimi Dar es Salaam. Niangazie ujumbe wake mwingine ambao amenitumia, jumbe ni nyingi wallahi. Gilbert Thomas Matucha wa Magomo Kibancha daraja mbili, poleni sana familia mwalimu na Mungu awape mioyo ya uvumilivu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amina.
1: Amina.
0: Poleni ndugu na jamaa wote waliofikwa na msiba wa huyo mwalimu na wanawe, kwani walipatwa na nini? Faida kutoka Kibiti, kwani bwana hao ndugu yangu walipata ajali ya gari ndio kupelekea kupoteza maisha. Benado Kafumo kutoka Kahama sema tatizo Afrika, idadi kubwa wasomi ukimbilia kazi za ofisini, akikosa kwake ni balaa, kitarajiwe kipi wakati wa uchaguzi? Sasa nazungumza sasa kuhusiana na ile story kuhusiana na masuala ya demokrasia kwa Jackson Mwanuzi. Bwana Boko Mwanda Ngali anasema waziri mkuu, tunakuomba uje mkoa wa Njombe, barabara ya Njombe kwenda Ludewa, mkandarasi afanye kazi, ni mwaka wa tatu sasa. Ujumbe wake ndio unasomeka hivyo. Na mwingine hapa anasema poleni familia iliyompoteza mwalimu Wilson Joseph huko Kilimanjaro, ila msiogope, ikiwa sote njia ni moja na sote tutarejea kwa wakati tofauti. Ni jumbe wake Philbert Ndakisigae kutoka Kagera. Hacha ni bwana kweli, tamfuata huyo, tamfuata. Maswali wa Kanyimbe Masasi, hakika ugonjwa kibogoyo unatuweka pasipo sahihi, tuwe na haraka matibabu yake. Mama mkuu kutoka Arusha anasema kiukweli waziri mkuu huwa anazikonga nyoyo za wengi, Mungu ampe maisha. Mavindi mpe salamu shemeji Mafuru, shemeji.
1: Ni
0: shemeji. Mama Mkongo.
1: Mama Mkongo.
0: Shemeji Mafuru.
1: Arusha sikupata muda kuna Mkongo, ni radhi sana Mama Mkongo.
0: Kaka Isero. Shikamoo.
1: Marhaba.
0: Naomba unisaidie 5000 nakuomba kaka. Jina litatokea Pili Ibrahim.
1: Pili limeisha
0: hiyo. Haya, chukua namba yake utaibeba baadaye hapa. Pili asipotuma niambie. Tuma tena ujumbe.
1: Sote kwenye vipindi vyote.
0: Kabisa, kabisa. Baba Kashwa anasema ipo Chiteketo leo, lakini kweli waziri mkuu anachapa kazi. Naomba baadhi ya viongozi waige mfano waziri mkuu, pia Mungu ampe maisha marefu. Pia tunamsubiri huku Mtwara. Kuchere.
1: Sasa baada ya hapo Florence tutarejea na ujumbe tena. Wakati huu leo kuna tunakwenda kwenye uchumi na biashara, na mambo ya uchumi na biashara leo bana yako tofauti kidogo. Hebu piga hapa mambo tuendeze.
2: Muuza na kununua pamoja katika habari za biashara.
1: Leo kwenye uchumi na biashara kilichofanyika Florence, kweli unajua kuna zile za kupiga gitaa, kuna muziki wa vyombo vitupu ule unaita instrumental au zile ala unapiga ala za muziki. Ndicho alichokifanya ndugu yetu Rema sababu leo. Kama je Rema hebu piga leo freestyle mwenyewe. Utuambie yote leo kwenye biashara. Alafu useme wewe mwenyewe, sisi tukiwa tunasikiliza tu. Na sisi tukatamani kwa wasikilizaji tuone ambavyo analiwasilisha jambo hilo. Karibu ndugu yetu Rema.
3: Naam, asante sana Florence Mavindi na nikushukuru kwa kunitangulia hapa studio, nadhani unaendelea vizuri kabisa. Na mimi nikutakie heri msikilizaji unaendelea kufuatilia jungu kuu ambalo tunasema halikosi ukoko. Naam, katika yale ambayo tuko nayo usiku wa leo kwa maana yaliyojitokeza katika nyanja za uchumi na biashara, tukianzia hapa jijini Dar es Salaam ambapo limefanyika kongamano kubwa hili la Green Summit, kwa maana ni kongamano la kijani. Na katika kongamano hili limeweza kuhudhuriwa ama kufunguliwa rasmi na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamad Yusuf Masauni, ambaye amesema kwamba tukiangalia fursa za kijani kwamba Tanzania ina fursa nyingi katika maeneo mbalimbali ya uchumi wa kijani ikiwemo kilimo endelevu, nishati safi ya kupikia, uchumi wa mzunguko, uhifadhi wa mazingira, usimamizi wa taka na uchumi wa buluu. Sasa akizungumza na washiriki wa mkutano huo, waziri Masauni amesema kwamba fursa hizo zinapaswa kuangaliwa kwa mtazamo wa kuzalisha matokeo halisi katika uchumi, ajira na maendeleo ya wananchi, ambapo amesisitiza umuhimu wa wadau kutumia fursa hizo kuibua uwekezaji na ubunifu unaozingatia uendelevu wa mazingira. Kama tunavyofahamu katika sekta hii ya kijani kuna mambo mengi hapa, kama alivyosema hapo mwenyewe mheshimiwa waziri kuhusiana na nishati safi. Kwenye nishati safi ya kupikia tunaona hapo kuna mnyororo mzima ule wa thamani, kuna muuzaji, mtengenezaji, kwa mwisho wa siku watu wanapata ajira zaidi. Lakini pia ameweza kuelezea kilimo endelevu, kuna yule mtu ambaye analima, mwingine anauza, mwingine anaongeza thamani. Kwa hiyo umeona mpaka hapo kwamba bado kwenye eneo hili la uchumi wa kijani kuna fursa zaidi. Hata hivyo ameweza kuweka bayana kwamba Tanzania pia inahitaji kuimarisha ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha, watafiti wabunifu na washirika wa maendeleo ili kuendeleza teknolojia safi na suluhisho zinazoweza kutekelezwa katika jamii sambamba na kujenga uchumi unaostahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kumradhi. Hata hivyo pia Masauni amesema fursa za uchumi wa kijani zinaweza kufungamanishwa na biashara ya kaboni ambayo ni miongoni mwa maeneo yanayoweza kuchochea uwekezaji katika miradi ya kupunguza hewa ukaa na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo na amesema kwamba kupitia kituo cha taifa cha kuratibu biashara ya kaboni ambacho kipo chini ya ofisi ya makamu wa rais, serikali inaendelea kuratibu na kuwezesha utekelezaji wa miradi hiyo, huku miradi 117 ikiwa imeshafanywa usajili na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Na tukisalia hapa kwenye huu mkutano, tunaona hapa kama nilivyosema hapo awali, mkutano ambao umewaleta pia pamoja wadau katika sekta ya fedha, kwa sababu lazima tujue kwamba tunapozungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi ambapo Watanzania wanataka kutumia zile fursa katika zile hatua za kukabiliana na tabia mabadiliko ya tabia nchi, ni kwamba watu waweze kuzigrab, kubaini zile fursa na kuweza kuendeleza, waweze kupata kipato. Lakini kipato unakipataje ama unawezaje kuichangamkia hiyo fursa? Lazima uwe na uhakika wa upatikanaji wa mtaji, ambapo mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Majudin Sekela yeye alisema kwamba kama nchi sasa hivi inahitaji mifumo inayounganisha sera na utekelezaji, ubunifu na soko, pamoja na miradi na mitaji ili ifikiwe kama hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuendelea kwa kichocheo cha uwekezaji na kuwaje uchumi. Na ameweza kuweka bayana kwamba kupitia benki hiyo iliweza kuanzisha hati fungani ya kijani ambayo iliweza kukusanya kiasi cha fedha kadhaa, na hizo fedha ziliweza kutolewa sasa kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji katika miradi mbalimbali ambayo inajihusisha na sekta hii ya kijani. Tukitazama katika mengine ambayo yamejiri hapa jijini Dar es Salaam katika nyanja hizi za uchumi na biashara, tunaona leo waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki yeye ametembelea kituo jumuishi cha huduma za fiber cha shirika la mawasiliano Tanzania TTCL, ambapo amezitaka kampuni za mawasiliano nchini kuendelea kuboresha huduma za mawasiliano na kuhakikisha kwamba zinawafikia wananchi kwa gharama ambazo ni nafuu, kwa maana wanaweza wakazi mudu, tukizungumzia swala la bando hapa, kwamba ziwe gharama ambazo kila mwananchi anaweza kuzimudu, lakini pia kaendelea kunufaika na uwepo wa hizo huduma za mawasiliano. Na amesema kwamba matumizi ya simu janja nchini yamefikia wastani wa 47%, hali inayotoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kutumia huduma za kidijitali katika shughuli mbalimbali, hususan zile za kiuchumi na kijamii. Na kama tunavyoona Florence, ni kwamba sasa hivi biashara nyingi zimehamia mtandaoni, watu wanatumia mitandao kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali, lakini pia shughuli zile za kijamii, shughuli za kutafuta michango, kupeana taarifa mbalimbali, zote hizo zimehamia kwenye mitandao hii ya kijamii. Na ni kwa sababu tu tayari tunaona pa huduma za mawasiliano zimeendelea kuimarika, lakini pia na matumizi ya hizi simu janja ama smartphone pia yameendelea kuongezeka. Na mimi sina la ziada katika usiku huu wa leo, nikutakie wakati mwema.
0: Ugomvi baina ya Rehema Sebabili na Isoro Mafuru, naomba muumalize.
1: Anaongea huyu dada.
0: Sikiza habari za uchumi na biashara hizo.
1: Huyu dada anafanyaje?
0: Anaongea.
1: Sasa Florence, kitu nilikuwa nikitazama leo kwenye habari za kimataifa, nikaona kitu si cha kawaida kwa mataifa yetu, na sana sisi huwa tuna hizo takwimu nikupitisha kwenye hayo mambo. Kule nchini Japan leo kuna takwimu zimetolewa, ni za kuvutia kidogo, sio kidogo, sana tu. Kwanza taifa hilo limefikisha idadi ya watu 100,000 walio na umri wa kuanzia miaka 100. Kwanza ukikuta Japan yote ile na idadi yao ya watu, ngoja tuangalie Japan na idadi ya watu wengi kidogo miongoni mwa mataifa ambayo yana idadi ya watu wengi katika bara la Asia. Japan nao wako vizuri, wana 123 million hivi, kama 2. Kwa sisi tuko 70 million kwa mahoteo mpaka sasa, 70 million kwa mahoteo sasa. Kwa hiyo ukichukua watu 50 million wengine wajumlishe, ndio unaweza kupata idadi ya watu
0: Japan.
1: Sasa katika idadi hiyo kuna watu 100,000, baada ya hesabu wamefikishwa watu 100,000 wenye umri wa kuanzia miaka
0: 100. Bwana wamekula chuvu na kaila tena.
1: Kwa katika hiyo 123 million kuna watu 100,000 pekee walio na umri wa miaka
0: 100.
1: Na Japan ndio taifa lenye idadi ya watu wanaofikia lifespan kubwa. Lifespan ni ule umri wa watu kuishi. Kwa ndugu zetu hao wamefikisha idadi hiyo, na leo Wizara ya Masuala ya Afya Japan imetoa taarifa hiyo, Wizara yao ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii, ikisema watu waliofikisha umri wa miaka 100 zaidi imeongezeka kwa watu 7,914 ikilinganishwa na mwaka jana. Hii ni mara ya kwanza kwa idadi ya watu wenye umri nchini Japan kuvuka kiwango cha 100,000. Wanawake wanaendelea kutawala kundi hilo. Naishi sana.
0: Tuko vizuri.
1: Naishi sana.
0: Yaani uzuri wetu ni tunaongea. Mmetokea tunaongea.
1: Yanatoka
0: maneno. Yaani tunafungua moyo unaongea. Nyie mnalilia sio ndani kwa ndani, machozi yanangukia ndani. Mnabeba vitu vifua nimeviweka ujue. Mnavikumbatia.
1: Sasa hebu angalia.
0: Sasa unakufa na pressure zako.
1: Hata Japani, kati ya 100,000 wanawake ni 87.6% sawa na watu 94,298 kati ya 100,000. Sasa zina wanaume wao waliofikisha umri wa miaka 100, idadi yao imeongezeka kwa sasa kufikia 6,514. Kwa hiyo unaweza kuona idadi ya wanawake ni kubwa zaidi kuliko wanaume ambao wamefikisha umri huo. Kuna mtu anaitwa Fuyo Kishimoto, mkazi wa Kyoto mwenye umri wa miaka 114, ndiye mwanamke mwenye umri mkubwa zaidi nchini Japani. Alizaliwa Desemba 20 mwaka 1911. Na kuna mwanaume anaitwa Hikaru Kato, umri wake 112, kutoka eneo moja huko, ana umri mkubwa zaidi. Alizaliwa Mei 2 mwaka 1914. Kwa Tanzania ukiuliza hiyo idadi, sisi hatuwezi kusema kirahisi, kwa sababu sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 inaonyesha tu watu wenye umri wa miaka miaka 85 na kuendelea. Kwa hiyo hatuna ile 100 ya kuhesabu kutoka kwenye sensa, labda tupie tuanze kuhesabu wenye 100 na kuendelea.
0: Alafu kute pia wanawake labda tunapata umri huo sana, labda kwa sababu pia tunapata matibabu. Unajua sisi tukiumwa kidogo tunakimbia hospitali, nyie nitakunywa maji tu nitapona.
1: Ndugu yangu ninaishi karibu na hospitali mbili kubwa pale.
0: Mhm.
1: mpaka nizifuate hospitali. Nikimbembe kweli kweli. Kwa nikipombele kweli kweli.
0: Haya, saa 3:58 usiku kwa South Africa Mashariki, Rihanna anakuambia tayamu, na si ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha Ajungu Kuu. Asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Langu jina ni Florence Mavindi.
1: Mimi ni Esero Mafuru.

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa kinga, uchunguzi na matibabu. Akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomu kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan linalofanyika Vienna nchini Austria, amesema serikali imelenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kuwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi anayejenga kituo cha kupoza umeme cha Imalilo wilayani Bariadi na mkandarasi anayejenga njia ya kusafirishia umeme kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akiwahutubia wananchi wa Bariadi katika kijiji cha Sapiwi katika ziara yake mkoani Simiyu, akiagiza shirika la umeme nchini TANESCO kukamilisha kazi hiyo kwa wakati. Na makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira amesema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa mfano wa demokrasia nchini pamoja na kusisitiza misingi hiyo kuanzia ndani ya chama. Wasira amesema hayo mkoani Iringa alipokuwa akifungua mafunzo ya itikadi na uenezi kwa makada wa chama hicho na kuainisha misingi ya demokrasia katika uendeshaji wa shughuli zake ikiwemo mchakato wa uchaguzi kwa viongozi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Dilema

0: Baba mzazi piga kazi baba. Dijalo alongo baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.
1: Unasikiliza Papaso na Dijalo Arungu. Mzazi, baba mzazi, Dijalo Arungu.
2: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huu ni muvuzishi kokote kwa jidi Dijalo kaingia kwenye studio, si talking.

0: Msikilizaji, na kushukuru sana popote pale ulipo, na dakika zimeondoka 6 baada ya 4 kamili za usiku, na karibu sana kwenye papaza wa TBC Taifa. Tuende pamoja mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Niko na Gaspar Galawika, meneja wa Dijaro Arungu, yuko vizuri sana pande wa mitambo, na mimi ni Papa Somasa, baba mzazi Dijaro Arungu. Msikilizaji, nipigie simu studio, namba ziko mbili. Namba yangu ya kwanza ni 0733 80 53, alafu 92. Namba ya kwanza ni 0733 80 53 92, na namba ya pili ni 0733 80 53, alafu 93. Naomba nirudie, 0733 80 53, alafu 93. Nipigie simu studio nikuulize swali rahisi mno, na ukipata basi utume salamu kwa watu watatu, lakini ukichemka kama alivyosema huyu ndugu yetu anaitwa Joti kwamba
1: unajua bwana, mtu yoyote unajifanya mwongeaji,
0: kiboko
1: yake bwana Dijalo tu kwenye maswali hapa bwana, sababu lazima tu anajua utakosa,
0: na ukikosa
1: tu una boko. Wewe mwenyewe uongei tena.
0: Nipigie simu msikizaji nikutwange swali rahisi, na ukipata tuma salamu kwa watu watatu, lakini ukichemka mboko zinakuhusu. Na mboko zipo hizi hapa. Ya vizuri kabisa. Kumbuka leo ni tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Tarehe 15 leo, mwezi ni wa 9 mwaka 2026, na leo ni siku ya Jumanne, na niko pia nacheza pesa. Ukitaka ushiriki ushinde, kuna dau za kuanzia shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000. Leo unaweza ukashinda kati ya 10,000 hadi shilingi 100,000. Cheza ndugu yangu, na unaweza ukashinda. Hii ni bahati nasibu. Ninachoshauri kwamba msikilizaji, cheza kistaarabu. Cheza kistaarabu, unaweza ukashinda. Hizo pesa ziko wazi kwa ajili yako wewe. Kalipe bili namba kampuni, utaandika 32 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada ya hapo utaingia kwenye draw. Hebu sikiliza hii, ni muhimu sana kwako msikilizaji.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa: hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo, tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111, na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Cheza kiasi, dakika 9 zinakimbilia 10 baada ya saa 4 kamili za usiku. Unaweza kupokea simu za koko wewe, mdau ambaye anasikiliza papasa TBC Taifa. Tuambie uko wapi na unaitwa nani. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza.
4: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Mpanda hapa Katavi, unaongea na Juma Sabuka.
0: Karibu sana ndugu yangu, karibu mno.
4: Asante, nipo tayari kwa swali lolote.
0: Kwa swali lolote? Na mimi nakuuliza swali rahisi tu. Niko na fundi mitambo ambaye anaitwa nani leo kwenye papaso?
4: Fundi mitambo wa leo? Ndugu yangu, nimechemka.
0: Si nimemtaja hata kabla hujanipigia simu hapa studio. Ila kwa sababu umekuwa umemtoa, amekuwa mtu wa kwanza kutupigia simu, tungempa offer tume salamu kwa watu watatu, lakini asha bahati mbaya ameshatoka hewani. Swali langu la kwanza inasema, nitaje jina la fundi mitambo ambaye leo niko naye kwenye papaso wa TBC Taifa, na nilishamtaja. Kwa swali hilo ni kama la ofa tu. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo. Habari za wapi ndugu? Changamka kidogo kwenye papaso, unapaswa kuchangamka. Usipochangamka na kutoa hewani. Uko wapi? Hayupo. Haya, tumepokea simu nyingine dakika 11 baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu. Halo. Sauti ya redio unaponipigia na kuomba, ndugu yangu, na kuomba sana sauti ya redio chini kidogo, inapendeza sana kufanya hivyo. Gaspar Galawiko, ukiona mtu atusikii tunachokisema, basi tunamtoa hewani. Tunapokea simu nyingine. Halo.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Urambo, Tabora.
0: Karibu sana kutoka Urambo, Tabora. Unaitwa nani?
5: Eta Manoi Madirisha.
0: Haya, tuambie ndugu yetu fundi mitambo, jina lake nani leo?
5: Yaani pija wazungu hapo ndio nimekuta tu na ulizo umefungua hapo, sijamjua kabisa kama viboko ni viboko tu.
0: Mboko ngapi unataka baba?
5: Hata 15 kwa vile ni
0: 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Haya, tuendelee kwenye line nyingine ya simu. Msikilizaji yupo? Habari za wapi ndugu yangu?
6: Habari za Kibaoni.
0: Unaitwa nani kutoka Kibaoni?
6: Naongea na Mduruma kutoka Kibaoni.
0: Fundi mitambo leo, jina lake nani kwenye papasa wa TBC Taifa? Ndio watu wako serious. I say leo mnifurahisha sana. Haya. Napokea simu nyingine. Kwenye laini ya simu. Baba mzazi, baba, habari za wapi?
7: Baba niko Ruangwa huku, Lindi, naongea na Rashid Fabiano.
0: Umesema uko wapi?
7: Ruangwa, mkoani Lindi.
0: Karibu.

0: matoto akiwa chini kwa mama azilati wa ukweli. Ya tatu, kwa wazazi wangu wakiwa pale Dar es Salaam, naambia mtoto wao nasikiliza hapa papaso na baba mzazi.
1: Asante. Ehe.
0: Kwa mashahidi zangu wote wanaonifahamu. Baba mzazi baba.
1: Baba mzazi baba. Wa mwisho kwa nani? Nimesema tuma kwa watu watano, bado moja ya mwisho.
0: Ya tano nimesema kwa kwe mwenyewe baba.
1: Asante ndugu yangu, nakushukuru sana. Tena sana, nakushukuru sana ndugu yangu. Dakika ni 15 sasa baada ya saa 4 za usiku, unasikiza Papasa TBC Taifa. Asante kwa Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa. Na mara zote unasikiza Papaso. Huyu anaitwa Hamisi Honge. Ukipenda mwite Msukuma, yuko na Dijaro wa Rungu, nashukuru sana. Lakini pia heshima kwa mama yangu mzazi, anaitwa Agnes Nyolio, nakushukuru sana kwa Mwanza Tanzania. Huyu mwingine ametuma ujumbe mfupi kutoka Igarako Mbarali, Mbeya. Anasema Dijaro wa Rungu ulipo tupo. Anaitwa Michael Kiandalola. Eti ulipo tupo. Asante sana ndugu yangu. Huyu anaitwa Sako Semaji la Nyundo. Naye pia yuko na baba mzazi Dijaro wa Rungu. Thomas Odero ni baba watoto saba. Tutoka kwanza yuko kule. Thomas Odero linaambia ni wapi? Nitumie tena ujumbe fupi, naona umejifuta hapa. Lakini nashukuru kwamba unasikiza Papaso. Huyu mwingine anaitwa Mahende Juma Mtawala. Nitumie ujumbe mfupi, namba za WhatsApp ni 0712 307 332, 0712 307 332, kwenye namba za WhatsApp pekee. Niambie unasikiza Papasa TBC Taifa ukiwa wapi. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo, tumsikie. Kwenye line yangu ya simu, halo.
2: Halo, Papasa Dijaro wa Rungu.
1: Habari za wapi?
2: Napiga simu kutoka Chanika, Dar es Salaam.
1: Chanika, Dar es Salaam. Sehemu gani hapo Chanika ndugu yangu?
2: Naam.
1: Chanika sehemu gani baba?
2: Chanika kwa Mbiki.
1: Kwa Mbiki. Jina lako nani kutoka kwa Mbiki hapo Chanika?
2: Charles Kio.
1: Unaitwa nani?
2: Charles Kio.
1: Karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
2: Asante.
1: Niko na maswali ya kawaida sana, yani hakuna kuchemka. Mkuu, mkurugenzi mkuu wa TBC jina lake nani?
2: Mkurugenzi
1: mkuu wa TBC.
2: Hata ni mchezo.
1: Yaani leo mimi sitaki niulize maswali magumu. Nataka kila anayepiga simu apate nafasi. Kula mboko. Mkurugenzi mkuu wa TBC eti ajui. Haya, kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo, halo.
3: Halo.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari za Katundu Buhigwe, Kigoma, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Kigoma, Tanzania.
3: Asante, asante.
1: Mkurugenzi mkuu wa TBC anaitwa nani?
3: Anaitwa Shida Masamba.
1: Anaitwa Shida Masamba. Wewe unaweka mboko ngapi ni kucharaze?
3: Naam.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Shida Masamba ni mkuu wa TBC Taifa, sio mkurugenzi mkuu wa TBC. Dakika zimeondoka 18 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku. Simu nyingine inaongea na mimi, halo.
4: Baba mzazi Dijaro wa Rungu.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Mimi ni yule kutoka Chanika Chandala, panaitwa Ali Mturuma.
1: Jina lako nani?
4: Ali Mturuma, Ali Mturuma.
1: Habari za hapo Chanika kwa kina MC Sudi babu wa Loliondo?
4: MC Sudi babu wa Loliondo.
1: Haya baba, tunaomba jibu.
4: Jibu yake Zainabu. Jina la mbele nimelisahau nani.
1: Unakula zako mboko, sisi tunasonga mbele zaidi. Hebu achia line kwa nabaya, najua we kama swali nimeuliza na ulijui kwa bahati mbaya, naomba sana uachie line. Kwenye line ya simu, halo. Kwenye line yangu ya simu.
5: Halo.
1: Habari za wapi?
5: Habari za Andeni Tanga hapa.
1: Unaitwa nani kutoka Andeni Tanga?
5: Mimi naitwa Mazo Kandwela.
1: Haya, mkurugenzi mkuu wa TBC anaitwa nani?

0: kwanza ni aibu, unasikiza papaso alafu alafu
1: ametoweka.
0: Niko na Gaspar Galawika, dakika zimeondoka 19 baada ya saa 4 kamili za usiku. Cheza pesa ipo kwa ajili yako, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Mkurugenzi mkuu wa TBC ni Aisha Dachi.
2: Mary Mela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani, tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu, kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
3: ni Anko Konaya, Mary Mela, ukipenda sauti ya dhahabu, na wakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio studio.

0: Nasema hii ni maalum kwa
1: Nairobi, Kenya.
0: Wanafunzi wote wa vyuo vikuu. Ametaja Arusha. Ametaja Kampala, Uganda, ametaja Nairobi. Ujumbe Afrika Mashariki. Yule anaitwa Anko Skonaya kutoka Nairobi, Kenya. Na namshukuru sana kwa hii jingo, msikilize.
2: Mary Mela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani.
0: Ehe.
2: Tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole.
0: Ilikuwaje?
2: Tena mwenye adabu, msichana mwerevu, kila mara mshindie.
0: Alafu
2: sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
3: ni Anko Konaya, Mary Mela, ukipenda sauti ya dhahabu, nawakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya taifa
0: TBC
3: taifa.
0: Anko Konaya, asante sana kutoka Nairobi, Kenya. Dakika msikilizaji zimeondoka 29 baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na Gaspar Galawika upande wa mitambo, na mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Ukitaka kupigia simu, namba ziko wazi. Namba ni 0733 80 53 92, 0733 80 53 92, na laini ya pili ni 0733 80 53 93, 0733 80 53 93. Na pia niko nacheza pesa, unaweza ukashinda hadi shilingi 100,000 siku huu, kuanzia shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000. Ila cheza tu kistaarabu, mara moja, mara mbili, mara tatu inatosha. Nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111, kiasi cha shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Lakini kumbuka kila unachokishinda, hiyo ni shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 50,000, shilingi 100,000, kuna 15% ambayo inakatwa kwenye hiyo pesa ambayo unashinda. Kwa mfano, kama unashinda shilingi 100,000, basi utapata shilingi 85,000. Naomba niweke wazi hii. Na ukishinda kwa mfano shilingi 50,000, utapata shilingi 42,000 na mia ngapi, na 250,000 kitu kama sijakosea. We piga mahesabu ya 15% ambayo inatolewa kwenye kile ambacho unakishinda wewe. Kwa atakaye shinda shilingi 10,000 kwa mfano, hiyo ni kama mchele tu, inakupa inakusaidia kwenye nini, kwenye kuendelea kucheza cheza pesa. Hizi ni zile zawadi za baba mzazi Dijaro Arungu. Wewe wa shilingi 10,000 utapata shilingi ngapi? Kama shilingi 8,500. Wa 20,000 shilingi 17,000, iko hivyo. Tumeliona vizuri. Wa 100,000 basi 85,000. Kuendelea kucheza, pambana, uweze jua bahati yako, lakini cheza kistaarabu. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Tuendelee.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Baba mzazi kutoka ndizi za soga za kikwetu hadi leo hii tupo pamoja.
0: Nafurahi sana. Unaitwa nani?
4: Naitwa Mama Gabu kutoka Tanisa Kimwani.
0: Mimi nikupe offer tu, utume salamu kwa watu watatu.
4: Nashukuru sana.
0: Asante sana.
4: Wakwanza Bibi Ibrahimu akiwa Tanisa Videte. Namwambia Bibi Ibrahimu pamoja sana. Wa pili Amiri Mashime hapo, namwambia pamoja sana. Baba mzazi yuko hewani. Wa tatu na wa mwisho mdogo wangu Mama Samia akiwa Gumba Kisarawe.
0: Nakushukuru, asante sana. Nimefurahi sana kuongea na wewe.
4: Haya,
0: tunaongea na mdau mwingine kwenye line ya simu. Halo,
5: Dijaro Arungu,
0: habari za wapi ndugu yangu?
5: Ambulu Manyara hapa.
0: Unaitwa nani kutoka huko Manyara?
5: Ni sauti ya Ezekiel Stawi kutoka hapa Ambulu mkoani Manyara.
0: Haya baba, swali langu kwako ni rahisi sana.
5: Ndio.
0: Ni rahisi mno, najua utaniangusha, utalijibu vizuri tu. Kuku watamia mayai kwa siku ngapi?
5: Kwa siku.
0: Ndio.
5: Nirudie swali.
0: Kuku watamia mayai kwa siku ngapi?
5: 21.
0: Baba, si nimesema maswali ni rahisi. Tuma salamu kwa tatu ndugu yangu.
5: Kwa kwanza kabisa ni Jesse John akiwa ndani ya TBC Taifa. Wa pili ni mdogo wangu Elberiki Tawi akiwa Hanang. Hatuna mwisho.
0: Ndio.
5: Washabiki wa Simba Sport Club popote pale walipo duniani.
0: Na kushukuru sana baba, hongera sana.
5: Papa Bigai Warungu.
0: Eh baba. Salimia
5: sana Jesse John ndugu yangu.
0: Asante sana ndugu yangu. Kuku watamia mayai kwa siku 21, ongera sana. Baba watoto saba, Thomas Odero, anasema salamu zimfikie Leticia pamoja na Joyce ambaye ni mwenyekiti wa mtaa Kizwite, manispaa ya Sumbawanga. Wote ni watoto wa baba wa watoto saba, ni Thomas Odero. Tesa, nani hapa ni mwenyekiti, ni Leticia au ni Joyce? Lakini wote umesema ni watoto wako na wako Sumbawanga. Kwenye lista watoto saba kwa kuna Leticia, lakini pia kuna Joyce. Wote watoto wa Thomas Odero, baba watoto saba, na ambao mataja hapa wako Sumbawanga. Nashukuru kwamba muda huu wanasikiliza papaso ya TBC Taifa. Asante sana. Alafu mwingine Dr. Konga. Dr. Konga ni mdau mkubwa sana wa Dijaro wa Rungu, daktari wa binadamu huyu. Yeye mara zote yuko na baba mzazi. Dijaro wa Rungu yuko Mbagala. Na kushukuru Dr. Kongwa. Dr. Ngoja nirudie, sio Kongwa, ni Konga. Alafu azama shikamo baba mzazi Dijaro wa Rungu za miaka mingi. Hajasema jina lake nani, lakini nasema toka 2018 ananipata vizuri sana. Haya, ila tu hajaniambia anaitwa nani, ila nashukuru kwamba anamsikiza baba mzazi Dijaro wa Rungu, Papa Somas himself. Alafu huyu mwingine yeye anaitwa Mama Nu kutoka Mbagala kuu, yuko pia na baba mzazi. Msalimie sana Nu, najua ni unayo, atakuwa anasikiza papaso wa TBC Taifa. Namba za ujumbe mfupi kwenye WhatsApp ni 0712 307 332. Nitumie ujumbe mfupi nisome hewani. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo. Halo.
1: Halo.
0: Habari za wapi?
1: Habari za Swilari. Unaongea na Amos Matiko kutoka Kitakatembe ndani ya kata ya Gwitiro.
0: Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Raila Amolo Odinga. Huko Tarime vijijini?
1: Niko Tarime vijijini hapa Swilari kwa Kinajoneke.
0: Swilari. Aya, Raila Amolo Odinga ndio sio nchi gani?
1: Alikuwa sio rais, alikuwa ni makamo.
0: Jibu ni rais au sio rais?
1: Alikuwa sio rais.
0: Alikuwa ni makamo.
1: Alikuwa sio rais.
0: Narudia swali, Raila Amolo Odinga ni rais wa nchi gani?
1: Alikuwa sio rais.
0: Alikuwa sio rais.
1: Bali. Halo.
0: Tuma salamu kwa watu watatu. Raila Amolo Odinga hakuwa rais na ameshafariki dunia. Tuma salamu kwa watu watatu.
1: Sawa, kwanza namsalimia ndugu yangu yupo Lindi huko anaitwa Eliaza. Na wa pili namsalimia mdogo wangu tena aliyenifuata anaitwa Kukuru, yupo Dar es Salaam huko, yupo chuo. Na wa tatu namsalimia mama yangu yuko Kitakatembe huko huko.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
1: Aya, asante, asante Dijaro wa Rungu. Juzi nilikuwa hapo kwenu Roria huko.
0: Roria.
1: Kuna kijiji kinaitwa Mariwa.
0: Kinaitwa
1: Mariwa, huko karibu na Ingiri juu.
0: Mariwa.
1: Mariwa.
0: Asante sana ndugu yangu.
1: Aya, asante, piga kazi ndugu yangu. Nimepoteana na wewe kuanzia 2010 nilikuwa nasikiliza.
0: Hadi leo ndo umelipata kwenye line.
1: Kwanzia ukiwa unafanya Bongo FM, kwanzia 2010 nilikuwa nakufuatilia sana.
0: 2010 kulikuwa mna Bongo FM ndugu yangu.
1: Kulikuwa na TBC FM.
0: Hapo ni sawa. Asante sana ndugu yangu.
1: Haya, asante, piga kazi.
0: Anasema huu ni mdau mzuri na alitembelea huko Mariwa. Jamariwa alikuwa ni mtu mmoja maarufu sana, Jamariwa. Jamariwa, sijakosea, Jamariwa. Watu wangu Mariwa najua mnasikiza Papaso mdau. Huyu anasema kibaki, anasema Papaso ni kiboko. Yeye yuko pale kwa wake, anasikiza Papaso mdau. Asante sana kwako. Huyu anaitwa David James Onditi. Nakushukuru sana Uncle David James Onditi. Ni mwanahabari pia kama mimi, kwa kusikiliza Papaso wa TBC Taifa. Ulipo tupo Dijarwarungu, mjumbe Salum Pazi. Nguvu kazi Chanika na msalimia mama yake Ima. Alafu mdau mwingine ambaye ametuma ujumbe mfupi, huyu anaitwa Akalawa. Naye pia yuko na baba mzazi. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu. Ni aje?
6: Kwema.
0: Uko poa?
6: Ndio poa. Naongea na Rusetu wa Rusetu kutoka pande za Rwanda hapo.
0: Habari za huko?
6: Sama, sa huko hapo studio.
0: Safi tu ndugu yangu. Swali langu kwako rahisi tu. Kirefu cha neno TBC. Hello. Kwenye line ameondoka eh? Aya, anapokea simu nyingine.
6: Halo.
0: Ni aje?
6: Safi, mambo vipi Dijal?
0: Safi tu, habari za wapi?
6: Bwana, habari za Dondo Kisiji, maeneo ya Gurusi, maeneo ya Nyavihingo hapa. Na unaongea na Mifaka Ubuguyu.
0: Karibu sana ndugu yangu.
6: Aya, karibu lete swali.
0: Swali langu kwako rahisi tu, kirefu cha neno TBC.
6: Eh?
0: Kirefu cha neno TBC. So nasikiza TBC mdau. Sasa hiyo neno TBC kirefu chake tafadhali.
6: Nimekiamka. Ni kile viboko viwili tu.
0: Viwili tu. Tayari. Aya, 41 dakika baada ya saa 4 za usiku. Agnes Nyolio anasikiza Papaso, mama Kidijara Warungu, lakini pia Madam Shida Masamba. Yeye ni mkuu wa TBC Taifa. Kwenye line ya simu, halo.
7: Halo.
0: Ni aje?
7: Basi mheshimiwa Dijara, unaongea na Sumani Salim toka Kiteto, Manyara.
0: Karibu sana ndugu yangu.
7: Asante sana.
0: Kirefu cha neno TBC.
7: Ni Tanzania Broadcasting Corporation.
0: Baba, umepata kwa 100%. Tuma salamu kwa watu watatu.
7: Salamu zangu za kwanza namtumia mamangu mdogo akiwa Gairo, Morogoro. Salamu zangu za pili namtumia mamangu mdogo mwingine akiwa Engusero, Kiteto, Manyara, anaitwa Fatuma. Na nyingine za mwisho za tatu namtumia ndugu yangu yuko Simanjiro anaitwa Abdalla Mohamed. Kwa watu wangapi umeshimesema?
0: Watatu ndugu yangu.
7: Nimemaliza hapo kiongozi.
0: Asante sana ndugu yangu.
7: Asante sana mheshimiwa Dijaro, pia kazi.
0: Asante sana na umenipa heshima kubwa sana mheshimiwa Dijaro. Gaspar Galaika. Ametupa heshima kubwa mheshimiwa. Na huenda siku tukawa heshimiwa. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu nyingine ya simu, habari?
8: Habari salama tu huko.
0: Uko pande zipi ndugu?
8: nilipo kijiji cha Wagoti kata ya Dongo ngani Kipesto.
0: Unaitwa nani kutoka huko?
8: Naitwa mheshimiwa mwenyekiti mstaafu Damian Remunge.
0: Ah, wewe mtu mzito sana. Ni mnyama gani duniani mwenye uwezo wa kuwafuga wanyama wenzake na kujua tabia na mahitaji yao?
8: Kuwafuga.
0: Ndugu yangu,
8: kuwafuga kuwafuga.
0: Kiongozi mstaafu mwenyekiti. Kulamboko baba.
9: Unanyongwa na mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake mwana dijalo tu kwenye maswali. Ah mwana. Sambu lazima tu. Anajua utakosa. Ukikosa tu kulamboko. Mambo leo uongee tena wewe.
0: Uongee tena. Nilisha kuaga na wangu. Sasa. Hata mimi niliwahi pia. Ila tumsikize Lady JD akiwa na Mr. Blue. Nilisha kuaga na wangu. Alifanyaje wewe wangu?

0: kuthamini utu wake, kamchukulia poa. Mapenzi. Lady JD huyo rekodi inaitwa Wangu, yuko na Mr. Blue, Blue Baisa. Dakika zimeondoka 49, inakimbilia 50. Baada ya saa 4 kamili za usiku na unasikiliza Radio ya Taifa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Kipindi chako pendwa cha Papaso, niko na Gaspar Galawika. Namuona rafiki yangu, ndugu yangu wa faida. Atakuwa hapa muda si mrefu hapa kwenye taarifa ya habari. Huyo ni Yusuf Stanford. Msikilizaji, nakushukuru sana. Ukiwa na mimi tumia ujumbe mfupi, namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Kama unasikiliza Papaso muda huu, namba ni 0712 307 332. Asante kwa Sabato Samson Makoga, mdau wa Dijaro Arungu toka enzi na enzi, anasema kimbiza niko na wewe. Lakini pia kuna mdau mwingine anaitwa Mr. Majuis, anasema anasikiza Papaso mda huu, mda wa siku nyingi sana, yuko na baba mzazi Dijaro Arungu, Captain Mr. Majuis toka Kibaa, wazo wa Chabela Camp kitambo sana. Alafu mdau mwingine ambao ametuma jumbaki mfupi anaitwa Ibrahim Kaduma kutoka Songea, na kushukuru sana. Alafu huyu anaitwa Werema kutoka Nyanjagi Roria, naye pia yuko na baba mzazi Dijaro Arungu, nashukuru sana. Yeye anasema nimsome kama ndugu yangu, mbona nashinda kusoma hii, nimsome kama nani, Mrimbo Trans kutoka mkoa wa Tanga pale Andeli, na yuko na baba mzazi mda huu. Heshima pia zimwendee anaitwa Ali Shafi, yuko Kibaa maili moja. Bado dakika 3 naondoke hapa studio mpaka pale saa 5:15 mara tu baada ya taarifa ya habari. Namba za kunipigia simu ni 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Naambia unasikiza Papaso TBC Taifa, ukiwa wapi, alafu nikuweke wani kwenye laini ya simu. Tupoka simu mbili tu za mwisho kwa muda huu kwenye laini yangu ya simu.
1: Habari za studio, ndugu mtangazaji Dijaro Arungu.
0: Safi tu, habari za wapi?
1: Habari za Kagera Kero huku, naitwa Ustadhi Musuri Mahamudu, niko Mkarinzi Kero.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Ni mnyama gani duniani mwenye uwezo wa kufuga wanyama wenzake na kujua tabia na mahitaji yao?
1: Anaitwa nyani.
0: Nyani. Kwa nyani anaweza kumfuga nyani mwenzake?
1: Anaweza kufuga nyani mwenzake hapa akamhudumia vizuri na akajua mahitaji yake yote.
0: Haya baba. Kula zako mboko nyingi tu. Kuna mmoja alisema leo nimshaleza mboko 15. Haya, napokea simu nyingine kwenye laini ya simu.
1: Halo.
0: Habari za wapi?
1: Salama za Kagera.
0: Kagera, unaitwa nani kutoka Kagera?
1: Naitwa Mzuki Rubuni kwa Mzuki.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Swali rahisi tu, nimeuliza ni mnyama gani duniani mwenye uwezo wa kufuga wanyama wenzake na kujua tabia na mahitaji yao?
1: Nimechemka.
0: Ni binadamu. Nimekupa jibu lakini kula mboko. Napokea simu moja tu ya mwisho kwenye laini ya simu. Awamu ya kwanza ya Papaso ndio inaisha namna hii. Naongelea saa ya kwanza ya Papaso. Hello.
2: Hey,
0: habari za wapi? Yaani unasikika kwa mbali sana, sikusikii vizuri. Hello.
2: Habari.
0: Safi, jina lako nani na uko wapi? Simsikii. Tupokee simu nyingine. Hiyo ni ya mwisho kabisa, muda umeisha. Hello. Simu yangu ya mwisho, tukutane awamu ya tukutane saa ya pili ya papaso. Hello.
3: Hello.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Pegele.
0: Nani unaitwa?
3: Naitwa Mariamu Saidi.
0: Mariamu, nimekupa ofa, wewe tuma salamu kwa watu watatu. Mariamu,
3: salamu za kwanza napenda zimfikie mamangu mzazi akiwa Lindi vijijini. Salamu za pili napenda nimtumie mume wangu Mikidadi akiwa Mlegele. Salamu za tatu napenda nimtumie tatangu Mwemedi Ngata akiwa Lindi vijijini. Napenda ukumbuke sana, bado nipo tu.
0: Nashukuru sana.
3: Asante. Yeah.
0: Asante sana. Msikilizaji, naomba tukutane mara tu baada ya taarifa ya habari. Ili kukamilisha Papaso TBC Taifa, saa ya pili ya Papaso. Huyu ni Chibu Dangote, Diamond Platinum. Rekodi inaitwa Utanipenda.

0: kweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, kweli na uhakika.

0: Imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi mabondeni kuchukua tahadhari kufuatia kuwepo mvua za El Nino. Serikali visiwani Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu. Wakulima wa zao la tumbaku wameiomba serikali kuangalia upya mfumo wa bei za pembejeo ili gharama za uzalishaji ziendane na mapato wanayoyapata. Meli ya mafuta yenye bendera ya Panama imelipuka na kushika moto katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi kwenye mikondo ya maji kuchukua tahadhari kufuatia kuwepo kwa mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Akizungumza mkoani Simiyu, Dr. Nchemba pia amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya nchini kusafisha mitaro na kuboresha madaraja ili kujiepusha na athari za mafuriko yatakayosababishwa na mvua hivyo. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali ipo mbioni kurejesha bei ya saruji ili kuleta unafuu kwa wananchi. Wakati huo huo, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amewaagiza wakuu wa mikoa nchini kufanya sensa kufahamu idadi ya vyumba vya madarasa na vyumba na nyumba za walimu ili kuboresha sekta ya elimu nchini. Zanzibar. Wizara ya Afya Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu na matokeo yanayohitaji ushahidi wa kisayansi. Akizungumza visiwani Zanzibar wakati wa ufunguzi wa warsha ya kitaalam kuhusu utambuzi wa binadamu kwa kutumia sayansi jinai, katibu mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema serikali ya mapinduzi Zanzibar itaendelea kutumia fursa zinazotokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika kutatua changamoto zinazohitaji utaalamu wa kisayansi. Kwa upande wake, mkemia mkuu wa serikali visiwani humo Farid Mzee Mpatani amesisitiza umuhimu wa kutumia sayansi katika uchunguzi na utambuzi wa binadamu, kwani taaluma za kisayansi zina nafasi katika kutoa taarifa na ushahidi wa kitaalamu unaosaidia kufikia hitimisho sahihi. Amesema warsha hiyo ni fursa muhimu kwa wataalamu kutoka taasisi mbalimbali kukutana, kujifunza na kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kutumia maarifa na mbinu za kisayansi katika eneo la utambuzi wa binadamu. Katavi. Wananchi wa mtaa wa Mji Mwema, kata ya Majengo, manispaa ya Mpanda, mkoani Katavi, wameiomba serikali kuongeza ukubwa wa daraja la kupitishia maji eneo la Relini ili kuepuka mafuriko katika kipindi cha mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema daraja hilo ni chanzo cha mafuriko na maji kujaa katika maeneo yao, hali inayotishia usalama wao. Kufuatia ombi hilo, mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko ametoa maagizo kwa TARURA na TANROADS mkoani humo kuainisha maeneo hatarishi yanayoweza kuleta athari kwa wananchi, yakiwemo madaraja na kufanyia matengenezo. Katavi. Wakulima wa tumbaku mkoani Katavi wamelalamikia kuyumba kwa bei za zao hilo na kuongezeka kwa gharama za uzalishaji na kuwasababishia kupata hasara wakati wa mauzo. Wakizungumza mkoani Katavi, wamesema mbali na gharama za pembejeo kupanda, lakini baadhi yake hazikidhi mahitaji ya udongo na hali ya hewa katika maeneo yao. Kufuatia hali hiyo, wakulima hao wameiomba serikali na wadau wa sekta ya tumbaku kuangalia upya mfumo wa bei na upatikanaji wa pembejeo ili gharama za uzalishaji ziendane na mapato wanayopata baada ya mauzo. Kwa upande wake, meneja wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Katavi, Lactu Pius Kilo, amesema ni muhimu kuwepo kwa ushirikiano kati ya wakulima, vyama vya ushirika na kampuni za ununuzi ili kilimo cha tumbaku kiendelee kuwa na tija kwa taifa. Arusha. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa kwani yanakwamisha jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza jijini Arusha, naibu waziri Kwagilwa amesema uhifadhi wa utunzaji na wa mazingira ni miongoni mwa kipengele muhimu cha dira ya taifa ya maendeleo 2050. Hivyo kila taasisi na wananchi unapaswa kushiriki katika kulinda mazingira na kuunga mkono matumizi ya nishati safi. Kwagilwa amesema ili kufikia lengo la 80% ya kila Mtanzania kutumia nishati safi ifikapo 2034, lazima kuwepo kwa uhamasishaji wa utunzaji wa mazingira. Dodoma, kamishna wa uhifadhi na mtendaji mkuu wa wakala wa huduma za misitu TFS Profesa Dos Santos Silayo amewaagiza askari wa TFS kutambua dhamana waliopewa na kulinda misitu na rasilimali nyuki kwa manufaa ya taifa na dunia kwa jumla. Akifungua jijini Dodoma kwenye mafunzo kwa askari wapya 300 waliopata ajira TFS, Profesa Silayo amewakumbusha pia kutambua nafasi waliopewa ni dhamana ya kutumikia na kulinda rasilimali za taifa. Baadhi ya askari hao wamesema wameandaliwa vema kulinda rasilimali misitu na nyuki kwa maslahi ya taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Zaidi ya wakazi 300 wa kata ya Zingiziwa, wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam wamepatiwa hati za umiliki baada ya kukamilika kwa zoezi la urasimishaji wa makazi lililokwama tangu mwaka 2018. Akizungumza wakati wa ziara katika kata hiyo, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema kukamilika kwa zoezi hilo kumesaidia kupunguza changamoto za umiliki wa ardhi na kuwawezesha wananchi kupata uhakika wa kisheria wa maeneo yao. Mpogolo amesema hati za umiliki ni muhimu kwa kuwa zinatoa usalama wa mali, kupunguza migogoro ya ardhi, kuongeza thamani ya maeneo na kutumika. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa jiji la Dar es Salaam Elhuruma Mabelia, zaidi ya wananchi 3,000 wameangaliwa katika mifumo kwa ajili ya kushughulikiwa hatua mbalimbali za upatikanaji wa hati. Dar es Salaam. Chama cha wafanyakazi madaktari na wafamasia Tanzania nchini kimeshauri wagonjwa wenye matibabu ya muda mrefu kuruhusiwa kupatiwa dawa za muda mrefu katika kipindi hiki cha tahadhari ya mvua za El Nino. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa kuhusu mkutano mkuu wa pili wa chama hicho utakaofanyika Septemba 18 mwaka huu, mwenyekiti wa chama hicho Dr. Samuel Reyemamu amesema hatua hiyo inawapunguzia usumbufu wagonjwa hao kufuata dawa kwenye vituo vya afya kipindi cha mvua hizo. Katika hatua nyingine, Dr. Reyemamu amesema maslahi na mazingira bora ya kazi kwa watumishi wa sekta ya afya ni chachu kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050, hususan katika maendeleo ya ubingwa na ubingwa bobezi. Hata hivyo, Dr. Reyemamu amesema swala hilo la maslahi na mazingira bora ya kazi litakuwa miongoni mwa ajenda za mkutano huo. Kagera. Watumishi wa kada ya ardhi mkoa wa Kagera wameanza mafunzo ya siku 8 kuhusu matumizi ya mfumo wa e-ardhi utakaowawezesha wananchi kupata huduma za ardhi kwa njia ya mtandao bila kulazimika kufika katika ofisi za ardhi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, kaimu kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Kagera, Florida Bushani, amesema mafunzo hayo yatasaidia kupunguza matumizi ya karatasi yaliyokuwa yakisababisha changamoto ikiwemo upotevu wa nyaraka na kuchelewesha huduma kwa wananchi. Naye katibu tawala mkoa wa Kagera, Steven Ndaki, amesema mfumo wa e-ardhi utakuza uwajibikaji miongoni mwa watumishi, kuleta ufanisi wa kazi, kupunguza migogoro ya ardhi pamoja na kupunguza muda wa kushughulikia masuala ya ardhi. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema watatumia ujuzi watakaopata kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya mfumo wa e-ardhi, huku wakieleza kuwa mfumo huo utasaidia kupunguza changamoto ya kubeba nyaraka na na kuzipeleka katika ofisi za ardhi kwa ajili ya michakato mbalimbali ya umilikishaji. Mwanza. Jumuiya ya wanajiolojia nchini TGS imeiomba serikali kuisaidia katika katika uundaji wa bodi ya usimamizi wa wanajiolojia ili kuimarisha ufanisi katika utendaji kazi wao. Akizungumza jijini Mwanza, rais wa TGS Profesa Elisante Mshiu amesema jumuiya hiyo inajiendesha bila bodi ya usimamizi na kusababisha kuwepo kwa changamoto mbalimbali. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge na nishati na madini Subira Mgalu ameahidi kuwasaidia ili kuongeza tija kwa taifa. Jumuiya ya wajiolojia nchini TGS imeanzishwa mwaka 1969 na ina wanachama zaidi ya 4,000. Teheran. Meli ya mafuta yenye bendera ya Panama, El Gaia, imelipuka na kushika moto katika eneo la mlango bahari wa Hormuz unaodhibitiwa na Iran. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kamandi ya jeshi la wanamaji la Iran, meli hiyo imegonga migodi ya majini katika njia ya kusini ya mlango bahari wa Hormuz na kupata ajali, na si kwamba imelipuliwa na bomu la majini. Hata hivyo, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imekanusha madai hayo na kudai imeshambuliwa na kombora la Iran na baadaye droni wakati ikiwa imesimama katika eneo la maji lililo karibu na pwani ya Oman. Tukio hilo linaendelea kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji wa mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi wanaoishi mabondeni kuchukua tahadhari kufuatia kuwepo kwa mvua za El Nino. Serikali visiwani Zanzibar imesema matumizi ya sayansi jinai ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya uchunguzi na utambuzi wa binadamu. Wakulima wa zao la tumbako wameomba serikali kuangalia upya mfumo wa bei za pembejeo ili gharama za uzalishaji ziendane na mapato wanayoyapata. Na meli ya mafuta yenye bendera ya Panama imelipuka na kushika moto katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mapya.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
5: Baba mzazi piga kazi baba. Nijana lungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba unapokuwa ndani ya mitambo baba.
6: Meri melo kipenzi rafiki wa karibu tangu wapo zamani. Tulipoanza shule na situkiwa watoto ulikuwa mpole. Tena mwenye adabu, mwenye adabu, msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zika.

0: 3211 na kumbukumbu namba andika 111 kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Baba mzazi piga kazi baba.
3: Jela lungu baba.
2: Kwa kweli baba una

anatupigia story leo. Hicho ina story leo. Jamaa anaitwa Izemani. Nikupe habari. Mmoja kati ya wasanii ambao anafanya vizuri sana kwenye miondoko hii ya singeli hapa nchini Tanzania. Rekodi yake ni Ndombolo. Ndombolo ya solo. Mapenzi haya yasi. Mapenzi yakikushinda. Bora umweke Ndombolo mcheze. Izemani huyu hapa. Dakika ni 15 msikilizaji baada ya saa 5 kamili za usiku. Tumrudina kwenye awamu ya pili ya papaso. Na mwenye saa ya pili ya papaso mpaka pale itakapofika saa 5:55. Niko na cheza pesa. Ndio ukacheza na ukashinda kwa shilingi 10,000 hadi shilingi 100,000 siku huu. Karibu tu bili. Namba kampuni ni 30 na 2 11 11 10 namba. Andika 111 kiasi weka shilingi 1,000 baada hapo ingia kwenye hizo drama. Inaendelea. Jasper Galawika amesimama vizuri upande wa mitambo. Tusikize ngoma hii hapa ya Izemani, Ndombolo ya solo. Irudi tuendelee.

maumivu ya penzi bora tulewe tucheze Tombolo ya solo. Izemani we msikizaji, dakika zinakimbia kweli kweli. 21 sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku. Na ikifika saa 5 dakika 30 tuenda kwenye papaso kizungumkuti. Ila kwa muda huu nitumie ujumbe fupi nisome hewani ukiwa na mimi. Namba za kutuma nitumie kwenda kwenye WhatsApp ni 0712 307, alafu 332, 0712 307, alafu 332. Namba za ujumbe mfupi ndio hizo, 0712 307, alafu 332. Niambie unasikiliza papaso wa TBC Taifa ukiwa wapi, lakini pia kodi ya isee. Ongera kwa watu ambao meyomba. Nitaka niseme, lakini pia cheza pesa. Unaweza ukashinda shilingi 10,000 hadi 100,000 siku. Nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba ni 1-1-1. Kiasi cha pesa yuka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Aya, tuende kwenye ujumbe mfupi hapa haraka haraka ambao wako na mimi mpaka muda huu. Kelvin Mazengo ametuma ujumbe wake. Anasema kipenda muite Baba Torres, yuko Chanika Masantula, anasikiza papaso, lakini pia asante kwa mamake Ima. Yeye anasema pia anasikiza papaso, nashukuru sana. Mzee wangu mzee Kauki, yeye huwa ananisikiliza kuanzia muda wa papaso kizungumkuta. Najua ndio sasa hivi nakaribia. Na huwa tunairusha kipengele hicho saa 5 na dakika 30 usiku, bado dakika 7. Kauki nakushukuru sana. Anasema mstaafu yuko macho bado anasikiza papaso muda huu. Na baba mzazi Dijaro Arungu, mzee wa pool table. Kauki, pool table bado viwango vipo au viliisha? Bernard Kauki yuko na baba mzazi hapa Dijaro Arungu. Alafu huyu anasema anaitwa Isiaka Swago kutoka Andeni, na pia anasikiza papaso muda huu, asante sana. Lakini pia anaitwa Sabato Paul kutoka Sengerema, anasema Dijaro Arungu kimbiza, niko na wewe. Kauki ananiambia bado pool table viwango vipo vya kutosha. Nashukuru sana, nitakuja siku moja tucheze. Okay. Alafu kuna mwingine anasema binadamu au wanadamu, sijajua anamaanisha nini. Ila yuko pia na baba mzazi Dijaro Arungu. Huyu anaitwa Alfon, anaitwa Bonfas kutoka Njombe, naye pia anasikiza papaso TBC Taifa. Huyu ni Cosmas Gati, naye pia anasikiza papaso, nashukuru sana. Anaitwa Ali Nyumba kutoka pande za Mkuranga, na kushukuru sana. Juma Mwita Magori, binamu yangu huyo, yuko Chanika kule pale wanaita wapi, ndugu yangu, mbona ujumbe wako nasioni hapa vizuri. Juma Mwita Magori mzawaja Bikondo, lakini kwa Dar es Salaam hapa Chanika Zingiziwa, asante sana. Alafu mda mwingine ambaye yuko na baba mzazi Dijaro Arungu anaitwa Kasanda Mpina, yeye pia anasema baba mzazi hatujalala sisi, hadi tunatoka kwenye kipindi ndio tunaenda kulala. Huyu anaitwa Dundo, anaitwa Dundo Malove, anasema baba mzazi kimbiza, sisi tuko na wewe, tunasikiza papaso ya TBC Taifa. Mimi nashukuru sana, asante pia kwa mdogo wangu hapa anaitwa Rama Ramadhani, anasikiza papaso muda huu, lakini pia babake mzazi anaitwa Nurdin Ki, Nurdin Kinza, naye pia yuko na Dijaro Arungu. Bado dakika 4 ifike saa 5 na dakika 30 kwa zile saa za Afrika Mashariki. Tuwasikize hawa ya moto bentu, subiri kidogo tuwasikize, tumsikize huyu kijana. Yeye anaitwa Neiba. Uje. Twende.

0: Bado niko na Gaspar Galawika msikizaji na unasikiza Papasa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Dakika zimeondoka 29 zinakimbilia 30 baada ya saa 5 kamili za usiku. Cheza pesa ipo kwa ajili yako, kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw na unaweza ukashinda kuanzia shilingi 10 hadi shilingi 100,000 siku. Kwa hiyo wewe endelea kupambana na huwezi jua bahati yako, chochote kinaweza kikatokea. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kazi kwako. Msikilizaji, tuende kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Uniambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje. Na leo sasa mambo kila siku afadhali ya jana.
1: Dilema sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti. Papaso
0: kizungumkuti. Nilikuwa kufanya interview na hao vijana kutoka ya Moto Band. Yaani ile ya Moto Band ile ya Mboso, Asley, Enoch Bella pamoja na Becca One Flavor. Niliwauliza kuhusiana na ngoma yao hii inaitwa Niseme. Walisema ni hii ni story ambayo ilitokea. Ilikuwa ni story ya kweli kabisa. Sio ambayo ilikuwa inahusu wao. Hapana, bali ilikuwa inamhusu burudani moja hivi. Ndio kama iweke kwenye wimbo ndio ikatoka hii ngoma inaitwa Niseme. Sasa tuijadili leo hii. Kwamba wewe sasa ndio ungekuwa ndio huyo baba. Alafu taarifa zote unapewa namna hiyo. Ungechukua maamuzi gani? Yo, naomba sikiza rekodi vizuri. Ndio papato kizungumkuti leo tunajadili ngoma. Sadiki baba yule. Ngoma ya Moto Band, rekodi inaitwa Niseme. Alafu wewe ndio sasa huyo baba wa watoto. Baba yule. Wamesema tayari. Baba yule. Yanayotokea. Baba yule. Pale hapo baba yupo nyumbani. Ungechukua maamuzi gani? Ungefanya nini?

0: waseme wasiseme. Ndio washasema sasa. Nacheka na fikiri mazuri. Niambie sasa, wewe ndio mzaa, wewe ndio huyo huyo baba. Wako wanne wamekwambia kila kitu. Pale yale ambayo yanatokea pale ambapo haupo nyumbani. Ni mazito kuliko hili. Utachukua maamuzi gani, utafanyaje? Kama akipiga mwanamama pia tu. Ni upendo. Unaweza kuacha pia kina mama pia kupiga simu hapa studio niambie. Hivyo tena yametokea hayo, watoto wamesema kwa baba. Ale baba. Ha, mambo yanauma sana. Ilitokea kwenye familia moja. Amina Sarai walini. Tobendo akaingia studio akatoa ngoma inaitwa Niseme. Namba za kunipigia kwenye papaso, kipengele cha papaso kwenye mkuti. Namba ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Unipe mtazamo wako wewe kwenye papaso kizungumkuti.
1: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti. Papaso
0: kizungumkuti. Haya, nitapokea simu tano. Bila baba mama na mjomba. Tuanza na kina baba, alafu zile tano zingine za mwisho. Tuongea na kina mama. Kwa sababu kizungumkuti na uso wote wawili. Haya, kwenye line ya kwanza, msikilizaji, habari za wapi?
2: Salamu bwana, unaongea mzee wa amani sana bila ya kupatikana Chemba.
0: Mzee wa amani uko wapi?
2: Niko Chambalo Chemba.
0: Habari za huko ndugu
2: yangu? Wewe Chemba mkoa Dodoma.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Habari za huko?
2: Njema njema, hali yako hapo baba?
0: Haya, nakusikiliza sasa ndugu yangu.
2: Bwana, mimi huyo ningefanya mawindo ya uhakika.
0: Ungefanya nini?
2: Kwa sababu umenipa historia nzuri. Sitopata tabu, hawa nitawaondoa kimoja moja mpaka haji wataisha moja moja.
0: Utafanyaje? Sijaelewa
2: nao.
0: Sijaelewa vizuri.
2: Nakwambia hivi, usipigane nao, waondoe kisiasa kwa kuwafubania tu basi. Sababu utaaga, utaondoka. Unakuja kinyemewa.
0: Nashukuru sana, tupokee simu nyingine. Yohana Maingu, nimeona ujumbe wako, unasikiza papaso mda huko ya Mkuranga. Kwenye line ya simu.
3: Habari za hizi?
0: Safi tu. Habari za wapi?
3: Habari za Kigoma ndugu yangu.
0: Jina lako nani kutoka huko Kigoma?
3: Naitwa Sadiki Yasini Mbugwa.
0: Haya, nakusikiliza ndugu yangu.
3: Ah, kama ni mimi.
0: Ndio.
3: Kwa siku moja nakuja narudi pale nyumbani. Nimeshapata siri hiyo, siku nyingine naaga tena kama nimeondoka, alafu narudi tena usiku.
0: Unarudi tena?
3: Mara ya pili narudi tena.
0: Kwani umeelewa nini kwenye papasa kizungumkuti leo? Kisa nasemaje?
3: Naam.
0: Kisa cha leo inahusu nini? I say. Haya, nipokee simu ya tatu.
3: Yalo.
0: Habari za wapi?
3: Salama ndugu yangu, kwema.
0: Kwema sana. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Bwana, unaongea na Petro, niko maeneo ya mjini Tanga, Pongo, Kisimatui.
0: Karibu sana.
3: Hiyo ni ngumu sana. Mimi bwana, kama ni kwa sababu ni watoto wameniambia, wamenipa live kila kitu. Aise, ningevumilia tu basi, alafu nikamkalisha mama chini, nikamuuliza kwa nini mama umefanya hivi.
0: Watoto wamevumilia, wamechoka, kwa hiyo inabidi waseme ukweli.
3: Sasa nikajaribu kuongea naye kwa utulivu ili nimuulize shida ni nini. Umekosa mama mpaka yakatokea haya yote.
0: Yanazungumzika kweli hayo?
3: Yanazungumzika tu, kwa sababu wewe ni mama watoto, inawezekana kuna kitu kakosa kwangu. Sasa inawezekana anategemea nikiondoka, anatafuta kwa upande mwingine. Kwa hiyo hivi nimkalisha chini, nijaribu kumuuliza mama, umekosa nini kwangu, ili anieleweke.
0: Ongera kushukuru sana ndugu yangu.
3: Haya blaza.
0: Ah, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
3: Hey, hello.
0: Habari za wapi?
3: Ah, habari za hapa Kigoma, maeneo ya Kibondo, lengo mesha hapa.
0: Nakusikiliza ndugu yangu. Nakusikiliza kutoka Kigoma. Naona ametoweka. Haya, tunapokea simu nyingine.
3: Halo.
0: Oh, habari?
3: Nzuri tu habari.
0: Safi tu, habari za wapi?
3: Nzuri tu, naongea na dogo wati ya sobe yuki na ule kutoka wilaya ya Nkansi mkoa wa Rukwa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Yaani mimi kwa ujumla kwa sababu watoto wameniambia ukweli. Huyo mama tu ningeamua ni mfunze moja kwa moja.
0: Okay.
3: Ndiyo.
0: Unamtimua?
3: Ningemtimua tu moja kwa moja kwa sababu huyo angesababisha siku moja mauaji.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
3: Asante sana na usiku mwema.
0: Asante kwa Hamza pia. Hamza anasema yuko wapi? Yuko kutoka Kibana, anasikiza mapaso. Naomba nipokee simu moja ya mwisho. Huyo ni Mr. Bweko kutoka Tanga, ujumbe nimeona, asante sana. Kwenye line ya simu.
4: Ndugu,
0: habari za wapi?
4: Habari za Mare Tatu Manyara hapa.
0: Karibu sana. Unaitwa nani kutoka huko? Unaitwa nani kutoka Manyara? Ametoka hewani. Basi nipokee moja ya mwisho.
3: Baba mzazi baba.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Tabora.
0: Karibu sana kutoka Tabora.
3: Asante ute. Hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni ngori. Yaani hapo huyo mwanamke namfukuza. Maana inaonekana wanaume wapo kibao waite.
0: Watoto wamesema.
3: Na watoto nao wamesema ni kwamba yule Shabani simpendi, hapendi kunipa hela.
0: Ungefanya nini kama ni wewe sasa ndio ameshatokea? Ungefanya vipi? Ungefanyaje ndio ameshatokea?
3: Hapo ni taraka tu dija la lungu baba mzazi. Baba hapo ni mwendo wa kuchapa tu.
0: Bwana nashukuru sana ndugu yangu.
3: Asante baba mzazi baba, nakukubali ndugu yangu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Dakika ni 43 msikizaji. Baada ya saa 5 kamili za usiku. Mambo magumu sana. Kuna mama hajapokea haja hata kabisa la muda wa mepigana. Sio kwamba muda, ni kwamba line. Kulikuwa ni changamoto kidogo na mnashinda kuachana na mama pia. Wao wanapiga simu. Tutakuwa na utaratibu mzuri. Kina dada, kina mama, na utakuwa na hapa nafasi. Na kuanzia kesho tazingatia sara hilo, na najua itafanikiwa. Unakumbuka hawa wanaitwa Makuzi Original, Goma na Makumbele.

0: Vijana wa zamani, mnakumbuka wapi mnaposikiza rekodi hii hapa ya Makwizo Original ita Makumbele. Dakika ni 50, tuna dakika 5 tu tuondoke studio. Hadi kesho akipenda Mwenyezi Mungu. Saa kwanza saa 4 dakika 2 usiku. Hadi 6 kasoro dakika 5. Tuna dakika 5 tu hapa tuondoke studio. Na nikushukuru sana wewe mdau wa papaso. Nikushukuru sana tena sana Juma Magori, asante sana mzee wa Pepsi, unasema uko na mimi ukiwa zingeziwa muda huu. Lakini pia asante kwa Masai Nyota Mbofu, yeye pia yuko zingeziwa, asante sana kwa kuitegea sikio TBC Taifa. Tuende kwenye kipengele cha mwisho kwenye papaso, inaitwa papaso kizungumkuti. Hapana, tumeweza papaso ipo hivi, sio kizungumkuti, tumeweza kizungumkuti.
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Ehe. Zile facts mbalimbali ambazo zipo na wengi wazifahamu tunazipata kwenye papaso kizungumkuti. Papaso ipo hivi. Unaambia msikizaji kujipiga picha mwenyewe, inaitwa selfie, zaidi ya mara 3 kwa siku na kuendelea, ni ugonjwa wa akili. Kitaalamu unaitwa selfitis. Sijasema mimi, ila watafiti wa mambo wanakuambia kujipiga picha mwenyewe, yani unajiselfie zaidi ya mara 3 kwa siku, basi huo ni ugonjwa wa akili. Najua wengi mnaumwa ugonjwa huo. Sijasema mimi, bali watafiti wa mambo mbalimbali ndio wanasema hivyo. Sijui kama ugonjwa huu anaumwa pia fundi mtambo hapa Gaspar Galawika, mimi najua Lijararungu, mimi sijui, au mdogo wangu Anwari, ila msio na tabia kujiselfie mara 3 kwa siku, huo wanasema ni ugonjwa wa akili. Na unaambia pia kutembea peku husaidia kuimarisha afya ya mwili na akili. Wakati mwingine acha ndara, acha viatu sehemu salama, tembea dakika 10 kwa mguu, yani bila kuvaa chochote mguuni, itakusaidia hiyo. Kwa usije kaona kina Mrisho Mpoto avai viatu, avai ndara, wanatembea hivyo hivyo, ile inasaidia sana ile. Alafu pia chukua na hii msikizaji, kwenye papaso ipo hivi kwamba kulala zaidi ya saa 9 inapunguza kinga ya mwili wako. Kwa kawaida utakuwa lala ndani ya saa saba hadi nane, lakini kizidi hapo kuanzia saa 9 ndio hivyo kinga mwili wako inapungua, iko hivyo. Alafu hii pia ni ipo hivyo, wanakwambia kutembea kinyume nyume huboresha afya ya mwili na akili. Hata mimi nitaanza sasa, unatembea lakini ndio iko hivyo. Alafu tumalize na hii ya mwisho kwamba ipo hivi, uweze kupiga chafya bila kufumba macho, na usije kadiriki kujifunza kupiga chafya huku macho yakiwa wazi. Nini itatokea? Mimi nakuomba tu usije ukajaribu. Msikizaji, ipo hivi, tumemaliza na muda wangu umekwisha. Muda wangu umekwisha. Natakiwa tu niondoke hapa studio. Hadi kesho Mungu akitupa uzima, kuanzia saa 4 dakika 2 usiku tutakwenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Hapa yuko Sabina Mpelo, lakini vile vile yuko Anwari. Hapa labda si mrefu na utaendelea kuwepo na fundi mitambo Gaspar Galawika. Mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Sikiliza hii ngoma ya inaitwa Mhongo na Mulozi. Mangwana yuko Franco. Kaja kazi nzuri kulikwile, nyujumbe mzito.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kufuatia uwekezaji wa kinga, uchunguzi na matibabu. Akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomi kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan lililofanyika Vienna nchini Austria, amesema serikali imelenga kuongeza huduma hizo na kujijenga kuwa kitovu cha utaalamu na mafunzo ya tiba ya saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Ndejembe amesema serikali imeendelea kuweka kipaumbele katika nyanja za kinga, utambuzi na matibabu ya saratani kuanzia ngazi ya msingi hadi ngazi ya juu ya huduma za afya. Hospitali ya kanda ya nyanda za juu kusini inapokea wagonjwa 500 wa saratani kila mwezi kutoka mikoa 7 ya kanda hiyo. Daktari bingwa wa magonjwa ya saratani hospitali ya rufaa ya kanda ya nyanda za juu kusini, Tibera Rugambwa, amesema idadi ya wagonjwa wapya wa saratani inaongezeka kutokana na baadhi ya watu kuhusia ugonjwa huo na imani za kishirikina na kuacha kwenda hospitali mapema. Dr. Rugambwa amesema juhudi za serikali kuongeza vituo vya matibabu ya saratani nchini imeendelea, ambapo matibabu ya ugonjwa huo yameanza kutolewa mkoani Mbeya. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemtaka mkandarasi anayejenga kituo cha kupoza umeme cha Imalilo wilayani Bariadi na mkandarasi anayejenga njia kusafirisha kutoka Ibadakuli Shinyanga hadi Simiyu kufanya kazi usiku na mchana ili kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara. Dr. Nchemba ametoa agizo hilo wakati akihutubia wananchi wa Bariadi katika kijiji cha Sapiwi. Katika ziara yake mkoani Simiyu, ameagiza shirika la umeme nchini TANESCO kuikamilisha kazi hiyo kwa wakati. Nao baadhi ya wakazi wa mkoa wa Simiyu wamesema kukamilika kwa kituo cha kupoza umeme ni mkombozi kwao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ghur yamin wa ba'd. Dua ya usiku huu. Kusoma Qur'ani inazungumza aya ambayo tutataka kusoma katika siku ya leo. Na watazame na hali ya dunia sasa jinsi ilivyo. Qur'ani yasema wa yasalunaka 'anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Wa yasalunaka 'anil yatama. Ewe Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Waambie qul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima jambo bora kabisa. Hii ni aya tunataka kusoma katika siku ya leo. Wa yasalunaka 'anil yatama. Wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu habari za mayatima, mara kwa mara wanakuuliza habari za mayatima. Qul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima hao ni jambo la kheri sana, ni jambo zuri sana. Tumechagua maneno haya kutoka na wakati wa sasa, kwa mayatima ni wengi tunao majumbani mwetu. Nyumba mbili tatu zina mayatima. Na hawa mayatima wanalelewa na sisi ambao ni baba na mama, au ni shangazi, au ni mjomba, au ila dhalika, tunalea mayatima. Leo katika jamii yetu hii tunaishi sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua yatima. Ukifika katika nyumba ya mtu ukatambua kwamba nyumba hii kama kuna watu watatu, ukajua kwamba huyu ni yatima. Ukiwa na khibra na uzoefu kama sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu bila kuuliza ukajua kwamba huyu ni yatima, kwa sababu utamwona yuko tofauti na watoto wengine. Pengine kama ni kazi, anafanya kazi sana yeye kuliko mwingine. Pengine kama ni nguo iliyochanika, ndio anavaa nguo chanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu, ukiuliza utaambia huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi, itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti na mtoto mwingine. Kwa hivyo unaweza kujua yatima katika nyumba ya mtu pasina kuuliza. Ile hali tukaimuona waqi sahihi, Warabu anasema inatosha jicho kwamba huyu mtoto huyu, sisi ukiuliza utaambiwa kwamba huyu marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu ndo aliacha mtoto. Kama ni nguo iliyochanika, ndo anavaa nguo chanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu, ukiuliza utaambiwa huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi, itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti kwa mama yatima tu. Kwa hivyo unaweza kujua yatima. Tuliambiwa sisi katika Uislamu na hadithi ya Mtume sana kwamba nyumba bora kabisa, mtume alipoulizwa, nyumba gani bora ya Rasulullah, ewe mtume, nyumba gani bora katika ulimwengu huu, ingekuwa mimi na wewe tungesema nyumba pengine ya Mbezi Beach au nyumba ya Kawe Beach au nyumba ya wapi au nyumba ya Masaki, tungesema pengine hivyo. Lakini mtu alipoulizwa akasema nyumba bora kabisa, nyumba ambayo ina yatima anafanywa vizuri, nyumba ambayo ina yatima nilelewa vizuri, hiyo ni nyumba bora kabisa. Na alipoulizwa nyumba gani mbovu sofa, akasema nyumba ambayo ina yatima lakini hafanywi vizuri. Kwa hivyo msikilizaji mpendwa, katika muda kama huu leo, tazama nyumba yako kama kuna yatima, isiyekaingia katika nyumba mbovu kabisa. Hata kama ina marumaru, hata kama ina taizi, hata kama ina milango ya dhahabu, hata kama ina milango ya almasi, lakini kama kuna yatima ambaye hafanyui vizuri, basi nyumba hii ni nyumba mbaya kabisa. Na kama nyumba hii yatima anafanywa vizuri, basi hata kama haina simenti chini, kwa Mungu nyumba hii nyumba bora. Na wakina mama wengi ndio mnalea mayatima wetu, na nyinyi badilikeni zaidi, kwa sababu hata Mtume aliposema katika hadithi alizungumza kwamba mimi nilipokwenda katika usiku wa Miraj na Isra al-Miraj, niliona kule motoni, niliona kina mama ni wengi sana kuliko kina baba. Alipoulizwa akasema kina mama maasi yao ni mengi, kwanza ndoa zao wanakufuru zaidi kuliko chochote. Wakifanyiwa wema na waume zao, basi kukufuru neema siku moja ni mara moja tu. Mume gani wewe? Mara moja tu. Na leo unaanza kuona mwanamke wa hapa kwa Tanzania, labda mume atahangaika wamtafutie gari, mke wangu gari hii kupeleke kazini, gari hii katika shughuli zako, sawa, gari ya milioni 30, milioni 25 itakavyokuwa. Lakini gari hii siku ikikosa mafuta barabarani, kazima barabarani, akapita msamaria mwema, mama chukua mafuta lita moja, huyu atachukuliwa zaidi kwa shilingi 3800. Huyu alitumia mafuta 3800, ni mtu bora mno kuliko alonunua gari milioni 30. Wakina mama, badilikeni kwanza. Yaani huyu kanunua gari kama mke wangu nampenda, hii gari msaidie katika shughuli zake, aenda anakotaka kwa gari hii. Siku moja gari hii kipata pancha tu, gari hii kipata pancha, akatokea mtu anapita barabarani, mama vipi, gari yangu imepata pancha. Akashuka yule mtu, akatoa jeki yake, ikamsaidia yule mama. Basi huyu mwenye jeki huyu ni malaika wa Mungu kuliko mwenye gari. Atasemwa sana baba mwingine, jamani binadamu bado kuna watu, jamani bado kuna watu, jamani bado kuna watu, jamani. Subhanallah, mafuta shilingi 3800, unasahau mama unaendesha gari milioni 30, huyu kakupa gari milioni 30. Sasa Mtume akasema mimi nimeona wengi motoni wakina mama. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu wakina mama wakipewa neema na waume zao, kukufuru siku moja ni mara moja tu, pa, mara moja tu. Mume gani wewe? Na wao ndio wanalea mayatima. Na Mtume akasema katika hadithi kwa mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Subhanallah. Mtume anasema mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Kwa nini? Mtume akasema huyu mama alikwenda kwa jirani yake, akaomba, jirani yangu, kwamba paka wako akizaa, nataka kwangu nipate mtoto mmoja wa paka, kwangu kuna panya wengi. Basi yule mama jirani, paka wako alipojikwisha zao watoto, akamwambia jirani yangu, njoo uchukue mtoto wa paka, tayari paka wangu kazaa. Akaenda akamchukua mtoto wa paka jirani. Alipomuingiza ndani mwake katika geti lake, yule paka hakupewa chakula wala maji, akafa. Jambo hili Mungu limkasirisha. Na huyu mama katika riwaya anasema ilikuwa ni maratun salih, ilikuwa mwanamke anayeswali swala tano, anafunga Ramadhani, pengine anaswali, anafunga Jumatatu, pengine anafunga Alhamisi, anafanya khairati nyingi sana. Lakini sababu ya kumnyima paka chakula na maji akafa, Mungu hakujali swala zake na ibada zake, akaenda motoni. Sasa mwanamke wa Kiislamu, tazama, ikiwa huyu mwanamke anayeswali swala tano kuliko wewe, anafunga Jumatatu na Alhamisi kuliko wewe, anafanya sitara ya mwili wake kuliko wewe, kaenda motoni sababu ya paka, wewe unayemnyanyasa yatima mtoto mjomba wako itakuwaje? Allah atia huruma katika nyoyo zetu. Mimi Maalim Sahib, kwa bila tawfik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumsifu Yesu Kristo. Hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza na kutafakari masomo ya siku. Leo kwa namna pekee katika tafakari ya kipindi hiki, tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Ninaye kukaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kumekuchwa ni Pascal Mwanache.
4: Tafakari ya leo kutoka Injili ya Luka sura ya 7 aya ya 11 hadi aya ya 17. Wakati ule Yesu alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Nain, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa kilichukua akasimama, akasema, kijana nakwambia, inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu akisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari yake ikaenea katika Wayahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Neno la Bwana. Mwinjili Luka anasimulia habari za miujiza mingi aliyoifanya Yesu. Na muujiza tunaosikia leo wa kumfufua huyu kijana ni moja kati ya miujiza mikubwa ya Yesu, kwa sababu kufufua mtu ni jambo kubwa. Sisi wanadamu tuna akili ya kuyatambua mazingira yetu, akili ya kuitambua miili yetu, na tukaweza kupambana na magonjwa, tukaweza kupambana na majanga mbalimbali. Tunaweza tukajipatia mahitaji yetu kutokana na tunavyotumia mazingira na kuyashinda mambo mengi ambayo tumeyaweka kama ni tatizo la muda, tukalitatua. Kumbe kifo ni kitu kilicho juu ya nguvu zetu. Hakuna mtu anayeweza kushindana na kifo. Kifo kina nguvu na kimekuwa na nguvu kuliko sisi na kitaendelea kuwa na nguvu kuliko sisi, na hivyo lazima tutakufa. Sasa Yesu katika mafundisho yake na miujiza yake alilenga kuwafanya watu wamtambue kwamba yeye ni Mungu. Kuna miujiza mingine inaonyesha wazi kabisa kwamba Yesu hakika ni Mungu, kama muujiza huu ambapo anamfufua mfu, nikielezwa kwamba hakika huyu ni mtumishi wa Mungu na ni zaidi ya mtumishi wa Mungu, yeye ni Mungu. Anamwambia maiti inuka, na maiti anainuka, na hapa tunaambiwa akaanza kusema kwamba huyu mtu karudishiwa uhai wake, maana karudishiwa na Mungu mwenyewe, sio na dawa, bali na Mungu. Dawa, tiba hazikuweza kuponya roho ya mtu huyu, lakini Mungu aliweza kumponya na sasa amefufuka. Watu hawakumuona Yesu tu kama nabii, walimtukuza Mungu, tunaambiwa walimsifu Mungu na wakathibitisha kwamba hakika nabii ajaye ulimwenguni sasa amefika. Walikuwa wanamsubiri nabii huyo na wakamuona huyo nabii katika nafsi ya Yesu. Sasa hapa tunaona mambo mawili. Kwanza, huruma ya Yesu ambaye alimuona huyu mama na akaambiwa huyu mama ni mjane. Yaani mumewe ndio tegemeo, hayupo, ameshafariki. Lakini alikuwa na mwanae ambaye ndio faraja yake, naye sasa amefariki. Kwa hivyo huyu mama hana tena mtu wa kumtegemea wala hana faraja yoyote. Na hilo jambo ndilo lilomfanya Yesu awe na huruma kwamba basi walau tumrudishie faraja yake kwa kumfufua mwanawe. Kila muujiza wa Yesu ulikuwa na ujumbe maalum. Na kwa kawaida tunapoiangalia miujiza ya Yesu tunatambua na kujifunza kwamba jambo kubwa zaidi ni ujumbe wa ule muujiza na sio muujiza wenyewe. Jambo kubwa ni ujumbe. Sisi mara nyingi tunapenda kuona muujiza na kuufanya uonekane mkubwa, na pengine tunapuuzia juu ya ujumbe unaotokana na huo muujiza. Yesu hapa katika miujiza aliyofaulu hatuambii kwamba watu walikwazika. Kuna miujiza ambayo Yesu akifanya kuna watu wanakwazika. Lakini muujiza huu, hawa watu walimsifu Mungu na kusema kwamba nabii yule ajaye ulimwenguni amefika. Kwamba hawa waliuelewa zaidi ujumbe wa ule muujiza kuliko muujiza wenyewe. Na hilo ndilo analolitaka Yesu. Katika maisha yetu mara nyingi tunapenda sana kufanyiwa miujiza. Muujiza kweli ni kitu kinachoonyesha uwepo wa Mungu, kinachoonyesha uweza wa Mungu. Lakini Mungu anachotaka sisi tuuelewe ule uwepo wake na uweza wake na tuweze kuuishi. Sio kutafuta muujiza ambao unaniponya leo na mimi naendelea kuishi maisha yangu ya jana na juzi kama kawaida. Muujiza wa kweli mimi kupona katika nafsi yangu, kufufuliwa katika nafsi yangu na kuishi maisha mapya. Mara kadhaa Yesu amewaambia watu, imani yako imekuokoa, imani yako imekuponya. Huo ndio ujumbe ambao nataka Yesu, kwamba tusipone kutoka katika matatizo yetu, bali tupone kutoka katika dhambi yetu, katika

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa kwenye wasaa wa afya uzazi. Leo tutazungumzia mada muhimu sana kwa jamii yetu, hasa kwa wajawazito na familia zao. Nayo inahusu prenatal syndromes. Mpendwa mgweno, jina langu mtozi wa kipindi hiki. Prenatal syndromes ni magonjwa au hali ya kiafya ambayo mtoto hupata akiwa tumboni kabla hajazaliwa, na mara nyingi husababishwa na matatizo ya vinasaba, chromosomes au mazingira ya ujauzito. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi. Anaanza maelezo ya awali kwa kutujulisha ugonjwa huu ni upi.
1: Prenatal syndrome ni itilafu ambayo inamtokea mtoto akiwa bado yuko tumboni, na itilafu hizi zinaweza zikawa kwa jinsi anavyokuwa, yani viungo vyake au zile chembe chembe zake zinazotengeneza binadamu, zile chromosome ambayo, na ikitokea hivyo ni vitu ambavyo tunasema vinakuwa vya kudumu, kwamba akizaliwa ndio anakuwa amezaliwa hivyo, na kurekebishwa sio jambo la rahisi sana. Kwa hiyo tunasema ni prenatal syndrome. Kikubwa hapa ambacho kinajulikana sana kwenye hizi prenatal syndrome, kuna kitu kinaitwa Down syndrome, kuna Edward syndrome, Patau syndrome, kuna Turner syndrome. Hizi ni itilafu ambazo mtoto anazaliwa nazo na zinatokea wakati akiwa bado yuko tumboni.
0: Changamoto hii ya prenatal syndromes inaweza kuathiri ukuaji wa ubongo, moyo, uso wa mtoto, mikono na miguu, au pengine uwezo wa kujifunza baada ya mtoto kuzaliwa. Hata hivyo, ni vigumu kuelewa sababu za kutokea kwa hali hii.
1: Hizi zinatokea kwa sababu unajua binadamu anaumbwa na chembe chembe kutoka kwa baba na mama. Zile chembe chembe au zile chromosome zinatakiwa ziende katika mtiririko wa unasema wa pea. Ikitokea sasa moja zinakuwa pea hamna au inakuwa tatu badala ya mbili kama inatokea, pale ndio itilafu inatokea. Lakini sasa inategemea kromosomu ya ngapi, kwa sababu hizi ziko 23 hizo kromosomu, hizo chembechembe ambazo zinamtengeneza binadamu. Kama ikiwa namba 13, 18, 16 inakuwa na itilafu tofauti, yani athari inatoka katika viungo katika njia tofauti kutokana na kromosomu gani ambayo imepata itilafu. Kwa hiyo kubwa hizo tunasema hizo prenatal syndrome ambazo zinajulikana sana ni Down syndrome, Edward syndrome, Patau syndrome, and sasa ningetu

0: inaitwa Turner syndrome. Kusema kitu gani ambacho kinaweza kufanya mambo yakatokea, ni jambo si rahisi kuzuia, ni jambo ambalo linatokea kama vile unasema era, au unasema kama ajali imetokea wakati wa uumbaji, badala ya kufuata mtiririko ambao unatakikana inakosea njia, inakuwa hivyo ndio inapelekea mtu kupata hizo prenatal syndrome.
1: Kuhudhuria kliniki ya wajawazito mara kwa mara husaidia madaktari kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kugundua mapema kama tatizo lolote linajitokeza, hivyo kupunguza hatari ya mtoto kupata prenatal syndromes. Hapa daktari anabainisha athari ambazo mtoto huzipata na dalili zake iwapo atakuwa na changamoto hii.
0: Athari ambazo mtoto anapata zinategemea na unasema kromosomu gani ambayo imekuwa imeathirika, lakini wengi wanapata athari za ubongo, yaani unakuwa hana uwezo wa kusoma au kuelewa, unapata elemental retardation, ukuaji unakuwa si wa kawaida, anachelewa kukua, anachelewa kuongea, wengi hawawezi kwenda shule, wengine wanakuwa pia anazalupe na vitu vingine ambavyo vinatokea pamoja na hizi syndrome. Wako wengine ambao wanapata athari za moyo, kwa wanaisha kupata matatizo ya moyo kiwa wadogo, matundu ya moyo yale shindwa kupumua vizuri, kunyonya vizuri. Kwa hiyo athari ziko nyingi, zinategemea na hiyo aina ya hiyo syndrome ambayo mtoto ameipata. Dalili ambazo zinaweza kuonekana kabla hajazaliwa ni vipimo. Kuna vipimo ambavyo vina uwezo wa kugundua jambo mapema. Kuna vipimo vya damu na ultrasound. Vipimo vya damu vinafanyika, of course vina bei, lakini kwa sasa vinafanyika nchi vipo, ambao vinaweza kumpa mtu dalili kwamba huyu mtoto kuna uwezekano ana shida hii. Ikionekana vipimo vya damu viko hivyo, kinachofuatia hapo ni ultrasound, ambapo kuanzia wiki ya 11, 13 na baadaye kwenye wiki zile za kuanzia 19, 20, 21 inafanyika, ndo inaonekana vizuri kwenye ultrasound itilafu hizo. Kwa hiyo uwezo wa kusema dalili, uwezo kusema mtu ana dalili, muhimu tu ni yule ambaye anakwenda anahudhuria kliniki mapema na madaktari wamekumbuka kuangalia vizuri kama mtoto yuko sawa, ana itilafu yoyote. Kwa hiyo ikitokea mtoto amegunduliwa ana shida hiyo, sasa kama nilivyosema, ziko za aina nyingi. Kuna zingine ambazo hazitaweza kumwezesha mtoto kuishi akizaliwa. Sasa kitaalamu, wazazi wanaambiwa kwamba iko hivi na mwisho wake ni hivi, kwa hiyo wanashauriwa cha kufanya. Ikibidi kuifanya mimba isiendelee, kuna utaratibu ambao unatumika madaktari zaidi ya mmoja kuweza kuthibitisha hilo na kufanya mimba hiyo isiendelee au terminate the pregnancy. Katika hizi prenatal syndrome, vitu ambavyo vinajulikana hasa kwamba vinaweza vikachangia ni umri wa mama. Kwa hiyo kuna umri ambao mama akishika ujauzito tunapata wasiwasi kwamba kuna uwezekano anakuwa na uwezekano wa kupata mtoto kama huyo, ingawa sio kila mtu mwenye umri huo. Watu ambao wameshafikisha miaka 40 na kuendelea, huko 35 labda na kuendelea, uwezekano unakuwa unaongezeka wa mtu kupata watoto wenye athari ambazo zinaitwa prenatal syndrome. Kwa hiyo kitaalamu, tukija kliniki baada ya miaka 40 ndio ameshika ujauzito, katika vitu vya kuangalia mmoja wapo ni hivi, kuangalia kuona kwamba mtoto ana dalili hizo au hamna. Haitokei sana, lakini ndio hivyo, uweze kusema ukaacha kuangalia na pia uweze kujua kwamba nani atakuwa nayo kabla hajashika ujauzito.
1: Nilipotaka kujua iwapo historia ya familia inaweza kuwa na mchango wote katika kupata mtoto mwenye prenatal syndromes, na ni lini basi wakati mzuri wa kufanya vipimo, bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
0: Kwa upande wa familia, hakuna mahusiano ya moja kwa moja kwamba katika familia bali zalo mtoto hivyo, kwa kuna uwezekano ukiwa na ndugu wa hivyo na wewe pia unaweza kupata mtoto wa hivyo. Hapana, hii haina uhusiano moja kwa moja, ni kitu ambacho kinatokea tu, kinajitegemea labda nseme, kiendani kama na maradhi mengine ambayo yako katika familia. Wakati gani nzuri wa kuangalia, kama nilivyosema mwanzo, ni kuanzia wiki 11 na kuendelea. Kuna vipimo vya kufanyika vya damu na ultrasound inaanza kufanyika hapo. Baadaye kama dalili ikionekana, utapewa muda wa kurudia ili kuthibitisha. Kama unavyoona ni kwamba kuna uwezekano kugundua jambo mapema kabla mimba haijakuwa kubwa, unaona, kama ikibidi kuisimamisha isikue, inakuwa kidogo kuna urahisi kuliko kusubiri mpaka mimba imekuwa kubwa miezi 6-7. Hapa inakuwa hata sheria pia hazituruhusu sana kufanya jambo kama hilo.
1: Habari njema ni kwamba teknolojia ya kisasa inaruhusu madaktari kugundua baadhi ya matatizo haya mapema wakati wa ujauzito.
0: Kuna kipimo cha damu ambacho mama akipimwa kinaonyesha kama kuna dalili ya vitu hivyo. Kwa kuna vipimo vya damu na kingine ni kupima ultrasound. Kuna kingine cha kuchukua maji tumboni, yale maji ambayo yako tumboni kwenye mjamzito pia yanatumika yale pia katika kugundua kama mtoto ana shida kama hizi. Lakini sasa hivi ni vitu ambavyo unasema ni invasive. Vile vya kupima ultrasound na ile ya damu ndio ambavyo havina madhara sana au usumbufu. Kwa inapobidi ndio mtu anafanywa hivyo kipimo cha kinaitwa amniocentesis, cha kuchukua maji yale ya tumboni na kupima kuona kama kuna viashiria vya hizo prenatal syndrome. Vipimo vya vinasaba kwa mjamzito au baba mtoto ambao vinaweza vikasaidia kugundua hili jambo si rahisi, kwa sababu baba na mama wenyewe ndo wako sawa. Kwa hiyo mara nyingi hakuna haja ya kuwapima, labda kwa kuna historia ya ugonjwa fulani katika familia ndio inapelekea wao kupimwa hivyo, lakini sio jambo ambalo linafanyika na sana. Maradhi kama labda ya sickle cell yale sawa, baba na mama wanatakiwa wapimwe kuona kama wana vimelea ambavyo vinaweza vikapelekea kupata mtoto ambao mwenye ugonjwa huo. Lakini vitu kama vya Down syndrome, yani vyote vya prenatal syndrome, si jambo la rahisi sana kuweza kugundua kwa kupima wazazi.
1: Ingawa si prenatal syndromes zote zinaweza kuzuilika, kuna mambo muhimu ambayo mama anaweza kufanya kupunguza hatari ya kupata changamoto hii.
0: Kwanza ni vizuri mtu kama kuna uwezekano wasichelewe kupata watoto mpaka mtu anafikia miaka 40, ndio unashika kidogo inaongeza hatari za mambo. Kwa hiyo ni vizuri kama mna pingamizi lolote, mtu asichelewe kupata watoto, lakini pia kufika kliniki mapema na kufanya hivyo vipimo ambavyo vinaweza vikagundua yale mapema, kwa sababu kama ikigundulikana na kwamba ni hatari sana, basi mimba inakuwa terminated. Cha muhimu tu ni kufika kliniki mapema kujulikana. Kingine kama nilivyosema mwanzo, kama hakuna shida yoyote, hakuna changamoto yoyote, ni bora mtu akapata watoto katika umri ambao usiozidi miaka 40 au 35, kwa sababu baada ya hapo kuna uwezekano mkubwa uwezekano usogelea uwezekano wa kuweza kupata hizi prenatal syndrome. Watoto wanaozaliwa na hali hii sio wote ambao wanaishi, wachache wanaishi katika hali ya kawaida, wachache sana. Wengi kama nilivyosema wanakuwa na matatizo ya moyo, wengine utumbo, ubongo umefanyaje. Kwa wengi hawakai muda mrefu sana, wanafariki. Wachache ambao hizi hali zinakuwa sio sana, wanatibiwa kama wale wanafanyiwa operations za kuziba matundu ya moyo, kwa wanakuwa miaka ya mingi, lakini ndio hivyo kama nilivyosema, hawezi kujitegemea. Hawezi kuishi kwenda shule, kujitegemea mwenyewe, kuwa na familia, sio jambo rahisi kwa kweli. Kwa hatuwezi kusema kama wanaishi kama watoto wengine au watu wengine. Mama ambaye amegundulika na hali kama hii, ni vizuri kujifungua katika hospitali kubwa, kwa sababu ya ile wengi watoto wakizaliwa pale wanapata matatizo ya kupumua au mapigo ya moyo. Kwa andakiwa wawe katika hospitali ambazo kuna kitengo cha wale madaktari wa watoto wachanga na wana vifaa vya kumsaidia mtoto uwezekano kupumua vizuri na moyo kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo ikitokea imegundulikana kama mtu ana shida kama hii na amefikia karibia na kujifungua, lazima ashauriwe kwenda kujifungua katika hospitali ambayo ni kubwa na ina uwezo wa kuangalia watoto wachanga wenye matatizo ya moyo, ya mapafu na vitu vingine. Mtoto akizaliwa mara nyingi inaonekana, sababu anakuwa na sura tofauti na mtoto wa kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kumkagua na kuangalia moyo ukoje, mapafu yakoje, kwa sababu ndio vitu muhimu sana kwa mtoto kuishi, kupumua na kuweza kusukuma damu mwilini. Kwa wengi wanapimwa na madaktari wa watoto na wanaanza kupewa msaada ili aweze kuishi kama watoto wengine. Ugumu unakuwepo, lakini wako ambao wanaendelea kuishi kwa miaka mingi sana. Hili tatizo kusema kama tunaweza kujikinga nalo, hapana, sio jambo la kujikinga. Yaani uweze kusema kama maradhi mengine ambayo utachomwa zile chanjo au sio kujikinga, hapana. Ile ni jambo linatokea, mwisho wa siku ni kumwomba Mwenyezi Mungu asikulete jambo kama hili. Kiufupi, watu walielewe kwamba lina uhusiano na umri, walielewe kwamba linaweza kugundulikana mapema. Kwa hiyo wajitahidi kupata watoto katika umri ambao kabla ya miaka 40. Na pia mtu akipata ujauzito awahi kufika kliniki ili kama ile tatizo lipo likigunduliwa uweze kushauriwa itakavyobidi na madaktari.
2: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani na sheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi, kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
1: Kila mtu anafahamu kwamba figo ni kiungo muhimu kwenye mwili wa binadamu. Kiungo hiki kinachopatikana kwenye mfumo wa mkojo, kazi yake kuu ni kusafirisha damu, kuondoa sumu na taka mwilini. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, inaeleza kuwa 7% ya Watanzania wana ugonjwa sugu wa figo, wakiwemo na wajawazito. Profesa Pascal Lugajo ni daktari bingwa wa magonjwa ya figo na ni rais wa madaktari ya figo Tanzania. Tupo naye kwenye kipengele hiki cha zingatia.
5: Mwanamke ana nafasi mahususi kwa sababu kipindi cha ujauzito ni kipindi maalum ambacho kina mambo mengi kwenye afya yake binafsi pamoja na afya ya kiumbe alichokibeba kutengeneza mtu mwingine.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo kwenye upande wa figo niseme pia kipindi cha ujauzito ni kipindi muhimu sana, kwa sababu kazi za figo kama tulivyoongea mara kadhaa ni pamoja na kurekebisha mfumo wa pressure, mfumo wa shinikizo la damu, lakini pia kurekebisha kemikali, kurekebisha kiwango cha damu mwilini, na pamoja na kurekebisha baadhi ya hormone, kuimarisha mifupa na kazi zinginezo. Na moja hapo kubwa kabisa pia ni kutengeneza mkojo. Sasa kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho tunaita kina mabadiliko mengi kwenye mfumo wa damu na mfumo wa mwili, kwa sababu kuna mgawanyo wa damu inayokwenda kwa mama, damu inayokwenda kwa mtoto na kuzunguka tena. Hapa manake tunaongelea viumbe wawili. So manake figo pia inafanya kazi ya ziada zaidi kuliko kawaida kulinganisha mwanamke ambaye si mjamzito. Lakini wakati huo huo kipindi cha ujauzito tunazungumzia mtoto anatengenezwa ndani ya tumbo la mama. Na niki narrow down nikasema niongelee tu kuhusu figo. Figo inatengenezwa kati ya wiki ya 9 mpaka wiki ya 36 tumboni.
6: Ya ujauzito.
5: Ya ujauzito. Na hii naomba nisisitize. Figo ambayo binadamu ataitumia kwa maisha yake yote, kwa maana kwamba idadi ya vichujio ambavyo atatumia kwa maisha yake yote, vyote vinatengenezwa kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hii inamaanisha mama ana jukumu kubwa sana la mtoto wake akiwa tumboni kumtunza, kumlea vema ili kuhakikisha anazaliwa na idadi ya vichujio tunavyo shauri viwepo ili vimtunze, kwa sababu ndani ya maisha atakapoanza kuishi mtoto mpaka kuwa mtu mzima na kuondoka hatotengeneza vichujio vingine vyovyote.
6: Ni vile vile
5: ni vile vile. Yeah, kwa hiyo vinapungua tu lakini haviwezi kuongezeka.
1: Kuna aina kuu mbili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Kwanza, ugonjwa wa figo wa muda mrefu uliokuwepo kabla mwanamke kushika mimba, kadhalika na figo kuwa dhaifu wakati mama tayari ni mjamzito, hivyo kuongeza hatari ya matatizo ya ujauzito. Ili mjamzito huyu awe salama, ni vyema azingatie haya.
5: Nashauri sana mama anapogundua tu ni mjamzito ajipeleke kliniki mapema, ili aanze kuhudhuria mapema, afanye mahudhurio yake yote 8 na zaidi, lakini pia aweze kuhakikisha anashiriki kwenye kupata zile zinaitwa supplements, dawa kama vile folic acid, dawa kama vile ferrous, kwa ajili ya kuhakikisha pia maumbile ya mtoto anapotengenezwa yanakuwa kamili. Zile dawa ni muhimu sana. Lakini pia tunafahamu mama anapokuwa mjamzito manake pia ana riski mbalimbali. Mojawapo ya riski ambayo inaweza katokea ni kutengeneza kitu kinaitwa kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina athari moja kwa moja kwenye figo za mama, lakini pia kwenye makuzi ya mtoto. Kwa hiyo ndio sababu ni muhimu kupata vile viashiria vyake, kama vile mama anapokwenda kliniki kupima pressure au kupima shinikizo la juu la damu. Inapoonekana viwango vimepanda, mama anapoona miguu yake imevimba wakati wa ujauzito, mama anapoona kuna povu jingi kwenye mkojo, hizo ni dalili au vichochezi vya kupelekea pia kifafa cha mimba.
1: Maumivu ya kiuno au mgongo, uchovu kupita kiasi, kuvimba miguu, mikono au uso, zinaweza kuwa baadhi ya dalili za matatizo ya figo wakati wa ujauzito. Hata hivyo, zinachukuliwa poa kabisa. Bingwa huyu wa magonjwa ya figo, Profesa Lugajo, anashauri.
5: Si shauri lichukuliwe kawaida. Ni kweli, kwa namna moja miguu inaweza kavimba ikihusiana tu na kwamba mishipa ya damu kutoka miguuni imekandamizwa na ujauzito. Kwa hiyo labda hakuna kingine kinachohusika. Lakini endapo mama amevimba miguu na endapo kwenye mkojo wake kuna protein, endapo pressure yake ni kubwa hata kama ni zaidi tu kidogo kuliko kawaida, hiyo isichukuliwe kawaida hata kidogo. Hiyo maana yake ni kwamba mama akiachwa bila kupata ushauri na matibabu sahihi, anaweza akaishia kwenye kifafa cha mimba. Kifafa cha mimba kina madhara sio tu pale ambapo kimefikisha kwenye kiwango cha kifafa, hata kabla. Maana yake kina madhara kwa mama, lakini pia kina madhara kwa mtoto. Baadhi ya viungo kama hivyo tunavyosema figo inaweza ikawa. Lakini pia kipindi cha ujauzito ni kipindi kizuri sana cha kufanya ultrasound ya kuangalia mama mwenyewe, lakini na kuangalia viungo vya mtoto, moyo wake, figo zake, ili kuweza kubaini baadhi ya mapungufu ya kimaumbile ambayo unaweza kugundua toka mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo hata kama mtoto ana figo moja unaweza kuiona akiwa bado tumboni, au mtoto ana changamoto kwenye mirija yake ya figo kuja kwenye kibofu cha mkojo kutoka nje, unaweza kuona akiwa tumboni. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa yale mahudhurio, na pia kwenye mahudhurio hii natoa wito pia kwa vituo vyetu vya afya kuhakikisha pia kwamba wanapima vile vitu vyote vya msingi kama ilivyoelekezwa kwenye kadi ya ujauzito, kwa sababu kutokana na zile unaweza ukagundua kitu ambacho hakijakaa sawa na ukuweka kwenye mpango wa matibabu ya muda mrefu. Tabia. Baadhi ya tabia kama vile matumizi ya vilevi, matumizi ya tumbaku, na ninaposema tumbaku ni tumbaku pamoja na bidhaa zake. Tunazungumzia tu sigara, tunazungumzia kiko, tunazungumzia ugolo, tunazungumzia chochote.
6: Kuna shisha.
5: Kuna e-cigarette za kuvuta kwa e-cigarette, kuna vaporizers, aina zozote za tumbaku, aina zozote ambazo za tumbaku, hata bangi pia zinavutwa, lazima tuseme ukweli. Humo ndani kuna kuwa na nicotine pamoja na madhara mengine, tetrahydrocannabinol ambayo kwenye bangi. Vyote hivi vinaathiri afya ya mama na afya ya mtoto akiwa bado yuko tumboni.
1: Mama mjamzito mwenye matatizo ya figo ni lazima afuate mwongozo sahihi wa lishe bora. Lengo haswa ni kulinda afya ya mama na mtoto na kupunguza madhara yanayoweza kutokea.
5: Lishe ni muhimu sana wakati wa ujauzito. Mama ale chakula bora. Chakula bora maana yake ni kile chakula ambacho kitakuwa na komponenti zote, kwa maana ya kulinda mwili, kujenga mwili, pamoja na kutia nguvu.
6: Mm-hmm.
5: Lakini pia anywe maji ya kutosha, aweze kukojoa walau lita 2.5 kwa siku, inamaanisha anywe zaidi ya lita 3.
6: Mm-hmm.
5: Unless kama labda ana masharti mengine ya daktari ya kutokunywa maji mengi, lakini vinginevyo tunataka mama anywe maji mengi. Akumbuke kila wakati kiwango ambacho anatakiwa atumie kwamba kuna mtu mwingine amembeba.
6: Mm-hmm.
5: Kwa maana yake anatakiwa mahitaji zaidi. Lakini pia mama anywe maji mengi, mama ajiepushe na vilevi kama nilivyosema, mama apate muda mwingi pia wa kupumzika na asikose yale mahudhurio yake ya kliniki kama ambavyo nimeeleza hapo awali.
1: Asante sana Profesa Lugajo kwa elimu hii muhimu kuhusu wajawazito na ugonjwa wa figo. Namshukuru pia Daktari Munawari Kaguta, bingwa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, ambaye awali alitupitisha kwenye mada kuhusu prenatal syndromes. Jina langu mpendwa Mgweno, maasalamu.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni Wamp.

0: Mwanafamilia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu lililoweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikikosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kile ambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu inje nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanaweza sijui ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana leo tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni amejaa, inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kila katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu ameendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya kibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tunaimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC Taifa.

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu. Lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wao ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha ile vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulionao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.

0: makes this.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville.
1: Duniani kuna mambo.
0: Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na

Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.

0: Hey, mara fiare, ba fi kire we. Ba fi kire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: yajivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 900,045,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: kamili usiku. Hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali katika mahusiano yetu, changamoto ambazo tunakabiliana nazo na namna ambavyo tunaweza kuzitatua changamoto hizo ili tuwe na sehemu yenye furaha, amani pia na upendo. Na katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano ya ndoa, wachumba, familia na kadhalika. Na sehemu ya pili tunakuwa na mtaalamu ama daktari ambaye anazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu. Burudani ya muziki pia nayo ni sehemu ya kipindi hiki cha uhusiano. Karibu msikilizaji tu sote katika kipindi hiki. Jina langu ni Betty Tesha. Awali yote tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa kuzungumza kuhusiana na mada ambayo tumekuandalia siku ya leo. Karibu sana msikilizaji.

0: nzuri hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo, tukiwa tunaanza na sehemu yetu ya kwanza, na tutakuwa na Milton Tunge, mtaalamu wa ndoa pamoja na ushauri na uhusiano, tukizungumza naye kuhusiana na mada ambayo tumeiandaa leo. Na kikubwa hasa tunaangazia usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Kumekuwa na changamoto mbalimbali watu wanapokuwa katika mahusiano ama ndoa. Wanapokaa kwa muda mrefu, baadaye kunajitokeza changamoto za kutokidhi haja za wenzi wao kutokana na sababu mbalimbali, sababu tofauti tofauti. Na hili Milton utakuja kuzungumza nasi ili tupate ufahamu kuhusiana nalo. Karibu sana Milton.
1: Asante sana dada Betty kwa mada nzuri ambayo leo tunaizungumza. Hakika mada ya usaliti ni mada pana na ni mada nzuri sana ambayo inabeba furaha ya ndoa. Usaliti ni kitendo cha mtu kwenda nje ya ndoa yake au ya mahusiano yake ambayo anayo, anaenda kulala na mtu mwingine au anaenda kufanya mambo ya kimapenzi au ya kihisia na mtu mbaye si mwana ndoa yake, si mwana mtu ambaye yupo kwenye mahusiano naye. Usaliti umekuwa ni chanzo cha migogoro mingi, vifo, kuachana na kutengana kwa watu, kwa sababu usaliti umebeba namna fulani ya huzuni, maumivu na mambo mengine mengi. Lakini kuna kitu kimoja leo ndio tukiongelea cha kina sana ambacho ni kikubwa sana. Kizazi hiki ama sasa hivi watu wengi hasa hata wanawake wamejimudu kiuchumi. Wamejimudu kiuchumi na wanaume nao wameingia changamoto nyingi sana ambazo zinawapelekea hata kushindwa kuwahimili wake zao, na kwa sababu wanawake sasa hivi nao wanahitaji furaha ya tendo la ndoa. Tofauti na zamani kwamba mtu mwanamke alikuwa tu kukaa ndani ana kipato, hata asipotimiziwa mahitaji haya anakuwa yeye amefurahi tu. Leo hii kizazi hiki kinahitaji, wanawake wote wanatafuta na wanaume wanatafuta pia. Kwa hiyo kuna namna ambayo wanahitaji sana faraja kubwa ya kwao baada ya kupata pesa, tendo la ndoa. Tendo la ndoa ambalo limebeba kiini chote, kwamba kwenye tendo la ndoa itapatikana watoto, kwenye tendo la ndoa itapatikana furaha, itapatikana amani, itapatikana ushirikiano. Kwa sababu bila tendo la ndoa hakuna ushirikiano mwingine mkubwa utatokea, kwa sababu tendo la ndoa linawaunganisha watu, linawafanya wawe wamoja, wawe washirika katika namna kuongea, kwa sababu kuna namna ya ukaribu unajengwa katika jasho na mwili ambapo watu wanashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa limepoteza thamani na limepoteza kitu fulani ambacho inaweza kayumbisha mahusiano au ndoa ya mtu. Kwa hiyo wanaume waelewe tu kwamba siku hizi wanawake wanahitaji tendo la ndoa la kiwango linalopatikana kwa wakati. Wasijifanye kwamba wao ni wabinafsi na wako bize wakahisi kwamba wanawake sasa hivi wako hivyo. Hapana, na wao ni binadamu, wanakula, wanashiba na wanakutana na namna vitu vingi, wanajifunza mtandaoni kwamba namna ya kuwafurahisha waume zao. Lakini wanaume ambao wanataka kufurahishwa wako bize. Wanaume na wao hawataki kujiboresha katika afya zao ili waweze kuamudu wanawake wake zao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Wanawake wanahitaji tendo la ndoa kwa sababu wao wanatamani, sababu tendo la ndoa kwa mwanamke ni zaidi ya upendo. Mwanamke anapofanyiwa tendo la ndoa anajihisi kuthaminiwa, kupendwa, bado anavutia. Mwanamke ukimnyima tendo la ndoa anaamini, anaanza kuhofu kwamba au mimi sina mvuto kuto au na nini. Kwa hiyo changamoto kubwa ya watu kutojua kwamba mwanamke tendo la ndoa kwake ni zaidi ya ku

0: napendwa na thaminiwa, na mwanamume wangu ana matamanio na mimi. Hiki ndio kinampa mwanamke kujithamini na kujipenda zaidi. Mwanamke asiyetimiza tendo hilo huwa wakati mwingine anajiona hafai, amechakaa, ana thamani pia. Anaweza kukamkuta akashindwa kujiamini, akawa na hasira, akawa ni mtu ambaye hajipendi tena, kwa sababu anaona kwamba hana mtu wa kumpendezesha ili aweze kumvutia. Hana mtu wa kumvutia kwa sababu mtu anatamani amsifie, amfanyie tendo la ndoa, basi hana habari naye. Na wanaume basi wameingia kwenye changamoto hizo. Aina ya vyakula wanavyokula, maisha wanayoishi imewapelekea kupoteza nguvu za kiume, na kushindwa kuwahimili wake zao, ubize wa kazi, safari za hapa na hapa, michepuko nje mingi inawapelekea wao huku ndani kupasahau, ambayo inapelekea sasa wanawake wao na walioko ndani nao watafute watu nje angalau watimizie haja zao, kwa sababu wanaume walioko ndani hawawatimizii. Kwa hiyo changamoto kubwa ya hii ni watu kutoshindwa kuelewa kwamba mapenzi ni zaidi ya hivyo unavyofikiria, kwamba kuishi pamoja na kuzaa watoto kwa tendo la ndoa, ambalo ni msingi wa hayo mengi yote. Mtu ametoka kwao, alikuwa na maisha yake, akaja kwako, manake hana cha ziada zaidi. Kikubwa ni ushirika wa kimwili na mambo mengine ambayo yanabeba msingi wa maisha ya ndoa. Kwa hiyo watu wote waelewe kwamba ndoa ina msingi yake na mahusiano yana msingi yake. Hisia ndo zinabeba hatima ya watu. Kwa hiyo tusinyanyasane kihisia, tusinyanyasane kimwili, tutimiziane haja za kimwili kwa wakati na kwa namna inayofaa. Angalia kwamba una upungufu gani, angalia wapi unaweza kujiboresha, ili mwenzako penzi lako lisimkifu na yeye lisikukifu la kwake. Uwe wabunifu, mjifunze, umpendezeshe, jaribu kufikiria hivyo, na ukisiache mwanya ambao utampelekea mtu huyo kwenda nje. Uwezi jua anakoenda nje anaweza kukutana kitu cha aina gani ambacho kitampelekea hata mahusiano yake kuvunjika au kuyumba kabisa, kwa sababu kule nje atapata zaidi ya jinsi ambavyo wewe unampa. Na wewe ambaye upo kwenye mahusiano, wewe kama mwanaume, hakikisha unaangalia jinsi na afya yako, unajiboresha kwenye vyakula, kujua misingi mizuri kama ambayo nishai kusema kwamba wanaume wa A na AB wana changamoto fulani ambazo wao wanawahi kufika kwenye tendo la ndoa, kwamba hawawezi kumudu tendo la ndoa la muda mrefu kwa sababu ya changamoto fulani ambazo walizonazo, tofauti na mwanaume wa B au O. Manake walio wengi wa A na AB wa blood group hizo huwa wana uwezo wa kumudu kidogo sana, kwa yani kwa muda mfupi. Hasa huyu anahitaji kujua mwanamke wake naye grupu gani, kama anahitaji la muda mrefu au la muda mfupi, ili uweze kumhimili na uweze kutumia njia sahihi ambazo za kupelekea basi kumridhisha mwenzako. Wale wanaume wa O au wanawake wa O, na wao wanajua kwamba ni namna gani ya kuenda kuhimili tendo la ndoa la mtu fulani. Watu wa B na wenyewe hivyo. Kwa hiyo ujue udhaifu wake, ujue kiwango chake cha uhitaji, ili isikuletee shida kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati, likawa la shida au likakosekana kabisa, mahusiano yanayumba au ndoa inayumba, inaweza kabisa ikapelekea kuvunjika. Kwa hiyo msilipuuze tendo la ndoa kwenye mahusiano yenu. Ni kitu cha msingi sana, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Hili linaleta utulivu na ustamivu wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa lazima ujue haya, na uwe msafi wa mwili, uwe msafi wa nini, kwa sababu katika kipindi mwingine tendo la ndoa linahitaji watu wasafi, linahitaji watu ambao wanajaliana, wanatendeana mazuri, wakati mwingine mtenge muda wa kukaa hivyo tu kama mke na mume, muongee mambo yenu na tendo la ndoa lifanyike, ambalo ndio mstakabali wa ukaribu wenu na namna njema. Likikosekana linatengeneza mtu mwanya ufa wa ninyi kutokuwa sawa. Ya, naomba tuishie hapa kwa leo kwenye swala la tendo la ndoa, kwenye msingi ya upatikanaji wa usahihi wa tendo la ndoa la kiwango na kwa wakati.
1: Shukrani Milton, najua nimekuacha kwa muda mrefu ili uweze kuzungumza na msikilizaji kwa kina bila kumuingilia, ili aweze kuelewa na kupata ufahamu kuhusiana na kile ambacho unatamani aweze kukifahamu kuhusiana na mada yetu ya leo, usaliti katika tendo la ndoa. Sina shaka kwa elimu hii, kwa msikilizaji ambaye umetufuatilia tangu mwanzo, atakuwa amepata elimu nzuri kabisa na ya kutosha. Na najua kuna wengine pia kiu huwa haiishi hivi hivi, wanatamani kama ni maswali basi waulize ili waweze kupata majibu ama kuuliza kwa kina. Wengine wana maswala yao, wanatamani wazungumze na wewe ili uweze kuwashauri, ili mambo yaweze kuenda vizuri, kwa sababu muda wetu wa kuyazungumza yote haya hapa katika kipindi hiki cha uhusiano haupo tena. basi niwapatie nafasi ama nikupewe nafasi.

0: uwapatie namba zako, namna vile ambavyo wanaweza wakakutafuta, wakakupata na ukazungumza nao na pengine ukawasaidia zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika mahusiano yao. Karibu Milton.
1: Kwa yote ambayo atahitaji kuwasiliana mimi kama na changamoto ya kuongea na mimi, basi anitafute kwa namba ya 0676151067. Nairudia, ni Tigo ya 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Mtunge kwa kuja katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu ambayo kwa namna fulani inaponya ndoa zetu, inaponya mahusiano yetu, na kama kuna mahali mtu alikuwa anajikwaa, basi anaweza kusahihisha ama kurekebisha na uhusiano unarejea katika hali nzuri na iliyokuwa bora zaidi. Msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko, alafu baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Usiende mbali, endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano hapa hapa TBC Taifa.

0: Na msikilizaji, mara baada ya kupata burudani na mapumziko hayo, mara baada ya sehemu yetu ya kwanza ya uhusiano, sasa tunakwenda katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho, ambayo kama kawaida tunakuwa na mtaalamu mama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na namna ambavyo tunaweza kuyaepuka ama kutafuta namna mbadala ya kuyaondoa magonjwa hayo katika mahusiano, kikubwa hasa tuwe na mahusiano yaliyokuwa na furaha na amani. Na afya njema ni moja ya matunda ya upendo, ni matunda ya mafanikio katika mahusiano yetu. Na leo tutakuwa naye mtaalamu hapa, atajitambulisha. Karibu sana, ili uweze kujitambulisha na msikilizaji aweze kufahamu ni vitu gani hasa ambavyo unavifanya.
1: Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Hiyo inaweza ikatokana na majani ya mmea, mti fulani, matunda, maganda yake, mizizi, maua yake na hata mbegu. Vitu hivi huweza kuandaliwa vizuri kwa kitaalamu na kuwa dawa nzuri, ambayo dawa hii inaweza ikatibu magonjwa mengi tu ambayo yanasumbua jamii ya wanadamu siku hizi. Magonjwa kama saratani, yani magonjwa ya kansa, saratani ya koo, saratani ya damu, saratani ya matiti, saratani ya mifupa, saratani ya ini na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo ya moyo kama vile mapigo ya moyo kuwa juu, yani high blood pressure, BP ya kupanda, lakini vile vile pia BP ya kushuka, moyo uliotoboka ama moyo ambao umepanuka na magonjwa mbalimbali ya moyo, mimea hii inaweza kutibu vizuri. Lakini kuko na magonjwa kama ya kisukari, aidha ni sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, na magonjwa mengine mbalimbali kama figo, vidonda vya tumbo na hata matatizo ya uzazi. Mimea hii huandaliwa vizuri kabisa kitaalamu na kuweza kusaidia sana kutibu magonjwa vizuri kabisa, na mtu akaondoka katika tatizo lake ambalo yawezekana lilikuwa inaonekana ni sugu na limemsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia mbali ya dawa hizi zitokanazo na mimea mtu anazotumia, vile vile pia utoa ushauri, maana mara nyingi ninapotibia mgonjwa anaposaidika anapewa mwongozo wa chakula, kwamba chakula gani anatakiwa asile na chakula gani anatakiwa ale. Kwa nini tunasema chakula fulani asile? Sababu ni kwamba kuna magonjwa ya tabia ambayo kwa sehemu kubwa husababishwa na tabia ya mtu. Pengine aidha unywaji zaidi wa kitu fulani, ulaji zaidi ya chakula fulani, ambacho chakula hiki kinaweza kumletea madhara na kusababisha kuleta magonjwa mbalimbali. Kuna vyakula viko na kemikali, kuna vyakula viko na sumu, kuna vyakula viko na mapungufu mengi ya vitu virutubisho, vitamini na madini. Sasa mtu anaweza akala akadhani ya kwamba amepata chakula kizuri, kumbe chakula kina mapungufu makubwa. Na chakula kinapokuwa na mapungufu makubwa anapokula, kwa sehemu kubwa kinakuwa ni kama anakula makapi ambayo hayana kitu. Kwa hiyo mwili unaendelea kuathirika polepole, viungo kama macho, figo, mifupa, moyo wenyewe na viungo mbalimbali. Wanaume leo ulalamika nguvu za kiume kupitia kwenye vyakula, watu huathirika sana na kupatwa na magonjwa mbalimbali. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu wanafanya kazi kwenye mazingira yenye sumu nyingi, au wanakaa maeneo ambayo hewa ni chafu, na vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha baadhi ya magonjwa, mionzi mbalimbali vinasababisha mwili uweze kuathirika na mtu kupata ugonjwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kutoa elimu na kufundisha mtu ambaye yuko na shida mbalimbali, unapomtibia na kumpatia ushauri wa kimatibabu, hasa vyakula hivyo ili aweze kupona kabisa na tatizo lisirudi tena. Hakika kuna matokeo makubwa sana na ya kufurahisha kwa watu wengi ambao wameteseka na magonjwa kwa muda mrefu, hasa ya viungo, magoti, magonjwa ya hiyo ya niliyotaja kama figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine mbalimbali. Wanapofuata utaratibu mzuri na kutumia dawa vizuri tunapowapatia na kuwashauri vizuri, wanapona kabisa.
0: Pengine ungeanza kutueleza kuhusiana na hili hii tezi dume ni nini hasa?
1: Leo hii nitaongelea kwa ufupi tatizo la tezi dume, yani tatizo la prostate. Tezi dume ni tezi rahisi, inahitajika sana tezi dume ifanye kazi vizuri kutoa hiyo hali ya majimaji. Lakini hii tezi dume inapatikana mwishoni mwa kibofu cha mkojo, pia inazunguka ule mrija ambao unaunganisha kibofu cha mkojo pamoja na mrija wa mkojo katika eneo lile la uume, na iko mbele kidogo ya
0: dalili zake ni zipi?
1: Moja ya dalili ni udhaifu katika utoaji wa mkojo, yani mkojo unaotoa unakuta unakuwa ni dhaifu, lakini pia mkojo unakuwa hauishi, yani unakojoa baadaye unajisikia kukojoa tena kwa muda mfupi. Lakini hiyo pia inasababisha mtu anakwenda kukojoa mara kwa mara. Lakini ili tezi dume iwe kama na hali mbaya zaidi, wengine upata dalili za kutoa damu, yani mkojo unakuwa na damu. Na mara unapoona kama mkojo unatoa damu, ni vizuri zaidi kuchunguza zaidi ili kugundua kwamba pengine mtu amepata prostate cancer, yani kansa ya tezi dume. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kufikiria na kuweza kuwa makini mara unapojisikia dalili za namna hiyo. Mara unapoona mkojo unakuwa na damu, basi ni vizuri kwenda kupata ushauri na kufanya vipimo. Lakini vile vile pia dalili nyingine ni kushindwa kukojoa. Wakati mwingine mkojo huweza kuziba kabisa, ama kama kukojoa unatoka kidogo kidogo. Lakini dalili nyingine ya tatizo la tezi dume ni maumivu ya kiuno na mifupa ya nyonga. Mtu hupata maumivu. Lakini wagonjwa wengi huanza na maumivu ya nyonga, watu ambao wako na tatizo hili la tezi dume. Ya, kwa hiyo mtu upata hiyo dalili ya maumivu katika nyonga, na mara nyingi sana hizi zinakuwa ni kama dalili za awali. Kushindwa kukojoa, na vile kama nilivyoeleza kukojoa mkojo, na unapomaliza unaweza kuhisi kama mkojo haujaisha. Haujaisha, umebaki kidogo, unarudi tena. Hizo ni dalili za tatizo la tezi dume. Lakini tezi dume hii inaweza ikatokea uvimbe wa kawaida na uvimbe usio wa kawaida. Kwa sababu kuna tezi dume, uvimbe wa kawaida ambao wengi ufanya operation na kutoa hiyo uvimbe, au kutumia dawa na kuondoa huo uvimbe. Maana kupitia kwenye mimea ukitumia, kuko na dawa ambazo ukitumia unakaa vizuri kabisa kwenye tezi dume, na inapochunguzwa inaonekana kwamba hiyo hali ya tatizo la prostate tayari halipo. Lakini ukitumia kwa makini na kufata taratibu vizuri, unapona kabisa shida ya tezi dume. Lakini pia tezi dume hii, yani prostate, mtu anaweza kapata prostate cancer, yani tezi dume ambayo inakuwa imebadilika, imeondoka katika ule uvimbe wa kawaida na sasa imekuwa ni kansa.
0: Aha, na watu wa aina gani sasa ambao zaidi hupata hii changamoto au matatizo hili la tezi dume?
1: Kama nilivyoweza eleza hapo awali, tezi dume hupata zaidi wanaume, watu wa jinsia ya kiume, na watu ambao wako na umri mkubwa. Kuanzia hapo miaka 40 kwenda juu, kupata shida ya tezi dume ni kitu cha kawaida, sio kitu cha kushangaza, na iko na sababu mbalimbali. Kadri umri unavyoongezeka, basi hatari ya kupatwa na tezi dume nayo pia inaongezeka. Lakini vile vile kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tezi dume hii inaweza kubadilika kuwa ni tatizo la kansa. Mtu ambaye ana umri mkubwa, kuanzia miaka 50 kuendelea, ni rahisi kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume ama prostate cancer. Kupata hivi na saba vya test prostate cancer ni rahisi. Lakini pia kuna vitu kama unene uliokithiri kupita kiasi, watu ambao wako na uzito mkubwa, ni rahisi kupata tatizo la tezi dume na hatimaye kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume. Lakini upungufu wa virutubisho, hasa vitamini D na kadhalika, huweza kusababisha pia tatizo la tezi dume na hata kansa. Lakini maambukizi ya mara kwa mara kwenye tezi, hasa watu wanaopata maambukizi kwenye njia ya mkojo, bado pia wanaweza wakapatwa tatizo hili la tezi dume na hata hiyo prostate cancer. Lakini hii saratani ya tezi dume inawapata watu kutokana na matatizo katika seli, yani chembechembe zile hai za tezi, ambazo zile chembechembe cells za tezi kwenye tezi zinapokuwa katika hali kama ya kuasi, au zinakuwa zimebadilika na kuanza kujigawanya au kujiongeza bila kufata utaratibu wa mfumo wa mwili kama unavyokuwa. Kwa sababu mwili una utaratibu wake, namna ya kutengeneza cell, namna seli zinavyoongezeka, lakini inapovurugika mfumo huo na kuwa katika hali sio ya kawaida, seli hizi, yani chembechembe, zinabadilika na zinajiongeza bila kufata utaratibu, na kadri zinavyoongezeka, basi baadaye inaweza ikatengeneza hatari ya kubadilika zile seli kuwa seli za kansa na hatimaye kusambaa katika mwili wote. Kama tunavyojua, kansa mbalimbali katika mwili, iwe kansa ya ziwa, iwe kansa ya damu, iwe kansa ya mahali popote katika mwili, huweza kusababishwa, matatizo yake makubwa huchangiwa sana na seli za mwili. Seli zinapobadilika kutoka katika mfumo wake wa kawaida na kuwa katika mfumo usio wa kawaida, hapo huweza kutengeneza chembe chembe zile za kansa, na hizi chembe chembe ni hatari zaidi kwa sababu hazisumbuliwi ama hazipunguzwi kasi na kinga za mwili. Kinga za mwili kazi yake ni kuhakikisha kuzuia maadui wote wanaoingia katika mwili na kuwashambulia. Lakini hatari inayokuja kwenye kansa, hizi kinga za mwili zinakuwa hazitambui kwamba seli za kansa ni adui. Kwa hiyo zinabaki zinakuwa kiholela, zinaendelea kuongezeka. Ndio maana kansa inapowapata watu inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kunakuwa hakuna kitu kinachosaidia kuzuia ile kasi isiongezeke, kwa sababu kitu pekee kinachosaidia kwenye mwili kasi ya chembechembe za kansa isiongezeke ni kinga za mwili, au kasi ya ugonjwa wowote usiongezeke ni zile kinga za mwili. Sasa kama kinga za mwili haziangaiki na hizi kansa, na hizi chembechembe za kansa, kansa inapata ukubwa mkuu, inapata uhuru mkubwa wa kuongezeka hatua kwa hatua, na hatimaye kuweza kumletea mtu madhara makubwa. Lakini jambo la kumshukuru Mungu, vyote vinawezekana kabisa kushughulikia na mtu akakaa vizuri, endapo atakuwa na bidii kufuata dawa vizuri ambazo anapata, kufuata maelekezo ya vyakula vizuri, anaweza kupona kabisa.
0: Hinjo, nini sasa ambacho kinasababisha hizi kansa na matibabu yake huwa yanakuwaje?
1: Ndio. Mabadiliko ya seli kwa sehemu kubwa ndio shida inakuwa ya kansa. Haijalishi kansa ya kizazi, kansa chochote, lakini kwa sehemu kubwa ni mabadiliko ya seli, yani chembechembe za mwili zinazosaidia kufanya mwili uendelee kuwa na afya, kwa sababu kila siku lazima chembechembe mpya zizalishwe na zile chembechembe za zamani zilizochoka ziondoke. Kwa hiyo inapotokea kansa, hizi zisizo za kawaida zinazozalishwa zinakuwa chembechembe zisizo sahihi, ndio zinaongezeka zenyewe. Na ili kuitibu, kuondoa kansa aidha ya tezi dume, ama ni kansa ya ubongo, ama ni kansa ya kizazi, ni lazima upate dawa lishe ambayo hii ina uwezo mkubwa wa kuzalisha chembechembe nzuri na kuzidhibiti zile chembechembe zisizo za kawaida ambazo zinajiongeza siku kwa siku. Kwa hiyo zile zinatakiwa zipungue hatua kwa hatua kwa njia ya tiba lishe, ambayo anapotumia kwa bidii zile zinapungua, na hizi zingine zilizo safi zinachukua nafasi yake. Matokeo yake zinapungua mpaka kufikia mwisho. Lakini mbali tuna kupungua, kwanza zinastopishwa, yani kusimamishwa zisiendelee kujizalisha, na kupunguza zile zilizopo, hatimaye mpaka zinaisha na mtu anakuwa amepona. Haijalishi ni kansa ya tezi dume, kansa ya ini, kansa ya mifupa, kansa ya damu, any cancer, kansa yoyote, mtu uweza kupona.
0: Kuna namna ambavyo tunaweza tukaiepuka hii saratani, hasa hii ya tezi dume ambayo tunaizungumzia hii leo?
1: Japokuwa kwa upande wa tezi dume ambayo ndo nimekuwa nikiongelea leo kwa sehemu kubwa, kuna vitu vingi vya kuepukana navyo. Kama uzito uliopitiliza, ni vizuri kuepukana, kupunguza uzito uwe uzito wa kawaida. Japokuwa watu wanaweza kupata shida hii ya tezi dume hata kama ni wembamba, kwa sababu pia ziko nyingi, lakini mojawapo ni uzito uliopitiliza, ambazo uweza kusababisha tezi, lakini pia uweza kusababisha magonjwa ya kansa. Lakini kuvaa nguo za ndani zilizobana, watu wengi hupenda kuvaa nguo za ndani zilizobana, underwear. Unapovaa zilizobana zile nguo za ndani, uweza kusababisha pia tatizo hilo. Kwa hiyo ni vema kuvaa nguo ambazo, hata kwa mtu ambaye hana hiyo shida, asipende kuvaa kueleza kwamba tezi dume iko karibu kabisa pale na kibofu cha mkojo, na kwa hiyo maambukizi yanaanza kwenda mpaka kwenda kudisturb, yani kuvuruga hiyo sehemu, na matokeo yake ikasababisha uvimbe na hatimaye ukapata prostate tezi dume ama prostate cancer.
0: Mwisho kabisa hinjo, vipi kuhusu vyakula? Kuna aina ya vyakula ambavyo tunaweza kutumia sasa ili kuepuka kupata changamoto hii ya saratani ya tezi dume?
1: Ndio. Vyakula ni muhimu pia. Moja ya kanuni za afya ni kula matunda kwa wingi. Kuna aina nyingi sana za matunda zinazofaa kwa ajili ya kuzuia tezi dume, na vile vile pia kufanya mwili uweze kuwa na afya nzuri. Moja wapo nimetaja hayo mavazi, lakini pia ulaji wa mafenesi ni mzuri sana, lakini mastafeli ni mazuri sana kutumia kwa upande wa wanaume, na hata kwa wanawake pia inasaidia kwa ajili ya kujikinga na magonjwa kama ya kansa. Vitu kama karoti ni nzuri sana, juisi yake ni nzuri, ina protect dhidi ya magonjwa mbalimbali kama ya kansa. Lakini vile vile pia kutumia mboga za majani, juisi zake mbalimbali, isipokuwa kisambu peke yake, ni muhimu sana. Katika mlo wako jitahidi utumie 50% kiwe ni chakula kibichi. Kwa katika ratiba ya vyakula vyako, hakikisha unakula vyakula vibichi 50%. Vitu kama karoti, matango, matikiti, saladi, mboga mboga ni nzuri sana, na zinasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya kansa. Lakini mazoezi ni ya muhimu sana, angalau kila siku fanya mazoezi mpaka jasho itoke. Hilo ni la muhimu sana kwa ajili ya kujiweka mwili wako vizuri zaidi. Mazoezi yanasaidia mzunguko wa damu, inasaidia ufanyaji kazi wa chakula, na inafanya mambo mengi sana mazoezi ya mwili. Kwa hiyo ukifanya mazoezi vizuri, nayo ni msaada. Kwa hiyo kuhakikisha chakula unakula vizuri, kama nilivyotaja 50% raw food, yani vyakula vibichi, unafanya mazoezi, unakunywa maji ya kutosha, unaepukana na nguo zinazobana hasa nguo za ndani kwa upande wa wanaume. Lakini vile vile pia matibabu unapohitaji yanapatikana, na ukiwa makini kufuatilia, ukipata matibabu sahihi, unaweza ukapona kabisa, kuondoka katika tatizo hilo la tezi dume ama uvimbe katika tezi dume ama tatizo la kansa ya tezi dume.
0: Na kama kuna yeyote ambaye anahitaji kuwasiliana na wewe, basi unaweza ukamtaarifu hapa namna ambavyo anaweza kukupata, akazungumza kwa kina, ukampatia elimu vizuri kuhusiana na mada hii kwa kina. Maana kuna mwingine ameingia katikati akakuta unamalizia, mwingine pengine kwa usingizi katika kana mvuta, amepitwa kidogo na yale ambayo alikuwa yanaelezwa hapa, basi unaweza ukampa mawasiliano namna ambavyo anaweza kukupata ukamuelimisha zaidi kama itakupendeza. Karibu Hinjo.
1: Ninaitwa Dr. Steven Hinjo, ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam, ndipo ninapatikana. Lakini kwa wale ambao wangependa msaada zaidi kutoka kwangu, wanaweza wakanipigia namba hizi, ni 0626 700 700, 0626 700 700, na nambari nyingine ni 0652 200 0652200, yani 0652200200. Ndio, na kutakia wakati mwema, Mungu akubariki. Kuwa makini kabisa kufuatilia hiki ambacho nimekuambia, utaona matokeo yake makubwa, na Mungu akubariki na kukufanikisha. Ninaitwa Dr. Steven Hinjo wa huduma hii ya tiba kwa kutumia mimea.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, nashukuru sana sana sana kwa kukaribia katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu kuhusiana na afya zetu na yale ambayo tunayapitia katika mahusiano yetu. Ikiwa afya imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikileta mushkil katika ndoa zetu, basi kupitia elimu hii naamini tutakwenda kuziponya ndoa zetu, hususan kwenye swala la afya. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena katika kipindi chetu cha uhusiano. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Asante. Jina langu ni Betty Tesha. Nashukuru kwa kuwa nami.

0: kuharibika kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano.